0: הדיגיטלי למשרתי המילואים.
1: נכון, ועבור שנת 2026 הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוגי הצווים, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות כמובן.
0: טוב, אז אם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, ומעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, שכתובתו
1: מילואים. נקודה, IDF, כן, פשוט תכתבו בעברית מילואים, זה הכי פשוט.
0: עכשיו ספר לנו על עצמך.
2: אלופים, אלופים. אז ככה, אני בן 50 אוטוטו, אז מילואים פעם אחרונה עשיתי לפני איזה 10 שנים ויותר, ככה שלצערי לא השתתפתי במלחמות האחרונות, אבל תרמתי את חלקי בצורות אחרות, אז כאילו אני בסדר.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אז אני אבא לחמישה, נשוי לשירלי המאממת, וגר בבית אריה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אתה רוצה להשתתף איתנו במשחק טריוויה שלנו, של ינקה לסינטה.
3: נו, בבקשה, חבובצ'יק. מה זה, אנחנו ממשיכים לשרת ונשרת עד כמה שצריך. נו מה, אצלנו זה לא נגמר הסיפור הזה. קדימה, בוא נשמע שאלה ראשונה ונתחיל עם הג'ינגל. תשמע אותי שר, חביבי. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: אוקיי, שים לב, רם, שאלה מספר אחת. לפי עמותת גולני, איזה עץ מופיע בסמל חטיבת גולני? א', עץ אלון, ב', עץ זית, ג', עץ תמר.
1: זה נראה כמו עץ זית, האמת?
0: מועד זית. סינטה, מה אתה אומר?
2: יפה מאוד, חבובצ'יק, יפה מאוד.
1: אנחנו בבית גבעתי, אבל בסדר, אני מקבל.
0: אוקיי.
2: לא צריך לריב, לא צריך.
0: מי לא היה בתפקיד הרמטכ"ל? א', בנימין נתניהו, ב', יצחק רבין, ג'.
1: נתניהו לא היה.
0: בדוק, סינטה, מה אתה אומר?
2: נכון, אני הרי פגשתי את כולם, אז מה, אז נתניהו לא היה שם, מה פתאום?
0: מה ראשי התיבות של פקל? א', פקודה קיצונית לביצוע, ב', פירוק קנה לתותח, ג', פקודת קבע לחייל.
1: פקודת קבע לחייל,
2: יפה כמובן. יפה מאוד, חדום צ'יק, על הכבוד.
0: אוקיי, אתה אמנם סיימת את שירותך במילואים, אבל אנחנו רוצים להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
1: היי!
3: תודה רבה! היי! גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: שקבום, שקבום, שקבום.
0: סינטה, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: יואב, אני רוצה שאתה תעניק לו כמה פרסים מאיתנו על זה שהוא עלה לשידור והתאמץ.
4: אנחנו נעניק לך חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה, צלוניקי, 7, תל אביב, ואת המשקפי שמש שהחרמנו לך, אנחנו נחזיר לך, אז אתה תקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי דרשת האופטיקה הגדולה.
1: פנק לי את אשתי המהממת, פנק לי אותה.
4: אשתך, אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו. עולה. תודה רבה רם, היה תענוג איתך.
0: תודה רבה לרם, ביי.
1: תודה, תודה.
2: הלב והצלח, חביבי.
5: 2-4.

0: שנל של טיילה 350. בואי נה, הזמן טס כשנהנים וכיף לנו.
1: נשמע, נכון? אנחנו מחלקים פרסים למי שעולה לשידור. זה דבר טוב, זה דבר נחמד.
0: איזה כיף לנו, אני חייב לבוא להופעה שלך. אתה יודע שאני רוצה לבוא עם... תשמע, שימי אטיאס, תקשיב.
1: אם אתה חייב, אז תבוא, רון.
0: שימי אטיאס, שהוא אחל מלא, הזמין אותי להופעה שלו ביום שישי, ובאתי ונהניתי בטירוף, והגעתי למסקנה שאני צריך לצאת יותר.
1: אתה חייב לצאת מהבית.
0: מתי אתה מזמין אותנו להופעה שלך?
1: יש מחר, בראשון.
0: אבל ראשון זה רחוק לי.
1: ראשון, רחוק לך.
0: נו, מה, אני בא מהרצליה.
1: מחר, אגב, להופעה מחר בראשון, אני כבר הבכתי את עצמי עם זה אתמול, אז שאני אגיד את זה עוד פעם.
2: כן.
1: כי יש קוד הנחה למי ש...
2: כן, אבל מה...
1: למי שיודע את איך...
0: אתה רומז לי כאילו שאני...
1: איך קוראים החברים שלי, איך קוראים לי החברים מראשון? הם קוראים לי יואבי.
0: יואבי, כמו שאמי מעמול.
1: אז כן, אז אם אתם נכנסים ללינק של הכרטיסים, אתם כותבים יואב כהן, הופעה ראשון לציון, זה מגיע לכם ללינק של הכרטיסים, ושם תכתבו יואבי, תקבלו הנחה.
0: יואבי, עזב אותך רגע מקודים והנחות.
1: ושבוע הבא...
0: נו.
1: אני גם בגולה בפתח תקווה.
0: בסדר, נגיע לשבוע הבא, נדבר על פתח תקווה, אנחנו מדברים על מחר.
1: מחר בראשון.
0: אז אני צריך כאילו, הבנתי ממך שהזמנות...
1: אתה רוצה שאני אתן לך חינם? כאילו, כן.
2: מה, זה לא מעשה חברי.
0: מה זה לא מעשה חברי? הוא שותף שלי, אתה מגיע לי.
1: תגיד לי, להופעה שלך אתה מזמין אותי חינם?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: מתי אתה מופיע?
0: לא מופיע כרגע.
1: בבקשה, נו מה. יאללה.
0: אין לי כוח, יש לך, אני מעטיף לשמוע שיר. אתה יודע מה, לא במחה להופעה, אני בא לגולה.
1: תשמע, אתה יודע מה? עוד מעט ארון ארון יהיה פה, הוא יספר לך איזה כיף היה לו בהופעה שלי, סבבה?
0: אוקיי. בוא, ארון. אחרי השיר אני אספר.
1: השיר, דיר בעלה, ארון. סומך עליך.
0: אדג.

0: אתה תצטרך להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות, הסתיימה לה עוד תוכנית.
1: אבל אהרון היה אמור לספר על ההופעה שלי.
2: הנה, הנה, אני רוצה להגיד לך הייתי בהופעה שלו.
0: נו.
2: ותדע לך, אופה.
1: קרדיטים שלא אמרת מילה עלה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאית, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: תמשיך, תמשיך.
1: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM מיציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות בממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים לצוות הקומנדו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, ולכלב שלי, החבר הנאמן, שבא איתי לכל מקום.
0: רון שלום.
1: כבר שנים. רון שלום עם זנב אבל. איסה! תודה, איסה-לה! רון!
2: דפר עליך.
0: ביי.
2: אין עליך, יא... על אשך, יא...
3: קודם כבר.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM. 1 2
6: טוב לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו בעוד תוכנית פותחים את השבוע, כדרכם של שבועות הם נפתחים ואחר כך הם מסתיימים ואז חוזר עוד אחד חדש, והנה אנחנו בשבוע חדש. שלום בן כספית.
7: נפתח אתמול.
6: לא, כל עוד אנחנו...
7: כאילו מה שאתה לא קשור לך לא קרה.
6: כל עוד אנחנו לא מתחילים פה את התוכנית...
7: עד שהגברת השמנה וכולי.
6: אז זה לא נחשב, זה לא נחשב. זה נחשב כטרום שוב, כמו טרום מסחר בבורסה, אתה מכיר את זה? טרום מסחר?
7: כן, כן, החוזים העתידיים.
6: בדיוק, יפה. טוב, לדעבוננו, דובר צהל התיר לפני זמן קצר לפרסם שסמל ראשון אדם צרפתי, בן 20... מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון צרפתי נהרג מפגיעת רחבה נפץ, באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים, אחד מהם באורח קשה ושניים קל.
7: מבאס מאוד.
6: כן, יש התפתחויות בלבנון, כבשנו את הבופור, עברנו את הליטני, מקים שם קשות במה שנקרא חטיבת בדר, חטיבה, אני לא יודע אם זה חטיבה, אחרי שדי חיסלנו את הכוחות שלהם שהיו מדרום לליטני, בדר צריך להבין, זה השקעה מאוד מאוד גדולה של האיראנים, הרבה מאוד כסף שנשפח שם, הם חוטפים הרבה מכות, נבטיה חוטפת קשות, נבטיה זה כפר, זה לא כפר, זה עיר כבר, צור חוטפת קשות, מלחמה, מלחמה על כל המשתמע מכך, ובעזרת השם נמשיך עד שישונה המצב בלבנון, אבל מן היסוד, לא חפיף אלא מן היסוד בעזרת השם.
7: מה זאת אומרת?
6: שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, שימצא איזשהו פתרון, שקודם כל הם יוקו קשות, יהיו חלשים מאוד, המוטיבציה שלהם תהיה חלשה מאוד, אי אפשר יהיה לאפשר להם להתפתח למפלצת שהם התפתחו לפני כן, אי אפשר יהיה לאפשר להם להיות קרובים לגבול, בטח לא עם כוחות רדואן של אלפי לוחמים על היישובים שלנו, אי אפשר, אין, את הלקח הזה למדנו, ברחנו ב... מתי זה היה? לפני 26 שנה, היום, לפני 26 שנה בדיוק, כף זין בסיוון תפשין מבית, היום ממש, אוקיי? זה היה, לא, היום סליחה, לפני 20 שנה ברחנו, לפני 44 שנה, לפני 44 שנה, כבשנו את הבופור, כן? בכף זין בסיוון תפשין מבית. ולפני 26 שנה ברחנו. עכשיו, אהוד ברק, אני רואה אותו,

0: רק שחרר אותנו. הוא לא במערכת. מדי פעם קוראים לו לדבר, הוא היה ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, אבל הוא שחרר אותנו. מי שלא שחרר, זה זה שתחת המשמרת שלו, זה הפך למפלצת. אגב, אני לא יודע, אם תלך לארכיון, אני זוכר את זה טוב, כי הייתי באירועים, בתוכם, אחרי היציאה מלבנון, נתניהו, הביע בתמיכה, ואמר שצריך היה לעשות את זה. תבדוק אותי, זה בוודאות.
1: לא, תביא, אני לא בודק, מה, איפה אני אחפש?
0: לא, אם אתה חושב שאני מנסה פה להתחיל...
1: אני לא שמעתי אותו אף פעם אומר את זה.
0: אז אני לא רק שמעתי, זה גם מתפרסם, אבל לא משנה, זה בשוליים. כמו שהוא גם הצביע בעד ההתנתקות. אבל אני חייב להגיד לך משהו, באמת, ברצינות. קודם כל זה מדהים, 44 שנה, כמה אמרת? 44, כן. הייתי שם. אני מתקשה להאמין שאני הייתי במלחמה הזו, ועברו עוד מעט 50 שנה. מה זה אומר? אמנם לא הייתי בבופור, הייתי בגזרה המזרחית, אבל זה לא כל כך רחוק. תשמע, להחליש ולכבוש, היינו זה, אתה יודע, אומרים שאיינשטיין אמר, אבל זה לא נכון, הוא לא אמר את זה, שטירוף זה לעשות כל פעם את אותה שטות ולקוות לתוצאה אחרת. כבשנו את הבופור, היינו במבצע ליטני, אחר כך מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, השלישית, עכשיו זו הרביעית, כבר הודענו שחיסלנו וקטשנו ורצועה וביטחון, וזה לא עזר. כל פעם, זאת אומרת, זה לא, הרצון שלהם נשאר, המוטיבציה שלהם נשארת, והמסקנה היחידה שעולה פשוט כדי להפיק פשוט לקחים ממה שקורה, זה אחד, כמו שאמרת, ופה אני לגמרי מסכים, אסור לתת להם להתעצם, כמו שנתניהו נתן 18 שנה, שתיים, אסור להכיל בחף, ולהאכיל באלף חף, ושלוש, כל אירוע כזה צריך להיגמר בהסכם מדיני יציב, כמו שלום עם מצרים, כמו שלום עם ירדן, כמו הסכמי אברהם, דברים כאלה. מה שאני חושב שעושים עכשיו בבופור, זה מעבירים את הזמן כדי לפנות מקום לעוד זמן, כי אתה יודע שהכל תלוי בטראמפ, ומה שעוד לא אמרנו הבוקר, ציפיתי שאתה תגיד, זה שהידיים שלנו קשורות, שצהל עובד עם ידיים קשורות, בופור שמופור, בסוף כמו ש... אתה יודע מה? בוא אני אסיים את זה באמירה של מישהו שאתה מכיר, כי הוא אומר את זה הכי טוב. קראתי לזה פשוט ביזיון.
2: מה שקורה בלבנון, פשוט ביזיון. אין יותר מדי מילים יפות כאן לעטוף את האירוע הזה, ומי שכרגע מוביל את החרפה הזאת, לצערי הרב, זאת ממשלת ישראל מול הממשל האמריקני. אפשר לבוא בטענות מהיום ועד מחתיים לצבא הגנה לישראל, שבסוף הוא ממלא אחר הוראות הדרג המדיני. הסיבה שכרגע אנחנו לא משביטים את נמל התעופה בבירות, ולא מחשיכים את הבירה הזאת, זה רק בגלל הדרג המדיני. הסיבה שלא מתרסקים מבנים בדחיה, זאת גם אותה סיבה, דרג מדיני. יש כרגע שיגורים רבים משעות הבוקר עד לאזור קרמיאל. מנגד, מה עשינו? מעמיקים את התמרון, הולכים קדימה, הולכים שמאלה, הולכים ימינה. מספיק עם השטויות. הטרור מבין כוח, והרבה כוח. ואנחנו צריכים להראות לו שאנחנו הרבה יותר חזקים ממנו, ופשוט לרסק לו את הצורה.
0: אתה מזהה?
1: ודאי, זה היה ליל ביטון רוזן.
0: שלכם. אז אני
1: תודה. כתב לענייני צבא של ערוץ 14.
0: אז לכן אני פשוט מביא דברים בשם אומרם, אני מזדהה עם כל מילה שהוא אמר.
1: כלומר, מה אתה רוצה שיקרה?
0: את רשימה ארוכה.
1: בוא תגיד אתה, כשנשמע את קולך, שאחרי זה יהיה לנו בהקלטות, כדי שדברים יקרו ואתה תגיד למה עושים, אנחנו נוכל להשמיע לך את הכספית והיפוכו. מה אתה רוצה שיקרה?
0: קודם כל, אני שמח כל פעם שאתם משמיעים אותי, as long as you spell my name right. שתיים, כמו שאמרתי לך, ככל שתענו אותי, כך יותר אתגאה. שלוש, אחד, כבר ברור שהמלכולת האסטרטגית שכל הדוברים של הממשלה שלך אמרו שחיזבאללה נפל לתוכה כשהוא הגיב על הריגת חמנאי, היא המלכולת האסטרטגית שאנחנו נפלנו לתוכה. לפעמים עדיף לכבוש את היצר איזה דקה שתיים ולראות מה קורה. שתיים, אני חושב שראש ממשלה ישראלי צריך ברגעים כאלה, אני לא אשמיע לך, כבר השמעתי אינסרט אחד, את נתניהו אומר שהתכונה הכי חשובה לראש ממשלה צריכה להיות יכולת להגיד לנשיא ארצות הברית לא. אז במקרה שכל תושבי הצפון הפכו לבני ערובה, חיילי צהל נופלים בצורה קבועה, כבר 13 או 14, אני קצת מתבלבל בספירה, הוא צריך להגיד לטראמפ, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד לזה שההחלטה באיראן משתהה כבר חודשים, אני לא יכול לא לפרק את

0: עם אמא של החברים ושל החלאות האלה, כן? ואני הולך לתקוף בדחיה, וכמו שאמר הלל ביטון רוזן, כן, את זה צריך לעשות. אבל הוא לא יכול להגיד לנשיא ארצות הברית, לא, בוא נגיד את זה בכל רם, לשאלתך.
1: לא, אבל הוא אמר לפעול להשמיד תשתיות לבנוניות, שדה תעופה וכדומה.
0: כן.
1: להשמיד, להחריב את לבנון.
0: תראה, אני לא אסטרטג גדול, אני קודם כל צריך להגיד לנשיא טראמפ, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, ועשית בשביל דברים גדולים, ואתה ידיד ישראל, אני עכשיו מגן על העם שלי, בלי שום מגבלה. ואז שישאל את יאל זמיר, מה הכי נכון לעשות, ולפי איזה סדר. שיחשיך, ידליק, יבעיר, ימוטט, יגבה מחיר מטורף, על כל רחפן.
1: אבל לפני רגע אמרת שנפלנו למלכודת. מה זה נפלנו למלכודת? כלומר, עדיף היה לא לתקוף את חיזבאללה אחרי שהם יראו עלינו רקטות לכיוון חיפה?
0: עדיף היה לתת לאירוע הזה הזדמנות, מכיוון שהפסקת האש הקודמת, לא הנוכחית שבה אנחנו ידנו על התחתונה, הקודמת הייתה אירוע חלומי. ואני גם שיבחתי אותה. אנחנו תקפנו מה שרצינו, והרגנו אותם בקצב די מהיר, והם לא עשו כלום. עכשיו, ברגע שהרגנו את חמינאים, היו חייבים להגיב. הם הגיבו, אגב, בשש רקטות, שלא פגעו בכלום, אם אני זוכר נכון. ואז, חכמנו, זיכרונם לברכה, או במקרה שלנו זה לא זיכרונם לברכה, קפצו על המציאה ואמרו שחיזבאללה נפל למלכודת אסטרטגית, ואז התחלנו לכתוש. אני אומר, קודם כל היה צריך לנסות לסגור את האירוע בצורה מוכלת בהקשר הזה, כי היינו בסיטואציה חלומית. ולא לוותר עליה כל כך מהר, כי בסוף התברר שמלכודת האסטרטגית אנחנו נפלנו אליה.
1: כלומר, הם יורים עלינו ולא ממנו. להגיב.
0: לא, להגיב בצורה כזו שהם יבינו שאנחנו לא רוצים להמשיך. להגיב, תודה, להגיב, אבל מדוד, מה שעשינו זה שברנו להם את הראש באותו יום. ואז, אתה יודע, הכל התפרץ והכל יידרדר. עוד פעם, זה חוכמה בדיעבד, אני אומר את זה כי שאלת. אני חובב קטן של חוכמה בדיעבד, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, כשאנחנו אמרנו שחיזבאללה נפל למלכודת אסטרטגית, מי שנפל למלכודת אסטרטגית זו ישראל.
1: למה אנחנו במלכודת אסטרטגית?
0: תבדוק את המצב ותגיע למסקנה בעצמך.
1: אני רואה שלהם יש מאז תחילת המלחמה כ-7,000-8,000 הרוגים, בסבב הזה יש שם מאות, אם לא אלפי הרוגים, כבשנו להם עוד שטח, הם נמצאים במצוקה מאוד קשה, רואים את זה במודיעין, שהם בבעיה מאוד קשה, הם מנסים עכשיו להזיק ממקורות נוספים כוחות. נכון שיש להם את הרחפנים, ונהרגים לנו חיילים, והם תוקפים בצפון, אבל המצב שלהם הרבה הרבה הרבה יותר קשה, כפרים שלמים שלהם נחרבים, כן, צור מותקפת קשות, 1.5 מיליון פליטים. אתמול פרסמתי איזה טקסט של איזה פרשן לבנוני, כן, שהוא כותב, זה דבר, בוא, אני, אתה יודע מה, אני אחפש לך את זה שנייה, שאני אקריא לך מה הפרשנים הלבנונים כותבים, כן, שנבין, לא הנאי והבכי פה בארץ. הוא כותב ככה: הישג של 3 חודשים מחזרתה של, במרכאות, ההתנגדות ומלחמת התמיכה האיראנית. ישראל חוזרת לבופור אחרי 26 שנים מהשחרור. יותר מ-5,000 הרוגים ו-10,000 פצועים, רובם אזרחים. 1.5 מיליון נעקרו ממקומם. 68 כפרים נמחקו מהמפה. נבטיה וצור, הערים האחרות בדרום, מאוימות באותו גורל. 10% משטח לבנון שוב תחת כיבוש. 20 מיליארד דולר נזקים, שזה יותר ממחצית התוצר הלאומי הלבנוני לשנה שלמה. כל זה תמורת 10 חיילי אויב הרוגים ו-20 הרוגים בקרב האזרחים. ואגב, התוצר המקומי שם בישראל הגיע ל-720 מיליארד דולר עם צמיחה של 4% השנה הזאת. ביום הראשון של מרץ 26, לפני התגובה לרצח המנהיג עלי חמינאי, ישראל כבשה רק 5 נקודות גבול לבנון. והוא ממשיך וממשיך. כלומר, המצב האמיתי הוא שאנחנו קוראים להם את הצורה. נכון, יש לנו נפגעים, וכל אחד זה אסון, אבל אנחנו משמידים אותם ומחריבים להם ציוויליזציה שלמה בדרום לבנון, משנים את המצב לחלוטין, מוחקים ערים שלמות, כמו שעשינו ברצועת עזה, מחסלים שם אלפי מחבלים, קוטשים אותם, והם במצוקה גדולה. ומה אתם משמיעים כל היום? בכי ונאי, ונפלנו למלכודת. איזה מה נפלנו למלכודת? לא הבנתי. אם לא היו עכשיו הרחפנים, אז אתה חושב שהם לא היו משתמשים בהם עוד דקה לתוך היישובים בתוך ישראל? איזה מלכודת? לא להגיע, לסגת מהרצועה? מה אתם כל היום בבכי ונאי? לא הבנתי. סוף סוף משנים את התמונה. נכון שהיה צריך להתיישב בכפרים האלה, לא להחריב אותם. כתוב במפורש, ערים אשר לא אתה בנית. אתה צריך להתיישב במקומות האלה. במקום להתיישב אנחנו הורסים אותם, וחבל. וחבל, יכול להיות בעית הישי, בעיה יכול להיות, מחליפים לו את השם, לא יודע, נותנים לו איזה שם, מה זה שעית הישי, הילד הבוע השחר, אוקיי? הילד, יש כבר, לא? היו מוצאים שם, יושבים, מיישבים שם יהודים, כפרים, חרדים, צריך, יש הרבה חרדים, עושים כפרים בדרום לבנון, ברצועת עזה, במקום זה מחריבים. טוב, לא משנה, זה האירוע. מה כל, מה נפלנו לבית הדרת אסטרטגית, מה קרה? שיש בגלל הרחפנים האלה עכשיו? מה האירוע? אתם עושים את אותו גלגול כמו שעשיתם במלחמת לבנון. התרפתם מדינה שנלה אביב ברחנו מלבנון. מה יצא מכל הבריחה הזאת? מה יצא מהבריחה ברצועת עזה? מה עשיתם? במה, כל חוזרים, המציאות חוזרת, נכון, היא חוזרת על עצמם, גם הבריחות חוזרות על עצמם. גם הבריחות חוזרות על עצמם. יש לכם פתרון אחר? יש לכם משהו להציע חוץ מבכי ונאי? משהו אמיתי, מקורי, איך לפתור את הבעיה? גם אתם אומרים, נפלנו למלכודת, וגם אתם אומרים, משמיע את הלל ביטון רוזן, שצריך לתקוף תשתיות בלבנון. בכל מקרה, המצב לא טוב מבחינתכם.
2: לא טוב.
0: טוב, אמרת שאנחנו עושים בכי וני, אבל אני שמעתי לך את הלל ביטון רוזן, לא אותנו. ממעמקי הביב, שנקרא גם, או ביב, זה על שם ביבי, ערוץ 14. ואתה יודע בדיוק, שאנחנו במלכוד 22, ולא בכי ולא נהי. קודם כל, הנרמול שלכם את ההותר לפרסום כל בוקר, גם זה דבר די מטורף. פעם חיי אדם היו חשובים לנו. אנחנו קוברים כבר 13-14 לוחמים בהפסקת אש, שבה הם עושים מה שהם רוצים, ואנחנו לא יכולים לפגוע בדברים הכואבים. וזה תחת מנהיגותו של אתה יודע מי. שמסביר לנו שהדבר שראש ממשלה צריך הכי הרבה, זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. אז תשמע עכשיו את ביבי לפני כמה חודשים, ואת ביבי עכשיו. זה מתחיל עם ביבי עכשיו. זה מאוד קצר, כל עוד נסע על החי.
3: ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם.
0: זה עכשיו.
3: זה ייקח עוד זמן.
0: עוד זמן?
3: אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
0: ברור.
3: בדיוק. כפי שעשינו לתושבי הדרום. חיסולו של נסראללה
0: זה
3: תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בביטחה לבתיהם, ושינוי מאזן הכוחות באזור לאורך שנים. כי כל עוד נסראללה חי, הוא היה משקם במהירות את היכולות שגרנו מחיזבאללה.
0: אז נסראללה מת, די מזמן, ועכשיו הוא מסביר שזה ייקח עוד זמן. וכשאתה משווה, ואתה עושה את זה בצדק, אני מסכים מדי עם ההשוואה הזו, את הנזק אצלם והנזק אצלנו, תשמע, זה חוכמה של ילדים קטנים. אין יחסי כוחות בין ישראל לחיזבאללה. אין יחסי כוחות בין ישראל ללבנון. אנחנו מעצמה מטורפת, עם צבא ויכולות וחיל אוויר ומודיעין ומה שאתה רוצה, והם ארגון טרור שחטף אגב מכות רצח. הניצחון באימותים האלה, כמו שאתה יודע היטב, נמדד בהאם הם יכולים להמשיך להזיק לנו, האם הם גומרים על הרגליים בצורה כזו שבעוד שנה, שנתיים הם יחזרו להתעצם והמפלצת תחזור. והתשובה כרגע היא, כן. אמנם נסראללה חוסל וכל צמרת רדואן וצמרת חיזבאללה וכל הצמרות כולן, והארגון הזה יורה רקטות, מציק לנו עם רחפנים שאין לנו אליהם תשובה, למרות שנתניהו זיית האיום לפני 6 שנים, אבל רק הורה על פתרונו לפני 6 ימים. ולסיום תשמע את זה, כי אתה חייב לשמוע את זה הבוקר. זה פשוט תשובה למה שאתה אמרת הרגע. קראתי לזה, אם לא שילך הביתה.
1: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך אחריות.
4: למה הוא ציץ?
1: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים האלה.
4: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים, אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
1: ודאי.
4: כן?
1: ודאי. אם לא שילך הביתה.
4: אוקיי.
1: אם לא שילך הביתה, הנה אני אומר לך את זה.
4: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
1: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך את זה מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
4: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
1: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי. כן, מה הבעיה? לא הבנתי.
0: לא בסדר, אני לא... תשמע, אני לא...
1: בתור אחד...
0: לא חולם שתבין הכל.
1: בן, בתור אחד, שבמהלך המלחמה אמר להפסיק אותה. אתה אמרת להפסיק את המלחמה. אתה ואייזנקוט ולפיד, ואני יודע מה, מי היה... כל החבורה שלכם, כולכם וכל ההפגנות שלכם להפסיק את המלחמה. והיחיד היחיד שהמשיך את המלחמה מרפיח ופילדלפי, דרך כיבוש עזה, דרך לבנון, דרך איראן, והמשיך לטפל, שהיום הוא כבר מדבר על שליטה, שהוא הנחה את צהל לשליטה של 70% משטח הרצועה. 70% משטח הרצועה. וממשיך במלחמה בחיזבאללה, למרות שאנחנו שומעים אתכם. לפני שבוע ראינו פה מישהו מהמוסד, תומר משהו, הוא אמר לעשות הפסקת אש בלבנון. אתם גם בלבנון, אתם אומרים, אתה לפני דקה אמרת נפלנו למלכודת, כן? אתם כבר לא רוצים, אני שומע אתכם, מה עשינו, מה? דיכאון, אני רואה את התגובות שלכם שכבשנו את הבופור, אתם גם עוד פעם, לא צריך רצועת ביטחון, אתם ממשיכים. והוא ממשיך. ואיראן, והוא ממשיך, ונעשה מבצע אחד, ואחרי זה עוד מבצע, שהגת האבי ולוויית הארי, וכל החבר, וממשיך ומכות וממשיכים, וגייס את טראמפ, והביא את טראמפ לזה שלא יהיה להם לעולם נשק גרעיני. ואתה משמיע לי? לא הבנתי. מה אמרתי? הוא באמת ממלא את תפקידו ההיסטורי, והקריס את השיר הציעי, כן? ועושה את העבודה מה שאתם ניסיתם להניע אותו מלעשות. אז, לא, אז אני לא מבין את הנקודה. מה הטענה? הוא הפסיק את המלחמה? הוא נכנע? הוא אמר להם, אוקיי, אנחנו מגיעים, אנחנו מפסיקים. לא הבנתם, אני לא מבין מה הטענה. אתה משמיע לי את זה כל פעם כאילו אני טעיתי. אני אמרתי שהוא יטפל והוא מטפל. עכשיו הם נשארים ב-30% מרצועת עזה. 30% הם עכשיו. והם ממשיכים לחסל אותם. ולפני שבועיים חיסלו להם את הרמטכ"ל, טיל אחד הם לא ירו. טיל אחד הם לא ירו. אז מה הטענה? לא, אני לא מבין, תסביר לי. למה אתה כל הזמן משמיע את זה? אתה טעית. אתה רצית, אתה אמרת, אני השמעתי לך אותה פה, את עצמך פה בסינק, להפסיק את המלחמה. אני השמעתי לך את עצמך פה, אומר לה, שחרר נוחבות. נוחבות, לוותר על פילדלפי רציתם, על הפרימטר רציתם, את כל ההתניות של חמאס רציתם, להשאיר אותו בכוח על 100% מרצועת עזה. ואתם עוד פותחים את הפה, אלוקים שישמור. טיפת מודעות, טיפה למודעות. אביסה למודעות.
2: בן, תענה לו, וצריך לצאת לפרסמות.
0: טוב, רק רשמתי, השעה הייתה 9:23, שהתחלת לשקר. אבל לא נורא, תשמע, אפשר גם להתחיל ב-9:10, אז אני מרגיש בר מזל. לא רציתי להפסיק שום מלחמה. ההפך, אני רציתי לעשות את המלחמה לפני הטבח. כתבתי את זה עשרות, אם לא מאות פעמים. כתבתי, צעקתי, צרחתי, ולא רק אני. לפני שהשחטו אותנו. שתיים, לגבי רפיח, בהצבעה על רפיח בקבינט המורחב, גדי איזנקוט היה בעד, מי שהתנגדו זה מירי רגב ואלי כהן. בהצבעה על רפיח בקבינט המלחמה המצומצם הייתה פה אחד. גדי איזנקוט ובני גנץ בפרוטוקולים דרשו לרדת לרפיח עוד קודם. חילוקי לגבי איראן וחיזבאללה, כמובן שאף אחד לא רצה להפסיק כלום. להפך, ב-11 באוקטובר הייתה הזדמנות להרוג שם את כולם, ואני הייתי, ואני הקטן, לא שאלו אותי, אבל גלנט והרצי הביאו את זה, ונתניהו היה נגד. ככה שלנסות להפוך את כולנו פה לתבוסתנים, בעוד זה שהביא אותנו לתבוסה, הוא מטפל. עכשיו, מה זאת אומרת מטפל?
1: מה נתניהו?
0: רגע, לא, אינון,
2: זה לא הצעת שלך עכשיו, לא שנייה.
4: אינון,
2: יש לך זמן, מי שלך.
1: חבר'ה, הכל טוב, תרגעו, על מה הוא היה נגד? לא שמעתי, על מה הוא היה נגד?
0: צער.
2: ינון, תיינו, תן לו לענות.
1: רק שואל אותך, לא שמתי לב למה שאמרת, על מה הוא
2: ירד. בזמנך חופשי, תשאל אותו.
0: אני מדבר למאזינים קצת פחות לך, לא שמת לב, תשמע בהקלטה. וכשאתה אומר הוא מטפל, מה זאת אומרת הוא מטפל? מה זה, עד מתי הוא מטפל? בסופו של דבר, אם אנחנו היינו עושים עסקת חטופים כשחלק מהם עוד היו בחיים וסוגרים את זה בתנאים שלנו, אפשר היה עכשיו להמשיך להילחם בעזה כמו שצריך. ואגב, זה שאמרתם, אם נעשה עסקה לא נוכל להמשיך לתקוף אותם, הנה תוקפים אותם. הבעיה היא שאתה אמרת, ואני אשמיע לך את זה בשעה הבאה, לא תתחמק, על התחושה של המבוכה, שאם בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ורק וחצי שנה, חמאס בעזה עדיין בסבבה שלו, וחמאס בעזה בסבבה שלו, מקבל 500 מסעיות ליום, ממר ביטחון שיודע להגיד לא לנשיא ארצות הברית, ולכן כל הדברים האלה, וכל הניסיון להפיל, להפוך את הצד השני, לתבוסתנים, ואתם אמרתם, ואני רציתי לשחרר נוחבות, לא. אני אמרתי לך עכשיו לעשות את העסקה, אחרי שכבר הרגנו את כולם, ואת מי שצריך לשחרר בעסקה לשחרר, אבל אתה חושב שאם תמשוך אותי במילה ואחר כך תוכיח שאני אחראי להכל, אני מוכן להודות, אני אחראי להכל, סבבה?
1: רק השמעתי לך
0: שמה שאמרת, ואני רק השמעתי לך.
5: הדיווחים בחסות, להבעה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: כן, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ליקיר פרטי, חבר כיתת הכוננות בשומרה, שנפצע באירוע שבו נהרגה רותם ינאי, השם ייקום דמה, לפני כשבוע. שלום לך.
5: מינון, בוקר טוב.
1: מה קרה לך?
5: ראשית, אני חבר כיתת כוננות של מושב גורן. פצנו לקריאה לטריפה שקרתה במושב מנחם באותו היום, ביום רביעי. סיימנו שם את את השריפה, חיבינו אותה, דיברנו עוד קריאה לרדת לשטח 150, שטח יש 150, ליד מושב שומרה. רב צ'ס נתן הוראה להישאר בכניסה לבסיס, עד שישו להיכנס לשריפה שפרצה שם, תוצאה מהרחפן הראשון שהתפוצץ. חיכינו שם במיגונית, התמגענו, הגיע לשם חייל וקצין, הבינו באמת מה קרה שם, הצליח להיכנס ולשחרר את הריקובים מהאש ולחבות את השריפה, נתנו מישהו להיכנס, נכנסנו לתוך הבסיס, נסיע כשתי דקות לערך. אנחנו עולים בנוסעים בכביש, נוסעים וכתבם בא אלינו מכיוון לבנון, קלט אותנו, ננעל עלינו, וכל העניין של כמה שניות התפוצץ עלינו, עליי ועל חברי הכיתה קונות לקמיר מחלוף. שהיינו ביחד בקטורון כיבוי. זהו, מי שם ואחרת.
0: תגיד, כמה זמן עובר מרגע שאתה רואה שיש כתבם נעול עליך ועד שהוא פוגע?
5: אנחנו צריכים להבין שזה רגע שהם ננעלים על המטרה, זה קטלני. זה לא כמו טיל עכשיו שנופל ליד, יכול להוריד 10 בניינים, ואתה נמצא במקלט והכל בסדר. פה רגע שהוא ננעל, הוא יכול להיכנס לך לתוך המיגונית, הוא יכול להיכנס לך דרך החנון הבית, הוא יכול להינעל עליך ולבוא לך ישירות, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לצאת מזה, קטלני, זה ממש ככה.
0: ויש איזושהי תורת לחימה? יש סדר דברים שאנחנו מתאמנים לעשות אותם עד שתימצאת תשובה יותר רצינית כשיש לך כתבם, או שיהיה איש לנפשו?
5: שוב, ברגע שהוא קולט אותך, אין לך יותר מדי מה לעשות חוץ מ, אתה יודע, לנסות לתת חיפוי, קודם כל זה צופה שמיים, לתת חיפוי בנשק נקל רגיל, M16, הרד, מה שקיבלנו, לא משנה, לנסות להוריד אותו. מעבר לזה, אין מה לעשות.
1: אתה ראית את הכתבה מגיע? את הרחפן?
5: ראינו אותו ממש מול 40 מטר אווירי מולנו, ממש ממש ראינו אותו מול העיניים.
1: עומד או ש... זאת אומרת, ראיתם אותו עומד באוויר?
5: הוא לא עומד, הוא נע... הוא נע לכיווננו, ברגע שהוא קלט אותנו, הוא חיפש מטרה, כל הבסיס היה ממוגן, ואנחנו קפצו באמת...
1: אתה הבנת מה קורה?
5: איך?
1: הבנת מה קורה?
5: לא, זה פעם ראשונה שאני חשוף למקרה כזה פיזי, מקרה כזה שבאמת שקרה לי, שהיינו שם גם אני וגם החבר שלי.
1: לא, אבל הבנת שזה רחפה נפץ, שהוא נינן עליכם והוא למד לפגוע?
5: בטח, בטח, הבנת שזה רחפה נפץ, ראינו תמונות של הרחפה לפני, שאתה על מה מדובר, חבר שלי תמיר קלט אותו, תמיר מחלוף. אז אמרתי לו שייתן יותר גז, שנסה להתחמק ממנו, והוא פשוט יגף אותנו מאחור. אני לא יודע אם ראית את הסרטון, אתמול הם העילו את זה. ממש נס גדול, תודה לשם מדברך, הוא התפוצץ לנו על הרוב.
0: טרקטורון.
5: טרקטורון רייזר, כן, של כיבוי אש.
1: רגע, ואתם שניים, ואיפה הייתה רותם ינאי שנפגע?
5: אז אנחנו כביכול הוזעקנו לשריפה, לרחפן הראשון שהתפוצץ, שבעצם היא הייתה שם, השם יקום דמה, שהיא זכרה ברוך. לא הספקנו להגיע למקום. התפוצץ עלינו הרחפן באזור.
0: אתם זה כבר הרחפן השני, הראשון הרג את רותם.
1: אוקיי.
0: תגיד, יש לכם איזה שהם אמצעים? אמרת ה-M16 שקיבלתם, כי הבנתי שהביאו תחמושת מתפצלת שאמורה להקל על הפגיעה בהם. גם רכשו שוטגנים כאלה שיורים, יורים צרור כזה, מצרר כזה של כדורים. זה כבר נמצא בכוחותינו או שעוד ממתינים לזה?
5: שמעתי על זה, אנחנו לא מכירים את זה, לא קיבלנו שום דבר עדיין. אנחנו חשופים לימים האלה. זה איום קטלני, צריך להם שזה איום קטלני.
0: לא, אנחנו כבר 14 הרוגים. תגיד, איך חיים עם זה? זאת אומרת, אתם מסתובבים בפחד, מסתכלים לשמיים כל הזמן? זו שגרת החיים עכשיו?
5: זו שגרת החיים. אתה לא מוכן לזה, אתה לא יודע מתי זה יבוא, איך זה יבוא, גם כשאתה תקלוט, אני לא יודע. מה שם לא מרחב, ניסים גדולים. לא יודע איך אפשר לצאת מזה, אי אפשר לצאת מזה. אתה תראה את הסרטון, הוא התפוצץ לנו ממש מאחורה על הראש, היינו חלוקי דעות איך זה התפוצץ, לפני, מתחת, מהצד, ממש ממש גלוי עלינו.
0: אז מה הפציעה שלך, מה חומרת הפציעה, איפה נפצעת?
5: אני, האצבע שלי, הרזלת נקטעה, הבדיקו לי אותה, עשיתי ניתוח, אוזניים שלי, השמיעה שלי נפסקה, יש לי רסיסים בכל הגב, אני סובל בלב גם בקושי יושן.
0: וזה עוד בטח מוגדר פציעה קלה.
5: אני מוגדר בינוני, תמיד קצת יותר קשה, אבל גם יותר טוב, ברוך השם. אין לנו פגיעות פנימיות, תודה להשם. נס גדול, הנה, נס גדול.
0: תגיד, מה בכלל המצב בצפון אצלכם במושב? כמה אנשים נמצאים, כמה לא נמצאים? עד כמה אפשר לחיות ככה?
5: אי אפשר לחיות ככה. ככה בסכנה ממשית של כל היום. אנחנו כחברי כיתת כוננות מלווים את עכשיו אין בית ספר וזה, אבל אנחנו תמיד בגן מהבוקר עד הצהריים מלווים אותם, ציוד מלא, מלווים את הילדים שעוברים לתחנות גם שהם חוזרים, תמיד באיקון איך שאומרים.
1: מה אתה אומר על המצב?
5: לא קל, אינון, אתה לא קל בכלל, לא קל, זה כאילו אתה לא יודע מה קורה באמת. הגענו למצב שאתה לא יודע מה קורה, זה תמיד חוזר ותמיד ובא. האיומים הולכים וגוברים. אבל כמו שהשם מוריד, כך השם גם מעלה, ואני מאמין שאיתנו בין הרדת, באמת להוציא משהו טוב ולמציא משהו טוב שזה יטפל בבעיה הזאת. אסור לנו להתייאש. ותראה מה זאת הנושא באמת. להגיד תודה לחייל גבעתי שליווה אותנו בעת הפציעה שם. באמת, אינון, אתה מבין כמה זה חשוב שבא בן אדם שלא מכיר אותך למסכן את החיים, יוצא מהמיגון, באמת ללוות אותנו ולחפות עלינו, וגם אחת שלנו וכל החיילים שהיו שם, ובאמת לחמנו חטא עין והצילו אותנו, לעזור לנו, לא ברור מאליו, תודה להם, תודה למשפחות, תודה לכולם.
1: מה אתה אומר לעשות ש... עכשיו? להמשיך במלחמה, לסגת, אם אתה צריך להגיד משהו לראש הממשלה עכשיו, מה אתה אומר לו?
5: לסגת בטח, בטח שלא יש להליחות ככה בי ודאות. אני מאמין שאתה שם את הדברים על השולחן, ואתה מטפל בהם על הצד הכי טוב, יש יעתה דשמיה, יש ברכה, יש הצלחה, נכון, זה גובה בפעמים במחירים, לא קלים, וגם אנחנו היינו שם אתמול, ותמיד נמשיך לעשות מה שצריך ומה שנדרש, בסוף זה אנחנו שומעים על הארץ שלנו, על האדמה של אבותינו הקדושים. אם זה לא אנחנו, אז צריך לעשות בכל הכוח, למצוא כל הפתרונות שצריך לעשות. באמת, למצוא את השקט לאורך כל השנים הבאות בעזרת השם.
0: טוב, אז נמתין גם לסייעתא דשמיא וגם לזה שימצאו פתרון לרחפנים האלה, וגם לזה שטראמפ ירשה לנו לתקוף סוף סוף בביירות, אבל בינתיים אני רוצה לשאול אותך בתחום אחר. אתמול הממשלה אמורה הייתה לאשר את חבילת הפיצויים לצפון, הורידו את זה ברגע האחרון. התפרסם במקביל שהממלאת מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה אמרה לראשי יישובים אצלכם, אם לא תתקפו את ראש הממשלה זה יעבור ויהיה בסדר. יש דברים שאתם צריכים לקבל ולא קיבלתם? עכשיו מזווית הראייה היותר צרה שלך.
5: תקשיב, אנחנו עכשיו באמת, אני מדבר על לוחמי כיתת כוננות, לא חברי כיתת כוננות, לוחמי כיתת כוננות, אנחנו עושים כל הנדרש וכל מה שצריך בשביל לשמור על היישוב וגם על היישובים הסמוכים אלינו ועל האזרחים שלנו, ואנחנו באמת לא סוג ב' ולא סוג ג', אנחנו צריכים להיות כשורה כמו כולם, כמו שכל אחד בממשלה יש את התפקיד שלו והוא עושה את התפקיד וכל אחד צריך אותו, גם פה אנחנו צריכים שיקירו בנו במלוא הנדרש, שנקבל את כל מה שצריך, שתמיד תהיה מוטיבציה וכוח להמשיך, באמת שלא יהיה הרתעות מכל מיני דברים אחרים לשקט חלילה. וזהו, צריך לשים על זה דגש, לטפל בכל מה שצריך. כמו שאמרנו, שדברים מתיישבים, יש ברכה ויש הצלחה.
1: יקיר פרטי, חבר כיתת הכוננות בשומרה, שנפצע בשבוע שעבר מרחפה נפץ. תודה רבה שדיברת איתנו. תהיה בריא. כן.
0: תודה רבה.
5: אותי עובד אצלכם, חינני שפעתי, אפשר להגיד לה תודה.
1: סליחה, לא שמעתי?
0: לא שמענו.
5: אחותי חינני צפתי עובדת אצלכם.
1: איפה אצלנו?
5: ברדיו.
1: ברדיו?
0: ברדיו?
1: כן. ב-103?
5: חינני צפתי.
1: ב-103 היא עובדת?
5: כן, התקנתי אותה, היא יודעת. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לה גם תודה על העזרה והתמיכה. ולמשפחה שלי ולכולם.
1: שקוייך. אז תודה לחיננית. בוא נעבור על הטיפה. תני בבקשה את הסינג שהכנתי של בנט, הוא דיבר אצל רן סוויסה, נתן שם כמה דברים. תשמיע לי קטע בבקשה, תודה.
6: הופעלה נגדי, נגד חבריי, נגד משפחתי, נגד חברי העשייה שלי, מכונה ענקית של הסתה, שאתה בוגד, אתה נוחל, אתה בוגד, אתה נוחל, והם בבית ספר פגשו חברים שאמרו, אבא שלך בוגד. זה דבר היום ונורא לי, ילד ב, לא יודע, כיתה ד' נדמה לי היה, למה? למה הוא צריך לספוג את זה?
1: תראה, עכשיו באופן עקרוני הוא צודק. למה ילד צריך לספוג את זה? למה בן אדם צריך לספוג את זה? קוראים לו בוגד, בוגד, בוגד. השאלה היחידה שלי, תגיד לי, מר בנט, אתה כמו בן כספית לא מודע לעצמך? אתה לא זה שכל היום אומר בוגד, בוגד? תסתכלו ציוץ שלו מלפני 3 ימים. כמו שלמורדכי ואנונו אסור להתקרב ללשכת ראש הממשלה, כך גם ליונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, בגד במדינת ישראל, והוא אשם היום במעשים כוונה לפגוע בביטחון המדינה. כן, זו התרללת, כל הקרטל, כן, מאשימים עכשיו את אוריך שהוא בכוונה, מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. כן, זו הבגידה, ממשיך בנט, זו הבגידה החמורה בתולדות ישראל. כן, והוא ממשיך, ראש הממשלה צריך להוקיע את הבוגדים, בבושת פנים צריך, כן? הלאה, כל רגע שנתניהו ממשיך להשיג בוגדים בלשכתו, והוא ממשיך, וזה ציוץ, זה ציוץ אחד, זה ככה כל היום קורא לאנשים בוגדים, זה כמו בן כספית, הם כל היום קוראים בוגדים, ואז הם מתבחיינים שקוראים להם בוגדים, ושאומרים הייתה בגידה, הייתה בגידה אולי בשבעה באוקטובר, אבל אתם מפלרטטים עם בגידה, אבל אתם כל היום אומרים בוגדים, עכשיו הוא מתבחיין, הוא באשכרה יושב, ומתבחיין שקראו לו בוגד, או שקוראים לו בוגד. טוב, זה מצחיק, הלאה, נעבור הלאה, אהוד ברק, שימו לב אהוד ברק, תרללת סי, אותו בן אדם שהיה שעתיים ראש ממשלה, עשה לנו נזק אדיר בלבנון, ועד היום ממשיך לדבר. בבקשה. מה זה אהוד ברק? לא נתתי לך את אהוד ברק? לא נתתי אהוד ברק?
0: תרללת סי.
1: טוב, אז אתה יודע מה? אז בוא נשמע את אמנון אברמוביץ', אמנון אברמוביץ', מברך את נתניהו לרגל 30 שנה, להיבחרו לראשות הממשלה, בכל זאת צי היסטורי, ואני חושב שזה יפה, שמים את כל המחלוקות בצד, שמים את כל המדמנות, את כל התחושות הקשות, מברכים את ראש הממשלה, בבקשה.
7: בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
1: יפה, תודה אהוד ברק. נמשיך הלאה עם בתרללת, שימו לב, בחורה בשם אמילי מואטי, הייתה חברת כנסת במפלגת העבודה, כן? מה היא אומרת על נתניהו ועל מנסור אבס? תבינו איפה האנשים האלה, איפה ליבם של האנשים האלה נמצא, באיזה צבע הם? רמז שחור, בבקשה.
8: כל הקבוצה הזאת בעצם נוסעת או פוסעת באותו שביל רעיל שנתניהו יצא עבורנו.
1: בוודאי.
8: עכשיו, גם הם אומרים, כל פעם שהם מסבירים למה ייתכן שכן תהיה ממשלה עם ערבים, תמיד אומרים, נתניהו הכשיר אותו.
1: בוודאי. איזה תירוץ.
8: כמה זה מופרע. האיש המושחת, אנרכיסיסט, הפסיכופת, תאב אדם, שמקריב את הילדים שלנו יום יום, הוא זה שצריך להכשיר בעבורנו אדם עם מידות טובות, עם ידע, עם עניין לשנות המציאות לטובה, כמו מנסור אבאס. כמה זה מטורף.
1: כאילו, זה באמת, זה מדרם. מדרם, זה אין מצפן, זה מדרם, הכל הפוך. ככה היא מתארת את נתניהו, זה כמו שלזימי, עכשיו תשימו לב מה לזימי אומרת, למה היא מעדיפה את הבס על שס, תקשיבו למה הם אומרים, בבקשה.
9: אבל אני כן אענה לך, אני מעדיפה לשבת עם רם, ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות.
10: וואו, כי מה?
9: כי מה? כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל.
1: עם הבס ישבנו וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל, הכל הפוך. הכל הפוך. אוקיי, עכשיו שימו לב, עקיבא נוביק מראיין את דדי שמחי, תקשיבו מה הוא אומר לו, בבקשה.
11: אני חושב שיש הבדל אדיר, לא פחות מאדיר, בין החרדים לבין המפלגות הערביות. חד וחלק.
10: מה ההבדל? יותר מצביעי רם נטבחו בשבעה באוקטובר ממצביעי יהדות התורה.
1: אוקיי, בסדר. כלומר, בעצם אנחנו ורם, בתומכי רם, אנחנו כאילו הקורבנות, בניגוד לחרדים, שבכלל אותם אין, הם לא, הם מחוץ למשוואה. תרללת מוחלטת. הלאה, יש אחד יאיר נאוראי, הוא דתלש, בא מהציונות הדתית. שימו לב לרציונל, אני מבקש מכם להתרכז, זה קצת טיפה מורכב, אני מודע לזה שזה טיפה מורכב, אבל בואו נתרכז ביחד, בבקשה.
10: דווקא אותם אנשים נפלאים וטובים והגונים וישרים, ושיתנו לך כליה. באמת אני אומר את זה, ואני חושב, מסתכל על אלוף זני כדוגמה, אני חושב שמי שאומר שהאיש הזה לא הגיע לדרגתו בזכות, אז הוא עושה עוול נוראי. האיש אלוף בצהל, הוא מסר את חייו כדי, אבל דווקא בגלל התפיסות האלה, דווקא בגלל הצד החיובי הזה, הוא יותר מסוכן לי במובן של הצביונה של המדינה.
1: זה יותר מסוכן. תודה. זה היה קובץ, קובץ תרללת, בכיף שלנו של הבוקר, בבקשה.
0: אכן, כיף שלא היה כמותו. טוב, אנחנו נענה לטענותיו המלומדות של ינון, בקולו של ינון. אני שואל את עצמי, איך הוא יכול לשבת פה ולתקוף אנשים שאומרים שמנסור עבאס סבבה בסך הכל, כשהוא זה שעשה את זה שבועות ארוכים. לא ב-48 וגם לא ב-56, לפני דקה. הוא זה שעשה את זה שבועות ארוכים, כי אז עבאס היה אמור להקים שאלה עם נתניהו. אז איך... ככה, זה המצב, הם מסוגלים להגיד דבר והיפוכו בהפרש מצומצם מאוד של זמן, כי הם עבדים נרצעים, אבל תשמעו, זה חלק קטן, זה אפס קצהו של בדל של זנב של קרחון הכשרת הבאס שהוביל אותו ינון מגל.
12: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותם.
13: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
0: אתם מבינים? הוא מתרגש, אבל הוא שמע את שריקת הפטרון והוא התיישר, כי עכשיו הבאס, אגב, אם אתם שואלים אותי עובדות, מנסור הבאס אמר לא מזמן שבהקשר לגיוס הוא בעד והוא תומך שערביי ישראל התגייסו
1: לשירות,
0: אמר לגמרי התגייסו לשירות. ינון, תפסיק להפריע לי בבקשה. הוא אמר לגמרי, זה כמובן שמדובר בשירות אזרחי, ולא בצהל, צהל הרי לא יכול לגייס אותם. עכשיו על בנט, הוא מתנף את בנט וכו'. תקשיבו קצת על לינון, על בנט.
14: לא מדייק, הוא לא אומר את האמת או שם?
15: בעיניי הוא אומר את הדברים בגלל הרבה מאוד לחצים בינלאומיים, כי הוא ראש ממשלה.
14: לפי מה שאתה אומר כאן, אחד, הוא לא תמיד אומר את האמת, ושתיים, היית שמח אם יהיה
15: מישהו יותר. הייתי מעדיף שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, ואני מאמין שהוא יהיה.
0: הייתי מעדיף, אני מאמין. עכשיו לגבי אוריך, אני מחכה כל התוכנית, תבקש ממני שוב להתנצל בפני אוריך. ובכן, כתב האישום שהוגש עכשיו נגד אוריך, הראשון, כי אני לא יודע מה ייגמר קטר גייט, אבל כבר בבילד הוא מואשם בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. לתחושתי, התנצלותי בפני אוריך, קצת תתמאמה. עכשיו לגבי אברמוביץ', נבואתו של אברמוביץ', שאגב לא נמסר באינסרט, אבל היא נאמרה ב-99, אחרי שביבי הפסיד לאהוד ברק בהפרש עצום והתפטר, כמה חבל שהיא לא התגשמה. כי אני מעריך שאם נבואת נתניהו, סליחה, תבוסת נתניהו הייתה סופנית, ונתניהו ונבואת אברמוביץ' הייתה מתגשמת והיה יורד מעל בימת ההיסטוריה, הרבה מאוד ישראלים היו עכשיו בחיים. אפילו הרבה מאוד מאוד ישראלים עכשיו היו בחיים, כי האיש הזה הוביל אותנו לכל האסונות הכי גדולים שהיו פה אי פעם, ובפער, ולא רק השבעה באוקטובר. 45 במירון ו-44 בשריפה בקרמל, ותמיד, אבל תמיד, אבל תמיד, אבל תמיד, יש את אלה שלא העירו אותו, שלא אמרו לו, שלא משכו בדש מעילו, שלא קראו את צווארון חולצתו, you name it, אתם תגידו, תמיד זה נמצא. עכשיו אני אקריא לכם ציוץ של חברנו עמיחי עטלי, שהוא איש ימין, הוא עם כיפה, הוא ציונות דתית, ואפילו משדר כאן, לפנינו. ופעם הוא היה מאוד בחריפות נגד נתניהו, אחר כך זה עבר לו, יושב בפטריוטים, ותמיד הוא אומר, בסדר, נתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, ונתניהו הוביל, אבל נתניהו היחיד שיכול לתקן. אני חולק על זה, אבל מותר להיות חלוקים. אז הנה ציוץ טרי שלו. מבאס להוציא את השבת ולגלות שאתה עדיין לא חי במדינה ריבונית. אפשר לתת תירוצים מפה עד הירח. שורה תחתונה, יש מבחן תוצאה אחד, הוא שמחצית הקדנציה של נתניהו סמוטריץ' בן גביר, יהודים אינם יכולים לחיות בחבלי ארץ שלמים. כל אדם אחר שהיה שולט פה, ואינו נתניהו, היה עובר סקילה המונית, שחיטה כשרה, וברית מילה פומבית, על אלפית מזה. זה היה קורה כמובן על ידי נתניהו עצמו, על ידי המוני העברים שבאוהדיו, ובוודאי שגם על ידי סמוטריץ' ובן גביר. זכרו היטב את הביזיון המתמשך שבא על ראשנו בממשלת ימין על מלא. וכל פעם שאני אומר את הדברים האלה לינון, אז כן, אבל הוא מטפל וזה ועכשיו ואחר כך ותירוצים מפה ועד הודעה חדשה. אז הכי טוב לסגור את השעה עם ההקלטה הזאת.
16: אני יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה, יש סוג של מבוכה, צריך להגיד, לא השמדנו אותם כמו שרצינו, לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אתה, שעוברים החודשים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: אז זה היה באוקטובר, אנחנו ביוני, זאת אומרת זה כבר 8 חודשים, אפילו מעל חצי שנה, אבל איך אומרים?
1: יש מלחמה בצפון.
0: איך אומרים? יש מלחמה, הרבה מלחמות.
1: הייתה מלחמה באיראן.
0: הוא מטפל, כמו שאומרים.
1: לא.
17: ינון מגל, ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל. ובן כספית.
1: כן, בוקר טוב.
17: One, two.
1: כמה דברים לבוקר הזה. קודם כל, שאני רואה ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הודעה שהם הנחו לתקוף בדחיה בבירות.
0: ראיתי את זה, ואני שואל את עצמי ואותך, למה להודיע להם מראש?
1: אני גם לא מבין למה להודיע, אין לי מושג למה להודיע.
0: מצד שני, אולי, הנה, עכשיו אני מגן עליהם, ברשותך. הרי גם ככה הוא, אביחי דרעי תמיד נותן התראת פינוי, אז אולי, אתה יודע, אני לא יודע.
1: יכול להיות, אין לי מושג, אבל הנה, בבקשה, לא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל, בעזרת השם.
0: חוץ מאלה שבעליהם נהרגו מרחפנים.
1: כן, אבל, עם ישראל יש נפגעים, אבל ישראל כקולקטיב, הוא עם ישראל חי.
0: רגע, רגע, אז מי זו אשתו של ישראל? אני רוצה לבדוק אם הוא אלמן.
1: אשתו של ישראל?
0: לאה
1: ורחל.
0: נו.
1: לאה ורחל, אתה לא מכיר את הסיפור? יש ספר, קוראים לו התורה.
0: אתה לא מבין מה אני שואל אותך. אני אומר, על ביטוי לא אלמן ישראל.
1: האמת היא שהוא אלמן, כי רחל מתה.
0: זה מה שהתכוונתי.
1: שר. יכול להגיד לי את האירוע שאומרים לא אלמן ישראל, רחל מתה, בדרך לבית לחם.
0: וגם לאה, נדעים, ככל שזכור לי.
1: לאה, בסוף כולם מתים, בוא נתחיל
0: בדיוק.
1: אין, אבל לאה...
0: מצד שני, עוד לא דיברנו על אלמנה, אלמנה, אלמנה, לא, סליחה, חולה, חולה, חולה, אלמנה.
1: מתי לאה הלכה לעולמה, שר? אתה זוכר? מתי לאה הלכה לעולמה? לא זוכר, לא זוכר.
0: בוא נאמר, גדולים בתורה אנחנו לא.
1: בוא נראה את נתוני הרייטינג, כי בכל זאת...
0: לא דיברנו על רייטינג?
1: כן. הפטריוטים 7-3, מהדורת 14-7-1, חדשות 13-5-1, האח הגדול 12-7, חדשות 12-12-9, חתונה מ-15, חדשות 11-3-8, לא לריב 3-2. אוקיי, יש ראש מלל חדש, קוראים לו שמואל בן עזרא.
0: אני רוצה להפתיע אותך בהקשר הזה.
1: בבקשה.
0: לא יודע מי האיש, אבל ממה ששמעתי מהבוקר, מינוי ראוי.
1: הבנתי שהוא גאון כזה.
0: כן, בדיוק. המציא מלך, אגב, חרדי, 12 ילדים, כאילו, על פניו הייתי אמור עכשיו ולהגיד, בשמי, לא אומר, אמרו לי אנשים שאני סומך עליהם, שעבדו מולו, שהוא איש מוכשר בצורה בלתי רגילה. תראה, אני חושב שראש
1: מלל... אני לא יודע אם הוא חרדי, יש לו כיפה, הוא דוס, הוא מרוקאי, יש לו 12 ילדים. אני מהג'ינג'י, הייתי מצפה שכבר נהיה לפחות אחרי איזה שלושה בגצים.
0: לא, לא, לא, תנוח דעתך. תראה, אני כן יכול להגיד שאין לו רזומה של עיסוק ב, אתה יודע, בבעיות ביטחוניות, אסטרטגיות, גלובליות, אזוריות. הוא לא היה בצבא, הוא לא היה לראש הגעת וכל אלה. ואם אתה משווה אותו לתקופה שבה היו ראשי מלל, כמו דוד עברי וגיאור איילנד וכו'. מצד שני, אמרו לי מי שאמרו לי, מדובר באיש ראוי, חכם מאוד, שאחראי לכמה מההמצאות והפיתוחים הזה, ולכן, אתה יודע, אנחנו נהיינו צנועים. אתה רואה, אני מפתיע אותך הרבה פעמים היום.
1: כן.
0: רגע, רגע, יש לנו, אוקיי. המקור בתנך, הביטוי לקוח מתוך ספר ירמיהו, כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלוהיו. ההקשר המקורי, הנביא ירמיהו מדבר על עם ישראל בגלות, הוא ממשיל את עם ישראל לאישה שבעלה, הכוונה לאלוהים, עזב אותה זמנית, אך הוא לעולם לא ינטוש אותה לגמרי. השימוש כיום, הביטוי משמש כמטבע לשון בשפה העברית, כדי לציין שגם כאשר המצב נראה אבוד, או כאשר מנהיג או דמות מפתח חסרים, העם או הארגון לא נותרו לבדם ועדיין קיימים כוחות, משאבים ותקווה להמשך הדרך. תודה רבה, שמוליק.
1: כן, טוב, ברור, לא שחשבנו שבאמת דובר על יעקב.
0: אבל בכל זאת, יש לנו את ההקשר
1: עכשיו. שהוא אלמן. בכל מקרה, עוד כמה דברים. ראש הממשלה היה בשבוע שעבר בביקור בחשמונאים, והוא התקבל בשירה מעומק הגרון, בבקשה.

0: בבקשה, תראה, מדובר באירוע משמעותי מאוד. ראש ממשלת ישראל מגיע לחטיבה של חרדים בצהל, והם שרים לו, כמו לגדול ישראל, שירים, כן? שירים שמקובלים ששרים לרבנים. אנחנו נמצאים באירוע היסטורי שבו המציאות משתנה, שבו יש השתלבות של חרדים בתוך הישראליות, בתוך צהל, בתוך העבודה, בתוך המסגרת. החרדים מאוד גדלים, מאוד גדלים, ויש נוצרים בתוכם מקומות רחבים מאוד, שנמצאים בתוך המקומות האלה. עכשיו, זה קשה מאוד. יש המון מכשולות, השטן מקטרג, כמו שאומרים, השטן מקטרג. יש המון אנשים שמותקפים ברחובות, שיורקים עליהם, שמקים אותם. יש עליהום, יש סתנה, יש הסתה מאוד גדולה כנגד חרדים. יש קמפיין שקרי, כן? שלא מאפשר מצד אחד לסדר את מעמדם של לומדי התורה, ומצד שני לגייס את מי שלא לומדי תורה. אני מאוד מקווה שהדברים, אני בטוח שהדברים יסתדרו. אתמול היה גפני, הוא בעצם אמר, אין לנו אלטרנטיבה אחרת, אנחנו בגוש. זה הגוש, זה עם ישראל, רובו של עם ישראל, שהוא אמוני, שהוא רוצה את האירוע הזה של השילוב ביחד. זה רוב עם ישראל. אין, זה לא נראה שיש אלטרנטיבה אחרת. אני מקווה מאוד שהדברים יסתדרו. ראיתי איזה סקר שמישהו פרסם היום, שרוב הציבור הישראלי, אני אחפש בדיוק את הנתונים, רוב הציבור בארץ מגדיר עצמו יהודי לפני שהוא מגדיר את עצמו ישראלי. מהנתונים של מדד התפוצות 26, עולה מגמה ברורה של התחזקות הזהות היהודית. 57% מהציבור מגדירים את עצמם יהודים לפני ישראלים, שזו עלייה חדה, כן, לעומת 34% בלבד בשנה שעברה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אגב, אתה בזמנו, היה לך התנברות שלא תהיה חטיבה חרדית בצהל, וטעית. אמרת חטיבה חרדית לא תצא מזה. נכון, זה עוד רזה, צריך עוד לגייס הרבה, צריך להשקיע, ועושים מאמצים גדולים. חוק הגיוס עוד לא נקבע מוות. עוד עובדים עליו. צריך אבל לציין שמה שאתם כל הזמן קוראים ממשלת המשתמטים, בממשלה הזאת, גיוס החרדים עלה ב-300%. זה צריך להגיד. 300% עלייה בגיוס חרדים. אוקיי? לסיום, אני רוצה להשמיע לך משהו מכיוון התרללת, השמאל הרופף, כפי שאני קורא לו. עמי דרור, בחור בשם עמי דרור, אני חושב שהשמעתי את זה לפני שבוע, אבל אני רוצה להשמיע לך את זה שוב, מיד אתה תבין למה. בסדר? תשמיעי לי את זה בבקשה, תודה.
1: תסתכלו על יד שמאל. יד שמאל שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקפיד להסתיר. היא בדרך כלל תמונה עמוק בכיס שלו, ותבדקו אותי. זהים שם את הגלגול של האגודל של האצבע, ואם אתם לא זהים, כנראה שזכיתם.
0: אוקיי.
2: לא השמעת את זה כבר?
0: כן, כן, אז למה אני משמיע את זה? כי יש בחור אחר, גם הוא מאז.
2: וואי, אתה רואה איך אני זוכר?
0: לא, אמרתי את זה לפני רגע שהשמעתי את זה. יש בחור גם מהחבורה של השמאל הרופף, שקוראים לו דני גלנט, והוא אומר, הצבא הזה בשולי נתניהו על הביקור בחשמונאים, שימו לב, כן, הוא אומר להם, הרמטכ"ל החרדי הראשון יבוא משורותיכם, אני מתכוון להיות בטקס גם אם לא אשים את הדרגות, כן, בועז ביסמוט, חבוש כיפה וזחוח, מחייך על נפילתה של מדינת ישראל לידי כוחות השחור המשיחיסטים, איזה איפה זה, וכאילו, כלומר, זה האנשים שאומרים לגייס את כולם, זה הקמפיין שלכם, בנט, ליברמן, את כולם, את כולם, את כל הרבנים הם מגייסים את כולם, אין אף אחד שלא, כן? עזבו את זה שהם לא מדברים על הערבים, כל השוויון, הכל חרטה, כן? כל האירוע הוא חרטה, אין להם מילה, רק על החרדים הם בקמפיין, אבל לא לזה התכנסנו, כי זה, אתה יודע, מצד אחד לגייס את כולם, מצד שני לבכות על המשיחיסטים, מצד שני הוא גומר את הפוסט, אגב, מה נדפק עם יד ימין של הרודן שלא יוצאת לו מכיס המכנסיים? מה לעזאזל מסתיר הבלתי קשיר? כלומר, פה אנחנו רואים שמר גלנט, הוא מדבר שיש איזושהי בעיה עם יד ימין של נתניהו, שהיא כל הזמן בכיס, בעוד שעמי דרור חברו לקסטה, הוא מדבר על יד שמאל שנתניהו מסתיר שם איזשהו עניין עם האגודל. ואני מנסה אותך, בן, כבאמת נציג המחנה, אחד שמבין את האירוע, בוא תעשה לנו סדר, איפה היד הבעייתית של נתניהו שהוא מסתיר? זה מאוד חשוב לנו להבין, כן? מה קורה שם? תודה.
2: זה מזכיר לי את מה שאמר פעם אריאל שרון, כשנתניהו היה ראש הממשלה במרכז הליכוד, אני רוצה לעזור לך, אדוני ראש הממשלה, אני לא יודע אם לעזור ליד ימין שלך, או ליד שמאל שלך. אלה היו שנים ארוכות מאוד, שבהן נתניהו עשה הרבה מאוד דברים ביד שמאל. אבל אני לא אשמיע עכשיו את הרשימה הזו, כי אני בסך הכל לא רוצה לאחר את האווירה ואת המצב הרוח של ינון בתחילת השבוע. תראה, אני לא, קודם כל, עמי דרור וגלנט הזה לא נמנעים על המחנה שלי, אני לא נמצא שם. שנית, אני, כפי שכולם יודעים, לא פרסמתי דברים על בריאותו של נתניהו, למרות שהוא טבע אותי על זה, ורק שזה ייגמר בלא חלום, כנראה. שלישית, עדיין, צריך, אני חושב, להמשיך ולדרוש שישונה המנהג שראש הממשלה מסתיר את בריאותו, כפי שהתברר שלא הייתה התייבשות, אלא היה קוצב לב, ושפתאום יש סרטן שהוסתר במשך חודשים, וכו' וכו' וכו'. הגיע הזמן להסדיר את זה. עכשיו, ישבת עכשיו ושוב פלטת בהסך הדעת, שקר גס. מה זאת אומרת לא מדברים על הערבים? כולם מדברים על הערבים. כל מתווה גיוס של גדי אייזנקוט, שהוא מאוד מאוד לכיוון החרדים, של ליברמן, שהוא לא מדבר על גיוס, לא גיוס, שירות אזרחי לערביי ישראל. אז למה לשקר? למה? למה לשקר? כולנו, כולל אני, אומרים, החוק הוא לכולם, החרדים הולכים לצהל, והערבים הולכים לשירות אזרחי. ומנסור אמר את זה, גיא זוהר הלך לבדוק את הטענה שלך, הוא אמר את זה גם בערבית, שירות אזרחי שיותאם לצורכי החברה הערבית. עד כאן. עכשיו לגבי השירים של רבנים, ומשמע ברבנים, תשמע, גדולי ישראל, אני רק רוצה, אני לא רוצה להכיר את האווירה הזו, אבל גדול ישראל נתניהו, הוא זולל שרצים, גם בעודנו מדברים, כן. הוא אוכל סטייקים בחמאה, גם בעודנו מדברים, כן. הוא נושא שקסות ובועל נידות, גם בעודנו מדברים, כן. אז כשאתם שרים את השירים האלה שקשורים, איך קראת לזה, לגדולי ישראל, קחו בחשבון שאתם די מבזים את המושג גדולי ישראל. עכשיו אני חייב לשמיע לך משהו על דדי, על, סליחה, על מנסור אבס שאומר דדי סמחי. לא אני, ולא אתה, אתה אמרת דברים הרבה יותר מחיקי לכת. בראיון ערוץ 13.
3: מנסור אבס?
4: אני חושב שהוא בסדר.
3: הליכוד?
4: אני חושב שיש להם קהל מצביעים אהוב, אוהב, חם, ואני מקווה שהם יעשו החלטות נכונות.
2: הוא מדבר לא על הליכוד, זה בהקשר למנסור אבס. זאת אומרת, יש לאנשים מדי פעם...
0: לא, הוא דיבר על הליכוד.
2: לא, לא, לא, אז אני אומר לך שמי שרואה כל הרעיון, אחר כך היא אומרת לו שוב הליכוד, שיעבור לליכוד. אבל בכל מקרה, מנסור אבס בסדר. לגבי הבוגד, שבנט קראו לו בוגד, ועכשיו כולם קוראים בוגד, אני מבהיר שוב. אני כל הזמן אומר, אין לי מושג קאטר גייט איך ייגמר, מה תהיה, מה יכתב סעיף האישום, מה שהוא עשה, אוריך פלשטיין וכו', זה בגידה לא במובן של ספר החוקים, של דין דינה מוות וכו', אלא במובן הציבורי מוסרי. אבל אני מכיוון שאני לא באמת כזה חשוב, ואני מזמין את אוריך לתבוע אותי בערך פעם ביום, על נפתלי בנט אמרו שהוא בוגד כי הוא ישב עם מנסור. זו היה הפשע שלו, שהוא הצליח לעשות מה שנתניהו ניסה. בהקשר של פלשטיין ואוריך וכל זה, האמירה מיוחסת לזה שהם קיבלו כסף ממדינת הטרור שממנע את חמאס תוך כדי מלחמה. אני חושב שלהשוות את שני הדברים האלה זה קצת בעייתי, ואני רק רוצה, אתה יודע, אנחנו תמיד שואלים, תארו לעצמכם שלא עוזר, לא יד ימינו של ביבי, אלא יד ימינו של בנט כראש ממשלה היה מחלטר בקטר. אז אני אומר לא, יש לי דוגמה יותר טובה. שהיו תופסים את יד ימינו של ביבי, לא מחלטר אצל קטר ומקבל כסף, אלא מקבל כסף מבנט. יהודים שלנו. אתם יודעים מה היה הולך פה? לגבי החרדים, שמע, דרכך להגיד, קודם כל הגיוס לא עלה פי שלושה. במקרה ישבתי אתמול...
0: פי 300%.
2: זה פי 300
0: נשמע. עלה ב-300%.
2: אבל זה פי שלושה עלה ב-300%.
0: לא, זה לא פי שלושה, זה פי ארבעה.
2: זה כן.
0: זה פי ארבעה.
2: לא נכון, 300%, זה פי שלושה, אבל לא משנה.
0: לא, זה פי ארבעה.
2: טוב, אז הוא לא עלה לא פי ארבעה ולא פי שלושה. ממש לא. שנית, אם פספסתם, אז אתמול פורעים חרדים, פרצו לתוך תחנת משטרת בית שמש, ניסו לגנוב את הרכב של המכונית, ביצעו שם פרעות, ואנחנו שומעים אתמול את מנהיגי החרדים, האיש הרקוב דרי ופרוש, קוראים לאנרכיה ברחובות, לאש ברחובות, למרד מיסים. דרי קורא למרד מיסים, עכשיו דרי יקירי, במחקר שהתפרסם רק אתמול מתברר שהישראל, הלא חרדים, מממנים את החרדים כל שנה ב-37 מיליארד שקל. אייל אופר, האנליסט, כתב, זה 20,000 שקל בשנה, אנחנו, משפחות רגילות, לא חרדיות, מעבירות למשפחה חרדית. אתה מהם במרד מיסים? האחוז שהחרדים שלמים מיסים הוא מזערי יחסית למה שהם מקבלים. הרי אתה אפילו מאיים בנשק שאין לך. אני מוכן עכשיו לקבוע שאף חרדי לא משלם אף שקל מס ולא מקבל שקל מהמדינה. אבל לא מקבל שקל מהמדינה לא רק בדברים הרשמיים. או כמו שאייל אופר כותב, הרבה מעברות לחרדים בכלל לא מתבטאות במענקים ישירים, אלא בצורה עקיפה. הנחות ארנונה לחרדים לפי גודל משפחה והכנסה נמוכה, מעלות את הארנונה למי שלא מקבל את ההנחה. וכולי וכולי, אני לא אתן את כל הדוגמאות האלה, הוצאות על בריאות וכולי, פי אלף יותר אצל החרדים. אתה מהם במרד מיסים? זה הרי מצחיק, אם לא מגוחך. ולסיום תשמע רגע, אפרופו כינוי גנאי, לפחות זה לא סגול.
5: אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, גברתי, אני רוצה להמליץ על ספר. ערן, הגרוש שלי, הוא ספר מצוין. אי אפשר לצאת ככה מהבית, זה אחד. דבר שני...
2: זאת טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני וואטאבר, בעלי חיים או לא יודע מה. והיא מדברת על תסרוק של דפנה ברק ארז, שופטת העליון. נכון, אני יודע שזה מצחיק, אני חייב להגיד לך...
6: אני צוחק כי היא צודקת.
2: תקשיב, אתה עכשיו מושך אותי בלשון. תראה, לפני 800 שנה דפנה ברק ארז הייתה מרצה שלי בפקולטה למשפטים במוסד תל אביב, ואני כבר אז הערתי לעצמי שיש מקום לתיקון בנושא התסרוקת. אבל... וכאן מגיע אבל סגול. כשאת יועצת ראש ממשלה, והאיש הפתטי הזה מסתובב כבר שנות דור מולנו עם שיער לא שלו, מודבק. פעם זה סגול, פעם זה כחול. בטוח שכולנו בטוחים שזה השיער שלו. אז זה תלי קורה או פאה מבין עינייך, פשוט. אתה לא רואה את הקרנף הסגול שיושב לך באמצע החדר. זה כל מה שרציתי להגיד.
6: טוב, לגבי מנסור עבאס, הוא דיבר בערבית אחרי זה, מה זה פה? רגע, בואו נראה מה יש לנו כאן. הרשה לי לפשט את זה עבור אלו שמקשיבים לנו. האם חבר הכנסת מנסור עבאס מרם קורא היום להצטרף לשירות האזרחי הנוכחי במצבו הנוכחי ובתנאיו הנוכחיים, או שאתה מדבר על חזון עתידי ולא על המצב הנוכחי? לא, אני מדבר על חזון עתידי ייחודי לנו כחברה ערבית, ואני קורא לעבור משלב התגובה לפרויקט השירות האזרחי הלאומי הצבאי ושירותים אחרים אל שלב הפעילות והיוזמה, ושנניח על השולחן את מה שמתאים לנו ומתאים לזהות שלנו ומתאים לתרבות שלנו ולצרכים המעשיים שלנו כחברה ערבית שעוברת תנאים מסוימים וייחודיים. זאת אומרת, אתה לא אומר, הוא שואל אותו, לצעיר ערבי שגילו כעת 16 או 17, לקחת את עצמו וללכת לשירות האזרחי בצורתו עכשיו. אתה מדבר על מצב עתידי אחר, על תוכנית שצריכה להתאבות ולהתגבש, שיהיה עליה קונצנזוס, דיונים וכן הלאה. אכן, אחי מוחמד, כי חשוב שנבדיל כאן בין ואלו המציגים.

0: קרה? איך אתם אומרים? הגיע 7 באוקטובר. מה קרה? הגיע שומר חומות. גם בנט, אני מזכיר לך, אמר לשר, כי לך תגיד בטלוויזיה שבגלל שומר חומות, ממשלת השינוי ירדה מהפרק. זה מה שהוא אמר לו, בגלל שומר חומות, שראינו איך ערבי ישראל התנהגו. ראינו מה קרה פה בערים המעורבות. גם היום שאני משמיע לך, חברי כנסת מירה מדברים על תודעת הנקבה ועל הכפרים, אתה ממשיך בשלך ואתה משבח את מנסור אבאס, אתה מתעלם, אתה מתעלם ממה שקורה, אתה מתעלם משומר חומות, אתה מתעלם מהשבעה באוקטובר. רק אתמול השופטת הכוכבת ג'ויה ספקה שפירה, זאת שתמיד מתאמרת בימנים ומקלה על מחבלים, אז עוד איזה מחבל שעידד את השבעה באוקטובר, גזרה עליו רק 5 חודשי מאסר. שנבין איפה אנחנו עומדים, זה אחרי השבעה באוקטובר, הם ממשיכים, מקלים על אנשים שמסיתים לרצח יהודים, שמעללים טבח ביהודים. אתם לא בפוקוס. נכון, הייתה תקופה אחרת. זה כמו שאתה משמיע לי על בנט. מה אתה משמיע לי על בנט? כשהייתי במפלגה של בנט. אני האמנתי לבנט, נכון, האמנתי לבנט. בנט בגד בבוחריו. אם אתה אומר, אתה קורא לאוריך בוגד, לא בגלל ספר החוקים, הבגידה במדבר הזה, אלא במובן הערכי המוסרי. אם בנט אומר לאנשים, בואו תצביעו לי, ואני מתחייב לכם וחותם לכם, שאני לא אשב עם הבאס, ואני לא אכתיר את יאיר לפיד לראש ממשלה, כן? ועושה את זה. האם זו בגידה בבוחרים שלו, כן? ככל שאנחנו מדברים על המישור, כמו שאתה אומר, הערכי, המוסרי וכל הדבר הזה. יש יותר בגידה מהדבר הזה? הייתה אי פעם בפוליטיקה הישראלית בגידה יותר גדולה ממישהו שאומר, אני מתחייב לכם, אני לא אשב עם השמאל, והולך ויושב עם השמאל, לוקח את הקולות שלהם, אז זה לא בגידה, לא הבנתי. אם אתה אומר, אוקיי, בגידה, אנחנו זה, יש בגידה, אז תגיד מה הבגידה? אז תגיד, זו בגידה? זה מה שבנט עשה. ברמה המוסרית. עכשיו נחזור לאהוד ברק שרציתי להשמיע לך מקודם, ובכל זאת עסקתי את הסינק הזה, שימו לב, תרללת, השמאל הרופף, כן? השמאל הרופף, שימו לב, אהוד ברק, הוא כבר יודע מה הולך להיות ביום הבחירות, ולאחר הבחירות, כולל שמות, מיקומים, תוכניות, כל היעדים האסטרטגיים, דפאות, כל הדברים, אהוד ברק יודע, ממוחו הקודח, שימו לב מה הולך לקרות, בבקשה.
1: במידה, ובבוקר אחרי ההתפרעויות באתר ספירת הבחירות, נתניהו מכריז במצב חירום, הודיע שהוא מינה ועדת 3, את השופט אלרון, את הרשקוביץ ואת ציון אמיר, לוועדה שביחד עם סולברג תדום תוך חודש מה לעשות עם הבחירות האלה שהשתבטו, אבל בינתיים אין תוצאות ואין כלום, הוא ממשיך את השאלה. האם לא ראוי שהיועץ המשפטי למשלה תקרא לראש שבק, למפכ"ל המשטרה, תודיע לראש שבק להפעיל את סעיף 7א בחוק השבק וכן הלאה. התשובה של אנשי השבק, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. לפי דעתו יש פסיק... התייחסויות של בגץ הזה, אין דרך לעשות זה ככה. והכתובת, לפי דעתו, היא סולברג. סולברג הוא מי שצריך לא לתת לנתניהו, לא להכיר ב...
2: אתה באמת חושב שיש סיכוי כזה? זאת אומרת, זה חשש כי ראינו כבר הכל, או שזה חשד שאולי אפילו קצת מבוסס בעיניך? זאת אומרת, מה, איפה אתה בא?
1: הוא לא מבוסס על מידע, הוא מבוסס על הכרה עמוקה של האיש.
2: של האיש?
0: של האיש, של ההבנה עמוקה של האיש. בגלל שיש לו הבנה עמוקה של האיש, הוא עכשיו חרטט את החרטוט הזה, שבו הוא כבר קובע שתהיה ועדת 3, והוא גם קובע מי יהיו השמות בוועדת 3. אחרי הבחירות, כן? אחרי הבחירות, הוא יודע מי יהיו השמות בוועדת 3, ומה היועמ"ש תגיד את זה. ברק, תגיד, אולי פשוט תנצחו בבחירות. אולי פשוט תנצחו, תלכו לבחירות ותנצחו. בלי רמאויות, בלי לגנוב קולות, בלי לעבור מימין לשמאל, בלי כל היום להגיד אנחנו ימין, בלי לשאול יועצים אמריקאים מה אנחנו צריכים להגיד כדי לעבוד על אנשים כדי שיחשבו שאנחנו מהימין, בלי מניפולציות, פשוט תגידו, אין לנו כלום, אין לנו אידיאולוגיה, חוץ מביבי ביבי, כל מה שאנחנו מדברים כל היום זה רק לא ביבי. תביאו משהו, לבנון לא טוב, עזה לא טוב, איראן לא טוב, כלכלה לא טוב, הכל, תביאו משהו, מה אתם מביאים? מה אתם מביאים? אני מנסה לזה. אגב, אפרופו ברק וכל הזה, יצא דוח של ועדת החקירה של הקונגרס, כן, שקובע שהממשל מימן חלקית את ההפגנות בארץ של השמאל, באמצעות העברת כספי מיסים למלכרים, מוסדות ללא כוונת רווח, אמריקנים וישראלים שארגנו את ההפגנות. אוי אוי אוי! חלק ממקורות המימון של ארגוני קפלן, למשל קרנות רוקפלר ועוד איזה קרן, גם מימנו ארגוני טרור,

0: רוב ואת ההפגנות האלימות בעד חמאס בקמפוסים בארצות הברית בעקבות 7 באוקטובר. אוי אוי אוי! פעילות מספר מלכרים אמריקאים, כולל הקרן החדשה לישראל לכאורה, עברו על חוקי המס האמריקנים ואוסרים על מלכרים לממן פעילות פוליטית. אוי אוי אוי! עוד מעט יהיו סנקציות על אנשים פה שעשו את כל המחאה והביאו כספים באופן לא חוקי מארצות הברית בשביל לעשות את המחאה במיליונים אם לא עשרות מיליונים להפיל את נתניהו. הרי גם האייל יופי הזה אמר שרק הקמפיין אתה הראש אתה השם עלה להם 9 מיליון שקלים. 9 מיליון שקלים.
1: זהו?
0: הדוח של האום, הדוח של האום שישראל מואשמת בפשעי מין, כן? מישהו קרא אותו, הוא כתב ככה, קוראים לו יותם אייל. עברתי על דוח הפגיעות המיניות של האום שהכניס אותנו לרשימה השחורה. הדוח אומר במפורש שאין מספיק עדויות מוכחות מכל מיני סיבות, מציין פגיעות ללא שום תיאור והוכחה, והמקרה היחידי שהוא התמקד עליו ומציין בעריכות, זה המקרה של שדה תימן, רק להבין כמה נזק עשו לנו הפצרית וערוץ 12. תודה.
1: רק כדי להבהיר, כתב האישום שהוגש ואחר כך בוטל בשדה תימן, אין בו שום עלילת דם, שום סרטון מבושל. אחר כך זה ירד ממעשה מאינוס למעשה אחר, כי זה לא היה בדיוק בתוך הרקטום. אבל הפכו את זה לעלילת דם. לגבי הדוח של הממשל, זה נראה דוח הזוי, אני רק מייעץ לך. שכבר כמה אנשים שטענו שהאמריקאים ימנו את המחאה, נאלצו לשלם או להתחרט או להתנצל, קח בחשבון את הדברים האלה. אבל עכשיו לעצם העניין. שר, תכין ביצה סרוחה. הייתה תקופה אחרת. לא הייתה תקופה אחרת, אינון. אתה אומר למנסור הבא שאתה רוצה שהוא יהיה שר אחרי שומר חומות. נתניהו מנסה להקים את הממשלה עם מנסור הבא אחרי שומר חומות. להפך, שומר חומות הוא אחד המנופים שבהם אתם משבחים בצדק את מנסור עבאס שהולך לבית הכנסת בלוד שהוא שחט ואומר שהוא השתתף בשיקום שלו וכולכם נמסים. לא השתנה כלום בשומר חומות, אתם מנסים להקים את הממשלה עם עבאס, אגב אני תמכתי בזה, אחרי שומר חומות. ביצה סרוחה, זה אחד. שתיים, בשבעה באוקטובר, לא ערביי ישראל עשו את 7 באוקטובר. חלקם נרצחו ב-7 באוקטובר, בעוטף עזה שם, בפזורת הבדואים. מלא סיפורים של בדואים שהצילו ישראלים. מנסור עבאס התנהג למופת ב-7 באוקטובר. אתה מנסה עכשיו לקחת את קלונך, ולמרק אותו בעזרת הייתה תקופה אחרת. לא הייתה תקופה אחרת. ומאז, מנסור עבאס רק משתפר. הוא אמר לאחרונה שהוא מנתק את רע"מ ממועצת השורה, זה כבר לא האחים המוסלמים. הוא אמר, ועוד איך אמר, שהוא תומך בשירות אזרחי שמותאם לערביי ישראל, כן, צריך להתאים, בואו, לא נשלח אותם לשירות אזרחי בחבד, כן נשלח אותם בתחנת מכבי אש, בבית חולים, בלא יודע איפה שאתה, בכל דבר שהוא לא, אתה יודע, הציונות.
0: אז למה אתה מתנגד שהוא יושב בממשלה?
1: אני אשמח, אני בעיקר מתנגד כשאתה לא נותן לי להשלים את דבריי, כפי שנתתי לך להשלים את דבריך. זה לגבי זה. עכשיו צריך להגיד משהו על הצפון. הבטלן סמוטריץ', בחוקותיי תלכו, נמצא עכשיו יחד עם רבים מהמחוקקים והשרים שלנו בניו יורק, והוא אומר אתמול במצעד שזה מחזק את קריית שמונה. לא סמוטריץ', מצד הדגלים בניו יורק, רגע, לא מחזק גם את קריית שמונה. את קריית שמונה אמור היה לחזק בכספי הפיצויים שאמורים היו להיות מאושרים אתמול. ולא הובאו לסדר היום של הממשלה. איך יש לך בכלל דם בגוף, חוצפה בנשמה, מוסר בכליות, שאתה עוד מסוגל להגיד שאתה צועד שם בניו יורק, על חשבוננו, כדי לחזק את קריית שמונה? שמעת בעצם פעם מה קורה בקריית שמונה? שמעת את אביך אשטרן שמשפילים אותו ומקפחים אותו רק כי זה לא זפרני, שנבחר שם מקורבה של הגברת? אתה שומע את אנשי קריית שמונה ודי שומרה וכל שאר המקומות עכשיו? כשהם צריכים עזרה וסיוע? איך כל מה שהבטחתם כל הזמן נדחה ומבוטל, ומבוטל ונדחה, ואתמול פורסם שאותה דרורית שטיינמן, שמי שלא מכיר, היא מקורבת של שרה נתניהו, היא זו שמאשרת כל השנים את כל השיפוצים בכל הבלפורים וקיסריה ועזה ושמזה ורחוב זה ורחוב אחר בשביל שרה נתניהו, אומרת, אם לא תבקרו את ראש הממשלה, נאשר לכם את הפיצויים. רק תורידו את המפלס של הביקורת. נשמה, סמוטריץ', אתם כבר מזמן הפכתם אותנו לרפובליקת בננות, למקום שבו אם אתה לא מעלל את השליט, אתה לא מקבל את הכסף. ולסיום, מקודם השמענו את אל גלבוע, בוא נשמיע עכשיו את האחרון ליום זה. גם הוא איבד, כן?
2: בזה פוליטית, אבל זה תפקידי כאן לעשות תוך כדי תנועה, שאתה אומר 13 מילדינו הקדושים כמובן וישם יקום דמם, יש כאלה שחושבים שהם לא הילדים של כולנו, פוליטיקאים, כמו איזנקוט. לא נעים לומר, גם הוא איבד, כן, אבל ראינו את זה בפרשת אלאור, אז הרי הלל ביטון רוזן בצפון, אולי עוד נשוב אליך לקראת סוף התוכנית, תודה. תודה.
1: טוב, אז את הלל ביטון רוזן נשמעת לכם מקודם, וינון רק מתכחש לדברים. יושב בועז גולן בערוץ 14. אתה אפשר, צריך למתוח ביקורת על איזנקוט, אם הוא פוליטיקאי וכל מי שיש לו ביקורת מוזמן, אבל אפשר, אתה יכול גם לשמוע על צלם אנוש. ואז, תוך כדי שהוא אומר את השטות המחרידה והמחליאה שיוצאת מלואו, המהביל, הוא נזכר שאיזנקוט זה עתה קבר את בנו. מה זאת אומרת, זה לא הילדים של כולנו. גדי איזנקוט אמר פעם שזה לא הילדים של כולנו. טוב, במקרה יש שם גם את הילד שלו. אז הוא מוסיף, אז גם הוא איבד, כן? זה מתחרה רק בבהמיות של השרץ, המכונה יונתן אוריך, שאלה אתמול או היום, תמונה של איזנקוט, מאותו שידור בעובדה, צילמו אותו שם נרדם במכונית במהלך נסיעה, וכותב אוריך, אני, כשאני מתלבט בשווארמה בין הודו, עגל ומיקס, חבר'ה, תשמרו על רמה, על אנושיות. זה כל מה שביקשתי. פרסומות.
3: עכשיו, בן כספית.
4: לפני המירויה, אני רק רוצה לדייק. הייתה אמירה של איזנקוט שלאור על עזריה, הוא לא ילד של כולנו. הוא אמר...
1: עזריה נהרג בקרב?
4: לא, הוא אמר, גבר בן 18 שמתגייס לצהל, הוא לא הילד של כולנו.
1: אגב, את זה הוא אמר על גלעד שליט. ועל אלאור עזריה, הוא אמר, ונתניהו תמך בו, תמך בו ביום הראשון.
4: בסדר, הייתה לו אמירה כזאת. הוא התייחס לרפרנס היה שהייתה לו אמירה כזאת.
1: כן, אבל מה זה קשור ל-13 הקדושים? תגיד, למה אתה ממשיך לחפור בדרק הזה?
4: ולגבי אוריך, הוא לא הראה תמונה של איזנקוט, הוא הראה את הוידאו ששואלים אותו אם הוא היה מחסל את חמינאי, ולוקח לו שם איזה 20 שניות.
1: הוא לא הראה תמונה של איזנקוט, הסכל עוד פעם לציוץ.
4: לא, וידאו, הוא הראה וידאו של איזנקוט.
1: ומה הוא כתב עליו?
4: אחרי ששאלו אותו...
1: טוב, שר...
4: אחרי ששאלו אותו... לא, אני רק רוצה שהדברים...
1: אתה רק רוצה להגן כרגלך על תואבה.
4: כן, בסדר. בן, אני מגן על שלי.
1: אתה מגן על התואבה שלך, ולא מכבד את המרואיין שמחכה לך על הקו. שהוא בכלל מהצד שלך. תכבד אותו מינימום. תנסה להיות חריג, להיות בן אדם ש...
4: חצי דקה. אנחנו רק ביום שני, בוא נרגיע.
1: נכון.
4: כל טוב, כל רגוע.
1: אם היה רגוע, לא היית מעכב את צביק אמור שמחכה לנו על הקו.
4: שלום, דוקטור צביק אמור.
5: שלום, שלום. בן, אני גם מהצד שלך, אנחנו אחים.
1: אני אגיד לך על זה, אנחנו שלושה אחים במשפחה, ועם אחד מהם אני לא מדבר, אבל איתך אני מדבר בשמחה.
4: טוב, אביו של חטוף איתן מור ששב מהשבי, ברוך השם. חבר פורום תקווה, והצטרף לאחרונה למפלגת הציונות הדתית. למה עשית את זה?
5: כי חשוב לי להמשיך לתרום למדינת ישראל, לעם ישראל, וחשבתי שזה המקום שבו אני אוכל לעשות את זה באופן הטוב ביותר.
4: אוקיי, תודה צביק אמור.
1: כן, ובהצלחה.
4: כמה זמן זה על הגריל?
5: משהו כמו 3 חודשים, משהו כזה.
4: איך זה התפתח, איך זה קרה?
5: טוב, היו גם הצעות אחרות, אבל אני לא אכנס לפרטים בכלל.
4: יאיר גולן פנה.
1: בן גביר.
5: כל מיני. ובצלאל הזמין אותי, לפני, כמו שאמרתי, 3 חודשים, אולי קצת יותר, והזמין אותי, הזמין אותי, אמר לי, אני רוצה לחשוב על זה, זה לא משהו שחשבתי עליו מראש, אני חשבתי לעשות דווקא משהו בארגון אזרחי, וזהו, התחיל להתבשל העניין הזה, ואחר כך עוד כמה מפגשים, כדי להבין יותר, כדי להתכוונן על המקום, לסגור, וזהו.
1: אז בואו נתחיל לאמן אותך, כי כפוליטיקאי תצטרך לענות על שאלות קשות וכו' וכו'. מה אתה אומר על זה שבעצם, בניגוד לכל ההבטחות ובניגוד לכל הדיבורים, אין אחרא בשום חזית, ואנחנו ממשיכים לספוג בצפון. עשרות יישובים, עשרות אלפי אזרחים, לוחמים נופלים, ואין אחרא, לא איראן, לא חיזבאללה. אני אומר דברים שאומרים בימין, כאילו זה לא המצאה שלי, צביקה.
5: נכון שאין הכרעה, אבל יש התקדמות, יש כל הזמן התקדמות. מצבה של מדינת ישראל, כשאתה מסתכל מלמעלה, מצבה של מדינת ישראל היום, לעומת לפני 3 שנים, הוא טוב לאין ארוך. אין לנו סכנה של 7 באוקטובר נוסף חס וחלילה מעזה, וגם בלבנון אין לנו איום קיומי של חיזבאללה, ואיראן לא יכולה לזרוק עלינו גרעין, וגם הבליסטי שלה נפגע מאוד. וכן הלאה. נכון, אנחנו לא סיימנו. זה באמת קשה בכל החזיתות לעשות ביחד. וזה גם מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כשמתוכנו יש אנשים שכל הזמן אומרים לנו, אתם לא מכריעים, ומה עם הרגל המדינית? זה גם, זה הופך את הדברים להרבה יותר קשים.
1: אתה נגד האפשרות שאפשר יהיה למתוח ביקורת על ממשלה שהוביל אותנו 7 באוקטובר, ועכשיו, אתה יודע, הבטיחה לפרק את חיזבאללה מנשקו, לפרק את חמאס מנשקו, להשמיד ולמחוק את הגרעין, שזה ברור שלא קרה לא הגרעין ולא הבליסטי, אז גם ביקורת אפשר למתוח עליה? זה מחליש כאילו?
5: אני לא אמרתי שאפשר.
1: אמרת עכשיו יש בתוכנו וכו'.
5: אבל השאלה, האם אתה 100%, לא אתה כמובן בן, אתה 100% אתה, כן? האם אתה 100% מהזמן עסוק בלתת ביקורת ולהגיד כמה אנחנו גורעים ואי אפשר כבר ואנחנו עייפים וכולי וכולי, או שאתה נותן ביקורת בצורה יעילה למי שצריך, ואתה דורש תשובות, כי צריך תשובות ולהבין לאן הדברים הולכים, וביתר הזמן אתה מפיח רוח בלוחמים, במשפחות, איך אמורה להרגיש אמא או רעיה שבעלה נשלח עכשיו ל-100 ימי מילואים, כמו החברים שלי בגדוד ביולי הקרוב, 100 ימים כולל החגים. אז איך היא אמורה להרגיש אם כל הזמן אומרים לה שאנחנו מפסידים והכל פורה, כן? ייאוש שביזות, איך אתה אומר זה, אינון? איך היא אמורה להרגיש? אמורים להרגיש הורים שאומרים להם, הילדים שלכם נמצאים בלבנון לשווא.
1: ואיך אמורים להרגיש מצביעי הציונות הדתית, שזה החולסייה שאולי תורמת יותר מכל למאמץ המלחמתי ומשלמת בדמים, ואתה מכיר את זה, כשהממשלה הזו בעצם גם לא מעבירה את חוק ההשתמטות, שרבים מאוד, כולל בימין, כולל יולי אדלשטיין, שהחליפו יושב ראש והחוב, רק כי הוא לא הסכים להיות חלק מזה, ואני יכול לתת עוד 200 דוגמאות, גם רמטכ"ל ושר ביטחון, איך הם אמורים להרגיש כשהדבר הזה קורה?
5: טוב, קודם כל, בדיוק בסוף שבוע שעבר, אמר הרב יובל שרלו, היה כנס של ראשי ישיבות הסדר, והוא אמר, כנס שנקרא הסופות, הוא אמר שאף חוק לא יגייס את החרדים. והיה, בשבילי היה מאוד מאוד חשוב לשמוע ממנו, אני גם מאמין בזה, אני לא חושב שחוק יגייס פה את החרדים, חושב שמישהו מאיתנו מתגייס לצבא בגלל החוק, אנחנו מתגייסים בגלל שזה בנפשנו, בגלל שזה בדמנו, בגלל שהתחנכנו ככה, זה עמוק אצלנו בתודעה. מה שקרה עם 10 הדיברות, שאנחנו לא גונבים ורוצחים בגלל שכתוב בעשרת הדיברות, אלא בגלל שזה כבר הפך להיות הטבע האנושי שלנו, אז אותו דבר קרה עם הגיוס לצבא והתרומה למדינה. את התהליך הזה הציבור החרדי לא עשה, והוא גם לא כל כך רוצה לעשות את התהליך הזה. לכן אני לא מאמין שחוקים יעשו פה את העבודה, ואני מצטרף כאן ליאיר גולן ולנפתלי בנט, שדיברו, אם אני לא טועה, ב-2019, או 17, דיברו על כך שזה צריך להיות בהידברות, בבנייה איתם, וככל שהדברים יהיו יותר בחדרי חדרים, ככה ההצלחה שלהם תהיה יותר גדולה. כי בסופו של דבר, הדרישה של מפלגת הציונות הדתית, שמנהיגי הציבור החרדי יגידו ויודיעו שמי שלא לומד יתגייס, הדבר הזה הוא גם קשה מאוד. הוא קשה
1: וזה לא קרה.
5: הוא קשה בגלל... הוא לא,
1: אבל רגע, צביק, אתה חי בשלום עם זה שיש פה עשרות אלפי צעירים, בריאים.
5: אני לא חי בשלום.
1: שחלק, לא, כי אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך אחרת. אם אתה לא חי בזה, אם זה בשלום, אבל אני אשאל אותך אחרת, לא, זה חשוב. אני לא חושב, למשל, צריך לעצור אותם. אני כן חושב שצריך להפסיק באופן מוחלט וטוטלי את כל העברות הישירות, העקיפות, המקומבנות והמרומזות, שזה מיליארדים על גבי מיליארדים, 37 מיליארד שקל בשנה תומכות משפחות לא חרדיות במשפחות חרדיות, ואני אומר לך שברגע שזה יקרה, רוב רובם יתגייסו. למה לא לנסות את זה?
5: זאת הערכה שלך, אבל אני רוצה לשים פה שתי נקודות שלא דיברת עליהן. אחד, נקודה אחת, זה בסוף חייל צריך שיהיה לו מעטפת שתומכת בו. חייל חרדי שלא לומד, בסדר? לא לומד, נגיד הוא יושב על הברזלים או עובד באיזשהו משהו, אני לא יודע מה, ועכשיו הוא מתגייס, הוא חוזר הביתה למשפחה שלא יודעת איך לאכול אותו, החיות שלו בסמינר אכלו אותה עם השידוכים שלהם, וזה דבר אחד שלא דיברנו עליו, שזה באמת דבר קשה, זה תהליך חברתי שצריך, שלוקח זמן, אין מה לעשות.
1: אנחנו מנסים לעשות את זה מקדמת דנא, עוד מחוק טל.
5: עכשיו,
6: למה אין סנקציות על הערבים? אמרת שאתה גם רוצה שהערבים יגייסו. למה לא עוצרים ערבים?
1: ברגע שיהיה חוק לגייס ערבים לשירות אזרחי, שיעצרו ערבים.
6: למה אין חוק?
1: כי הממשלה לא רוצה לחוקק.
6: לא, כל השנים, למה אין חוק?
1: לא, תשאל את הממשלות, לא אותי.
5: יש כאן נקודה נוספת, יש פה נקודה נוספת, בוא נניח שעכשיו באים, צובעים על הבקום, 2000 חרדים, שאינם לומדים, באים, אנחנו רוצים להתגייס. האם יש לצבא פתרון בשבילם? יש יחידות עם מפקדים, מקומות שמתאימים להם לפי כל הדרישות של אורח החיים שלהם? אין דבר כזה.
1: יש.
5: זאת אומרת, לא אין.
1: הרגע התפארנו בחשמונאים, שכרגע היא יותר בגודל של פלוגה מאשר חטיבה, ואנחנו מקווים שתהיה חטיבה, והנה 2000 שלך נקלטים שם, ויש עוד הרבה מאוד מסגרות.
5: אתה לא יכול לקלוט 2000, כי אין לך מספיק
1: לקלוט. אז אני אומר לך שישבתי אתמול בקריה אצל זה, שזה אחרי בדיוק על זה, והוא אמר שהוא יכול.
5: אבל פה אנחנו מדברים פה על אלפים, לא רק על 2000, אנחנו מדברים כאן על 7,000, על 8,000.
1: דיברת על 2000, עניתי לך על 2000, בסדר, צריך להתחיל איפשהו.
5: אני אמרתי, אפילו אם יגיעו 2000, אין לך איך לקלוט אותם. אין לך מספיק מפקדים בשביל 2000. היום, נכון להיום, גם אם יש לו את הפסיליטיז בשביל להביא 2000 חיילים, אין לו את מספיק מפקדים, מקים, ממ"מים וכן הלאה, כדי לקלוט עכשיו 2000 חיילים. אין, אתה צריך להפשיר אותם.
1: הצבא אמר כבר כמה פעמים שהוא מסוגל לקלוט את החרדים. בוא נאתגר אותו, אבל כרגע זה לא קיים בכלל. אנחנו אוהבים על הצבע של האוטו, כשעוד לא קנינו את הכרטיס של הלוטו.
5: נכון, אבל רק עד האלוף זיק, כשהוא היה אלוף זיני, אז הוא אמר שעד היום הצבא לא עמד בהתחייבויות שלו כלפי החרדים.
6: תראה מה קורה עם הציונות הדתית, עם שילוב נשים. לפני כמה ימים שלחו לי חבר'ה מאיזה מוצב בעוטף עזה, שהשירותים שלהם ומגורים שם ביחד עם הנשים. אז לא פרסמתי את זה, פניתי לדובר צהל, טיפלו בעניין, אבל זה כל הזמן.
1: שמעתי עכשיו אתמול באותה פגישה שלי נתונים מדהימים על ציונות דתית נשים, גיוס שממריא לשמיים, עובדה שזה עובד, צריך כל הזמן להשתפר, צריך כל הזמן לנסות להתאים את המערכת, זה בתנועה כל זה, הבעיה היא שקודם כל צריך לרצות.
5: נכון, אבל כשאתה אומר צריך לרצות, גם החרדים צריכים לרצות, כי אתה בסוף לא יכול להביא אנשים, אתה יכול להביא אותם בכוח לצבא, אבל אתה לא יכול בכוח להפוך אותם ללוחמים. אתה לא יכול. ונגיד שאם בכל זאת הם רוצים להיות לוחמים, הם צריכים לחזור אחר כך לשכונה באופן כזה שיכבדו אותם.
1: טוב, פה אנחנו חלוקים, אבל לא נורא.
6: יש איזה אחד, אתה שומע, צביק אמור, יש איזה אחד בשם אמיר שפרלינג, הוא כותב לארץ נהדרת, הוא צייץ בטוויטר, צביק אמור בהבטחת בחירות ראשונה, נקודתיים, מתחייב להחזיר את הבן שלי למנהרות. קיבל על זה המון המון לייקים.
5: כן. טוב, אם היה לו קצת יותר שכל, הוא היה שולח לי פרחים על זה ששיניתי פה את השיח בישראל, כדי שאת הבן שלו לא יחטפו.
6: אני לא חושב שיש לו ילדים.
5: כן.
1: אני לא מכיר את שפרלינג, אבל הבדיחה הזאת הייתה תפלה. לסיום, הגישה הממשלה עכשיו רשימה של עשרות על עשרות יישובים, כולם ביהודה ושומרון לקבל הטבות. היישובים בגבול הצפון לא קיימים שם.
6: יקבלו מחר, די, מחר זה יושב.
1: אני מבקש...
6: באמת, נו, די.
1: אני מבקש את הזכות לשאול את השאלה הזאת.
6: כן.
1: גם אם היא לא מוצאת חן בעיניך.
6: כן, לא, זו הייתה שאלה, קבעת
1: משהו. העובדה היא שהרשימה הוגשה עכשיו, אין בה אף יישוב מהצפון, שר האוצר בכלל בניו יורק, והפיצויים והסיוע לצפון שהיו אמורים להיות מאושרים בישיבת הממשלה ביום ראשון, הורדו ממנה.
6: לא הורדו, זה יהיה מחר, נו.
1: הורדו ממנה, מה תגובתך לזה?
5: שאני יודע בוודאות, אוקיי, מידיעה, אני יודע שזה לחלוטין על הפרק, ויגיע בקרוב מאוד.
1: מחר.
5: שר האוצר נמצא כרגע בארצות הברית, בשביל לחתום שם על הסכמים כלכליים, מה שנקרא הסכמי יצחק שם עם מדינות בדרום אמריקה, וזה יקרה, וזה יקרה. עכשיו, לגבי היישובים ביוש, אנחנו, אתה יודע, אני גר בקריית ארבע 27 שנים, אנחנו חיים פה כל הזמן בצל הטרור. כל הזמן בצל הטרור.
6: צביקה מור, שיהיה בהצלחה.
1: צביקה, תודה רבה.
6: תודה. תני לי פרסומת, תודה.
5: כל טוב, שלום.

0: שיר חדש, היכן אתה, שכתב והלחין אבי אוחיון.
1: תקשיב, לבחור הזה יש יכולת קולית מדהימה. היום הראשון שלו בטלוויזיה ברשת על הבוקר אצלי בניינטיז.
0: שניהם מאוד מוכשרים לדעתי. אני חושב שהם יכולים להצליח.

0: גדי, תודה לשר פלסלר ויואב כהן, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עידו טבת, אופק קולר ורעות מתיקיהו ארגון, תודה לכם שהייתם איתנו, ניפגש מחר בתשע, שלום, ביי.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: בוקר טוב אייל.
2: רגע, רגע,
1: רגע.
2: דף מסרים יוצא מהפאק.
0: אראל סגל.
1: אתה התחלת. תגיד לי.
2: ציפיתי ליותר טוב.
1: אומר כדעתי.
2: תותח.
1: תותח.
0: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: אל תשכח לעולם.
1: רק ביבי.
2: רק ביבי.
1: ומי הקשר הכי גדול בתולדות מדינת ישראל?
2: ביבי.
0: ראשון עד רביעי, ב-11 בבוקר.
2: הלכה המדינה, הלכה!
0: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הכל ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. אורי זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
6: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
5: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכלל האירועים לא דווח על, על נפגעים או על נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים. הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים, צעירה וצעיר כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי 3 בני אדם נוספים נפצעו, בהם 2 במצב קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus. פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
13: בוקר טוב, יום שלישי היום, 2 ביוני 2026, י"ז בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:04:56. מעונן חלקית עד בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, עכשיו באזור תל אביב 21, בצהריים 26 מעלות. הכותרת הגדולה בוואלה, עמוד הבית, בדרך לבחירות 2026. החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה ללא מתנגדים, תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה. נבחנים תאריכים בסתיו הקרוב. כך בוואלה. מעריב, כשאין אכיפה ברחוב, אין התראה בגבול. כך כותב הבוקר, מפרסם אבי אשכנזי, 6:00, הכותרת הזאת הגיעה. מהכאוס ברחובות ועד הבוץ הלבנוני, ישראל נראית כמדינה שבה כל גורם מכתיב למשוואות. החרדים בבית, החיזבאללה מבחוץ, וטראמפ, מעל כולם. ליאור שד משפיצר עורך את הבוקר, אחראי על השידור סתיו קורנס, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: Shopping and credit is so nice.
1: One look at us and they charge twice.
0: I have my own washing machine.
1: What will you have though to keep clean?
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שיחה עמוסת כללות ובעקבות כוונתה של ישראל להסלים את הלחימה בלבנון. כך אמרו שני בכירים אמריקנים ומקור שלישי קיבל מידע על השיחה. ובשיחה טראמפ כינה את נתניהו משוגע. הוא האשים אותו בכפיות טובה. הוא גם בלם את התוכנית של ישראל לתקוף בבירות. בכיר אמריקני אמר שטראמפ הבהיר שנתניהו, לנתניהו הבהיר, שמימוש איומיו להפציץ את בירת לבנון יבודד עוד יותר את ישראל ברחבי העולם. טראמפ אמר לנתניהו, אתה פאקינג משוגע. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. סיכם הבכיר האמריקני את הדברים של טראמפ לנתניהו בשיחה. מקור שני שקיבל עדכונים על השיחה אמר שטראמפ היה עצבני. ובשלב מסוים צעק על נתניהו, מה להזזל אתה עושה? בציוץ ברשת True Social כתב הנשיא טראמפ, לא ייכנסו כוחות לביירות. כל כוח שהיה בדרכו לשם כבר הוחזר לאחור. וטראמפ התראיין אמש לרשת ABC, הוא אמר שהוא מעריך שיושג הסכם עם איראן להפסקת אש ולפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, וזה יקרה במהלך השבוע הקרוב. עוד הוא הוסיף, דיברתי עם חיזבאללה, אמרתי לא לראות. דיברתי עם ביבי, אמרתי לא לראות. שניהם הפסיקו לראות זה על זה. הבכיר האמריקני אמר שטראמפ מודע לכך שחיזבאללה יורה על ישראל ותומך בכך שישראל תגן על עצמה, אבל הנשיא הרגיש בימים האחרונים שנתניהו מסלים בצורה לא פרופורציונלית. בכיר אמריקני אחר אמר שטראמפ מודאג מהעובדה שישראל הרגה כל כך הרבה אזרחים בלבנון, התנגד לכך שצהל יפיל בניינים שלמים בביירות כדי לחסל בכיר בחיזבאללה, בכיר אחד. ראש הממשלה נתניהו הגיב אמש להכרזה על הפסקת האש ואמר, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ, אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו, את אזרחינו, אז ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. כך נתניהו.

ולפני שנמשיך, הותר לפרסום. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מתל אביב, נפל מפגיעת רחפן נפש של חיזבאללה, סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון. דוקטור סילבסטר שירת בתור רופא גדוד שקד 424 בחטיבת גבעתי. שבעה חיילים נפצעו באירוע, שלושה מהם במצב קשה, בהם שני קצינים, לוחם נפצע בינוני, ושלושה חיילים נפצעו קל, בהם גם מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. ובישראל נערכו אתמול החל משעות הבוקר לתקוף ברובע הדחיה בביירות, אבל בהתערבות אמריקנית התקיפה נדחתה. הטלוויזיה הממלכתית באיראן הזהירה אתמול כי הפסקת האש עם ארצות הברית עלולה לקרוס אם התקיפות של ישראל בלבנון לא ייפסקו. בסוכנות הידיעות הרשמית למחיצת תסנים דווח כי טהרן מפסיקה את חילופי המסרים במסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות התקיפות. היא לא תקיים איתה השיחות עד שישראל תפסיק לפעול בלבנון וברצועת עזה. ובתוך כך הירי מלבנון נמשך לאורך היום. אזעקות רבות נשמעו מאז שעות הבוקר ביישובים רבים בצפון. שריפה פרצה במטולה לאחר ששברי מיירט פגעו בחצר בית. גם הירי לעבר חיילים בדרום לבנון נמשך לאורך היום. בצהל בודקים בשבועיים האחרונים עם חיזבאללה פיתח יכולת חדשה להפעיל רחפני נפץ בשעות הלילה. עם זאת, גורמים בצבא אמרו אמש לכאן חדשות כי לאחר בדיקת הרחפנים שהתפוצצו בדרום לבנון לא נמצאו עדויות למצלמות טרמיות או אמצעים אחרים לראיית לילה.

0: הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 עברה הלילה, קריאה ראשונה במליאת הכנסת. התמיכה היא של 106 חברי כנסת. אין מתנגדים. על פי ההצעה, הטווח של מועד הבחירות האפשרי מ-8 בספטמבר עד ה-20 באוקטובר. הקואליציה מסרה כי תסכים על תאריך סופי לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית דין לבנה הבהיר, הוועדה תקיים את הבחירות במועד שתקבע הכנסת, גם אם יהיה מדובר בפחות מ-90 יום ממועד פיזורה. לפי פרשנויות של הנוהג הקיים, שמעוגן בהחלטות הייעוץ המשפטי לכנסת, הכנסת תוכל להמשיך להעביר הצעות שנויות במחלוקת, בהן פיצול תפקיד היועמ"ש בקריאה ראשונה, ורפורמת התקשורת בקריאה שנייה ושלישית, עד שתועבר הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. ולאחר האישור הסופי על פיזור הכנסת, יחקקו רק חוקים בהסכמה. ויש בליץ מינויים לפני הבחירות. ראש הממשלה מבקש למנות את סגן אלוף במילואים והפיבליציסטית שוש רבן, שקרא בין היתר לעצור את היועמ"שית, ואת משה טרי שמזוהה איתו, לחברים בוועדת המינויים הבכירים בשירות המדינה. מדובר בוועדה שמאשרת את כל מנכלים של משרדי הממשלה, ועוד רשימה ארוכה של מינויים בכירים, בהם גם ראש המל"ל. המינויים הם ללא הגבלת זמן. ויורשה שר ידרי מבקש למנות לפני הבחירות שר פנים מקרב אנשי מפלגת שס, אחרי חודשים שבהם המשרד עמד נטוש. כך פורסם אמש לראשונה במהדורה המרכזית בחדשות 13. דרי חושש שלא תהיה הכרעה בין הגושים אחרי הבחירות, והוא רוצה שר במשרד חשוב זה לחודשים שבהם תכהן ממשלת מעבר. מטעמו של דרי נמסר, אנחנו לא עוסקים בכך.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:14, 22 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה. 21 מעלות עכשיו, 26 מעלות בצהריים. והנה הכותרות, הותר לפרסום. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מתל אביב. נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון. סילבסטר שירת בתור רופא גדוד שקד 424 בחטיבת גבעתי. 7 חיילים נפצעו באירוע, 3 מהם במצב קשה, בהם 2 קצינים, לוחם שנפצע בינוני, ו3 חיילים נפצעו קל, בהם גם מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף. ובישראל נערכו אתמול החל משעות הבוקר לתקוף ברובע דחיה בביירות, אבל בהתערבות אמריקנית התקיפה נדחתה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ביקש ממנו שלא לבצע פשיטה נרחבת בביירות, ונתניהו הנחה את כוחותיו לסגת. לדברי טראמפ, הוא שוחח גם עם נציגים של הנהגת החיזבאללה. שני הצדדים הסכימו להפסיק את הירי. ראש הממשלה נתניהו הגיב אמש להכרזה על הפסקת האש, ואמר שהוא אמר לנשיא טראמפ בשיחתם, אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואת אזרחינו, אז ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את החוק לפיזור הכנסת. הצעת החוק כוללת טווח תאריכים אפשרי לבחירות בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. והכנסת אישרה לפנות בוקר קריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים. יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 47 מתנגדים. אלה הכותרות כאן ב-103 FM.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

סיעת ש"ס פנתה אתמול לראש הממשלה נתניהו וליו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ בדרישה להביא לאישור מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ולהעלות אותו להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הקרוב. בסיעה הבהירו כי אם לא יובטח רוב לאישור החוק, הם לא יצביעו בעד כל חקיקה קואליציונית אחרת. מכתב שנשלח לנתניהו נכתב בו כי ישיבת הסיעה התקיימה לנוכח הרדיפה האכזרית חסרת התקדים של היועמ"שית המודחת על לומדי התורה כפי שלא היה מעולם. חברי הסיעה הביעו כאב עמוק על מצב שבו בנינו המובחרים, עמלי התורה, שבט לוי של דורנו, הפכו למטרה לרדיפה ולהשפלה. סוף ציטוט. לפי ש"ס, הדרך היחידה המתבקשת לתיקול העוול, קידום חוק יסוד שיעגן באופן ברור את ערך לימוד התורה ואת תרומתם של לומדי התורה לקיומו ולביטחונו של עם ישראל.

חריגה מרחיבה את מעגל העוני בצפון. תקופות הפינוי הממושכות, הפגיעה הקשה בתעסוקה, הירידה בהכנסות, יוקר המחיה, אלה הותירו משפחות רבות בצפון ללא רשת ביטחון. ולפי נתוני הארגון, כל סבב לחימה נוסף דוחף משפחות נוספות שניהלו ממילא תקציב דחוק אל מעבר לקו העוני. העלייה בביקוש לסלי מלון, לא מלון אלא סלי מזון, זה לא הסיפור, זה סימן הזרה, אומר אלי כהן, הוא מנכ"ל ארגון פתחון לב. מאז תחילת המלחמה אנחנו רואים את אותה תופעה חוזרת על עצמה. אוכלוסיות מוחלשות הן הראשונות לשלם את המחיר והן האחרונות לקבל מענה. ולדבריו, המדינה עדיין לא הציגה תוכנית רצינית להתמודדות עם ההשלכות החברתיות והכלכליות של המשבר בצפון. ובארגון הדגישו שימשיכו להרחיב את פעילותם בצפון, גם בשאר חלקי הארץ, אני מדברת על ארגון פתחון לב, אבל הזהירו שללא התערבות תקציבית, מדינית, ממוקדת של הממשלה בחודשים הקרובים, המצוקה בשטח רק תלך ותעמיק. ובאותו עניין, בצפון מופגזים, בירושלים מסכמים. לאחר חודשים ארוכים של עיכובים ומאבקים, תתכנס היום אחר הצהריים הממשלה לישיבה, שבה תעביר סדרת החלטות ומענים לשיקום יישובי קו העימות, בתקצוב של 5 מיליארד שקל. מדובר בהחלטה שמסכמת את התוכניות הממשלתיות, תקציב כולל 12 מיליארד שקל, להן התחייב שר האוצר סמוטריץ', אבל מי בכלל, מי שבכלל לא הוזמנו כן להשתתף במעמד הזה, מי? ראשי הרשויות בצפון, מה הם לא רלוונטיים? אז השרים התכנסו היום כדי לאשר את תקציב השיקום ליישובי הצפון, אבל ראשי הרשויות לא הוזמנו. זאת החלטה רעה שנעשתה מעל הראש שלנו, הם אומרים. ההחלטה תכלול גם את השלמת פרויקט המיגון, יעבור למשרד הבינוי והשיקון, לאחר הכישלון של משרד הביטחון. בחצור הגלילית ובראש פינה עותרים לבגץ, דרישה לעצור את התוכנית הממשלתית הבאה בצפון, שלא כוללת, לא, היא לא כוללת אותם.

ב-11 ביוני זה יתחיל. 39 ימים בהם מיליארדי אוהדים ברחבי העולם. הם ינשמו מונדיאל. בישראל הטורניר יגיע לצופים דרך תאגיד השידור כאן. אתמול הציג בתל אביב את מבצע השידורים. הטורניר יערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. יכלול לראשונה 48 נבחרות, 104 משחקים, ויציב בפני התאגיד אתגר הפקתי וטכנולוגי חסר תקדים. מבצע השידורים יצא לדרך בסגירת מעגל, כשאת משחק הפתיחה ישדר יורם ארבל. במונדיאל השביעי בקריירה שלו, הוא בן 83 ארבל. מהשדרים המבוגרים בתולדות הענף, הוא יחזור לאצטדיון באצטקה, שם שידר לפני 40 שנה את משחק יד האלוהים של מרדונה. והמשלחת של כאן תכלול בין השאר את יונתן כהן, שישדר לראשונה בקריירה שלו את משחק הגמר, את שרון דוידוביץ', את עמיחי שפיגלר, את גילי ורמוט, את אושרת עיני, רבים נוספים. מנכ״ל כאן, גולן יוחפז, אמר, שידורי הטורניר ילוו בהרחבה דיגיטלית, במוצרים חדשים לצופים. הוא הוסיף גולן יוחפז, כי שידורי הספורט המרכזיים צריכים להישאר זמינים לציבור הרחב ללא תשלום. הביע תקווה שבעתיד יוכל התאגיד לשדר גם אירועי ספורט בינלאומיים נוספים, גדולים, כן, אנחנו מדברים על אירועים גדולים. כל 104 משחקי הטורניר יעברו בשידור חי בפלטפורמות הדיגיטליות של כאן ובכאן בוקס, כאשר המשחקים המרכזיים יעברו גם בכאן 11. אז זהו, זה יתחיל ב-11 ביוני, המונדיאל. יש לי דקה ואני רוצה לספר בה על כך שלמרות שאין לנו עדיין את השיר החדש של משינה, משינה מוציאה שיר חדש מזה 4 שנים. והשיר הזה מספר את סיפור החיים בישראל כאן.

0: עכשיו, את זה מספר לידיעות אחרונות הסולן יובל בנאי, אנחנו נחכה לזה שהשיר הזה נקבל אותו, ואז כמובן נוכל להשמיע אותו. אז אחרי 4 שנים שיר חדש למשינה, להקת הרוק הוותיקה, מצליחה, משגרת הבוקר את הסינגל, כמעט וכאילו, כתבו יובל בנאי ושלומי ברכה, הם גם הלחינו, שיר חדש של משינה תמיד מכניס אותי להילוך גבוה, אומר יובל בנאי לידיעות אחרונות. וכששלומי השמיע לי את הרעיון שלו לשיר, זה מיד הדליק בי את הניצוץ, הצית את האש בכחול הלהקה, והשיר הזה מספר ומנגן את הסיפור של החיים בישראל, כאן, עכשיו. והאפשרות להגיד משהו חשוב על המקום שאתה חלק ממנו. והאפשרות לעשות את זה בלי לרצות ולרצות את אף אחד. זה חלק מהדברים הכי גדולים שאני מקבל מלהיות חלק מהלהקה הזו. השיר הזה, דוגמה חזקה. אוקיי, אנחנו מרגישים בשיא שלנו, משינה. כמה שנים הם ביחד, משינה?
1: 40 פלוס.
0: טוב שיש לי כאן את קורנסי, סתיו קורנס שלנו.
1: 40
0: פלוס אפילו. יפה. טוב, ועכשיו.

הזמר והיוצר יונתן רזאל מאושפז בבית החולים שערי צדק כמה ימים בשל דימום מוחי. המשפחה של הזמר הוא בן 53, ביקשה למסור מצבו של יונתן יציב. אנחנו מודים על התפילות הרבות להחלמתו, והם ביקשו להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. רזאל נחשב אחד הקולות הבולטים במוזיקה היהודית והאמונית בישראל. הצליח לאורך שנים לחצות קהלים עם שירים כמו והיא שעמדה וקטונתי, את קטונתי שמענו עכשיו. רזאל נשוי ליעל, אב לשמונה ילדים, מתגורר בגבעת זאב, בא ממשפחה ענפה של מוזיקאים, בהם אחיו המוזיקאי אהרון רזאל. רזאל למד פסנתר קלאסי וניצוח ממש בגיל צעיר, הוא התגייס לצהל כמוזיקאי מצטיין, וב-2007 שחרר את אלבום הבכורה שלו סך הכל. שילב בין פופ, רוק, מוזיקה יהודית ומוזיקה קלאסית. המפיק, אביתר בלעי. ב-2013 יצא השיר קטונתי, מזוהה איתו יותר מכל, וזכה להצלחה גם בקרב הציבור החילוני. ואת השיר הלחין רזאל בעקבות החלמתה של ביתו, שנפצעה קשה מפגיעה, פגיעה בראש. מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר, אז אמר יונתן רזאל אושפז לפני מספר ימים בשל דימום מוחי. יונתן בהכרה, מקבל טיפול רפואי מלא מקיף. מאיתנו, החלמה, מהירה, שלמה ליונתן רזאל.

0: 103 FM הכותרות
1: 6.30 דקות, 7 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, 21 עכשיו, 26 מעלות בצהריים. וואלה, כותרת ראשית, הדרך לבחירות 2026. החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה, ללא מתנגדים. היא תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה. נבחנים תאריכים בסתיו, הסתיו הקרוב. במעריב, אונליין, כשאין אכיפה ברחוב, אין הרתעה בגבול, כותב אבי אשכנזי בשש בבוקר. מהכאוס ברחובות, עד הבוץ הלבנוני, ישראל נראית כמדינה שבה כל גורם מכתיב לה משוואות. החרדים בבית, חיזבאללה מבחוץ, וטראמפ מעל כולם. כך במעריב. וויינט, צהל לא יתקוף בדחיה, חיזבאללה לא יתקוף את יישובי ישראל, ההסכמות ומה שקורה במציאות. איתמר אייכנר וליאור בן ארי מביאים את הכותרת הזו. נתניהו הורה לתקוף בדחיה אחרי אין ספור שיגורים של החיזבאללה, אבל לאחר שאיראן אימה בהסלמה, טראמפ שוחח איתו והודיע על הפסקת אש לפי מודל של שקט יענה בשקט. אבל ההזקות בגבול, בצפון, נמשכות. מוויינט אני עוברת להיום של אתר החדשות של ישראל היום. טראמפ, ההסלמה, תקלה. במקביל, אבל היו שיגורים לצפון, אש בלי הפסקה. בהארץ האונליין, למרות הכרזת טראמפ על הפסקת הירי, הזקות הופעלו הלילה בגבול הצפון. צהל מסר כי שניים מהשיגורים שנורו מלבנון יורטו. אחד מהם נפל בסמוך לגבול. טראמפ אמר הלילה כי חיזבאללה הסכים לא לראות יותר לעבר כוחות צהל או לעבר ישראל. וב-12, אם לא אני, היית בכלא. השיחה הקשה בין טראמפ לבין נתניהו. בכיר אמריקני לחדשות 12, הנשיא קינה את ראש הממשלה כפוי טובה. בלם תקיפה בבירות. זו כותרת של ברק רביד. מ-12 אני עוברת למאקו. בואו נראה מה במאקו. אתה משוגע. אתה היית בכלא אם לא אני. כולם שונאים אותך. בכירים אמריקנים טענו שהנשיא טראמפ ניהל עם נתניהו את אחת השיחות הקשות מאז שהוא שב לבית הלבן. הזעם של טראמפ והציטוטים המלאים, ואם אתם רוצים ציטוטים אז בבקשה. הנה, אז בשיחה טראמפ קינה את נתניהו משוגע והאשים אותו בכפיות טובה. גם בלם את תוכניתה של ישראל לתקוף בבירות, ובכיר אמריקני אמר שטראמפ הבהיר לנתניהו שמימוש איומיו להפציץ את בירת לבנון יבודד עוד יותר את ישראל ברחבי העולם. טראמפ אמר לנתניהו בשיחה, אתה פאקינג משוגע. היית בכלא, אם לא אני. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. סיכם הבכיר האמריקני את הדברים של טראמפ לנתניהו בשיחה. במקור שני, שקיבל עדכונים על השיחה, אמר שטראמפ היה עצבני. ובשלב מסוים צעק על נתניהו, מה לעזאזל אתה עושה? אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, טראמפ אסר על תקיפה בבירות. ובראש העמוד הראשון, במעריב, מחיר הדמים של רחפני הנפץ. סרן, דוקטור אורי יוסף סילבסטר. סמל ראשון, אדם צרפתי. סמל ראשון, מיכאל טיוקין. שלושתם נהרגו בדרום לבנון. אמו של צרפתי אמרה, לא מבינים איך השמחה הזו נגברת באדמה. אריאן, בת הזוג של טיוקין, אמרה, היו לנו תוכניות גדולות לעתיד. והרופא הגדודי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בקרב. ידיעות אחרונות, לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי נהרגו בלבנון מפגיעת רחפנים. והכותרת הגדולה בידיעות אחרונות, במרכז העמוד, אנרכיה. מחאת הענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים שיתקה חצי מדינה. חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח מכונית של קצינת משטרה שבנה נפל בעזה. אנרכיה. בן דרור יומיני, אני עוד אביא את הטור שלו. הוא אומר, זה מה שקורה כשנכנעים לסחטנות. ועל השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד מינויו, אלוף רומן גופמן ייכנס היום לתפקיד. בהארץ המודפס, בגץ דחה את העתירות ברוב של 2-1. רומן גופמן ייכנס היום לתפקיד ראש המוסד. ונשיא העליון מזהיר מניסיונות לגרום לציבור להטיל ספק בתוצאות הבחירות. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הזהיר אתמול מפני ניסיונות לערער את אמון הציבור בתקינות הליכי הבחירות, באמינות התוצאות. בדבריו בכנס לשכת עורכי הדין באילת, ציטט עמית את שופט העליון עוזי פוגלמן, בעת שהיה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הוא אמר תכנים של דיפ פייק עלולים לערער בקרב הציבור את האמונה בכך שיש אמת בבחירות בכלל. חשש שאלה פוגלמן אמר עמית כבר אינו מדע בדיוני. אתמול התכנסה מליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה על פיזור הכנסת. ישראל היום לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ. באופוזיציה ובקואליציה גם בליכוד זעמו אמש על התנהלות ראש הממשלה שהתקפל, שעה שצהל כבר הוציא קריאות פינוי לתושבי בירות. קצין ולוחם נפלו בדרום לבנון, ובכירים בדיון בכנסת אמרו הרחפנים זה איום אסטרטגי. כותרות הכלכלה. בכלכליסט, אנווידיה וגוגל במגעים עם משרד האוצר לשלם את המיסים שלהם בדולרים. חברות הטכנולוגיה הגדולות, להן פעילות בישראל, מנהלות מגעים עם רשות המיסים כדי שתוותר על המרת חבות המס שלהן לשקלים. ניסיון להקטין את העלויות בעקבות החלשות הדולר. המהלך המתגבש יאפשר למדינה לשלם חובות דולרים בלי להמיר שקלים ויפחית לחצי את ייסוף השקל. פתרון יצירתי להתחזקות השקל. אנווידיה וגוגל במגעים עם משרד האוצר לשלם את המיסים שלהן בדולרים. ובדמרקר, בלב חוק השידורים, הטבות ענק לטייקונים שנתניהו חפץ בעיקרם. גלובס אונליין, מור ומיטב סיכנו מאות מיליונים לציבור. הדירקטוריון נרדם בשמירה. הרגולטור לא קיים בכלל. והעיקר שהחתמים גזרו קופון. בעלי חברת מחנות הקיץ האמריקניות רוקנו את קופת המזומנים של החברה. הותירו את מחזיקי האגח בתל אביב בחוסר ודאות לגבי 620 מיליון שקל שגייסה מהם החברה לפני חצי שנה, שם החברה סימד. איפה היו החתם? זכה לעמלות ענק. המוסדיים שהשקיעו את כספי הציבור, הדירקטורים, רשות ניירות הערך וחברת הדירוג, אלה לא זיהו את הכשלים בזמן. ובכלכליסט אונליין, עוד מכה לסמוטריץ', הכנסת שוב דחתה את הגדלת הפטור ממע"מ על קניות בחול. לאחר שהיא כבר ביטלה את העלאת הפטור מ-75 דולר ל-150 דולר, מליאת הכנסת דחתה גם את ההצעה המתוקנת של שר האוצר להגדלת הפטור ל-130 דולר. 59 חברי כנסת התנגדו להצעה, לעומת 23 בלבד שתמכו בה. סמוטריץ' נהדר מהצפה. טוב, סמוטריץ' בניו יורק. אלה הכותרות.
0: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בית המשפט העליון דחה אתמול את שתי העתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, למודיעין ולתפקידים מיוחדים. ההחלטה התקבלה ברוב דעות של השופטים אופר גרוסקופ ואלכס שטיין, אל מול דעת מיעוט של השופטת דפנה ברק ארז, ובעקבות כך ראש אגף תבל במוסד הודיע על פרישה. אגף תבל במוסד אחראי על ניהול הקשרים עם ארגוני ביון זרים, ועל ניהול היחסים החשאיים בין ישראל לבין מדינות שאין להם קשרים רשמיים איתה. גופמן לא צמח במוסד. הוא צנח בידי נתניהו לרשות הארגון. במהלך שנתפס כהבעת אי אמון בסגל הבכיר של המוסד לאחר טבח השבעה באוקטובר. בפסק דין ניתח השופט גרוסקופ את התשתית העובדתית. הוא קבע כי ההתנהלות של האלוף גופמן אינה מטילה בו דופי ערכי שמונע ממנו לכהן כראש מוסד. השופט ציין כי טענות על הפעלת קטין במודע או הטיית גורמי צהל לא בוססו בראיות. וכי כשלים נקודתיים שהתרחשו בעבר בגינם ננקט צעד משמעתי אינם נוגעים לתואר המידות. והשופט שטיין הצטרף למסקנה הזו, תוך שהוא מציין שבמעשיו של גופמן לא נפל רבב, מתח ביקורת על האשמות חסרות הבסיס שהותחו בו, והשופטת ברק ארז בדעת מיעוט. היא סברה כי יש להוציא צו על תנאי וצו ביניים לעיכוב המינוי. לשיטתה נותרו סימני שאלה משמעותיים בנוגע לגרסאות של גופמן בבירור שנערך לו, וכן בנוגע להתנהלותו לאחר מעצרו של אלמקייס. השופטת הדגישה כי אין בסיס להטלת דופי, אבל סברה יש להשלים את הבדיקה על הדרך זימון, עדים נוספים לטובת האינטרס הציבורי. אבל בסופו של דבר בית המשפט העליון דחה אתמול את שתי עתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

יוסי ורטר כותב היום בהארץ, האנרכיה חוגגת בחסות נתניהו, ושופטי בגץ לא מבינים מה עומד מולם. פסק הדין של בגץ שהכשיר אתמול ברוב קולות את המינוי של רומן גופמן לראש המוסד, זה לא עניין לבדיחות. אבל בנימוקי השופט אופר גרוסקופ מופיע משפט אחד שהוא פנינה, סטירית, ממש. כך הוא כתב גרוסקופ, שיחד עם אלכס שטיין נמנה עם הרוב שדחה את העתירות, בנוגע לסוגיית אורי אלמקייס, הוא כתב גם ערכי חמור שכזה בוודאי מטיל ספק כבד באשר לאפשרות למנות אותו לתפקיד ראש המוסד. ואילו היה ראש הממשלה מאמין בקיומו, יש להניח שהיה נמנע מלקדם את המינוי הזה. צריך לשפשף את העיניים, עם כל הכבוד, לשופט גרוסקופ, שנחשב ליברל, אקטיביסט. מה, הוא באמת מאמין במה שהוא כתב? על איזה ראש ממשלה כתב השופט? על זה שמגונן על עבריינים? על חשודים? על נאשמים? זה שמשתלח בגופים שחוקרים אותם? או על מי שכמעט כל מינוי שלו נגוע בקטמים כאלה ואחרים, עד שנוצר הרושם שהוא מחפש בנרות דווקא טיפוסים מפוקפקים, שהגבולות שלהם גמישים, שיהיו חייבים לא את המינוי, יותר מאלו שלא דבק בהם פגם. צחוק בצד, אה? נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית דיבר אתמול בכנס לשכת עורכי הדין באילת על סכנת הנרמול, בהפצתן המכוונת, המתוזמרת של אמירות, בנוגע לחלקו של בית המשפט העליון בטבח השיבה באוקטובר. זו עובדה, הוא אמר, אבל האמת היא שגם כמה מעמיתיו, בהם השופט גרוסקופ, מנרמלים תופעות פסולות. הם לא מבינים, ואולי לא רוצים להבין. אילו כוחות, איזה רוע עומד מולם.

ועדת הכספים אישרה אתמול בקריאה ראשונה הצעת חוק תגביל את שכר נשיא בית המשפט העליון לשכר ראש הממשלה, ותעביר את קביעת שכר נושא המשרה בכל הרשויות לוועדה ציבורית בלתי תלויה. יוזם ההצעה, חבר הכנסת אביחי בוארון, הבהיר כי החוק נועד למנוע מצב שבו השכר ברשות השופטת יהיה גבוה מזה של הרשות המחוקקת או המבצעת. לא יכול להיות שנשיא בית המשפט העליון ירוויח יותר מנשיא המדינה וראש הממשלה. זה גורם לרשות אחת לעמוד מעל רשות אחרת, אמר בוארון. בהצעה קובעת כי ועדה ציבורית בלתי תלויה, בת שלושה חברים, תקבע את שכר נשיא המדינה ואת השכר של שאר נושא המשרה, ממנו ייגזרו באחוזים קבועים, שכר גם ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיא בית המשפט העליון, הוא יעמוד על 95% משכר נשיא המדינה. שכר של שר, שופט עליון והרב הראשי לישראל, 85%. שכר של חברי כנסת, נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא הדין האזורי לעבודה, 75%. בראש הוועדה יעמוד איש סגל אקדמי, בכיר, בתחום המדיניות הציבורית, ימנה אותו נשיא המדינה, שני החברים האחרים יהיו שופט בדימוס, שימנה נשיא בית המשפט העליון, ודיין בדימוס, שימנה נשיא בית הדין הרבני הגדול. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 45 שניות. אתם על 103 FM. הותר לפרסום. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב נפל אמש מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון. דוקטור סילבסטר שירת בתור רופא גדוד שקד 424 בחטיבת גבעתי. בשבעה חיילים נפצעו באירוע, שלושה מהם במצב קשה, בהם שני קצינים, לוחם נפצע בינוני ושלושה חיילים נפצעו קל. בהם גם מפקד גדוד שקד של גבעתי, הוא קצין בדרגת סגן אלוף. בישראל נערכו אתמול החל משעות הבוקר לתקוף ברובע הדחיה בבירות, אבל בהתערבות אמריקנית התקיפה נדחתה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שהוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ביקש ממנו לא לבצע פשיטה נרחבת בבירות. נתניהו הנחה את כוחותיו לסגת. לדברי טראמפ הוא שוחח גם עם נציגים של הנהגת החיזבאללה. שני הצדדים הסכימו להפסיק את הירי. וראש הממשלה נתניהו הגיב אמש להכרזה על הפסקת האש ואמר שהוא אמר לנשיא טראמפ בשיחתם, אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את החוק לפיזור הכנסת. הצעת החוק כוללת טווח תאריכים אפשרי לבחירות בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. הכנסת אישרה לפנות בוקר בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 47 מתנגדים. מעונן חלקית עד בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, 21 עכשיו, 53% לחות, בצהריים 26 מעלות, 47% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. בואו נראה. מה ב-X? מתן חודרוב, פרשן כלכלי של חדשות 13. בתוך יממה, מספר המתפטרים ממועצת הרשות השנייה הגיע כבר לחמישה. איכשהו, כולם הגיעו בנפרד למסקנה, עצמאית, כן, לגמרי, שהם מיצו את כהונתם. למרות שחלקם מונו רק לאחרונה לקדנציה נוספת. הכל במסגרת ניסיון מפיוזי. לכולם ברור מי אחראים לו. להוציא מקשירות את המועצה לפני שהיא תאשר את עסקת רשת 13. לא תצליחו, כותב מתן חודרוב. ברק סרי, 103 FM, לא רק, גם 12. מורשת נתניהו. נשיא ארצות הברית מדבר ישירות עם שני ארגוני טרור, חמאס וחיזבאללה, על הדרך. מנחית הוראות לראש ממשלת ישראל, העיקר החנינה, שתושבי קריית שמונה ילכו לחפש.

בן דרור ימיני מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות סחטנים, נמאסתם, בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צהל שהובאו למנוחות. החרדים שוברים סיעי אלימות, סיעים חדשים בהפגנות. הם מצליחים לחוות במדינה שוב ושוב. למה? משום שהסחטנות שלהם נענית תמיד בכניעה. לא מדובר בכל החרדים, לא. מדובר באלה שצובחים נמות ולא נתגייס. ומתכוונים לתמותו ואנחנו לא נתגייס. יש אחרים, חרדים למהדרין, שמוכיחים שאפשר. כן, אפשר גם אחרת. אפשר ספרה וסייפה, תורה ועבודה. קורה כאן משהו מעניין. החרדים מגבירים את הביתות שלהם במדינה, במדינה שלנו, דווקא כאשר הם שולטים בקואליציה הכנועה ביותר בתולדות המדינה. עכשיו, דווקא עכשיו, כן, משום שהם לומדים מאחרים. הרי גיוס לצהל אמור להיות מעוגן בסדרי ממשל ושלטון החוק והדמוקרטיה. וכאשר יש עוד ועוד בכירים מהאגף הלא חרדי בקואליציה, שמודיעים בראש חוצות שהם מצפצפים על שלטון החוק, אז יש להם מורי דרך. וכאשר שר המשפטים יריב לוין מודיע שהוא לא יציית להחלטת בגץ בנוגע לכינוס הוועדה למינוי שופטים, אז למה שהחרדים יצייתו? אחרים מסמנים את הדרך לאנרכיה, הם צועדים בה. את הדרך הזאת, כותב בן דרור ימיני הבוקר, את הדרך הזאת חייבים לחסום.

בידיעות אחרונות אני עוברת למעריב לאבי אשכנזי, הוא כותב כל ממזר מלך. במדינה מתוקנת היו קוראים כמה דברים הבוקר. ראשית, ראש הממשלה נתניהו והממשלה היו מתפטרים, הולכים הביתה. עוד קודם לכן, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, ושורה של בכירי המשטרה היו מניחים את המפתחות, מכריזים, כשלנו בטיפול בהפגנות החרדים. בנוסף, חיל האוויר היה צריך להמשיך את גל התקיפות בכל רחבי לבנון, גל שהיה אמור להתחיל אתמול ב-9 בבוקר, להימשך ברציפות עד שחיזבאללה יניף דגל לבן. אבל, ספוילר, אנחנו לא מדינה מתוקנת. אנחנו במדינת ישראל, שמולה כל ממזר מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהכתיב לה איזו משוואה שמתחשק לו. זה קורה בחוץ, אבל גם בבית פנימה. ההפגנות של החרדים וההתנהלות שלהם זה פשוט חרפה. מדי יום נופלים טובי לוחמי צהל בקרבות בלבנון. העומס על חיילי הסדיר והמילואים בלתי נסבל. ובכל זאת, המשטרה שוב הציגה חולשה ורפיסות בכל מה שקשור להפרות הסדר של החרדים. המשטרה הייתה צריכה להיות ערוכה, לאסוף מודיעין, למנוע חסימות של אורכי תחבורה עיקריים, מסילות ברזל, שלא נדבר על הפריצה לתחנות המשטרה, מה שהיה בבית שמש זה ביזיון. מי שאלים עין ולא טיפל בפריצה של נבחרי הציבור ואנרכיסטים לבסיסי צהל, בבית ליד, בשדה תימן, אז שלא יתפלא. מפריצה של אספסוף, מונה על ידי מנהיגיו, לתחנות משטרה. ושלא יתפלא אם הפריצה הבאה תהיה למשרדי הממשלה, כך נאמר אתמול בהודעה של פורום הניצבים והערבי ניצבים בדימוס. הטיפול של המשטרה בהפרות הסדר של החרדים גם אתמול נראה כמו טיפול בכאילו, ישראבלוף. החרדים יצרו כאן משוואה מדהיגה, אכיפה נגד עריקים ועבריינים מהעדה החרדית תענה בעצירת המדינה. בצהל מבינים שההצהרה של ראש הממשלה נתניהו ושל שר הביטחון קץ על כך שהם הנחו את צהל לתקוף בבירות הייתה יותר מאשר תרגיל מבית היוצר של נתניהו שמטרתו הפוכה, דווקא למנוע מצהל לתקוף בלבנון. ומנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נתניהו מפחד, בעוד שממש הוא לא מתרגש ממצוקת התושבים בצפון, לא. מזעקת הציבור בארץ, נוכח העובדה שחיילי צהל נמצאים כעת במטווח ברווזים בלבנון. הבעיה הקשה היא שמפקדי צהל כל כך מבוהלים מעצמם, ולכן הם חוששים להציג לציבור את העמדה המקצועית ואת מה שצריך לעשות בלבנון, באמת. ולא גימיקים וספינים של הדרג המדיני, כמו כיבוש הבופור, סלע קיומנו התורן. אבי אשכנזי מבקש לשלוח דש מרפיח וציר פילדלפי. וההצהרה של ראש הממשלה ושל שר הביטחון יצרה מיד משוואה חדשה ישנה, כאשר האיראנים הודיעו שהם הריבון בלבנון, ולכן הם עוצרים מיד את השיחות עם האמריקאים. הם גם הודיעו שהם יחריפו את החסימות היומיות במצר אורמוז, וגם במצר בבל מנדב. וזה הסיפור כדי שטראמפ יצלצל לנתניהו, ויעמיד אותו בפינה. ועכשיו ראש הממשלה יכול לנשום לרווחה, יש לו כבר הסבר משכנע למצב הביטחוני החמור בצפון, לכישלון הצבאי והמדיני של מלחמת שאגת הארי, שהפכה משאגת הארי ליללת חתול, כן, גם הפעם, ברור. לא, הוא לא אשם בכישלון. ולשם שינוי הפעם, גם לא היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיאר, וכנראה גם לא בגץ. הפעם זה טראמפ. במדינה מתוקנת, אנחנו לא, כן? ממשלה לא הייתה מקבלת תכתיבים של עריקים פורעי חוק. היא לא הייתה מתקפלת מול ארגון טרור רצחני. ובטח ופתח לא הייתה מספרת למחבלים שהיא בדרך לפגוע בהם ומאפשרת להם לברוח כדי להציל את עצמם. מה קורה פה? כל ממזר מלך, כותב אבי אשכנזי הבוקר במעריב. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור סתיו קורנס, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אנחנו ניפגש מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב לכם, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, 26 מעלות בצהריים, אחרי 25 אתמול ושלשום. מגמת העלייה תימשך ככל שנתקדם אל עבר סוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
4: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
5: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
20: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
19: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, בירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי 3 בני אדם נוספים נפצעו, בהם 2 במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
23: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: שבע וארבע דקות, 7:09 של יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. שלום לך, המחיה טלי.
1: שלום לך, גידונוקו.
0: מה חדש?
1: חדש, לילה מבאס, מה אני אגיד?
0: עוד לילה מבאס.
1: אני יושב אתמול בפטריוטים, מגיע שר הביטחון ישראל כץ, ממלמל כל מיני סיסמאות שעובדתית פשוט לא נכונות. די, אתמול אנחנו מסיימים כאן את השידור, ב9:15 בבוקר יוצאת הודעה משותפת לראש הממשלה ושר הביטחון, שהשניים הורו לתקוף בבירות. ועד עכשיו עוד לא שמענו את הבום, וישראל כץ מתגאה...
0: קצת סבלנות, מה אתה נורא? רגע, תן להם. מתכוננים, נערכים, כן.
1: אולי שלחו מטוס נייר לזה, והוא עדיין בדרך באמת. תבין, כאילו, הבעיה שלי הכי גדולה, באמת המציאות מורכבת, הבעיה שלי הכי גדולה זה הפער העצום בין דברי הרהב לבין הביצועים הבינוניים מינוס, וזה גם אולי מחמיא. ואתה רואה, כאילו, במה הוא מתגאה? בזה שעזבו כמה מאות אלפי תושבי בירות עזבו את ביתם. כאילו, בסוף מה שיצרנו זה משוואת הפקקי תנועה שלהם, שאנחנו עושים להם תמורת ירי שהם יורים עלינו. סתם, אתה יודע, זה כאילו... כזאת חדלות 90, שאתה מבין שאנחנו פה באמת, והמצב מורכב, ואנחנו באמת תלויים בטראמפ, והאירוע באיראן הוא הגדול יותר, שגם לך תדע, אני לא יודע כמה שם, זה באמת מתקדם לכיוונים שם לטובתנו, אני לא בטוח בכלל. בקיצור, לא כיף.
0: תגיד, והקשו עליו אתמול באולפן הפטריוט עם חבריך, או שקיבלו את כל ההכרזות הפתטיות האלה, על הדחיה וה... שינוי אסטרטגי והסרת האיומים ושינוי הם פני ההיסטוריה והמזרח התיכון, או שליטפו אותו?
1: עבדך הנאמן היחיד שניסה להקשות והוא שתק.
0: כרגיל. לא, מדהים, זה באמת מדהים. אז קודם כל יפה ששר הביטחון נזכר לדבר. אנחנו במלחמה 3 שנים. תודה רבה ישראל כץ שהתעוררת והבנת שחשוב לדבר ולהשיב לי שאלות. אמנם באולפן הפטריוטים שלצערי כנראה חוץ מה... פטריוט עתה לי
1: השיעול,
0: לא...
1: השיעול, החיכוך שיעול. בגרון היחיד שהיה שם זה שלי, ובזה הסתיים האתגר, כן.
0: מדהים, באמת מדהים, וטוב, מה אני אגיד לך? אני מה שלקחתי מהיום אתמול זה את הלוויות של לוחמים שנהרגו בלבנון, שבמקביל אלפי או עשרות אלפי חרדים משבשים, חוסמים, משתקים את החיים כאן במדינה, רק כדי שיוכלו להמשיך להשתמט ולא חלילה להתגייס בזמן שאתה יודע, יש את הלוויות האלה, ולדעתי אפילו בראש העין שמעתי איזה מבזק בחדשות, מדברים אולי על עיכוב בלוויה של הלוחם שנהרג בלבנון בגלל הפגנות החרדים, שתבין, שתבין לאן הגענו, איזה באמת, איזה טירוף מה שקורה פה. טוב, אנחנו במהדורת יום שלישי, 7:09, תוכנית עמוסה, מיד אנחנו נדבר עם ראש הממשלה לשעבר, שר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, 26 שנה, בדיוק לנסיגה ההיא מלבנון. בשעה הבאה יהיה איתנו גם האלוף טל רוסו, לא מרבה להתראיין, ואנחנו רוצים לדבר איתו גם כן בעיקר על מה שקורה בצפון, ובכלל על מה שקורה איתנו. אבל לפני הכל אנחנו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב שמצטרף אלינו. שלום אבי.
2: בוקר טוב.
0: אז אתמול עוד אירוע קשה. הרופא של דוד שקד בגבעתי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נהרג מפגיעת רחפן, ועוד כמה לוחמים נפצעו בתקרית הזו.
2: כן, אירוע שמתרחש סמוך לשעה 13:00, שני רחפנים של חיזבאללה, שמשוגרים לעבר הכפר זיתא ושרקיה, ממש במורדות הבופור, צמוד לבופור, הם פוגעים במספר כלים של גבעתי, גדוד שקד. מדובר בחפק ובתאגד של מפקד הגדוד, של הגדוד בעצם. מי שנפגע שם מיד זה, לצערנו הרב, זה הרופא שנפגע באורח קשה, והפרמדיקית שהייתה תחתיו נמצא בסופו של דבר גם לקבוע את מותו, וכן עוד כמה קצינים ומפקדים. גם מפקד הגדוד נפצע, 4 מהקצינים מפונים במצב קשה ובינוני לבית החולים רמב"ם בחיפה, מפקד הגדוד מתפנה מאוחר יותר לבית החולים בצפת, והוא כרגע מאושפז ויצטרך להיות שם עוד כמה ימים עד שהוא יחזור בחזרה אל הגדוד. ואנחנו רואים שוב פעם את האתגר הזה של הרחפנים. אתמול בלילה נערך באוגדה 91 דיון לגבי התמודדות גם מול רחפני הלילה, שכבר מבינים שיש בזירה. בלבנון ראינו שבימים האחרונים בשתי תקריות נהרגו שני לוחמים באמצעות קפצה מלרחפני הלילה, שאם יש בהם מצלמה טרמית כנראה שיכולה לנווט בשעות הלילה, והאתגר הזה של הרחפנים מאוד מאוד מטריד את צה"ל, ומנסים עכשיו למצוא איזושהי דרכים נוספות כדי לחזק את היכולות של החיילים להתמודד עם הרחפנים האלה, גם עם טכניקות חדשות של לחימה, התגוננות, וגם מנסים להביא עוד ועוד מקמים לשטח, לחזית, כדי שיכולו לאתר את הרחפנים האלה מבעוד מועד, ולאפשר, אם לא להפיל אותם, לפחות להתמגן מפניהם גם בתנאי שדה.
0: כן, במשפט אבי בקצרה, אתמול אנחנו שומעים כאמור, כמו שאומר הטלי, את ההודעות של ראש הממשלה ושר ביטחון, נתקוף בדחיה, נרחיב את הפעילות בלבנון, אבל טראמפ אומר, מכריז, שוב מודיע לנו שיש בעצם הפסקת אש ועוצרים הכל, אז מה קורה כרגע בשטח?
2: מה שקורה כרגע בשטח זה שאנחנו שומעים הרבה מאוד אזעקות בגבול הצפון, צה"ל ממהר משום מה כל הזמן לדווח שזה או אזעקות שווא או... שזה נפל ממש כמה מטרים מהצד הצפוני של הגבול.
0: ואתם מאמינים לו?
2: לא ראינו יעילות כזאת של דובר צהל הרבה מאוד זמן.
0: אבל רגע, לפני היעילות, אלה הודעות שהן מדויקות, הן מחוברות למציאות, או שיכול להיות שמישהו מנסה פה לספר לנו איזשהו סיפור?
2: אני נוטה להאמין שלובשי המדים הם דוברי אמת. גם אם הם דובר צהל או בתפקידי פיקוד, וגם אם הממשלה יושבת להם על הראש ומתים מפחד ממנה. אבל יחד עם זאת, אתה רואה את הרמת יעילות של דובר צהל, מעולם לא נתקלתי ברמת יעילות כזאת, נמרצות ויעילות של, של לדווח ממש איפה נפלו הטילים או הרחפנים, ובהחלט מעורר כבוד לצהל בעניין הזה.
0: יפה. מאבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: ומצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר, אהוד ברק, שלום לך.
3: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: אתה מצליח להבין מה קורה כרגע בגבול הצפון שלנו?
3: אני מצליח בהחלט. אני אתקשה לתאר את זה יותר טוב ממה שאתה לי תאר את זה בפתיחת התוכנית. תאר דבר מדויק לחלוטין, וגם תאר את תגובת, אם תרצה ערוץ 14, אז בעצם תגובת הממשלה לדבר הזה. זה ממשלה מוליכת שולל, נתניהו סופר גופות 800. אני אומר לך, לא הרגו לא 800 מחבלים ולא 400 מחבלים. זה מזכיר לי תמיד את הסיכומים שהיית מסכם מהצוותי טנקים במלחמת יום כיפור בסוריה או במצרים, ואתה מסכם את המספרים שהם השמידו, והיה יוצא לך מספר שהוא גדול פי שלוש ממספר כל הטנקים שיש לאויב. והכל דברי הבל. נתניהו אמר לו לפני כמה ימים בזמן הלוויות פה בארץ שאנחנו מקים שוק על ירך את החזבאללה. לפני 10 חודשים או 15 חודש הוא סיפר לנו שהוא הרחיק את האיום של החזבאללה בעשרות שנים. אני מבקש שתחשבו עוד פעם על ההבל הזה. עשרות שנים הוא הרחיק אחורה, והיום אנחנו עסוקים ברשתות ובחיפוש פתרונות למחדל מסוים של עניין הרחפנים, צריך לתקן אותו. ומה שקורה פה זה דבר עלוב, אשליה. מרמים את הישראלים שאם רק יסירו לנו את האזיקים מהידיים, שחררו אותנו מהאילוצים של טראמפ המוזר הזה, אנחנו נקום על הרגליים ואחת ולתמיד נחסל את החזבאללה. אין חיה כזאת. אני אומר לך את זה אחרי עשרות שנים בתפקידי ביטחון. אין חיה, אין חיסול של החזבאללה בלי כיבוש של כל לבנון, שהוא דבר בלתי מעשי בעליל. אבל אנחנו מקלקלים עוד יותר, תחשוב על זה. מה שישראל עושה היא למעשה מטרפדת את ההזדמנות שישנה היום בלבנון. ישראל, כשהיא משטחת כפרים, לא רק עוברת מעבר לליטני, מעבר לליטני צריך לעבור, כי הליטני, אנשים לא זוכרים את המפה, הליטני על יד ראש הנקרה, או מול עירון, הוא רחוק מהגבול 20 קילומטר, אבל בפינה של מטולה, הברך של הליטני היא פחות מ5 קילומטר ממטולה. אז לא חייבים להגיע בכלל לבופור. ברגע שעולים על רכס על יתר,
1: לא, אבל פה במה שאתה אומר, אהוד ברק, אתה בעצם מזקת את נתניהו מיותנו מדינת חסות. אתה אומר, גם אם לא היינו מדינת חסות, לא, אין לנו פתרון אחר.
3: קודם כל, אי אפשר לזכות אותו מדינת חסות, כי הוא מתנהג כמו מדינת חסות.
1: נכון, אבל אני אומר, גם לו זה לא, גם המגבלה הזאת לא הייתה מעל ראשו, אתה
3: טוען. זה לא מסיר את מדינת החסות, אבל זה אומר את האמת, והגיע הזמן לדבר אמת, שגם אילו לא היה הדבר הזה, השיטה של הגנה קדמית ניידת בתוך לבנון כדי לעבור את הטווח של הטילי נונטט ולעבור את הטווח של הרחפנים שאנחנו לא מצליחים עדיין. את זה צריך לעשות, אבל במקביל צריך לחשוב איך בונים את החלשת החזבאללה. כאשר אנחנו משטחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, אני עוד לפני 60 שנה זוכר את הסיור הראשון של קצין משנה, יוצא מאירעון ועובר את בינג'בל ומקיף אותה ומקיף את המרון הרס וחוזר בחזרה במלכיה. זה...
0: לא, אבל אני כן רוצה רגע, אהוד ברק, לשאול אותך, מיד נדבר על מה אפשר לעשות שם אחרת, אולי עכשיו, גם לחזור איתך לנסיגה היא לפני 26 שנה. אבל אילו אותה היום, שר הביטחון, ראש הממשלה, אנחנו גם שומעים הלילה על השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו, שממש ככה מתיח בו מילים מאוד מאוד קשות. אתה באמת יכול לעשות משהו אחרת ולהגיד לטראמפ לא?
3: מיד אני מתנגד להיות מופסק בשאלה שהיא בעיניי חשובה מאוד. תראה, ברגע שאנחנו משטחים כפרים, ומשדרים שאנחנו הולכים גם בהכרזות, כולל של בכירים בממשלה, שאנחנו הולכים להישאר שם בקבע, אנחנו חושבים שאנחנו לוחצים לחץ צבאי ואנחנו מחלישים את החמאס. אנחנו מחזקים בזה את החמאס בתוך לבנון.
1: חיזבאללה, כמובן.
3: ברגע שאנחנו משדרים שאנחנו הולכים להישאר ואנחנו משפחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, חיזבאללה מקבל פתאום תפקיד רציני בלבנון. הוא היחידי שמגן על לבנון בפנינו. רק ברגע שאנחנו עושים את ההפך ואנחנו פועלים עם הממשלה, אין דרך לפרק את החזבאללה מנשקו. הדרך היחידה היא להגיע למצב שביחד עם הממשלה וביחד עם הסעודים וביחד עם הצרפתים ויחד עם האמריקאים ועם הסורים, אנחנו יוצרים מצב שבלבנון יש מאמץ שהוא לרסק את הלגיטימיות של חזבאללה להחזיק נשק. רק צבא צריך להחזיק את הנשק.
1: אבל הממשלה הזאת חדלה 90, ובשביל זה השגריר לייטר מנסה, בתפיסתי לפחות, בנפש חפצה הוא מנסה לנהל את המסע ומתן הזה. אבל אין שם ממי לעבוד.
3: שהוא איש טוב, הנושא כזה מניסיוני לא שייך לא ללייטר ולא לשגרירה הלבנונית ולא למשלחת של תתי אלופים. הוא שייך ללב של המדיניות, במעלל, אצל ראש הממשלה, אצל שר הביטחון, שר החוץ. צריך להתקיים מעמד שבו שואלים איך יוצאים מהפלונטר, ואתם שואלים איך יוצאים מהפלונטר. לטכנית נתניהו לא יכול להגיד לא לטראמפ בנסיבות האלה, וספק אם ראש ממשלה אחר היה אומר בנקודה הקונקרטית הזאת לא, זה לא פשוט. אבל צריך היה מדיניות אחרת לגמרי, שבה יש סיום למלחמה בתהליך מדיני, והתהליך המדיני בלבנון הוא הזדמנות יוצאת דופן, לא היה דבר כזה עשרות שנים. נשיא לבנון שהיה רמטכ"ל יחד עם הראש הממשלה של לבנון, יחד עם הסורים שכל השנים תמכו והחזיקו את החזבאללה מאחור, ויחד עם הצרפתים והסעודים רוצים לעשות זה, ואנחנו מטרפדים את זה. טרפדנו את צרפת, טרפדנו את סעודיה. התנאי שלנו, ההזוי, שקודם חמאס יתפרק מנשקו ואז אנחנו ניכנס להליך מדיני, הוא הזוי משום שבזה שאנחנו משתקים כפרים, אנחנו מחזקים את החזבאללה, ואז okay. הוא לא יפרק נשקו. הדרך היחידה לפרק נשקו זה שהמסע ומתן ישיג את מה שקורה בחזבאללה ויכפה עליו את ההתפרקות. ויש לזה נכונות מסוימת, לא מושלמת, אפילו מברי. ואנחנו רואים שהאיראנים שמאחוריהם עומדת היום, עומד ציר חזק מאוד. פקיסטן, שמאחוריה גם סין, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וסעודיה, ארבעת עמודי התווך של המזרח התיכון, חוץ מאיתנו, קשרו קשר ביחד עם קטר העשירה, ולוחצים על טראמפ בצורה הרבה יותר יעילה מאיתנו. טראמפ לא מעיז להגיד לאמיר בין ה-30 וכמה של קטר, שהוא יעשה את כל מה שהוא יגידו לו. הוא לא מעיז להגיד ל-MBS בסעודיה ש-MBS יעשה את כל מה שאני אגיד. הוא אומר רק על נתניהו. ונתניהו גרר, הממשלה הזאת גררה אותנו למצב המדיני-ביטחוני החמור ביותר בתולדות המדינה. החמור ביותר בתולדות המדינה.
0: בוא בכל זאת רגע.
3: לא שנים כמעט, שלוש חזיתות שונות, אפשר להרחיב אותם, אני אספור את השלוש העיקריות.
0: אז מיד.
3: אף אחד מהם לא הושג שום דבר מהמטרות, צהל מתוח עד הקצה, וממשיכים לתאתר בציבור ולספר לו, שאם רק תיתנו לנו, תנו לנו, אנחנו מיד הולכים ומחסלים דברים שאין שום סיכוי לחסל אותם.
0: בוא זאת תאות ברק, אתה יודע, זימנו אותך לשיחה הזו כדי לחזור איתך גם באמת לנסיגה היא לפני 26 שנה, והתמונות השבוע, והכותרות על הבופור, ובכלל השבועות האחרונים על רצועת הביטחון שם עושות לכולנו דז'ה-וו, וזו תחושה שבאמת אנחנו חוזרים לאותם מקומות, וכנראה עושים את אותם דברים, ומקווים אולי לתוצאה שונה, אבל היא לא מגיעה בינתיים. אבל בפרספקטיבה של כמעט,

0: יעילות כדי להגיע לכך שאנחנו פועלים רק אחרי שקיבלנו מכתב ממזכ"ל האום שהכוחות של האום המודדים שלנו גמרו לסמן את כל הגבול בינינו לבין לבנון, והסימון המוסכם הזה הוא הבסיס. הייתה החלטת מועץ ביטחון שעל פיה פעלנו, והיא הייתה אמורה לשלול מהלבנונים את החזבאללה, את הלגיטימיות להמשיך ללחם בישראל, כי ישראל נסוגה מלבנון, היא לא בלבנון, יצאה מלבנון, אגב לא נסוגה, כמעט אף אחד לא ירה עלינו אז. אבל יצאנו מלבנון אל הקו הבינלאומי, ובכך שללנו את הלגיטימיות מחזבאללה לפעול. שצפון ראה את השש שנים הטובות ביותר בדור אחורה, וכמובן זה לא לנצח, אין שום דרך לקשור בין האירועים מלפני 26 שנה, או מלפני 42 שנה שכבשנו את הבופור ליום הזה. אין מי שהיה בלבנון והוא מבוגר מספיק שזה לא מזיז לו משהו בלב כשאנחנו חוזרים לבופור, אבל מבחינה מעשית זה דבר טקטי בעל חשיבות משנית. ושוב פעם, אני אומר לכם שיש חשש עמוק הליכה לשם לא קשורה בדברים מעשיים, אין מהבופור שליטה, יש שליטה על רמת נבטיה, שזה דבר משני לחלוטין.
1: אבל גם אתה שומע אהוד ברק...
0: אנחנו לא נמשכים את, לשם גם... בגלל הידיעה שאפשר לעשות מזה צילום טוב.
1: אבל גם אתה שומע את הביקורת על הנסיגה ההיא, ולדעתי גם אתה לי שותף לדעה הזו, שבעצם הנסיגה ההיא, שהיו מי שהגדירו אותה כמנוסה, ככניעה, אני יודע, בלי איזשהו הסדר, זה מה שאפשר לחיזבאללה לגדול, להתחזק, להתעצם, ולחזור אלינו היום, היום כמפלצת.
0: אנשים לא זוכים את המציאות. השאלה האמיתית לגבי היציאה מלבנון איננה מדוע התקיימה בשנת 2000, אלא למה היא לא התקיימה 15 שנה קודם. אני מודה שאני עוד לפני שיצרנו את רצועת הביטחון הזאת, ניסיתי לשכנע את משה וחצי שהיה רמטכ"ל, ואת מישה ארנס, רק את רבין שהוא התחלף, שלא נכון בכלל להקים שם רצועת ביטחון מחדש עם צבא דרום לבנון. צבא דרום לבנון הוא דבר שהופך אותו לבוגד בעיני העם הלבנוני מעצם השיתוף פעולה עם ישראל. ואמרתי כבר אז, בואו ניצור פה ארבע מיליציות, מיליציה דרוזית במזרח, מיליציה שיעית במערב, מיליציה נוצרית במרג'יון, מיליציה מעורבת בבינג'בל. ארבעת המיליציות האלה יהיו מיליציות לבנוניות, הם שומרים על התושבים שלהם, הם לא משרתים את ישראל, אנחנו עוזרים להם מתחת לשולחן, אנחנו עושים פשיטות פנימה מתי שצריך, אבל יש 52 מיליציות בלבנון של כל מיני קבוצות, אז יהיו 56. לא הצלחתי לשכנע בזה. עכשיו אני אומר לך, החזבאללה התפתח בגלל שהיינו בתוך לבנון. כשנכנסנו לרצועת הביטחון, שהתחלנו את רצועת הביטחון, לא נדבר כשנכנסנו ללבנון ב-82, ובכלל זרקו עלינו אורז מבוסם, וכיבדו אותנו בדובדבנים, אני אז פעם ראשונה אכלתי דובדבן בחיים, הכפרים השיעים האלה שאנחנו היום משטחים אותם. אבל החזבאללה גדל כתוצאה מהחיכוך איתנו, בהתחלה היינו יורים עליהם עם ה...
2: לא, אבל הוא הגיע אחרי זה, הוא הגיע למימדים שבהם, שאותם פגשנו בתחילת המלחמה, בדיוק בתקופת השקט הזאת, אבל אני ברשותך שנייה אחת רוצה...
0: לא בתקופת השקט, בן כמה אתה, עמיחי?
2: 46.
0: טוב, אז היית אז בן...
2: הייתי בצהל בנסיגה, הייתי חייל צעיר.
0: מה קרה בין 20, היית הזמן שהיית בן 20, לזמן שהיית בן 40 או 46 היום, זה הרבה מאוד זמן, ומה שקורה היום הוא תוצאת מה שלא קרה ב-26 שנים אחרות, זה לא תוצאה של מה שקרה לפני שנות
1: דור. אבל אנחנו רוצים, אהוד ברק, להספיק גם לדבר איתך עוד מילה על...
2: שנייה, גדעון, אני יכול רק שנייה, אבל עוד לפני כן ברמת, כן, אנחנו בענייני מדינת החסות. כן, אנחנו יודעים שבשנתיים וחצי הקרובות יש לנו דונלד טראמפ בבית הלבן. אתה מזהה דמות פוליטית כלשהי אחרת שמתמודדת עכשיו שיכולה להגיד לו לא, מה שנתניהו לא מסוגל היה לעשות אתמול בערב?
0: תראה, אין לי שום ספק שקודם כל צריכה לקום ממשלה שבהרבה דברים לא מנסה למלמל דבר אחד ולעשות דבר אחר. ממשלה שהיא עקבית ושיש לה מדיניות, וזה מה שחסר לה, הממשלה הזאת אין לה הבנה שמלחמה מסיימים תמיד, מלחמה זה אמצעי להגיע לפתרון פוליטי מדיני, וצריך לחתור לזה כמה שיותר מהר לפני שאתה נמתח ומוטש ונמרח ונתקע בכל החזיתות, כי גם במלחמה יש את החוק של התמורות היורדות כמו במקרו כלכלה.
2: אבל נפתלי בנט או גדי אייזנקוט ידעו לומר לטראמפ לא?
0: הם הרבה, כל אחד מהם טוב להן ארוך מנתניהו, קודם כל כי הוא לא בא מהעמדה הזאת שהיום חושדים בו באמריקה, שהוא גרר את טראמפ למלחמה ב הצגה מאוד

0: מעוותת של מציאות וזריעת אשליות על מה שניתן, הוא לא תלוי, אף אחד מהם לא עומד למשפט שטראמפ צריך להשיג לו חנינה אצל הנשיא, אף אחד מהם לא בורח מוועדת חקירה ממלכתית, ולכן כל אחד מהם כשהוא בא, והוא אומר, מקשיבים לו נטו, מבינים שלישראל יש תוכנית והיא אחרת. לנתניהו,
1: אוקיי.
0: מציגים הקשבה, אף אחד לא מקשיב לו באמת.
1: ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו.
0: תודה לכם.
2: תודה.
1: עכשיו 7:25, נאמר לכם שוב שבהמשך נהיה גם עם האלוף במילואים טל רוסו, אבל עכשיו סתיו קורנס נכנס לאולפן עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי. כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. וכביש מספר 2, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
12: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30 אחוזים, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: קרפור.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 7:30, ב-7-9 רוצים לחזור לתקרית הקשה בלבנון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של דוד שקד בגבעתי, נהרג אתמול בצהריים מפגיעת רחפן. אורי היה רץ ריצות מרתון, השתתף בתחרויות, ומי שאימן אותו הוא דניאל גואדי, שהיה המאמן שלו לריצות. שלום דניאל.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: מתי אתה מתבשר על התקרית הקשה שבה נהרג גורי?
6: אתמול ישבת על הספר ממש, הייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, אני מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, עם מלא דברים, אני אומר באמת, זה איש מדהים, איש ערכי.
1: כמה זמן אתה מאמן אותו כבר, דניאל?
6: אז הגיע אליי כבר מעל כמעט שנה, שהוא עשה את הסטאז' בבית חולים פה בקרמל, זכיתי להכיר אותו ממש באמת, אז הוא בא אליי ממש באמת, שלא צריך לשפר את המראטון שלו, אז עשינו עם תוכנית ליווי צמוד, והוא שיפר את הזמן שלו בהרבה, וגם אמר לי, אחרי טוב ברגע שאני אסיים את הסדיר, אני רוצה לחזור גם לאורז מראטון ברלין, שתעזור לי ביחד, ממש הם מדברים מה התוכניות, מה הוא עושה, כי פעם באמת, אני מתקשה.
15: אני מסתובב עכשיו באתרי ריצות ורואה את התוצאות שלו, רואים איזה תהליך כזה של שיפור ממש יפה במספרים.
6: המספרים אין, קודם כל אתה יודע, הוא ממש, הוא אתה יודע, הוא על הזמנים, אם זה, אתה יודע, הייתי נותן את התוכנית, הוא עושה זה מעבר, באמת, מעל מעבר, זה לא, אני יודע איזה ודאות, אתה יודע, זה אנשים יכול להשתפר, אתה יודע, רק אני הייתי בצד, אתה יודע, הייתי מחזק את זה, כאילו, אתה יודע, מהמקום, אתה יכול, אתה יודע, כאילו, התחום שלי כל כך שאני, כל השנים אני עוסק בזה, אני ספורט האולימפי, הייתי בריאו במשחקים אולימפיים, ב-2016. אז התחום שלי, חוץ מזה, כאילו באמת, הוא היה עושה איזה כואב, באמת, כאילו, את האימונים לא קשה, וממש.
1: תגיד על מה, כשאתם רצים יחד באימון, לפעמים אני אומר שזה ריצות ארוכות, אז על מה מדברים?
6: את האמת, אני זוכר שרצנו דווקא בדיוק ליד עשינו את האימון בין הערי על עד הראש הנקרא שם בצפון על החוף, עשינו 38 קילומטר ביחד. על ההתחלה מדברים, אתה יודע, עד 5 עד 10 קילומטר דיבוב, אחר כך כבר עובר על הזמנים, על השיפוק, כאילו אתה יודע, עם סימנים וזהו, כאילו זה, אבל אני זוכר את זה, וואו, ברסתי ביחד 38 קילומטר, זיכרו ממש, זה יישאר לכל החיים. באמת, מעבר, אמרתי לך, מעבר שהוא היה מתאמן, היה בן אדם, היה מדבר איתי, אני רוצה לתרום במקצוע של לצבא, כמה זה חשוב. גם להיות גם מודל בשביל להצעיר עם חיילים, שהוא יהיה בכושר, שיכול לעזור להם, גם מעבר לו שהוא רופא. זה החלום שלו באמת.
1: תודה, דניאל גואדי, מאמן הריצה של אורי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו, דניאל.
6: זה כיף, אין בעד מה, זה יום טוב.
15: תודה.
1: תודה לך. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לתמונות אתמול בכל הארץ, מחאת ענק של חרדים נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים, שבעצם משתקת חצי מדינה בשעות העומס בכבישים, חרדים קיצונים שחסמו כבישים מרכזיים ועצרו גם את תנועת הרכבות ומנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע. יואלי ברים, כתב החרדים של חדשות 13, מצטרף אלינו. שלום יואלי, בוקר טוב.
20: אלן, בוקר טוב.
1: אז אנחנו כן עדים בימים, בשבועות האחרונים, להסלמה חריפה במחאות החרדים, לא?
20: כן, זו החלטה של הפלג הירושלמי, שמורותם את כל המשאבים שלו, גם המודיעינים לגבי בתים ספציפיים של קצינים במשטרה, גם את מערך התחבורה שלו וגם את מערכת הקווים ש... בעצם מחוברים אליה, קרוב ל-90 אלף בני אדם, שבכל פעם שמתקבל איזשהו מבזק על מעצר עריק, הם מקבלים את אותו המבזק להגיע למקום כדי לסכל את המעצר, והם מצליחים. המעצרים מסוכלים, רבים מהמעצרים מסוכלים על ידי מאומות, הם מצליחים להגיע במהירות, יש להם גם מערך תחבורה, זאת אומרת, הם נמצאים במוד של מלחמה, והם מוכיחים את זה בשטח, והם מתכוונים רק להמשיך. כמובן שהם תולים את זה במדיניות של דני לוי, המפכ"ל, שהחליט לקיים את הנחיית בג"ץ מבחינת שיתוף הפעולה עם צה"ל במעצר עריקים. עכשיו, יש כמעט 90 אלף חייבי גיוס שהם יכולים להיעצר, ועדיין אנחנו לא רואים באמת באמת מעצרים המוניים, זאת אומרת, תפיסה, נגיד אפילו בהפגנות עצמם, כולם שם חייבי גיוס, המשטרה לא לוקחת אותם לכלא הצבאי, זאת אומרת, זה עדיין לא קורה, אבל לפי הדיווחים, המשטרה הצבאית וצה"ל כן נערכים למבצעים כאלה, ולצורך כך הם צריכים תמיד את הגיבוי של המשטרה. שוטר משטרה צבאית לא יכול להיכנס לעיר חרדית ולעצור עריק אם אין לו את הגיבוי המשטרתי ואת המעטפת הזו. וזו החלטה של המפכ"ל כן להעניק את המעטפת הזו אחרי כמעט שנה שהמשטרה לא עשתה את זה. להפך, היא הייתה מתאמת עם העסקנים החרדים שהיא לא תעצור עריקים, והשינוי הזה מביא איתו גם שינוי בהתנהגות של הפלגים שקראנו להם לאורך השנים שוליים וקיצוניים, אבל בסוף
15: זהו, אז בהיבט הזה של הפלגים הקיצוניים, כי אתה אומר שהפלג הירושלמי הוא היום הסמן, הוא קובע את הטון, והחרדים משאר האוכלוסיות מצטרפים אליו?
20: לחלוטין, תראה, גם זה מתחלק לשניים. גם המפלגות החרדיות חוששות לגנות את המעשים הללו, גם את הפריצה לתוך הבתים האישית, והם מתכננים גם להחריף את המחאה. אני שמעתי כל מיני ספקולציות שלאט לאט זה הופך להיות פשוט תוכנית מציאותית לגבי התוכניות שלהם העתידיות, אבל לעת עתה זה נשמע ממש ממש לא טוב, וגם עלול להגיע לשפיכות דמים, כי זה לא מעניין אותם, הם לא רואים בעיניים. הפלג הירושלמי מתכוון ללכת עד הסוף בעניין הזה, ואיתו מצטרפים אליו קבוצות נוספות בתוך החברה החרדית.
15: ומה זה אומר? אתה אומר שפיכות דמים, מה הכוונה? לאן זה יכול להגיע בהקשר הזה?
20: הם מתכוונים גם להגיע, להמשיך להגיע לבתים של מפקדים, מפקדים במשטרה, לרדת לחיים שלהם. עכשיו, אני לא יודע בדיוק אם במידה ויהיה לינץ', מי יחטוף את הלינץ', האם זה יהיה שוטר צבאי, או שזה יהיה חרדי שאזרחים פשוט יחליטו לתקוף אותו, אבל זה יכול להגיע גם לפה וגם לפה, וכשהם אומרים שהם מוכנים למלחמת דת, זה נשמע לא טוב. זה נשמע לא טוב כי זה נראה שהם הם פשוט חסרי גבולות, ופה נשאלת השאלה גם כלפי הרשויות המקומיות החרדיות, שאתמול ראינו מכתב של ראשי הערים החרדיות שבעצם קורא להפסיק את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל. לא צריך להסביר יותר מדי כמה זה חמור, משום שיש בחברה החרדית, כמו בכל מקום, בוודאי באוטונומיה שדריסת הרגל של המדינה באותה אוטונומיה לא מדי גבוהה, פגיעות מיניות, רצח אולי, פשיעות, תאונות, מלא דברים שקשורים להיבט החיים השוטפים בתוך עיר חרדית, וכשהם אומרים לא משתפים יותר פעולה עם משטרה, יש לזה משמעות מאוד גדולה לגבי הגבעת החומות והיכולת של המדינה פה לשלוט על האוטונומיות שמתפתחות בתוכה. ואת זה כותבים ראשי ערים במדינת ישראל שהם בכלל לא משתייכים לפלג הירושלמי. זאת אומרת, אנחנו רואים
1: יש
20: פה...
1: גם, יואל, יש גם כן. קולות אחרים בתוך החברה החרדית של אנשים שיוצאים נגד התמונות הקשות, נגד הפגיעה והתקיפה בבעלי תפקידים, יש גם קולות כאלה שאנחנו לא שומעים
20: לצערי,
1: אותם.
20: תראה, לצערי הרב, אני באמת אומר את זה, אני גם מופתע שלא ראינו אפילו גינוי אחד, אתה יודע, לפחות לגבי הפריצות האישיות לבתים מצד ההנהגה החרדית, כלום, לא דרי ולא גפני, והסיבה היא כי הם מפחדים מהם, כי בחברה החרדית מי שנתפס פשרן, מי שבעצם מנסה להדיר את הקנאי מהמעשים שלו, הוא נתפס okay. כפשרן. ומצד שני אנחנו גם לא רואים את הפוליטיקאים של הקואליציה אומרים משהו. לצורך העניין איתמר בן גביר, שרואים את השוטרים מותקפים, גם את זה אנחנו לא רואים. זאת אומרת, אנחנו כעת במצב לא טוב שרק הולך ומדרדר, ויכול להיות מאוד שהמשטרה וצהל צריכים להתחיל לחשוב פעמיים לגבי okay. העניין הזה של המעצרים, כי לא בטוח שזה מביא את התוצאה.
1: יואל עיברים, כתב החרדים בחדשות 13, תודה רבה. יואלי.
20: תודה לכם.
1: והנה סתיו קורדס חוזר אלינו עם עדכוני התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו עדכון 103 FM. תנועה.
4: שוב בוקר טוב, כביש איילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד מחלף השלום, וכביש איילון דרום עמוס ממחלף מעפילים עד מחלף השלום. סעו בזהירות, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
23: חדש, אלטרנטיב סאמר דישן, משקעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים, אלטרנטיב.
17: 103 FM.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
24: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
27: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
29: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
30: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
24: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: רבע לשמונה, 7-9 אחרי הסערה היום, זה רשמי, רומן גופמן ייכנס ללשכת ראש המוסד אחרי שבגץ אתמול דוחה סופית את העתירות נגד מינויו. שופטי בגץ קובעים שגופמן לא הפקיר את אוריאל מקייס, אמנם נפלו כשלים בהתנהלותו, אבל אין בהם כדי להחתים את הקריירה המרשימה שלו, כך נכתב בפסיקת בגץ. ואיתנו יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, i24 News, שלום יוסי, בוקר טוב.
31: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר גמור.
31: רעיון עם אהוד ברק.
1: אתה רואה, קודם כל אני מפנים את העצות שלך, שאתה אומר לי אני עושה. אז שאלתי את כל מה שביקשת ממני לשאול, אבל נדבר על זה מיד.
15: לא ידעתי שום, תדריך אותך לפני רעיונות.
31: לא.
1: לא, אני ויוסי, נפגש. כן? אתה רוצה לספר, יוסי, או שאני אספר?
31: ספר, כן.
1: לא, נפגשנו בשבת, באיזה אירוע. הוא אמר לי שאני מראה כל מה אנחנו אומרים את ברק, פעם הבאה לשאול אותו באמת על הנסיגה עם מלבנון, וכן שאלנו אותו. אבל רגע, מיד נגיע לזה יוסי, אבל בואו כן נתחיל מרומן גופמן, נכנס היום רשמית לתפקיד ללשכת ראש המוסד, אתמול טקס פרידה מדדי ברנע. מה המשימה הכי דחופה, הכי בוערת על שולחנו של ראש המוסד החדש?
31: איראן, ולממש את ההתחייבות של קודמו, דדי ברנע, שהבטיח לאמריקאים ולנו שיצליח להפיל את המשטר. בינתיים זה לא עבד, אז נקווה שאולי לרומני שזו תוכנית אחרת, אולי טובה יותר, ואולי גם יפעל בחוכמה, ולא יציר הצהרות, שלא תמיד יש להם כיסוי, זה אחד. שתיים, אולי יכין תוכנית מבצעיות טובות יותר אל מול איראן, כאלה שלא היו בתקופת דדי ברנע, ובסופו של דבר מה שעשה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, ומה שקרה אחרי השבעה באוקטובר זה שנתניהו מבין שצריך ללכת על איראן ולא רק על סיפור עזה ולבנון, קורא לברנע ומגלה במספר ערכות מצב שהתוכנית של המוסד לא בשלה. ואחרי כמה פעמים שברנע מבקש הערכה, נתניהו מטיל את המערכה כולה על צה"ל, ופחות או יותר בפברואר 24 המערכה מוטלת על צה"ל. זה לא שהמוסד לא עשה, היה לו איזה חלק מסוים בפעולה באיראן, אבל בגדול היא הוטלה על צה"ל. ולכן בניגוד ליחסי הציבור וכתבות התדמית, ופעם מוציא סוכן ופעם דברים כאלה ואחרים, אז צריך לומר את האמת, הקדנציה היא פחות זוהרת ממה ש הוא ניסה לצייר בתקשורת, זה דבר אחד. והדבר השני שלא פחות מטריד, זה מה שהוא עשה, הוא ניסה לעשות לרומן גופמן, ניסיון סיכול ממוקד, שהתחיל בהודעה ובשקר לבגץ, שהוא התבקש על ידם להעביר חוות דעת על רומן גופמן. כמובן, די ברור לכולנו היום שזה שקר, זה היה ברור גם מהרגע הראשון שהשופטים אמרו לו לא ביקשנו, ורק על זה, על ימינות ועל תואר מידות, הרי כל הדיון על גופמן, הוא לא אם הוא מתאים או לא לתפקיד, את זה אנחנו לא יודעים, אוקיי? גם אני לא יודע, אני מכיר אותו לא מעט שנים, עשיתי איתו מספר רעיונות, אולי את כל הרעיונות שהוא התראיין, אני זכיתי לעשות איתו, אבל אני לא יודע אם הוא יתאים לתפקיד, אבל הדיון היה עכשיו על תואר המידות, ואם עסקינן בתואר המידות, ואתה רואה את ההתנהגות של ראש המוסד, ותכף נדבר על היועצת המשפטית ואנשיה, אז צריך להיות מאוד מאוד מוטרדים. זאת אומרת, צריך לצאת מהפוזיציה, כן ביבי, לא ביבי, זה לא רלוונטי לדיון בכלל. אוקיי, ועוד פעם אני חוזר, אני לא יודע איך רומן יהיה ראש הארגון. אני כן מוטרד ממה שניסו לעשות לו, וכל אזרח צריך להיות מוטרד מזה, כשהוא רואה את הניסיונות סיכול השקריים, שהיו במהלך השבועות האחרונים, וגם הרע לאל מקייס, שהתברר שהטענות שהוא התייח ברומן על הפקרה וכו, לא היו נכונות. אפשר לדבר גם על התקשורת שליוותה, איך ליוותה את הפרשה הזו, אבל זה למקום אחר, אבל לא לדיון הביטחוני.
1: כן.
31: ואגב, הוא נכנס לתפקיד, וזה משהו שכן צריך להטריד אותנו, שאין לנו מזכיר צבאי. כן, נתניהו עדיין לא מינה מזכיר צבאי, זה שערוריה ביטחונית. אסור לעשות לנתניהו פה הנחות, מזכיר צבאי בוודאי במלחמה, ובטח גופמן, שנתניהו גמר עליו את ההלל.
15: ושממש הוא החזיק שם, הוא העלה את רמת המעורבות של המזכציה לרמות מאוד גבוהות.
31: נכון מאוד, בשיתוף הפעולה הבין ארגוני, ולוקח הרבה מאוד זמן להתיישב בתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה, בוודאי במלחמה, עד שאתה מכיר את עבודת השבק והמוסד, והמלל, וכל הסוגיות הנוספות.
15: טוב, מדינת ישראל, מה אתה חדש פה?
31: אפילו צהל, נגיד אתה לוקח, סתם נגיד הוא ייקח את ברק חירם, אוקיי? הוא מתלבד בין ברק חירם, מרכיזנו בעיקר, אוקיי? קח את ברק חירם, כתלוף, הוא אפילו את כל צהל לא מכיר, אוקיי? הוא לא מכיר את עבודת אמן, הוא לא מכיר את עבודת אגת, הוא לא מכיר את עבודת אמץ, הוא היה מפקד אוגדה בסך הכל, לא שאני מזלזל, כאילו, אבל לוקח זמן להתיישב, ובטח במלחמה, שראש ממשלה צריך לקבל החלטות דרמטיות, שיתוף פעולה מול האמריקאים וכו.
1: אוקיי, בוא
31: אין לנו, הוא אפילו לא נכנס.
1: אנחנו כן רוצים מילה שלך, יוסי, כי חשוב לך כן היה לדבר על לבנון, ויש לנו בכל זאת עוד דקה וחצי, כי יש כבר מאזינה מהצפון שמחכה לנו לשיחה הבאה. אז בכל זאת, אתה מצליח להבין כרגע לאן הולך האירוע הזה, שאנחנו שומעים לכאורה על הפסקת אש מטראמפ ומנתניהו דברים אחרים לגמרי?
31: שכל הניהול של האירוע של לבנון כבר לא בידינו, מי שמנהל את האירוע לגמרי זה דונלד טראמפ ונתניהו וקאץ, שמוציאים אתמול הודעה על תקיפה. למה הוצאתם את ההודעה על התקיפה? למה? זה מיותר. אתם רוצים לכל היותר, תשלחו את אביחי דרי שהוציא הודעת פינוי, ותתקפו אם צריך הודעת פינוי, אם זה לא סיכול ממוקד לצורך העניין. מה זה הדבר הזה? והגעתם להסכמות שכעבור מספר שעות במהלך הלילה, חיזבאללה כבר יורה לעומק שטח מדינת ישראל. עכשיו, צהל אמור להגיב, איך הוא מגיב? אוקיי? איך הוא אמור להגיב לאירוע הזה? ואני חושב שהניהול הזה בכלל של המסע ומתן, וכל הסגירה שהוא מעל הראש שלנו, הוא רע מאוד, וזה ניצחון איראן.
15: ותגיד, אבל אתה שומע בצהל התמרמרות על הדבר הזה? כי זה מאוד מעניין.
1: הוא משפט, אבל יוסי.
31: לא צריך להיות, לא צריך עכשיו גאון גדול כדי להבין שהצבא רצה הישג אחר, רצה לתקוף בבירות, רוקע ברגליים כדי שיתירו את הכבלים, ושאוכל לתקוף, כל פעם הוא מתקדם עוד טיפה, או כל פעם הוא מתקדם עוד טיפה לעומק בתקיפות, והוא לא עושה את מה שהוא רוצה וצריך, ומביא לידי ביטוי את היכולות שלו, וככה אנחנו מתמודדים מול ארגון גרילה, שהוא במצב הכי חלש שלו, לא להתבלבל, חיזבאללה במצב הכי חלש שלו, עם מספר הרקטות הכי נמוך, עם מספר, אין לו מפקדים בכירים, אוקיי? נשאר לו אולי 10,000 רקטות מאז ה-150,000 המפורסמים שהיו לו, ובסופו של דבר הוא מנהל כאן את האירוע, מי שמנהל את האירוע הזה זה האיראנים, שמבחינתם עוד ניצחון שלהם מול האמריקאים, שקובלים את הידיים שלנו בזירה הזו, וזה הדבר האחרון שרצינו בזירה הזו.
1: יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות ויינט, i24 News, תודה, תודה רבה יוסי.
31: תודה לכם.
1: אנחנו מדברים הרבה על הצפון, אז הנה, כך נשמעת אימא שרוצה להוציא את הבת שלה אתמול מהגן הלא ממוגן בקירת שמונה בזמן ההזקה.
2: אין לאמילי ממד בגן, והיה לי התראה עכשיו מלבנון, התראה מקדימה, פעם ראשונה. אימא, אין לאמילי ממד בגן, אני רצה לגן. אימא, אימא, אימא, אימא, אימבל! אני באתי לקחת אותה!
1: זו מתן מור, תורג'מן מקריית ביאליק, שלום, מתן.
4: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, זה נשמע כמו סרט אימה.
4: זה אכן היה ככה, זה ממש הרגיש ככה.
1: מה את באה לקחת את הבת שלך ומה קורה?
4: האמת שאני הייתי בבית, למזלי אני עובדת בבית, כי אני יוצרת תוכן, אז אני יכולה לעשות הכל מהבית, ופתאום קפצה לי התראה מלבנון, וזה פעם ראשונה שגם קיבלנו התראה מקדימה, כי עד היום זה היה ישר הזקה, אז הדבר הראשון שעלה לי לראש זה שאין לה ממד בגן, כי אנחנו אמורים להיות בהפסקת אש, אז הם עברו מהגן הממוגן החלופי כביכול לגן הרגיל שלהם, כי כרגע לא אמור להיות מצב כזה, ובסוף אני מוצאת את עצמי רצה בטירוף לילדה שלי, שאני יודעת שאני גם לא אספיק לחזור הביתה כדי להכניס אותה לממד, אבל אני כן יודעת שאני רוצה שהיא תהיה בידיים שלי בזמן ההתראה הזו, ומצאתי פשוט 20 ומשהו ילדים מתחת לגיל שנתיים יושבים על רצפה מאחורי קיר ולא ממוגנים, וזה משהו שלא צריך לקרות.
1: אנחנו מדברים על קירת ביאליק, שמה, זה עניין שבשגרה עכשיו, הזקות והירי, זה היה אירוע חריג, או שזה משהו שקורה הרבה בימים האחרונים?
4: זה כרגע היה אירוע חריג, כי אנחנו הצפון שפחות סופג, ואני עוד הספקתי להגיע לילדה לגן, וקשה לי לחשוב על ההורים שנמצאים בקריית שמונה, שלא רק שלא יכולים להגיע לילדים שלהם במסגרות, אני לא יודעת אם הם יכולים להספיק אפילו להיכנס למרחב מוגן בעצמם.
1: איך קוראים לבת שלך?
4: אמילי.
15: אמילי.
1: אמילי. ומה שלומה בימים האלה? איך היא?
4: אמילי בסדר, היא עוד מעט בת שנתיים, היא נולדה למלחמה, היא מכירה תקופת מלחמה, היא לא באמת מרגישה את הלחץ ואת החרדה, אבל כן היא יודעת שהיא שומעת את ההתראה, והיא נעמדת והולכת לממד בבית.
1: כן, היא לא מרגישה אבל לחץ, חרדה, זה לא משהו ש... משפיע?
4: אתמול כשראיתי אותה, כשאספתי אותה מהגן, היא הייתה קצת באלם, היא הייתה בשוק, ואני יכולה להבין, כי זה המון ילדים שזה היה שעת צהריים, והם שכבו במיטות שלהם כבר לישון, הם היו עם בקבוק בפה, ופתאום הייתה את ההתראה הזו, וחמש סייעות צריכות עכשיו לקחת 20 ומשהו ילדים, ולהעביר אותם למקום אחר, אז אני מניחה שכן היה מין סוג של לחץ קטן שהיא בעצמה הרגישה, אבל אני בטוחה שכשהיא ראתה אותי עומדת מולה, זה קצת ירד לה.
1: כן, את יוצרת תוכן, סיפרת לנו בזה את עובדת, שאת מצלמת אתמול את הסרטון הזה, את נכון. לא מבינה שהוא יהפוך לוויראלי, או שזה משהו ש... קורה, פשוט קורה. האמת שזה
4: בכלל לא עלה לי לראש, בגלל שאני יוצרת תוכן, האינסטינקט הראשוני שלי בכל סיטואציה זה לשלוף מהר את המצלמה ולצלם את הרגע, אז ממש ירדתי במדרגות, פתחתי מצלמה, צילמתי, ואפילו שקלתי אם לעלות בכלל את הסרטון הזה, כי אני הרגשתי שהוא היה מוזר מדי. אני לא יודעת, אבל אז אמרתי, אנשים צריכים לראות את זה. עד שאנשים לא יראו בעיניים את מה שקורה, הם לא באמת יבינו מה קורה בצפון.
1: ואיזה תגובות את מקבלת על הסרטון?
4: האמת שקיבלתי המון תגובות ממש מחבקות ומחממות, וכולם הזמינו אותי אליהם למרכז ולדרום ולהתארח, והמון אמהות שכתבו לי שהן בוכות איתי ביחד. היו גם את אלה שקצת אמרו איך בתוך כל הלחץ הזה הצלחת לפתוח גם מצלמה, או העיקר לפתוח את המצלמה. כן, העיקר לפתוח את המצלמה, אני הרגשתי שזה היה ממש חשוב באותו רגע, אבל גם תודה על כל ההודעות המחבקות והמחממות, כי אני כן מרגישה שהאזרחים עצמם הם מאוד רואים את הצפון. אני לא מרגישה שההנהגה שלנו רואה את הצפון.
1: אמילי הולכת לגן הבוקר?
4: היום ספציפית לא, נשארה בבית, נתתי לה יום חופש.
1: זאת אומרת, היא צריכה להתאושש מהתהילה הזאת פתאום ש...
15: להתאושש מהסרטון.
1: לא יכולה עכשיו ללכת לגן ככה כרגילה, יעצרו אותה, סלפי עניינים.
4: ממש, כן, סלפי ברחובות.
1: טוב, מתן, תודה רבה שדיברת איתנו, ושמרו על עצמכם.
4: תודה רבה.
1: דש לאמילי, מכולנו.
4: תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות של השעה 8, מיד אחריהן, שיחה מיוחדת עם האלוף במילואים טל רוסו, נדבר איתו על מה שקורה בגבול הצפון, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה C מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולה לא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
15: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
12: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, והירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 160 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהן סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו שעובד העירייה מעורב בפרשה, כפי שמדווחת שרון קנובליך.
10: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
18: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
18: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: 8:05, 7:09, אנחנו פותחים כאן את השעה השנייה במהדורת יום שלישי עם מה שקורה בצפון, וצריך לומר, מציאות מעט מבלבלת למרות ההכרזה של טראמפ על הפסקת אש ועצירת התקיפות. לילה לא שקט בצפון, חיזבאללה משגר כתבאמים וטילים לגליל ולגולן, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם אלוף פיקוד הדרום לשעבר, אלוף מילואים טל רוסו, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גדעון והמחאים.
0: אתה מצליח להבין מה כרגע בדיוק המצב בלבנון?
1: כן, אני מתעניין ושולט קצת בעדר, כמובן לא כמי שבתוך המערכת, אבל לפני הכל אני רוצה כמובן תנחומיי למשפחות החללים, יוקין, צרפתי וסילבסטר, שנהרגו בימים האחרונים, שזה עוד בשורה, מה שנקרא.
0: כן, גם אתמול אנחנו מתבשרים על על תקרית קשה. אז ממה שאתה מבין, טל רוסו, מה כרגע קורה, ובעיקר לאן אנחנו הולכים?
1: תראה, זו שאלה מצוינת. קודם כל, אני באמת רוצה להביע הערכה אדירה לכוחות ללוחמים שעושים עבודה ברמה הטקטית מעולה. כל הכוחות המתמרנים עשו מהלכים מדהימים, אבל אין איזה תוחלת ברמה אסטרטגית. ברמה אסטרטגית אנחנו כבולים על ידי טראמפ כמובן. לכן פה מאוד קשה להילחם שאתה עם ידיים קשורות, ואתה לא יכול להפעיל את כל המעגלים בסופו של דבר. בכלל לבנון, הרי אנחנו לא נלחמים מול הרחפן, אלא אנחנו צריכים לייצר פה הסתכלות הרבה יותר רחבה, שיהיה לנו מענה לא רק מול הרחפן, אלא לייצר הרתעה למי שמפעיל אותו. ואת זה, כרגע זה נמנע מאיתנו. ואת זה סוגיה מאוד מורכבת.
0: יש עכשיו הרתעה, אתה חושב, הרתעה ישראלית עובדת על חיזבאללה?
1: תראה, ברמה הטקטית אנחנו מנצחים. אל תתבלבל. יש, נכון, יש לנו נפגעים, אבל אנחנו מצליחים להרוג את החיזבאללה, אבל כרגע זה הפך להיות מלחמת גרילה. ובמלחמת גרילה אתה צריך להסתכל הרבה יותר רחב. בסוף המלחמה גם צריכה להביא איזושהי הסדרה, איזשהו הסכם. זה לא, אנחנו לא נהרוג עד המחבל האחרון, למרות הסיסמאות של הפוליטיקאים, שנשמיד את חיזבאללה או נשמיד את החמאס, זה מין סיסמאות ריקות. מאוד תופסות את הנוער לצורך העניין, אבל זה... זה כמובן לא, אין לזה שום תוחלת.
2: ואז מה, אתה אומר, אנחנו מנצחים את חיזבאללה, מה, במפגש הטקטי בינינו, אבל מבט על, אין ניהול של האירוע האסטרטגית, מדינית?
1: חסר את הקומה המדינית. אני מסתכל כבר על, בעצם יותר משנתיים וחצי, אתה מסתכל, כל הזירות פתוחות. למרות הישגים מדהימים של הישגים צבאיים מדהימים, אבל בסוף הזירות פתוחות. אז עכשיו קראתי הבוקר שאלוף פיקוד דרום רוצה להיכנס לעזה ולהשמיד את החמאס בעזה. אנחנו בלבנון נמצאים כבר חלק כוחות מעבר לליטני. גם להחזיק שטח, צריך להבין, אנחנו כבר שנתיים וחצי תחת צו 8, שזה קורא את המילואים. בכלל, כל הנושא של צו 8 הוא מאוד מאוד בעייתי. בצבא מרגיש עם צ'ק פתוח, זה גורם לו לתכנן קצת פחות טוב, זה פתרון קל לממשלה, אבל זה קורא את כל המאות האלפים של אנשי המילואים והסדיר, שלא מצליחים להגיע לאימונים.
2: זהו, אז אם תרשה לי, אני אמת שאני לא בטוח בדיוק למה הוא מתכוון, אני אקריא לך ציוץ של גדי איזנקוט, ממש מהשעה האחרונה, מהחצי שעה האחרונה. הוא אומר, ראש ממשלה ששם את האינטרס האישי שלו, המשפטי, לפני טובת המדינה, ומקריב לשם כך את הצפון ותושביו, חייב הסבר לעם ישראל וחייב לסיים את תפקידו. אתה חושב שזה באמת מונע מכל מיני אינטרסים לא בהכרח נקיים, מזוקקים של נתניהו?
1: תראה, אני עוד לא נכנסתי לפוליטיקה, אני אומנם עובד עם גדי, הוא עושה הכל על מנת שראש ממשלה, כי אני חושב שבאמת חייבים להחליף את המשטר, אני מסתכל על כלל הדברים, אבל אני פחות רוצה להיכנס לזה, ולאמירות, אבל חושב, אני מוטרד מאוד מההתנהלות, ההתנהלות של הממשלה, אנחנו מסתכלים בכל התחומים. אני מסתכל על הצפון, זה לא רק הכוחות הלוחמים בדרום לבנון לצורך העניין. אני מסתכל כמה אנחנו מסייעים לצפון. האם אנחנו משקמים את קריית שמונה? האם אנחנו רצים ליישובים ומרימים אותם? נותנים להם סיוע, נותנים להם... אין שום דבר. עכשיו, זה כאילו שמלחמה עצמאית של תושבי הצפון, לבדי לבדי, מה שנקרא, פעם היה תרגולת כזאת. וזה פשוט נורא, פשוט נורא. אני מסתובב שם, וזה פשוט נורא והיום.
0: וכשאתה רואה באמת שכבר כמעט 3 שנים אחרי ישיבה באוקטובר, כל הזירות עדיין פתוחות. חמאס בעזה ואיראן, שעכשיו יש מסע ומתן, אבל גם כן לא ברור לאן זה הולך, וחיזבאללה בלבנון, אתה מצליח להבין מה כרגע אפשר לעשות כן כדי לנסות לסגור את האירוע הזה בצורה, לא יודעים, מוצלחת, אבל לפחות טובה או לא גרועה מבחינתה של ישראל?
1: כי אני לא יודע את כל השיחות הפרטיות של ראש הממשלה עם טראמפ. אני מבין, ממה שאני מבין, מי שמושך בחוקים זה טראמפ. אני לא יודע איך הוא מושך ומה הוא מושך, אבל בסוף צריך להגדיר, אני חושב שמבחינת המיקום שאנחנו נמצאים בלחימה, יש פה כלים להגיע להצלרות טובות, להסכמים טובים. אנחנו נמצאים ממש על השיפולים של רמת נבטיה, אנחנו יושבים על הבופור שהוא עצם בגרון היה לנו, ועכשיו הוא עצם בגרון להם. אבל צריך לקחת את זה שלב אחד קדימה. הבעיה שאני לא בטוח שיש בכלל, טראמפ נותן סמכות לממשלת ישראל לנהל את האירוע. וזה בעיה קשה, בעיקר שחזרנו וחיברנו את איראן ולבנון וחיזבאללה.
0: רצינו להפריד את הזירות, אבל אתמול ממש איראן באיום מפורש לתושבי הצפון, תיזהרו, תתכוננו למתקפה, אם באמת, כמו שאמר ראש הממשלה ושר ביטחון, תהיה תקיפה בדחי, אנחנו תוקפים את תושבי הצפון.
2: ואיראן מנהלת אותנו כאן, ממש את הגבול הצפוני שלנו, אי אפשר להגיד את זה אחרת.
1: נכון, היה תקופה, תראה, היה תקופה בשנתיים וחצי האלה, שבאמת הצלחנו לייצר פה איזושהי הפרדה, וחזרנו שם, פתאום החיבור הזה חזר אליו, חזר עוד פעם. וזה התנהלות פשוט לא נכונה.
0: ושאנחנו שומעים את הדיווחים אתמול על שיחה מאוד קשה בין טראמפ לנתניהו, שממש כועס עליו וצועק עליו ומרים את הכל, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה, אז שוב, יכול להיות שהמחויבות שלנו לארצות הברית אחרי המערכה הזו מול איראן, וכל מה שקיבלנו כאן, שבאמת, כנראה שלא אי אפשר עוד לדבר על הכל, זה משהו גם שמשנה בכלל את מעמדה של ישראל באזור, שגם במערכה הבאה, בפעולה הבאה, לא חשוב אם זה מול חיזבאללה או מול חמאס או מול איראן, נהיה חייבים אישור מהבית הלבן?
1: כרגע אנחנו תלויים בפירוש, תלויים בארצות הברית, והיא גם נתנה סיוע מטורף, והיא גם תומכת בנו בצורה מטורפת, או נגיד את זה טראמפ לפחות, אני לא יודע איך בארצות הברית, ואני לא יודע גם את היום שאחרי טראמפ, אבל היום אנחנו תלויים בסוף בין המטכ"ל לטראמפ, יש ריק אחד מוחלט. וזה דבר שאסור היה שיקרה, אבל כרגע צריך לראות איך מתקנים את הדבר. וזה הצרה שאנחנו נמצאים בה.
2: ומה אתה באמת היית עושה? שוב, אנחנו פתוחים בכל כך הרבה חזיתות, אבל בואו נדבר רגע על החזית הלבנונית, אם עכשיו זה בידיך.
1: אם זה בידיי, קודם כל להביא לתנאים, אבל לייצר פה את התנאים באמת, לאפשר את ההסדרה והסכם. כרגע שנלחמים, אתה יודע, אז אני לא יודע מה המגבלות שטראמפ נתן לנו. אבל כרגע אנחנו בעצם נלחמים עם ידיים קשורות, אנחנו נלחמים ברמה הטקטית, בלי יכולת להפציץ בבדחיה, בלי יכולת להפעיל מערכה באש חזקה יותר. במקביל כמובן. וזה מייצר שמין תקיעות אסטרטגית. בטקטי הם מצליחים, הם פה כובשים עוד כפר, והם מתמודדים בצורה מרשימה, אבל בסוף אנחנו נלחמים פה נגד גרילה. זה מלחמה אחרת. וככל שאנחנו מתקדמים, יש לנו יותר שטח להחזיק. יש לנו צירי הספקה יותר ארוכים.
0: ורחפני נפץ שבינתיים אין לנו פתרון אליהם, והורגים ופוגעים לוחמים ואזרחים.
1: נכון, כי אנחנו לא, תראה, יהיה פה בסוף יהיו פתרונות, אבל אנחנו אסור לנו להסתכל רק על הרחפן. אנחנו חייבים להרחיב את המעגלים, וכרגע אנחנו לא נותנים לנו להרחיב את המעגלים, על מנת לייצר הרתעה מהשימוש בו. וזה הבעיה הגדולה.
0: אמרת שאתה לא רוצה לדבר פוליטיקה, ואנחנו מכבדים את זה, אבל גם אמרת כאן שאתה עובד, מייעץ לגדי אייזנקוט, ככה מאחורי הקלעים. זה אומר שאתה חושב שהוא צריך לעמוד בראש הגוש שמול נתניהו, הוא צריך להיות ראש הממשלה הבא?
1: אין לי ספק. גדי, אני מכיר את כל הקנדידטים, בוא נגיד, טוב מאוד. ואין לי ספק שגדי הוא זה שצריך להוביל את המדינה, לשיקום עמוק, מה שנקרא. אנחנו כרגע ב...
0: יש לו אבל את התכונות שצריך ראש ממשלה?
1: יש לו תכונות של מנהיג. אנחנו מחפשים מנהיגות. אנחנו כבר התבלבלנו, אנחנו חושבים שמנהיג צריך לבלב, צריך לשקר, צריך לתחמן. הכל התבלבל אצלנו ב-20 שנה. אנחנו צריכים מנהיג ישר, ישר דרך שבאמת יוביל אותנו לתקומה, הייתי קורא לזה.
0: כי אתה יודע, היה את הפרק איתו בעובדה של בן שני, והיו שם מי שאמרו, לצד באמת שרואים פתאום בן אדם, רגיש, משהו מאוד אותנטי ואמיתי, שאין לו את הקילר אינסטינקט הזה של פוליטיקאי, שהוא באמת תמים מדי, שאין לו את התחכום, את התחמון הפוליטי הזה.
1: אני, זה רק לאנשים, לא מצליחים להכיר אותו, אולי זה בעיה אחרת, בהסתכלות שטחית כזאת, כמו התוכנית הזאת. אבל אם אתה מסתכל על בצורה, אני מלווה אותו כבר איזה 30 שנה, ויש לו עמוד שדרה, הוא יודע לגייס את האנשים, הוא יודע לחבר את האנשים, הוא יודע להוביל את האנשים, ואין לי ספק ש... תראה, לא נולדים להיות ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, אתה לומד, אבל הוא כבר צבר קילומטראז' מרשים בכל
0: ה... אגב, אם הוא יהיה באמת ראש הממשלה הבא, יכול להיות שגם לך יש שם איזשהו תפקיד רשמי?
1: אני בכלל לא מסתכל על זה. אני כרגע עושה הכל בשביל שהוא יהיה שם. כי אני חושב שצריך פה שינוי. יש לנו פה שפל כמעט בכל דבר. מי הביטחון פנים, מי הקרעים בחברה, מי יחסי החוץ, מי איפה מיקומה של ישראל, סדרי עדיפויות, ואנחנו עוד לא דיברנו על חוק הגיוס, ועל מצוקת המילואים. יש פה, נכנסנו לרשימת מקורת ארוכה שצריך לטפל בהכל.
0: טוב, אז לסיום בוא נגיד מילה בכל זאת, גם על עוד פרויקט שאתה מלווה ומאוד מאוד מעורב, דוחף אותו חודשים ארוכים, קבוצת הכדורסל של עוטף דרום, שבעצם מסיימת עונה, נכון? אתה יושב ראש של הפרויקט הזה? עונה מאוד מוצלחת.
1: תראה, קודם כל, אתה גורם לי לחיי חיוך גדול, כי באמת אני עוסק בעשרות פרויקטים, בתחום החברתי, בתחום החינוכי, וקמנו את הקבוצה של כדורסל הזאת מיד אחרי השביעי לעשירי, את עוטף דרום, בעזרה של המון אנשים טובים, האיגוד הלך לקראתנו, האגודות עצמם, ולא מובן מאליו שקבוצת כדורסל קמה ישר בליגה לאומית, וכולם באו לגור בעוטף, ואנחנו אחרי שנה ראשונה קשה מאוד שספגנו המון הפסדים, החלטנו שנהיה תחרותי השנה, ובאמת הגענו לחצי הגמר, כל האולם בשקול, במגן, אנחנו כל אולם סולד אאוט יומיים לפני המשחק, 600 אנשי העוטף, משפחות שקולות, חטופים, פשוט זה תחושת התקומה הגדולה ביותר שאני מזהה בפרויקטים שלי, וזה מרגש, פשוט

0: בדוקטור רז צימת, על המסע ומתן עם איראן ומה שקורה שם, אבל עוד קודם, סתיו קורנס חוזר עם הדיווחים.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: שוב בוקר טוב גדעון ועמיחי, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק, סעו בזהירות.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
17: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
20: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
21: אני צריך עזרה.
22: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
4: 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: 8-25-7-9, רוצים לחזור לצפון ולומר שלום לשניים. נטלי שם טוב, תושבת מטולה, אשת תקשורת, על הנטלי.
23: היי גדעון, מה העניינים?
0: וניסן זאבי, קיבוץ כפר גלעדי, בוקר טוב.
24: בוקר אור.
0: אז קודם כל, שלומכם, הבוקר, לאיזה בוקר אתם מתעוררים, נטלי?
23: אני חושבת שקודם כל כואבים מאוד את הנפילה של סרן אורי יוסף סילבסטר אתמול, דוקטור, הרופא של חטיבת גבעתי, שנפל גם הוא מפגיעת רחפן, ובאמת אירוע רודף אירוע, אנחנו עוד...

0: שומעים את, את הזעקה של אימא של אדם צרפתי אתמול בהלוויה, והסיפור של מיכאל טיוקין, ובאמת עוד בתוך הדבר הזה. וכמובן החדשות, אני חושבת שאתם יודעים, כמו שיש את ערפל הקרב, אז אנחנו עכשיו בערפל הפסקת האש. זה מחזיר אותי לנובמבר 24, שקיבלנו אז הפסקת האש עם המשך תקיפות, אבל נסיגה של הכוחות, וזעקנו בצדק שנדרש פה אזור חיץ, ושהחיילים חייבים להיות לפני היישובים. ועכשיו יש פה איזה משהו שנראה כמו רצועת ביטחון, אבל בלי חופש הפעולה שנדרש כדי להביא לפירוק של חיזבאללה, אז עוד צריך להבין את המשמעויות. אני גם חושבת שדי ברור שהדברים עוד מתעצבים, וזה עוד לא סוף פסוק, יש דיווחים שחיזבאללה לא מקבל את הפסקת האש וכאלה. מה שברור מהצד שלנו, קודם כל, ששינוי קו הגבול שאנחנו רואים עכשיו, הוא נקודה מאוד חשובה, כלומר העובדה שהכוחות לא נסוגים לאחור, ומייצרים פה למעשה סוג של חלום, הלוחמים שלנו מייצרים היסטוריה בידיים שלהם, הולכים קדימה, דוחקים את הגבול, רצועה שתתחבר בחרמון לרצועה הסורית ותרחיק עד תשמיד כמה מהאיומים שדיברנו עליהם כל הזמן, וזה מאוד משמעותי. אני חושבת שגם ישראל צריכה ללכת עוד קדימה ולהבהיר שמפה היא לא נסוגה ושאף אחד לא חוזר לכפרים האלה. זו דרישה שאנחנו משמיעים מאז 7 באוקטובר, חלקנו עוד לפני, וגם הביטחון שלנו וגם ההזדמנות שלנו לשנות את הטופוגרפיה שהייתה פה לרעתנו. אני לא מעוניינת לחזור לראות את הבתים הלבנונים מאות מטרים מול הבתים שלנו, כשאנחנו כבר יודעים מה הם תכננו שם ושניצלנו בנס. ואני גם מזכירה כל הזמן כמה זה חשוב לתודעת האויב, שאם הוא לא ישלם מחיר על מה שהוא עשה פה בשנים האחרונות, יהיה לו הרבה יותר קשה להבין למה זה לא משתלם לתקוף את ישראל.
1: ניסן, אתה רואה את זה גם ככה? אומר לנו אהוד ברק בתחילת התוכנית הזאת, שהוא לא מתרשם מהריסת כפר קו המגע.
2: ניתוח צבאי, אסטרטגי, טופוגרפי, קטונתי מלהבין באמת לאן הדברים הולכים. אני אדבר בתור מי שחי פה וגר פה, והילדים שלו עדיין לא במסגרות, והכלכלה פה עדיין משותקת, והאי ודאות עדיין עמוקה בכל מימד בחיינו, ואני מתעקש לומר בכל אפשרות שתמונת הניצחון לא תהיה באיפה חיילי צהל, אלא באיך נראית פה ההתיישבות, והאם היא חזרה לפה, האם ההתיישבות חזרה למטולה, והאם ההתיישבות חזרה לקריית שמונה, והאם הילדים שלנו חזרו למסגרות החינוך, והאם אנחנו מרגישים את הביטחון. התשובה לכל השאלות ששאלתי כרגע זה שעדיין לא. ושם תימדד תמונת הניצחון. היא לא תימדד בבופור. אחיזה זמנית בבופור היא לא תמונת ניצחון, אלא התיישבות גבוהה ומסגשגת פה בקריית שמונה, עיר שהלכה ונעלמה. העובדה שהילדים שלנו, היום אין בית ספר, אין מסגרות, אני חייב שתבינו את האירוע הזה. אני שמח שמספרים לכולם על הפסקת האש ועל השינוי האסטרטגי וכמה הכל גאוני. אין פה מסגרות. והעובדה הזו מערערת כל יום עוד ועוד את האמון שגם ככה הולך ונשחק. ולכן,
1: אז מה עושים? אבל אין מסגרות יום אחרי יום, אז מה עושים? הילדים נשארים בבית ו...
2: ואנחנו נשארים בבית. אתה מבינים את האירוע כאילו שקורה פה?
1: האמת שאנחנו לא מבינים, באמת.
2: אז אני בבית.
1: אנחנו כבר חודשיים לא במלחמה, כל אזרחי ישראל, ואתם עדיין כן.
2: אנחנו, ועכשיו תבין, זה לא מלחמה, זה גם אף אחד לא מפצה אותך. שוב, אפשר לדבר, קטונתי מלדבר על מה צריך להיות הנקודה שצהל יעמוד, ואיך מרחיבים את הגבולות. תקשיבו, הכל פה עדיין משותק. אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שמחר זה ישתנה? לא יודע, אני יודע דבר אחד. שעה אחרי הפסקת האש, הזקות במטולה. 3 שעות אחרי הפסקת האש, הזקות בראש הנקרה ובגליל המערבי. אנחנו מרגישים שידור חוזר של לפני חודשיים. לפני חודשיים סיפרו לנו את אותו סיפור. יש הפסקת אש, אנחנו נשמור על קצב הפעולה, על חופש הפעולה, אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה, ולאט לאט הדבר הזה זלג למלחמה על מלא עם ירי יומיומי. חזרנו שוב חודשיים אחורה לאותו שידור חוזר. אז מצד אחד, כמו שנטלי אמרה, העובדה שההתעקשות שלנו על צבא לפני תושבים וזה קורה, והעובדה שהצבא נמצא חזק שם, זה דבר שחיכינו לו. האם זה עוזר אל מול האיום של חיזבאללה? התשובה היא לא. אל מול חיזבאללה צריך לפעול בכלים אחרים. העובדה שראש הממשלה... רק שנייה. העובדה שראש הממשלה אתמול הוציא הודעה מוזרה, כל מי שראה את ההודעה שהוא מודיע על תקיפה לפני התקיפה, ברור פה לכולם שהוא לא הולך לתקוף. ברור לכולם שהוא צריך אישור של, של, של מי שמקבל פה את ההחלטות, וזה נשיא ארצות הברית. זה ברור לנו, המשחק הזה הוא משחק ידוע מראש, בירות מקבלת הגנה מוחלטת, שם ברגעים אלה ממשיכים לחמש רחפנים, ממשיכים לייצר טילים, והאזור הזה מקבל הגנה מוחלטת מנשיא ארצות הברית, וזה מטריד אותנו.
3: משפט שלך נטלי, ועוד איזו התייחסות קצרה, כי רצית כאן לדבר על ראש המוסד החדש, אז...
0: לא, רציתי קודם להגיד על העניין הזה, שבאמת, קודם כל, כמו שניסן אומר, באמת, הדבר הקשה פה זה השחיקה של תושבי קו העימות. אנחנו כבר 8 שבועות מאז הפסקת האש, כלומר, כל מה שתושבי ישראל זוכרים על אותם 5 שבועות מבצע של שאגת הארי, אז תושבי הצפון כבר יותר מפי 2 בתוך הדבר הזה, ויש פה המון דברים שצריכים להתברר, וברור שישראל לא יכולה לתת חסינות לטרור בשום מקום, לא בקטר, לא בטורקיה, לא בדחיה, וברור שהיא לא יכולה לקבל לאורך זמן את הקשר האיראני הזה, כי דיברנו על זה בפעם הקודמת, היא פשוט שומטת את האסטרטגיה מתחת למה שהיא עשתה בניתוק הקשר האיראני למה שקורה בבתים שלנו כאן. אבל גם צריך להיזהר אם לבטל את ההישגים המשמעותיים של מה שעשו פה הלוחמים בשבועות האחרונים, ושל העובדה שבסוף התושבים רוצים צבא לפני היישובים. על זה...
3: אוקיי.
0: על זה רגע רציתי לעצור את המשפט שניסן אמר.
3: אז הנה רק משפט שלך לסיום, בכל זאת על רומן גופמן, מהיום באופן רשמי, ראש המוסד החדש.
0: כן, אנחנו שומעים מאז אתמול, אתה יודע, שיח על שתי הדמויות המרכזיות פה, זה שאנחנו חייבים לו התנצלות, וזאת שחייבת לנו התנצלות. אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה בצורה קצת יותר רחבה, על תעשיית השבבים הענפה שהתפתחה פה בשנים האחרונות בישראל, אנשים טובים שפשוט הופכים, אלה שבבים שעפים בניסיון להתנגד לממשלה הזו, וזה מה שעבר גופמן בכל התהליך המכוער שהיה כאן, כשכולם התגייסו נגדו, היועמ"שית וראש המוסד היוצא והתקשורת, והנה מתברר שהוא לא ידע ולא הפעיל ולא הפקיר וכו' וכו', פסק הדין ממש קובע, זה לא אומר שאי אפשר לקבוע, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל פה על תהליך. אם פעם אנחנו היינו באזורי אודליה מינס, שבשל העובדה שהיא מזרחית ודתייה, נחשדה בקשר לשלטון, עוד בגץ שהיועמ"שית התבסתה בו, ופה הוקב המינוי שלה לממלאת מקום יושבת ראש הרשות השנייה, לא עניין שמדיר שינה מעינינו, ואחר כך עברנו, הגענו עכשיו גם למוסד, לקודש הקודשים. צריך באמת לשאול בחרדה, מה הדבר הבא, איזה מחיר אנחנו עוד נשלם על הפגיעה באנשים, על הפגיעה במוסדות, על הפגיעה באמון הציבור במוסדות האלה, באמון הציבור במערכת המשפט, עניין שהיועמ"שית ביקתה עליו בלעת 6 שעות לפני מתן אותו פסק דין, והיא בכל זאת הולכת פעם אחר פעם ומתנגשת באותו קיר.
3: נטלי שם טוב, תושבת הצפון, אשת תקשורת, ניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: תודה.
3: אנחנו רוצים, עתה לי לחזור למסע ומתן עם איראן, ולהודעה די מדהימה אתמול של איראן, שפשוט מאיימת על תושבי הצפון, ואומרת שהם צריכים להתכונן למתקפה איראנית, אם אכן צהל יתקוף בדחיה של ביירות.
1: הודעה שעובדת להם, כן.
3: הודעה שלגמרי עובדת להם ונוצרת את האש, ואיתנו דוקטור רז צימץ, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב לך. אז דיברנו הרבה על הפרדת הזירות, אבל כרגע נראה שזה איחוד זירות על מלא.
4: כן, אני חושב שמה שהאיראנים למדו ב-24 שעות האחרונות זה שני דברים מרכזיים, לא שזה חידש להם, אבל זה בהחלט חידד להם. ראשית, שהם הצליחו גם במהלך המסע ומתן וגם אתמול במסגרת האיומים שלהם על ישראל, שכוונו כמובן גם לארצות הברית, לחזק את הזיקה שהם מנסים לייצר מאז תחילת המלחמה, בין הפסקת האש בלבנון לבין הפסקת האש באיראן. והדבר השני שהם למדו, שהנשיא טראמפ ממש, אבל ממש לא מעוניין לחזור למלחמה מול איראן, ואם צריך להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו כדי להרגיע אותו בהקשר הלבנוני, אז גם זה הוא מוכן לעשות, כדי לא לחזור שוב לאימות שהוא די נמאס לו ממנו עם איראן.
3: האיראנים כרגע החזירו איזושהי תשובה לארצות הברית, זה משהו שמושכים את הזמן בכוונה, אנחנו יודעים איפה זה עומד, כל מה שקשור לשיחות, למסע ומתן?
4: אני חייב להגיד לך שמרוב דיווחים, כולל דיווחים סותרים, אני די התייאשתי מהניסיון להבין מה בדיוק קורה כאן. די ברור שעדיין...
3: זה שהתייאשת רק עכשיו, זה אתה יודע, ההישג, שרק עכשיו אתה מתייאש, אנחנו כבר מזמן. כן.
4: לא, תראה, מצד אחד יש לך דיווחים על כך שגם הסוגיות שעמדו במחלוקת בין שני הצדדים, כמו סוגיית אפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים, סוגיות נוספות, או שנדחו לשלב הבא של המסע ומתן, או שכן הושגה לגבי מסכמה. מצד שני, היו כמה דיווחים על כך שבאמת הייתה התמהמהות בתשובה האיראנית, שגרמה לנשיא טראמפ להקשיח חלק מהעמדות. ולכן בשורה התחתונה זה כנראה שילוב בין השניים, גם עדיין מחלוקות כאלה ואחרות בחלק מהסוגיות, לצד תהליך קבלת החלטות מאוד מורכב ומאוד בעייתי גם בטהרן, אבל חייבים להודות, גם בוושינגטון.
1: זהו, אבל אתה נותן לנו את הזווית האיראנית, אבל זה נראה שאם מסתכלים על זה מהצד האמריקאי, האמריקאים גמישים לחלוטין, האיראנים מתעקשים ומורחים את הזמן ומושכים וכאילו... הם לוקחים בחשבון האיראנים שאולי איפשהו, מתישהו, יש קו אדום?
4: תראה, אני חושב שהאיראנים מבינים שבסופו של דבר, כפי שאמרתי, הנשיא טראמפ איננו מעוניין לחזור למלחמה.
1: אבל בכל מחיר, כאילו, שוב, הם יוצאים מנקודת הנחה שבכל מחיר הוא לא מוכן לחזור למלחמה?
4: לא יודעים בכל מחיר, אבל בהחלט זה משהו שמאפשר למשוך זמן. ואגב, אמרנו את זה כבר מספר פעמים גם אצלכם. האיראנים אינם מעוניינים לחזור ללחימה בעצמם, אבל הם גם אינם מעוניינים להביא להפסקת אש, מבלי שהם יוודאו קודם לכן שהם מקבלים לפחות שני דברים. ראשית, זה ערבויות כלכליות, כי הם ממש לא משוכנעים שבשלב השני של המסע ומתן הדבר הזה יוביל להסכם קבע בינם לבין האמריקאים, ולכן כל מה שקשור להקלות מסוימות, לא כל ההקלות, אבל הקלות בכל מה שקשור לשחרור לפחות חלק מהכספים האיראנים שמוקפאים בחול, את זה הם דורשים שיקרה כבר בשלב הראשון. והדבר השני זה איזושהי הכרה אמריקאית, אם לא בריבונות האיראנית בהורמוז, לפחות באיזשהו סדר חדש שיאפשר לאיראנים בכל עת שיחפצו בכך בעתיד לשוב ולאיים ולסגור את המיצר, כדי למנוע מצב שבו יש איזשהו תמריץ לאמריקאים או לישראלים לחדש בשלב כלשהו את הלחימה אל מול איראן. ולכן זה לא אומר שאין נכונות התגמשות איראנית. אנחנו ראינו למשל את הנכונות שלהם לדון כבר במסגרת השלב הראשון, או להבהיר שהם מוכנים להתייחס גם לסוגיה הגרעינית, אבל מצד שני את עיקר הסוגיות שבמחלוקת הם דורשים והאמריקאים מקבלים שהם ידחו לשלב הבא במסע ומתן.
3: אבל יכול להיות שאתה יודע, בגלל שלא מצליחים להגיע להסכמות, ואנחנו רואים כמה טראמפ בצד שני לא רוצה ללכת ללחימה ולחדש את האש, שנשאר ככה תקועים במצב ביניים הזה, לא הסכם, לא לחימה, וזה משהו שיכול להימשך עוד שבועות, אולי אפילו חודשים?
4: עקרונית כן, אבל צריכים, מה שקרה אתמול ומה שקרה בשבועיים האחרונים עם אותן תקריות בין איראן לארצות הברית במפרץ הפרסי, לצד המחיר הכלכלי הכבד ששני הצדדים משלמים, בעיקר האיראנים, אבל סף הכאב של הכלכלה הגלובלית הוא גבוה מאוד, הוא נמוך מאוד, ואנחנו ראינו שיש כבר יותר ויותר אזהרות מפני ההשלכות הכלכליות המתמשכות של סגירת מצרי הורמוז, ולכן זה יכול להימשך עוד פרק זמן מסוים, אבל בסופו של דבר או בגלל תקריות כאלה ואחרות שיסלימו, או בגלל הסלמה מחודשת בלבנון, או בגלל שאחד משני הצדדים פשוט יתייאש, או האיראנים או האמריקאים, ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו בחידוש הלחימה.
3: אגב, אנחנו יודעים משהו חדש לגבי מוצ'טבה? הוא איתנו, הוא לא איתנו, מעביר
4: הוא
3: מסירים.
4: הוא איתנו, הוא מקבל החלטות, ואני חייב לומר שככל שהזמן חולף, יש לנו יותר ויותר אינדיקציות לא חד משמעיות לכך שהצמרת האיראנית שנמצאת מתחתיו, כלומר אותה הנהגה קולקטיבית שכוללת את יושב ראש הפרלמנט ואת הנשיא ואת מפקד משמרות המהפכה וכמה בכירים אחרים, בהחלט רואים במוצ'טבה את מקבל ההחלטות האולטימטיבי. זאת אומרת, אם היה נראה נראה אולי מיד לאחר חיסולו של חמנאי האבא ובחירתו של מוצ'טבא כמנהיג, שיכול להיות שיש כאן איזושהי סיטואציה של סוג של פוטש של משמרות המהפכה, ושהם אלה שישלטו באיראן וישתמשו בו ככלי או כמכשיר, אז היום כבר יותר ברור שמי שבסוף מקבל את ההחלטות זה הוא, אבל הוא סוג של מנהיג בשלט רחוק בגלל הנסיבות המיוחדות של המלחמה, וכמובן שקשה להנהיג מדינה בצורה הזו, אבל בסופו של דבר די ברור שמקשיבים לו, מצייתים לו וממתינים למוצא פיו.
3: מנהיג בשלט רחוק או בסיב אופטי? אתה יודע להפיין את ה... דוקטור רז צינט, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם, יום טוב.
3: אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי, שתי מים, מיד אנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב.
5: 103 כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
5: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי, 7-9, ב-103 FM.
3: עכשיו 8:45, שלום ליאת רון.
16: אהלן אהלן, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
16: אנחנו סביר, אתה יודע, קוראים עלי דברים, אז תגידו מה בא לכם שנדבר עליו ואני זורמת, יאללה.
3: יפה, קודם כל בואי נתחיל עם מה שקורה אתמול בכנסת, תקרת הפטור ממע"מ מצומצמת מ-$130 ל-$75, בעצם שוב מבטלים את הצו של שר האוצר.
16: סנוקרת כפולה לסמוטריץ' שנמצא עכשיו וחותם על הסכמי יצחק בוושינגטון, יצחק זה ההסכמים של נשיא ארגנטינה, אז הוא נמצא שם וחוטף תבוסה באמת כואבת בפעם השנייה, אני רק מזכירה
3: יצחק ש... יצחק מי שיצחק אחרון.
1: כן.
16: בדיוק, הוא לא צוחק אחרון.
1: תודה לך על הבדיחת אבא הזאת.
16: כן. כן,
3: מה שאני אוהב אצל אתה לי שהוא רואה אותי הולך לשם, אבל הוא לא עוצר אותי, הוא נותן לי ליפול, ואז הוא צוחק עליי. ואז הוא צוחק עליי. כן, סליחה, בבקשה.
16: זה חשוב, אתה יודע, כל אחד יש את התפקיד שלו. בקיצור, נמצא סמוטריץ' שם, חוטף מפלה שנייה, יחד עם ציבור הקונים. כן, הרי תמתמו לנו את השכל, זה התחיל מ-150 דולר, הכנסת ביטלה את זה אחרי פנייה לבגץ, כי בגץ אמר, הכנסת היא הריבון, הכנסת צריכה להחליט. שוב הוציא צו כדי לעקוף את העניין של 130 דולר, והופ, בוטל שוב על ידי הכנסת. יש הטוענים שזה הפעם האחרונה, לך תדע. מצד שני, בוא נדבר על מה שקורה לאנשים, כן? נניח קניתי סחורה ב-130 דולר והייתי בטוחה שאני אקבל אליהם תור, חברים, הכינו את הארנקים. מסתבר שרשות המיסים כבר הכניסה את ההנחיה או את ההחלטה הזאת למערכות שלה, ומסתבר שלא מה שקובע זה מתי שלחת, חברים, מתי שלחתם, אלא מתי החבילה חוזרת. זאת אומרת שתצטרכו לשלם 18% חברים על כל...
3: טוב, ונאמר שמי שמאוד שמחים וכמובן נלחמו בדבר הזה, זה כל היבואנים שמאוד נפגעו מהמהלך הזה של סמוטריץ', שבכלל העדיף ריח של כלכלת בחירות.
16: זה לא רק היבואנים, זה גם לשכות המסחר, אנשים בארץ, שהתפקו מזה עד העצם, מה שנקרא.
3: טוב, בואי נדבר, ליאת, על עוד דבר מעניין שאנחנו עדים לו בתקופה האחרונה, רשתות השיווק הגדולות, סופרים שמוכרות לא רק חלב, גבינה וקוטג', אלא גם מכוניות ודירות. כן, מה זה, קורה? מה נסגר?
16: Okay. חבר'ה, טוב, אתם בנים, אבל כל אחד, למי יש יותר גדול, גרנדיוזי ומעולה, כן? עכשיו, זה איזושהי שיטה לנסות ולמשוך קונים, כיוון שהמחירות ירדו ברשתות השיווק, בתקופת המלחמה האחרונה, אני מדברת ממש עכשיו.
1: בגלל רכישות אונליין?
16: לא, גם, אבל לא, אלא אני טוענת שאנשים פשוט אין כסף. זאת אומרת, יוקר המחיה פה מטורף, כל המחירים כל הזמן עולים, אז פשוט אנשים פחות קונים, מה לעשות?
3: זאת אומרת, הפתרון זה לשים ליד הקופה גם איזה מכונית חדשה, אולי משם תבוא
16: הישועה. אבל זה יותר גימיק שיווקי, מאשר משהו שנותן איזשהו ערך לרשתות עצמם, כי מה קורה? הן הופכות להיות מעין מתווך, מתווך בין הקבלנים, שרוצים להיפטר ממלאי דירות שהם לא מצליחים למכור בפריפריה, אז הנה יש להם אפשרות. הרשת מציעה איזושהי הטבה לרוכשים במחיר נמוך. יש מלא כוכביות קטנות, כי מה יקרה, חברים, אם למשל הדירה לא תימסר בזמן, הקבלן יפשוט את הרגל, למי יבואו בטענות? לויקטורי? ועם הקיה ספורטאז' שנמכרת באושר עד, שזה באמת יופי יופי, 1,800 שקל שמים קש, ואז מקבלים רכב ב-139 ומשהו 1,000 שקל, שזה זול, אבל
1: הרכב... זה 20,000 שקל הנחה, לא?
16: כן, יותר אפילו. הרכב הוא בן שנה, אתה מעביר בעלות, אתה כבר מפסיד 15%, נכון? מערך הרכב, אתה יד שנייה. כן. מפה תגזרו הלאה, אבל יופי לנו, אור ודרור. תקשיבו, זה משהו שקורה בארצות הברית, משם זה הפך לסוג של עסק, אבל הם עושים הפרדה בין הרשת לבין המחירה. זאת אומרת, זה לא זהות של אחד לאחד, שאם חלילה משהו קורה, יבואו וישימו את אושר עד וויקטורי. אני לא מתה על זה, אבל בוא.
1: אז אני אגיד לסיכום שאומנם רכב ודירה לא, אבל אני גם לא ניתן פרסום ספציפי לאחת הרשתות שהתקר פה, אבל באחת מהן אני מבקר, וקונה מוצרים שהם לא דווקא מוצרי מזון.
16: נאן פוד קורא בזה, נאן פוד, כן, כן.
1: לא, וזה כן, מכונת גלידה קניתי לבנות, קונה כל מיני דברים כאלה, יש בזה משהו כיפי.
3: יפה.
16: יש משהו כיפי, רק תורידו את המחירים, לא גדעון בסופר, במחירים.
3: לגמרי, באופן כללי תורידו את המחירים, עוד לא דיברנו על זה, אבל זה מדהים שכשהדולר עולה ישר מקפיצים את המחירים למעלה, ושהוא מתרסק ב-20%, אף אחד לא מעדכן את המחירים לטובתנו, זה תמיד עובד רק בכיוון אחד, אבל זה לשיחה אחרת, ליאת. ליאת רון, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה.
3: טוב ושקט, ואנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, רוצים לומר שלום ליושבת ראש סיעת יש עתיד, ומרכזת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי.
6: אהלן, בוקר טוב.
3: אחרי מעט מאוד שעות שינה, כך גילו לנו בתחקיר.
6: כן, אנחנו
3: נשון ב-5. וואה, אז קודם כל אנחנו מודים לך ששמת שעון.
6: בשלוש שנים, נעשה מרמת, כן.
3: אתה רואה, את לא מספיק יפה, אבל כדי להתיח בנו ביקורת כבר במשפט הראשון, יפה. כנראה שבכל זאת יש עוד מעט אנרגיה, ואת בוחרת לתעל אותה.
17: אני מרכז את האופוזיציה, בכל זאת. תפקידי להיות ביקורתי.
3: יפה, טוב. אז
1: ברוך שובך ארצה, נתחיל מזה.
3: איך היה, כן?
17: היה מצד מאוד מרגש, פעם ראשונה שלי. לא הייתי במשלחת מ-2016, לדעתי, בארצות הברית. פגשנו את הקהילות היהודיות, ששם היה קושי מאוד מאוד גדול, אבל המצד עצמו מרגש, חבל שראש העיר לא טרח להשתתף כמו שהוא תמיד משתתף. אני חושבת ש...
3: אולי כבר לא היה מקום, ונציגים ישראלים כבר היה צפוף מדי.
17: אוקיי, יש מקום לכולם, המצד הוא מצד גדול ויפה, ובאמת עשרות אלפים היו שם, אבל... זאת אומרת, אני חושבת שזה חשוב, וזה חשוב להראות את כולם, לא רק את הקואליציה, כי הם היו נוסעים בכל מקרה. כל הנסיעה הזאת הייתה מחמישי עד ראשון. חשוב שגם נציגי האופוזיציה, כי מדינת ישראל מורכבת יותר ממיכאל אליהו ואמיר אוחנה.
1: ותגידי, אבל את יכולה להבין את הביקורת המאוד גדולה שיש עליכם, חברי האופוזיציה, מצד האוהדים שלכם?
17: תראה, הגיע אליי ביקורת מחיים לוינזון וינון מגל, אז נראה לי שבביקורת יש לי סימטריה, ואני קוראת ואני שומעת, ועם זאת, צריך להעביר נקודה אחת, לא פספסנו דקה אחת של מליאה, היינו פה אתמול, חתנו ב2:30, ישר לכאן, אני יודעת שיש הרבה ביקורת על חבר כנסת, אבל... כולנו יש גם משפחות, אתם יודעים, ובאנו ישר לפה, אני עדיין בירושלים, ולא פספסנו דקה אחת מהעבודה שלנו, זה היה בסוף שבוע, באנו כדי לייצג את כל מדינת ישראל, היה לי ברור.
3: לא, אבל זה לא עניין של שעות עבודה, אני חושב שהרבה אנשים הפריע להם.
17: אז לא ללכת למצד, שילכו רק חברי הקואליציה, שגידו לי חברי המחנה שלי.
3: שבזמן שמדינת ישראל, ובמיוחד תושבי הצפון עדיין במלחמה, תושבי הצפון רצים מממדים לממדים, דיברנו קודם עם אמא שרצה בבעתה להציל את הילדה שלה מהזקה בקריית אתא, ולוחמים נהרגים לצערנו כמעט כל בוקר, אנחנו כאן מדווחים על הותר לפרסום, וחברי הכנסת שלנו, שרים, לא שרים, whatever, טסים להם, חלקם גם בביזנס, עוד לא שאלנו אותך באיזה מחלקה טסת, כדי להתפנפן בניו יורק וויקנד. לא יודע, קצת משהו בנראות נראה על איכשהו, לא משהו.
17: חברי הכנסת יצאו לעבוד, ביום חמישי פגשנו את קהילות היהודיות, ביום שישי פגשנו אותם, היום האחד, יום שבת, שגם ביום שבת זה בסדר, וביום ראשון השתתפנו במצעד, ובמיד שהוא הסתיים, עלינו על מטוס וחזרנו לארץ. חלק מעבודת חבר הכנסת היא דיפלומטיה, ובטח ובטח מפגש עם קהילות יהודיות, שלא הבנתי בכלל את עומק המשבר מולם, עד שלא הייתי שם. את הנזק העצום שהממשלה הזאת עושה להם, שמעתי מהם, ותשמע, לא שאני מופתעת, כן, אני רואה שמשלחת שרגשת למועצת אירופה, אני יודעת איזה נזק הממשלה הזאת עושה במדיניות החוץ הכושלת שלה. אבל לשמוע את זה ממנהיגי הקהילות, מנשיאי הקהילות היהודיות, שמדברים איתנו על עומק השבר, כן, היה חשוב שיפגשו חברי אופוזיציה, אני חושבת שהנשיאה הזאת הייתה חשובה, היא הייתה קצרה, היא לא הייתה קלה, אני יודעת שקוראו לי, כן, נסעת סוף שבוע, לא, לא נסעתי, נסעת סוף שבוע בניו יורק, אני אסעה עם הבת שלי, ועשה שופינג וספורה, לא, באתי לעבוד, באתי לצג מנת ישראל, באתי להראות של ישראל, יש שני פנים, יש את הקואליציה ויש אופוזיציה, ושיש בתוך מדינת ישראל הרבה אנשים שמתנגדים לממשלה הזאת.
3: אבל אתם כל כך הרבה פעמים מותחים ביקורת על חברי הקואליציה והשרים, אני זוכר אותך במילים מאוד קשות על השרה מאי גולן שנסע בנסיבות דומות, אז פתאום זה בסדר שזה אתם נוסעים? למה לא? מה ההבדל?
17: קודם כל אל תשווה, השרה מאי גולן נסע בזמן מלחמה שהיו רק טיסות חילוץ.
3: אבל יש גם עכשיו מלחמה.
17: לא היו טיסות.
3: מרב בן ארי, בצפון חוטפים טילים, אנשים נהרגים.
17: אני לא יודעת אם מתי היית בנדבג.
3: מזמן, כנראה שהרבה, הרבה, הרבה יותר מזמן ממך.
17: אז קודם כל טיסה, אני מפרגנת לך, מותר לנסוע, וגם מותר לנסוע, ואני גם נוסעת לקריית שמונה, הכל בסדר. בניגוד לממשלה המנותקת הזאת, שתעלו שרים ותשאלו אותם מתי הם היו בקריית שמונה, או למה הם אחרים את עיר.
3: לא מתאפקים פשוט אחרי הפרסום של מיכאל שמש אתמול, וחייבים לשאול אם נסעת בתיירים או בביזנס.
17: יש החלטה בכנסת שלא קשורה למרב או לאף חבר כנסת, שטיסה מעל 5 שעות, בטח שהיא טיסת עבודה, היא טיסה בביזנס. אנשים וחברי כנסת יורדים מהמטוס ומתחילים לעבוד, זה לא קשור אליי, החלטה של הכנסת מאז ומתמיד, פחות מ5 שעות נוסעים בטוריסט.
3: יושבת ראש סיעת יש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה שהתעוררתם
17: חמישי.
3: לא, אבל החדשות אבל נכנסות עוד רגע, אז אנחנו נשמח להמשיך את זה.
17: אוקיי, אני חושבת שיש עוד הרבה דברים לדבר איתי מעבר לטיסה שלי לחול.
3: בסדר גמור. נעשה את זה. מירב בן ארי, תודה ששוחחת איתנו, ותודה גדולה לשני אומנו ואסף נבו, שאחרו והפיקו את השידור, אחראים על השידור, סתיו קורנס ושקד מורג בדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש, אופק קולר, מיד ינון ובן יהיו כאן. ואנחנו נשוב וניפגש מחר, תעלי, אם אין לך תוכניות אחרות. אנחנו כאן, 7-9. יום נעים.
18: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
19: בוקר טוב לכם, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, 26 מעלות בצהריים, אחרי 25 אתמול ושלשום. מגמת העלייה תימשך ככל שנתקדם אל עבר סוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר
18: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: 103 FM.
9: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
23: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
26: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
27: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
28: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
29: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
30: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
29: גם לעסקים.
30: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
31: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
32: אני צריך עזרה.
33: ברגעי חירום, אסור להישאר לבד.
12: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו, לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני, בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בשיחה איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
3: הוא ישבת על הספה, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, ואני מאוד קשה, את האמת לא ישנתי גם, מעבר שהוא הספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, הוא מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים,
2: איש ערכי. למרות הסיכום על הפסקת אש מול חיזבאללה, התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים הופעלו לאורך כל הלילה בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות, בעת שלטענת טראמפ חיזבאללה התחייב לחדול מתקיפותיו. בתוך כך, בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יורך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה, כתבתנו שרון קנובליך.
4: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: עכשיו ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
11: on two.
12: כן, בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
13: בסדר, מה אתה פורץ לשידור בכזו הליצות?
12: היה לנו פריצה מהמחטש.
13: אתה זוכר את המחטש?
12: בטח, מה זה מחטש? אני בניתי את המחטש.
13: בוא, לא היית במשחק כדורגל בחיים.
12: אפשר לקבל פה לילה, בבקשה, מרסר פלסנר.
13: אש במחטש.
12: יש מצב שטלנט מכובד כמוני יקבל ליינאפ בפתח תוכנית? כאילו...
13: שר אומר באוזניות, גם כשאתה מקבל, אתה לא מסתכל עליו. אני הייתי במחטש, משחקים...
12: איפה זה היה מחטש? בנתניה?
13: גבעתיים, גבעתיים, שאתה...
12: איפה?
13: גבעתיים, ידפו.
12: הקופסה? איפה הקופסה?
13: לא, לא, האורווה זה פתח תקווה הישן.
12: אוקיי.
13: הקופסה זה נתניה.
12: הקופסה זה נתניה.
13: הקופסה זה נתניה. בכל אלה, וגם ברבים נידחים הרבה יותר...
12: כן.
13: נניח גבעת נפוליון באקו, יהוד, לוד, הייתי. הרבה.
12: כן.
13: אין מושג, אתה יודע, אני לא מאמין שזה קרה, כל הדברים האלה. בגיל 16, 14, 23, מה חיפשתי? אבל מצד שני, יש עכשיו אחת, אלונה כספית, היא נוסעת לכל מקום. לסכנין, לנצרת... גם כשכבר אין עניין בליגה, גם כשהכל נגמר, לטדי, הייתה בטדי.
12: כן.
13: באחת.
12: כן, ראיתי שהיא הספיקה לעשות כבר איזה שערת רשת קטנה.
13: באינסטגרם, כן.
12: כן.
13: לא, אבל זה לא מטדי. לא. זה מבלומפילד.
12: מבלומפילד. בסדר, טוב, בסדר. שר, בוא נתחיל בכך שדובר צהל התיר אמש לפרסום את שמו של סרן, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול, יום שני, בדרום לבנון, כתוצאה מפגיעת שני רחפני נפץ בנגמה שבו הוא נסע כרופא של גדוד שקד, נדמה לי. איזה גדוד? שקד, כן.
13: שקד או רותם?
12: של שקד. של גבעתי, סילבסטר בן 30 מתל אביב, גדל בבית אריה, היה הרופא הגדודי, יהי זכרו ברוך.
13: כן, שני הרוגים ביממה הזו, ועדיין אין תשובה. טוב, מה אני אעשה?
12: לא, האירוע של הרחפנים הוא אירוע מורכב, הוא אירוע שהם מתחת לסף הטכנולוגיה, ואז יש בעיה להתמודד עם זה.
13: בסוף לא הכל טכנולוגיה, הרבה, הרוב, אבל לא הכל. אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
12: כן, אז עובדים על האירוע, זה לא פשוט. בסדר, היה אתמול איום לתקוף בלבנון. טראמפ נזעק, עצר את המטוסים.
13: הזדעק.
12: ואמר שיש איזה סוג של הפסקת אש. קץ היה אצלי אתמול בפטריוטי, הוא אמר שאין הפסקת אש. באמת לא הייתה הפסקת אש. גם היה ירי על הצפון, לפי מה שאני מבין, וגם צהל בכל מקרה ממשיך לפעול בדרום לבנון. עד הקו של הליטני, מצפון לקו של הליטני, וממשיכים לעבוד.
13: מה זה עד הקו? עברנו את הקו, כבשנו את הבופור.
12: לא, אמרתי עד הקו ומעבר לקו, ממשיכים לקו. תראה, הליטני הוא מפותל, כן? יש אזורים שהוא קרוב לגבול, ויש אזורים שהוא רחוק. בליטני?
13: בליטני.
12: לא, לא הייתי.
13: אני מנסה להיזכר אם אני הייתי, כי אנחנו היינו בגזרה המזרחית בכלל, אבל אני לא זוכר. לא חשוב, הלאה.
12: זה המצב, זה בוקרו של עוד יום. שבו אנחנו מתמודדים עם המלחמה שנכפתה עלינו, ומנצחים ומקים באויב, ואנחנו נמשיך עד שבעזרת השם נשמיד אותו. בעזרת השם.
13: טוב, אז אני אגיד את הדברים הבאים.
12: רגע, אולי לפני זה ניתן את נתוני הרייטינג לאנשים שבכל זאת קצת לחוצים בבית לשמוע את הנתונים. נתוני הרייטינג. יום, איזה יום היה אתמול? שני. יום ב', יום ב' בשבת. הפטריוטים, 8-4, מהדורת 14-6-3. לאן נעלם אלדד יניב?
13: מה זה, מה זה? ראיתי את זה.
12: 8-1.
13: לא, לא, אבל מה? אבל מה שם? מה הסיפור שם? אתה יכול, תן לי תקציר.
12: אלדד יניב, יום אחד נעלם. יום אחד הוא נעלם.
13: טוב, זה אני יודע, אם יש תשובה. חוץ מזה שהוא עובד
12: DC, אז אני לא יודע מה התשובה. לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע מה התשובה, אולי מצאו אותו בסוף. יכול להיות שמצאו אותו. אני לא יודע, כאילו, אין לי מושג. בכל מקרה, חדשות 13-4-8, האח הגדול 12-8, חדשות 12-12-1, הבת בחדשות 12-12.
13: אתה יהיה הבן.
12: הבן, איך זה היה השיר הזה, שר? הבן עם הבת לאל ירצו, כמנחה על מחוות, היה היה היה השומר שבת, הבן עם הבת לאל ירצו. שר, אתה שר לי באוזן, אתה מזייף, אתה מוציא אותי מהטונוס. הלאה, חדשות 11, 2-9, שפל חדש לחדשות 11, 2-9. שכוייך לשידור הציבורי, שכוייך למיליארד השקלים שאנחנו משקיעים בהם, מיליארד שקלים, תחלק את זה ב-2.9, כמה זה יוצא לנו לכל נקודת שברי רייטינג? אני לא יודע.
13: חצי מיליארד לנקודה. עשיתי לך את זה, לא, סליחה, 300 מיליון.
12: כן, טוב, 300 מיליון לנקודה, זה בסדר, יפה. חבר'ה, בכל זאת, 300 מיליון לנקודת רייטינג, בזמן אמת 4-1. כן, אוקיי, ואחרי שהשתעשנו, ואני חושב שאנחנו יכולים לסיים את התוכנית היום, לשים שירים, לשים מוזיקה, ומדי פעם לזרוק איזה מילה. כן, בן כספית.
13: האמת שאתה צודק, ואני שאלתי את עצמי, למה אין לנו איזה מנגנון שכל אחד מאיתנו יכול להגיד, היום אני לא בא, ואז היינו פותרים אותך מהתוכנית היום, אבל אין כזה מנגנון כרגע, ויפה שבאת. אני רוצה לפתוח את החלק שלי בתוכנית בפנייה נרגשת. לכל מקבלי ההחלטות, שרה, יאיר, דונלד בן פרד, אני מבקש מכם לעצור רגע אחד את הטירוף, להירגע ולנסות להיות בני אדם. אתם לא יכולים להמשיך לעשות את זה. יש גבול לכל תעלול. גם לעבדים יש נשמה. מה, אתם באמת חושבים שינון מגל שצריך לקום כל בוקר ולהגן על ההשפעה שאתם מייצרים, יכול להתעורר היום? ביום שלישי בבוקר, אחרי שאתמול הוריתם והנחיתם לתקוף בדחיה, ובערב שמעתם שאתם סמרטוט רצפה משומש, ועוד הבנתם שבלעדיי היית עכשיו בכלא יפאקינג כפוי טובה, אני לא מדבר אליך, כן זה טראמפ. אני קורא כאן ועכשיו להעניק זכויות אדם גם לעבדים נרצעים. אי אפשר לנצל אנשים בצורה כזאת, זה לא אנושי. אי אפשר להשפיל אנשים עד אפר. בסוף זה יתנקם בכם. ינון מוכה יגון. תעזרו לו, תושיטו יד. עד כאן הפנייה. עכשיו, מה היה לנו פה בעצם? סיפרו לנו בשנה, שנה וחצי האחרונות, ביפרים, צמרת רדואן, נסראללה, טילים, טווח קצר, טווח בינוני, החזרנו את החיזבאללה 100 שנים אחורה, ניצחנו, קיפלנו, שקט לדורות. בתכלס כרגע, המצב הביטחוני בצפון הכי גרוע. עכשיו, אז כדי להמחיש את זה, בואו נשמע פשוט. נשמע קודם כל, כמובן, הארכיון של נתניהו זה דבר מדהים, כאילו, פעם היה חדשות מלפני שנה, עכשיו צריך חדשות מלפני שעה. אתמול בבוקר, הנחיתי.
11: יחד עם שר הביטחון.
13: יחד.
11: הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב.
13: לא יהיה.
11: שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו.
13: ברור.
11: מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
13: חיזבאללה במנוסה, זה לנצח כשאני אשמע במנוסה, אני אחשוב על שואל במנוסה. טוב, מול זה, תשמעו את השדרן של פוקס ניוז אתמול. פוקס ניוז, כן? לא ערוץ 12. פוקס ניוז. קראתי לזה, כל פעם שהוא אומר F, הוא מתכוון להגיד fucking. Fucking משוגע.
14: The president even called Netanyahu today, asking him to stand down in Lebanon. Trump kind of lit him up. According to Axios, he told him, quote, what the F are you doing? You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. 47's trying to nail down this peace deal, and Netanyahu's trying to lock in as many gains as he can before the deal's done.
13: ואני אסכם, בעצם בקטע המכונן שבגללו, בזכותו הגענו עד הלום, שקוע עד צוואר.
15: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
13: אז לסיכום, ואני רוצה פה להעביר בעצם את השאלות לצד השני אליך ינון, קודם כל אני הייתי אומר שטראמפ מחזיק את ביבי בביצים, אם חשבתי שיש לביבי ביצים, אבל...
16: מה אפשר הוא... להגיד ברדיו ביצים, כמובן?
13: אשכים, כל פעם שאמרתי ביצים, אתה יודע מה, לדעתי אשכים יותר מגיל.
16: אתה יכול להגיד אשך סרוך, במקום ביצה סרוכה, אתה יכול להגיד אשך סרוך.
13: זה שני דברים שונים. הוא אבוס, אמר השר, אומר שר באוזניה. כשטראמפ אומר לנתניהו, אם לא הייתי, אני היית כבר בכלא... אני שואל את עצמי, אחד, האם קרה פה משהו שלא ידענו, שכבר לקחו את נתניהו...
16: שהיו אנשים ששוטרי משטרת ישראל היו בדרכם.
13: לא, על כתום, עם הסרבל הכתום, וזה אחד. ואם לא, רגע, טראמפ לא שמע שהתיקים קרסו? זהו, תורך.
16: אוקיי, קודם כל אני מאוד אוהב את הרצינות שבאת מנתח את הדברים של טראמפ, כן, ואתה מייחס באמת, אתה יודע, כל כך רצינות לכל ניואנס, לכל מילה, זה יפה. זה יפה, סוף סוף דונלד בן פרד מקבל את הכבוד הראוי לו מהתקשורת הישראלית. שזה אהבתי. עכשיו תראה, באופן כללי, אני שומע את הדיווחים בפוקס ניוז, או באקסיוס זה נקרא, כן, איפה שרבית ברק עובד, וראית אתמול את הקטע עם רבית ברק ודרור ועודד בן עמי?
13: כן.
16: אוי, זה גאוני.
13: אל תגיד שאני מודה שראיתי, אבל ראיתי.
16: זה גאוני, זה קטע באמת, זה קטע
13: נסלם. שמע, אבל אתה יודע שלכל אחד מאיתנו יש את הרגעים האלה שלא בא לך על כלום.
16: מה, אולי, יש כאלה שלא ראו, בוא ננסה להשמיע לאנשים.
13: אתה יש לך את זה?
16: מה? אני העליתי את זה בטלגרם, כי זה היה פשוט קטע נפלא, אז ישר אנשים שולחים, כל דבר אנשים שולחים לי, ואז הנה, בבקשה, בוא נראה אם נשמע את זה כמו שצריך, ננסה, נעשה השתדלות למען עם ישראל. חכה שנייה.
17: אבל זה ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן? בינתיים לא. זה לא הגיע
13: לשם. מה לא נכון בזה?
17: או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה.
18: איני יודע עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
17: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון.
18: מה השאלה?
17: אני אחשוב על שאלה, ברק. עכשיו אנחנו רוצים לפעול.
16: זה גאוני, זה גאוני. אוקיי, טוב, בכל מקרה, אז אהבתי. עכשיו תראה, אני רואה שבאמת אתם חוגגים על השיחה הקשה של נתניהו וטראמפ, ואתם כמובן, זה. עכשיו תראה, בן, אתם צריכים להחליט מה הקונספט. מה הקו? כלומר, האם נתניהו הוא נכנע, הוא אפס, הוא כלומניק, אנחנו מדינת חסות, שום דבר, מה שטראמפ אומר הוא עושה לו, הוא עושה וכל מיני כאלה, או שהוא מתפוצץ, הוא רב איתו, הוא מקלל אותו, הוא עושה לו חיים קשים, הם מגיעים לפיצוצים בתוך השיחות וכל מיני כאלה, והוא נאבק למען עם ישראל. זה צריך לבדוק מה האירוע. עכשיו, לגבי הסיפור שהיה אתמול, אתה השמעת עכשיו, בוא ננסה רק לנתח את הדברים, תשמיע לי בבקשה את האינסרט שבן השמיע לנו עכשיו על שנתניהו דיבר. לא, לא, מה שנתניהו דיבר אתמול, אתה השמעת את האיום שלו על הדחיה, בבקשה.
15: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
16: יפה, תודה. והוא ממשיך, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות וכל מיני כאלה. מה הוא אומר? הוא יוצר פה את המשוואה. הם לא יראו על תושבי הצפון ויש שקט בבירות. מה טראמפ השיג בערב, למה אחרי השיחה של נתניהו, שהם יפסיקו לראות על הצפון, ואנחנו לא נתקוף בדחיה. יש מצב, יכול להיות, שנתניהו הודיע את זה בבוקר, כדי ליצור את המשוואה הזאת? האם יכול להיות שנתניהו חשב על הדברים מראש, ואמר, אני הודיע שאני אתקוף בדחיה, כדי לערער פה את הספינה, כדי לערער את הכל, כדי שטראמפ יזדעק ויצור את המשוואה החדשה? האם יש מצב שיכול להיות כזה דבר? האם יכול להיות שנתניהו חשב מראש על מה הוא הולך להגיד? יכול להיות, אני לא אומר באופן ודאי, אבל יכול להיות שנתניהו חשב על מה שהוא עושה. עכשיו, לאן זה ייקח? אני לא יודע, בוא נראה. כן נראה, לא יראה. בסוף זאת המשוואה. יראו לצפון, נראה על הדחיה. בינתיים מעמיקים את השליטה, כמו שאמרו גם את מול שר הביטחון, וגם ראש הממשלה, בדרום לבנון. ופוגעים בהם קשות. ויש למה יותר מ-600 קילומטר מרובה שאנחנו שולטים בהם. לא רחוק בים, לא רחוק בים, בלבנון. לא נסוגים מרצועת הביטחון, מייצרים רצועת ביטחון כדי להגן על תושבי הצפון. כדי ליצור מציאות ביטחונית חדשה. אז אתם תמשיכו עם הנאי וכל אחד, והמחירים הכבדים שאנחנו משלמים, אתם תהפכו אותם לקרדום פוליטי לחפור בו, הנה, אנחנו ממשיכים ואין זה וזה, ואין אסטרטגיה, ואנחנו, לא, אבל אתם עושים את זה כל המלחמה. כל המלחמה אתם עושים את זה, עשיתם את זה בעזה, עשיתם את זה בצפון לפני שנכנסנו ללבנון, עשיתם את זה עם איראן, אתם כל הזמן עושים את זה. נכון, למלחמה יש מחירים, מחירים כבדים. אבל המחירים האלה שהחיילים הקדושים שלנו משלמים, זה כדי להגן על תושבי הצפון, כדי להגן על תושבי ישראל. זה האירוע, מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? יש פה מצב מורכב, שבו משנים את הסיטואציה שבה ישראל נמצאת כבר עשרות שנים. סוף סוף משנים את זה. יש לזה מחיר, זה לא בא בקלות. אבל עובדים, אבל עושים. אבל משקיעים, אבל משלמים מחירים כדי להגיע למטרה. למה אתם כל הזמן מחלישים? תקשיב, אתמול היה החלפת ראש המוסד, רומן גופמן כמובן נכנס לתפקידו אחרי כל הרעל ש...

0: הדברים הבאים, הוא רצה להודות לראש הממשלה, אמר ככה, אחד, על עצירת התקיפה בלבנון ביום הרביעי למלחמה, זה הדבר הראשון שהוא אמר, דדי ברנע. הדבר הראשון, להודות לו, אגב, זה היה בניגוד לדעתו, אני חושב שדדי ברנע תקף, רצה לתקוף ב-11 בספטמבר. ספטמבר? אוקטובר.
1: הוא רצה, אני אעזור לך, הוא רצה לתקוף, הוא תמך, הרצאה לא באה ממנו, אלא מגלנט והרצי, והוא תמך בתנאי, ואת זה אני לא ידעתי לפרש, שהאמריקאים יסגרו לנו את הפינה מול איראן, וידאגו שזה לא יגרום להידלקות, כי אז זה היה הודעה לפני איראן, כן? שיתחילו לראות עלינו את הטילים הכבדים שלהם. Okay. אז, עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני לא יודע אם האמריקאים היו סוגרים לנו את הפינה מול איראן, זה, אתה יודע, זה ביידן. סתם ברמת הדיוק הכרונולוגי.
0: אז הדבר כן. הראשון שדדי ברנע מודה לראש הממשלה אתמול בטקס, זה על זה שהוא עצר ומנע את התקיפה, ביום הרביעי למלחמה, תקיפה בלבנון. הדבר השני, אישור מבצע הביפרים. הדבר השלישי, אישור חיסול נסראללה. ועוד, הוא לא פרט, אישורים מבצעיים נוספים רבים. עכשיו תשמע באיזה מילים הוא בוחר להשתמש שהוא מדבר על ראש הממשלה. זה שאתה כל היום קורא לו הפחדן הרופס וכל מיני כינוי גנאי ומקלל אותו ואין לו שום הישג. זה ראש המוסד. שהוא לא ביביסט, זה אנחנו יודעים שהוא לא ביביסט, זה כבר הבנו. תקשיב מה דדי ברנע אמר, אתמול קטע קטן, בבקשה.
2: לראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו, ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
0: אני מתנצל שאני נאלץ להשמיע לך את הדברים האלה, אני יודע שזה לא פשוט.
1: היית צריך להכין אותי לפחות.
0: אני יודע, אני ביקשתי, יש פה צוות של ערן בחוץ.
1: אני אבל לא שם.
0: הוא הרב נפגעים.
1: דווקא, אתה יודע, רבים אמרו לי שלדאוג לפרמדיק באולפן היום בגללך, אבל במקום זה יצאתי בקריאה נרגשת להגנתך, ואתה לא יודע להעריך את זה, חבל.
0: כן, אני סיימתי את הקטע שלי, אין לי שום בעיה שאתה תיקח את המיקרופון לשימושך הפרטי, כן.
1: הפרטי. תראה, נאמר זאת כך, אין לי בעיה עם האישורים שנתניהו נתן לדדי ברנע ואחרים אחרי השבעה באוקטובר. יש לי בעיה עם האישורים שהוא לא נתן לאף אחד לפני השבעה באוקטובר, כשזה היה נדרש. אחרי זה לא חוכמה. אפילו סבתי המנוחה הייתה נותנת אישורים להרוג את כולם אחרי שהרגו לנו את כולם. אפשר להתווכח על הביפרים, זה מבצע שפוספס, אפשר להתווכח על ה-11 באוקטובר, עד היום, אני לא בטוח במי צדק, אני יודע מה אני הייתי מאשר לתקוף, אבל אני מבין את הטיעונים האחרים. אי אפשר להתווכח שעד ה-7 באוקטובר היה פה בן אדם עם חיתול מלא, שהוביל אותנו למדינות ההכלה, שבנתה לנו את כל המפלצות, עד שהתפוצצו עלינו, ועל זה אי אפשר להתווכח. בניין גופמן, אם אתה מאמץ את דברי דדי ברנע על נתניהו, למה אתה לא מאמץ את דברי דדי ברנע בנושא מינוי גופמן? אני למשל, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אתמול אמרתי, ברגע שהבגץ קבע, בהצלחה רומן גופמן, אתה ראש המוסד של כולנו. אני חושב שהחלטת בגץ לא טובה, אבל אני מרכין את ראשי כמו תמיד, גם כשההחלטות לא לטעמי, ואומר, זה המצב. אני לא מטנף את בגץ יום קודם בגלל זה הקפה שהם הורידו בצדק ליריב לוין, אז זה שלא ממנה שופטים, אני לא מדבר על העליון. כל המערכת קורסת, אבל הוא לקח אותה בת ערובה. אני מקבל את החלטות בגץ תמיד, כי זה מה שצריך לעשות פטריוט ישראלי במדינה דמוקרטית. עכשיו בנושא מה שקרה אתמול, תשמע, אני לא אענה לך כי הטיעון שלך, הוא לא היה חלש, הוא היה ישראל כץ, הוא היה רופס. אני רק, בסוף יש עובדות, בבוקר הם ינחו לתקוף בדחיה, ובערב הם נגבו את הביצה מהפרצוף, ולכם יש, לכולכם, זה לא רק אתה, זה גם הם, את היכולת המופלאה הזו, אמנם לא להגן על מדינת ישראל, אבל לחשוב שביצה סרוחה זה סילן. אני רק אקריא לך כמה דברים ממך. 24 באוגוסט 2022, ינון מגל מצייץ, לפיד ביקש לדבר עם ביידן, אבל נענה שהנשיא בחופשה, גנץ טס מחר לוושינגטון, אבל אמריקאים נתנו כבר את התשובה לאיראנים. בקיצור, ממשל ביידן לא סופר את הממשלה הזאת. 14 במרץ, מגל, איזה מזל שטראמפ מקשיב ללפיד, זה בציניות. אפריל 2024...
0: הבנתי את ההקשר?

0: שוב. אפריל 2024, ינון מגל, חלס לחסום כבישים ולפגוע באזרחי ישראל. זה אפרופו מה שקורה עם החרדים, ועל זה אני אדבר איתך בשעה הבאה. בגדול, הסיפור מאוד פשוט, ומי שלא הבין את זה מהאינסרט שאמרתי, אני אסביר. נתניהו אמר בצדק לאולמרט, רק שהיו חקירות, לא היה כתב אישום, היו חקירות, ונגד אולמרט היו הרבה יותר חקירות מאשר נגד נתניהו, ואגב, אף אחת מהן לא על דברים שהוא עשה במהלך כהונתו. תפרוש כי אתה בניגוד עניינים, כי מרגע זה אי אפשר לדעת מה שאתה מחליט, אם זה לטובתך או לטובת המדינה. עכשיו, אנחנו יודעים כמה לחץ יפעיל נתניהו על טראמפ שיחלץ אותו מהמשפט, לא חנינה, אני בעד חנינה, אלא ביטול משפט. ואנחנו לא יכולים לבוא בטענות, כשמתברר לנו שהוא עוד צורח עליו בלילה, בלעדיי היית בכלא, כי זה משפיע השפעה ישירה על הביטחון הלאומי שלנו בדיוק. אבל בדיוק כמו שהוא הסביר לאולמרט. אבל כמובן שהוא יודע להסביר לכולם דברים כשהוא יושב ראש אופוזיציה, כולל להגיד שתי קדנציות, מה שתעשה בראשונה, תעשה בשנייה, מה שלא תעשה בשנייה לא תעשה אף פעם, וכולי. בוא נשמע, אם כבר, בהקשר הזה, עוד קטע שהוא אומר על אולמרט, ב-2007, אני מדגיש שהוא מדבר על כסף לחמאס, אין כסף קטרי ב-2007, זה הכסף שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס, זה כספי המסים בעצם שאנחנו מעבירים לרשות והיא מעבירה לחמאס. קראתי לזה בחולשתו.
1: ואחר כך הוא אפשר לו, אפשר לחמאס, לקבל כסף, אמרנו לו, תעצור את הכסף, ולכן ראש הממשלה בחולשתו, בבלבולו, בגמגומו, מדרדר את המצבה של מדינת ישראל, והכי גרוע, מדרדר את חומות הבידוד שהוקמו כאן בעמל רב סביב החמאס, מאפשר לו לקבל כסף, מאפשר לו לקבל כסף, תרגם את זה, מאפשר לו לקבל נשק, והנשק הזה יופנה נגדנו. ממשלה כזאת צריכה ללכת הביתה.
0: לימים, אתה תשלח, לא אתה, ינון, בכאן לא חושד, את יוסי כהן לאמיר קטר, כדי שהכסף הזה יהיה גם במזומן, במזוודות בדולרים. והקנח בדבר שאני עושה לא מעט לאחרונה, וזה מקריא לך את הציוצים של חבריך לערוץ 14, אפרופו כל הטיעון החלש שלך מקודם, הלל ביטון רוזן, שעה לאחר שטראמפ מצייץ שחיזבאללה התחייב לכאורה להפסיק לירות על ישראל, ושלוש שעות לאחר שנתניהו הצהיר שאם חיזבאללה לא יחדל לירות לעבר הרי הצפון בירות תותקף, חיזבאללה מבצע מתח רקטות דו-ספרתי לעבר מספר רב של יישובים בצפון. או שיש אירוע מבצעי מתבשל משמעותי על הפרק, או שממשלת ישראל בפשיטת רגל מוסרית חמורה, מקווה ומעריך שמדובר באופציה א', אני ממתן יחד איתו, אם זה אופציה א', אז כל מה שאני אומר הבוקר לא תקף. בועז גולן עושה ריקלין, למה ריקלין? ריקלין היה ידוע לאורך השנים שהיה מתפוצץ על נתניהו באיזה עניין, ולמחרת מייבב את דרכו חזרה לפנחה. אז בועז גולן מוציא אתמול תמונה של... אתה צוחק עליי?
2: צוחק עליך באופן כללי. יש פה אגב איזה נהג מונית בשם דורון שולח לי, ינון תגיד בבקשה לבן של מאזינים יש סיוטים מהמחזור של הסינקים שלו.
0: מצוין, לי יש סיוטים ממה שקורה במדינה, זה מתכזז. ומהפשיטת רגל המוסרית החמורה כדבריו של הלל ביטון רוזן. אז בועז גולן מצייץ תמונה של טראמפ, וכותב ראש ממשלת ישראל בפועל, דונלד טראמפ. וממש לסיום, אורית סטרוק באנקדוטה הקומית, האתנחתה הקומית של אתמול, ברוך השם הצבנו את הקו האדום. תיקנו את המשוואה. העיקרון על פיו מדינה נורמלית לא נותנת שהיישובים שלה היו תחת אש יתקבל. כמו שאמר עכשיו שר הביטחון, טראמפ אימץ את המשוואה שקבענו שלפי הירי אל יישובנו, פירושו הפצצות בבירות. אורית יקירתי, אם הבדיחה הזאת לא הייתה על חשבוננו, אפילו אני הייתי צוחק.
2: למה אתה חושב שזו בדיחה?
0: אני לא חושב שצריך להסביר.
3: יאללה, אנחנו נצא לדיווחי תנועה, נמשיך.
2: אוקיי, בוא נצא לדיווחי תנועה ונמשיך.
0: בוא נצא לדיווחי תנועה.
2: קדימה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2. התוכנית בחסות.
5: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב.
6: 103 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
11: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: נשמע, אתה כל כך הרבה משמיע לי ציוצים של אנשי ערוץ 14. אני לא מבין איך זה מסתדר עם הטענות שזה ערוץ המשטר, ערוץ השלטון. כאילו, אתם כל הזמן אומרים ערוץ השלטון, ערוץ המשטר, השופרות, השופרות וכל האירוע. אני לא מבין איך זה, אתה יכול להסביר לי איך זה מסתדר?
2: אני ברעיון?
1: לא, לא רעיון, לא.
2: אני מוכן, לא, אני מוכן.
1: בבקשה, כן.
2: אז דבר 5 דקות, סליחה.
1: טוב, אוקיי. אז זה קצת, זה סתם שאלה שפשוט לא כל כך הבנתי. מצד שני, אתה באת והכרזת שאתה מקבל את החלטת, מרכין את ראשך בפני החלטת בגץ, תשים לב לחברך לרעיון, למחנה המטורללים, רונן צור. אחד המסיתים הגדולים של מדינת ישראל, באמת מבעיר בעירות, מבעיר דלקות, יורק לבעירות ומבעיר דלקות, שים לב. הוא כותב כך אתמול, השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מיריב לוין להצית מלחמת אזרחים. למה לתקוף ככה שופטים? למה לדבר בצורה כל כך אלימה? למה התקיפה של שומרי סף, בגתן וטרש? למה לעשות ככה? למה לדבר? זה מאוד לא ערכי בעיניי כל האירוע הזה. בכלל, זה קצת מצחיק להיזכר בארכיונים שלכם, שכתבתם בזמנו על גופמן, כל מה שאמרתם, שהוא לא ימונה, מה זה גליקמן, לגופמן תהיה בעיה גדולה בבגץ, עם עמדת גרוניס שקבע כי ישנם פגמים מבחינת תואר המידות של גופמן. יש איזה אחד מהשמאל הרופף, דני גלנט. רומן גופמן לא יהיה ראש המוסד. נקודה. צפו בקשב רב בעיתונאי העל הפטריוטי ג'וש בריינר, שמסביר באופן קוהרנטי מדוע אין סיכוי שגופמן יהיה ראש המוסד. בראש ובראשונה, כי הוא אינו מתאים. אבל גם פשוט כי הוא אינו ראוי. אוקיי? ג'וש הסביר באופן מאוד מאוד קוהרנטי למה אין סיכוי ולמה הוא לא מתאים. זאת אומרת, ג'וש קבע שהוא לא מתאים. ואותו טיפוס מהשמאל הרופף, דני גלנד, קובע פה שגופמן לא יהיה ראש המוסד. אוקיי, החיבור שלכם למציאות, כפי שאנחנו יודעים, הוא לא מאה, הוא לא להיט, כן. לגבי, זה אמרנו, זה פה... היה אתמול אירוע מאוד מאוד משעשע, באילת. כמה זמן נשאר לי, שר? כמה זמן נשאר לי? 2.5 דקות. שימו לב, היה אתמול כינוס.
2: אתה עמוס, יש לך יותר מדי זמן היום.
1: אולי נשמיע את כל הדנה וייס וכל השופטים אחרי זה בשעה הבאה. ובינתיים נתמקד ב... ביועמשית, ששוב, איך אומרים, הושלחה אל המדרגות, אחרי שהיא טענה שבלתי אפשרי להגן משפטית על עמדת הממשלה בפרשת גופמן. בלתי אפשרי. עכשיו תגיד לי אתה, זאת יועצת משפטית לממשלה. איך עוד פעם קרה שהיא, את הלקוח שלה, הממשלה, היא יוצאת נגדה, ושוב היא מפסידה. איך זה יכול להיות? אתה יכול להסביר לי? עכשיו אני רוצה בכל זאת להשמיע לכם את דנה וייס אתמול שהייתה הכוכבת הראשית בכנס לשכת עורכי הדין. כן, אני לא רוצה להגיד שמה שקרה שם זה אורגיה שאנשים מתלקקים אחד על השני, אבל בניגוד לליכודיאדה ששם זה מזרחים ואסור לעשות כנסים באילת, פה מדובר באשכנזים, אז אין שום בעיה שהם יהיו באילת ויעשו. בוא נשמע את דנה וייס מדברת על היועמשית, בסדר? תן לי איזה סינג שלה על היועמשית משהו.
3: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי, ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה. לא מתרגשת, לא נבהלת.
1: ולא ממצמצת, ככה היא המשיכה, ולא ממצמצת. זה דנה וייס, עיתונאית שמסקרת סקרה שנים את התחום המשפטי, בכנס שהיא מקבלת עליו כסף, בתשלום, כן, זה מה שהיא אומרת, בכנס לשכת עורכי הדין באלת, שכל הגברדיה...
2: אתה יודע שמקבלת כסף?
1: נו מה, היא עושה את זה בהתנדבות?
2: אני הייתי פעם אחת בכנס לשכת עורכי הדין, ועשיתי את זה בהתנדבות.
1: אוקיי, אז אם זה בהתנדבות, אני אשמח לתקן. טוב, יש עוד סינקים, נשמע אותם בהמשך. כן, בבקשה, בן כספית.
2: אם אני צריך לבחור משפט מכל המשפטים שאמרת, שעולירלרת יותר נכון, כי זה הבוקר לא קל, עכשיו שהוא בעצם האתנחתא הקומית, אז זה המשפט הזה. החיבור שלכם למציאות הוא לא מאה, הוא לא להיט. כה אמר ינון, מוכה היגון. יקירי, הבית דרומה, הבית צפונה, הבית צפון מזרחה. זה החיבור שלכם למציאות. תעקוב אחרי מה שקורה בצפון, אחרי הגננות והמורות שמשוחחות על התלמידים הקטנים, אחרי האימהות, יש לי כמה סרטונים, אבל זה לא יעבור טוב ברדיו, שחשות לגן לחלץ את הפעות או הפעותה, אחרי המשילות שאיננה, אחרי החבל ארץ שנזנח, ורק חודש אחרי נתניהו נזכר להודיע שיש משוואה. מה קרה לפני זה? אתה לא סופר את קריית שמונה בגלל שזה אביחי שטרן? לא סופר את מטולה כי זה שמאלנים? ואנחנו לא מחוברים למציאות. נזכיר לך את כל הקשקשת של הניצחון המוחלט והכובעים הגרוטסקיים. כשאתה מסתכל בדרום, אנחנו בידיים של מועצת השלום. מלדנוב הסביר במועצת הביטחון אתמול של שום שאין שום סיכוי שחמאס יתפרק מנשקו. חיזבאללה עושה לנו בית ספר אחרי שהוא וס, קופל, נתחן ונעלם. ואיראן זה איראן, מוג'טבה, אני לא יודע אם הוא חי או מת, אבל הוא מקפל אותנו. הוא מקפל את טראמפ שמקפל אותנו. ואנחנו לא מחוברים למציאות. שמע עוד דבר של נתניהו, כי לא הספקתי להעביר את זה היום ליואב, כך תשמע.
4: אני מעולם לא הסכמתי לתת התחייבות כזאת, ותוך דקות או ימים, ראש הממשלה בפועל, יאיר לפיד, שיהיה ראש הממשלה לא רק האמיתי, אלא גם הרשמי האמיתי, בעוד שנתיים, הלך וויתר על העיקרון הריבוני הזה של הגנת מדינת ישראל מפני איום קיומי, נתן את זה כך, בלי לחשוב. וזה אומר לכם הכל. זו ממשלה שמסכנת את ישראל בפנים על ידי מחדלי הקורונה שלה וחוסר המנהיגות והמלל והרב חסרי הכיסוי שלהם. ומנגד היא מפקירה את ביטחוננו בחוץ על ידי הכניעה הווסלית הזאת למדיניות שאמורה ליישר קו עם התגרענותה של איראן.
2: המציג הינו ליצן חלול, צריך להוסיף, לא סתם ליצן. יש ליצן ויש ליצן, זה גם חלול. הרי כל מה שהוא מבטיח 30 שנה באותו בריטון עמוק ועשיר, ושפה, אם כי האנגלית שלו יותר טובה מעברית, ועדיין העברית מצוינת, הכל מתפוצץ בפרצוף. עד השבעה באוקטובר, ומהשבעה באוקטובר. בשביל מה היה צריך להבטיח ניצחון מוחלט? הרי כל אדם שמעט שכל בקודקודו יודע, במזרח התיכון אין ניצחון מוחלט. הרי אין יותר ניצחון מוחלט מששת הימים, ועדיין, דקה אחרי זה, התחילו הצהרות מחדש. הערבים לא הולכים לשום מקום. שרון, היה לו, שרון ובגין, כן, היה להם מספיק כוח להעלות את ערפאת על אונייה בבירות, אבל חיזבאללה לא היה לו אוניות כי הם לבנונים. ערפאת לא היה לבנוני. אתה צריך לעבוד גם עם מקלות, גם עם גזרים, גם עם נבוט וגם עם חוכמה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא לקשקש, לא לפטפט, לא להבטיח, לא לייצר כל מיני אשליות. זה כמו, אתה יודע מה זה? מה הזכיר לי מה שקרה אתמול? בלון. כשאתה מנפח בלון ככה עד כמעט שהוא מתפקע, מחזיק אותו כזה בזנב, ואז אתה עוזב אותו, ואז הבלון משתולל בחדר ביבבה, ותוך 4 שניות, מה שהיה גדול ועגול ומרשים, זה סמרטוט קטן וצבעוני מוטל בפינת החדר, וזה ככה בדיוק נראו אתמול נתניהו, וזנבו ישראל כץ, אחרי שטראמפ שטף אותם, נתניהו, כמו ששוטפים תינוק. תשמע, פרץ הכללות שהוא השמיע את מוטרי, אני, אתה יודע, אני תמכתי בבחירתו של טראמפ, בניגוד לפעם הראשונה שבה טעיתי, תמכתי, אמרתי, ולו בשביל איראן, ואני לא מתחרט על זה. אבל עדיין לשים את כל הביצים ולגייס נשיא אמריקאי שיתערב בהליך פלילי בישראל ויבטא לך את המשפט, ואז אתה, כשהוא בא ואומר לך אחר כך את האמת בפרצוף, כשביטחון הצפון על, על, על, על, על כף המאזניים, אי אפשר לבוא בטענות לטראמפ. מי שהציל את הסמכות והפריט את הביטחון העצמי, הפריט בטט, לטובת טראמפ, כדי לחלץ אותו ממשפטו, וזה מחזיר אותנו לאותו אינסרט, שהוא אומר לאולמרט, תפרוש כי אתה בניגוד עניינים. אז נתניהו, אתה הרי לא תפרוש לעולם, אבל אתה בניגוד עניינים. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: בוקר טוב לכם, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, 26 מעלות בצהריים, אחרי 25 אתמול ושלשום. מגמת העלייה תימשך ככל שנתקדם אל עבר סוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר
0: בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: 103 FM. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: קרפור,

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
2: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
3: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
1: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: שלום ליאב צרפתי.
5: שלום.
4: בן דוד של סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון מרחפן נפץ. תודה שאתה איתנו, אנחנו משתתפים בצערך.
5: כן, ימים רבלים. מתחילים להרים את הראש.
4: ספר לנו על האדם.
5: כן. אדם היה אדם הכי חייכן בכל חדר, הכי מוצלח בכל. זה שאתה מחכה לראות אותו ברוחות שישי, וזה שלא נגמר מה לדבר איתו על הכל. אהב את מה שהוא עשה, הוא אהב את המסלול שלו, חיכה לזה מגיל קטן והתאמן לקראת זה. שתקשה לדבר עליו, כאילו כבר הלך.
6: מאיפה הוא בארץ?
5: ראש העין.
6: וכאילו היה לו בתוכנית להיות במגלן, לעשות שירות קרבי, איך הוא ראה את הצבא?
5: הוא אהב מאוד את הצבא, הוא אהב מאוד את המסלול, את החברים לצוות, לא הפסיק לדבר עליהם. כבר מגיל קטן, הוא ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא הפסיק לשאול שאלות, כשאני הייתי בצבא, הוא לא הפסיק לשאול שאלות על הצבא, הוא לא הפסיק לנסות להבין איך נהיים טובים יותר, איך משתפרים בדברים בשביל להתקבל למסלולים האלה, הוא רדף את זה בכל הכוח, זה תמיד היה חלק ממנו, הוא אהב מאוד את המדינה, מאוד.
6: ממתי בעצם הוא מגויס? בשבעה באוקטובר הוא היה בצבא כבר, או שרק אחרי?
5: אחרי. הוא מגויס כמעט שנתיים עכשיו.
6: ומה הוא סיפר על מה שעובר עליו ביחידת החוד הזו בכל הגזרות? כמה זמן הם היו בלבנון?
5: הם היו בכמה גזרות, אבל ללבנון הם בדיוק נכנסו, ממה שאני הבנתי. האמת ש... בדיוק לפני שהם נכנסו, עשינו ארוחת שישי, ראינו אותו, הוא בדיוק הגיע, ואחרי הרבה זמן שלא ראינו אותו בארוחת שישי, ואחרי זה הוא נכנס, והוא נלקח לנו.
4: הוא סיפר, הוא דיבר על השירות בלבנון?
5: מכמה שהוא יכול להגיד הוא סיפר, אבל יש דברים שאי אפשר לומר, ודברים שהם עשו שם, ובמהלך היום-יום הוא דאג לשמור על אווירה טובה, הוא דאג לשמור על צחוקים, הוא דאג לשמור על זה שבינינו טוב. אז כשמדברים בני משפחה, אנחנו פחות מערבים את הדברים האלה בשישי.
4: כמה היית בקשר איתו?
5: אמנם לא היינו בקשר יומי, אבל אני מגדיר את עצמנו כקרובים. לראות אחד את השני באירועים משפחתיים, אמנם טיפה עכשיו עם המסלול והכל, הוא היה יותר עמוס ו... ורואים טיפה פחות, אבל לראות את אדם זה היה אחד הדברים היותר משמחים שיצא לנו לעשות כשנפגשים עם כל המשפחה. ולדבר אחד עם השני, והוא היה שואל שאלות, ומתקשר לשאול איך אפשר לשפר משהו, איך אפשר לעשות משהו, ותמיד זה היה חשוב לשמוע ממנו.
6: הוא תכנן ללכת לקצונה? היו לו תוכניות לאחרי הצבא?
5: זה מצחיק שאתה שואל. הלו, התוכניות שלו אחרי הצבא כללו בעיקר, אני בדיוק שאלתי אותו האמת, מה הוא מתכן לעשות. הוא אמר שמה שהוא רוצה לעשות זה להמשיך כרגע עם הצוות שלו, ולא להסיט את המחשבה מזה, וכשהסתיים הוא יודע לעשות את ההמשך הזה, הוא רצה לטייל מאוד עם הצוות אחרי שהם השתחררו. ורק אחרי זה להבין מה מתאים לו, כי הוא אוהב לעשות דברים בדרך שלו.
6: מתי בעצם היה תאריך השחרור שלו בערך?
5: אדם לא השתחרר.
6: לא, כאילו מתי צפוי להיות?
5: עוד שנה הוא אמור לסיים את הסדיר וזה להתחיל לש.
6: עוד שנה?
5: כן.
6: יהיו לו אחים ואחיות?
5: אחות תנה, זוהר.
4: טוב, ליאב צרפתי, בן דוד של סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, תודה שדיברת איתנו.
6: אנחנו מים עומק הלב, ליאב.
4: מקום ינחם אתכם. תודה.
5: תודה רבה.
4: כן, בן, אתה יכול לדבר.
6: שמע, אתה יודע, ברגעים כאלה אנחנו, הכל מתגמד. לא רוצה להתווכח איתך עד סוף השעה הזאת. אני חושב על החבר'ה שנמצאים שם. אני חושב על מצד אחד, אני, אתה מכיר אותי, זה לא אומר שלא תמשיך להכפיש אותי, אבל אני לא, אני ביטחוניסט, אני תמיד בעד חתירה למגע, ובלבנון השנייה קראתי לאולמרט להמשיך, וכו' וכו'. ועדיין אני שואל את עצמי, מה הייתי עושה אם היה לי עכשיו שם בן, או בת, אגב, היא מתגייסת, אלונה.
4: לאן?
6: אתה לא רוצה לדעת, וגם אסור לי להגיד, אבל זה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קרבי. ואין לי מושג איך זה קרה, ותמונה ועדת חקירה ממלכתית לבדוק את זה. זה לדעתי עוד אי אפשר, לא?
4: זה מה יותר קרבית, אבל מאוד, אני מנסה לחשוב.
6: יש יותר. תאמין לי שיש יותר.
4: אני מנסה לחשוב לאן, כאילו... מה... אוקיי.
6: מה הוא אמר? מרינס.
4: מרינס.
6: בקיצור, כי מצד אחד, שמע, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי, הדבר העיקרי שאנחנו עושים, זה מפחדים, מסתכלים לשמיים, מפחדים מרחפנים. עכשיו, את האיום זה לא מסיר, זאת הבעיה שלי. זה לא מסיר את האיום, תקן אותי אם אני טועה. הצפון ממשיך להיות תחת אש. אז אני הייתי מאוד במבוכה. עכשיו, עזוב את כל הוויכוחים, כן? ברמה הכי פרקטית.
4: מה?
6: לא?
4: מה ברמה הכי פרקטית?
6: המבוכה הזו שמצד, אתה יודע,
4: יש זה מלחמה. בן, זה מלחמה, במלחמה.
6: לא, לא ידעתי, במלחמה, לא ידעתי.
4: כן, מקודם אמרת שחמאס עושה לנו בית ספר, אני חושב שאתה טועה. אני חושב שאתה טועה מאוד. אני לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת שחמאס עושה לנו בית ספר. זה אולי בדחיה אומרים שחמאס עושה לנו בית ספר. האמת היא שאני שומע את הפרשנים הלבנונים, כן? לא השיעים, הפרשנים הלבנונים, שמדברים על זה שחמאס מובס. איך חמאס עושה לנו בית ספר?
6: מה חמאס עכשיו עם הלבנונים?
4: חיזבאללה, איך...
6: התבלבלת.
4: כן, אמרת שחיזבאללה עושה לנו בית ספר. איך יכול להיות שחמאס עושה לנו בית ספר כשאנחנו שולטים על...
6: חיזבאללה!
4: 10% מלבנון. 10% מלבנון. איך יכול להיות שיש לו איזה 7,000, 8,000 הרוגים, כן?
6: הסברתי לך אתמול גם.
4: איך אתה אומר שזה המצב הכי קשה בגבול הצפון, כשאני לא רואה... אני לא רואה פה שאזרחים נהרגים, אני לא זוכר מתי אזרח נהרג מאש לבנון בפעם האחרונה, אבל גם אם זה קרה, ברור שלא מדובר פה באחד האירועים הקשים של גבול לבנון, שהיו בהיסטוריה של גבול לבנון. אתה סתם ממציא. אתה סתם ממציא. נכון, חיילים נופלים, נכון, יש מחירים.
6: ניסיתי.
4: נכון, אנחנו עובדים, נכון. זה התפקיד של צבא, בן. זה התפקיד של חייל קרבי.
6: ניסיתי לייצר עד סוף השעה אווירה שלא תכלול את הסתם ממציא, אבל לא חשוב. אני אסביר לך שוב. יחסי הכוחות בינינו לבין חיזבאללה סלש חמאס ברורים. אין לנו בעיה לגבור עליהם, אנחנו גוברים עליהם, מייצרים הרבה יותר נזק שם מאשר פה. למרבה הצער, תמונת ניצחון, מכיוון שאתם הגדרתם אותה, זה אם הם נשארים על הרגליים ושולטים בעצמם אחרי. התשובה היא כן.
4: אנחנו שם?
6: גם בעזה.
4: אנחנו שם? מה זה אם?
6: גם ב... מה זאת אומרת אנחנו שם? וגם חיזבאללה שם.
4: המלחמה נגמרה? אנחנו כרגע שולטים בלבנון, בדרום לבנון, עד הליטני.
6: זה שאתה רוצה שהיא תימשך לנצח, אני יודע, אבל מדינת ישראל לא יכולה לרשות לעצמה מלחמה שנמשכת לנצח.
4: אבל אנחנו כרגע שולטים עד הליטני.
6: מלחמה צריך לנצח.
4: מחריבים להם את הכפרים.
6: מה יוצא לצפון מזה?
4: הרסנו 10,000 בתים.
6: תעלה הצפון, אבל תראה מה קורה.
1: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילג. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
4: הוא יושבת על הספר ממש, הייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, היה מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים,
3: איש ערכי. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה. כתבתנו שרון קנובליך.
5: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
3: הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד 130 דולר בהזמנות מחול, בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של 75 דולר. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
12: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
13: One, two.

0: אתה מבין מה אני אומר? בקיצור, כשאתה יושב ברדיו ואומר שחיזבאללה עושה לנו בית ספר, אתה כרגיל, כמו לאורך כל המלחמה, משרת את האג'נדה של האויב. לעשות דמורליזציה, להראות כאילו הוא מנצח, כאילו הוא מביס אותנו, הוא עושה לנו בית ספר, בעוד ששוב, אין לכם שום קשר למציאות. אין לכם שום קשר למציאות. באופן אמיתי, יש לנו יחס של הרוגים, 1 ל-100 פחות או יותר, אני חושב שיותר בעצם, מעניין אותי באמת אם זה יותר מ-1 ל-100, נגיד 1 ל-100, כבשנו שטח אדיר בלבנון, כן? אנחנו פוגעים בהם קשות, ברצועת עזה, אנחנו על, עוד מעט על 70% מהשטח, איראן חטפה מכות, אתם עוד באיזה הזיה אומרים שהמצב של איראן יותר טוב בתחילת המלחמה, אחרי שהם ספקו שם, כל ההנהגה פחות או יותר חוסלה, כל מדעני הגרעין, כל התעשייה הצבאית, כל חיל הים, כל חיל האוויר, נזק גדול מאוד לתעשיית הטילים, אני יודע מה, לאלפי הרוגים, איזה 5,000 הרוגים, ועוד המון המון המון דברים, ואתם ממשיכים עם הדמורליזציה, אבל אתם הבטחתם ניצחון מוחלט, ומה הוא אמר, וכשתוך כדי כל המלחמה, אתם מחלישים, אומרים להפסיק, אומרים לעצור, זה התחיל מרפיח, פילדלפי, הפרימטר, לבנון, הכל, כל הזמן, להיכנע, לשחרר את הנוחבות, לתת להם את מה שהם רוצים, לתת להם את כל השטח, בסוף מה? ובסוף מה? אנחנו עובדים במצב, נכון, יש נפגעים, יש אירוע עם הרחפנים, שהיה פה מחדל, שלא התכוננו כמו שצריך. היה מחדל. זה כמובן ביבי השם, אין איזה שום ספק, הרמטכ"ל לא השם, הצבא לא השם, אף אחד בצבא אין לו אחריות על הרחפנים האלה, כאילו לא הייתה מלחמה באוקראינה, זה לא קורה שם כבר שנתיים, הכל, אבל ביבי, ותתחזור, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, ותשמיע עוד צינקים, מה הוא אמר לאולמרט, מה הוא אמר לזה, וכל זה, ואז אתה תגיד, המצב הכי קשה בצפון, מה המצב הכי קשה בצפון? זה המצב הכי קשה בצפון? מתי היה הפעם האחרונה שמישהו מהצפון נהרג? אני לא זוכר כבר. אני זוכר שהיה בחור אחד שקיבוצניק שנהרג מאש כוחותינו, זה אני זוכר בפעם האחרונה מה שהיה. איך המצב הכי קשה בצפון? מה המצב הכי קשה בצפון? נכון, יורים, זה קשה, זה מורכב, יש מלחמה, נכון, יש מלחמה, נכון, מנסים לפתור את האירוע, לא, אתם תחלישו, לא, אתם תפגעו, לא, אתם תפגעו, חיילים עושים משקיעים, מחרפים נפשם בלבנון, תחלישו. הם כובשים, לא, אנחנו לא עושים, אני רוצה, כמה אפשר? באמת, כמה אפשר? לא, אבל טראמפ, אבל רב עם נתניהו. נו, אז הוא רב עם נתניהו, מה זה אומר? שנתניהו רב איתו. אז מה זה אומר? שהוא נלחם למען עם ישראל, אז מה זה אומר? עכשיו אתה משמיע לי, לא, הוא בערוץ 14, הוא אמר וכל מיני כאלה. נו, באמת, כמה אפשר? כמה אפשר? כל היום, דמורליזציה, כל היום לפגוע ברוח. איי, בסדר. בוא נחזור ברשותך לחגיגה של האשכנזיאדה באילת, ונשמע עוד קצת מהכוכבת הראשית, דנה וייס, בוא נשמע עוד משהו שהיא אמרה על היועמ"שית. כן, מה, העיתונאית, היא לא שופר. זה לא שופר, הם לא שופרות. כן, זה רק אנחנו שופרות. אתם לא שופרות, בבקשה.
1: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז, כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת, אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה. מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד? שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה, שמוצאים את עצמה מוסה של מתקפות אישיות פרועות, נעצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא עובד כאן, תמיד אפשר להאשים את היועצת. וגם מי שחושב וחולק על ההחלטות, ואין אפשרות שלא לטעות בקצב המטורף הזה, לא יכול שלא להתקומם על הפסים האישיים ש...
0: טוב, זה ממשיך, והשמעתי לך גם
2: לפני לה, זה. שאלתי את עצמי עד מתי אתה תשמיע את
0: זה. זה ממשיך, בוא עכשיו תשמע, בוא אני ממשיך, הנה אני ממשיך, עכשיו תשמע מה היא אמרה על איציק. איציק המכונה נשיא בית המשפט העליון, בבקשה.
1: כל פעם שאני רואה את האירועים שעובר נשיא בית המשפט העליון, אני מנסה לדמיין איך זה מרגיש, כשהוא מגיע לאירוע ומוחרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לתקסים ולפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן, מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות, אבל מאוחדים בתפקיד ההיסטורי שנזדמן להם.
2: על זה נאמר, ריגשת.
0: כן, תגובתך, בן.
3: זהו?
0: כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על מה ששמענו פה עכשיו. מה זה הדבר הזה? מה זה היה הדבר הזה? אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
3: תודה. אחד, אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי יכול אפילו להוסיף עליהן הרבה מילים. אבל, אני מודה ומתוודא, זה פחות מעניין אותי היום. אותי, אני מתעניין היום בהשמדת הערך הטוטלית, על מדינת ישראל שגרם בנימין נתניהו. אתה תמשיך...
0: טוב, זה יום חריג, בדרך כלל אתה לא עוסק בזה.
3: אתה תמשיך להשמיע סינקים של דני גלנט, ואני אמשיך להשמיע סינקים של נתניהו, ככה זה יעבוד.
0: לא השמעתי אף פעם סינק של דני גלנט, אין לי מושג איך הוא נשמע.
3: קראת, השמעת, לא חשוב. ככה, אתה מדבר על החלשה, אתם מחלישים. מי שמחליש את ישראל, זה מי שהפך אותה למדינת חסות. זה מי שגרם לה בפעם הראשונה להפסיד שטחים לחמאס. זה מי שבמשמרת שלו, כפי שהוא הגדיר אותה, עכשיו זו המשמרת שלי, חמאס כבש בסיסים צבאיים ויישובים, שחט, רצח, אנס ושרף אזרחים, נשים, זקנים וטף. זה האיש שהחליש את ישראל. לא מי שאומרים את האמת על מצבנו, שזה אחרוני העיתונאים החופשיים שנותרו פה. מי שהחליש את ישראל זה מי שאמר את הדברים הבאים, ואני מבקש שתשמיעו את האינסרט שקראתי לו, לא.
4: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
3: בעודו אומר את זה, כמובן כשהוא יושב ראש אופוזיציה, הוא אומר הרבה דברים כי הוא יושב ראש אופוזיציה, כי הוא יושב ראש אופוזיציה הוא קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית על קשקשת הפגסוס, או אני לא זוכר איך קראו לזה. כי יושב ראש אופוזיציה הוא מודיע, באותו בריתון, אני אחסוך מכם את האינסרט, שאצלו לא יקרה מצב שנגיד לצהל לעצור באופרת יצוקה. איך שהוא עולה לשלטון, הוא מורה לצהל להפיל את שלטון חמאס. כי יושב ראש אופוזיציה אומר, אסור לתת לחמאס כסף, השמעתי את זה בשעה הקודם, וכולי וכולי וכולי. זה האיש שהחליש את ישראל. זה האיש שהביא אותנו למצב שאליו הגענו. יש לי עכשיו הפצצה של הודעות מהדובר של גדעון סער, תחת הכותרת, ישראל מגיעה לפסיפיק. שר החוץ גדעון סער פתח את שגרירות ישראל בפיג'י. סבבה, זה מתכזז. וושינגטון מתנהגת אלינו כמו לסחבה. נשיא ארצות הברית צורח עליו, אומר לו, בלעדיי היית בכלא, עוד לא ענית לי על למה הוא התכוון. איפה? הרי התיקים קרסו. מה קשור כלא עכשיו? אבל גדעון סער בפיג'י, אני מכיר טוב את גדעון סער, כי את כף ידי. אני אתאר לעצמי מה עובר במה שנותר לו מהמוח בימים טרופים אלה. אז האמת היא כזו, הסקט ושמע. כבשנו שטח, הרגנו, כל מלחמות ישראל, אנחנו כובשים שטחים והורגים. אנחנו מאוד מאוד חזקים. לא בזכות נתניהו, נתניהו עושה הכל כדי לפרק את הלכידות ואת העוצמה ואת הטכנולוגיה. בזכותנו, בזכות הלוחמים שלנו והמדענים שלנו והטכנולוגיה שלנו, וכל מה שהממשלה הזאת נסה לפרק מיואב קיש העלוב דרומה. הסיפור הוא המצב בצפון. לא נהרגו אזרחים. תגיד, אתה רואה חדשות? אתה רואה מה קורה? אתה שומע את ראשי היישובים? אתה שומע את התושבים? אתה מבין שהעסק הזה מתרוקן מאנשיו? אתה מבין שזה חבל ארץ מוכה, חבול, שלא רואים באופק איך זה הולך להשתקם? אתמול אמרתם שהיום יעברו ההחלטות לפיצויים לצפון. אני ממתין? היום התחיל?
0: אתה ממתין?
3: בסבלנות רבה.
0: אוקיי. אני מעדכן את סמוטריץ' שאתה ממתין.
3: סבבה. אנחנו לא מחלישים, אנחנו מדינה דמוקרטית, במדינה דמוקרטית אנחנו צריכים להגיד לעצמנו את האמת. הטיעון של דמורליזציה לא תופס, זה היה הטיעון של הפשיסטים לאורך כל ההיסטוריה. מעולם לא אמרנו להפסיק, לא להילחם, אני במקרה אומר להילחם הרבה לפני. ולרפיח, אייזנקוט וגנץ דרשו לרדת הרבה לפני, אבל נתניהו, once הוא בניגוד עניינים, כפי שהוכחתי לך לא מזמן, רצה שהמלחמה הזאת יימשך לנצח, וגם עכשיו הוא רוצה שהיא תימשך לנצח. אנחנו עוד מעט 3 שנים. מלחמת הקוממיות, שהיינו 600 אלף מול כל הכנופיות וחמישה צבאות ערב, לא לקחה 3 שנים. הוא מטפל. בוא, שאף אחד לא יטפל בי ככה. זאת תצוגה של רופסות, תצוגה של אפסות, תצוגה של ערב רב שקיבל פה מדינה ועושה הכל כדי להשמיד אותה. תודה.
0: כן. מלחמת העצמאות נמשכה 1.5 שנים.
3: נו.
0: לא זכור לי הבכי והנאי שהיה ברדיו, כפי שאתה מייצג פה כבר 2.5 שנים, אוקיי? מייבב ומיילל, מבקש להפסיד, מבקש להיכנע, מבקש להראות כמה המצב רע. כי אם תקשורת כמוכם במלחמת העצמאות, לא היינו מנצחים. לא היינו מנצחים. אי אפשר היה לנצח. אתם, מה שאתם עושים זה רק מפריעים. רק פוגעים כל הזמן בעם ישראל. במהלך המלחמה עם חמאס, הידדתם את המסרים של חמאס. שבוע שבוע לפני ההפגנות הייתם משדרים את הסרטונים שהם היו מוצאים כדי שאנשים יבואו להפגנות. אתם ותרלה 12 וכל החבורה שלכם, כל ערוצי התבלה והתרלה והתעמולה והשביזות והקנייה וחוסר העונים וחוסר החדווה לקום בבוקר, חוסר הרצון, ערוצי הדיכאון, אוקיי? ערוצי הדיכאון. זה מה שאתם עושים. עכשיו מישהו אמר שזה לא מדינה דמוקרטית? ברור, אבל מה לעשות? בסוף אנחנו במלחמה, החיים שלנו קודמים להכל, אנחנו רוצים לנצח. מישהו אמר שאין מצב רע בצפון? מישהו אמר שאין מלחמה? מישהו אמר שלא נופלים חללים, שזה קטסטרופה ושזה אסון? ברור, גם במלחמת העצמאות נפלו חללים. נפלו אחוז מהאוכלוסייה. אבל לא היה את הבכי והנאי הזה. הבכי והנאי הזה הוא פוליטי. הוא פוליטי. זה האירוע, האירוע הוא פוליטי, כי זה לא שעכשיו אתה, היום אתה, אני לא רוצה, אתה לא מגיב לדנה וייס, כן? אתה לא רוצה, זה לא מעניין אותך, כן? שאנחנו שומעים עיתונאית מתבלת הרלה 12, מהללת את האנשים שהיא אמורה לסקר, כן? הם לא שופרות, היא רק מהללת, מה זה מהללת? מקלסת את האנשים שהיא אמורה לסקר, איזה מילים, אתם מוכרים לתודה, צריך להוכיר לתודה לגלי, שמצילה אותנו, ואיציק, אני חושבת עליך, מה אתה עובר עם הדברים, לא זה באמת נאמר, זה באמת נאמר, אתה כל היום תגיד, אתה שופר, ברקוביץ' יקרא לי שופרי, כן, שופרי, אבל אין שום בעיה, שחבורת האשכנזים יתכנסו באלת ויעשו פרטיה, הם לא איזה אספסוף בבונים מזרחים שיעשו את הליכודיאדה, שאז אתם תתחנו שבועיים, כמה לא אכפת להם. תגיד לי, לא נהרג אתמול חייל בלבנון? אתה אמרת 2. איך הם עושים את הפסטיבל הזה שלהם באלת, בזמן שנהרגים חיילים בלבנון? קוקטיילים בבריכה וכל מיני דברים כאלה. איך הם עושים את זה? תסביר לי, כשנהרגים, זה לא מפריע לך? זה לא מציק לך? אין עם זה שום בעיה? כי על הליכודיאדה משום מה, על הליכודניקים, להם אסור. משהו ב-DNA של הליכודניקים מפריע לכם, אני לא יודע בדיוק מה זה. אולי זה צבע הפיגמנטים של האור. העליתם שם כל מיני סרטונים. אבל אלה, החבורה הזאת, הפרקליטים, האשכנזים, עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון, הכל סבבה, ודנה וייט, ותעלה עיתונאית מערוץ 12, ותקלס אותם, ותגיד כמה הם נפלאים, וכמה היא מאדירה אותם, וכמה אנחנו מוכירים תודה, והכל סבבה, והכל בכיף, אין שום בעיה. תשמע, אתם צבועים, אתם חבורה של צבועים, שזה פשוט לא יאמן. אין משהו שאתה לא תשים עליו האצבע, שלא יתברר שם, שאתם חבורה של צבועים ברמות אחרות. הרי כל היום, אם הכבישים מפריע לכם, אני נגד חסימת כבישים, ואמרתי את זה גם על קפלן, ואני אומר את זה גם על החרדים. וגם נתקעתי אתמול בפקק, וכמעט איחרתי לפטריוטים בגלל החרדים, וזה מעצבן אותי, ואני חושב שצריך להעביר את חוק הגיוס, ומי שלא לומד צריך להתגייס, ואני מתנגד למה שהפלג עושים והכל. אבל אתם תדברו על חסימת כבישים? אתם? שחסמתם פה מדינה שלזימי הבהירה פה מדורות באיילון? אתם תגידו, תצאו, נמות ולא נתגייס, חבורת הנמות ולא נתגייס. תסביר לי שנייה, מה ההבדל בין נמות ולא נתגייס לבין מה שאהרון ברק, הפרופסור ארה לברק אמר, לפעמים צריך ליפול על החרב? מה ההבדל בין ליפול על החרב, שצריך ליפול על החרב, לבין נמות ולא נתגייס? אלה אומרים על הערכים שלנו, אנחנו נמות ולא נתגייס, והוא אומר על הערכים שלי, אני אפול על החרב ולא אמנה איזה בקשי או ביטון שיכנסו לבית המשפט העליון. אז מה ההבדל? לא הבנתי. הוא מוכן למות על זה והם מוכנים למות על זה. אתם עודדתם סרבנות, אתה אמרת שלא תגייס את הילדים שלך, אמרת שתוציא את הכסף, והם אומרים שהם לא ישרתו בצבא על הערכים שלהם, על התורה. מה ההבדל? לא הבנתי. קמפיין שלם אתם עושים, ועוד הבן את המתהפך הסטייק הזה שעוד לא היה סטייק, הוא מדבר שחיילים נהרגים בגלל החרדים ושהוא יגייס את כולם. למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה? למה אמרת שצריך לעשות בהידברות? למה אמרת שלא חשוב לך שהם יתגייסו, שאתה רוצה שהם ייכנסו לשוק העבודה? למה? בגלל שאז היית בפוזיציה פוליטית אחרת, ועכשיו אתה רוצה להיות ראש ממשלה, והבנת שאתה יכול הפעם לעבוד על השמאלנים ולא על הימנים, ולעשות איזה פלברה? תקשיבו לרביב דרוקר, זה הכי מצחיק. תקשיבו עכשיו לרביב דרוקר, מה הוא אמר את מול אשכרה, תשימו לב.
5: ערב טוב, נפתלי בנט התארח בפודקאסט של ערן סוויסה. אני בעד שללהט"בים יהיו כל הזכויות, כולל ברית הזוגיות, אמר בנט. אז למה דיברת אחרת בעבר, התקשה סוויסה? כי הדעות שלי התפתחו, אמר בנט. גדלתי בחברה דתית, שמרני. לקח לי זמן. מקסים בן,

0: ציונים. איי, איי, איי, בסדר. טוב, היום זה בנט האמיתי. בהצלחה לכם. תודה.
1: כשאתה צוחק ככה, זה לא משכנע. אני אומר לך את זה הרבה, אבל זה באמת עצה מועילה. תשמע, שאלת עכשיו למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה, את נפתלי בנט. אני באמת שואל את עצמי לפעמים, הרי אני אוחז בדעה שאתה לא טיפש. אני לא אומר את זה בציניות.
0: אתה היחיד פה שיוחז בזה.
1: נכון, אני אוהב להיות לבד, אני אוהד הפועל. אתה כאילו לא עושה את ההקשר של השבעה באוקטובר? יש קטע, קוראים לו השבעה באוקטובר, נתחיל מההתחלה, בבייסיק. האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז קיומה. הוא לא קרה אצל בנט, למרות שאתם מנסים להפוך את זה כאילו כן קרה אצל בנט. גם אני חשבתי אז וכתבתי ואמרתי, הידברות, שמידברות, פשרה. השבעה באוקטובר הנחית את כולנו נחיתת ריסוק על הטרשים של הרצפה שהאפס המכונה נתניהו הביא אותנו אליה. ולכן, כולם השתנו חוץ ממך, ומהחרדים, ומהליכוד. כולם. אז זאת תשובה לשאלתך הראשונה. שקר נוסף ששיקרת לפני שנייה, אמרת, אתה לא מגיב לדנה וייס. אמרתי, בתחילת דבריי, אני שואל את עצמי, למה אתה משקר ככה? שקר יותר מתוחכם. אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי מוסיף אפילו כהנה וכהנה. זאת אומרת, אני כן מגיב. שלוש, אני לא קורא לך שופר, עם כל הכבוד לברקו שאני מת עליו, אני קורא לך עבד נרצע. והאמת היא שאני מחפש עכשיו הגדרה חדשה, כי פרצת גם את תחומי העבד הנרצע. זה קטן עליך. שאלת אותי שעה קודמת ולא הספקתי לענות על אלה שבערוץ, כאילו למה אני לא, אתם ערוץ 14, ערוץ של שופרות, והנה יש כאן, זה נכון, אני מודה. יש לפעמים מבזקים של סימנים, של צל, של רמז, של עמוד שדרה אצל שדר כזה או אחר. פעם זה היה בועז גולן, אבל זה עובר להם מהר. הלל ביטון רוזן, לך לצערי אין. אתה נשאר שפוט של החרדים, שפוט של ההשתמטות ושפוט של נתניהו. אז אם זה עונה, אז אני מקווה שאני איתי. הלאה, כנס של לשכת עורכי הדין זה קוקטייל? צריך לבטל אותו בגלל המלחמה? זה כנס שהוא בעצם הגנה על הדמוקרטיה, או ניסיון להגן על הדמוקרטיה, זה כנס מקצועי, זה לא קוקטייל. זה לא קוקטייל. הייתה גם ועידת ידיעות אחרונות היום, אתמול או היום, אז מה? מי שעשו קוקטייל זה הליכודיאדה, כי זו, בניגוד ללשכת עורכי הדין, או לוועידה של עיתון כזה או אחר, יש כל הזמן וכנסים של עיתונים, כולל אגב ג'רוזלם פוסט עכשיו בניו יורק. ליכודיאדה זה מפלגת שלטון. לשם הגיעו השרים וחגגו והח"כים. עכשיו, הבכי והנהי הוא פוליטי, הרגע אמרת. זאת אומרת, לא, אסור שיהיה בכי ונהי. תזכורת, במלחמת לבנון השנייה, המוצדקת, שאני לנצח יהיה חייב לאולמרט תודה על זה שהוא יצא אליה, כי בניגוד לכל הקודמים שלו שהכילו את כל האסונות שהאויבים שלנו הביא אלינו, הוא החליט שהוא לא מכיל. תקפו סיור, שבו חיילים, לא ידענו אם חיים ומתים, יצא למלחמה, גבר. נתניהו ארגן בפחדנות, לא בפרונט, ארגן, הביא את המימון של מחאת המילואימניקים, עוד לפני שנגמרה המלחמה, וכמובן אחריה, וטינף את בנה, את אולמרט, חזור ותנוף, על מלחמה מאוד מוצדקת. אתה מדבר על פוליטי? הדבר היחיד שצריך להראות לכם בוקר צהריים וערב את הסרטון בחירות של הליכוד עם הטנדרים הלבנים לפני הבחירות. הוא התגשם במלואו. הטויוטות הלבנות. רק לא אצל בנט. לא אצל בנט, אצל נתניהו. ליפול על החרב. קודם כל, הקטע שלך עם האשכנזים. תשמע, אתה תשרף באש הגיהינום. אני אומר את זה כמטאפורה. רק על הפילוג ועל השיסוי.
0: גם את הבוגד אמרת כמטאפורה?
1: בוגד למי?
0: לאוריך.
1: על הבוגד לא ריחניתי אלף פעמים, למה אתה צריך להטריד אותי בזה עכשיו?
0: אז יש הגיהנום, כי אתמול אמסלם אמר שהיועמש היא תהיה בגיהנום.
1: אז אמסלם גנב, גונב ממני רפליקות. אבל תן לי ברשותך, כן. האשכנזים, בוא, באמת, נו, ארלה, איציק, שמע, גם כשרוצים לתקוף ולבקר, אפשר לשמור על צלם. לא חייבים לזלזל ולתנף ובשפת ביבים. ביבים מלשון ביב וגם מלשון ביבי. עכשיו, כשאמר הנשיא ברק, אגב, צריך אותו קוראים לו, להגן עלינו בעג קוראים לו, לסדר עסקת טיעון קוראים לו. אז כשהוא אמר לי פול על החרב, בניגוד למה ש...

0: אמר דדי שמחי, הוא התכוון למאמצים לשנות את דרך בחירת השופטים בישראל, שאגב שונתה על ידי שר שמרן בשם גדעון סער, מה שאפשר לילד שקד להביא מהפכה בעליון, מה שאפשר גם פסקי דין עכשיו, כולל פסק דין של אתמול על גופמן. ודבר אחרון, בקשי וביטון, הממשלה שמינתה כאן שופטת מרוקאית, זה ממשלת בנט לפיד, קוראים לה כנפי. חיכינו שנות דור שנתניהו ימנה שופט או שופטת מרוקאית, וקיבלנו קינים בצלחת. הגיע בנט האשכנזי ולפיד האשכנזי, ומינו את גילה כנפי שטייניץ לתפארת מדינת ישראל. ועכשיו לסיום, בואו נשמע קטע שלא קשור לכלום, אבל מראה לכם עם מי יש לנו עסק. קוראים לו מסירות נפש, והדובר הוא עקיבא נוביק.
1: בינתיים בארץ, רואי שרון חושף אתמול במהדורה, איתמר בן גביר עשה במסירות נפש עצומה, עשה הכל כדי להשיג תמונה על כלי שייט של חיל הים כדי להצטלם עם פעילי המשט. הפרסום באמת פנטסטי. קצינה בדרגת סגן אלוף עמדה בכניסה, אמרה לו, תשמע, אני צריכה אישור להכניס אותך. הזיז אותה בכוח, כלומר דחף אותה ונכנס. בא אלוף משנה מחיל הים, ניגש, אמר לו, תשמע אדוני, בבקשה, אנא ממך, תחכה לאישור כניסה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. לפי העדויות שמביא רואי שרון, בן גביר נצמד לפניו וצעק, אני אדאג שאתה לא תקודם בצבא.
2: נו ו?
1: ואיפה הוא יכול לדאוג? הוא לא היה בצבא אפילו. הקצין השיב שהוא לא רשאי לאפשר כניסה ללא אישור, מתאים. השר המשיך בצעקות, הזיז גם אותו, כלומר דחף גם אותו, נכנס לכלי השייט וצילם את הסרטון. לא רק היו מפגינים רבע ממסירות הנפש הזאת, כדי באמת לעשות את העבודה עצמה, את התפקיד עצמו, דיינו.
3: כן.
0: אוי, שלחו לי עכשיו ציוץ שלך מלפני שנתיים, 4 ביוני. חייבים להציל את הצפון. אם תרצו בקמפיין למעלה הצפון, תורמים עכשיו לקמפיין של אם תרצו בדרישת ברורה, אם הצפון בוער, גם בהירות חייבת לברור. די לרפיסות. מחרים את חיזבאללה עכשיו.
3: נו. כן.
0: אבל עכשיו, ועכשיו אתה אומר שניצחנו.
3: כן, בסדר, אבל אז זה היה לפני שהתחילה המלחמה בלבנון, לא?
0: יוני 24, לא בטוח.
3: אוקיי.
0: חוץ מזה, גם אם כן, לא יודע, לא עשיתי תחשוב, גם אם כן, התחילה,
3: לא משנה,
0: התחילה ו...
3: ומה אני אומר? לא, אבל מה אני אומר? אני אומר להפסיק את המלחמה, אני אומר להיכנע, אני לא מבין, מה אתה מציע? בן, מה אתה מציע? לא הבנתי מה אתה מציע. כן. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע לתת לצהל לפעול. אני מציע לתת לדרג המדיני לפעול, לנהל את האירוע המורכב שבו אנחנו נמצאים. אני רואה שנתניהו, למרות הקריאות שלכם, להפסיק את המלחמה במהלך כל המלחמה, אגב, שבוע שעבר הבאת איזה תומר אחד מהמוסד שאמר לעשות הפסקת אש בלבנון. חיים תומר, נכון?
0: אני הבאתי, מה הבאתי?
3: סער הביא אותו, נכון? אוקיי. אתם כבר קוראים להפסיק את האש גם בלבנון. אני לא אומר להפסיק את האש בלבנון.
0: אתה אמרתי להפסיק את האש בלבנון?
3: לא, תומר אמר.
0: אבל מה אני קשור לתומר?
3: אני שואל, מה אתה מציע? אוקיי, מה אתה מציע? מה אתה מציע, להגיד לא לטראמפ? הרי אם הוא היה אומר, אם הוא היה מפציץ את שמאל, הרי אם זה השיחה הייתה מתפוצצת, כן? והיו נגמרים היחסים עם ארצות הברית עם טראמפ, כן? מה היית אומר? שהוא מסכן את מדינת ישראל, נכון? היית אומר שהוא בן אדם מופקר, חסר אחריות, שמעמיד בסכנה את האינטרסים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, וזה הקשר עם האמריקאים. אתה תמיד אמרת את זה, שזה אחד הנכסים הכי, לא רק אתה, בכלל שזה אחד הנכסים הביטחוניים, ובכלל, לא רק הביטחוניים. הקיומיים של מדינת ישראל, הקשר עם ארצות הברית. אם הוא היה מפוצץ את השיחה, ולמרות הדרישה של טראמפ, שנלחם איתנו כתף אל כתף באיראן, עשה דבר מדהים, החזיר יחד איתנו את כל החטופים, הולך איתנו, הרי אתה משמיע מה הוא אומר על נתניהו, בוא תשמיע גם את כל המחמאות שהוא אמר על נתניהו. בוא, כל הדברים שהוא היה בכנסת, אמר שהוא אחד מנהיגי המלחמה הגדולים בהיסטוריה. זה טראמפ אמר. אז אם היה מפוצץ את השיחה ואומר, לא, אני תוקף עכשיו בדחיה ולא מעניין אותי שום דבר, ולא מוכן להגיע למצב שהם לא יראו על גבול הצפון ואנחנו לא נראה על הדחיה, מה היית אומר? שהוא בן אדם משוגע. לא היית מפרגן לנתניהו, נכון? אנחנו יכולים להעריך בזהירות, בזהירות, לא, בוא נגיד בזהירות הראויה, שלא היית מפרגן לנתניהו על זה שהוא פוצץ את השיחה עם טראמפ ותקף בדחיה. יש לי יסוד סביר להניח את האירוע הזה, נכון? שלא היית מפרגן, לא אתה... ולא מראתה לי ש, שנהיה כוכב, אתה יודע, על, על, על ההתנגדות, הרזיסטנס נגד שלטון הימין, שהימין הערכי, כן? הכוכבים של שיוצא, כל דבר שקשור לשלטון הימין הם נגד. הם ימין, אבל כל דבר שקשור לימין הם נגד. אבל הם ימין אמיתי, כן? הבנו את הרעיון. גלי גדול. גלי גדול. העיקר שבברנץ' היואבו. העיקר שבן כספית יפרגן, שהוא ימין אמיתי. בסדר, לא הייתם מחמיאים, נכון? אתם סתם בלבלים את המוח. אין לכם תוכנית, אין לכם הצעה. אתם לא יודעים מה לעשות. אתם לא אסטרטגיים, אתם לא גנרלים, גם ראינו את הגנרלים. אין לכם שום מושג איך לפתור את הבעיה. הדבר היחיד שיש לכם זה רק להתלונן. רק להתלונן, רק לבכות, רק להגיד די ודי ונאי ובכי וקשה ואנחנו סובלים והצפון והזה והחיילים וכל זה. רק זה, לא, מלחמה צריך כוח, צריך עזוז, צריך רוח, צריך לחידות, צריך לחזק את החיילים. אתם לא עושים את כל זה, אתם פושעים במקצוע שלכם. אתם פושעים בעם שלכם. קראנו עכשיו בפרשת בעלותך את כל המתעוננים, כל היום בוכים, תחזירו אותנו למצרים, לשומים, לבצלים. השבוע קראנו את זה. לא רוצים את המן, נותן להם את המן במדבר. לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים בשר. לא, אל תיתן לנו את המן, אתה יכול לקחת איזה, אתה, מה שאתה רואה, איזה טעם שאתה רוצה, הוא נותן לך. לא, הם לא רוצים את זה, הם רוצים את הבשר. לא, לא טוב לנו, אנחנו לא, לא טוב לנו. טוב, במדבר לא טוב, הבאת אותו, הוצאת אותנו, לא טוב לנו. זה אתם. זה אתם. עם הקורח והדתו. המרגלים, המתעוננים, כן? וגם ערב רב עליי מהם ממצרים. זה אתם. רק ראי, אנחנו צריכים להתמודד, לא רק עם האויב, אנחנו צריכים להתמודד איתכם. כאילו קושרים לנו את הרגליים ואת הידיים. לא נמאס לכם? לא נמאס לכם מהפוזיציה הזאת להחליש כל הזמן? בזמן מלחמה, אתם לא מבינים לאן הגעתם?
0: איי, כן, נשתה איזה כוס מים, תודה. טוב, אז נעשה את זה קצר. יש לי דמיון עשיר, זה ידוע, זה עוזר לי מאוד בכתיבה. אני מתאר לעצמי שגם אם תחת נתניהו המדינה תישרף כולה, כולנו נשחט, נאנס, נחטף ונרצח, ויהיה ניצול אחד בשם ינון מגל שיקפוץ לים ויהיה לו גלגל הצלה קטן כזה, ואולי אפילו גם על הידיים כאלה המצופים הקטנים של התינוקות, מתוך המים הוא יצרח ביבי המלך. ועכשיו תשובתי לשאלה מה אני מציע. אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו, כמו שהוא הציע. אני מציע לא למרוח את הציבור באשליות, לא לדעת או להצהיר שיש ניצחון מוחלט, כי אין ניצחון מוחלט במזרח התיכון, להקות באויבים שלנו ולחתור למצבי סיום טובים, סוף מעשה במחשבה תחילה, במקום מלחמת נצח שאתה זקוק לה בשביל המשפט. אני מציע שראש ממשלה שנגוע בחקירות ובמשפט פלילי לא יקבל החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי, כפי שהוא הציע. אני מציע לא לגייס נשיא זר לביטול משפט פלילי בישראל, כי זה הופך אותנו מדינת חסות, וזה יכול להתנפץ עליך מיד אחר כך, כפי שקרה אתמול. אני מציע שבמקום לטנף את כל העולם ולברוח מאחריות, פשוט להתייצב מול הציבור ולקבל אחריות, בעיקר אם מדובר בכשלים שלך. אני מציע לא לקרוא למחצית עם פושעים, לא לטנף אשכנזים, לא לקרוא לשמאלנים בוגדים, לנסות לרפא את הפצע במקום לשפוך עליו בנזין. אני מציע, וזה הכי חשוב, להיות אמיץ והתקפי ונועז לפני ששוחטים אותנו ולא אחרי. כי נתניהו היה 15 שנה הכי פחדן, הכי כושל והכי רופס, ועכשיו הוא תפס אומץ אחרי. פרסומות.
3: אבל אתם החמאתם לו שהוא...
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
12: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: מורן זר קצנשטיין, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מפלגת הדמוקרטים, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ואת יודעת שאת מתמודדת שם, בפריימריז. לא צפוף שם? יש כבר איזה 4,000 מתמודדים על כמה? 8-10 מקומות, ויש שם 3-4 ח"כים מכהנים, ויאיר גולן, כאילו, מה התבונה הפוליטית פה?
2: האמת שיש באמת הרבה מאוד מתמודדים, וכולם מצוינים וטובים ומצוינות. אני לחמתי לצד חלקם ברחובות, ואני שמחה להגיד שגם כשיהיו 20 מנדטים לדמוקרטים, זה עדיין יהיו 20 מועמדים ראויים וטובים שיכנסו, ואני אגיעה בכל מי שיכנס.
1: טוב, זה מה שנכון להגיד. ובתכלס, בעצם תשכנעי את ה... מי מצביע שם? יש מתפקדים בדמוקרטים? מי הגוף הבוחר?
2: האמת שהגוף הבוחר עומד היום על 70,000, ואני מאמינה שעד שאנחנו נסגור את ההתפקדויות, אנחנו נגיע כבר ל-80,000 מתפקדים, וזה הגוף הבוחר הדמוקרטי, במחנה הליברלי, דרך אגב, היחיד שיש בו בחירות דמוקרטיות, והשניים רק לליכוד.
1: טוב, עכשיו משימה קשה, שכנעי את ינון מגל להצביע עבורך. אני מנסה להעיר אותך.
3: לא, צריך קודם כל להגיד שמורן היא מייסדת בונות אלטרנטיבה.
1: אמרתי את זה, לא?
3: זה אלו שעשו את המצעדי השפחות בזמן הרפורמה, שהיו הולכות עם הכובעים הלבנים והגלימות האדומות. האם ניצלנו, מורן, מהפיכת נשות ישראל לשפחות, או שעדיין הסכנה קיימת?
2: הסכנה קיימת ומרחפת, וכל הדברים שדיברנו עליהם, כל הדברים שהזהרנו מהם, עדיין קורים בשטח, הממשלה לא עוצרת לרגע, וזאת בדיוק הסיבה
3: מה שנשים... קורה, איפה? תני לי כמה דוגמאות לסכנה, שנשים הופכות לשפחות.
2: אני אתן לך דוגמה. כן. שמנחה מוביל בערוץ 14, אומר שצבא זה אירוע גברי, ושנשים צעירות, בנות 18, שרוצות להתגייס, לעשות שירות משמעותי, רוצות להיות לוחמות. אני למשל הייתי...
1: כמו הבת שלי.
2: אני אתמול הייתי בערד, למשל, דיברתי עם בנות צעירות. שאלתי אותן, מה אתן רוצות לעשות? רוצות להיות לוחמות. למה אבא ואמא מצביעים לליכוד? סיפרתי להם, אתם יודעים שזה מה שמורים בערוץ 14? הם מאוד כעסו, והטעות שאתם עשיתם, שאתם יצאתם נגד לוחמות ונגד גירוש של לוחמות וחיילות מהצבא, אני מאמינה שזו טעות שאתם תשלמו עליה, כי בנות צעירות שגם מגיעות מבתים ימניים וליברליים שרוצות לעשות דבר משמעותי, כולל דרך אגב דתיות, מבינות לאן אתם הולכים, מבינות שאתם הולכים על
3: הראש שלהם. איפה זה שפחות? לא הבנתי איפה זה שפחות. הבנתי. עדיין לא הבנתי איפה נשים הן שפחות.
2: נשים שמאבדות את היכולת שלהן ואת הקול שלהן, בסופו של דבר זה מה שפוגע בהן.
3: כן, איפה הן שפחות? איפה אישה הופכת? את אמרת שנשים יהיו שפחות, ושעדיין הסכנה קיימת. איפה נשים שפחות או הופכות להיות שפחות, כפי שאת רואה בסכנה בחברה הישראלית? הבנתי, אני אגב מתנגד לשילוב של נשים לוחמות יחד עם גברים, אני חושב שאתם הורסות את הצבא,
1: כל התרגילות שלכם. רגע, בוא נעשה את זה מתורבת, זה ויכוח מעניין.
3: אבל בואי נתמקד בשאלה שלי. איפה? עדיין לא ענית. אני עדיין מחכה לתשובה.
2: רגע, אני עונה לך. קודם כל זה מצוין שתמשיך להגיד את זה, כי בכל פעם שאתה תמשיך להגיד את זה, אנחנו נקבל עוד קולות.
1: גם אני מעודד אותו.
2: תמשיך להגיד את הדברים האלה.
3: מעולה, עכשיו תעני בבקשה.
2: עכשיו אני אגיד, כשילדות בנות 14 מחתנים אותם בכוח ביבניאל, והממשלה לא נוקפת אצבע כדי לעצור את זה, מחתנים קטינות ביבניאל, והמשטרה לא עוצרת בן אדם אחד, בוא תגיד לי איך זה נקרא.
3: מישהו תומך בזה?
2: מישהו עושה משהו?
3: כן.
2: מישהו על בימת הכנסת, באמת?
3: ודאי.
2: עשרה לקידום.
3: זה אסור על פי חוק, ודאי, אם יש מקרה שמישהו ביבניאל. אגב, אני הבנתי מהם שזה פייק, אבל זה הופך את נשות ישראל לשפחות? זה שמישהי ביבניאל התחתנה בגיל 14?
1: השיחה חשובה, בוא נדבר כמו בני אדם.
3: זה הופך את נשות ישראל לשפחות? Okay.
1: לא, אבל זה שאתה מדיר את הנשים משירות קרבי משמעותי, כמו שחלקן רוצה, הופך אותן לשפחות.
3: לשפחות.
1: התשובה היא כן, כן. ברגע שאין לך שוויון זכויות,
3: כן.
1: אתה בן אדם נחות.
3: כן, בסדר.
1: מה okay. לא מובן בזה?
3: זה קשקוש. זה קשקוש.
1: אז אתה אמרת פייק כן. גם על הפגיעות הטקסיות, הלכתי כן. לראות זמן אמת.
3: נו.
1: היו... אבא ואמא של הפגיעות הטקסיות במגזר הציוני דתי.
3: המשטרה חקרה? יש עצורים?
1: המשטרה חקרה את נתניהו, אז מה?
3: נו, אז הוא במשפט? מה זה אז מה?
1: בטח, אבל אתה רוצה לבטל אותו.
3: מה זה קשור?
1: אבל בוא נחזור
3: איפה השפחות? בבקשה, איפה השפחות?
2: אינון, אני אומרת, אינון, זו שיטה ידועה שלך, לקחת כל דבר בצד שלכם, להקטין אותו, לנרמל אותו, וכל דבר...
3: איפה השפחות? איפה השפחות?
1: קיבלת תשובה.
2: הסדרה של שפחה היה הרמת דגל לפגיעה בזכויות נשים. כל מה שאני עושה בשלוש שנים האחרונות, זה לעצור פגיעה, ממש לא.
3: אז איפה השפחות?
2: כל יום יש לנו, כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים, ומכריחים נשים לוותר על הזכויות הרכושיות שלהן, ואין להם שום יכולת לתת עדות. אתה רואה, אתה הרגע מוכיח את מה שאני אומרת.
3: שמה?
2: כל דבר שאני אגיד, אתה תגיד, נו באמת.
3: לא הבנתי, איפה השפחות? איפה השפחות?
2: שאישה אין לה שום זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני.
3: לאישה אין זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני?
2: לאישה, העדות שלה היא חצי מעדות של גבר. כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים...
3: חצי מעדות של גבר?
2: אזרחים...
3: מאיפה את מביא את הדברים האלה?
2: נאום של אישה, עדות של אישה ועדות של גבר, היא שווה בבית הדין הרבני?
3: ודאי.
1: לא.
3: ודאי?
2: לא נכון.
3: מה זה לא נכון?
2: זה לא נכון.
3: מה זאת אומרת
2: לא נכון? אני זאת שמדברת עם נשים.
3: אז מה? מאיפה את מביאה את השטויות האלה?
1: אתה יודע שלא מזמן מינו אישה לדיינת... רגע, שנייה, מורן. בבית הדין הקאדי של המוסלמים, אצלנו עוד אין.
3: אוקיי, מה הקשר? היא אמרה שעכשיו עדות של אישה זה חצי מעדות של גבר.
1: אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר.
3: מאיפה השטויות האלה?
2: אישה, העדות שלה נחשבת כחצי בבית הדין הרבני. אם אתה לא יודע את זה, אני לא יודעת אם עברת אתם או לא.
1: טוב, יאללה, בואו נלך לפוליטיקה.
3: תקשיבי, מורן, את פשוט מדברת שטויות.
2: אז אתה יכול להגיד שאני מדברת שטויות.
3: מאיפה הבאת את זה?
2: אני זאת שמדברת יום-יום עם נשים.
3: אז מה אם את מדברת?
2: בבית הדין הרבני. נשים של... יש אישה שהתקשרה לפני כמה שבועות, שסגרה את עצמה בתוך תא שירותים בבית דין הרבני, בוכה.
3: ואת יודעת כמה גברים יצאו נפגעים מבתי דין רבני? מה הקשר? מה הקשר? אז יכול להיות שמישהי עברה איזה אירוע. את יודעת מה, את פשוט ממציאה דברים, פשוט המצאת שטויות על שפחות בחברה הישראלית, עשיתם פייק כמו כל המחאה הזאת, ועל הטיקט הזה את נכנסת לפוליטיקה, ויושבת באולפנים ועכשיו מנתחת גם את המצב באיראן ובלבנון, אני לא יודע בתוקף מה. כאילו, תקשיבי, זה אירוע מופרך.
1: הוא לא מרשה לך להיכנס לפוליטיקה, זה גם את שפחה כנראה.
2: הוא לא מרשה לי, לא, לא, לא. הוא לא מרשה לי להיכנס לפוליטיקה, הוא גם לא מרשה לי לדבר על נושאים פוליטיים, הוא גם לא מרשה לדבר על נושאים צבאיים.
3: מה?
2: רק אתה יכול לדבר על נושאים צבאיים.
3: בתוקף מה את מדברת על נושאים צבאיים? איזה ניסיון יש לך?
2: קודם כל, גם הייתי קצינה בצבא, גם הייתי...
3: איפה היית בצבא?
2: הייתי קצינת שלישות בפיקוד העורף, והייתי שלוש שנים בשבק. ובשבק, דרך אגב, יש לי
3: שירות בשבק?
2: מאוד...
1: יצאת קצת פיתה.
3: מה עשית בשבק? לא, כקצינת שלישות יצאתי פיתה.
1: ותשמע, יש לה יותר... הרבה יותר ממאי גולן, למשל, שהיא צעירה שהיא דתייה, בעודה מצטלמת בחצי עירום.
2: אני רוצה לסיים.
1: וגם יותר מגולדקנופ.
3: אבל היא לא יודעת, מאי גולן...
2: לא, אבל נשמה, אתה עסוק בלהקטין ולצמצם. אתה הדוגמה החיה למה המחאה הזאת צריכה להתקיים.
3: למה?
2: בתפקיד הראשון שלי בשבק הייתי אחראית על כל התראות המבצעיות בחדר מצב של השירות, כל הידיעות ההתראתיות הגיעו אליי, ואחר כך הייתי במדור דוברות, בלשכת ראש השירות, איפה שעכשיו הדוברת...
3: אז זה שהיית דוברת... אז זה שהיית דוברת של השבק...
1: שכחת אחרית על מבצעיות, נכון?
3: את עכשיו מנתחת...
1: אבל תמשיך לתמוך בגולדקנופ.
2: אתה יכול להמשיך להקטין, אוקיי? בינתיים יש לנו באמת את דרי... שיושב בקבינט המצומצם שלא עשה יום אחד בצבא ומחליט אם חיילים ילכו להילחם או לא, ואתה מתפלפל.
3: הוא היה בצבא.
1: תגידי, מורן,
3: דרי
1: היה שלושה שבועות בצבא, תפסיק להגיד את זה.
3: שלושה חודשים.
1: אבל היה, כן, אבל היא שהייתה שלוש שנים בשבק וקצינה בצהל לא הייתה.
3: בסוף, בסוף.
1: אינון, חשפת את עצמך, עירום ועריה, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה.
3: למה צדק? למה צדק? בואי אני אחמיא לך, למה צדק בעניין השפחות?
1: אבא שלך ליכודניק, לא?
3: בגלל שבאמת כשיש אירועים בשמאל, כמו שלמשל מפרגנים לאייל יופי, כן, בעניין שראינו כולנו מה הוא עשה עם השוטרת, את מוציאה איזו הודעה מגוחכת, כן, מביכה ומבזה, כן, שבחיים לא, בחיים לא היית אומרת את הדברים האלה, אם היה מדובר
1: בישמים.
3: את צדקת, הפכת לשפחה, צדקת.
1: את יכולה להתעלם מהשאלה המיותרת הזו. רגע, אני רציתי לשאול אותך משהו.
2: שנייה, אני מבקשת לענות כי הוא משקר.
1: אוקיי.
2: אני בבונות אלטרנטיבה, הראשונות שהגיבו איך שנודעו הסרטונים האלה, ואנחנו גינינו את זה, וזה שאתה לא מכיר את התגובה הזאת,
3: את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת? את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת?
2: כן,
3: אחרי ההחלטה של השופטת, את ההודעה המגוחכת שלך?
2: אנחנו היינו הראשונות שגינינו, ואינון, ואני אומרת אותם,
3: גינינו, גינינו.
2: קודם כל, סליחה.
1: כשאתה הגנת, כשאתה הגנת על ההוא שנתן בעיטה לגדי קדם, אתה יכול עכשיו לדחות, אבל רגע, מורן, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. אני מרגיש סוג של הזדהות איתך, כי נדמה לי, אולי אני טועה שאת בבית ליכודי, נכון?
2: אני באה מבית ימני, אבא שלי דתי, צופה בערוץ 14, אני לא חושבת שהוא לא ליכודי.
1: אז השאלה שלי, האם תצליחי לשכנע, כי אני נחשבתי...
3: אבל מהגוש האמוני, את מהגוש האמוני.
1: ינון, תניח לי רגע לשאול את השאלה.
3: אני עוזר לך, אני רוצה לעזור.
1: עשית מעצמך מספיק
3: צחוק. לסייע לך.
1: מספיק צחוק ברעיון הזה. האם הצלחת לשכנע... לא, אתה מבין ברדיו. האם הצלחת לשכנע את אבא שלך לבוא לדמוקרטים?
2: אני לא צריכה לשכנע אותו לעבור לדמוקרטים. הממשלה הקרובה הולכת להיות ממשלה מאוד מאוד רחבה, ובסופו של דבר מה שאבא שלי מבין, ומה שהרבה מאוד אנשים מבינים בסופו של דבר, זה שהיה פה טבח של 1,200 אזרחים, יותר מ-1,000 חיילים שנפלו, 250 נחטפו, וזה על הראש של הממשלה הנוכחית. וגם אבא שלי מבין שהאנשים האלה צריכים ללכת הביתה, כי הם לא עשו את העבודה שלהם, והם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, ולא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית. להפך, הם מסכימים אפילו לשלם שוחד פוליטי, רק כדי שחס וחלילה לא
1: עושה מורן זר קצנשטיין. תודה ובהצלחה.
3: יישר כוח.
2: תודה רבה.
3: תודה.
1: שכוח, ביי.
3: תודה, כן, בהחלט. תשמע, מרתק, מרתק.
1: יש פרסומות או לא?
3: בסופו של דבר...
1: אז זה לפרסומות, רוצה להספיק את השיר, נו, מרתק או לא מרתק?
3: תן לי בבקשה פרסומת.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: בוקר טוב לכם, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, 26 מעלות בצהריים, אחרי 25 אתמול ושלשום. מגמת העלייה תימשך ככל שנתקדם אל עבר סוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר
0: בחסות חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: התוכנית בחסות
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל,
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אגב, רק התקנו אותי שבאמת הציוץ שלי שאמרתי להציל את הצפון ולתקוף בבירות היה לפני ש...
2: כן, סקעתי על התאריכים, לא צריכים להתקנו אותך.
1: לפני שתקפנו ובכן בבירות.
2: ובכן הוא ניצל. תשמע, שלשום היה יום הולדת לארקדי דוכין מגדולי היוצרים שיש פה, ואני מנצל את זה להשמיע אותו עם עוד גדול אחד, מאיר בנאי עליו השלום, מיכה שטרית וארקדי דוכין, מלנכולי.
3: על הגג רוקד מול חצי הריח מוטרף.
1: הם יצאו ב-87 הלהקה הזאת.
3: עצו פלי
2: מה זה יצאו? הוקמו?
1: הוקמו, כן.
3: להישאר
1: היינו, הייתה הופעה ב... איך זה נקרא? הקיבוץ הזה ליד היחידה שם שהיה ליד כפר סירקין. גבעת... גבעת... נו? וואלה, ניסני לי. טוב, 40 שנה, 50 שנה.
2: טוב, תן לשמוע את השיר.
3: נשים רכות על מיטות חורקות מפוסקות
1: גבעת חיים, לא? לא
3: ואתם נועצים עיניים
1: לא גבעת חיים, לא גבעת חיים

0: הדרכון זורם ונשפך לים. הדרכון זורם ונשפך, נשפך.
1: עידת, כיבת השלושה, אני שם לגמרי.

0: על הגג רוקד מול חצי הריח מוטרף. עצו פלי מאמר להישאר.
1: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו את התוכנית הזאת. נגיד גם תודה לסתיו קורנס ושקד מורג שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, אופק קולר ועידו טבעת היו בדיגיטל. תודה גם לבן כספית שהגיעים לנו מהדברים שלו בבוקר הזה
2: בשירתו
1: ובמתאמים, ושהביא לנו גם את מורן זר קצנשטיין שהסבירה לנו קצת את מלאכת הטרלול. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מאחלים לכם יום טוב, שלום לכם.

0: סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב 103
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין בן גוריון.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: אל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה בשעה האחרונה בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובקרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. הלווייתו תתקיים היום ב-6 בבית העלמין הצבאי סגולה, בפתח תקווה. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. המחבלים שחוסלו הם מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת צליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד 130 דולר בהזמנות מחול, בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של 75 דולר. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום. השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, הנה הוא צולע לאולפן, צולע בצליעה קלה, הוא רץ לתוך האולפן. אייל ברקוביץ', אסף נבו, עורך מפיק, אחראי לשידור סתיו קורנסט ואיציק אהרון, בני אלפרין, עידו טבת, מיכל קדוש ואופק קולר. שלום אדוני.
2: אהלן, אהלן, מה שלומך? איך היה אתמול, בסדר?
1: היה בסדר, אני דאגתי לך, הבנתי שהיה אצלך אתמול, התחלת...
2: קולוסקופיה, אמרתי לך, גם אתה צריך...
1: אני גם לא הולך לעשות, אני זמנתי, אבל אני שמעתי שהרופא אמר לך, בזמן שהוא בודק לך, נכנס לתוכה, אומר אין מדינה.
2: הוא אמר לי, אין מדינה, והוא שאל אותי גם מה שלום שופרי.
1: אולי הוא התבלבל בגלל שהוא היה בפנים. יכול להיות שזה, עשה לו קצת, אבל... עשה לו מטה.
2: אתה יודע, שאלו אותי אתמול, למה אתה מדבר על הבדיקה הזאת? הרי כולם, אתה יודע,
1: זה חשוב מאוד, זה
2: בדיקה פולשנית, ועושים אותה גם דרך ה... אתה יודע, לא נעים.
1: דרך התחת. ואכן אמרתי, מה עם המדינה? אני קצת מודאג.
2: ואז אמרתי, אני אומר ומדבר על זה, כי זה בדיקה מאוד חשובה.
1: מאוד.
2: מצילה חיים.
1: נכון.
2: נכון. אני יכול להגיד לך שלפני, הרי למה אני עשיתי עכשיו? עשיתי כבר לפני 3 שנים. ובדרך כלל עושים את זה אחרי גיל 50, עד
1: פעם בארבע, חמש
2: שנים. אבל אני ממליץ לכולם לעשות את זה. אני מכיר מקרה של בחורה שקיבלה סרטן המעי הגס בגיל 40. כן. בגיל 40 היא ניצלה, טפו, הכל בסדר, אבל היא... טוב לעשות את הבדיקה הזאת.
1: יכול להיות שעכשיו אני אשאל אותך שאלה, כי אתה צריך לענות עליה.
2: ברור.
1: מה יש לך נגד צנחנים דתיים, חרדים?
2: חס וחלילה.
1: בוא נשמיע את זה.
2: אתה יודע, אתה מכונת רעל.
1: בוא, נשמע.
2: אני יש לי נגד צנחנים חרדים.
1: אבל זרקת אותו באולפן.
2: למה זרקתי אותו?
1: למה זרקתי אותו? הוא נעלב, תעליב אותך.
2: קודם כל, הוא לא דיבר יפה.
1: לא, אבל זה כולם מדברים על
2: זה.
1: בוא נשמע, בוא נקשיב או שאתה נבוך מזה.
2: לא,
1: אם אתה נבוך, אני מתחשב, אתה יודע, אני...
2: אל תתחשב.
1: לא, גם המספרים שלכם לא חזק.
2: בבקשה, תצמיע מה היה אתמול במוריה וברקו.
3: קצת ציני ואירוני שיושבים פה שני חבר'ה, סליחה, לא בקטע אישי, אבל יהודי שהיה אפסנאי ועובד רסר ובוגר את גלי צהל. אני בוגר צנחנים.
4: אני גם עוד אחד
5: חיר. לא הבנתי. מה אתה רוצה להגיד?
3: דבר איתי, אני לא הייתה למילואים.
4: מה אתה רוצה להגיד?
5: סתם רגע,
3: דבר איתך. אחר לך בריאות טובה.
5: עצור רגע. דולב, תודה רבה. תודה.
3: למה?
5: גם לך נשמה. לא, תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
3: זה הרמה, נשמה שלי.
5: תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
3: זה הרמה?
5: כן, תודה.
3: מה, קצת דרכו לך על היבלת?
5: לא, איזה יבלת? איזה יבלת? לא בא לי לדבר איתך, יאללה,
4: זה הרמה. איזה יבלת?
3: זה הרמה, זה נאי, זה הרמה.
5: צא, אחי, צא, ביי, לתראה תהיה בריא. אתה בשבילי לא יהודי.
3: תתבגר,
5: אתה לא יהודי.
4: אנחנו לא קובעים.
1: אוקיי, עכשיו תסביר.
2: עכשיו תסתכל מה עשית.
1: כן.
2: אתה והשופר הביביסט הזה, אסף, מאחוריך, אסף, תוריד את עצמך למקום 10.
1: כל מדינת ישראל מדברת על זה.
2: לא, תראה מה עשית, כמו כולם. לקחתם משפט אחד שהוא אמר, שאני הייתי עובד רסר ומוריה הייתה בגלץ, בגלי צהל בצבא, והוא היה בצנחנים, והעפתי אותו בגלל זה מה...
1: ככה זה נראה, ככה שמו את זה בטלוויזיה.
2: לא.
1: ככה שמו את זה בטוויטר, זה מה שאני ראיתי.
2: בטוויטר.
1: מה היה?
2: מה שהיה אמיתי.
1: כן.
2: מה שהיה אמיתי.
1: הנה, יש לך הזדמנות להגיד יותר מזה, אתה יודע.
2: מה שהיה אמיתי.
1: כן.
2: נכנס בחור.
1: כן.
2: חרדי. אוקיי. שעוד לא התחלנו לדבר, ובא להקנית אותי ואת מוריה. מה אתם עשיתם בצבא? הייתם כלום בצבא? אתה עובד רסר? אז קודם כל אני גאה שהייתי עובד רסר, הייתי 3 שנים בצבא, גאה שעזרתי למפקד, גאה שעזרתי לחיילים, הלוחמים, ואלה שלא היו לוחמים, גאה שעזרתי להם, כן, הייתי 3 שנים במסגרת זה שהייתי כדורגלן, בנבחרת ישראל ובמכבי חיפה, הייתי כביכול עילוי נחשב, אז כן, אבל הייתי...
1: בעיניי זה לא טיעון, מה זאת אומרת? לא שלך. היית עילוי.
2: הייתי עילוי, והשקעתי את רוב זמני בכדורגל, כל החיים, הכל בסדר, אבל עשיתי 3 שנים צבא. זה אחד...
1: אבל למה זרקת אותו?
2: עכשיו, למה זרקתי אותו? מה אגיד לך? למה זרקתי אותו?
1: הוא יושב שם. אתה בן אדם שיודע לקבל ריבים, אתה לא...
2: אין לי בעיה לריב. אבל הוא בא ואומר, אני לא מוכן... להתגייס לצבא, שיתגייסו לצבא. אין גיוס צבא. מסית נגד הצבא. אני מוכן שיתגייסו לצבא רק בתנאי אחד. שיהיה רמטכ"ל דתי שומר מצוות. הרמטכ"ל הנוכחי הוא לא שומר מצוות. על זה התעצבנתי.
1: לא, אז רגע, מה קרה?
2: על זה התעצבנתי.
1: תן לי להבין, תן להבין. בעצם אתה אומר, תן לי להבין. הנה אני...
2: לא יישב אצלי באולפן, הנה משפט אחרון, לא יישב אצלי באולפן, אחד, שמדבר ככה על הרמטכ"ל, ועושה הסתה נגד גיוס חרדי.
1: שואל אותך שאלה.
2: זה לא קשור לחרדי או לא חרדי?
1: זהו, זה התהייה, התהייה הגדולה ברקו. האם מה שהצבן אותך זה האמירות שלו לפני שלוש?
2: רק האמירות.
1: או שגם האגו שלך בא.
2: לא, לא, לא.
1: אתה מודה בזה שאתה בעצם, זה מפריע לך אם אומרים לך אתה היית עובד רס"ר?
2: אני גאה בזה.
1: זאת אומרת, אם הוא בא ואומר, אני הייתי צנחן, סיירת מטכ"ל, אגב, זה לא תופס בעיניי.
2: לא.
1: כל אחד שרת, אבל אם בא ואומר, לא על זה זרקת אותו.
2: אין אחד
1: כאילו, כי זה נראה כאילו, לא, לא, שנייה, כן. שנייה, אתה הרי, מה הסיפור? זה נראה כאילו נפגעת באגו,
2: לא.
1: שהעליב אותך,
2: לא.
1: ואז זרקת אותו.
2: לא, ממש
1: אומר,
2: לא.
1: אתה אומר זה היה מה שקרה?
2: ממש לא.
1: הקש ששמע...
2: לא, זה היה הגמר. בהתחלה הוא אמר את זה, אחרי זה עוד היה ויכוח שלם.
1: הרגע הוא נשאר באולפן בסוף?
2: ברור היה ויכוח, לא, הוא בסוף הלך.
1: כן.
2: אבל הוא אמר את מה שהוא אמר,
1: ואתה לא מצטער על זה שקרשת אותו מהאולפן?
2: לא, כל אחד, כל אחד שיבוא.
1: אבל אנשים אומרים, יבוא ערבי, יגיד לך צהל,
2: ערבי אני לא מצפה ממנו.
1: הבנתי.
2: יהודי?
1: אבל זה נגד, תשמע, חופש הביטוי, אני שואל אותך, אני שומע דברים איומים, אני מביא לפה אנשים, אומרים לי דברים, שאני לא יכול, אתה יודע, אומרים עליי, כולל זה, ובכל זאת, שנייה, אמרת את שלך. אני בא ואומר לך את דעתי, מותר להגיד את דעתי?
2: ברור.
1: אני חושב, אתה יודע, ומובן לך וידוע לך, שדיברתי עם אנשים שלא סובלים אותי, ואמרו לי דברים קשים, ונכנסו בי ככה וככה וככה. שים לב, אתה מבין. אבל עדיין, בשיח, אני לא חושב שראוי לזרוק בן אדם לאולפן.
2: אם עכשיו יבוא אליך לאולפן אחד, ויסית נגד הצבא, זה יוציא אותך מדעתך?
1: מה... אני לא אגיד לך מה, אני אשמע אותו.
2: יוציא אותך מדעתך?
1: יכול להיות, אבל אני אתן לו לדבר ואני אתווכח איתו.
2: אתם, בערוץ 14, לא רק שתעיפו אותו משם, תיתנו לו ביתה בתחת.
1: אני אגיד לך...
2: סבבה, עכשיו אני אמרתי לו הכי יפה. אחי אמרתי לו, עוד לא זוכר. אחי, תודה רבה, לך, נגמר הרעיון.
1: אני לא אהבתי את זהבה גלאון מה... תשמע, אני ישבתי יום אחד עם ליבסקינד, עם קלמן.
2: אני לא אחת לשבוע אותו, הראל. לא אחת לשבוע אותו.
1: ישבתי עם אתה יודע, ויש, אתה יכול לראות את זה, עם קלמן וזה, עם זהבה גלאון, התחילה להגיד דברים איומים. היה לי בא להקיא.
2: אז אני לא יכול. הראל, אני לא יכול. אמרתי לו, אז אמרתי לו, תעשה לי טובה, אחי, לך, תודה, נגמר.
1: האמת, אתה היית רוצה לדבר איתו עכשיו?
2: לא. לא. לא. עכשיו אני אגיד לך...
1: אולי שבוע הבא נדבר,
2: אני לא רוצה לדבר איתו. עכשיו אני אגיד לך משהו, עוד משהו.
1: כן. אני לא מנסה להתברוח מהסיפור הלבנוני וכו'. שלא תדע.
2: לא, מה הקשר?
1: זה עומד, לא. אני חושב שהאירוע הזה הוא משמעותי. כי תשמע, אתה הפכת להיות...
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: אתה הפכת להיות קול. אתה קול. אתה אוהב את זה, לא אוהב.
2: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: אבל אתה קול.
2: אתה יודע מה, הכי לא סבלתי
1: אצלו? מה לא סבלת?
2: את הדו פרצופיות. למה? הוא בא והתגאה בזה שהוא לוחם.
1: נו.
2: היה. אוקיי? ואני הייתי עובד רס"ר.
1: כן.
2: הוא התגאה בזה. הוא כאילו ניצח אותי. הבנת?
1: כן.
2: אבל אחרי זה הוא בא ואומר, לא להתגייס יותר. לא אחת לסבול את הדבר הזה. את הדו פרצופיות הזאת. עכשיו חזר בתשובה, לא להתגייס יותר. לפני זה היית... לא אחת לסבול את זה. לא אכלתי, אראל, לא אכלתי לסבול.
1: אני גם אבל לא אכלתי לסבול לשמוע, אתה יודע, אנשים באים ואומרים, אני בגלל הרפורמה המשפטית מפסיק להתנדב, אבל ריאנתי אותם. ריאנתי אותם, מפסיק להתנדב, שזה סרבנות. ריאנתי אותם, אני חושב שזה טעות לזרוק. אבל בסדר, זכותך.
2: עוד פעם.
1: אתה מנהל את המשרד,
2: לא, אני אגיד לך עוד משהו. היה רעיון. הוא דיבר, הוא אמר את כל משנתו, ואז אמרתי, אני מבקש ממך, אני מבקש לך, לך, דה, לא יכול לשמוע אותך, באמת לא יכולתי לשמוע אותו, באמת. אני אלך לצבא, אלכו לצבא רק אם יהיה רמטכ"ל דתי. למה שהיה הרצי הלוי, אני לא יודעת שהוא היה דתי בכלל הרצי הלוי.
1: אני אגיד לך מה
2: הבעיה. אז הם הלכו לצבא.
1: אתה יודע מה הבעיה שלי איתו עם זה, אני אגיד לך מה הבעיה. שזה סוג של נאור נרקיס של הצבא.
2: בול!
1: עכשיו,
2: בול!
1: עכשיו אני ראיתי אותך פה, בואי ראיתי אותך פה גם עם עומר, למרות שבהתחלה, אתה יודע, אגב, עיריית תל אביב כתבה לנו, רק שתדע, שהמרכז בתגור, בגלל שהמקווה בתגור נסגר, אז הם בונים את המקווה הזה,
2: ראית שאני הייתי.
1: לא, אבל כל אני מסכים איתך דבר אחד, וחכמים יזהרו בדבריכם. אנחנו גם ככה במלחמת אזרחים קרה. אז כאילו כל הפרובוקטורים, מספיק אנחנו רבים, אבל... הנה אתה וינון מדברים,
2: לא.
1: אני ואתה מדברים, וזה, אני רק אומר, ושוב,
2: הוא בא להציס, הוא בא לריב.
1: אני חושב שזה גם טעות.
2: הוא בא לריב, אם הוא היה אומר לי, אם הוא היה אומר לי, תשמע, אייל, אתה אתאיסט, אני חוזר בתשובה, אני מבקש לך, תכבד אותי, אנחנו בדת, לא יכולים להתגייס, אלא אם יהיו, ישנו את הצבא בשבילנו קצת, אם יעשו כל מיני דברים. וואלה, אפשר לדבר, אתה מסכים איתי? אבל לבוא על ההתחלה, לזרוק חבר.
1: שמע, אם מישהו כותב לי דבר כזה, מה? וזה הבן אדם הכי חשוב לי בעולם, כותב לי את הדברים האלה על הבחור הזה, אז אני, אז
2: כן,
1: אני מאמין לך.
2: כן, זה אותו דבר, הוא בא לריב, הוא בא להציץ. עכשיו, מה הטעות שאני עשיתי?
1: שאת נתת לו את
2: לא, זה. כבר, אני לא זכרתי, הוא היה אצלי לפני חצי שנה, לא, הבחור הזה.
1: מרגע,
2: לא זכרתי
1: אני
2: אותו.
1: אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך משהו עכשיו בתוך האירוע הזה, לא, בגלל שכולם נגדך, ובצדק, ברגע שרואים את הסוף, אז רואים את הסוף, אתה מבין, לא רואים את הכל.
2: כולם נגדי?
1: לדעתי הרבה נגדך.
2: כן, לא ידעתי.
1: הרבה נגדך, בטוויטר, ברשתות. איך אני יודע על זה? איך אני יודע על זה? מה אני, זה, נולדתי, מה אני, יש לי
2: ריבול? לא, אין לי טוויטר.
1: שרואה אותך כל היום, אל תגזים. בסדר, טוב, בואו נתקדם. בואו נתקדם לאירוע המרכזי.
2: צריכים לראות את כל הסיפור. מי שבא בקר אותי, שיראה את מה היה אתמול מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אם אתה תשב ותראה את הבן אדם הזה, אתה תגיד בוא נע.
1: אני אמרתי לך.
2: זה פרובוקטור שבא לריב.
1: מישהו שקרוב לי מאוד אמר לי שזה סוג של נאור נרקיס מהצד השני, ואני
2: בול,
1: לא אוהב
2: בול, בול אותו דבר. אני לא ואתה אוהב. ואתה יודע טוב מאוד שנאור נרקיס גם קיבל מני בראש, כי הוא מגזים גם.
1: כן, אבל אתה לא זרקת אותו עוד מהאולפן.
2: לא, אבל... מה?
1: עוד לא זרקת אותו מהאולפן. אם תזרוק אותו מהאולפן, אני אתן לך שוויון.
2: דרך אגב, אני חושב שהיה...
1: וזרקת?
2: כן. אני חושב שכן.
1: אתה אוהב לזרוק מהאולפן.
2: לא, אני לא זורק. אני אומר לו, תשמע, נגמר הרעיון, תודה רבה, ביי.
1: רגע, אפשר שאלה כדורגל קטנה?
2: תבדוק לי אסף, אני חושב שנאור נרקיס גם היה אותו סיפור איתו.
1: לפני שאנחנו...
2: הוא דיבר דברים יותר קשים מהבחור הזה.
1: נאור נרקיס?
2: כן, הוא מגזים. מגזים! אתה יודע מה אמרתי לבן גביר שהיה אצלי באולפן? אמרתי לו, אתה עושה כל כך הרבה דברים טובים.
1: נכון. הפה, הפה.
2: כן.
1: הפה.
2: אל תציס.
1: לנו מותר.
2: אל תציס.
1: נגיד, זה עבודה שלנו. זה עבודה, זה בולשיט, זה חרטה.
2: זה עבודה שלנו.
1: מדברים, אבל אתם חכמים יזהרו בדבריכם.
2: אל תציס.
1: לא, יותר מזה. בן גביר, מצד אחד עושה, מצד שני, הוא לא מצליח להיפטר מההרגלים הישנים, תדע לך, הוא איש יחסי הציבור הכי טוב בין הפוליטיקאים. אף אחד לא מתקרב לבן גביר ביחסים שהיה לו עם עיתונאים, ובדרך שלו לדחוף סיפורים. אבל אתה עושה דברים עכשיו, אתה לא צריך את זה. שנייה שאלה קטנה, לפני שאנחנו עוברים לדברים רציניים, בכל זאת אנשים מתעניינים, כדורגל, אתה יודע, אנחנו עדי ביתר, לא מצליחים להבין מה קרה שם עם ברק ועם אלמור.
2: פשוט מאוד.
1: כסף.
2: פשוט מאוד.
1: כסף.
2: אני אומר שלא.
1: אופה.
2: אני אמרתי את זה גם לפני, אתה יודע, בפודקאסט אופה. שלי, הקוסם ובניו עם ליאור, כן. וזה, אמרתי את זה לפני חודש. אני אראה לך את זה גם. ברק לא ימשיך.
1: למה? למה הוא לא ימשיך?
2: שתי סיבות מרכזיות. אחד, אלמו כהן הוא האיש החזק שם.
1: והוא רוצה לאמן?
2: והוא, לא, הוא לא שהוא רוצה לאמן, הוא רוצה לשלוט. וברק לא נשלט.
1: וזו החלטה נכונה של אברמוב?
2: אני חושב שלא, אבל ברגע... שאברמו ואלמו כהן הם האנשים החזקים, והם לא מסתדרים עם המאמן, אז אין ברירה. מה אפשר לעשות?
1: כלומר, זה לא כסף, זה לא ריבים על זה, זה ריב סמכויות.
2: כן. הדבר שהפתיע אותי זה שאלמו כהן רוצה לאמן. כי אתה נמצא במעמד של
1: יותר מנג'ר. יותר גבוה, אתה מנג'ר.
2: לא רק זה יותר גבוה. תבין, ברגע שמנג'ר רוצה לאמן, המאמן בבעיה. כי המנג'ר הוא מעליו.
1: זה קורה גם באנגליה, קרה לא פעם בקבוצות באנגליה, כן.
2: כל החוכמה הזה שמנג'ר זה מנג'ר, שיש לו את הסמכויות שלו, ומאמן זה מאמן. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אני אסביר לך. מאמן, מנג'ר קובע את האני מאמין של המועדון. את השיטות משחק, את הסגלים, הוא עובד ביחד עם הבעלים על התקציב.
1: הוא קונה את השחקנים, הוא את הסקאוטינג.
2: הגדול. המאמן הוא ביום יום עם השחקנים. זאת אומרת, הרכבים, חילופים, אימונים, איך עושים את האימון וזה. ברגע שאני שמעתי שאלמו כהן על המגרש באימונים, אמרתי, זהו, זה הסוף של ברק.
1: כי כל אחד רוצה לקחת את זה לכיוון שלו.
2: אני הייתי מנג'ר בשתי מועדונים. בחיים לא דרכתי על מגרש כדורגל.
1: ובכל זאת, גם באנגליה, ואנחנו, גם היה את ה, יש גם את החיכוכים, אבל
2: לא, באנגליה זה לא אותו דבר, באנגליה המנג'ר הוא המאמן.
1: זהו, כי נגיד אלכס פרגסון, הוא גם המנג'ר, וגם הזה,
2: וגם, זה לא אותו דבר.
1: זה אירוע אחד, הוא עושה את הכל. יש לו עוזרים שהם מעבירים אימונים ביום יום וכולי, אבל הוא...
2: הם לא מעביר, דרך אגב, המנג'ר באנגליה לא מעביר את האימון, רק העוזרי מאמנים מעבירים.
1: זאת אומרת, אבל הוא נמצא במגרש.
2: הוא נמצא בצד, כן.
1: והוא רואה, הוא מסתכל.
2: אין לו בעיה גם לדבר בטלפון לעשות עסקאות.
1: הבנתי.
2: היה לנו ארי רדנאפ, היינו קוראים לו...
1: עזוב, מה שהבאת לי את הסיפור על ההוצאת חוץ, זה אומר הכל.
2: ארי רדנאפ, היינו קוראים לו הארי ווילינג דילינג. למה? הוא כל היום היה בטלפון, עושה עסקאות.
1: זה היה בווסטאם.
2: בווסטאם, כן.
1: הבן שלו גם שיחה, בדיוק מי שראיתי שסיים זה
2: קריגר. מאמן אדיר הוא היה, מנג'ר אדיר.
1: כן.
2: אדיר, אדיר, אתה יודע למה? תביעת עין. הוא ידע מי שחקן, מי לא, מי טוב. לשלומו היה את זה, שלומו
1: שלו. למי עוד היה את זה? אחד הכי גדולים, אנשים לא זוכרים, בריאן קלף.
2: לא זוכר אותו. נוטינגהאם
1: פורסט. לא, לקחו אליפות, זה כאילו תיקח
2: מכבי... לא אליפות, צ'מפיונס ליג.
1: בדיוק, לקחו כאילו מכבי פתח תקווה תיקח. זה גדול. ואחר כך הוא היה, אגב, הוא גילה את רוי קין, בריאן קלף, קלף. טוב, עכשיו בוא נדבר על בריאן טראמפ. מה אתה אומר? בריאן טראמפ?
2: על בריאן טראמפ?
1: בריאן טראמפ, טראמפ. עכשיו עברנו לטראמפ, אז קראתי לו בריאן טראמפ.
2: למה בריאן?
1: סתם, בשביל האמת. תראה, אני...
2: אני אגיד מה שאני אומר כל הזמן. אני אוהב את הנוכחות שלו, אני אוהב את השליטה שלו, אני אוהב את זה שהוא קובע פה הרבה דברים, אני אוהב אותו. אני חושב שהוא אוהב את ישראל, הוא טוב לישראל, וגם אם הוא לוקח החלטה שהיא כביכול לא טובה לנו, עדיין אנחנו צריכים לכבד את זה שהוא איתנו.
1: ואני חושב שאנחנו
2: צריכים... בישו במים הוא איתנו בינתיים.
1: אני חושב שצריך לראות עוד דבר, עוד דבר. והוא מתחום ההתנהלות, ואנשים אומרים, מה פתאום נתניהו הוציא בבוקר את ההודעה שאנחנו הולכים לתקוף בדחיה, מה אתה מודיע? מה, נתניהו לא ידע שיכול להיות לו פיגוז עם, עם, עם טראמפ, הוא לא יודע מה קורה בשיחות וכו'. ואני חושב, אני אומר את זה בזהירות, שהיה פה אנחנו נגיד את זה, והוא יגיד אני אעצור את זה, לא, ואני אעצור את זה.
2: בגלל שנתניהו יותר חכם ממך וממני.
1: אני מסכים, זה
2: אז
1: בוודאות.
2: אז מה שהוא עשה, הוא עשה כזה דבר, הוא אמר, אני בשביל הבייס שלי...
1: עשה, לא, זה לא לבייס, זה מול, מול נתניהו, מול, מול טראמפ, עזוב, זה לכולנו. זה הצפון זה לכולנו, זה לא בייס, עזוב בייס. מה אתה חושב שאיך, אתה רוצה שאני אבקר אותו? אני יודע לבקר אותו. אני שואל את עצמי באמת, מה קורה כאן?
2: אתה רוצה להכניס סימנים לפה או לא?
1: כן.
2: הוא עשה את זה בשביל הבייס שלו. נתניהו מעניין אותו רק הבייס שלו.
1: אחרי שאתמול דיברו איתך, החזיקו אותך מאחור, אני גם יכול.
2: נתניהו עושה את זה בשביל הבייס שלו, הוא אמר, אני הולך לתקוף בשביל הבייס שלו, ואז הוא קיבל ברקס. הוא אמר, ואז אני אומר לך עוד פעם, אני מסתכל על התמונה מלמעלה, הנוכחות של טראמפ חשובה מאוד, עם כל הכבוד, גם במשפחה, יש את האח הגדול, את האח הבכור, הוא האח הבכור שלנו.
1: אתה אומר, זה לא משנה מי היה פה ראש ממשלה, בסוף באותו דבר, למרות שאני כן חושב שיחסים.
2: כל עוד אנחנו צריכים את ארצות הברית, גם כלכלית, גם צבאית, גם מדינית, כל עוד אנחנו צריכים אותם, ונשיא המדינה, ונשיא ארצות הברית איתנו, וואלה, אני אוהב את זה. ביום, אומרים לי, מה יש שטראמפ לא יהיה? ביום שיהיה נשיא שלא אוהב איתנו, אז לך קיבינימט, נחיה לבד.
1: אני, מה אפשר לעשות? אני אומר דבר כזה, אני חושב שכן היה פה איזה אירוע, במובן הזה, שהיית, כדי לקבל את הלחץ מהצד השני, היית צריך להפעיל.
2: הראל, אבל... נתניהו במצע בחירות.
1: כן,
2: כל
1: לא,
2: מה שהוא עושה, די,
1: אבל...
2: עזוב, אל תספר
1: לא, לא, לי לא, סיפור. לא, לא, אם הוא היה במסע בת... בחירות, אז יכול היה לבוא ולהגיד, אתה רואה, בסופו של דבר,
2: הרל.
1: שנייה, אמרת את מה שיש לך.
2: די,
1: לי,
2: די,
1: אל תגיד לי, די.
2: הוא במסע בחירות.
1: כולם במסע בחירות.
2: הוא נואש. הוא גמור, הוא נואש.
1: הוא לא נואש.
2: אני אומר לך, הוא נואש.
1: הוא לא, בסבבה. הוא גמור. אבל אתה תיתן לי להגיד.
2: אני אומר לך, הוא גמור.
1: בסבבה, הוא גמור, ומישהו...
2: אני לא יודע אם הוא מתמודד בסוף.
1: אוקיי, אני...
2: אם הוא יראה בסקרים שהוא גמור, לא יודע אם הוא מתמודד.
1: בסדר, זה מה שאתה אומר, זה הטענה שלך.
2: כן.
1: מותר להגיד את הטענה שלי? אפשר, תודה. אז אני חושב שאתה טועה, אני חושב שנתניהו לא גמור. אני חושב שמנהלים פה מלחמה בכמה זירות, והיא גם מתנהלת צבאית, והיא גם מתנהלת מדינית, והיא גם מתנהלת מול האמריקאים. בתוך האירוע שיש להם עוד רגע מונדיאל, והאירוע עם איראן לא נגמר. איך אני יודע שהאירוע לא נגמר? כי כבר מודיעים לשדה התעופה פה, שהמטוסים האמיר, אתה היית בלוד בהזמן, שאתה תטוס, אתה תבין מה זה. לוד נראה כמו בסיס
2: לא
1: אמריקאי.
2: לא הייתי כבר הרבה
1: כמו,
2: זמן.
1: נטבג נראה כמו בסיס אמריקאי, אוקיי? אז אני חושב שהדברים עדיין נמשכים, וצריך סבלנות. עכשיו לגבי הבחירות.
2: אני, ב...
1: מה
2: ב...
1: שיהיה,
2: אני בניגוד
1: יהיה, ל... אתה מבין? אגב, אני רציתי לשאול אותך על המתקפות על בני גנץ, נועם טיבון ואחרים וכו'. מתקפה, כולל אמירות, ראיתי שאמרו שהצילו, הסרט שלו בעובדה היה פוליטי. אני... זה לא שמע.

0: חופשה של איזה שבועיים, אם אפשר, אני אבקש מדודי אמסלם.
1: אני לא בטוח.
0: אבל רק שתדע.
1: לא בטוח.
0: רק שתדע. לא בטוח. רק שתדע. שעדות המזרח, באמת, אני לא יודע איך לא יוצאים עליו.
1: על מי?
0: על דודי אמסלם. הוא משפיל אותם ברמה שאני לא ראיתי דבר כזה.
1: בוא נעלה איתנו, שידבר איתנו. אני לא רוצה, אני לא יודע
0: למה לדבר. לא, רציני, למה עכשיו שומע אותו מישהו מעדות המזרח?
1: כן. מה הוא אומר? הוא יודע מה קורה.
0: בעצם מה שדודי אמסלם אומר, שהם דפרים. זה מה שהוא אומר. דפרים.
1: איפה, למה הוא אמר דפרים?
0: הם לא לומדים בספיק, ואין להם כסף לנסוע. אין להם כסף לנסוע. אין להם כסף לנסוע. זה מה שהוא אמר.
1: אני לא יודע מה הוא אמר.
0: זה מה שהוא אמר. תשמיע לי, דודי אמסלם.
1: מה הוא אמר?
0: תשמיע לי.
1: רגע, אתה לא מסכים שנגיד אם ניקח בגדול.
0: איך אפשר להשפיל אנשים ככה אבל? שנייה,
1: אדוני, אדוני, אפשר שאלה?
0: כן.
1: אם אנחנו לוקחים ממוצע אשכנזים ומזרחים בעצמי יותר עשיר,
0: לא יודע.
1: אשכנזים. למי שיותר רכוש, עזוב אותך, לא אתה.
0: לא, אני רואה את החברים שלי.
1: מי נותן יותר, מי נותן...
0: אני רואה את החברים שלי.
1: לא, החברים שלך הם אחרים.
0: אני רואה את החברים שלי.
1: החברים שלך עשירים.
0: לא עשירים.
1: החברים שלך אלה...
0: לא, לא אלה של... לא הכי עשירים.
1: לא הכי עשירים.
0: מה הקשר? הראל, די עם זה.
1: תגיד.
0: די עם
1: זה. לא, לא, לא די עם זה.
0: תפסיק עם הכיפוח הזה, אל תהיה מסכן.
1: מה עם הכיפוח של גופמן?
0: דודי אמסלם עושה מכל המזרחים מסכנים. איך הם יכולים לסבול אותו עוד?
1: אני לא יודע מה הוא אמר. אני לא יכול להגן על אמירה שאני לא יודע מה היא. אתה מבין, אתה מפנה אליי.
0: זה בושה.
1: אבל אייל, אז תביא את האמירה. לא יודע מה, אז תביא את האמירה, נדע נדבר עליה.
0: שופר שמונה, אפשר את האמירה?
1: תגיד למרמרה, מרמרה שעבר אתמול טיפול טלפלא. אתה יודע, בעצם בקולונוסקופיה זה אתה קצת כמו טלפלא, כי...
0: הנה, משה סעדה, אתה, יש לך כסף לנסוע לחול?
1: הוא חבר כנסת.
0: לא, אבל בכלל, למשפחה יש כסף לנסוע לחול, או שאתם גם כאלה שלא לומדים, לא עובדים, לא עושים ואין לך כלום?
1: אז בוא ניתן לו לענות, הוא אומר פה, אני לא יודע מה... לא יודע מה דודי אמסלם אומר, אבל ברקוביץ' תוקף אותו פה, אתה יודע מה הוא אמר?
2: רק כדי שיגיד,
0: נגיד
2: מר ברקוביץ',
1: הוא יודע מה
2: הילדים שלי
1: עושים.
0: לא שומע טוב.
1: רגע, תשפר את הקו שלך, נשמה, בוא תנסה, אסף, תבדוק איתו עם הקו מתוקן, כי זה היה על ההיסטור. הלו. תכף נסדר את הקו. מה הוא אמר? שלום, חבר הכנסת משה סעדה.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: כן, אז אנחנו היינו, רצינו לדבר איתך על פסק הדין בגופמן.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו נדבר איתו קודם על אמסלם. הנה, אני אגיד לך בדיוק מה הוא אמר. ציטוט. אסף, אסף. אל תגיד לי על מה לדבר.
1: אבל אנחנו באנו לדבר על גופמן.
0: נדבר גם על גופמן, יש לנו זמן. מה, אתה במהר?
1: לא, אני יש לי זמן.
0: אני אגיד לך מה אמסלם, ומעניין אותי מה...
1: כל עוד אתה לא מגרש אותי מהאולפן, אני בסדר.
0: מעניין אותי גם משה סעדה מה יגיד. הוא אמר כזה דבר. הימין לא טס כל כך, רובו זה אנשים שאין להם יכולות כלכליות. סעדה? האם אתה והילדים שלך לא טסים כי אין לכם יכולות כלכליות?
2: קודם כל, הילדים שלי כרגע ברובם לא טסים מהסיבה הפשוטה, כי מתוך 5-4 משרתים במילואים אינסופיים.
0: תותחים.
2: אחד הוא כרגע...
0: כל הכבוד, תותחים. מצדיע להם.
2: שנייה, בולן סיג לשעבר. השני הוא שיונר עשה 470 יום ויש לו צו, עוד בחאן יונס ויש לו עוד צו לעזה. השלישית היא קטינה בשלדג, ואין לה יום ולא לילה. הרביעית היא עכשיו בקורס בחיל האוויר בעובדה. והחמישי עושה בגרויות.
0: בימים אלה זה גאווה גדולה, כל הכבוד.
2: בימים האלה אין לנו זמן לטיסות. יש לנו זמן לחזק אותם.
0: ובכל זאת לגבי מה שאמסלם אמר, האם זה מקובל עליך?
2: אני חושב שהימין עשה לחול, נכון שהוא צודק שיש בפריפריה הישראלית, יש לי משפחה רחבה בבית.
0: אז זאת אומרת, אין אשכנזים בפריפריה?
1: לא, אבל יש יותר עשירים בשמאל מאשר בימין. עובדה, גם ברפורמות שלכם.
2: אמרתי שבפריפריה יש אנשים שכן, שגם יכולים להיות אשכנזים וגם מזרחים שיש להם מצוקות והם לא טסים.
0: אתה לא חושב שזה סתם דברי בלע וגזענות?
2: אם אתה שואל אותי, אני אשתי יודעת, אני לא רוצה לטוס לחול בכלל.
0: אין בעיה, אתה כמו אבא שלי, זה בסדר גמור, גם הוא לא אוהב. אבל אני לא שואל אותך, זה גזענות או לא גזענות, מה שהוא אמר?
2: אני חושב, הוא לא אמר, דודי, אני מכיר את דודי.
0: הוא לא גזען?
2: דודי, תקשיב.
0: הוא לא שונא אשכנזים?
2: אני אגיד לך, תרשה לי לענות. דודי מדבר מתוך כאב. תוך כאב גם שההורים שלי גדלו בבית שאן, אבא שלי זיכרונו לברכה. ותקשיב, הם עברו משבר של עלייה לא פשוט, ולא היה לי כל כך יכולת להתקדם. מבית שאן לא יכולת להגיע לא לאוניברסיטה העברית, לא לאוקספורד.
0: מה זאת אומרת, סבא וסבתא שלי גדלו בנהריה, לא בבית שאן, ואשכנזי, וניצולי שואה, ולא היו פעם אחת בחול כל החיים מאז שהם הביאו.
1: לא, אבל מדברים על בדדה,
0: למה לכל הזמן הכיפוח הזה? אבל כי זה קיים, זה קיים לכולם.
1: לא, לא ככה, לא כמו במזרחים, לא אותו דבר.
0: לכולם.
1: אחי, ברקו זה לא נכון, זה לא אותו דבר.
0: עכשיו אתה יכול להמשיך,
2: אבל יאללה. בסופו של יום, לא, אני אומר בסופו של יום, תקשיבו, עלייה לארץ לא הייתה פשוטה.

0: את הארץ היא אירוע מורכב.
1: אבל גם לאשכנזים עלייה לארץ, גם לסבא וסבתא שלי, הם היו במעברות בנהריה, וההורים של מיכל בזוגתי היו במעברות בטירת הכרמל, הם מרוקאים. מה זה כולם?
2: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אף אחד לא קיבל פה דירות בשלקין
2: ובדיזיקו. ברקו, ברקו, קודם כל, אפילו לגבי המעברות, שנייה משה, אני אתן לו תיקון. במעברות, קודם הוציאו את האשכנזים. זה אחד, שתיים, רוב האשכנזים הם לא צאצא כמוך, צאצא ניצולי שואה. רוב האשכנזים בישראל הם צאצא יישוב המורגן, והם בסך הכל, באופן כללי, ברמה, עד לפחות עד שנת 77 בוודאות, המעמד הסוציו-אקונומי שלהם היותר גבוה משל מזרחים. זה נקוד, זה עובדה. זה לא, זה לא המצאה.
0: רק תרשה לי לדייק בפרוטוקולים שאתה קורא אותם. אתה, היה תיעדוף מובהק לציבור האשכנזי. אפילו בתוך האשכנזי היה בין האשכנזים, הרומנים היו אחרונים לצערי.
2: נכון, רומנים.
0: נכון, תיעדוף מובהק לאשכנזים, גם שהוציאו מהמעברות, כי רצו, זה היה קוראים לזה אנש, בוא נדאג לאנשי שלומנו. עכשיו, מה לעשות? הקיבוצים שהם הקימו את המדינה, והם היו חלק, חוד החנית של מפעלי ההתיישבות, בסוף בסוף, אנשים שהגיעו מלוב, מטוניס,
1: עד מתי נמשיך לדבר על הדבר הזה?
0: לכן אני
1: עד איזה שנה נמשיך לדבר על זה? ונמשיך להתקרבל על הדבר הזה? לא, אני שואל אותו. לא, זה דודי אמסלם מתחיל עם זה.
2: לא, בסדר, אבל דודי אמסלם מדבר על הדבר. בוא נשמע מה אמסלם אמר. רגע, למרות שאני, ואחרי זה עוצרים עם זה, וממשיכים לגופמן, ונחזור לזה, אבל בוא נשמע רק בשביל שנדע מה, לא, אין את זה עדיין. אז בוא תקשיב, בוא נחזור לגופמן, ונדבר אחרי זה על זה. אבל אי אפשר לתשגע את החבר כנסת. אסף, לא להתעצבן. תוריד אותו למקום 10.
3: אסף, אם אתה מתעצבן, אתה יוצא מחוץ לטבלה.
2: זה אתה בליגת העל, אסף.
3: אתה בעשירייה הראשונה, אתה בקרוב אני מחליף אותך עם השופר הראשי שנהיה שלכם, אני מעלה אותו בדרגה, את ה...
2: כן, חמצמצי.
3: איך קוראים? ברך לי השם שלו.
2: חמצוצי. מי זה?
3: ברך לי השם.
2: ברך השם, ממש עצוב. עצוב, עצוב. רגע, בוא נהיה עם סעדה, שנייה. בוא נשמע את זה רגע, ואז תגיב וזהו, ונגמור עם האירוע. בוא נשמע מה המסעדה
4: נאמר. אני בבחירות לא מתעסק עם כרטיסי טיסה ממילא, לא טס. הימין ברובו לא טס כל כך. רובו זה גם אנשים שאין להם יכולות כלכליות, אז הם לא חושבים על העניין הזה.
5: אתה קצת ממית בערכם של הימנים, לא?
4: לא, לא, רובם, תשמחי עליי, רובם נמצאים בעשירונים החמישי והשישי, הם לא טסים הרבה, רק השמאל כל הזמן חושב איך הוא יטוס, מתי יחזור וכולי.
5: רוב הימנים...
2: טוב, אחד...
3: בקיצור, מה שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד את זה...
2: אלכסנדרה לוקאץ'
3: המרוקאים נשארים בארץ, האשכנזים טסים. זה מה שהוא רוצה להגיד.
2: זה ככה, לא, הוא אמר... כן,
3: זה מה שהוא רוצה להגיד.
2: הוא אמר היכולת הכלכלית
3: די עם ההתקרבנות הזאת כבר, די, די כבר.
2: אתה יודע מי לא מתקרבן? מי שמסתתר מאחורי שערים צהובים וחוסם את האסי לאנשים אחרים. אותי זה מעליב.
3: אני מכיר אלפי מרוקאים שחיים בגאווה ובאושר
2: שלא נותנים להיכנס למים שלהם.
3: תפסיקו כבר,
2: להמשיך את האפליה. אני אומר את זה כאשכנזי עם עיניים כחולות. אני אומר שיש אפליה וחצי. יש, ואני אשכנזי, מה אני,
3: אתם צבועים,
2: טוב אני צבוע,
3: וואו איזה צבוע,
2: טוב סבבה, נמשיך לדבר על הצביעות, סבבה, סבבה, נדבר אחרי זה על הצביעות שלי, מה שתרצה,
3: דבר איתו על
2: גופמן,
3: האם אתם מבסוטים מהחלטת בג"ץ?
2: אתה לא מבסוט,
3: אני אמרתי לך, אמרתי לך, אני מכבד כל החלטת בגץ.
2: גם רצית שהוא יבחר.
3: גם אמרתי לך, אם ראש הממשלה רצה את גופמן, אין לי בעיה.
2: טוב, סעדה, אבל הסיפור פה זה היועמ"שית.
3: לא היועמ"שית.
2: כן, כן.
3: למה לא תפרגן לבגץ?
2: כי בגץ ירד על היועמ"שית.
3: למה לא תפרגן לבגץ?
2: מה תפרגן?
3: גם גם ברור. תפרגן לבגץ.
2: לא יכול, למה אתה לא אוהב?
3: תפרגן לבגץ.
2: תפסיק ללוג למגמגמים. אני אוציא אותך מהשידור.
3: אין בעיה.
2: זה לא יפה.
3: סעדה דקה.
2: אנשים נעלבים איתך.
3: תפרגן לבגץ. תהיה גבר פעם אחת.
2: כל הכבוד לבגץ. קדימה.
0: האירוע הזה, צריך להבין, ברמה המשפטית, אני אמרתי, בימין פחדו שגופמן לא יעבור בגץ, ואמרתי, תקשיבו, זה לא אירוע משפטי, ברור ומובהק שגופמן יעבור בגץ, כי משפטית כולם ברור שאין פה כלום ושום דבר. איפה הבעיה באירוע? לא, אין לי מה לפרגן לשופטי בגץ, שאני מפרגן להם ככל, הם עשו את העבודה שלהם, כי זה לא אירוע משפטי. איפה הבעיה שלי? עם מי שרדפה אותם, גלי בא באירוע של גופמן לרדוף כל מה שקשור להם.
3: טוב, אתה נגד גלי, זה
2: לא, אבל תקשיב לדברים, אני תכף יהיה יהודה שפר יגן עליו. תרגע, תן לדבר.
3: בעקבות הפרשה שהייתה לו, הוא נגד גלי.
2: מה הקשר לפרשה שהייתה לו? גלי...
3: אמרה שהוא שיקר שם בחקירה.
2: מה הקשר?
0: אבל היא לא אמרה את זה, היא גם לא אמרה את זה מעולם. אתה לא מדע, מעולם היא לא אמרה.
2: אתה רואה, אתה הולך לאדומי, עוד מעט תהיה לנו מישהו, אני לא הולך איתו, אבל אדם יש יותר.
0: אתמול אני הרציתי בכנס לשכת עורכי הדין. והיא גם הייתה שם. והיא דיברה על כך שחוק מחש שאני מעביר היום משנה את פניה של מערכת אכיפת החוק, ואני בא משם, ובאמת זה, אני בא משם, ואני אימנתי במערכת הזאת, הייתי 24 שנים במערכת הזאת, והיא יקרה לי עד מאוד, והמערכת הזאת לצערי סטטה עם הסלולה, והסטייה שאתה רואה עם הסלולה, זה בדיוק מה שראית בגופמן, כי מה שעשה בית משפט העליון לגלי, ואמר שאתה גלגל אותה מכל המדרגות, מוטפורית, הוא אמר לה, תקשיבי,
1: זה לא משפטי. סעדה, עשתה לך, עשה לו, עשו לך את היום, מה סעדה?
2: מה זה, פעם ראשונה? עושה, אתה יודע כמה פעם בית משפט אומר עליה?
0: פעם אחר פעם.
2: זה פעם אחר פעם היא מפסידה.
0: גופמן, נציב שירות המדינה, מינוי טובה חיצוני.
1: אבל למה אתה קורא לעבריינית? לא הבנתי.
0: גלי עבריינית.
1: למה עבריינית? למה? במה היא עבריינית?
0: בוא אני אגיד לך מה
2: היא עבריינית. שאלת שאלה טובה.
0: לפני שנה, לפני שנה.
1: אלה, חברי כנסת שאיתך, כל האלה שכל היום מורשעים ונאשמים ונחקרים, הם לא עבריינים.
2: היא לא חוקרת, למה היא לא חוקרת את גלעד קריב?
1: בושה וחרפה.
2: תן לו
1: לענות.
2: שאלת שאלה.
1: שחבר כנסת
2: קורא לאחת כזאת עבריינית, זה בושה וחרפה. בסדר, אבל שאלת שאלה. בסדר, אמרת בושה, אנחנו
0: לפני שנה פגשתי סגן הפצ"ר ועדת חוקה. סגן הפצ"ר שחקר את התיק של כוח 100, את ההדלפה, ואמרתי לו, גל עשהאל, ישבתי מולו, אמרתי לו, אתה יודע שאתה שקרן, אתה יודע שאתה לא חוקר וזה ישראבלוף, ואתה יודע שאתה שותף להדלפה עם הפצ"רית. כולם אמרו לי, משה, איך אתה מדבר אליו? עכשיו אני עם המקום המקצועי ידעתי שהוא לא חקר כלום. עכשיו היום ברור לכולם שעבריין יהיה כתב אישום נגדו, אבל מי שמינה אותו וידע שהוא לא חוקר, והיה אחראי על הפיקוח עליו ומינה אותו אך ורק כדי שלא יחקור, אך ורק כדי שיתייך, זאת הייתה גלי. אז יותר מזה, היא קבעה שהיא בדקה את החקירה שלו, והוא ביצע חקירה מצוינת, יסודית, עצמאית ובלתי תלויה. יש פרוטוקול של הישיבה, יחד עם עמית אייסמן. והיום אנחנו יודעים, לא רק שהוא
1: אבל למה לקרוא לה עבריינית? איך אתה יכול לקרוא לאישה כל כך אדמונה, שגם אחד שהורשע יכול לקרוא לה עבריינית? תסביר לי.
0: הלו.
1: איך, באמת, באמת, איפה ההיגיון שאתה שהורשעת ושיקרת, אמר, בבית משפט אמרת, קורא לה עבריינית, באמת, לאישה הטובה הזאת, האגונה הזאת, שגם טועה.
2: האגונה, היא רמאית, היא לא טועה, היא מחפי, שיקרה לבגץ, היא שיקרה לבגץ, ענר אלמן, ראש המחלקת הבגץ, אם שיקר לבגץ, ואני אגיד לך מה, בגץ לא הייתה
1: לברירה. לקרוא לה עבריינית,
2: הרי לעבריינית. אני חושב שיותר גרוע מזה. אני חושב אני חושב שהיא עושה פוטש נגד מדינת ישראל, אני חושב שהיא פוליטיקאית איומה וגרועה ומסכנת את קיומנו כאן בהתנהגות שלה. ותראה, שאתה רואה את החרדים חוסמים אתמול את כל מדינת ישראל, וזה מעצבן, אתה יודע למה זה? היא נתנה לזה לגיטימציה, היא באמירות שלה.
1: אני לא מתרגש מחסימות,
2: אתה לא מתרגש,
1: שמעתי אתמול כמו גדול שעתיים בכביש, לא מתרגל, אני לא נהניתי, אבל אני לא מתרגש מחסימות.
2: וזה השמטה.
1: אני לא מתרגש מחסימות.
2: ההתנהגות שלה,
1: אבל תפסיקו לקרוא לה עבריינית.
2: היא לא, אתה יודע, עוד דבר, היא לא מגיעה לישיבות שלה.
1: בוא נסיים בבקשה עם סעדה.
0: רק אני רוצה,
1: משפט אחרון שלך, סעדה, כי אני רוצה לחזור
2: אליו.
1: רוצה לחזור אליו, סלם.
0: לא,
2: יש לנו ספר לדבר בעד היועמ"שית.
0: רק שנייה, מר ברקוביץ, אמרת לי, משה סעדה, אתה הורשעת וזה שקר, מעולם לא נחקרתי תחת אזהרה, מעולם לא
1: הורשעתי. בית משפט אמר ששיקרת.
0: מעולם, לא, אמרת הורשעת.
1: סליחה, אני מתנצל, אני מתנצל אם לא הורשעת, אני מתנצל.
0: זה אמירה שקרית.
1: אוקיי, אני מתנצל.
0: מעולם לא
2: נחקרתי תחת. אתה יודע מה קורה במשפט נתניהו? כל השוטרים נתפסים, משקרים והחוקרים.
1: תהיתי, אבל בית משפט אמר שאתה שקרן.
0: גם את זה בית משפט לא אמר.
1: רוצה שאני אביא את זה?
0: תקרא את ההחלטה.
1: אתה רוצה שאני אביא את זה?
0: אתה יכול להביא את זה, בית משפט אמר. בית משפט אמר.
1: אין בעיה, אני אביא את זה.
0: שהם לא נכונים, אני אשמח להתראיין אצלך ולהוכיח לך כמה, איך הוא נתן לרונל פישר שהודה, שקיבל 150 אלף דולר מעטפות, שהודה שהוציא חומר סודי מיחבל, והעביר לעבריין בפרשת ארגון פשיעה, ונתן לו עונש של 9 חודשים, וכן.
1: משה סעדה, תודה שהתראיינת אצלנו, תודה, ודש לילדים שלך יקרים.
2: ואתה צודק לחלוטין במה שאמרת על היועמ"שית, תודה, ובוא נדבר עכשיו.
1: איך היית חייב את המשפט האחרון?
2: נכון. זה כמו, נכון.
1: כל הלילה אשתך אומר שאתה צועק עליה, גלי, גלי, כל הלילה אתה חולם עליה, היא אמרה לי.
2: אשתך,
1: אתה קם באמצע הלילה, גלי, גלי, גלי.
2: זה כמו שאני מדבר עם אבא שלך מאחורי הגב שלך. הוא אגב מצדיק אותך. שזרקת מהאולפן, אני עדיין כועס עליי, אני לא כועס, אני חושב טעות. שלום לעובדים.
1: תגיד עכשיו עוד דבר, כן. לפני שאנחנו עובדים ליהודה כן. שפר, על לטובת היועמ"שית,
2: כן.
1: נתניהו כבר 30 שנה בפוליטיקה, 17 שנה ראש ממשלה.
6: למה הוא לא תיקן את כל הפריפריות האלה?
2: מנסים כל הזמן.
6: למה הוא לא מתקן? למה הוא לא עוזר להם לחיות יותר שנייה, טוב? שנייה. קריית שמונה, מטולה, שדרות, דימונה. למה יודע... הוא לא? למה? אז למה לבכות? אני... אם הם חיים יותר טוב, אז למה? על מה הבכי?
2: אני יכול להגיד לך.
6: הרי הוא החיים. אני יכול להגיד לך. הוא יכול להגיד פריפריות בבעיה. בוא נתרום להם, בוא ניתן להם כספים.
2: אני אסביר לך. אבל אתה רוצה לשאול שאלה? יש לך שאלה? אז בוא נענה לך.
6: הוא החיים.
2: אז אדוני, אז קודם כל מצא לך ללכת לנתיבות, שדרות ופקים, שאין לך להשיג שם מגרש.
6: אז על מה הבכי?
2: לא יודע, אני בוכה?
6: כן, אמסלם בוכה.
2: תבוא לבטענות למה.
6: אוקיי, על מה הבכי?
2: תגיד לי, שיאיר גולן דבר, אני בא אליך בטענה?
6: אז על מה הבכי?
2: שמורן זך בקצת שאתה נדבר, אני בא אליך בטענה?
6: אני אומר, אז על מה הדרור,
2: אתה בא בדרור.
6: כי אתה אמרת שהיה קיפוח.
2: כן, היה, בוודאי שהיה כיפוח.
6: אז הנה, עכשיו אין כיפוח. מזה. עכשיו אין כיפוח יותר.
2: עכשיו יותר טוב.
6: יותר טוב בהרבה. עדיין... אתה אומר אין מגרש אחד בנתיבות.
2: אבל אני אומר... נהדר. אני אומר... אני אומר, אני רוצה לדעת ברגע שיהיה בבית המשפט העליון יותר משניים, שלושה מרוקאים, ואנחנו נראה יותר, זה אז אני אהיה יותר מבסוט. אבל בוא נתקדם, יהודה שפר על הקו, עורך דין יהודה שפר, והוא יצטרך להסביר לנו את עמדת הפקליטות ואת היועמשית, שאתמול עוד פעם, צריך לומר, בגד שם לה ביצה על הראש. חוץ מדפנה ברק ארז, אבל גם גרוסקופ ובטח שטיין, תשמע, יהודה, זו האמת, זה מה שהם אמרו בפסק הדין. כן, יהודה.
7: בוקר טוב.
2: בוקר אור. אני איתך.
7: קודם כל אני רוצה להגיד משהו על גופמן, אני מאוד שמח על המינוי שלו, הוא קצין קרבי, התקפי, נתניהו אמר שהוא מלא תחבולות, וזו בשורה טובה. אבל אני הייתי שמח הרבה יותר אם היו מבררים את כל מה שטעון ברור לפני שמינו אותו. כל העליהום הזה על היועמ"שית הוא פשוט לא לעניין. למה? מי שעורר פה את העניין, אראל, זה לא היועמ"שית. מי שעורר פה את העניין זה אלמקייס, שהגיש עתירה לבגץ, ואז התברר שיש פה עובדות שלא התבררו עד תום.
6: זאת אומרת, רגע, רק להבין, יהודה, אם אלמקייס לא היה מגיש עתירה, היועמ"שית לא הייתה מתערבת.
7: ברור שלא.
2: איך אתה יודע את זה? הרי, שנייה, בוא נעשה סדר.
6: הוא נתן לך נוקאוט, אראל.
2: לא, הוא לא נתן לי שום נוקאוט.
6: היא חייבת להתערב בזה ברגע שכנישים
2: עתירה. להפך, אז אתה צריכה להגן על הממשלה.
6: קיבלת פה נוקאוט, אראל.
2: לא, אייל, יהודה, אתה רואה מה אתה עושה?
6: קיבלת פה נוקאוט, יהודה, אתה
2: מבין לחוסר אוריינות משפטית. אתה מבין מה הוא אומר? אבל תזכיר לו, תגיד לו. לא, אתה עכשיו... לא, יהודה שפר, יהודה שפר, תראה, יכול להיות, יכול לשתף פעולה עד מחר. אבל תן לי לסיים שאלה. יהודה, אל תבלבל את המוח, כי השופט, כי היועמ"שית, היא אמורה להגן... לא, בסדר, אני אדבר בנימוס. אבל אתה שוכח להזכיר שהיועמ"שית אמורה להגן על הממשלה בעתירה לבגץ. וההחלטה שלה לא להגן על ההחלטה, ההחלטה שלה, ולא בפעם הראשונה, לא להגן על הממשלה, נתקלה בביצה על הראש שלה, שבית משפט אומר שהיא עורכת דין לא טובה. היא עשתה הכל כדי לתקוף את הממשלה. ואתה לא מסוגל להגיד את זה. אתה מסוגל. אתה
7: באת בהפוך. הבנתי את השאלה. כן. עכשיו אני אסביר לך.
2: כן.
7: ההצגה הזאת, כאילו התפקיד שלה ייצג את ראש הממשלה, היא לא נכונה. היא מייצגת את כל הרשויות, היא מייצגת גם את הוועדה, גם את גוניס, את הוועדה, היא מייצגת גם את ראש המוסד, שגם לא יש מה להגיד על העניין. זאת אומרת, היא צריכה לתמרן בין עמדות שונות, וזה קורה לא פעם. הייתי במחלקת הבג"צים, ייצגתי את המדינה מאות פעמים, במשך 10 שנים, וזה קורה שאתה צריך לתמרן בין עמדות שונות, וכאן היא סברה שיש להוציא צו על תנאי ויש להמשיך את הבירור.
2: ובית משפט חשב שלא.
7: רגע, אני אגיד לך ככה, שנים הייתה מסורת בבית המשפט העליון, שאם שופט אחד מתוך שלושה חושב שצריך להוציא צו על תנאי, מוציאים. כי זה בסך הכל צו על תנאי שבודקים יותר לעומק וכו'. פה בגלל סד הזמנים, בגלל הלחץ הזמן והרצון למנות אותו וכו', אז זה לא
2: יתאפשר. אבל יהודה, אתה מתעלם מדברים שהתגלו במשפט, שקרים. שופטי בגץ אמרו שאין קשר בין גופמן לאלמקייס. שופטי בגץ, ערן אלמן, ראש מחלקת הבגצים, שיקר לבגץ. הוא אמר, כן שיקר. הוא אמר להם שהעבירה את החומרים לוועדה דרך גרוניס, וזה לא נכון, הם העבירו את זה רק לגרוניס. אלא אם כן אתה בא ואומר שיש חוק חדש. בוועדה רק היושב ראש מקבל את החומרים, ושאר חברי הוועדה לא צריכים לראות אותם. זה מטורף מה שאתה אומר פה.
7: אתה, תקשיב, השאלה שאתה שואל עליה כרגע היא שולית, אבל גם לה יש תשובה. החומרים היו מסווגים, והם הועברו למי שהיה מסווג. מי שהיה מסווג זה רק היושב ראש. יתר חברי הוועדה, למרבה הצער, לא היו מסווגים. ברגע שהורד הסיווג של המסמכים, המסמכים הועברו אליהם. אבל תקשיב, אין מחלוקת שגופמן לא נתן שהפעלה, כל מה שהוא עשה שם היה לא תקין, הוא גם ננזף על זה בעבר. בית המשפט אמר אתמול שזה לא סיבה
2: נכון, כי לא היה קשר בינו לבין אל מקייס, והיו שקרים. נאמר דברים שקרים על ידי הפרקליטות.
7: תקשיב רגע.
2: אני מקשיב.
7: מה שברור היה מפסק הדין אתמול, זה שהוא נתן תשובה לא מדויקת. וכל מה שאמר השופט גוסקופ זה שזה היה לא בזדון, אוקיי? אני אגיד לך למה לי יש טעם לא טוב כאן, ולמה אני הייתי מוציא צו התנאי והייתי ממשיך לבדוק. כי בעיניי, מה שקרה כאן זה שבסופו של דבר, מי שזיקה אותו זה תת-אלוף ג' העדות שלו, שהיא קצת סותרת את הזיכרון דברים שהיה בזמן אמת.
2: היא לא סותרת, אבל לא משנה, כי הוא שאל אותו, כי זה אתה קצת שוכח, אני אגיד לך למה, כי גופמן ביקש מג' לחקור את האירוע, אבל אתה פשוט אומר דברים לא נכונים.
7: תן להשלים, אני לא אמרתי שום דבר לא נכון.
2: אמרת דברים לא נכונים.
7: אמרתי שהעדות של תת-אלוף ג' התציר שלו, הוא זה שעזר כרגע...
2: אתה בעצם אומר שקצת אלוף ג' הוא בניגוד עניינים עם גופמן, ועשה את זה בשבילו? אז תגיד לי, רגע, והיועמ"ש איתי לא בניגוד עניינים עם החבר שלה, בן זוג שלה, היה ראש מחלקת מבצעים במוסד?
7: נו באמת.
2: אז למה ג' הוא כן? למה נו באמת? למה אתה מעיז לבוא להגיד על תת אלוף בצה"ל שהוא בניגוד עניינים?
7: אבל ברקו והמאזינים עוד לא הבינו את הטענה אפילו, אז לא נתת לי לטעון אותה.
3: אני לא מבין שלושת רבעי מהדברים. זו האמת, וגם המאזינים שלנו לא מבינים שלושת רבעי.
7: אז ברקו, תקשיב, בסופו של דבר המינוי של גופמן אתמול עבר הרבה בזכות תצהיר שנתן אחד שקוראים לו תת אלוף ג' והתצהיר הזה, הוא למעשה הוציא את גופמן טוב.
3: מה היה הבעיה, מבחינתך מה היה הבעיה בתצהיר הזה?
7: הבעיה בתצהיר הזה, שזה תת אלוף ג' הוא אדם שעכשיו רוצה לעבוד במוסד, ומסתבר שגם פגש את גופמן לאחרונה בעניין הזה.
3: אז למה לקחו תציר מבן אדם שיש לו ניגוד עניינים?
7: הוא היה רלוונטי לעניין, אבל
3: הוא בניגוד עניינים. אם אתה אומר שהוא
2: הוא בדק את גופמן, הוא לא היה במוסד.
7: הוא כשהוא בדק,
2: אבל רגע.
7: היום רוצה לעבוד במוסד, ולכן זה
2: קצת בעייתי. אבל אתה אומר דברים, למה זה מסוכן? מה שאתה עושה, אני יכול לדבר כמה רכילות על היועמ"שית, אבל מה שאתה עושה עכשיו, הרי אתה יודע שגופמן לא
7: נכנס. אתה יודע מה עוד מפריע לי?
2: מה עוד מפריע לך? שאתם שקרנים? מה מפריע לכם? שאתם ממציאים על גופמן?
7: מפריע לי גם שהפרופסורית, שחברה בוועדה, הבן שלה חשוד בפרשת קטרגי.
2: גם לי מפריע שהיה את הבן שלה גנב ופוד, אתה יודע, זה קשה לי, כואב לי.
7: אבל בשונה מהפרשת שאתה מציין, כאן עמדת המוסד עשויה להיות קריטית בשאלה האם קטר זה מדינת אויב, לא מדינת אויב.
2: קטר איננה מדינת אויב, האם פולי מורדכי עובד עם האויב, האם גבי אשכנזי עובד עם האויב, האם אסור לנסוע
3: אותה, היא לא מדינת אויב.
2: מה? היא לא מדינת אויב, אין עליה הגדרה של מדינת אויב.
3: קטר לא מדינת אויב?
2: לא,
3: מי מממן את החמאס?
2: קטר מעבירה כסף
3: לחמאס. מי מממן את החמאס? אבל
2: קטר גם טורקיה וגם ארצות
3: הברית. מה זאת אומרת, אם מי מממן את החמאס?
2: USA יצא מיליארדים על החמאס.
3: מה, גם נתניהו נתן להם מיליונים, אז מה?
2: אבל קטר איננה מדינת אויב.
3: אוי נו,
2: היא לא מדינת אויב בהגדרה. מותר לעשות איתה.
3: אתה הולך לפי הגדרות.
2: לא הצלחתי להבין. כל מי שעשה עסקים עם קטר הוא עבריין? כל מי שעשה עסקים עם קטר הוא עבריין?
3: מי שעובד עם משרד...
2: גבי אשכנזי, פולי מורדכי, אנשים שעשו...
3: אני מסביר לך, מי שעובד במשרד ראש הממשלה בזמן מלחמה, בזמן מלחמה ועושה קשרים עם מדינת אויב, כן.
2: אנחנו בעניין של קטר. עכשיו אנחנו שאלנו, אומר פה, קטר איננה מדינת אויב, אתה יודע את זה, שפר. כי הרבה מאוד ישראלים עושים עסקים איתה.
7: אבל אתם לא יודעים להסביר.
3: היא תומכת טרור, זה מספיק.
7: השאלה האם העובדה שאנשים בתוך האקווריום של ראש הממשלה קיבלו כסף מקטר, זה דבר שפגע בביטחון המדינה או לא,
2: מה הקשר לגופמן? מה הקשר לבג"ץ? לא, לא, אתה פשוט, תגיד לי, אדוני, מה הקשר לבג"ץ גופמן? מה הקשר בין קטר לגופמן?
7: תן להשלים משפט.
2: מה תעשה? מה יקרה אם אני לא אעשה את זה? מה תעשה? תגיד לי, יהודה שפר.
7: תן להשלים משפט. אתה רואה...
2: אתה הולך אדומינם, ואני נזהר איתך, ואני לא הולך איתך אדומינם. כן, תמשיך.
7: אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
2: אתה רוצה שתדבר אדומינם?
7: אני מסביר לך למה יש לי תחושת אי נוחות בפסק הדין הזה. והתחושה האי נוחה היא, שמי שהוביל את דעת הרוב שמה, זה הייתה פרופסורית, שהבן שלה נחשד באותה עבירה של קבלת כספים מקטר או מעורבות
2: בכך. אבות אכלו בוסם בשיני בנים תיקנה, אתה בעצם אומר שהוא מטיל על העצל?
7: אני עונה, אתה קוטע אותי כל פעם, כי אתה לא רוצה לשמוע את הטיעון.
2: לא, אתה אומר את זה, כי אתה לא מסוגל.
7: אתה קוטע אותי כל פעם, כי אתה לא רוצה לשמוע את הטיעון.
2: אתה מאשים את טליה איינורן. הטיעון שלך הוא כזה, טליה איינורן תיתן את המינוי של גופמן כדי שהוא יעזור לבן שלה. זה מה שאתה אומר. אז אני אגיד, מה הקשר של יוסי בנקל לקטר וליועמ"שית
3: רגע, יהודה, אני רוצה לשאול אותו שאלה, הוא כבר נגע בזה. איפה הבן שלה?
7: כן.
2: בסרביה.
3: למה?
2: לא רוצה לבוא לארץ,
6: למה?
2: לא יודע למה שאל אותו.
6: למה הוא לא רוצה לבוא לארץ?
2: אני לא הדובר שלו, כי הוא חושב שתופרים אותי.
6: אני חושב
2: שתופרים אותי.
6: רגע, יהודה, למה הוא לא רוצה לבוא לארץ?
2: אני לא יודע, תשאל אותו, תרים לו טלפון. למה אני הדובר שלו?
6: ממה הוא מפחד?
2: אני הדובר שלו?
6: ממה הוא מפחד?
2: לא יודע. ממה הוא מפחד?
6: הוא מחכה שיצילו אותו? הוא מחכה שיצילו אותו?
2: לא, הוא מפחד מפחד תראה תראים. יהודה, שתיק פילבר סגרו להם. כן, יהודה שפר, תסביר לי איך אפשר.
7: אני מסביר לך. אם תיקח אוויר ואני אסביר לך. נניח שמחר גופמן יבוא ויגיד שלדעת המוסד לא נגרם נזק כתוצאה מזה שאיינהורן העביר כספים לאורך בלשכת ראש הממשלה מקטר. ונניח אפילו שזאת האמת. האם אנחנו נאמין שזאת האמת?
2: כן. כן.
7: לא, אנחנו לא נאמין. אני לא מאמין, אני רק אגיד. זה מאותו של ניגוד עניינים. היא לא הייתה צריכה
2: לדבר בדבר הזה. הגברת, היועמ"שית קבעה, היועמ"שית, אימא של הגנב קבעה שגופמן לא מתאים. היא לא ביקשה להמשיך את החקירה. אתה משקר.
7: אתה טועה?
2: היא לא ביקשה להמשיך את החקירה. והם שינו את הסיווג. היא ביקשה לפסול את המינוי. יהודה, אתה זורה חול באוזני המאזינים. היא ביקשה לפסול את המינוי. למה אתה מבלבל?
7: תן לי לענות לך. אני חושב שההתבטאות של היועמ"שית לא הייתה טובה בכתב התשובה, כי היא באמת כתבה את זה שצריך לעשות את המינוי, אבל הסעד שהיא ביקשה היה להוציא צו על תנאי, כלומר, להמשיך את הבירור.
6: חבר'ה, אתם...
2: ובנוסף...
6: אתה יודע מה הבעיה שלך, הראל?
2: שינו את הסעיף.
6: כשיש כבר החלטה של בגץ...
2: לא קשור, אנחנו
6: מדברים. במקום שתברך את ההחלטה, תגיד לבגץ כל הכבוד שהם בניגוד ליועמ"שית עדיין החליטו למנות את גופמן. תודה רבה. בוא נמשיך הלאה. אתה כל הזמן רוצה ללך לך ליום משהי.
2: לא, אני רוצה ללך.
6: זה מה שעולה לך בחיים. אתה בן אדם חולה, אני אומר לך.
2: תודה, כל מומחי המשפט במדינת ישראל אומרים
6: שיתקע
2: לעצמה גול עצמי.
6: יאשפזו אותך באישיותה בגלל יום משהית. אני רציני.
2: אם עוצרים אנשים בתפירת תיקים, זה יגיע בממשלה הבאה. בטח תאשפזו. זה הדבר החדש. רגע, ברקו, בממשלת השינוי תאשפזו אנשים פסיכיאטרית, לא רק תתפרו תיקים, לא רק תפירת תיקים, גם יאשפזו.
6: רד ממנה.
2: כל הכבוד
6: שפה.
2: ואגב, יהודה, המכתב היה סיווג בכתב יד, ומישהו שינה בכתב יד.
6: יהודה, הוא לא עוזב את היועמ"שית. מהיום שאני מכיר אותו, הוא רק
2: יועמ"שית.
6: הוא בן אדם לא נורמלי.
2: אסון למדינת ישראל.
7: אתה יודע למה? נו. הסיבה היחידה שתוקפים את היועמ"שית, כל מכונת הרעל והערן בתוכה, זה כי רוצים להחליף אותה, רוצים מישהו שיעקב
6: את הרעיון. תגיד, רגע, שאלה, מתי מסיים את תפקידה, דרך אגב?
2: עוד שלוש שנים.
6: עוד שלוש שנים, עד אז אתה תקבל התקף לב.
2: יכול להיות. יכול להיות. אני רק יודע דבר אחד, היא לעולם תירשם כמי שניסתה לסכל גיבור ישראל, וכל העם ישראל בז לה. בז לה. בז, וחטפה מבגץ, ארבע, פעם אחרי פעם, חמש ביצים שרוחות על הראש.
6: אל תדאג, שהיא תהיה יום אחד לטובתה, ומנשקו אותה. ככה היה. ככה הם, עכשיו תראה את הראל, מילה הוא לא אומר על בגץ היום, מילה הוא לא אומר על
2: הכבוד שפיצו את תפקידה,
6: מילה הוא לא אומר,
2: תודה רבה שפר, פרסומות. פרסומות.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: בוקר טוב לכם, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, 26 מעלות בצהריים, אחרי 25 אתמול ושלשום. מגמת העלייה תימשך ככל שנתקדם אל עבר סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
8: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: 103 FM. 103 FM.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
20: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר בעיקר לנוער מתבגר.
21: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
19: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: יש לנו שתי דקות, התווכחת עם יהודה שפר, שתי דקות.
2: מה צאת, רציתי לשאול אותך. עקר אתה בריא, זה הכי חשוב לכל זה.
6: כן, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. שתי דקות יש לנו.
2: מחר זה עירה ופומה, טוב?
6: אני רק רוצה לשאול אותך, היית הרי לוחם גם, נכון?
2: כן, לא כזה גדול, אבל כן.
6: לא משנה, היית לוחם, היית בצבא. ובטח גם שופרי, ששופרי הבנתי היה לוחם גדול.
2: שופרי היה קצין סייר מטכ"ל.
6: כן. אז אני מבין שהייתם בצבא, ואתם
2: כל הזמן... אל תקרא לו שופרי, מה? זה לא יפה. אתם חברים. אני לא אקרא לו שופרי.
6: זה שם כינוי, זה בסדר, הוא לא נעלב מזה, הוא לא נעלב. שופרי. אני הולך ברחוב, צועקים לי כבר שופרי. בקיצור, אז אתה יודע מה זה שבן אדם רוצה להזדקות בבקום, הוא לוקח מפה איזה משהו, מפה מחסיר איזה משהו... או שהוא הלך לאיזה נגמש, איזה פלוגה, לקח איזה משהו, אתה יודע, לפני שהוא מזדכה בבקו.
2: מגן על השלמת הציוד של היועמשית?
6: של הבן שלה. למה אתם עושים ממנו גנב?
2: אני אסביר לך.
6: הוא יש לי עם ציוד.
2: כי אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע?
6: כן. אני אסביר לך. רציני, אתה יודע הרי מה זה חיילים לוחמים.
2: נכון, נכון, נכון.
6: הוא יש לי עם ציוד.
2: לא, לא. יש, אם אתה לוקח אפוד מבן אדם, מבן שהצבא נתן או משהו וזה, זה סבבה, אתה יודע, זה השלמת ציוד. הוא גנב משהו פרטי שבן אדם קנה ב-$2,000.
6: אבל הוא יש לי ציוד.
2: לא.
6: אולי הוא לא ידע שזה פרטי שלו.
2: כמו, אני אסביר לך משהו.
6: אולי הוא לא ידע שזה פרטי שלו. אולי הוא לא ידע, זה היה משהו צבאי.
2: אם הבן שלי היה גונב, אם היית קונה לבן שלך אפוד ב-$2,000. לא קשור, עשו, אבל הוא קצין.
6: ואם תשמע אותו, הוא יגיד לך, לא ידעתי שזה היה פרטי שלו. לקחתי את זה, היה חסר לי.
2: אני אגיד לך משהו.
6: הוא לוחם גם. למה אתם מלכלכים על לוחמים?
2: אני אסביר לך.
6: למה אתם מלכלכים על לוחמים?
2: אתה מגן על גנבה בצבא,
6: אבל זה לא גנבה, אני שאלתי אותך שאלה מלכתחילה, אני לא הייתי לוחם, אתה יודע את זה. משלימים ציוד.
2: אתה מגן על עבריין, אני אומר לך אמיתי.
6: משלימים ציוד, אין דבר כזה?
2: יש.
6: יש דבר כזה.
2: יש דבר כזה. אבל אם אתה נתפס ואם אתה קצין, אתה עולה למשפט. למה? כי אסור לגנוב מבן אדם אחר, ואסור לגנוב טיפוס.
6: זאת אומרת, כל מי שמשלים ציוד זה...
2: ואיזה דוגמה אתה בא ואומר? כל פעם באים ואומרים לחיילים, אל תגנבו. אל תשלימו ציוד. אל תגנבו לאחרים.
6: כל מי שמשלים ציוד... כל מי שמשלים ציוד זה גנב.
2: ואת משיח נכנסים 30 יום לכלא, 30 יום לכלא,
6: כל מי שמשלים ציוד זה גנב. כל מי שמשלים ציוד זה גנב.
2: איזה מוסר? איזה מוסר יש לך?
6: אם היו רואים את החיוך הדבילי שלך היום.
2: לא דבילי, חכם מאוד, סרקסטי. אירוני.
6: אירוני.
2: והוא הבן של היועמ"שי. הוא צריך להיות צח וזח, לא לגנוב אפודים.
6: אוי, אוי, אוי. השלמת ציוד.
2: סבבה.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי. התוכנית בחסות.
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב.
2: 103 FM.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחים ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
5: יד ב-103 FM ברק סרי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה, וסופו ליפול.
10: ידע כל חורש רעה נגד ישראל, שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
9: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ובמחירתן. כתבתנו שרון קנובליך.
11: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
9: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. בין המחבלים שחוסלו, מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת סליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מדע שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה נמוכה מעט מהרגיל לעונה, בשישית הוגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: עכשיו ב-103 FM ברק סרי.

0: צהריים טובים. זו הייתה שיחה מדהימה, סיפור שני מקורות אמריקאים לברק רביד ול-CNN. נתניהו אמר לנשיא כי הוא מתכוון להרחיב את המערכה מול חיזבאללה לרוב הדחיה בבירות, לב ליבו של חיזבאללה, ארגון הטרור שממרר את חיי תושבי הצפון ומשגר רחפני נפץ לעבר חיילינו. ארגון הטרור הזה כבר גרם לנפילת 15 מחיילינו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות, במרכאות. וטראמפ התפוצץ, וכה אמר לנתניהו, יותר נכון, צרח לעבר נתניהו. סליחה על המילים, זה ציטוטים מדויקים. אתה פאקינג משוגע, כפוי טובה, בלעדיי היית בכלא, אני הצלתי לך את התחת, כולם שונאים אותך. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. ונתניהו, שכבר הודיע אתמול בבוקר, שהורה לצהל לתקוף בבירות, כי, ציטוט, לא יכול להיות שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בדחיה או בבירות, יישארו מחוץ לתחום, סוף ציטוט. אז טראמפ שמע וצעק, ומיד לאחר השיחה עם נתניהו פרסם הודעה שישראל לא תתקוף בבירות וחיזבאללה לא יירה. ראש הממשלה בפועל דונלד טראמפ, ראש ממשלת ישראל, מחליט הכל לגבי ישראל. אבל חיזבאללה המשיך לראות גם לאחר הודעת טראמפ, ואתמול נהרג עוד קצין צהל מפגיעת רחפן בדרום לבנון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדודי בגבעתי, עוד 7 חיילים נפצעו, 3 מהם באורח קשה. ובכנסת נמשכה גם אתמול מכירת החיסול לחרדים. נתניהו רוצה לדחות את הבחירות לאוקטובר. אולי יקרה משהו ומפת המנדטית תשתנה. החרדים רוצים בחירות בספטמבר. וכדי שיפסיקו, כדי שיסכימו לדחות, נותן להם נתניהו את כל מה שהם מבקשים. מחזיר את הכספים למעונות היום, בחוק עוקף חוק השתמטות, נותן להם להתקדם בחוק הכשרות, שאומר עוד אלפי ג'ובים של משגיחת כשרות, בעיקר משס. העיקר שיסכימו לדחות את הבחירות. ובין לבין נמשכת התפרעות הפלג, אותו פלג קיצוני שמשתולל בחוצות ישראל בתגובה למעצר של כמה עריקים חרדים, חוסמים כבישים, פורצים לביתו של בכיר במשטרה צבאית, ואחר מכן בכיר בשבס, ואתמול ניסו לפרוץ לביתו של בכיר במשטרה, כמעט אנרכיה. הרבה עניינים על הפרק, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע, מה משמח, כל מה שתרצו. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור סטף קורנס, אחראי על השידור ברדיו 104.5 FM ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולה ואופרי גלייכמן כהן. הטלפון העלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: כן. מי אני מדבר?
1: דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
1: שבוע שעבר הודלף לעמית סגל ידיעה שהעסקה שנרקמת בין ארצות הברית לאיראן היא עסקה גרועה מאוד. מקור מדיני בכיר הדליף לעמית סגל, ועמית סגל רץ לפרסם את זה. עכשיו, אותו מקור מדיני בכיר, כאשר אובמה חתם הסכם עם איראן, רץ לקונגרס האמריקאי ונעם מעל הראש של אובמה. האם אתה חושב שהוא יעשה את אותו דבר לנשיא טראמפ, ילך מעל הראש שלו?
0: לא, הנשיא טראמפ אתמול, בוא, תקשיב, בידיעה שלו הוא כחשה.
1: זה מה, שמעתי את הפתיח שלך.
0: לא הוא כחשה, אתה יודע, הנשיא טראמפ עשה אתמול באמת דבר שאני לא זוכר, אתה יודע... יש גם עניין עם הנשיא טראמפ, הוא לא ממתין, בניגוד לנשיאים אחרים, שאתה יכול לשמוע מה באמת קרה מאחורי הקלעים, מה באמת הייתה בשיחה ההיא וההיא, מה... אתה רואה את זה אחרי שנים בספרים שהם כותבים, אצל טראמפ הכל אונליין, תוך שעות יוצא החוצה
1: גן. כן, מצייץ
0: ישר. או מצייץ או מספר. אז אתמול היה תדרוך מהבית הלבן, על השיחה, שיחת זובור, אין מילה אחרת, אבל השיחה שאמורה להעליב כל... כל ישראלי שככה מתייחסים לראש הממשלה שלו, שככה מדברים על ראש הממשלה שלו, אז נתניהו יעיז לעשות משהו, גם אחרי שיחה כזאת הוא לא יעיז לעשות שום דבר. הוא מלמל, כן, כן, רק אמר לו, תדאג להפסקת האש, והמשיך הלאה. הוא יעשה משהו נגד טראמפ? לא, באמת.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך. קודם כל, בשיחות שלך עם אוחנה, אני ראיתי אצל, גם ברדיו וגם זה שאתם מדברים על חוק הגיוס, הוא קורא לזה חוק גיוס, אתה קורא לזה חוק השתמטות.
0: כן.
1: הוא אומר, חייבים להתחיל להניע את העניינים, הוא אומר, תעבירו את החוק כדי להתחיל להביא. את החרדים לצבא.
0: ואני עונה לו, אני עונה לו שהצבא...
1: מה יש בחוק?
0: אז אני עונה לו, אתה יודע, אני עונה לו, אתה יודע, היה... ראינו את יולי אדלשטיין בתוכנית אחרת, ויולי אדלשטיין אמרתי, לפי החוק הזה, גם הבני נינים שלי לא יראו חרדים בצבא, רוצה לומר, זה בלוף, זו קומבינה השתמטות. החוק הזה, למה החרדים רוצים את זה? אתה יודע למה החרדים? למה החרדים רוצים את החוק? אתה לא יודע, למה הם רוצים?
1: לבטל את הסנקציות.
0: לבטל את הסנקציות, להחזיר המון המון כספים לישיבות, גם ככה ניתנים, אבל לתת עוד, לתת להם כספים למעונות, שאגב, באמת, ילדים זה דבר יקר מאוד אצל כולם, אבל אף מגזר וסקטור בישראל לא מקבל מימון למעונות חוץ מהחרדים, אז הם רוצים את זה. והם רוצים שיבטלו את האיום במעצרים, שאתה יודע, תראה על כמה עצורים חרדים, איזה מאומות מתנהלות במדינה, והם רוצים שיבטלו את הסנקציות להריקים לא לטוס לחול, והם רוצים שיבטלו את הסנקציות לא להוציא ראשון נגד. זה מה שהם רוצים, רוצים תחזיר את הזכויות, חיילים נדבר בהמשך, רוצה לומר, תחפש אותי, תחפש אותי,
1: שנתיים,
0: שנתיים, לא, עזוב, נו, לא תקבל חיילים, ולא צריך להיות, אתה יודע, גאון גדול בשביל להבין את זה, אתה שומע את הרבנים, אומרים לך, אף אחד לא מתגייס.
1: הוא מתאמם או שהוא סתם...
0: לא, תראה, אני חושב שמי שרוצה שהחוק הזה יצא לפועל, באמת מאמין, אבל מכיוון שאני, יש לי יתרון אחד, שחייתי עם החרדים ועבדתי איתם שנים, ואני יודע באמת בחדרי חדרים מה הם חושבים, אף אחד לא, הם, כל עוד זה תלוי ברבנים שהם המובילים והם הקובעים והם מה שהם קוראים גדולי הדור, קובעים שאף אחד לא מתגייס, לא כאלה שלומדים ולא כאלה שלא לומדים, לא לומדים ולא בטלנים. אז כל עוד הם קובעים שאף אחד לא יתגייס, אף אחד לא יתגייס. אז אני יודע שזה מה שהם חושבים. אחרים חושבים שהוא יהיה טוב, בוא נתחיל, בוא נגלגל, לא יהיה כלום.
1: אגב, חוק המעונות, אם אתה מביא ילדים לעולם, אחריותך, על אחריותך לגדל אותם. מה, אתה צריך שמישהו אחר ייתן לך כסף לגדל אותם? זה כמו שאם להורים נרקומנים יהיה ילד, אז הרווחה תיקח את הילד, כי הם לא יכולים לגדל את הילד.
0: אני תמיד אומר, אתה יודע, איך אומרים, ברוך השם יש חרדים גם בארצות הברית, וגם בבריטניה, וגם בצרפת, וגם בעוד מקומות בעולם. הם לא מקבלים שום זכויות יתר על פני אוכלוסיות אחרות, וחיים ולומדים ויושבים בכולל ומתפרנסים ומגדלים ילדים והכל בסדר. זאת אומרת, זה אפשרי גם בלי שהמדינה עוזרת באופן כזה. דוד מכוכב יאיר, תודה רבה, יש המון מאזינים, מצליח להמשיך הלאה. צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום לך, ברק סרי.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: הרבה זמן לא שוחחנו, מדבר שוקי מהקריות.
0: שוקי, שוקי, התגעגענו אליך, איפה היית?
2: איפה התגעגענו אליך? הבטחת לי לבוא לשבת בפרלמנט שלנו. לא דובים ולא היה.
0: שוקי הוא תומך נתניהו נלהב, והוא אמר לי בוא לפרלמנט אצלנו ביום שישי, אנחנו נשב איתך, אתה תראה שאחרי שאתה יוצא מהפרלמנט, אתה אוהד נתניהו, נכון אמרת? ואני אמרתי, אני אשב מול כולכם בסוף השיחה, כולכם עובדים נגד נתניהו.
2: אז עכשיו לא הגעת, 4 חודשים, 5 חודשים,
0: אתה צודק, יום שישי יש לי בעיה, אני הולך לתוכנית עם אופירה, זה יום לחוץ, זה בעייתי, לא מסתייע, ביום אחר, אתה יודע מה בקר.
2: אז קודם כל אני אומר לך דבר אחד, אני כבר זהו, ירדתי מהנושא הזה שאתה תחזור הביתה,
0: מה הביתה? איזה בית? איזה בית? תגיד לי, איזה בית נהיה הליכוד? איזה בית? על מה אתה מדבר? לך תשמע מה ליכודניקים אמיתיים מדברים על הבית הזה, בחייתק, איזה בית? בית, פעם זה היה בית, זה לא בית. חברי הליכוד, חברי הליכוד, זה אנשים שעד לפני כמה שנים לא יודעים אם כותבים ליכוד עם חף או עם קוף, מה להם ולליכוד, תאמין לי, לך לוותיקים, אני אספרו לך מה זה ליכוד, זה ליכוד? עזוב, נו, זה מפלגת, תגיד מפלגת נתניהו, אני מבין, זה לא ליכוד, זה מפלגת נתניהו, על פי נשק דבר, הוא עושה מה שהוא רוצה, הם חבורת פיונים קטנה סביבו, אומר ככה, ככה, אומר ככה, ככה, אתה יודע מה? חלק מהם באמת אנשים רציניים, עם רזומה, עם דברים שעשו בחיים, מתבטלים לפניו, מפלגת נתניהו, תגיד ככה.
2: טוב, עכשיו, עד עכשיו נתת את הנאום שלך, תן לי להגיד לך כמה מילים. קודם כל, אני חושב שאתה, הדבר שאתה לא עושה בסדר בתחילת התוכנית שלך, שאתה בא ורוכב על זה שאדון טראמפ ירד על ביבי ואמר לו ככה ואמר לו אחרת.
0: שמעת הכחשה?
2: רגע.
0: שמעת הכחשה, שוקי?
2: תן לי רגע להכניס מילה.
0: אבל שמעת, לא, אתה מפקפק בזה שזה מה שהיה? הציטוטים מילה. למה אין הכחשה? אם דברים כאלה, אם היו אומרים על שוקי דברים כאלה קשים, לא היית קם ואומר שקר, לא היו דברים מעולם?
2: תשמע, יש כל מיני, איך נקרא לזה, כל מיני רשתות, כמו אקסיוס, מקסיוס, כל הדברים האלה.
0: אבל למה לא הכחישו? זה רגע בסם.
2: רגע, תן לי לסיים, שם. היום שמעתי שהם אומרים חצאי דברים ומעבירים חצאי דברים, אז בואו נצא מתוך הנחה.
0: שוקי, מילה במילה מה שהיה. עכשיו תקשיב, אם יש לנתניהו, רגע, אני רק אומר לך, דבר שאתה אולי לא יודע, אם יש לנתניהו הבנה במשהו זה בתקשורת. אם הוא היה רואה שיש מילה לו במקום שהייתה שם, ואתה יודע מה, יכול להיות שנאמרו דברים עוד הרבה יותר גרועים שהם לא פורסמו, תאמין לי, תוך שנייה היית רואה הודעת הכחשה. לא הייתה שום הכחשה.
2: אבל יכול להיות שגם פחות נאמרו דברים, אבל בוא רגע, שנייה, אני רוצה לשאול לך שאלה. אם בא אליך מנכ״ל רשת 12 ואומר לך, תשמע, אדון ברק זה, אתה היום, כן, עם גברת חורים לזאת, זהרה...
0: אתה בכוונה מעוות את השם, להקטין, כן, לא?
2: כן, כן, בדיוק, כן.
0: אתה בכוונה מעוות, כן, למה? אני לא קורא לך שוקי, אני קורא לך שוקי, אני לא אומר, איך קוראים לה הוא, מוקי, קוקי, אני קורא לך שוקי, תיתן כבוד.
2: אם אתה לא יורד על אותו אחד שבא כביכול ומציג את הצד הימני, בוא תקשיב לי, אני חצי מצלות את תקבל. אח שלי, אתה תצא כמו אריאלה לתוכנית הזאת.
0: זה בוא נה, אתה מדבר שטויות. אתה יודע, שוקי, אני כבר בן אדם מבוגר, שוקי, בוא אני אגיד לך משהו. אני בן אדם, שוקי, בוא אני אגיד לך משהו אישי עליי, תקשיב. אני כשעזבתי משרדי הממשלה... והתחלתי להופיע בתקשורת, אני מגלה לך משהו אישי, אתה יודע, בינינו מה שנקרא. אז אם הייתי מתחנף לשלטון, לשרים שנמצאים, לראש הממשלה, לשרים שיושבים על תקציבים גדולים מאוד, תאמין לי, יכולתי להיות כלכלית בשמיים. כי הם רוצים אותי, כי אני, איך הם אמרו לי, בשר מבשרך, מבשרנו, ורק תוריד קצת, עזוב, אני בגילי יכול להגיד מה שאני רוצה, לא חושש, הכל על השולחן, זה בדיוק מה שאני מרגיש. תאמין לי שאם הייתי מלקק לשלטון, אני לא רוצה למנות כאן אנשים שמלקקים ו... מתחנפים לשלטון מטעמים כלכליים, אני לא צריך את זה, אני לא צריך, ההפך, אני מסביר לך שאם הייתי מלקק ומתחנף לשלטון ומלקק לכל מיני שרים שיושבים על תקציבים גדולים, יכולתי, אז אני אומר, לא, שוקי, תן לי להגיד משהו, אתה מאשים אותי במשהו, אני רוצה לענות לך, אני אומר לך, תלמד, תמיד הרבה יותר מתגמל, הרבה יותר כיף, הרבה יותר שווה כסף, להתחנף לשלטון. אם אני הייתי מתחנף לשלטון ולשרים, אומר עליהם פה מילה טובה, שם מילה טובה, תאמין לי שהייתי יוצא נזכר פי אלף. עובדה שאני עושה בדיוק הפוך, ואני לא רוצה למנות לך את מספר העלק עיתונאים, הם לא עיתונאים בעיניי, כל מיני שופרות שמלקקים לשלטון מטעמים כלכליים, שוקי. אז זה בדיוק הפוך מה שאתה אומר.
2: אבל הנאום שנתת הוא נאום אישי, לא הסתכלת על על מה שנקרא על המקרו, הסתכלת על המיקרו, אמר לו...
0: אבל אתה נתת לי תשובה, אתה אמרת, אתה הפנית אליי, אז החזרתי אישית, מה אתה רוצה?
2: אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבוא ולהגיד דבר אחד לעם ישראל, וגם לעצמך, כן? עזוב אותך בקטע אישי. פה יש פה נשיא שעשה למען מדינת ישראל... מעל ומעבר, ואם הוא בראש הממשלה, לא אומר לו חביבי,
0: שוקי, אני שואל לך שאלה פשוטה, אתה גר בקריות, אתה קרוב יותר ממני לגבול הצפון, אתה יודע מה קורה שם, אנחנו מדברים כל יום עם אנשי הצפון, לא רק ראשי רשויות, תושבים, תושבות, חיים בתנאים, זוועה, תחת אש, תחת מלחמה, ילדים לא יוצאים לבית ספר, הורגים לנו חיילים, אתה התחייב אתמול נתניהו שהוא הורה לצהל לתקוף בבירות, ששם נמצא ראש הנחש של חיזבאללה, ובערב הוא מתקפל כי צעקו עליו, זה כל הסיפור.
2: מה אתה מציע? מי? איזנקוט יעשה, יגיד לי, אני לא שואל אותך.
0: דבר על נתניהו, לא איזנקוט ולא סבתא שלי, דבר על נתניהו, למה כל דבר שבאים אליכם בטענה, אבל מי יעשה, אתה יודע מה, מי יעשה, כל אחד שיהיה, כל מישהו אחר שהיה שם היה עושה פי מאה יותר טוב מנתניהו, בסדר? פי מאה יותר טוב מנתניהו. פי מאה יותר טוב מנתניהו. כל מי שהיה שם, מה אתה כל היום נותן דוגמה? מה טוב? מה טוב? מה טוב? הוא אמר לפני שנה וחצי שהסרנו את חיזבאללה עשרות שנים אחורה. מה טוב כל כך, אתה כל כך מבסוט?
2: אתה
0: מזיקות,
2: היה עוצר או לא
0: עוצר? שוקי, אתה בחור אחלה, תאמין לי, אתה בחור נחמד. שיהיה לך טענות שהם לא, אבל אייזנקוט, אבל בנט, תחזור, תאמין לי, להתווכח. אתה לא עונה, אתה לא עונה לטיעונים. אני שואל אותך, מה כל כך טוב לתושבי הצפון? מה כל כך טוב לתושבי הצפון? 15 חיילים נהרגו, הם חודשים חיים תחת אש. אנשים נוטשים את קריית שמונה, אנשים נוטשים את גבול הצפון. מה אתה מדבר לי שכל כך טוב?
2: מה אתה מציע? מה אתה מציע?
0: טוב.
2: שוקי,
0: אתה רוצה לתת לך תשובה, אבל אני, אבל בסוף, שוקי, אני לא ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה, הוא התגאה לפני שנה וחצי, בנובמבר 24, שהוא קטש, והוא החזיר את חיזבאללה עשרות שנים אחורה, רגע, עשרות שנים אחורה, איפה עשרות שנים אחורה? איפה עשרות שנים אחורה?
2: מה אתה מציע? מה אתה מציע?
0: שוקי, אני אספר לך בהזדמנות מה אני מציע. יאללה, תהיה לי בריא שוקי מהקריות, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן ברק.
0: אהלן, מי זה? אהלן, מי אני מדבר? אהלן,
3: מי מדבר? ליאב.
0: ליאב, מי?
3: ליאב, אני במקור מחצור הגלילית, איפה שחוטפים, וכיום אני מראשון לציון.
0: למה עזבת את חצור?
3: עזבתי את הצפון מזמן, לא בקשר לרקטות, כי אין הרבה מה לעשות בצפון, בוא, אין כסף, אין עבודה שם, אין הרבה דברים.
0: כן.
3: אז אני עזבתי עוד שהייתי צעיר, אחרי הצבא.
0: ברור. המשפחה נשארה שם בחצור הגלילית?
3: כן, המשפחה נשארה שם, אתה יודע, זה אנשים מרוקאים של פעם.
0: כן.
3: מקום טוב, מקום בלי כסף, בוא, אני לא אשקר לך, אני עושה מילואים בצפון, בכפר רג'ר.
0: כן.
3: ואני רוצה להגיד לך כמה דברים.
0: הכפר החצוי.
3: הכפר החצוי, הוא כבר לא חצוי, הוא כולו בשליטתם.
0: כן, כן, חצוי במשך עשרות שנים, כן.
3: כן, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה האישית.
0: כן.
3: אני שומע אותך הרבה, יש לך הרבה, אתה הרבה נמצא בטלוויזיה, הרבה בתוכניות. אני חושב שקצת השנאה לביבי, קצת, אני לא אשקר לך, קצת מוציאה אותך מדעתך.
0: אוקיי.
3: בהרבה דברים, שאני שומע, כל הזמן אני שומע ממך רק רע על ביבי.
0: מה?
3: רק רע, ולפעמים לא, כבר לא כיף לשמוע את זה, כי אתה יודע שזה מה שתשמע.
0: בסדר, מה לעשות, אתה יודע, זה הדעה שלי, אני לא אשחק לך בשביל שבאמת, אני אומר, יש לי כבוד אליך ליאב, אבל כדי שאתה, תראה, קודם כל, היו אירועים שפרגנתי לו ופרגנתי בגדול. אני חוזר על זה שוב, למשל, ההחלטה שלו במלחמת איראן הראשונה, לא השנייה, הראשונה, לצאת, למלחמה, למכת מנע נגד איראן, להוציא בין בלילה שבין חמישי לשישי אז עשרות רבות של מטוסים לתקוף באיראן, הייתה החלטה אמיצה, מתבקשת, שבאמת יכלו להיות לה השלכות קשות מאוד על ישראל, ולמרות זאת הוא החליט לאחר עשרות שנים של איסוסים ותוכניות ונאומים. פרגנתי לו. אני מתקשה לפרגן, אני אומר לך באמת, אני מתקשה לפרגן, כן, על מה? על מה? על הצפון שחיזבאללה שם על רגליים, ממרר את החיים של השכנים שלך לשעבר בצפון, שמה, שחיילים יושבים,

0: חזק, יותר אגרסיבי, יותר אלים, יותר תאב נקם. על מה לפרגן? תגיד לי, על מה? על יוקר המחיה? על הפשיעה ברחובות? על חרדים שמשתוללים וחוסמים כל מקום ופורצים לבתים של בכירים במערכות הביטחון? על מה? תגיד לי, על התקפות נגד בית המשפט, שהיועצת המשפטית אומרת שהולכים, שהם רוצים להשמיד את כל המוסדות הדמוקרטיים, הדמוקרטיים אמרה את זה אתמול, שנשיא בית המשפט העליון מדבר על סכנה לדמוקרטיה. על מה לפרגן? תגיד לי, תן לי נושא, אני מפרגן.
1: אני לא רוצה שתפרגנו, אני רוצה שתציעו גם פתרונות.
0: אדוני, אני לא ראש ממשלה, אני לא ראש ממשלה. מה זה מציע פתרונות? הוא נבחר, הוא בא ואמר, תנו לי את האמון, אני אעשה כאן מדינה יותר טובה, אני אקל עליכם פה, אני אדאג לביטחון גם בתוך הארץ וגם בגבולות הארץ. הוא אמר את זה, הוא התחייב, על זה הוא הלך לבחירות. נו, ומה קרה?
1: נכון, אבל אין פתרונות קסם.
0: אין פתרונות קסם.
1: אני בתור חייל שנלחם בלבנון, אני רוצה להגיד לך שאני פותח את הפייסבוק ואני פותח את האתרים, וואלה, זה מחליש אותנו כל התלונות והבכי הזה. אנחנו נלחמים כדי שיהיה שקט בצפון. היום אני רואה פוסט על הקצין שנהרג, על הרופא.
0: תגיד לי, ליאב, אני שואל אותך, קודם כל אני מכבד אותך, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה מהפה החוצה, אני מכבד אותך מאוד, אני מכבד אותך מאוד על זה שאתה עושה מילים, אני שואל אותך עוד פעם, זה נראה לך תקין, לא, אז אני אומר לך, זה נראה לך, הצבא, תראה, בוא, אני עושה את ההפרדה, יש לנו צבא של עריות, יש לנו צבא של לוחמים אחד אחד, אני אפר לרגלי הלוחמים, אני בא ממשפחה של לוחמים, ואני מוקיר לוחמים מכאן, אתה לא מבין עד כמה. אין שום רב אתן על הצבא, מה שאומרים לצבא, זה מה שהוא עושה. נראה לך הגיוני שחיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, חשופים לרחפני נפט, שאין להם לצערנו עדיין לא נמצא הפתרון.
1: אז מה אתה רוצה שאתה עושה?
0: אני אומר עוד פעם, לא, אבל בוא, אתה יודע, אתה כבר השלישי, מה אתה מציע, מה אתה מציע? אתה יודע, יש הרבה פתרונות, אני אומר לך שבסוף, אז אני אומר לך, ליאב, תשמע, הערכה, ותבדוק אותי, יכול להיות שאני טועה, הנה אני אומר מראש, אבל אני מעריך שבסוף כשטראמפ יחליט, לצערנו הרב, לא ישראל, ולא ראש ממשלת ישראל, שטראמפ יחליט שיוצאים באמת להפסקת אש, ונחתם ההסכם עם איראן, שקושרת את ההסכם עם ארצות הברית לחיזבאללה, כשהוא יחליט, נגמר הסיפור, אז ייגמר הסיפור, לא, שום דבר לא יהיה שונה היום ממה שהיה לפני חודשיים, ממה שיהיה עוד חודשיים של מלחמה. הבנת מה שאני מתכוון? כלום.
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: יפה. אז אתה אומר לי מה אתה מציע. אני חושב שזה חסר תוחלת מה שעושים עכשיו.
1: אבל בינתיים מה שאנחנו עושים בשטח, זה אנחנו עושים הכל בכפרים שלהם, כדי שהם לא יחזרו אליהם. אתה מבין?
0: מי אמר לך שלא יחזרו אליהם? אתה מתחייב?
1: אנחנו עושים הכל, תבין בין השורות מה אנחנו עושים.
0: שמע, ליאב, אני בשנת 1982, כחייל גולני, נכנסתי ללבנון, הגענו תוך שבוע עד שדה התעופה של ביירות. עוד 5 שנים לפני זה, 4 שנים לפני זה התחיל מבצע ליטני. מ-1978, עד היום ישראל נכנסת, יוצאת, נכנסת, יוצאת, שלטנו בלבנון מ-82 עד 2000. שלטנו בבופור, נכנסנו עד ג'וניה, לא רק ביירות, אחרי ביירות, את כל החלק המזרחי, בוא, עשינו כבר הכל, מה, משהו השתנה, משהו התהפך, לא, אז אתה בטוח שהפעם המבצע הזה הוא זה שיהיה הגורם הגדול, השינוי הגדול שיחול מעכשיו ואילך?
1: אני הבנתי שהחשיבה אחרי 7 באוקטובר השתנתה, ואנחנו רוצים שיהיה רצועת ביטחון בכל הגבולות שלנו. אוקיי, והרצועת ביטחון הזאת, אנחנו...
0: אבל היינו ברצועת ביטחון, ליאב. היינו בלבנון ברצועת הביטחון, היינו. הייתה רצועת ביטחון שנים. נסוגנו ממנה, היינו. זה לא שאתה ממציא את הגלגל עכשיו, היינו ברצועת הביטחון, צהל שלט ברצועת הביטחון.
1: אוקיי.
0: נו, אז מה, אז מה, אז עשינו את זה. זה לא שאתה בא ואומר, חבר'ה, אנחנו עושים עכשיו דבר שמעולם, עשינו.
1: אוקיי, בסדר.
0: ליאב מראשון לציון, תודה ושיהיה לך רק טוב, אני אומר את זה מכל הלב, תודה על המילואים שאתה עושה למען כולנו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: שלום, ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי.
2: מה שלומכם, בסדר?
0: בסדר.
2: טוב, יש את הפתגם, אור שגלגל מסתובב לו, אני בתור חייל סדיר ברצועת הביטחון, לצערי באזור, אם אתה היית, אתה בטח מכיר דרך שער פאטמה ב...
0: כן.
2: מה שנקרא אזור אגם קרעון, ג'בל ברוך, אם אתה יודע...
0: אנחנו היינו יותר בגזרה המערבית.
2: המערבית, כן, דרך שער פאטמה. לענייננו, היינו איזה סיוטים בתחילת שנות ה-90, את ההרוגים ואת הסיטואציות הקשות שהגענו למצבים שמהבסיסים היו חיל האוויר, היה מטיס לכיוון הצפון,

0: אפילו כניסה רגלית לא הייתה. וכדי להימנע מזה, חייב למצוא פתרון לסיטואציה. אתמול ראינו את התמונה בהחלטית הכל. צהל, דובר צהל מודיע לבהירות להתכונן להפצצה, שיחת טלפון בין טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, והכל מתהפך לו. פה זה שקוף, כבר אי אפשר להתעסק עם פוליטיקה.
1: הוציאו תדרוך על השיחה, מה היה בשיחה, מה הוא אמר לו, צעקות.
0: לא נכנס, את הניבולי פה ביניהם, אני ראיתי דרך התקשורת. כן. אבל עכשיו, שדיברו על זה בפוליטיקה, אמרנו, זה לא יכול להיות שזה קיים, שאנחנו עדיין מדינה עצמאית, אבל אתמול זה נפתח לגמרי, מה שנקרא. וזה מראה את המצב הקשה שלנו במובן מסוים, ברק. ואתה, יצאתי לשמוע אותך כמה פעמים אתה מטריע בנושא הזה, שאנחנו תלות מוחלטת. אין לי מה, אין לי מילה רעה נגד ארצות הברית. תודה רבה על העזרה, על הנשק, על הביטחון שאתם נותנים לנו. אז בוא נהיה ארצות הברית מספר 52. יש שם 51 מדינות, ברק.
1: אמר דוד, אתה יודע, אמר דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, חוזר ואומר, בואו נבקש שיספחו אותנו, בואו נהיה דגל נוסף, כוכב נוסף בדגל האמריקאי, ונמשיך הלאה. זה, אתה, בוא, אבי, אתה לא הראשון שאומר את זה, אמרו את זה, רבים לפניך.
0: אבל אתמול, תסכים איתי שאתמול זה יצא החוצה?
1: כן, יצא, התפוצץ החוצה.
0: לגמרי.
1: בוודאי.
0: לגמרי. והמילים הלא נעימות, כנראה, אני לא הייתי שם בארבע עיניים, עם זה שאני מציל אותך מלא לכנס לכלא. איך הגענו לרמות האלה, ראש ממשלת מדינת ישראל? אנחנו לא מדברים פה על שיחת בין חברים שמשחקים קלפים. זה מקום שמנהלים את העולם, את המזרח התיכון ואת העולם.
1: אני אגיד לך, אתה יודע, היו, אני אמרתי, אתה יודע, בימים אחרים, עם נשיאים אחרים, כדי לדעת מה היה קורה בדלת עמוד, בחדרים הסגורים, בשיחות אישיות שלא תמיד היו קלות, אבל היית צריך לחכות המון המון שנים, עד שהנשיא היה פורש, ואחרי שנים מפרסם ספר, ושם היית נחשף לחילוקי דעות, ואולי לשיחות כאלה, לשיחות אחרות. כאן, בעידן טראמפ, הכל בחוץ, במהירות הבזק.
0: כן, אבל לא ברמות האלה, אני זוכר מחלוקות עם הכל.
1: לא, תבין את הבעיה. נתניהו אתמול בבוקר הודיע בהודעה משותפת עם שר הביטחון ישראל כץ, הורנו לצהל לתקוף בדחיה של ביירות,
0: יצא הצהרה אפילו.
1: נכון, ואחרי כשעתיים הוא פרסם הצהרה מצולמת, שבו הוא אמר, אנחנו נתקוף בביירות כי לא יכול להיות שהם תוקפים את אזרחינו ואת ערינו, ואנחנו, והדחיה בביירות, ככה הוא אמר, אני מהזיכרון אומר, הדחיה בביירות תהיה מחוץ לתחום, וכולם חיכו. ואז תבין את האבסורד, איראן הודיעה לארצות הברית שאם ישראל תוקפת בדחיה, אין מסע ומתן. תבין, הם קובעים. ואז טראמפ התקשר לנתניהו, כי הוא לא רוצה שהמסע ומתן יתפוצץ.
0: אבל נתניהו הביא אותנו לסיטואציה.
1: הוא צעק עליו, דיבר אליו בצורה, אתה יודע מה, אני אומר לך, משפילה כל אזרח ישראלי. כל אזרח ישראלי אמור להיות, צריך להיות מושפל מהשיחה הזאת. הוא גם מוציא מיד לאחר מכן הודעה ששום התקפות בביירות, על הראש של נתניהו. מיד בתום השיחה הוציא הודעה ברשת החברתית שלו, ואחרי כמה שעות יצא גם הדברים הבוטים מאוד מאוד שהוא אמר לנתניהו.
0: כן, אבל לצערנו, ראש הממשלה בעצמו הביא אותנו ליכולת של טראמפ לשלוט עליו בצורה הרמטית. זה פשוט, אני לא ציפיתי לזה, לא ידעתי, ונותן ביטחון לחמאס, לחיזבאללה. אחד הדברים שחיזבאללה, הרי חיזבאללה היה מאוד מורתע לפני הפסקת האש האחרונה. אנחנו עשינו מה שרוצים בדרום לבנון, והם לא העיזו, ברק. והסיטואציה הזאת נתנה לביטחון עצמי מופרז לחיזבאללה, וזה מה שהביא את החיילים שלנו להיות ברווזים בשטח, לצערי.
1: 15 חיילים שלנו, מלח הארץ, הטובים ביותר, נהרגו מאז הפסקת האש, במרכאות הפסקת אש.
0: רק תן לי להגיד מילה אחת על סיטואציה מאוד מכוערת שהייתה אתמול בערוץ 13, אם אפשרי, עם אייל ברקוביץ' שלקח, התנהג בצורה וזרק אורח שם בטלוויזיה, באמצע השידור, ביקש מההפקה שיוציאו אדם, ככה בשיחה מאוד לא מתורבת.
1: את מי זה היה? מי?
0: לא מתאימה לי בכלל.
1: את מי הוא ביקש? לא ראיתי.
0: הוא היה ברעיון אצל אחד מהמתנגדים לגיוס, בחור שהיה בצלחנים וחזר בתשובה, והיה אצל מוריה ואצל אייל, והגיעו לאלימות מילולית, ובסופו של דבר רואים בטלוויזיה את אנשי ההפקה באים להוציא את האורח. ואני חושב שצריך להוריד את הטון, וזה טלוויזיה כללית, זה כל מדינת ישראל רואים את זה, ו שאייל יבוא ויבקש סליחה, זה לא התנהגות. אני, עוד הפעם, ברור שאני בעד הגיוס, אני לא בעד הבחור, אבל בטח לא התנהגות ברברית לכל דבר, ברק. תצפה בזה, הייתי ממליץ ותראה את זה.
1: טוב, אבי מירושלים.
0: יום טוב, תודה רבה.
1: שימשך יום טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעלייה בטמפרטורות, לקראת טמפרטורת מקסימום של 26 מעלות היום בתל אביב, הלילה 20 מעלות, שרב גדול ממתין בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
2: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: 103 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
11: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
2: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, שלום ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
12: אתה מדבר עם אריה מחולון.
1: שלום אריה, מה שלומך?
12: בסדר, תודה. אתה יודע, לפעמים אתה נורא מצחיק אותי.
1: למה?
12: אתה מנסה...
1: קודם כל זה טוב, קודם כל זה טוב.
12: כן, לא, אני רואה...
1: תקופה לא פשוטה, נצחק קצת, הכל יהיה בסדר.
12: אתה מנסה לשכנע ביביסט שהמלך שלהם הוא חתיכת אפס מאופס, חזק בדיבורים, אפס במעשים, סחבה נגררת, שטראמפ הפך אותו גם להיפוטנט מדיני, לפודל שלו, אבל אתה מנסה להגיד לו שזה ביבי, לא.
1: אני נותן המון המון כבוד למאזינים שם, באמת אני אומר, אני אומר את זה מהשפה לחוץ, אני באמת מכבד את כולם, ואני מנסה להסביר, אתה יודע.
12: לא תוכל, פעם נתניהו אמר, אלה הכבשים שלי, כשאני אסמן להם באצבע, הם יבואו כמו כבשים, הם רואים אותו עם החולצה השחורה. אתה יודע, עם הבריטון, לא יודע איך לקרוא לזה, ועם הידיים הקפוצות, הם אומרים, הם באורגזמה באותו רגע, וזה לא קשור לאינטליגנציה. זה יכול להיות אדם, לא יודע מה, בהייטק. הוא פשוט, זה נושא למחקר, איך אנשים שרואים את זה, ומוכנים להיות הסמרטוטים שלו. זה פשוט נושא למחקר. עכשיו תראה, האיש הזה, עכשיו שאני בא מדבר עליו, תראה, הוא העיקר דיבר על הבחירות שיהיה בספטמבר, באוקטובר. מי מבטיח לך שיהיה שם הבחירות? תגיד לי, על מה אתה מדבר?
1: אתה מטיל ספק בזה שהבחירות יתקיימו בספטמבר או באוקטובר?
12: אתה לא לקחת בחשבון את הראש הקרימינלי של האיש הזה.
1: מה הוא יעשה? מה הוא יגיד?
12: בוא אני אגיד לך מה הוא יעשה. אם הוא ירגיש שהוא הולך להפסיד את הבחירות, הוא יודע מה מחכה לו במשפט. תאר לעצמך צו חירום, מלחמה עם חמאס, ומכנס את הממשלה, בחירות ב-27. מה תגיד? מה תגיד? אתה לא רואה שהוא יושב בשקט, הוא יחכה עד לרגע האחרון, תבין, יש לנו עסק עם קרימינל, לא ראש ממשלה.
1: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תעשה לי תשובה לפחות בשיחות איתי, בלי הביטויים האלה ובכללות.
12: הוא לא ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה רק של חצי עם, הוא היום מצידו שכולנו נלך לכל הרוחות, הוא לא אכפת לו מחצי עם, הוא מוכן לקבור אותך, אותי, את המדינה, הוא רואה רק את עצמו. זו סחבה נגררת, כל מה שהוא איש עם ראשי ממשלות אחרים, אתה זוכר, חוזר אליו כמו בומרנג, ועכשיו אתה רואה, הוא עומד מול פי פחת, הוא עושה מה שאומרים לו, פודל קטן, אבל איך תסביר להם את זה, זה לא יעזור לך ברק, אם תעמוד, תעשה קפיצות בשמיים, לא יעזור, האיש הזה לא מעניין אותו כלום, הוא לא רואה בעיניים עכשיו, גמרנו.
1: אז זאת אומרת שאם לדעתך, אריה מחולון, אם הוא ירגיש בעוד, אני לא יודע, מתקרב חודש אוקטובר, שהוא הולך להפסיד, אז הוא מכריז על מצב חירום, פותח במלחמה, ואין בחירות, זה מה
12: שאומר. הכל יכול להיות אצלו, תשמע, והם ילכו אחריו כמו עדר, הם לא רואים כלום.
1: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר למשל, באמת, אני שואל אותך, כי אני באמת מכבד את תומכי נתניהו, חלק מהם חברים טובים שלי, איך אתה מסביר את זה למשל, שיש כאן דברים שאובייקטיבית, איך לא תהפוך את זה, זה נראה רע. נגיד, דבר שקרה אתמול, כשבבוקר נתניהו מכריז, הוריתי לצהל לתקוף בדחיה בבירות, מכל הסיבות הנכונות, בוא.
12: הוא כישף אותם, אתה יודע מה?
1: ובערב הוא נאלץ לבטל את זה, לאחר שמסתבר בדיעבד שהנשיא גער בו וצעק עליו וכילל אותו, וגם הוציא את הכללות החוצה ופרסם אותם, ועולים בבוקר חברים, אנשים באמת פטריוטים, ישראלים, מצוינים, שהילדים שלהם בצבא, והם היו בצבא, והם משלמים מיסים, באמת, אזרחים למופת, ואומרים לך, לא, זה בסדר, מה, אין מה לעשות, זה מה יש. איך אתה מסביר את זה?
12: אני אגיד לך, זה ההרצה הזאת, ההרצה עיוורת. אם היה פה ראש ממשלה אחר עכשיו, נגיד בנט או, או, או לפיד, היו שוחטים אותם. איזה ראש ממשלה עלוב. ואתה יודע מה? הליכוד, הם בחיים לא יהיו ממשלת שלטון, בחיים לא יהיו, אין להם, יש להם את המנטליות של אופוזיציה, ותראה מה הם עושים כאופוזיציה. הם כמעט מצליחים לשכנע את הציבור שבכלל השביעי באוקטובר זה בכלל בנט, זה בכלל, תסתכל איזה קמפיין הוא עושה, הוא שחרר את כל הרוטוויילרים שלו.
1: אתה באמת מאמין שזה מה שישכנע את אלה שעזבו את, נגיד, גוש נתניהו לחסור, כי מה הם יגידו, אתה יודע מה, אולי באמת זה בנט, אולי באמת זה אייזנקוט.
12: כן, אתה יודע, אתה לא מבין, זאת הערצה מטורפת.
1: תראה, בוא אני אגיד לך, בשני סקרים שאני מאוד מחזיק מהסוקרים שלהם, גם בחדשות 12, מנו גבע, וגם בסקר של המקום שאנחנו עובדים בו, קבוצת ג'רוזלם פוסט, דוקטור מנחם נזם, בשני הסקרים האחרונים, הליכוד ירד ל-23 מנדטים. אני חושב
12: זה המון!
1: אני חושב ש-18 מנדטים, זה שנתניהו לא יעזור כלום, לא יעזור מה יהיה. אתה יודע, כלומר, יש עוד אפשרות שהמנדטים האלה של הליכוד עוד ירדו. זאת אומרת, בוא, 23 מנדטים לעומת 32 מנדטים שקיבלו בבחירות, זה בכל זאת ירידה.
12: תראה, נתניהו מבין רק שפה אחת, שפת הכוח. אם אתה רואה בזה ירידה, אני שואל,
1: כמעט 10 מנדטים, זה לא דבר של מה בכך, בוא.
12: תראה, גם אם נתניהו יגיד עכשיו שהוא מצרף את נעים קסם כמשקיף אחרי שיהיה הסכם, כל הביביסטים יגידו לך, איזה אמיץ, איזה גיבור.
1: אנחנו רק נזכיר שכשנתניהו אחרי הבחירות במרץ 2021 רצה את מנסור אבס, התחנן למנסור אבס, שלח אליו שליחים, מי שמנע את זה זה סמוטריץ', מי שמנע את זה זה סמוטריץ', אז כולם, כל השופרות מסביב, הצדיקו את זה במאמרים, בציוצים, באמירות, דיברו על השותף מנסור, כמה זה מרגש השותפות יהודית ערבית, בסדר, מכירים את הכל.
12: זה לא משנה מה יעשה נתניהו, הם שותים שלו, והוא יודע את זה, והוא יודע את זה, כמו שאמרתי לך, הם, כל מה שהוא יגיד, הם יעשו אחריו, אין להם טיפת כבוד עצמי, אין להם שיקול דעת, הם רואים את נתניהו, הם באורגזמה.
1: אריה מחולון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
1: שלום.
4: שלום, ברק סרי, זה שאול מראש העין.
1: שאול מראש העין. שאול, יש לי טענה, אפשר?
4: בבקשה.
1: אנחנו מדברים פתוח, ואנחנו ביחסים טובים, ומדברים הרבה. בשיחות האחרונות שלנו, דיברת על תקיפה, אפילו נקבת בתאריך. ואיך אומרים, אני לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה לא טוב, אבל אתה הבטחת בוודאות מוחלטת שתהיה תקיפה אמריקאית נגד איראן, והיא לא הגיעה, מה עושים?
4: אני אמרתי לך עד עוד השביעי, אני רוצה לתקל אותך. אמרתי עד...
1: לא, הפעם אמרת ב-29 בפברואר, כשאין 29 בפברואר. אמרת תחילת מרץ. בוא, התאריכים הולכים והם.
4: אני לא מבין מה אתה רוצה שאני אגיד לך.
1: לא, אני שואל, אני שואל, אמרת לי, תרשום לך, ורשמתי, שמתי כאן קטע.
4: רגע, בוא נעשה סדר בדברים. אני אמרתי לך שב-15 פברואר תהיה מלחמה.
1: נכון.
4: נכון? אמרתי לך, בסוף לא היה. היה בשבת, בשעה 8:10, ביבי פתח במלחמה נגד איראן.
1: כן.
4: אחר כך, בשביל כאילו לתת מלחמה ממש, זה בראשון למרץ.
1: כן.
4: זאת אומרת,
1: אמרת ראשון למרץ. רק שדיברנו, נקפת בתאריך ראשון למרץ.
4: אמרתי לך, שעד חודש שביעי, עסף חודש שביעי,
1: יהיה מלחמה.
4: כן, יהיה מלחמה עם איראן. עכשיו,
1: אנחנו עכשיו בשני ליוני, זאת אומרת שאתה אומר, יש לנו עוד חודש, ליהנות מהחיים, תחילת יולי מלחמה?
4: עד סוף חודש שביעי,
1: עד סוף. טוב, אני מבקש מחר לשידור סתיו קורנס להתקן את התחזית החדשה של צ'אול, צ'אול מעריך שעד סוף יולי.
4: תשמע רגע. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני פשוט לא מבין איך זה יכול להיות שנשיא ארצות הברית מנהל את מדינת ישראל. אומר לי, מה לעשות? לא להיכנס, כן להיכנס. אני לא מבין מה הוא צריך להתערב בעניינים הפנימיים של ישראל.
1: מה זה מתערב?
4: זה שהוא עוזר לנו, בסדר.
1: המחיר עוזר ורוצה לקבוע. הוא קבע שהמלחמה מול חמאס תיפסק. רגע, הוא קבע שהמלחמה מול חמאס תיפסק, ואמר אפילו, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד הרבה זמן. הוא קבע שמלחמת איראן הראשונה תיפסק, הוא קבע שמלחמת איראן השנייה תיפסק.
4: אתה יודע מה נעשה?
1: והוא קובע שיש הפסקות אש מול חיזבאללה, וגם מעריך אותם על הראש שלנו בלי להודיע אפילו, מודיע את זה ברשת
4: החברתית. ברק, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
4: אולי טראמפ יהיה פה, וביבי יהיה בארצות הברית.
1: זה הצעה שלך?
4: זה הצעה שלי. עכשיו תראה, טראמפ מדבר הרבה ועושה פחות.
1: זה מכן.
4: זה מה שאני יודע. די עם המלחמות האלה, מספיק, די. אתה יודע מה זה? תושבי הצפון סובלים מהמצב הביטחוני, מה שקורה שם.
1: נכון מאוד. נכון מאוד.
4: תקוע בדחיה, בלעוזב. מה טראמפ מתערב בדברים האלה?
1: אז מה אתה מציע, שאול? מה אתה מציע?
4: אנחנו צריכים להגן על אזרחי ישראל, וזה עושה ראש הממשלה בבין סדאיו. זה התפקיד שלו.
1: הבנתי.
4: זה התפקיד שלו.
1: איך מגינים? התושבים שם נמצאים תחת אש, אולי כאן ראש עיריית קריית שמונה דיבר על זה שלפני המלחמה היו 26,000 תושבים, היום יש בקושי, הוא אומר 9,000, ילדים לא הולכים לבית הספר, עסקים קורסים.
4: אני לא שומע אותך, לא שומע אותך.
1: אני אומר שעלה כאן למשל ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, וסיפר שלפני המלחמה היו 26,000 תושבים, היום יש בקושי 9,000, ילדים הוא אומר לא הולכים לבית הספר, העסקים קורסים, אז איזה ביטחון אתה מדבר?
4: תשמע, אנחנו נמצאים כעת במצב של מלחמה.
1: כן.
4: כל שנתיים, שלוש, אנחנו נמצאים בלבנון. זה לא יכול להיות דבר כזה, די, מספיק, די.
1: שאול מראש העין, כן, משפט אחרון.
4: תושבי הצפון לא צריכים לסבול.
1: נכון, אתה צודק.
4: עכשיו, היה לא שקט בשדרות, באשקלון, בבארי, בקרן עוז, היום יש שקט שם.
1: כן.
4: בגלל שחמאס קיבל מכה חזקה.
1: כן.
4: אני לא מבין מה...
1: שאול מראש העין, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: רגע.
1: כן, משפט אחרון, חייבים, יש עוד אנשים, שאול. כן.
4: משהו אחרון, שנייה, רגע, אני אגיד לך.
1: אני רק רוצה להגיד לך שיש כאן את החייל השידור שלום סטף קורנס, הוא כן, תדע לך,
4: לא, נצג לך משהו.
1: גדול מעריציך, שתדע רק, שמה, גדול מעריציך.
4: שמה, כן. לפני שנה בערך, אתה יודע, המצב הכלכלי שלי באמת היה קשה.
1: כן.
4: ואז דיברתי עם גיא פלג, הבאת
1: כן.
4: לו מספר חשבון בנק.
1: כן.
4: עכשיו, בגלל שאני עברתי עכשיו בבנק הדואר, אז... אם מישהו, תראה,
1: שאול, בוא, אנחנו יורדים כאן עניינים, לא, אבל אני לא יכול, אי אפשר, יש מה זה, לא, לא, לא, אתה דבר כאן עם העורכת שלנו, דלית כהן, תמסור לה חשבונות בנק, זה לא לכל המאזינים.
4: לא, לא, תקשיב רגע.
1: שאול, אני לא יכול, לא, אתה לא יכול כאן עכשיו להתחיל לזה. בוא נדבר, דבר עם דלית כהן, תמסור לה מה שאתה רוצה, וננסה לעזור. שאול, מראש העין, תודה רבה, תודה רבה, שאול, אנחנו עוברים חייבים, חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום ברק סרי,
1: שלום
6: וברכה, מדבר משה מקריית הכרמל, מה שלומך?
1: שלום משה.
6: יופי. לפני שעה הוא דיבר איזשהו בחור, ואמר דבר נחמד, הוא אמר, ביבי נתניהו כישף את ה...
1: אריה מחולון.
6: יופי, אני אחזור לזה. אני באתי לדבר למעשה על אייזנקוט. בינתיים הבן אדם הזה הוא נקי. הוא טהור בינתיים. למה לא להצביע לו? אני פונה לאנשי הליכוד, לא לביביסטים, לא לביביסטים, כי זה בשבילי מקרה אבוד. הם סוגדים למלך, הם משתחווים למלך, זה מקרה אבוד מבחינתי. אני פונה לליכודניקים, אלה שמתלבטים. No chance, לראש ממשלה מזרחי. מה קרה? עד היום היה רק ראש ממשלה אשכנזי. לא שאני נגד, אני חושב שאתה מכיר אותי. אתה יודע כמה הערכה יש לי לאשכנזים, ברק? אם אתה זוכר.
1: כן, זוכר את השיחה.
6: המון המון המון הערכה
1: לאשכנזים. אבל
6: אני רוצה הפעם שראש ממשלה מזרחי, אולי תהיה לו קצת חמלה לאזרח המסכן. אולי, יכול להיות שגם יהיה כישלון. אני לא יודע. אבל בוא ניתן צ'אנס. בינתיים הבן אדם, אייזנקוט, בינתיים הוא טהור ונקי, בינתיים. תנו לו צ'אנס. זה לאנשים שמתלבטים בין הליכודניקים, המזרחיים כמובן.
1: אני אומר לך, אתה יודע שהשיקול של מצביע הליכוד, ואני מכיר אותם, תאמין לי, לפני או לפנים מצביע הליכוד, הוא לא הדתי, להפך. אתה יודע, בזמנו, לפני עשרות שנים, רוב העולים ממדינות המזרח תמכו במנחם בגין, העריצו את מנחם בגין, שהיה פולני מארץ הפולנים.
6: אלילם.
1: נכון, ואחרי זה את אריאל שרון, שגם כן לא בדיוק היה מקזבלנקה או צנה, ואחרי זה את יצחק שמיר, יצחק שמיר היה לפני, ואחרי זה אריאל שרון, ועכשיו נתניהו. אז אני לא חושב שהשיקול של המצביעים, מצביע הליכוד הוא הדתי, זאת אומרת אם יהיה מישהו ממוצא מרוקאי, אז נצביע עבורו, זה ממש לא המצב.
6: אולי יכול להיות, אני לא יודע, במקרה חס וחלילה, פתחתי להם איזשהו צוהר, יכול להיות שפתחתי להם איזה חריץ קטן לחשוב דקות.
1: אתה יודע שמפלגת העבודה במשך שנים חשבה על מה שאתה אומר, וניסתה להציב מועמדים מבני עדות המזרח, את פואד בן אליעזר מעיראק, ואת אמיר פרץ ממרוקו, ואת אבי גבאי בן להורי מרוקו, וזה לא עזר. הצביעו לליכוד, והצביעו למועמדים, כמו שאתה אומר, אשכנזים. זה אף פעם לא היה שיקול, שלהם.
6: אני חושב שהפעם כדאי לתת צ'אנס לאייזנקוט, ובקשר לאותו בחור שדיבר לפני שאול, שאמר שביבי, איך אומרים?
1: כישף
6: אותם. אז אני אפנה למרוקאים בין המאזינים שלנו.
1: שחור.
6: בדיוק.
1: שחור.
6: ביבי עשה לכם שחור, הוא ואשתו עשו לכם שחור, תפתחו את העיניים שלכם. הוא עשה לכם שחור, סובב אתכם על האצבע.
1: משה מתירת הכרמל, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: היי, שלום.
1: שלום רב.
9: מאלי.
1: שלום אלי, אלי מאחן?
9: מהעיר חיפה.
1: כן אלי.
9: אני שומע, כל המאזינים שלך נהיו פסיכולוגים, מדריכים, משהו.
1: למה לא? למה אתה עוצר באדם? תן להם, הם רוצים להיות פסיכולוגים.
9: לא, אבל תבטחי, כל אחד, מה, הוא שחור, מה זה השטויות? באמת. כאילו, אני לא מבין, אנשים רוצים להשפיע על אחרים, כל אחד יש לו את הדעה.
1: לא, זה לא נכון. יש כאלה שגם רוצים להשפיע, מה, אתה לא מכיר את זה, אתה יושב, אז אתה יודע מה, מי החברים שלך בבית קפה, באותו פרלמנט, בלא משנה איפה, ואתה מנסה לשכנע, או בסלון עם החברים, או בעבודה, או בבניין, או ב... אני לא יודע איפה, זה לגיטימי, ונעשה יום, שעה, שאנשים לא רק...
9: אני אעשה מה ש...
1: אה, סלע, לא נפריע לך, בואו נמתין שתמשיך, לא, אני צוחק, אל תענה, אלי, אל תענה,
9: תענה איתן.
1: לא, כי אם אתה רוצה לענות, אנחנו בבעיה.
9: לא, אבל, לא, כל אחד, תקשיב, בפוליטיקה ובעניין של דמוקרטיה, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, לא, תראה.
1: כן, אבל זה לגיטימי לנסות לשכנע.
9: כן, לגיטימי, אבל תשמע, וחותרים על זה כמנטרה ועוד פעם.
1: אתה אומר, אין מה לנסות, כל אחד עם הדעה שלו לא תצליח להזיז אף אחד.
9: לא יעזור, ביבי ככה, הוא ככה, מה אכפת לכם?
1: מה זה מה אכפת? לא, אתה טועה, אלי. נגיד שאני חושב שהמדינה הולכת בדרך מעולה, אז אני אעשה הכל לשכנע להמשיך בדרך המעולה. ואם אני חושב, למשל, שהמדינה הולכת בדרך הרסנית, מאסון לאסון, אז אני אנסה לשכנע את בני משפחתי, את חבריי, הקרובים והרחוקים, להצביע באופן שאני חושב שצריך ללכת בו. נו, מה הבעיה עם זה? הכי לגיטימי.
9: ברק, את יתן, בעניין פוליטי, זה כמו קבוצת כדורגל, לא מחליפים.
1: לא נכון.
9: בדרך כלל.
1: לא נכון. אתה יודע, הייתה פעם מפלגה, עשית לך דוגמה מהשרבול, קבוצת כדורגל. הייתה פעם מפלגה שקראו לה קדימה. אתה יודע, עמד בראשה אריאל שרון, הוא קיבל אירוע מוחי, אם הוא היה הולך לבחירות שעה לפני האירוע המוחי, הם קבל 45-50 מנדטים. אחרי זה המפלגה הזאת בראשות אולמרט קיבלה 29 מנדטים. בראשות ציפי לבני קיבלה 28 מנדטים. והיום היא לא קיימת. היה פעם, לא היה, שיהיה בריא, יש את בני גן.
9: החליפו את אריק שרון.
1: יש את בני גן, שעמד בראש כחול לבן וקיבל 35 מנדטים, אין לו היום מנדט אחד.
9: היו מחליפים לקדימה.
1: לא, אבל עוד פעם. אבל הנה, אתה מדבר על קבוצת כדורגל. עובדה שאנשים עברו מפלגות. אבל עובדה שאנשים עברו מפלגות.
9: אני רוצה משהו להגיד ככה באופן כללי. תקשיב, אני רוצה להגיד לך בכנות, אני לא אשכח. במקריות כזה שמעתי, חבל שלא רשמתי את השמות, משהו כמו לפני 5-6 שנים. שמעתי כל מיני אנשים, שאלו אותם, אם חלילה וחס, החיזבאללה יתקוף אותנו. אני מדבר איתך לפני 5-6 שנים בערך, אני זורק ככה, בפרופסורים, אנשים שמבינים, ממש מומחים. חבל שלא רשמתי את השמות.
1: למה באתי לשם?
9: מה? אני קיבלתי פרנויה, אני אומר לך, אני שמעתי, הייתי בפחד.
1: מה שמעת? מה הם אמרו?
9: אני אגיד, נשבע, אני מוכן לשבע.
1: לא, מאמין לך, אלי, נו באמת.
9: אם יהיה מתקפה, אנחנו נקבל... בין 3,000 ל-4,000 טילים ביום. כן. תל אביב, חיפה וכל הזה, כל המגדלים יקרסו.
1: אתה יודע מי עוד אמר את זה לאנשים בתחילת המלחמה? בנימין נתניהו. הוא אמר שאם חיזבאללה יתקוף, קו הרקיע של תל אביב ישתנה לחלוטין. הוא אמר את זה. מה אתה הולך לי לפרופסורים? הוא אמר את זה בעצמו.
9: רגע, לא, רוצה להגיד. שתדע, צר לי כל מה שקרה ב-7 לאוקטובר, זה היה אסון גדול. אבל אני אומר, היה אסון גדול, כן? אבל בגלל האסון הגדול הזה, מדינת ישראל ניצלה.
1: ניצלה פשוט... בגלל האסון?
9: כן.
1: ואם, היה, ואם לא היה אסון, אז מה, היינו נפגעים?
9: חד וחלק.
1: אלי, אנחנו, טוב, אני לא מקבל לחלוטין. תראה, אנחנו סיימנו את השעה.
9: גוש, היינו מוקפים, טוב. היו מוחקים אותם.
1: אפשר היה ליזום. לא צריך חכות שירצחו 1,150 אנשים ביום אחד ויחטפו 245 כדי לעשות את השוק. אלי, תענה לטלפון, הרי שמטרידים אותך שם בצד השני, תענה לטלפון. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 13:00, וחוזרים מיד אחרי, יישארו עמנו.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
6: 103 FM.
7: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
8: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
7: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
8: הללויה.
9: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובייסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
9: מיד ב-103 FM ברק סרי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, אזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דובר צה"ל בערבית חידש את התראת הפינוי לעיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
13: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייקשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
10: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ובמכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
14: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר, המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צה"ל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מאג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים, והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
10: אישה בת 64 טבעה למוות בברכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
9: עכשיו ב-103 FM

0: המלחמה בצפון, הירי לעבר יישובי הצפון, שיחת הקללות אתמול בלילה, הקללות מצד אחד, מצד טראמפ נגד נתניהו, החלטה שלא לתקוף בדחיה, התפרעויות הפלג הירושלמי בחוצות ישראל, הניסיונות לפרוץ לבתים של בכירים במערכת הביטחון, החוקים שמנסים להעביר ככה ממש לפני פיזור הכנסת, כל הדברים האלה, המון עושים, ואנחנו מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, צרי, עמי מנתניה, מה שלומך?
0: שלום עמי, מה שלומך?
1: בסדר גמור. יש משפט נחמד שאומר, אם בן אדם נותן לך כסף, אתה גם צריך לקבל את דעותיו, אז תגיד לאריה מחולון שיעשה קצת שיעורי בית, שהוא אומר ששולטים על ביבי. ברור ששולטים על ביבי. כל נשיא אמריקאי שלט על ראש ממשלה ישראלי, רק להזכיר לו שמי שעשה את הסכמי אוסלו זה לא רבין. כן. זה קלינטון. שילך קצת לספריות, שיקח ספרים ויתחיל לקרוא.
0: אתה יודע שזו הייתה יוזמה ישראלית, אתה יודע שמי שהתחיל את זה, זה ביילין ופרס, הם אלה שטבעו אותם. זה לא נכפה על ישראל. לא, אבל אני רוצה להגיד לך, בוא קח משפט של נתניהו כשהיה יושב ראש אופוזיציה, תגיד לי מה דעתך. בוא, אני זורם איתך. אמר נתניהו כשהיה יושב ראש אופוזיציה, והסינק הזה, החלק הזה מהנאום רץ כמו אש, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, ראש ממשלה ישראלי צריך לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. למה הוא לא אומר לו?
1: זה בדיבורים, סרי, בדיבורים. מה זה פוליטיקאי? פוליטיקאי נותן לך לשמוע.
0: זה אינטרסים ביטחוניים. עמי, חיילים שלנו נהרגים, יושבים בדרום לבנון, מתפוצצים עליהם רחפני נפץ. תושבי הצפון חיים בגיהנום, בסיוט חודשים. תושבים מקריית שמונה בורחים. מה זה פוליטיקה? זה לא פוליטיקה, זה ביטחון. לא, אבל זה לא פוליטיקה, זה ביטחון ישראל. זה ביטחון של תושבים בצפון ושל החיילים שלנו שקושרים להם את הידיים.
1: בשביל ראש ממשלה, שהוא מסתכל על מדינה בגדול, החיילים זה בשבילו רק מספר. קשה להגיד את זה, אבל זה רק מספר. דדו במלחמת יום כיפור, רצה לצאת לאיזה התקפת נגד. הקלטה, אני אראה לך הקלטה ביוטיוב. הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו עכשיו נצא להתקפת נגד, ימותו לנו איזה 400 חייל. הוא אמר 400 חייל, כאילו הוא אמר הזבובים. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? זה לא הנושא, אני אומר לך, פוליטיקאי נותן לך לשמוע מה שאתה רוצה. כל נשיא אמריקאי שולט על ראש ממשלה.
0: לא באופן הזה. עמי, לא באופן הזה. אתה יודע מה, לך לאוהדים של נתניהו, תראה מה אמרו עליו אתמול, האוהדים הכי שרופים, מבן גביר ועד בועז גולן מערוץ 14. תקשיב.
1: אני ב-54 חרשתי את כל מה שאתה רוצה, את הספרים, כתבות, מאיפה שאתה רוצה, תקשיב.
0: אני יותר מבוגר.
1: ארצות הברית, אני יודע, ארצות הברית שולטת בהכל על מדינת ישראל. אמרתי את זה לפני חודשיים, שחקת עליי. שולטת בהכל, אנחנו מבחינת...
0: כשנתניהו רצה להגיד לא לאובמה, הוא הלך לקונגרס בשנת 2015, נעם על הראש שלו, התנגד, עשה לו סבוטאז'ים בתוך המפלגה, ימריד את המפלגה הרפובליקנית.
1: הוא רצה להוריד אותו, הוא רצה להוריד את אובמה.
0: אז למה הוא יכול היה להגיד לא לאובמה, והוא לא יכול להגיד לא לנעם?
1: אני אגיד לך למה.
0: למה הוא יכול היה להגיד לא לביידן, והוא לא יכול להגיד לא לטראמפ?
1: אני אגיד לך, הרפובליקנים שולטים בארצות הברית, הוא רפובליקני, יש לו את התורמת הגדולה הזאת של עיתון ישראל היום, שהיא במרכאות שולטת עליו.
0: מירי מדלסון, היא לא שולטת על טראמפ.
1: מה שהיא שולטת עליו, מה שהיא תגיד לו, הוא יעשה טראמפ.
0: אבל הוא אמר לו לנשיאים אמריקאים, הוא אמר להם לא, הם אמרו לו ככה, הוא אמר להם לא.
1: לדמוקרטים, לא לזה. הוא אמר לדמוקרטים, כל הדמוקרטים כאילו במחאות טובים.
0: גם לנשיאים רפובליקנים.
1: אז לא, בסרי, אתה יודע את הטוב מאוד, יותר טוב ממנו. אתה יודע על מה אני מדבר.
0: גם לנשיאים רפובליקנים, הוא ידע להגיד לא.
1: אני לא מכיר. תגיד לי אחד שהוא אמר לרפובליקני, שהוא אמר שאיזה מישהו מישראל יתנגד.
0: אבל אני אגיד לך מה, כשאתה את כל הביצים שם בסל אחד, שקוראים לו טראמפ, ואתה גם מבקש מטראמפ דברים אישיים, תחשוב גם על זה, הוא הרי מבקש מטראמפ שידאג לו לחנינה, להפסקת משפט, שמענו את הדברים של טראמפ בכנסת.
1: אין בעיה, שמענו בסדר, את הדברים, פוליטיקה, את מה לעשות?
0: זה פוליטיקה. אז אנחנו מפקירים, רגע, אז אנחנו, אז הנה, אני הולך איתך, עמי, אני הולך איתך, אז אנחנו מפקירים את האינטרסים של מדינת ישראל הביטחוניים, חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, תושבי הצפון יושבים וחוטפים מה שאתה רק רוצה, מכתב"מים ועד רחפני נפץ ועד רקטות והכל, ואתה אומר לי פוליטיקה, מה לעשות פוליטיקה?
1: סרי, טראמפ, אם זה תלוי בי, אני גר בנתניה, יש פה בית חולים לחולי נפש פרדסי, אני מדבר אותו לבדיקה שם, הבן אדם לא שפוי, אחי, על מה אתה מדבר? הוא אומר בבוקר ככה, בערב ככה, על מה אתה מדבר בכלל?
0: אבל זה איש שראש הממשלה הולך עליו על מלא. אתה בעצמך אמרת.
1: רשמתי לשנייה אחת פה משהו שאני לא אשכח.
0: אבל רגע, זה ראש הממשלה שלנו, הלך עליו על מלא, תמך בו, אתה יודע, שבר את ה... את ה... מה שהיה נהוג כל השנים בישראל, לא להתערב מהחוקות, תמך בו...
1: אתה מדבר על טראמפ, אם אני מראה לך הקלטות של ביבי,
0: אז אתה אומר שהוא...
1: אם אני מראה לך הקלטות של ביבי עכשיו שהוא היה באופוזיציה לפני הרבה שנים, הוא האמא של השמאלנים, על מה אתה מדבר? האמא של השמאלנים?
0: אז הוא אמר את זה. בוא נדבר, אז בוא נדבר עכשיו. אתמול נתניהו בבוקר מודיע... גם בהודעה עם שר הביטחון ישראל כץ, וגם בסרטון שהוא הוציא, הוריתי לצהל לתקוף בדחיה, שזה לא סתם. ראש הנחש נמצא בדחיה, ראש הנחש לא נמצא בדרום לבנון, דרום לבנון מפורקת, מנטושה. הלב הפועם של חיזבאללה נמצא בדחיה. ואמר סוף כל סוף, כנראה הצליח שכנע את טראם, הוריתי לצהל לתקוף בדחיה בבירות. בערב כבר... לא תקיפה ולא נעליים, כלום.
1: ארצות הברית שולטת, מה לעשות? היא שולטת על כל העולם, זה מה שהם רוצים, זה מה שיהיה. מה, היא שולטת רק על ישראל? ארצות הברית שולטת על כל העולם.
0: אני לא רואה שהם שולטים כל כך על איראן. לא רואה.
1: הם שולטים על
0: כל... לא רואה, אני רואה שטראמפ כמעט מתחנן לאיראנים להגיע להסכם.
1: זה שיש לך כוח צבאי, ואתה לא יכול להשתמש בו, זאת בעיה. זה שיש נשק אטומי לאלה ולאלה ולאלה, מה זה נותן?
0: אז מקובל עליך, אדון עמי מנתניה, באמת אני מכבד אותך, שתושבי הצפון ימשיכו לשאת... אתה גר בנתניה, שבאמת עיר יחסית מוגנת, שלא סבלה, אז שימשיכו לחיות ככה, שיעברו לנתניה, אתה אומר.
1: תראי, תקשיב, אני בדיוק מה שבאתי להגיד, והלכנו לנושאים אחרים. אני אומר דבר כזה, מי מטולה? בוא נגיד עד צומת גולני, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, ואני שירתי שם הרבה בצבא, תהפוך את זה לשטח צבאי.
0: אלוהים.
1: עזוב את... תקשיב מה אני אומר לך.
0: אין יישובים, אין גליל, אין יישובי...
1: שום דבר.
0: לפנות הכל, בוא נע, איזה הצעה הזאת, עמי. לפנות את כל היישובים.
1: שמעת את הבחור שעלה מהצפון?
0: אין קריית שמונה, אין מטולה, אין חצור הגלילית, אין קיבוצים, אין מושבים. איזה הצעה הזאת, תגיד לי, בוא. ויבוא, לאיפה יבוא? לנתניה ולתל אביב?
1: תהיה מציאותי. הבחור שעלה לך מהצפון, מה אמר לך? אין פה עבודה, זה סתם, אין פה כסף, אין פה כלום. והוא צודק.
0: אבל מה זה לנטוש יישובים? אבל מה זה לנטוש יישובים? בוא נע, זה הבית של האנשים, איך אתה מדבר? זה הבית של האנשים, זה הפרנסה שלהם, זה...
1: תפצה אותם, הצפון.
0: מה תפצה? תפנה את כל חלק ארץ הזה, תעביר אותם לנתניה?
1: אתה רוצה שנספר לך סיפור? תקשיב טוב, עכשיו שב חזק על הכיסא. אני שמעתי משפחה שכולה מאזור הדרום. מת להם מישהו במלחמה, לא זוכר אם זה היה אבא או בן, באו לאמא, משרד הביטחון, לכאורה, אני אומר, אני שמעתי, אבל אני מוסיף לכאורה. אמרו לה, תקשיב, אנחנו רוצים לפצות אותך. את רוצה לעבור מפה? היא אמרה, מה זאת אומרת לעבור? אנחנו מעבירים אותך עיר, תבוא אל המרכז. אז אם הם חושבים ככה, מי אני שאני לא אחשוב ככה? הם יודעים שזה חרטה, הדרום והצפון.
0: לא מכיר, להפך. אתה יודע
1: שבאת...
0: אז אני אומר לך מה אומרים לך אנשים, עזוב ראשי ערים, אומרים לך תושבים, הרי חלק מהם עזבו, המדינה התחננה לתושבים בצפון לחזור לבתיהם, אמרו להם תחזרו,
1: תקבלו.
0: מה זה מה אתה אומר? הם עולים לשידור ואומרים, עד פתיחת המלחמה מול איראן, מלחמת איראן השנייה, הם התחננו אליהם לחזור ליישובים.
1: אני נהג אוטובוס עובד בנתניה, מכיר את כל העיר, עולים לי פה באזור היפה שנתן ליד הים, אנשים שהביאו אותם מקריית שמונה במלחמה להתפנות. אתה יודע מה אמרו לי? אתה יודע, מתחילים לדבר בזה. הוא אומר לי, אני בחלומות לא חוזר לקריית שמונה.
0: בסדר, זה משהו אחר. אבל המדינה התחננה אליהם שיחזרו.
1: הוא אומר לי, אני גילתי את נתניה בתל אביב, אני אחזור עכשיו לקריית שמונה. אף אחד לא חוזר לקריית שמונה.
0: אגב, יש הרבה... יש הרבה שרוצים לחזור לקריית שמונה, ורוצים לחזור לקיבוצים ולמושבים, הם גדלו שם, זה לא נכון.
1: סרי, הצעה שלי כזאת. אני לא צוחק עכשיו, אני מדבר בשיא הרצינות. תפנה את כל הצפון, תעשה פה בסיס צבאי קטלני, תביא את כל התושבים לפה, נפתח את המרכז.
0: כשהטילים יגיעו, כשהטילים חס וחלילה יגיעו לנתניה ולחדרה ולאור עקיבא, ואחרי זה לשרון, ואחרי זה אתה... לפנה, נמשיך לפנות, ובסוף יתפנה כולנו ונברח, כי זה הצעה של עמי.
1: אם זה לא מסתדר, סרי, אם זה לא מסתדר, הצעה עוד יותר טובה. אם האמריקאים כל כך אוהבים אותנו, יש להם שם שטחים, הוא פה עד לא יודע לאן, כך. בוא נלך לטקסס שם באיזה מקום, 600-700 קילומטר רבוע, נעשה לנו אחלה מדינה, מה אנחנו עושים?
0: אני נשאר, אני לא יודע מה איתך, אני נשאר כאן. טוב, עמי, תודה רבה רבה.
1: אני לוקח אותך איתי.
0: תודה רבה לעמי מנתניה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום למאזינה, מה שלומך?
2: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם זמירה מפתח תקווה.
0: מעריצה
2: שלך.
0: אני מעריץ שלך, איזה מעריצה. אני מעריץ מגדולי מעריצייך. יושבת עם בעלך בצהריים. יושבת עם בעלך בצהריים, אחרי שחזרתם מהבית קפה, אוכלים שניצלים, מדברים על תרופות. מדברים על תרופות, מדברים על תורים לרופאים.
2: לא, לא נכון.
0: לא דיברתי, לא דיברת על התורים שנותנים לכם תורים.
2: דיברתי פעם.
0: כן, את רואה, זוכר הכל.
2: אבל תשמע, אני...
0: ועל הסכום הגבוה שמשלמים לרופאים.
2: כן, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שהפעם אני רוצה לדבר בקצרה, אני לא אגזול הרבה מזמנך, אבל פשוט זה כבר נמאס לשמוע ביבי, ביבי. תגיד לי, אתה...
0: אז אנחנו מדברים עם זמירה. מדברים עם זמירה, שנדבר על החיים עצמם.
2: לא, זה נמאס כבר, ימין, שמאל, כולם פה במדינה האזרחים. תגיד לי, איפה העם שלנו? איפה ההורים שנהרגים להם כל יום ילד, יושבים ובוכים וזהו? צריך כל העם לקום, לעשות מצור על הבית של ביבי, שלא יראה אור שמש. זה, מה זה הדבר הזה? אני לא ישנת בלילה, אתה יודע? ואין לי אף אחד בצבא. אני, כואב לי הנשמה.
0: כולם, כולם.
2: מה זה? לשווא, לשווא.
0: כואב, כואב.
2: אם יש מלחמה, אני מבינה. אין מלחמה ונהרגים בחורים צעירים. למה? איפה העם שלנו? איפה הם יושבים? אתה יכול לתת לי הסבר לזה?
0: הם יושבים בדרום לבנון, החיילת שנהרגה, נהרגה בתחומי ישראל. משגרים לעברם מרחפני נפץ, לצהל, מערכת הביטחון, אין עדיין פתרון איך מנטרלים את אותם...
2: אתה לא עונה לי על השאלה.
0: לא, אבל את שואלת איפה הם נמצאים? נמצאים בלבנון, בדרום לבנון, שם הם נהרגים, לצערנו הרב.
2: הם לא צריכים להימצא שם. הם לא צריכים, או שתלחמו, תפציצו את כל לבנון, זה לא מעניין אותי ממשלה, לא ממשלה, חיזבאללה. תעשו את הכל אדמה שחורה. אבל אם אתם לא עושים, לא ייתכן שהעם יושב, בכל מקום בעולם כבר היו הפגנות ענק. מה זה הדבר הזה? איזה עם אנחנו? עם, תסלח לי, אני אומרת מילה קשה, אבל אנחנו עם דפוק כל הזמן. ביבי, ביבי, ביבי, לך לה, זה דקבה. אבל מה זה קשור אליו?
0: אבל בסוף זה קשור לנתניהו, הוא מחליט.
2: אנחנו קשורים, לא?
0: לא, הוא המחליט ואין בלתו, לא שר ביטחון, לא קבינט, לא כלום. אם החיילים שלנו יהיו בדרום לבנון, איך הם ילחמו, איפה הם יתקפו, כן בדחיה, לא בדחיה, הוא מחליט, מה לעשות? לא אני ולא את.
2: אבל אנחנו, עם, צריכים לקום כולם, חצי מיליון תושבים, יכולים להגיע לירושלים.
0: אז עוד כמה חודשים תהיה את האפשרות הכי טובה להשפיע. היו בחירות, כל אחד ילך לקלפי ויבחר את מישהו חושב, צריך להמיד טעם.
2: אבל אני לא רוצה שיהרג עוד חייל.
0: נכון,
2: זה משהו לא נורמלי. שישמעו אותי כולם, מי ששומע את התוכנית שלך, אני לא מאשימה את ביבי, רק אותנו. אנחנו עם דפוק, סליחה. זהו. אני לא רוצה להישמע כל כך ככה, אבל אין לי ברירה. אם עכשיו אומרים לי, עכשיו תעזבי הכל, תיסי לירושלים להפגנה, אני נופל. ואין לי אף אחד שנפל או נפצע. מה זה? איפה הם כולם? איפה האימהות, ההורים, השכולים? מה זה? עולים כל הזמן אנשים, אני לא רוצה להתבטא לא יפה, שהם כמו איזה מכורים לסתם, מכורים, ביבי, מה תגיד להם עכשיו? הוא יעמוד, ואני לא יודעת מה הוא יעשה, ביבי, ביבי, לא מעניין אותי. אנחנו צריכים לקום. שהוא לא יראה אור יום, לעשות לו מצור. המשטרה לא יכולה לעשות נגדנו כלום, אם יגיעו חצי מיליון של אנשים לשמה, לעזה, איפה שהוא נמצא. מה זה? שישמעו כולם, מי ששומע אותי, שיקחו את זה לתומת ליבם. זה לא מעניין אותי אם יש בחירות, שיתביישו להם. כל האנשים שיושבים בשקט במרכז ולא עושים כלום.
0: זמירה מפתח תקווה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים החשובים.
2: תודה, אנחנו... תודה לך, ותהיה בריא.
0: תהיה בריא, גם
2: מה, ותמשיך לעבוד.
0: דש לבעלך, תודה רבה.
2: תודה, יגיע, תודה.
0: צהריים טובים למאזין הבא.
3: צהריים טובים, ברק שרי.
0: מה שלומך, עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם ציון מהקריות.
0: או, ציון נהג, המסעית, הנועז.
3: תזכור שאנחנו עוד, יש לנו התערבות רצינית על בנט שהוא יקבל פחות מ-10 מנדטים.
0: טוב.
3: שאז זה כבר תעקוף אותו בהליכה.
0: התערבנו? לא, אני לא, באמת לא זוכר. אם התערבנו, אז אתה, אני סומך עליך. בסדר? או, התערבנו.
3: התערבנו שהוא מקבל פחות מ-10 מנדטים.
0: לא, התערבנו.
3: אני רציתי לדבר על הפתיח שלך בקשר לביבי.
0: כן.
3: אתה יודע, הרי כולם אומרים...
0: קודם כל, תן לי את דעתך על מה שהיה אתמול בערב בין הנשיא טראמפ לנתניהו. באמת, כאוהד נתניהו שרוף, איך אתה מסביר את זה? אתה לא נעלבת... עזוב ותומך נתניהו. כאזרח ישראל, לא נעלבת מה שהיה אתמול?
3: על זה אני רוצה, על זה התקשרתי. אתה הרי דיברת על זה שכאילו טראמפ נאסף בביבי ואמר לו, אתה היית נכנס לכלא. תגיד לי, ברק, אתה בטוח שזה...
0: מיליון אחוז, מיליון. אני אגיד לך למה, בוא, אני אגיד לך, ציון, אז תן לי לענות לך, יש לי יתרון אחד עליך, הייתי במקומות האלה. אם מילה אחת בדיווחים האלה של ברק רביד וב-CNN לא היו נכונים, תאמיני שנתניהו תוך שנייה ימוציא הודעה. וטוען שקר, לא היו דברים מעולם. עד רגע זה לא הכחיש ולא אמר מילה. כשאתה מבין שאין הכחשה של רבע מילה, אתה מבין שהדברים נאמרו, אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה, לדעתי עוד, היו דברים עוד יותר חמורים ממה שיצאו.
3: אז אני רוצה להגיד לך שזה הכל שקר, למה? יכול להיות, לא.
0: ציון, ציון, ציון, עד מתי? ראש בקיר, מה שקר? תגיד לי, הוא אמר את זה, הוא קילל אותו, הוא דיבר אליו ככה, ולמרות זאת אני מעריץ גדול של נתניהו, לא היה כמו ולא יהיה, מקבל. אבל להגיד שלא היה שקר, שזה שקר, ציון, זה לא רציני. זה לא רציני, זה היה, תאמין לי, תפנים, זה היה. ואני אומר לך יותר מזה, יכול להיות שהיו דברים עוד יותר גרועים, שמפאת כבוד נתניהו, משרידי כבודו, לא יצאו החוצה.
3: ברק, יכול להיות שמישהו בא והוציא את זה בכוונה.
0: לא, לא, זה יצא רק מהבית הלבן. יצא רק מהבית הלבן. יצא רק מהבית, זה הרי פוגע בישראל, זה עושה אותנו מדינת חסות, זה מציג אותנו באור באמת, באמת חלש ובעייתי. אין לנתניהו אינטרס להוציא את זה. זה, אתה יודע, שיחה בין שני מנהיגים, זה או נתניהו או טראמפ. אתה שואל אותי, טראמפ הוציא את זה, סביבת טראמפ. ציון, אתה יודע, אתה נהג מסעית מדופלם. באמת, אני אבוא למסעית, אתה עשה לי, אני לא יודע להזיז שם כלום, אתה נהג מסעית מעולה. אבל תן לי קרדיט, הייתי במקומות האלה, הייתי מיליון פעם בוושינגטון, מכיר את כל התדרוכים האלה, איך דברים יוצאים, איפה הם יוצאים. זה יצא מטראמפ או סביבתו?
3: יכול להיות שזה יצא מטראמפ, אבל יכול להיות שיש באיזשהו תרגיל, איזשהו
0: מה מפרק. התרגיל? מה
3: ולא
0: התרגיל?
3: ולא אני, ולא
0: תן
3: אתה.
0: תן לי, תעשה שכל, מה התרגיל? בוא ציון, תסביר לי.
3: יכול להיות שהוא נתן לאיראנים, לתת להם את ההרגשה, שכאילו כביכול הוא ביבי בכיס שלו, ואתם תעשו מה שאני אגיד לכם.
0: מה זה, אתה יודע מה שהוא אמר, אתה יודע מה טראמפ אמר עכשיו בקולו? זה אין ויכוח. אמר את זה למצלמה. נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו. יש יותר מזה? אז הוא כבר את האיתות הזה לאיראנים נתן. למה להוציא את מה שהיה אתמול בשיחה? הוא כבר אמר להם, כולם יודעים, כולם בעולם יודעים שטראמפ, נתניהו יעשה מה שטראמפ יגיד לו. הוא אמר את זה, אמר את זה למצלמה, לא תדרוך, לא הדלפה, לא כלום. אמר למצלמה, אז מה הוא צריך עוד פעם לעשות את זה?
3: כן, כן, כי אצל טראמפ הוא שום דבר לא צפוי אצלו. הוא בן אדם קפריזי, אתה מכיר אותו, הוא שולף מהבטן ומוציא ישר לתו החוצה. מהבטן חף החוצה. אצלו אין מעצורים, אין לו ברקסים.
0: אבל איפה, אבל איפה זה עוזר? אבל איפה זה עוזר? איפה? אבל תסביר לי איפה זה עוזר? איפה? הרי אתה מבין מה היה, תראה, בוא נגיד לך מה קדם לזה. טראמפ מת להגיע להסכם, בוא, הוא לא מסתיר את זה, מת להגיע להסכם האיראנים. האיראנים קשרו את המצב שלנו מול חיזבאללה עם ההסכם שלהם עם ארצות הברית. באו האיראנים, שעכשיו המסע ומתן מתנהל, והוא רגיש, וטראמפ מת לגמור את זה, כי יש לו עוד מעט, איך זה נקרא, חודש החגיגות, יום הולדת שלו, ויום השנה, יום העצמאות האמריקאי, ויש שם, והמונדיאל, את כל, הוא רוצה שקט כדי לחגוג. באו האיראנים,

0: מלחמה תהיה עם איראן, התקיפה בוא תבוא בהפתעה, ואז אתה תבוא ותגיד, כמו בפעם הקודמת שאמרת שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה תגיד את אותו דבר.
1: הוא לא זרק את נתניהו אתמול מתחת לגלגלי אוטובוס, אני שואל, לא זרק את נתניהו?
0: לא,
1: אז בוא, ציון, אתה גר בקריות, ציון, אתה גר בקריות, השכנים שלך מצפון חיים בסבל נוראי, הלוואי שזה ייפסק, אבל הם חיים בסבל נוראי, הם כבר חודשים תחת אש, חיילים, 15 חיילים שלנו נהרגו מרחפני הנפש האלה. לא, אבל איפה זה עוזר? אבל מה אתה כל כך מבסוט, ואתה תראה, ואתה לא זה? עכשיו, אתה כדי באמת לנסות להפעיל לחץ על חיזבאללה, אין מה לתקוף בדרום לבנון, אומר את זה הצבא, אומר את זה הרמטכ"ל, לתקוף בדחיה, שם הלב הפועם של חיזבאללה, שם זה מנוף לחץ, שם צריך לתת מכות כדי להפעיל עליהם לחץ, להפסיק לירות על תושבי הצפון ולהפסיק לשלוח רחפני נפץ לעבר חיילים. עד עכשיו טראמפ מנע את זה, הוא גם אתמול מנע את זה. מה כל כך טוב שאתה אומר, אתה עוד תראה שיהיה זה, מה?
0: אז אני אומר לך, תחכה, קצת סבלנות, לנו הישראלים אין סבלנות.
1: אין סבלנות, אתה חי חודשים, אתה חי בקריות, אתה לא חי לא בקריית שמונה, ולא בשתולה, ולא בשומרה, ואתה יודע מה, גם לא בנהריה, אתה חכם גדול, להגיד מהקריות, סבלנות.
0: ברק, ברק, אני שאל...
1: לא, אני אומר לך, אתה חכם גדול מהקריות, להגיד סבלנות, תחיה בקריית שמונה, תגיד סבלנות.
0: ברק. בוא נצא מהסיפור הזה, בוא נלך על איך קוראים לה, על הכנס שהיה של השופטים עם
1: דנה וייס. עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. אתה רואה, אין לך תשובות, אתה הולך לי עכשיו לאילת, לכנס של לשכת עורכי הדין.
0: לכנס שדנה וייס עשתה סיקור חיובי לאיציק גולדפריינד,
1: אתה רואה מה קורה איתכם, אתה רואה מה קורה איתכם, ציון, ציון, ציון, ציון, ציון, אני מציב בפניך עובדות, אני רוצה לתשובות ממך, אין לך תשובות, אתה מתחיל גם גם, ואז במצוקתך, אתה מתחיל לדבר איתי על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מדבר, קורא לו בכל מיני, השם הלועזי שלו כדי להקטין אותו, בסדר, אתה עושה את זה כדי להקטין, אבל למה זה רלוונטי למצב של תושבי הצפון, תושבי הצפון במצוקה, מה אתה עושה בשבילם? מה אתה חושב שצריך לעשות עבורם?
0: מה צריך לעשות? מלחמה.
1: אז למה נתניהו לא עושה מלחמה נגד...
0: הוא יעשה, תשמע, תראה, נתניהו חכם, בן אדם חכם.
1: הבנתי.
0: הוא פועל בחוכמה, הוא לא כמו, לא יער לפיד, לא בנט, לא ליברמן, לא...
1: איזה משהו, ציון, באמת אני שואל.
0: הוא יודע לעבוד בחוכמה, הוא יעשה...
1: אני מנסה, ציון, אתה יודע, באים אליי, מקנטרים אותי, מאזינים אחרים, אני תקשיב, אתה, עזוב, אתה מתאמץ, אתה יוצא מגדריך, אתה מביא דוגמאות, אין לי מי לדבר, אין. יש משהו שאם תשמע על נתניהו, תגיד, אתה יודע מה? זהו. גמרנו, קלו כל הקיצי, אני לא יכול יותר לתמוך באיש כזה. יש איזה משהו אחד כזה?
0: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך דבר.
1: לא, תענה לשאלה הזאת, אל תדע. עכשיו תלך לי לדנה וייס ולגלי בערב מיארה. דבר, שאל את זה. יש משהו שאם אתה תשמע, תגיד, אתה יודע מה? זהו, גמרנו. אני לא מוכן יותר לתמוך בו.
0: ברק, אני פעם לא האמנתי לנתניהו, אבל מאז השבעה באוקטובר, מהשבעה באוקטובר, אני מאמין לבנתניהו.
1: יפה, תשובה. תשובה, מהשבעה באוקטובר, האימון שלך בנתניהו הגיע לסיים. בסדר, על זה נגמרו לי המילים, נגמרו הטיעונים, אני מרים ידיים, ציון היקר, נכנעתי. תודה רבה לציון מהקריות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור מיד לאחר מכן.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעלייה בטמפרטורות, לקראת טמפרטורת מקסימום של 26 מעלות היום בתל אביב, הלילה 20 מעלות, שרב גדול ממתין בסוף השבוע. ועד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
2: בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
6: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה

0: להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
1: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריה נוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
9: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
1: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר דווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
10: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
11: שלום.
10: שלום למאזינה.
11: מה שלומך, סרי?
10: בסדר, עם מי אני מדבר?
11: שמי אילנה.
10: אילנה יקרה, מה שלומך?
11: אני באמת רוצה לדבר על נושא שבחיים אני חושבת שלא עלה. אתמול נקבר איזה בחורצ'יק שבא מאוקראינה עם אמא שלו, בן יחיד, מיכאל, לא?
10: תיומקין מאשקלון, עלה מאוקראינה,
11: בן יחיד. תגיד, במשרד הביטחון, אפילו לקחת חתימה מהורה שהוא בן יחיד, לקחת אותו לקרבי?
10: אני חושב שזה מחייב.
11: למה? אבל...
10: לא, אני חושב, אני אגיד לך רגע.
11: אבל ההורים האלה,
10: אמא שלו, כנראה, אבל אישרה לו, אמא שלו, אישרה לו, זה...
11: אבל למה לקחת, למרות שאמא שלו אישרה לו?
10: הם עלו באמת...
11: זה לא אנושי, ברק, זה לא אנושי, היא נשארה לבד.
10: נכון, היא אמרה את זה גם, היא אמרה...
11: למה במשרד הביטחון עושים את זה? מה? למה לקחת בן יחיד, יחיד, לקרבי? למה? ולהשאיר אנשים, זוג הורים אומללים, ואמא אומללה לבד, ואז היא מקבלת קצבה במשרד הביטחון?
10: כן.
11: איזה מין דבר זה? איפה האנושיות של המדינה? תבואו בהמונכם ללוויה.
10: בוא נזכיר את השם, סמל ראשון מיכאל תיומקין.
11: אבל זה לא הראשון.
10: רגע, תני לי רגע לציין את השם של החייל שנהרג. את מדברת על סמל ראשון מיכאל תיומקין.
11: כן, נכון.
10: נפל בקרב בדרום הלבנון. הוא עלה עם אמו כבן יחיד לפני 6 שנים מאוקראינה. הוא התעקש ורצה בכל מועדו לשרת ביחידה
11: קרבית,
10: והוא באמת הגיע ליחידה קרבית, ואימא שלו אתמול ראיתי במפגש שלה עם נפתלי בנט שהגיע לנחם, אמר, הוא לא היה רק הבן היחיד שלי, הוא היה גם החבר הכי טוב שלי בעולם, לא. וכל מה שאת אומרת זה נכון.
11: אבל למה? אבל לא לעשות את זה, לבטל את הנושא הזה, אפילו לקבל חתימה מההורים.
10: רגע, זאת אומרת, אם בן, שהוא בן יחיד, כמו במקרה
11: של... לא לתת בכלל, לא. או
10: אבל זה הרצון של הבחור, הבחור רוצה להתגייס...
11: אבל הבחור רוצה, אז מה? אז מה, הוא בן 18, לא מבין את זה.
10: יש גם עוד דילמות, יש דילמות של...
11: הוא לא מבין את זה.
10: יש דילמות של חיילים שהאחים שלהם נהרגו, ואתה אומר, רגע, מה, נשלח עוד אחד לקרב, ללבנון, לעזה, ונסכן אותו, והוא יכול להיות בן שלהם, וזה קרה. הבנים של מרים פרץ, שני בנים שלהם נהרגו.
11: זה נראה לך אנושי, באים מארצות הברית, כל כך מתלהבים, רוצים לקרבים, לא יודעים מה זה.
10: מאוקראינה, מאוקראינה.
11: מאוקראינה, מארצות הברית, מקולומביה, מארגנטינה, לא יודעת מאיפה הם באים. הם באים להתנדב, אז למה לקחת בן יחיד?
10: אבל אם הבן, ואם הבן רוצה, אז מה תגידי לו, לא?
11: אבל הוא בן 18, הוא משאיר זוג הורים ובנלים אחר כך. תבין את זה,
10: אז מה להגיד, להגיד לאותו בן, שבן 18, שהוא כבר איש בוגר, רוצה ללכת ליחידה קרבית.
11: אז אתה בעד זה?
10: לא, אני בסוף אומר...
11: אני מכירה זוג הורים שהיה להם בן יחיד, והוא נהרג. איבדו את, את, את, את האנושיות שלהם. הם חתמו לו, נכון, אבל זה לא פייר מצד הצבא, צריך לשבת ולחשוב מה עושים. או לתת לו, אני יודעת, זה משהו קל...
10: אבל הוא רוצה להיות קרבי, הוא לא רוצה להיות ג'ובניק, הוא רוצה להיות קרבי.
11: אז מה,
10: הוא רוצה, זה הרצון של האדם. זה הרצון שלו, הוא משכנע את ההורים שלו במקרה הזה את אמו, לחתום לו, למרות שהוא בן יחיד, ללכת ליחידה קרבית, על כל הסיכונים. אני אומר, רצונו של אדם כבודו, זה מה שהוא רוצה.
11: לא, אבל רצונו של אדם כבודו בגיל 18, הוא מתלהב, הוא ילד.
10: הוא, תראה, אם הוא כבר בגיל כזה, שהוא יכול שנה אחרי זה כבר להטיס מטוס, ולהיות נהג טנק, ולהיות קצין, אז הוא יכול כבר גם לדעת שהוא, זה מה שהוא רוצה, להחזיק נשק, זה מה שהוא רוצה.
11: אלה שנכנסו לארץ ישראל, אז אמרו, ארץ אוכלת יושביה. זה מה שיש לי.
10: אני אומר, ואני אגיד דבר אחר, אשרי העם שאלה בניו, באמת אשרי.
11: בוא נפנה לאיזה חברת כנסת, או חבר כנסת שיחשב על זה, להוציא איזה חוק לפסול דבר כזה. אסור.
10: אילנה מהמרכז, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
11: מה אתה אומר?
10: אני אומר, אני לא מסכים, אני חושב שבסוף זה איש בוגר שצריך לקבל את ההחלטה, ובסוף זה החלטה של...
11: כל המאזינים שיעלו ויגידו אם זה לא צודק מה שאני אומרת, זה לא פייר להורים. ההורים איבדו את היכולת האנושית שלהם, אני מכירה זוג.
10: כן, אמרת.
11: תהיה להם בן יחד, זה היה כל העולם שלהם.
10: אילנה.
11: והוא נהרג.
10: נכון. אילנה, תודה רבה על השיחה, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
12: הלו.
10: שלום מאזינה, מה שלומך?
12: שלום וברכה. שמי רינה מהמרכז.
10: כן, רינה.
12: ככה, אני רציתי קודם כל לתת הערה באלף, והערה בעין, לגבי בנט. הוא אמר, הוא יעלה לשלטון ולא, אז קודם כל, בוא נשאל איכן הכסף שהוא חייב. הוא יחזיר את זה? הוא יכול לעלות, הוא יכול להתמודד כשיש לו חובות?
10: כנראה שכן, כנראה שכן. את יודעת, חובות יש להרבה מפלגות. את יכולה להניח שכשהוא נרשם, בדקו את הדבר הזה מכל כיוון. יש לו המון, המון... כן, יש לו המון יריבים. אני יכול לתת לך, כמי שהיה קרוב לדברים האלה, יש הרבה מפלגות בישראל שחייבות הרבה כסף, וזה כסף שהם משלם המיסים, זה לא כסף שלהם. כולל בנט, כולל בנט. אז אני אומר לך
12: שיש עכשיו עוד דבר, אני גם עלה בדעתי, לפני שאני ככה פונה למה שאני כן רציתי להגיד, כאילו חשבתי, השביעי באוקטובר אנחנו אומרים שכל מן זה היה טבח, והיה כל כך נורא והיום. אתה זוכר את השנים שהיו פיגועים?
10: לא היו.
12: זה לא היה טבח, אנשים התרסקו פה באוטובוסים.
10: מעולם לא.
12: אנשים לא יצאו חיים.
10: תקופה איומה, שנות ה-90.
12: מה?
10: אני אומר, זו הייתה תקופה איומה, סוף שנות ה-80. בוודאי שאני זוכר, אני איש מבוגר.
12: זה היה, אני פחדתי.
10: דיזינגו וירושלים וחיפה וחדרה ואפולה ועוד פעם ירושלים ועוד פעם תל אביב.
12: אנשים התרסקו, לא נשאר מהם כלום. לא נשאר מהם כלום האנשים האלו.
10: לא היה שום דבר בהיסטוריה של ישראל שדומה ליום אחד בשבעה באוקטובר 2020.
12: אז אני שואלת, למה בשנה הזאת...
10: רגע, שבו נרגו, נרצחו, נכון, נטבחו, נכון, נחטפו, נאנסו, 1150, לא היה נכון, דבר, יום אחד, נכון, יום אחד, גברת רינה,
12: נכון,
10: יום אחד.
12: נכון, אבל אני חושבת שקצת אנשים שכחו...
10: אף אחד לא שכח, מי שכח,
12: האלו,
10: מי שכח, זה הייתה תקופה נוראית.
12: שנת ה-2000, שיקרו להם שנת השנים של הטבח. זה גם מבחינתי טבח, יש לי קרובים שלא נשאר מהם כלום. כלום לא נשאר מהם מהפיצוצים האלו. אתה יודע מה, זה היה נורא ביום.
10: אף אחד מן לא שכח. אף אחד לא שכח את הפיגועים של המתאבדים באוטובוס, אף אחד לא שכח
12: את החיים שחיינו עכשיו.
10: אף אחד לא שכח את
12: הפיצורי
10: ההתאבדויות בתוך מסעדות, ובתוך
12: כלים,
10: זוכים הכל, זוכים הכל. ועדיין, עם כל האסונות האלה, שום דבר לא דומה לטבח הנורא שהיה בשבעה באוקטובר.
12: כן. עכשיו אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא צועק לי, אני לא יודעת איך אנשים לא רואים את זה ולא מדברים. יש לנו כרגע רחפנים. הרחפנים האלו הם עלובים מבחינת העלות שלהם, מבחינת הידע הטכנולוגי שלהם. ותראה מה קורה, הרחפנים האלו הורגים לנו אנשים.
10: רגע, מי לא מדברים על זה? לא מפסיקים לדבר על זה מבוקר עד לילה?
12: לא, אתה לא קולט אותי.
10: כן.
12: אני לוקחת את הצד השני. אנחנו כל הזמן אמרנו, כוחי ועוצם ידי, אנחנו טובים בחיל האוויר, טובים בחיילים, אנחנו מנצחים, אנחנו עושים. ופתאום פה, במשהו כזה פשוט, מוריד אותנו.
10: לא כל כך פשוט. אוקראינה מתמודדת עם זה כבר שנים. זה לא פשוט. רחוק מאוד. מיטב המוחות עומדים על מצטי הפתרון.
12: אין לנו אפשרות. אז בוא נעשה, אנחנו צריכים לחשוב. גם השביעי באוקטובר...
10: ומה את חושבת, רגע, רינה, מה את חושבת? שכשאת אומרת צריכים לחשוב, אז אף אחד לא יושב כבר תקופה...
12: לא על זה לחשוב.
10: וחושב, ומנסה למצוא פתרון.
12: לא, אני לא התכוונתי למה שאתה הולך. אני התכוונתי, בוא נחשוב. למה זה בעצם הגיע אלינו דבר כזה?
10: למה?
12: שמהצד השני שולחים אלינו כאלו רחפנים, עלובים, שהורגים לנו, ואנחנו מרימים ידיים ולא יכולים. אולי משהו אצלנו לא תקין, למה הגיע השביעי באוקטובר? אתה זוכר מה שהיה בשביעי באוקטובר, שזה הגיע אחרי שהיה לנו בלגן וכולם דיברו אחד על השני? בוא נוריד קצת הטון. אולי זה לא בעצם, תיקח את זה לכיוון הזה, אני לא מדברת אתך על זה שכן יכולים או לא יכולים. למה זה הגיע אלינו עכשיו? אני רואה בזה משהו אלוהי. אני לא רואה בזה משהו שזה סתם. רחפנים כאלו מגיעים אלינו ואנחנו פשוט לא יכולים לעשות כלום.
10: זה אפילו לא דבר תקדימי שחל כאן במלחמה שלנו, זה כאמור היה, זה קורה עד עכשיו במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, מה אלוהי? זה קורה בזירות אחרות.
12: לנו, למה זה הגיע אלינו?
10: מה זה קשור אבל לאלוהי?
12: למה כל... למה? מה זאת אומרת, למה זה קשור?
10: זה מכה מאלוהים, מה אתה
12: מתכוון? זה מכה? ברור.
10: מאלוהים. ברור. למה מכה מאלוהים?
12: זה מכה, כי כשאנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא תעשו משהו, בבקשה. בבקשה, תעשו משהו.
10: רינה, אני מתקשה להבין.
12: הם לא יכולים לקבל את זה.
10: לא, אני לא מבין את ההיגיון.
12: אתה לא מוכני אולי בקטעים האלו.
10: אני לא מוכני, אני אדם מאוד מאוד מעשי. אני לא מבין מה קשור כאן אלוהים, לרחפני נפץ שמשוגרים לעבר חיילי צהל, הורגים ופוצעים.
12: אין לנו אפשרויות עם כל החיל האוויר שלנו, עם כל החיילים המצוינים שלנו, וכולם כל היום דיברנו שאנחנו יודעים ויודעים ויודעים, ואנחנו עושים ואנחנו מצליחים. אז הנה.
10: רינה מהמרכז, תודה רבה רבה.
12: לא מצליחים כמו שאנחנו חושבים, ואולי צריכים לעשות שינוי, קצת להוריד קצת את הגובה, לדבר את
10: זה. תודה רבה לרינה מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
13: הלו.
10: שלום.
13: זאת אני, טוב, שלום, מדברת שמחה.
10: שמחה מהיכן?
13: מהמרכז.
10: כן, שמחה.
13: תראה, אני רציתי עוד משבוע שעבר, ולא הצלחתי לעלות, עכשיו להסתייע. רציתי לדבר בקשר לאיתמר בן גביר, בינתיים מסתבר איזה מדבר מזעזע הוא עשה, אתה בטח שמעת את זה, כשהוא רצה לפרוץ לבסיס הזה איפה שהוא היה.
10: לנמל אשדוד, למקום שבו הוחזקו.
13: דחף אותם, דחף אותם. אבל לא, לא על זה רציתי. זה עכשיו אמרתי את זה. תראה, אני רציתי לדבר עליו שלפני, זהו, אני לא זוכרת את התאריכים, כן. אבל לפני איזה 7-8 שנים, אנחנו קמנו בוקר אחד ושמענו בחדשות שבסיס תחימוש באזור חברון, באו החבר'ה שעובדים שם, החיילים והאנשי קבע, ומצאו במנועים של הרקם ששפכו לשם תערובת של חול עם שמן.
10: כן.
13: אוקיי. ולא יודעת, תראה, אני תאר לך מי שהלכו אליו, אבל כמובן שלא היו...
10: אותם שחיילים שלנו הלכו ל...
13: לא יודע, היה בסדנה, בבסיס של...
10: נו, ומה הם עשו? אני לא זוכרת...
13: מה? לקחו תערובת של חול, של חול מעורב בשמן, למנועים של רכבי הרקם שם, בסדנה.
10: החיילים.
13: החיילים מצאו את זה.
10: הם מצאו את זה, מי עשה את זה?
13: כן, מי עשה את זה? נו, זה שאני רוצה...
10: מה, נוער הגבעות, הפורעים?
13: לא, זה בין, נו, בשליחות של בן גביר.
10: לא, אני לא מאמין שבן גביר שלח, בואי, זה הוצאה דיבה.
13: רגע, שמחה,
10: בואי נרגע, את מתלהבת.
13: לא, אין, יש לי הוכחה.
10: אבל את לא יכולה לה, יש לך הוכחות שבן גביר שלח אותם?
13: יש לי הוכחה, כי אחר כך היה תשדיר עובדה אחר כך, בוא נגיד לפני 4 שנים בערך, בכל אופן לפני המלחמה, היה תשדיר עובדה, ותוודא את זה עם אילנה דיין.
10: שמה?
13: היה תשדיר עובדה, no. ובו התראינה נערת גבעות לשעבר.
10: כן, היא כבר... זוכרת הרעיון הזה, כן.
13: שהיא סטודנטית, והיא אמרה...
10: אבל היום שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, את באמת מאמינה שיכול לעשות דבר כזה?
13: רגע, זה מה שהיא אמרה בתחדיר
10: עובדה. לפני שנים, אני מדבר על עכשיו. עכשיו, את באמת מאמינה שיכולה לעשות דבר כזה?
13: אבל היות והוא ישמע... רגע, אתה יודע מה הוא אמר להם לעשות?
10: אני זוכר את זה, זוכר את העדות שלו.
13: שהוא אמר לה, לא לזרוק, תחזירי את הבקבוקים אליי. היא עזבה את הגבעות, בזמנו, לפני 4 שנים.
10: אבל אנחנו מדברים על עכשיו, אני יודע, מדברים על עכשיו. את באמת מאמינה שיכולה לעשות דבר כזה?
13: לא, פשוט עכשיו נזכרתי, איזה מין טיפוס הוא.
10: והוא... שמחה, משפט אחרון, אנחנו חייבים לבוא למאזינים.
13: הוא השמיד ראיות, והוא זרק את זה בדרך לירושלים, שם באחד הגאיות של ירושלים, ואין... כשהוא ישמיד ראיות, אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום.
10: שמחה מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
14: הלו.
10: שלום.
14: שלום לך ידידי ברק, מדבר אמנון.
10: שלום אמנון צברי מפרדס חנה כרכור.
14: נכון, מה נשמע?
10: קודם כל, מה שלום הזוג הצעיר?
14: כן, תשמע, היה שבת חתן
10: לא,
14: משהו.
10: לא, זה סיפרת משהו. על... שבת חתן עושה, סיפרת חתן. על החינה, סיפרת על החתונה, לא, סיפרת על החינה,
14: כן.
10: סיפרת על החתונה.
14: שבת חתן.
10: שבת חתן, עכשיו לא סיפרת. כן, איך היה בשבת חתן? לא
14: הזמינו. היה כיף.
10: אומרים כאן, תדע לך שמסביבי זעם גדול, אני חייב לשתף אותך. שלא, אנשים כאן מהרדיו, שאתה מתקשר אליהם ו... אומרים, לא הזמנת לכלום, לא לשבת חתן, לא לחתונה, לא לחיון.
14: אני אמרתי לך, אני הזמנתי
10: אותך. לא אותי, סתיו קורנס כאן מוחה.
14: אני הזמנתי אותך לחתונה.
10: רגע, איך הייתה השבת חתן?
14: כיף, איזה יופי, מה זה, אוכל טוב, שרנו, כזאת משפחתיות, היו איזה 100 איש, היה כיף, כיף, כיף, כיף.
10: יופי, שיהיו רק שמחות, רק שמחות.
14: בעזרת השם. וכן, אם אתה תסכים לבוא לאירוע הבא שיהיה לי, אני
10: אזמין אותך בכיף. אמנון, שאלה. עכשיו שאלה. בוא, איך אומרים, אחרי שבירחנו, ואני שוב מברך את הזוג הצעיר.
14: כן.
10: איך הגבת אתמול ששמעת בלילה, בבוקר, על הדברים הקשים שהטיח הנשיא טראמפ, שבאמת, אני זוכר שפרגנת לו במילים חמות, לאיש אתה כל כך מעריץ נתניהו. איך הגבת?
14: כן, ברק, אני אענה לך, אבל תדע לך שאני... עליתי בשביל לדבר על
10: ה... עזוב, אני, בוא נדבר על זה.
14: שברשתות ה...
10: עזוב, בוא נדבר על זה. אוקיי, קמת שמה. בבוקר, אמנון צברי, אוקיי, מעריץ גדול לך. של נתניהו, מעריץ גם לך. של טראמפ, ואז אתה שומע שטראמפ
14: לך.
10: מדבר עליו בלשון קשה ביותר, אתה יודע מה אני אומר לך? קשה אפילו לחזור על המילים.
14: אני אענה לך, ברק. ברק, אני אענה לך, אני מאוד מאוד כואב לי. מאוד. אני אומר לך, לפעמים אני אומר לך, אני כמעט רוצה לפקוט. מהצער שאיך שישנם כל כך הרבה יהודים אזרחי ישראל ששמחים לעידו של ראש הממשלה. אם טראמפ נניח, אני לא יודע,
10: אמר מיליון אחוז לאמנון מיליון אחוז, תאמין לי שאם לא היה נכון הוא היה כבר מוציא מפרסם הכחשה, לא הוצאה עד רגע זה הכחשה.
14: לא, שאלתי, האם אם זה לא נכון, זו תוצאת לשון הרע?
10: אבל הנשיא טראמפ אמר את זה, אחד
14: רגע,
10: איש
14: שפרגנת
10: לו...
14: אתה שמעת?
10: אני
14: שמעת?
10: אומר לך, אמנון, תאמין לי, תאמין לי שתוך... שנייה רגע, אז תן לי להסביר לך, אמנון, אמרתי כבר למאזין קודם, אני אומר גם לך. אני הייתי במערכות האלה. אם יתפרסם משהו, רגע, תן לי להסביר לך.
14: בבקשה.
10: אם יתפרסם משהו כל כך בוטה, כל כך שקרי, כל כך לא נכון, תוך שנייה, מהפרסום, אתה מיד רואה הכחשה גורפת, למה, גם למה, מהצד למה, הזה, רגע, וגם רגע. מהצד השני, לדברים תגיע, שלא היו ולא רגע, נברו. לא שמעת הכחשה, לא מטראמפ, לא שמעת הכחשה מנתניהו. אז אנחנו, אתה אומר, אז נמתין. ואם שבוע הבא נסכם לדבר, ואז תגיד לי, ואם לא תהיה תביעה או הכחשה, אז יכול להיות שהדברים נאמרו.
14: ברק, מאחר וברק רבית פרסם הרבה פעמים דברים שהם לא התגלו כלא נכונים.
10: פרסמו את זה גם ב-CNN וגם בעוד כלי תקשורת בארצות הברית.
14: ייתכן מאוד.
10: אני אומר לך, פרסמו את זה גם בכאן 11 וב-CNN ובכלי תקשורת רבים בארצות הברית.
14: ברק.
10: אבל למה אתה מתווכח, אמנון?
14: לא, אני לא מתווכח, אבל אתה...
10: אבל למה אתה מתווכח עם עובדות? רוץ, נשיא... ארצות הברית.
14: אבל אתה רוצה שאני אמין למה שאתה אומר, נשיא, ברק,
10: אבל,
14: דבר?
10: אבל זה פורסם, ונשיא
14: אבל
10: ארצות
14: לא
10: הברית.
14: אבל זה פורסם, מפיו של טראמפ, שמעת? מפיו?
10: אני...
14: אולי ראש הממשלה יגיש תביעה נגד ערוץ 12 ונגד ברק רבית, איך תדע?
10: ואם עד שבוע הבא לא יוגש, אז אתה תסכים איתי שזה היה?
14: אני רוצה עובדה. עובדה.
10: מה עובדה?
14: אתה שופט לפי עובדה, או לפי סתם סיפורים? תביא לי עובדה, תביא בקולו.
10: לא מוכנים.
14: לא אנשים בכירים בממשל אמרו. אני רוצה סתם, בקולו יגיד את הדברים האלה.
10: לפי שני מקורות בכירים אמריקאים. נתניהו אמר, רגע, נתניהו אמר לטראמפ שהוא רוצה להרחיב את המלחמה לדחיה שבבירות. וטראמפ צרח עליו ואמר לו את המילים האלה. אני אומר לך שלדעתי עוד נאמרו דברים יותר קשים. אתה פאקינג, סליחה, סליחה אמנון, כי הדברים לא פשוטים. רגע, תן לי לחזור. אמר טראמפ לנתניהו בצעקות, אתה פאקינג משוגע, אתה כפוי טובה, בלעדיי היית בכלא, אני הצלתי לך, סליחה לביטוי, את התחת, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. זה הדיווח שלא הוכחש עד שנייה הזאת, תרצה, לא תרצה, זה הדיווח, מה אתה אומר על זה?
14: ברק, ברק, אתה יודע, אתה יודע, ובאמת, אתה יודע, אתה אמרת לי בפעם הקודם שאני מדבר שטויות.
10: אני אמרתי שאני
14: אומר את זה. אתה יודע כאן אני אוהב את ראש הממשלה.
10: אני יודע, אני לא אמרתי לך מדבר שטויות, אני מעריך אותך על התמיכה, כל הכבוד, תהיה בריא.
14: אם אתה תוכיח לי שזה אמת.
10: ואם יתברר לך, ואם יתברר לך, יעבור שבוע, יעבור רגע, יעברו שבועיים, ולא תהיה הכחשה, ולא תהיה תביעה, ולא יהיה שום דבר, אז תוכל להתייחס לדברים, תוכל להתייחס לדברים.
14: בבית משפט שופטים לפי עובדות, נכון?
10: אני שואל לך, אמנון, אתה אומר, תמתין, יכול להיות שתהיה תביעה, יכול להיות שתהיה הכחשה. אבל אם בעוד שבועיים ניפגש כאן, ואני אזכיר לך את זה, רגע, תן לי לשאול, והתברר שאין הכחשה ואין תביעה, תתייחס לדברים?
14: לא יודע, נדבר עד אז, נגיע לעוד שבועיים, נראה מה יקרה, אני לא יכול, כואב לי, אני אומר לך, לפעמים אני מגיע כדי דמעות, מהצער שיש לי, איך שמחים לידו של ראש הממשלה, שהוא עולה, אתה יודע מה שאתות קובעים עליו, שהוא עומד למות, כל הגוף שלו גרורות, אתה יודע איזה כאב זה, איזה כאב זה, ובנוסף אני רוצה להגיד לך ברק, דבר שהוא... קורא
10: מדי פעם. אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אתה יודע, כבודו של ראש הממשלה במקום, אתה יודע על מי לי כואב? באמת, אני אומר, שובר לי את הלב. חיילים הרוגים. חיילים פצועים. חיילים, לא, אבל אתה אומר, הכאב שלי נתון לאנשים המופלאים, הלוחמים המופלאים, הצעירים האלה, בני 19, בני 20, בני 21, הלב שלי עושה להם. אז אני אומר, הנה, אתה כואב לך עליו, לי כואב על החיילים.
14: אבל ברק, ברק, אי אפשר להאשים את ראש הממשלה.
10: אני לא מאשים כלום, אני רק אומר לך על מי לי כואב.
14: כן, אבל ראש הממשלה לא אשם, זאת מלחמה, מה לעשות? בכל הממשלות במדינה, בכל תקופה שהמדינה קיימת, היו מלחמות ונהרגו הרבה חיילים. אף אחד לא רוצה שחיילים.
10: כל כך הרבה חיילים כמו מאז השבעה באוקטובר? שנתיים ושמונה חודשים במלחמה?
14: ברק, זה צער גדול.
10: אתה יודע, הייתה מלחמה קשה. באוקטובר 1973, שני צבאות ערב, סוריה ומצרים, צבאות אימתניים, ביום כיפור, פתחו במלחמה לישראל, זה נגמר אחרי 20 יום.
14: ברק,
10: 20
14: ברק
10: יום.
14: אני רוצה לומר לך משהו.
10: אתה כבר שנתיים ושמונה חודשים במלחמה, המון.
14: ברק, אני רוצה לומר לך, בבקשה, ברק, תשמע, בתוכנית שלך, זו לא פעם ראשונה, עלתה שרי המאזינה.
10: שרי לא עלתה.
14: ואני רוצה לומר לדרכך...
10: טוב, משפט אחרון לשרי.
14: היא מדברת עליי באופן אישי. היא מדברת עליי באופן אישי. אני לא אכפתי שתדבר על הדברים שאני אומר, תעביר ביקורת, אלן וסלן. אבל לא שתדבר עליי באופן אישי, תפגע בי באופן אישי, תגיד שנמאסת לשמוע אותי. מי בכלל שתגיד שנמאסת לשמוע אותי?
15: לא, אבל היא יכולה להגיד, זה לא הוצאה דיבה. אבל זה לא הוצאה דיבה. אבל אם היא באה ואומרת, נמאס לשמוע את אמנון, היא לא מתיחה בך לשון הרע, דברי דיבה. היא אומרת, אני לא רוצה לשמוע אותו.
14: יש מאזינים.
15: יש אנשים כמו, יש נשים כמו שרי שלא יכולים לשמוע אותך, ויש אנשים שמתים עליך. נו, מה לעשות? מדינה משוסעת.
14: ברק, אתה חייב להקפיד לטובת התוכנית ולטובת האמת והצדק. אל תאפשר לשום מאזין במאזינה, לא מהימין ולא מהשמאל, לומר דברים קשים על מאזינים.
15: אמנון, אני חייב להספיק, אני חייב להספיק עוד מאזין. אמנון, תודה רבה רבה, ושיהיה רק במזל טוב. אנחנו עוברים למאזין האחרון שמסכם את התוכנית. צהריים טובים למאזין האחרון.
16: צהריים טובים, ברק סרי, מה שלומך?
15: בסדר, עם מי אני מדבר?
16: מדבר אדיר מאזור המרכז.
15: כן, אדיר. יש לך עוד שתי דקות ו-40 שניות.
16: כן, שמתי לב, יש שם שיחה ארוכה, אז אולי אני אקצר קצת, אבל רציתי להגיד, ובטח תחנו כבר את הנושא הזה היום המון, אבל כל ההפגנות אתמול שהיה עם החרדים, ובכלל, כל ההפגנות האלה שקורה בשטח המרכז ועוצר את התנועה ואת הציר המרכזי, רק רציתי להגיד באמת דבר אחד, שיש לנו עוד המון המון המון מה ללמוד מהחרדים האלה. לא על המטרה שלהם, שחצי עם לא מסכים, אבל על הדרך שהם עושים, על האחדות שיש להם, על ההבנה הזאת שבמידה וצריך לשנות פה משהו, אז באמת צריך לעשות איזשהו מעשה קיצוני. זה דרך...
15: אתה לא מדבר על המהות, אתה אומר, תלמדו מה זו נחישות, תלמדו מה זה...
16: כן, מה זה נחישות ומה זה הדרך, ואיך באמת בן אדם אחד שאומר ל, לא יודע מה, כמות של 5,000, 4,000 אנשים, לצאת לרחוב במכה אחת, תגיד, תראה לנו מהצד שלנו איפה יש מצב כזה, שמישהו באמת אומר ככה לצאת
15: בהגמונן. כן, אבל אתה יודע, לא כל הדברים, אפשר לפרגן להם, כשהם הולכים לבתים של בכירים, או בשבס, או קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, או אתמול היה ניסיון בירושלים להיכנס לבית של קצין משטרה, מי יכול לפרגן את דברים כאלה? מי יכול להגיד
16: וואלה? נכון, שוב, אתה מדבר פה על המטרה,
15: ולחסום כבישים, שזה חלק
16: מהם. אתה מדבר בסוף על המטרה, אני מדבר על הדרך, על הנחישות.
15: אתה בעד לחסום נגיד כבישים, אנשים שנגיד
16: רוצים להגיד להם. אני בעד לזה שאלפי אנשים יושבים ברכבים שלהם, באמצע פקק, תנועה יושבים שעתיים, שלוש, אבל לא אכפת להם שמחיר דלק עולה 8 שקל פה, ולא אכפת להם שיש פה יוקר מחיה, ולא אכפת להם שמחירי הדיור רק הולכים ועולים, אבל לשבת בפקק ולמחות ולהגיד למה חוסמים אותנו, זה רק אלוהים גדול ויגיד לנו...
15: אתה אומר, בואו תאמצו את שיטות הפעולה של החרדים בעניינים שבוערים לציבור שהוא לא חרדי.
16: אני לא יודע
15: ללמד
16: את השיטה הזאת ולחסום ולעשות צירי תנועה ולחסום, אבל כן, אם... יש איזושהי מחאה ציבורית, באמת, אם זה לעשות חרם צרכני על כל, על משהו, ובאמת לא לקנות משהו, אז באמת לא ללכת ולקנות את זה. לא בן אדם שתיים עושה איזה פעולה כלשהי וזה נשכח אחרי יומיים. הנה, ניקח לדוגמה את בנימין ימנו זלקה, זכרונו לברכה, שהיה ב-25 לחודש דיון. 150 אנשים היו מחוץ לבית משפט. אחרי שהיה רעש ציבורי, ועשו, ודיברו, ותגובות, והכל... הגיעו לשעת האמת? מה הגיע לשם?
15: אדיר, אנחנו חייבים לסיים, סיימנו את פשוט התוכנית. תודה רבה, אולי בפעם הבאה נעלה אותך ליותר זמן. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, אנחנו סיימנו, שיהיו רק בשורות טובות.
1: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
17: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
18: תרומתנו הצנועה.
17: בדיוק, ולתת תקווה.
1: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המוכנות.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
4: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: 103
5: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
2: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה בחיזבאללה. זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לתרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
10: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
9: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק בתחמושת מצה"ל ומכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
11: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
9: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. הערב ב8 במהדורה המרכזית בחדשות 12. ברק רביד עם פרטים חדשים על השיחה בין טראמפ לנתניהו. במוסף הבריאות, יואב אבן עם החידושים האחרונים במלחמה בסרטן. וגם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, מה קורה בסוכנות החלל הישראלית, הפרשנויות כוכבים של השרה גמליאל.
12: בשנתיים האחרונות, מאז נכנסה השרה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו ובחירים עזבו. תחקיר המבקר יחשוף הערב במה בדיוק מתעסקת השרה במקום בעניינים המקצועיים של המשרד. רמז, זה קשור בעיקר לסידור ג'ובים לאנשי ליכוד וקרובי משפחתה על חשבון משלם המיסים הישראלי. תחקיר המבקר הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
18: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
19: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: excited. לא יכולנו להתעלם מהפתיחה המטורפת הזאת של העונה החדשה של רוקדים כוכבים, ומי שמביא לנו את הלהיט ההיסטרי הזה, תומר ג'י, המפיק הבינלאומי והמנהל המוזיקלי של התוכנית, שיצר ביצוע חדש ומבטיח לשיר האלמותי הזה, ואנחנו נשתמש בו כאן בתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. תודה רבה לתומר ג'י, תודה רבה לגבי ביטון שמביא לנו את הדבר הזה. ועכשיו נאמר לכם צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי, 2 ביוני 2026, באולפן רון שלום שאומר שלום לשותפו הגנרי. יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: בסדר, בסדר, תשמע, הכל קורה מאוד מהר פה.
0: מה קרה כל כך מהר?
1: אתמול כבר פינו את הדחיה.
0: כן.
1: התכוננו ללילה קשה.
0: אוקיי.
1: ואז הוא חזה הפסקת אש על הפסקת האש. כאילו, אנחנו מפסיקים את האש בזמן ההפסקת אש.
0: כאילו יש הפסקת אש על הפסקת אש?
1: הפסקה על הפסקה.
0: הוא חרזה, הוא חרזה. ראש הממשלה הכריז, נו, באמת.
1: טראמפ הכריז.
0: זה מה שהתכוונתי. כן, בכל מקרה, באופן אישי תכנתי לנסוע בסוף שבוע לצפון לחבר שלי, ממשמר ירדן. זה בעמק החולה שם, לנתי פיניש, אתה מכיר אותו, אחי יקר.
1: קדימה, סע, מה הבעיה?
0: אני לא נוסע בלי אישור, מה נראה לך?
1: למה, מה הבעיה לנסוע? אישור ממי אתה צריך?
0: לא נוסע בלי אישור של טראמפ, אני לא זז.
1: הגזמת?
0: בלי... אל תגיד לי, הגזמת, נו, בלי אישור של טראמפ, אני לא נוסע, נו.
1: איך תשיג אישור של טראמפ? מאיפה תקבל עכשיו אישור של טראמפ?
0: האמת שברק רביד שלנו, מה אתה צוחק, ארפל?
1: מה, הוא הלוחש לאוזנו, נו מה אתה, זה לא צחוק.
0: ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו.
1: די, נו מה.
0: הוא אמר לי שהוא זמין שם.
1: די, די, תפסיק כבר עם השטויות, די.
0: תן לסיים, אתה לא נותן לסיים. אתה יודע מה לא רוצה לדבר, שלום פרלה, מה אם אני פרלה? הנה, פרלה הגיע, תן נגיד שלום לפרלה.
1: שלום פרלה.
2: אני פה?
1: כן.
2: חשבתי שאני צריכה להיות בשקט.
0: למה?
2: לא יודע, תיכנסי היום, תהיי בשקט.
0: מי אמר לך להיות בשקט?
2: אתה.
0: אני?
2: כן.
0: מי דיבר איתך בכלל?
3: זה מתישהו עבד שמישהו אמר לך להיות בשקט והיית בשקט?
2: לא.
3: אוקיי, זה מה שחשוב.
1: אז בבקשה.
0: תגידי, אני אראה לך שאני אסע לצפון בלי אישור של טראמפ. את היית נוסעת לצפון בלי אישור של טראמפ?
2: לא, מה פתאום. לא.
0: קיצור, ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו, אמר לי שהוא זמין שם לכל שאלה, ואפשר לשאול אותו שם, אבל אני אראה לך מה.
1: רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: אז יש אתה מספר של טראמפ.
0: כן.
1: וניסית לבדוק אם זה עובד?
0: לא, לא רציתי להפריע לו. אתה משוגע, אתה נשלח לו הודעה.
1: שאל אותו רגע, נו.
0: מה אני אשאל אותו?
1: שאל אותו, אם אפשר לנסוע בסופש לצפון.
0: אין לך שאני אשאל אותו.
1: שאל אותו רגע, נו. אם ברק נתן לך את הזה, אתה שואל אותו, אתה שואל אותו באנגלית, שם אתה צריך לכתוב לו באנגלית.
0: לא, הוא אמר לי שאפשר לשלוח לו הודעה קולית בעברית, יש לו מתורגמן כזה שמתרגם לו באופן אוטומטי.
1: נו, קלה קלות, יאללה, תשאל.
0: לא שולח לו, מה אתה גזור?
4: תשאל, תשאל, תשאל, תשאל,
0: תשאל,
1: תשאל,
0: תשאל. תשאל אותו אתה, קח את הטלפון, שלח לו אתה מהוואטסאפ שלך.
1: אני אשאל? לא, לא, לא.
0: אתה פוחד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם... אתה יודע מה אני אשאל?
1: אני לא בכזה, אתה יודע, אתה בקשר גם עם ברק רביד.
0: אני אשאל לו, רגע, רגע. טוב, שתוק רגע, רגע, רגע. טראמפ, היי, מצטער על הפרז, אירון, חבר של ברק רביד. אני מוחק. מה אתה... קרפל, אני
1: מצטער. אל תצחק לו באמצע.
3: צחיק אותי שהתחלת עם מצטער על ההפרעה, נו, כי ברור שאתה מפריע לו.
1: נשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית.
3: סליחה, אני סופר.
0: אני שולח הודעה, רגע, תהיו בשקט.
2: תהיה ממלכתי.
0: טראמפ, אייזר. די, נו, אתה מצחיקים אותי.
1: אתה לא מצליח להקליט הודעה, תקליט הודעה, תהיה רציני. פאקינג טראמפ, אחי.
0: שמעו את הפאקינג.
1: אוי, שיט, סליחה.
0: רגע. טראמפ, אייזר, רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע. תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע לצפון? איזה גמגומים,
1: הייתי מקשיב. לא נורא.
3: זה עבר, זה עבר.
0: נראה שזה יקליט רק.
5: טראמפ, אייזר, רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא... תגיד, יש מצב
2: לנסוע סבור,
5: סוף
1: שבוע. הסבור.
0: הוא מקליט, הוא מקליט.
1: הוא מקליט?
2: מה, כזה מהר, וואו.
0: אני מת, כן.
1: יואו.
0: כן. הוא שלח הודעה.
1: יואו! יאללה, נו, נו, נו, נו. תן, תן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
5: But you know, when you go to the north, what do you have to do there? You know, there's nothing to do there, literally. Quite frankly, just go to a lab. There's much more things to do there than maybe some Scandinavians.
0: יו, בקיצור הוא אומר, הוא אומר שאפשר לנסוע.
1: וואו, זה תורף.
0: הוא אומר לי כאילו, הבנת? כאילו, מה שאתה נסוע לצפון?
3: סע לאילת, סע לאילת.
0: בואי נה, אני בעלם, יא, הלאה.
1: אתה יכול לשאול אותו גם שאלה בשבילי רגע?
0: די, די.
1: שאל אותו שאלה בשבילי, נו.
0: מה לשאול אותו?
1: שאל אותו אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לאזור טבריה.
0: לא נעים לי, נו.
1: שאל, רגע.
3: חשוב, חשוב.
1: שאל, בשבילי, נו.
0: תהיו בשקט, רגע.
1: אוקיי, סבבה.
0: טראמפ, זה שוב אני סליחה להפרעה, שותף שלי יואב שואל אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לטבריה בסופש. רגע, שלחתי, בוא נראה אם זה נשלח.
6: טראמפ, זה שוב אני...
0: כן, שלח. הנה, הוא כבר מקליט, אני בעלם.
1: זה מטורף, זה מטורף.
0: רגע, רגע. הנה, הוא ענה, הוא ענה.
1: נו.
6: Tell your associate to start behaving like a little girl and to go to Tveria, and everything will be okay.
3: קרא לך ילדה קטנה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: ילדה קטנה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: יש לי רעיון לשאלה, שאלה ממש
0: טובה. אני לא שואל אותו יותר כלום, עזוב אותי.
1: תקשיב לשאלה, אבל. נו, מה? תהיה בן אדם, רגע. תשאל אותו, עם כל הסיפור...
0: אני מתרגש שהוא עונה לי.
1: אני גם מאוד מתרגש, זה מטורף. וקרדיט לברק רביד, כל הכבוד.
0: כן.
1: מחבר אותנו חיבורים.
0: מה לשאול אותו, נו?
1: אם הוא עשה בעצם תרגיל לאיראנים, והוא כן הולך לתקוף.
0: עזוב, לא נעים.
3: לא, זו שאלה טובה.
0: לא נעים, נו.
1: תשאל אותו, זו באמת שאלה חשובה. מה כולנו רוצים לדעת?
0: שקט אבל.
1: יאללה, קדימה.
0: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים? כאילו, אתה עושה להם תרגיל לטייה? זה הכל חרטה?
1: קיבל, הוא עונה.
0: בוא נראה אם זה נשלח.
6: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים?
1: נו, והוא עונה.
0: הנה, הוא מקליט.
1: יו!
0: וואו, מקליט המון זמן. רגע.
1: נו.
0: הנה, שלח.
6: Lauren, I'm going to talk to you about this a bit later. I'm in the middle of a conversation with Barack Ravid, and he took me plenty of time to catch him, so I'm going to finish this conversation in about 2 hours and send you a message, all right?
0: יו, הוא מדבר איתו כל כך הרבה זמן, אני בעלם.
1: משוגע, משוגע.
3: אבל כשהוא שולח לך...
1: אני יכול את המספר שלו? תן לי את המספר.
0: מקודם לא רצית.
1: תן לי את המספר.
0: לא, לא, לא, אתה לא מקבל את המספר.
1: יש לי מלא שאלות,
0: לא רוצה.
1: תן לי לשאול אותו שאלות, נו.
0: הנה, שלח לי הודעה. אל תיתן את הטלפון, אל תעביר את הטלפון לאף אחד.
1: נו, יש לך את רב כל הזמן, נו.
7: כל הזמן.

0: אנחנו בשידור לייב בטיקטוק, שווה לכם להיכנס ולראות מה קורה פה באולפן. אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM בני הלפרין, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, אנחנו גם ב-103, עם איציק אהרון, וגם עם אסי לביא הג'וקר ברדיו צפון, 101.5 FM.
1: ונמצאת איתנו עכשיו גם לירון ויצמן, שהצטרפה, והנה אני מצרף לך לפרומטר את הקרדיטים שלנו של תחילת התוכנית.
2: כן, כן.
1: מי יהיה איתנו היום?
2: ברדיו צפון.
1: לא, העורך הראשי. העורך הראשי שלנו הוא, כן.
2: העורך הראשי דני קרפל.
1: נכון מאוד.
2: מפיקה ראשית מאירה פרץ.
1: עולה.
2: תחקיר רונן שבתאי.
1: כן.
2: עורכת המוזיקה רון שלום.
0: לא כתוב שם בחור יפיוף?
2: בחור יפיוף ודינמי. בצוות. פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי וסתיו קורנס. ובדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ואופק קולר.
0: ככה אתה פרומטר, ככה אתה פרומטר.
1: תודה רבה,
2: תודה רבה. אנחנו גם בלייב בטיקטוק וגם, וגם.
1: אמרנו את זה, אמרנו את זה. תודה רבה, תודה רבה.
0: יש לנו את הזכות הגדולה גם היום להמשיך את שבוע הצדעה שלנו לחיילי המילואים יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם כל כך הרבה, עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים היקרים והיקרות, גם היום אנחנו רוצים להזכיר שחבילת הטבות ומענקים שמגיעה לכם, אתם הנשות ואנשי מילואים הלוחמים והלוחמות, עוד מעט גם נפרט לכם את כל ההטבות, ותמיד תוכלו גם להתעדכן בעצמכם בכל ההטבות שמגיעות לכם באתר המילואים, מילואים.idf, או פשוט תחפשו מילואים בגוגל.
0: כמעט 3 שנים של מלחמה במספר רב של חזיתות, משרד הביטחון ומשרד האוצר מודעים לעבודה המסורה והקשה ורוצים גם לתגמל אתכם.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את כל ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז גם היום במהלך התוכנית וגם אחר, אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל לעניין,
1: בוא נשמע.
3: ועכשיו בנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה לי.

0: אז אם אתם רוצים לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, התקשרו אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103. מה רצית לומר, פרלה?
1: אני, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם נגיד אחותי,
0: כן,
1: הייתה, עשתה מילואים.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו היא כבר לא עושה, יכולה?
0: ברור. מה זאת אומרת?
1: היא פעם הייתה במילואים.
0: מה זה פעם?
2: כמה פעם? לפני
1: כמה שנים.
0: והיא כבר מחוץ למעגל המילואים?
1: כן.
0: תשמעי, בגלל שהיא אחותך,
2: כן, אז בסדר.
0: אז אנחנו נשמח לדבר עם אחותך.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, בסדר, אני אגיד לה.
3: כן, אבל לא כמילואים ניקית.
1: תגידו, אז בגלל זה החולצות הצבא?
2: כן, כן, כן, כן, אנחנו בשבוע המילואים.
0: אוי, הנה ינקה לסינטה.
4: יואו, אנחנו בדרכים, מה נשמע, חבובצ'יק?
0: אתה לא רגיל להיות בבית, סינטה.
4: אני אף פעם לא בבית, אגב, גם עכשיו אני בא לפה לאולפן ואחר כך ישר למילואים, כי אני לא זוכר כבר איפה הבית שלי,
0: חבילי, כן. את יודעת כמה שנים הוא לא היה בבית?
1: למה?
0: כמה שנים, תספר לה?
4: 73 שנה בערך, כן.
1: באמת?
4: אני התגייסתי עוד כשהיו פה הבריטים, חבר'ה.
0: אתה לא מגיע סופי שבוע הבא לשקוט העציצים למשל?
4: איזה עציצים?
0: אין לך עציצים
4: הבאים? איזה עציצים, מה פתאום? אני משקה אך ורק את העצים עם הגזע הלבן.
0: של הרסרים שצובים את ה...

0: רב אלוף, נכון, אלוף אלוף. הייתה פעם תחרות של טבחים צבאיים, והביאו אותי בתור תואם. בתור תואם לוף, ואיכשהו זה בשר כזה משומר שהכל היה לו את אותו טעם. הם לא הצליחו לעשות את זה מגוון, אפילו לא טיפה.
1: אני חייב לומר לך אבל שיש לנו מזל שאתה לא המשוגע היחידי. זה המזל שלנו, כן.
0: קראת לי משוגע?
1: לא, לא, גם חנן בן ארי.
0: קראת לי משוגע, חביבי?
1: לא, נראה מה.
0: אתה בואנה, להסתער עליו, חבר'ה, להסתער עליו.
2: זה הכי טוב. אמרת...

0: תגיד, מי זה עם הקרה שם? זה האום, המחירות, לא? זה לא
1: צחי.
0: לא, לא, תהיה, לא יודע.
2: תחולי, תחולי.
1: מה? רגע.
2: מה?
1: איך נכנס, מאיר? אלן צחי.
2: מה קורה, חברים שלי? כאן צחי מחירות, דקה מזמנכם.
0: רגע, דקה מזמננו. דקה מזמננו, אבל תגידי, מה אתה עושה פה?
2: אני אשמח לקפה קר, אם אפשר. דקה מזמנכם.
0: אנחנו באמצע שידור, אבל אתה...
2: ברור, אחי, ברור שאתה באמצע שידור, אז מתי אני אעבור? אחרי שידור, לצד.
0: לא, זה לא ככה, אבל מאירה, איך הוא נכנס? נו, באמת,
2: כאילו... אחי, הכל טוב, אין עניין להתלהם.
0: לא, לא מתלהמים, אבל...
2: בוא, אחי, זה לא מאחורי הקלעים פה של פייר טאסי, כן? כולה תוכנית יומית, אחי. אתה מחפש לי סוף זמן שידור, אחי.
0: אחי, אחי, בוא, בוא, תירגע, הלו.
1: קצת, כן, תחסה לנו בכבוד, הלו, מה, כן.
2: אחי, בוא, דקה
1: מזמנך. רון, בוא ניתן לו להגיד מה שהוא רוצה ונתקדם, בסדר?
2: או, הנה, איש חכם אתה יואב.
1: אוקיי, כן.
2: תקשיב, דקה מזמנכם.
0: נו, דקה מזמננו כבר עברו שתי דקות.
1: שנייה, אבל אתה עוצר אותו כל פעם. צחי, מה מביא אותך לפה? מה אתה רוצה?
2: חיכיתי שתשאל את זה, אח. אז חברים, פתחתי עסק חדש.
1: יופי, כל הכבוד. מה העסק? מה...
2: סטוק. יאח, סטוק, שוק סטוק, תזכור את השם הזה, שוק סטוק.
0: מה זה, כמו מקסטוק כאילו?
2: אחי, לא כמו, אבל לא מחברת חשבון. הסטוק.

0: הכי גדול שנראה במדינת ישראל, אחי.
1: יפה, בהצלחה. יופי. בהצלחה.
0: תודה, יופי, תודה, יח. לא תשאל מה יש בסטוק שוק.
2: בטח, בטח. מה יש בסטוק שוק?
0: או, או. טוב ששאלת, יאח, שימו לב, מאזינים יקרים ויקרות, כאן צחי מחירות, ואני מתרגש לספר לכם על הפתיחה של הסטוק שוק בצומת הבולען בכפר חרטה. מתחם חונים, כסף וחרבנים, תוכלו למצוא אצלנו הכל, שימו לב, פנס ראש לכתף, שלט קיצ'ה לסלון, פותחן אבוקדו, קליפס לבילון, נר לנשמה, מטטק ואיש לרחוב, מגן פינות, רחן רחני, סליים, שרפרף, לורד, מחוגה, זרנוק, מכחול לבורקס.
2: טוב, זה הרבה דברים.
0: פוצץ ביצה, מטליות מיקרופייברס.
1: בגללך.
0: פוג הפלא, אורגן אורות, אקדח עיסוי לקשים של הצוואר, סכין גמבה, שעבנית, רימל, פלס, סינטיזייזר.
2: טוב, צחי.
0: מפתח אלם, חול קינטי, דרבוקה, חוטצים, חוטים 0.5, קוננית, גרילנדה.
2: 0.7 הוא לא מוכר.
0: קפקף הוויאנס.
1: זה בגללך.
0: דגל ישראל, מנדולינה. מזוודה מיקי מאוס, מצלמת דמה, חובד שטיחים, ראש דשא, משהו תקום, כדור פיזיו, לבנה, מפשיר עדים.
1: טוב, צחי, אתה מגזים, די, אתה מגזים.
0: אחי, אני לא מגזים, הכל בחנות, כל מה שאמרתי בחנות, תבדקו אותי, תבדקו אותי, חברים. הפתיחה היום, סטוק שוק, מתחם קונים, כסף וחרבנים, בצומת הבולען, כפר חרטה. תרשמו בווייז, דקה מזמנכם.
2: תודה רבה, צחי. תודה רבה, תודה רבה.
0: זה כיף, אחי, יואב, דקה מזמנך. אפשר לעניין אותך לרכוש דירה בהזדמנות במגדלי קקה בפארק?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא בלבל אותי רגע, לא, לא, אני מתכוון שלא, לא, ביי,
1: ביי,
0: ביי,
1: ביי,
2: ביי,
1: דקה מזמנך.
2: שים לי מוזיקה, אני לא יכול כבר לשמוע אותו.
0: דקה, סטוק שוק.
1: נבוא, נבוא, נבוא.
2: גמר אותי.
3: שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה, ביבשות שכבר נטשתי שוב עולות מתוך הים, כמו נרקומנית רגשות אני חוזרת שוב לשם.
1: סתיו שמש,

0: נועם חורב על המילים, לורן פלד על הלחן.
1: כאילו נכתב עליך.
0: שם, נכון? גם את חושבת?
1: תקשיב, כל השיר אני חושבת על רון, אני אומרת, וואו, מתגעגע לעצמו, זה ממש על רון.
2: זה מה שאני אמרתי, הוא לקח את היופי
0: שבאמצע
2: כמה שמדבר עליו, ואני גם אמרתי שמתגעגע לעצמו, זאת השורה.
1: יום יום הוא מתגעגע לעצמו.
0: א', לא צריך לצעוק, אפשר גם לדבר בצורה תרבותית, לא חייב לדבר בצורה מלונית.
2: סוף סוף מישהי שמסכימה איתי על הדבר הזה.
0: סוף סוף, סתיו שמש עושה לי שיר אישי כאילו שלי, אמנם נועם חורב כתב, אבל הכוונה, אתה שומע את השירה.
2: אתה שומע שהיא רואה אותך כשהיא שרה.
0: ולורן פלד, הנדיר הזה שעשה עיבוד מוזיקלי, מה יש לכם? מה יש לכם במוזיקה שאני אוהב?
1: לא.
2: חס וחלום.
0: שלום זהבה.
1: היי, מה נשמע?
0: מה את אומרת על השיר הזה של סתיו שמש?
1: האמת, על הכיפק של שיר.
2: כן, אהבת?
0: אפשר קצת יותר לפרגן? זה כשהיא כאילו בשיא הפרגון שלה.
2: רגע, בואו נשמע אותה מרימה לה.
0: אוקיי, תרימי.
1: שיר טוב. כן. שיר עיבוד טוב, עיבוד מרשים.
2: כן, עיבוד ממש יפה, לא?
1: עושה טוב על הלב.
0: מילות השיר.
1: מילות השיר מאוד יפים.
0: איזה יופי, אולי תעשי לו קו.
1: נועם חורב ידוע, אתה יודע, הוא... לא, הוא באמת משכמו ומעלה.
2: הנה, זה נחמה יפה.
1: נועם חורב, זה באמת, זה ממש עוזי חיטמן של הדור שלה.
0: האמת שכן.
1: אי אפשר להגיד שלא.
0: כלל, שלישייה מנצחת. סתיו שמש, נועם חורב.
2: וזה אבא בן, כן.
1: לא. יפה, אהבתי גם טבועות סבון פה.
2: נכון.
1: שדרגתם.
0: חגיגה. או, תראי מי הגיע.
1: מזרוב.
3: יעקב. שמע, גם ככה אני רואה שבלגן באולפן, אז בוא תירגע. אז אני לעשות סדר, לנקות.
4: תעשה סדר, אני אומר.
3: כן. קרפל, מה קורה כבר?
0: מה העניינים איתך?
3: לקסר, הוא יואב כהן קם איכשהו את יעקב.
0: בצדק.
3: פחד ממני, הוא חושש. אושרית חביה!
2: אללה,
3: כל החבילה.
2: כמה אנשים.
3: כל החבילה.
2: רון, איפה הלכת, רון?
3: בוא על הצ'רפאיה, תראו.
2: בסדר, אוקיי.
3: אושרית, את התבאסי. יעקב, תשמעו איזה חלום היה לי בלילה, אתם לא מבינים. קודם כל, אני בדודה לשמוע את השיר של I'm a Soul Man. אני בדודה דודתית. איזה דודה?
0: דודתית. ממה לך ולסולמן?
3: רק עליך, תודה. אני היה לי חלום, חלמתי בלילה על ג'יימס בראון. עכשיו, ג'יימס בראון היה חולה על השיר הזה. כשהיינו מסתובבים, מה?
0: מה לך ולג'יימס בראון? מאיפה אתה מכיר את ג'יימס בראון?
3: אתה מכיר מישהו?
1: מה, אתה גיזן?
3: מה, אתה גיזן? מה יש לך?
0: לא, מאיפה הוא גיזן?
1: הוא גיזן, הוא גיזן.
3: אתה גיזן אתה?
1: אתה
3: יודע ש...
0: למה גיזן? מאיפה אתה מכיר את
1: זה?
3: אתה גיזן אתה, אתה גיזן.
0: מה זה, אני מת להכיר את זה?
2: גיזן, אני אומר לך, אתה גיזן.
3: לא גיזן, הוא גיזן.
1: זה מיינד אקספלוירד.
3: מיינד אקספלוירד, מה קרה?
0: לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות חבר שלום, כבר אי אפשר, אבל איך הגעת לג'יימס בראון?
3: לא יודע, זה חברים, ג'יימס בראון ואני היינו בשנות ה-70, היינו בבתי מלון בבברלי הילס, היינו בלאס וגאס.
1: סולמייטס.
3: מה? מה קרה לך, אתה יודע איזה דברים עשינו? נשמע לך, אמרת
0: לו. וג'יימס בראון?
3: אני לא יכול לספר לך מה עשינו לה, מבטחתי לו, אמרתי לו, מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס.
1: תפר לו.
3: לא מספר כלום, מה קרה לך? אני יש לי מילה, אנו של...
0: אז באת היום בדודה? באת היום בדודה לשיר ספציפי?
3: למה? כי היינו שמים את השיר הזה...
0: אה, אתה וג'יימס בראון?
3: היינו משתוללים במלון, אתה לא מבין עם השיר הזה, תשמע, הם היו מופיעים בלובי גם כן.
2: כן.
3: סם ובראון, איך קראו לו? סם ודייב.
0: סם ודייב,
3: כן, כן. היו מופיעים שם עם השיר הזה.
0: לא ידעתי שאתה בעניין של... כל הכבוד.
1: את השיר כבר סיר! איזה... הקדמה, מה קרה?
3: אם תשיר,
1: יאללה. אמרת את איציק.
3: אתה יודע שאני כל לילה חולם עליך.
0: אני יודע.
3: כבר עליך, אין עליך.

0: איזה שיר, מה, איפה הם כולם? אושרית.
1: מה זה? זה גנוב, זה גנוב, זה גנוב.
0: מי גנוב?
1: זה רק קאפל הדינוזאור הזה מכיר את השיר הזה קודם כל, שהוא נולד בשנות ה-70 לפני בשלהי.
2: הוא דינוזאור?
1: דינוזאור תלת ראשי, בטח.
0: מטאפורה,
2: איפה הזנב? איפה הזנב?
1: השיר הזה גנוב מזגזור, זה חללית בכלל.
0: איך חללית?
1: בטח, תרם תרם, אתמול בעצועים שכבתי במיטה.
0: יאה, תשמע, תשמע. תשאיר על זה רגע.
1: אני אשאיר בטח. הנה, תראה.

0: בטח.
1: יאללה, קרישרית, איזה...
0: גם זה יכול להיות, אמרתי לו, מותקת גדונה, מותקת יפה. ספק אישה, ספק אישה. תמיד אומרים עליי את זה.
1: רשית,
0: שאני ספק אישה, ספק אישה.
2: אני מסתכל עלייך ולא בטוח.
0: אני קצת גברית.
1: יאללה, רשית, תוציא לי פרסומות רגע.
0: יאללה. מותק פרסומות, מותק פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
6: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב. 103
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
13: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
4: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. עם רון שלום ויואב כהן.
1: פרלה דנוך, תעשי אחת שתיים, שידעו שאת פה, אחת שתיים.
2: היי,
1: מה באת עם אקדח בועות?
2: כן.
1: לילדים, למה את מסתובבת עם אקדח בועות, פרלה? כן, אבל למה את מסתובבת עם זה?
2: זה
1: לזוהר?
3: כן, אהבת על עצמך, פרלה.
2: וואי, זה איך שזה. זוהר איתי פה.
1: אוקיי.
2: בגלל ש...
3: איסה פה תוקף. זה מדליק את איסה, כן, איסה תוקף את הבועות עכשיו.
2: כלב זה שמירה. אני באתי עם זוהר בגלל שביום שלישי אנו בייביסיטר.
1: אוקיי, אז אנחנו הבייביסיטר של זוהר בעצם.
2: כן, ואני מביאה איתי את כל הציוד הנדרש כדי להעביר את השעה.
1: כמה לוקחים היום לשעת בייביסיטר, מישהו יודע?
2: בין 70 ל-90.
1: אני לוקח 90.
3: אני לא מצאתי, אני מחפש בנרות בייביסיטר.
1: אני ברף העליון.
2: נורא קשה בתל אביב.
1: אתה מוכן לשלם לי 90 שקלים לבייביסיטר?
3: אתה תיכנס לתל אביב? אתה מוכן להיכנס לתל אביב?
1: אם אתה גם משלם לי חנייה.
3: אני לא משלם לך חנייה.
1: אז אני לא מוכן לעשות בייביסיטר.
3: אני עולה ל-100 ואני לא משלם לך חנייה.
1: אז אל תשלם לי חנייה. חפש, תמשיך לחפש, לא.
3: אוקיי, בסדר.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו משרד הביטחון ועם משרד האוצר, אנחנו רוצים לפרגן למילואים ניקים, אז בוא נאמר שלום למאיר.
3: אופה, מאיר.
4: היי, שלום, שלום.
1: שלום, מאיר, מה שלומך?
4: ברוך השם, בסדר גמור, מה איתכם?
1: בסדר גמור, מאיכן אתה?
4: אני מישהו בשם נעלה.
1: נעלה, ספר לנו איפה זה נעלה.
3: בטח.
4: מכירים?
1: כן. לא נעלה.
2: אני מכירה.
1: ספר לנו, ספר לנו על היישוב. אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מספר לנו על עצמך ועל היישוב, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים.
3: נכון, נכון.
1: בכל יום אנחנו ניתן לכם מספר הטבות שאתם זכאים להם, ובכל היתר תוכלו להתעדכן באתר המילואים.
3: נכון, למשל מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים בתוכנית דירה בהנחה. אני סיפרתי לך שיש מענק מפקדים?
1: לא סיפרת לו, פעם ראשונה שאתה מדבר איתו.
3: אז מענק מפקדים, אשר מאיישים מינוי תקני, עברו הכשרה ומוגדרים במדרג הפיקודי במדרגה א' וא' פלוס, ושמם אושר בזרוע הרלוונטית.
1: אני רוצה לספר לך עוד משהו, מאיר, אם יורשה לי. אתה איתנו? אז ככה, אז אם אתם משרתי מילואים, ביצעתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 במלחמה, החל מה7 באוקטובר 23, מגיעה לכם הטבת שובר נופש כהוקרה על השירות שלכם בהתאם להחלטת ממשלה. יש לזה אפילו מספר, 1126.
3: כן, יש החלטת ממשלה על הדבר הזה. אלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: ועכשיו, מאיר יספר לנו איפה זה נעלה.
4: נעלה זה רבע שעה ממודיעין,
1: ואני
4: חושב קצת מעבר להרי החושך.
1: מעבר להרי החושך. רבע שעה ממודיעין. אוקיי, רבע שעה ממודיעין.
3: כן, כן, החבר'ה שלנו מראשון עבר לשם, היינו נפגשים אצלו.
1: איפה זה מודיעין? רבע שעה משוהם.
3: כן.
1: איפה זה שוהם? רבע שעה מראש העין. אנחנו מתקדמים כזה ברבעי שעות. אוקיי, ואתה עדיין בשירות מילואים?
4: כן, בטח.
3: ואתה יכול להגיד לנו איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? מה?
4: לא.
3: לא, מצוין.
1: טוב,
3: מצוין.
1: טוב מאוד.
3: זה היה המבחן ועמדת בו. כל הכבוד.
4: תודה רבה.
1: אז אני אומר, בוא נתחיל לשחק סינטה, בוא שב.
5: שלום, חבובצ'יק, שלום, חביבי, מה נשמע? שם ממש לא מה החבר'ה בנעלה ומה החבר'ה ביחידה, מה נשמע?
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: בבקשה, בבקשה, מה זה?
1: הוא לא שומע טוב עם טיפה...
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: מה? אתה עשר? בסדר גמור.
1: לא, אמר ברוך השם, כולם בסדר.
5: הוא עשה גשר? יש לו גשר בשיניים?
1: לא, לא.
5: בן כמה הבחורצ'יק הזה? אני לא מבין.
1: אני לא יודע, אנחנו לא נכנסים לגילאים. הוא מילואימניק.
5: נו יופי, יופי, אז הוא משלנו.
1: הוא משלנו,
5: אז בוא נתחיל לשחק. בהצלחה, חביבי, קדימה להסתער על המשחק.
1: באנו למילואים, ג'ינגל בבקשה.
5: באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: לשבור את כל ההטבות. אני בסך הכל, אני לא צעיר, אתה יודע.
1: סינטה, אני רוצה שתעזור לו, כי אני נחוש, נחוש להעניק לו היום את תואר אביר לוחמי המילואים.
0: קדימה, אם זה תלוי בי, הוא יוצא עם התואר מפה.
1: מאיר, שאלה ראשונה, מוכן?
2: מוכן.
1: איזו חיה מופיעה על הסמל של חטיבת גבעתי? א', נמר, ב', שואל, ג', קיפוד. בית שואל. בית שואל, סינטה.
0: איזה שואל אתה, חביבי, כל הכבוד.
1: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מהו צבע הקומתה של חטיבת גבעתי?
0: נו, בחייך.
1: א', אדום, בית ירוק, ג', סגול.
2: ג' סגול.
0: בראבו! זה בחור נהדר, אני אומר לך.
1: א', א'.
0: מלך הארץ.
1: מלך הארץ, בחור א', א', סינטה, כמו שאתה אומר.
0: א', א'.
1: מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? א', רב אלוף יצחק רבין, ב', רב אלוף משה דיין, ג', רב אלוף יעקב דורי.
2: יעקב דורי.
0: כמובן!
1: כן!
0: בטח!
1: וואו!
0: בטח!
1: תעניק לו את התואר, יש טקס.
0: אתה אביר, אתה אביר...
1: לוחמי המילואים!
0: לוחמי המילואים, כמובן!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים!
1: מאיר מנעלה.
0: שמע, אני זוכר שיעקב דורי התגייס. בטח,
1: אני זוכר.
0: זה מתוק.
1: יואב, אולי ניתן למאיר כמה דברים מאיתנו על זה שהוא התאמץ ועלה לשידור? מה אתה אומר?
4: בטח, בטח שניתן לו. קודם כל, אתה מקבל מאיתנו בוסם. טומי אילפיגר, ניו יורק, EDT for men. בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: חולצה, חולצה.
4: אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: מדהים, ומשהו לגברת.
4: ולגברת, אתה מקבל ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים.
1: בר כהן היא הפרזנטורית החדשה של עד על הזורגן, ראיתי באיילון.
4: בבקשה.
1: כן, אולי נדבר עם בר כהן השבוע, שתספר לנו קצת כאילו מה סוד היופי הזה, העודף הזה. אני יודע, אבל אתם לא יודעים.
4: נכון, אנחנו באמת סקרנים, נכון.
1: מאיר, תודה ששיחקת איתנו. כנס לאתר.
2: אני מקשיב לתוכנית שלכם כל יום, ומבסוט עליכם לגמרי.
1: איזה כיף.
5: על הכיפק, מהר, אוהבים אותך.
1: איזה אבא, תיפרדים מן האפיר.
0: אתה באמת, שתדע לך, אתה בסדר גמור, אתה באמת בסדר.
1: ואתה מוזמן להתעדכן באתר של המילואים.
2: תודה, בטוח.
1: ביי, מאיר, תודה.
4: ביי, חבר.
1: ביי. אלה לנגלי. Choose in Texas.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: קוליזמו.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וווילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל, ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
13: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
2: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב, והפעם חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
17: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתום מבצע חשאי נלכד המחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השבק והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר האחרון. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקנים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שעוד ספורות קודם לכן שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
17: עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקיימת היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת, והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
17: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
23: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב קורא.

0: YMCA פעם היה מגרש כדורגל כזה. לביתר ירושלים, ימקה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, גם בוואלה, גם בעוד הרבה מקומות.
1: גם.
0: מי גורר פה מיקרופונים? לא קרפל? וואו, קרפל.
2: זה שהסתכלת על הישר, גם האשמת. וואו, כל כך פגע בי.
0: אני ממש לא האשמתי, אני הסתכלתי, הבטתי עליך ברוך ובעדנה.
2: זה אחד מהאחרים הפעם.
0: כן, עם פרלה אני לא מתעסק, אני אפילו לא... משרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. פרטים מלאים אתם יכולים למצוא באתר המילואים, נכון יואב?
3: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים, וזה האתר הראשון שקופץ.
0: נכון, וגם בשעה השנייה אנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו, באנו למילואים, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם חיילי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד...
4: רגע, מה אתה זה? יש לנו חצוצרות? תגיד לי. חצוצרות? יציק?
0: טוב, אני אל הצ'רפאיה.
4: אושרית, אושרית, את מגיעה לגבוהים יותר טוב מכולנו.
1: בטח.
4: בואי, תני לנו חיזוק.
1: מה?
4: באימא.
1: יאללה.
4: חיזוק. באימא.
1: מה, ספורט?
4: כן.
1: לא אוהבת הספורט, לא מכבדת אותו גם.
4: בסדר, לא צריך לכבד. אבל בסדר. רק לשיר.
1: בסדר, נו.
4: יאללה, כן. עליי, יאללה,
0: איזה יופי, איזה דור ההמשך, יענו, כזה דור פיקח לך.
1: איזה,
4: עושה טוב על הנשמה, עבד יחידה. שמחה טוב, שמחה טוב.
0: בוא נתחיל את הספורט.
4: נו מה, בשביל מה באנו?
0: יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
6: כאן דני דבורין.
0: דבר אליי.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: מהארון עליך, קבלו אותו.
1: אתה מוכן לתת ליואב לשבת, אני צריך אותו?
2: בוא, כפר עליך, בוא.
1: סינטה, שב שם בצד בינתיים, סינטה רואה, סינטה.
2: אני פה, בסדר, חבובצ'יק, אני בינתיים כאן.
1: כל הצוות שעוסק בספורט, אני מדבר איתך, שאתה מדבר איתי, אני מדבר איתך.
3: דבר עם מי שאתה רוצה, אהרון.
1: כן. יוחנן
4: הממתיק, לויצקי.
1: נכון, אני מדבר, כשאתה מדבר
4: איתי... יגאל
1: קבב. אמיר הממיר. כשאתם מדברים איתי על אמיר, אני מדבר על יעקב בגל.
4: יעקב בגל, פר לפית הריקה.
1: אני מדבר על רן לויצקי.
4: רן לויצקי.
1: סגיד פר. נכון.
3: ו?
1: קמרנו, שקד,
3: מורג.
1: נגיד גם דש, בוא ניתן דש לאנשים שעושים עכשיו בפרקים ומאזינים לנו, מזול ישפץ.
3: מזול ישפץ?
1: ואימא של רון שלום, אני יכול להגיד שאימא שלך גם מאזינה לנו?
3: שרה, אוהבים, נשיקות.
1: שרואים אתכם עכשיו, תנהגו יפה.
3: בטח.
1: רון שלום, תנהגו אליו יפה, זה אחלה גבר. תהנו לו.
3: בטח.
1: אוהבים אותך, רון שלום.
3: בסדר, אנחנו משתדלים לפרגן לו, כמה שאפשר. שהוא לא מפרגן לעצמו, אנחנו מפרגן לו.
4: כל כך על מה, אבל בסדר.
1: אין אדם שמתגעגע לעצמו, כל
3: היום.
1: יאללה. טוב, מה אתה אומר?
3: אפשר להתחיל, אפשר
1: להתחיל.
3: יאללה. נתחיל עם קצת העברות. שים לב, אהרון.
1: בתור
3: אוהד ביתר. תן לי להדכן אותך ששי אליאס, שחקן של הפועל באר שבע, הוא על סף חתימה בביתר ירושלים. מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר לביתר ירושלים ולברק אברמוב, מכאן אני רוצה לומר, אתה יודע מה, אני גם אעמוד. כשאני עומד, אני יותר כאילו מקשיבים לי. שתדע לך, ברק אברמוב, שאם אליאס במשחק, זה יהיה משחק טוב. רק חבל שתמיד זה נגמר בריב, המשחק עם אליאס. You know what I mean.
3: שנון מאוד, אהרון, מאוד שנון.
1: לא ביקשתי מחמאות.
4: מה הייתה ספורט?
3: סליחה.
1: דרשתי, לא ביקשתי, דרשתי.
2: תחמיא לו כבר.
1: תחמיא,
3: יאללה. זה היה מאוד שנון, זה היה חכם.
2: צריך עזרה, יואב, יש לי מלא מחמאות לתת לו.
3: מה עוד לתת לו?
1: תעזור לו, יעקב.
2: גאון, מלך, מלך העולם הזה.
1: צנוע.
2: יפיוף, צנוע.
1: צנוע, זה הכי חשוב.
2: ענב, ענב, ענב
1: סגול. לא פרי, לא פרי.
2: ענב ירוק.
1: לא פרי.
2: ענב אחר.
1: כן, ענב
2: אחר. נכון, בטח.
4: אור עווה,
3: נכון. יש לו באמת אור מאוד עווה.
4: כן, מאוד עווה.
3: טוב, אתר ישראל ספורט מפרסם כתבה על אוהד של פריס סן ז'רמן, שטס לגמר ליגת האלופות. אבל הוא טס בטעות לבוקרסט במקום לבודפסט.
1: בסדר,
4: בוקרסט, it's the time of your life. אך לבוקרסט.
1: טס לבוקרסט במקום בודפסט. שיסתכל על החלק הטוב, אבל שיגיד תודה שהוא לא נסע לרמלה במקום לרמלה. אתה מבין? כי משם הוא גם לא היה יוצא.
3: וכשאתה אומר רמלה, אתה מתכוון
1: לפריז.
3: לפריז, כמובן.
1: למרסיי.
3: נכון.
1: לדיג'ון. אתה יודע שבדיג'ון כבר לא מייצרים חרדל.
3: אז מה מייצרים?
1: ראסל חנות. כן, ולסיום, אני צריך אתכם מרוכזים שנייה.
3: אנחנו מרוכזים.
1: אני צריך, אמרו לי אתמול, ש...
2: גם אני להתרכז.
1: כן, שלמיני עמל קצת מתחיל, אתה יודע, להחלים מהפציעה שלו.
3: לא נכון.
1: כאילו, הוא עדיין בשיקום של הפציעה, הוא מתחיל להחלים.
4: לא נפצע אותו שוב.
1: אז זהו, אנחנו לא רוצים שהוא יחלים. אנחנו רוצים לחזק את הוודו.
4: אוקיי.
2: חזק אותו, ארון.
1: אנחנו רוצים לחזק את הוודו. אז בואו ניתן ידיים כולם.
3: יאללה, עם ידיים.
1: נעשה וודו על הראש של למיני עמל.
4: אני יכול לעשות לו פולסה דנור.
1: לא, פולסה תשירי.
3: מה, גם את?
4: אני בתחום.
1: לא, פולסה תשירי.
4: אני אעשה לו שחור.
1: לא, אבל יש לך, זה מוגבל. יש בשנה יש 3 פולסות. לא רוצה לבזבז את זה עכשיו. אם יצטרך לתת חיזוק של פולסה, ניתן.
4: הוא צריך פולסה, פולסה ביטוח.
1: לא, ראש חידה, את בזבזית.
4: אין, אני גאו, קופי רייטרים.
1: אז ככה, אז בואו תיתנו ידיים, וודו על הראש של המיני אמל. וודו, תגידו, וודו
4: על הראש של המיני
1: אמל. וודו על הראש של המיני אמל, ושכל הכסף ילך לו לוולטרן, המולג'ל פורטה, לבן גיי ולבת לסמה.
2: זה בגטע טוב.
1: בן גיי ובת...
4: אתה יודע שאני לא מכבדת ולא מעריך את הבדיחות האלה.
2: זה ברכה.
4: תקל לי בלבן של העיניים. זה
1: ברכה. וודו על הראש של המיני, אמר לי.
4: פעם אחרונה שאתה אומר...
2: נראה לי
1: הסתבכת, אהרון. אני הייתי
2: אהרון אהרון. בוא נלווה אותך. קצת פיננסים
5: לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, על זה. נרקיס, שיר יפה של נרקיס, שעת רצון. תגיד לי, רזית?
2: רזית, רזית הגיע.
1: החליפה בגדים.
2: מה קורה, רזית?
1: שלום רזית, כנסי, תרגישי בנוח, זה בית שלך.
3: חדשה שם?
1: אבא אוהב, כנסי.
2: מה זה החולצה הזאת באמת? מה?
3: תראה, זה היה מצעים פעם.
1: רגע, אפשר רק לספר למאזינים, רזית, פרופסור למוזיקה.
2: מורה לפיתוח קול.
1: כן?
3: הוא מורה לפיתוח קול.
1: כבר בונה. שלא מדברת למיקרופון.
3: הנה, הנה, הנה. הגנה שמתחילה למוך.
2: למוך.
3: יפה.
1: אפשר להמשיך, זה יפה.
2: אז החלפת... אני רואה שהחלפת את הבגדים שאת לובשת
3: בדרך כלל,
2: כל הפריזורה, כל
3: ה... אני זרקתי מצעים. אמרו לי, לא זורקים, מוסרים, אמרתי, ודאי, נמסור, ואז, ככה, לפני המחולה, באו לוקחת את המצעים, אמרתי, hold it, תעצרו מיד. את זה, פיס כזה, אני לא מפספסת.
1: לא, זה בודקת,
3: זה לתופרת, והיא תפרה לי את החולצה הנהדרת הזו.
1: ממש יפה, מאזינות שלנו שרוצות ללמוד להתלבש באמת, כאילו, מוזמנות להיכנס לטיק טוק ולראות את...
2: כן, חשוב.
1: לא, לא, כן.
3: בטיק טוק.
2: חוש טעם.
3: מה שלומכם? הכל בסדר? הכל סביר?
1: בסדר, כן, אנחנו תוהים.
2: מה שאפשר, את יודעת, מה? מעניינים, מה שלומך?
3: בסדר, אתם בטח תוהים, מה אני עושה?
1: לא, לא, אני, אתה טועה? לא,
2: אני טועה, אתה לא טועה?
1: לא,
2: לא,
3: זה כבר טוב.
2: לא, אנחנו לא טועים.
1: אנחנו בטוחים שהבאת בשורה.
3: כן, אז ככה, אני הבאתי בשורה, הבעיה שאני הבאתי גם זה.
1: מה זה כל
3: הניירת? אני לא הבאתי את ה... שיפון הירת, ואני צריכה גם את המילים של השיר החדש שאני כתבתי, אבל אני אסביר לכם לפני זה.
2: איפה המילים? אולי תשלחי לי את המילים, אני אשים לך את זה מול העיניים.
3: כן, כן, אני כבר שולחת. בכל מקרה...
1: מה, יש לכם טלפונים אחד של השיר?
2: אנחנו, כן.
3: אני, יש לי סקופ, אוקיי? יש לי סקופ, ואני רוצה לספר לכם על הסקופ שלי.
1: אוקיי, ספרי לנו.
3: אני, לפני שעברתי לכפר מונש, אני גרתי ב... תל אביב.
2: מה את אומרת?
3: כן.
2: איפה, מה?
3: בעיר האורות וחוסר החנייה בתל אביב. אנחנו גרנו בלב דיזינגוף.
1: אוקיי.
3: אני ונחקה גרנו בלב דיזינגוף, ועברנו לכפר מונש מכל מיני סיבות.
2: כן.
3: ולאחרונה,
1: כן.
3: אנחנו עשינו סבלט.
2: מה את אומרת?
3: אתם יודעים איזה סבלט?
1: סיבלטתם את הדירה בתל אביב או בכפר מונש?
3: סיבלטנו את הדירה, לא, עשינו סבלט בתל אביב, עברנו, אנחנו רצינו להרגיש טיפה מעט צעירים, אז עברנו לגור בתל אביב.
2: יפה, אוקיי.
3: כן, במרכז.
1: אז עכשיו את בתל אביב, כאילו עם הנכדות?
3: תראה, אחרי, לא, לבד, רצינו להרגיש קצת צעירים, ככה לאכול איזה פיצה ודרינק.
2: נחמד, נחמד.
3: היה מאוד נחמד, אבל מצינו נורא מהר.
2: וואלה.
3: כן, מצינו את זה נורא מהר, ולכן אני כתבתי שיר חדש.
1: איזה שיר אם אפשר לשמוע לדעת?
3: השיר החדש, הוא מדבר על תל אביב, על העיר.
1: אוקיי.
3: ואני אשמח להשמיע לכם. אחרי אפשר טלפון, ברשותך, עם הצלמה.
1: כן, בבקשה. יש שם לשירה כדי שנציג אותו כמו שצריך?
3: זה נקרא תל אביב.
1: כך נקרא השיר, תל אביב.
3: תל אביב, שיר על תל אביב, תל אביב.
1: אוקיי, אז איתנו באולפן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. והיא תשאיר לנו כאן בביצוע לייב את השיר תל אביב.
3: אני רק חייבת לציין שזה לא לחן מקורי, זה על הלחן של אחינועם ניני.
1: אוקיי,
2: מה את אומרת?
3: של החיים יפים.
1: החיים יפים.
2: אתה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
3: בדיוק.
2: אוקיי. נחמד.
3: שירה בלייב.
1: רזית, אנחנו רוצים להתחיל את השיר.
3: כן, בבקשה.
1: כן, אז ביצוע לייב באולפן של רזית לשיר תל אביב.
3: כן.
1: בבקשה.
3: סתם צפצוף ללא סיבה חניון בשקל לדקה

חינם. וקורקינט חוסם את הדרך ככה סתם, רוכב אופן שוב דפק לי את הדלת, רמזור ירוק רק לשנייה, וחבר ששומר לי חנייה

0: חג באיס הוא חג לאותו תל בלבד. The world. אזמין משהו לטעום.
1: כן.
0: זיהום אוויר.

רק תזכירו לי שאני גרה בתוך פח וחייבת לעזוב את העיר כל כך. תזכירו לי שאני גרה בתוך פח וחייבת לעזוב את העיר כל כך.

0: וואו. שיר מחאה ברמות הגבוהות ביותר שיש.
1: בראבו.
0: עלק. אני בטוח שכל כך הרבה אנשים יזדהו עכשיו איתך.
2: בטח.
1: וזה עברתי לכפר מונוש.
0: וואו, ריגשת אותי מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: עשיתי חשק לגלידה.
2: לי עשתה חשק לעזוב את העיר, אתה מבין?
1: מצוין, תגיע לכפר מונוש.
2: כן, יש עוד בתים שם פנוי? יש דירות להשכרה?
1: אני אדאג לך.
2: אוקיי, יאללה, אז נתראה שם.
1: נתראה.
2: יש.
1: ביי חברים, נתראות, אני מאחרת למקהלה.
0: ביי. זה מה שנקרא, כאילו היא באה, השאירה אותנו ככה בהלם, והשאירה אותנו פה לבד, המומים.
2: פאקינג רזית.
0: אלה, ראית אותה?
2: רזית.
1: וואו, שמה,
2: היא מטריפה.
0: בוא נשאר לה, תקשיבי טוב, אני לא רוצה לפגוע בך.
3: כן.
0: לא ראה אותך, כאילו.
3: לא, לא.
1: כן, טוב, וגם אתה יודע, יש לה ניסיון, היא בת 70.
2: יש לה סטייל, היא באה היום לבושה.
1: לא, חולצת מצעים?
2: מה זה, וואו.
0: לא, אבל כל הקטע הזה, אתה אומר, היא זרקה אליה חולצת מצעים, אבל כל...
2: סתם, אמרה, לא, בוא נתפור בזה משהו.
0: אבל כל ההתאמות האלה שלה, כשאתה מסתכל על השלם...
2: מלכת מחשבת.
1: אין,
0: אני אומר, בוא נצא לפרסומת, נירגע.
1: נירגע.
0: זו צריכים גם לדבר עם מאזין, עם מילואימניק.
2: נכון, כן.
0: אז יאללה, פרסומות, בבקשה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: הנה זה בא!
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: 103
5: התוכנית בחסות.
6: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
5: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מהגדול.
1: איזה כבוד.
0: יאללה.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: שמעון בוסקילה עם עולם יפה, ואפרופו עולם יפה, שלום לחיים.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: תגיד לנו אתה, מה שלומך?
1: אני ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
1: אני מטבריה.
0: או, טבריה, יש לנו שם חבר טוב, רמי.
2: רמי
0: רמבו.
3: רמי רמבו, מחוף שלדג.
0: אתה יודע שאני יודע לעשות חיקוי שלו?
3: בטח, מה? אתה מכיר אותו?
0: הוא מדבר, אני אגיד לך...
1: יכול להיות בפנים.
0: אח שלי, רמבו, מה קורה אח שלי? משהו כזה, נכון? משהו כזה.
1: יכול להיות, כן.
0: תגיד, רמי, אתה יודע שיש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך...
3: הוא לא רמי, זה חיים. רמי זה מי שאתה מחכה אותו.
0: אתה רואה, אז התבלבלתי.
3: אתה מדבר עם חיים.
0: אוקיי, אז רגע, אז אתה חיים, אז מי זה רמי?
3: רמי זה רמי רמבו.
0: חבר'ה! חבר'ה, מה העניינים? זה רמי רמבו. יש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לשמח אותך ולספר לך שכחייל מילואים יש לך הטבות משמעותיות מאוד.
3: אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתה חלק ממשרתי המילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה בשנת 2025 ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה. האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה, הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג של צו, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות.
0: תגיד, לא אמרת את זה כבר?
3: אני, ברור שאמרתי, אבל אני אמשיך ואני אגיד את זה, כדי שאף חייל מילואים לא יפספס את כל הטוב הזה.
0: צודק, אז אל תפספסו, כנסו לאתר מילואים. קל למצוא את זה. ועכשיו אנחנו שוב עם חיים, מספר לנו קצת על עצמך, חיים.
1: ככה, זקי חיים מטבריה, בין 39 עוד חודש.
0: כן.
3: התבלבלת, חשבת שאתה בן 20? אתה מרגיש בן 20?
1: כן, נכון.
3: אוקיי.
1: נשוי לענבר חיים.
3: יאה.
0: ענבר?
1: עושה מילואים כבר שנתיים.
3: שנתיים ברצף?
0: רגע, רגע.
1: עד חודש הפסקה.
0: רגע, אני חייב להבין, אתה נשוי לענבר חיים, כאילו... זה שם המשפחה של החיים?
1: לא, זה מלכה, זה כמון, זה מלכי, זה כמון יחשב כאילו חיים.
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: שנתיים ברצף, הבחור הנהדר הזה במילואים. חודש הפסקה היה לו באמצע.
0: לא יאמן.
3: מטורף, מטורף.
0: כמעט כמוך, סינטה.
4: זה, תשמע, זה, שלום ילד, מעניינים. תשמע, אני כבר...
1: החודש היה בגלל
4: שעשיתי
1: ניתוח.
4: מה זה, בבקשה?
1: החודש היה בגלל שעשיתי ניתוח, אז הייתי בחודש הפסקה.
4: אוי, מה זה, נפצעת בשירות?
1: לא, לא.
4: משהו אחר, אתה אומר.
0: לא ניכנס
4: בסדר, לא ניכנס לך לתחתונים.
0: העיקר שיהיה בריא.
4: העיקר שתהיה בריא, ותודה רבה לך, ואנחנו מצדיעים לך מכאן, כולנו, כל הצוות, מצדיעים לך, חביבי.
1: תודה רבה, אני גם מצדיע לך חזרה, אבל אתה לא רואה.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק שלנו, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל, ונתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי

0: הטבות לנופש ועוד מלא דברים.
1: יש מלא דברים, חיים, תשמע. אבל בוא עכשיו נשחק את המשחק. אתה מוכן? אתה בעניינים? אתה מוכן להתחיל? יאללה, בוא נצא לדרך, קדימה להסתער.
2: אוקיי, אנחנו מתחילים, לא צריך להסתער, אפשר בניחותה. בוא נתחיל, אני מזכיר לך שאתה יכול לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, סינטה תעזור לו אם צריך.
1: בוודאי.
2: שאלה מספר אחת. מי היה הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור? א', דוד אלעזר, ב', מוטה גור, ג', אלון או לארצ'יק?
3: דוד אלעזר, א'.
1: יפה מאוד, חביבי, כל הכבוד. תשמע. החבר'ה שלנו הם אחד אחד, באמת, אחד אחד.
2: שאלה מספר שתיים, באיזו להקה צבאית שירת שלמה ארצי? א', להקת חיל האוויר, ב', להקת חיל הים, ג', להקת פיקוד דרום.
3: חיל הים.
1: שוטי, שוטי, ספינתי, יפה מאוד, יפה מאוד, חביבי.
2: שתי תשובות נכונות. מה ראשי התיבות של גלחץ? א', גילוח צחצוח, גילוח וצחצוח, ב', גם לוחמים צורכים, ג', גלגל חצובה.
3: א', גלחת, גילרו
1: צפצוף. נו, מה השאלה בכלל?
2: כן, סינטה?
1: נו, בטח! בראבו!
2: סינטה, אנחנו ניתן לך את הכבוד להעניק לו את התואר וללחוץ על כפתור הענקת התואר.
1: חיים היקר, אני רוצה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: איזה גאווה, איזה גאווה, אתה מסב לנו, באמת, עושה לי נחת.
2: וואו, חיים?
3: כן.
2: מה אתה אומר לזכייה בתואר?
3: הרגשה טובה, כיף, תודה רבה.
2: מרגש מאוד. מעבר לזה, אנחנו רוצים לך, אתה יודע, זה שעלית לשידור ודיברת איתנו, והיה לנו כיף איתך גם לתת לך כמה דברים מאיתנו.
5: בטח, בטח. אנחנו אתה מקבל מאיתנו בוסם טרוסרדי פרימו, נוטה בלו אידיפי, בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
3: ו...
5: לאשתך יקרה, ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון, מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק, לחסון כל המוצרים האלה. חיים היקר, היה תענוג איתך.
2: היה תענוג.
5: אנחנו מעריכים מאוד את כל מה שאתה עושה.
2: ותספר לכל החברים שלך שמשרתים במילואים, שמשרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר, כמו שאמר לך סינטה, מענקים מיוחדים למפקדים ושוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. אפשר להתעדכן באתר מילואים, זה קל למצוא את זה, זה נוח, זה נגיש. שיהיה לך המשך יום נעים.
3: תודה רבה לכם.
2: ביי, תודה חיים.
1: ביי חבובצ'יק.
6: 2-4 שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.
7: שעת הלאונג'. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: קנטלופ, US3. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, יואב, אתה יודע שקשקשת וחוויתוש חוגגים 50 שנה, קאפל, אתה מאמין?
1: 50 שנה?
0: 50 שנה.
2: זה ילדים.
0: זאת אומרת שקשקשת וחוויתוש נולדו לפניך, יואב.
1: כן, הם גדולים ממני בהרבה, כן.
0: אתה ינוקה.
1: כן, ועדיין הם יותר קטנים ממך.
2: יצא לך לראות פעם קשקשת חוויתוש בטלוויזיה?
1: קשקשת אני יודע מה זה, חוויתוש פחות...
2: אנחנו ממש ראינו אותה.
0: טוב, אז אין לך מה להיות כאן, יואב, כי אתה באמת, אתה לוקה בחסר.
2: זה נכון, אבל שילמד.
0: כן, אתה צריך ללמוד.
1: אני למד, אני למד.
0: אז תשמעו, שני נחומי גבאי, אמא יזמית ואוהבת נוסטלגיה, שלקחה את כל הדמויות האלה שאנחנו גדלנו עליהם, כמו מוישה אופניק וקיפי בן קיפוד מרחוב סומסום, וקשקשתה.
1: כן.
0: ובקיצור, כל הדמויות האיקוניות האלה שגדלו איתנו דורות שלמים, והחזירו אותם לחיים בצורה אחרת לגמרי. בוא נגיד שלום לשני, שלום שני.
3: היי היי, שלום לכם.
0: מה העניינים, שני? איך את בימים אלה?
3: מצוין, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור.
3: אנחנו, ליבנו כמובן עם תושבי הצפון, זה נראה.
0: ברור, אנחנו עם תושבי הצפון כל הזמן.
3: שזה באמת כל בוקר קמים ומבינים מה שקורה שם, שהוא לא באמת מציאות מאוד קשה, אבל חוץ מזה מנסים להמשיך כמה.
0: כן, בואי ננסה רגע לדבר על דברים קצת שמחים יותר ונוסטלגיים, כמו הפרויקט הזה שהקמת ויסדת אותו. וונדרפיג, ספרי לנו עליו.
3: נכון, אז קודם כל זה אני ובעלי נדב, חשוב לי גם לציין שכל הרעיון הגיע ממנו, זה איזשהו רעיון שקם לפני 7 שנים פחות או יותר, מבחינת טיימינג והכל לא הסתדר, ואז באמת לפני כמה, קרוב לשנה הוא החזיר את הרעיון, אמרנו אוקיי, הולכים לזה בכל הכוח, אנחנו באמת פנינו לכל מי שיש לו את הזכויות יוצרים, אם זה רחוב סומסום והחינוכית, לקיפי בן קיפוד, מוישה אופני, קשקשת החוויתוש, כל מי שציינתם, ואנחנו באמת מביאים את הדמויות האלה כבובות אספנות, מה שקיים הרבה בעולם ופחות בארץ, נותנים פה במה לדמויות האיקוניות שכולנו גדלנו עליהן ונותנות ממש מקום כזה לרגש ומעלות חיוך על הפנים כל מי שפוגש אותם.
0: אתם בעצם מחברים בין הזיכרונות ילדות של הרבה אנשים כאילו והפכתם את זה בעצם לסוג של אוסף, ואני מניח, כמה בובות יש לכם כבר? כמה דמויות?
3: אז כרגע אנחנו עם 4 דמויות ראשונות, שזה באמת מי שציינו.
0: כן.
3: אנחנו נמשיך עם פרפר נחמד, ויש עוד כמה בדרך, אבל אנחנו מרחיבים את זה גם למרצ'נדייז, לממש חולצות ובקבוקים וכובעים, ולהפוך את זה למשהו שיהיה קצת יותר יזכיר את הדברים שקורים בעולם, שבאמת יש את האהבה מהלב, שגם אפשר לבטא אותה עם הביגוד שלנו.
0: אני אגיד לך משהו בסוד, יש את איש החרגול, אולי תוציא גם בובה של איש החרגול, של דני קרפל שלנו.
2: לא, אני רציתי...
3: אני מראה לך את הרשימה.
2: אני רציתי להציע...
3: תעשו לנו את
2: פינגי, לא, אני אגיד לך מה, פשוט יש לא רק בובות, אני מזכיר לך שהיה גם את דוקטור הפבייק, וגבי אנדאבי, ואם היה לך היום, כמו שקונים לייטסייבר של סטאר וורס, אם היה לך היום את העץ הקסום הזה שהם החזיקו כדי לעבור ממקום למקום, אני הייתי קונה אותו.
0: ברור. לא הייתי חושב פעמיים אפילו.
3: אז אתה מבין כמה, באמת, אם נכנסים לחשיבה הזאת, זה באמת אינסוף. כאילו אפשר ליצור מכאן עולם שלם, ולמזלנו אנחנו מבינים שיש ביקוש ויש קהילה שלמה שמאוד תומכת בנו.
2: כן, זאת באמת תעשייה שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות עם כל הבובות, מכל הסרטים ומכל ה...
0: שני, זה איש החרגול מי שמדבר איתך, זה דני קרפל, איש החרגול, אמיתי.
2: כן, תליתי את החליפה, אבל בובה יהיה נחמד.
0: הוא עורך התוכנית שלנו, וגם לא יש מקום של כבוד בטלוויזיה, איפה זה שודר?
1: בחינוכית,
2: כמובן. כל הדברים הנפלאים היו בחינוכית.
0: תשמעי, בואי נעשה דיל, שני.
3: כן.
0: בוא נחלק קצת למאזינים שלנו, קצת בובות כאלה, מה את אומרת?
3: נשמח, בטח.
0: כן?
1: יאללה, אופה.
0: יאללה, אז מאירה תהיה בקשר איתך, ותגידי לנו, מי שהיום מחפש בובות כאלה, איפה מוצא אותם?
3: אז יש לנו באתר שלנו, ב-wonderfix.co.il.
0: אוקיי.
3: יש לנו גם בעמוד אינסטגרם, אפשר לעקוב אחרינו, ויש כמה נקודות מחירה בתל אביב, בטויזים, בסנטר יש את קומיקזה, יש לנו את יוקה ומפלצות, שזה חנות מקסימה, יש... במוזיאון ארץ ישראל, במוזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נזכיר את זה, כשאנחנו נחלק למאזינים שלנו את הבובות, אז אנחנו גם נספר להם איפה הם יכולים למצוא אותם. לפני, ב-2004, וואי, מאירה, זה 2004? כבר 20, מה? מעל 20 שנה, כן? יצא אלבום ילדים גדולים של אבי מסיקה, עם הרבה שירים מתוך התוכניות האלה. אחד מהשירים שם היה של אהרון אהרון שלנו, ומסיקה ודני דין. תקשיבי לשיר הזה. אהרון גם שווה בובה.
2: לגמרי.

0: זה שמי.
1: שני, מה את אומרת?
2: באמת שלא הכרתי את הגרסה הזאת.
1: אז הנה, יש אלבום שלם שנקרא ילדים גדולים, מומלץ מאוד, אפשר למצוא אותו במרשתת.
3: במרשתת, כן.
1: באפל מיוזיק, בספוטיפיי, יש שם את כל שיר הילדים שגדלנו עליהם, נילס וכל השאר, עם הרבה זמרים גדולים, שמורן אהרוני ושורטי וכלה שש, וואו, מלא רצועות יש שם. כן, כן, ילדים גדולים, הילדים גם יאהבו. טוב, אז אנחנו נגיד לך תודה על הרעיון הזה, ואנחנו בקרוב נחלק את הבובות האלה כאן אצלנו בתוכנית, נודיע לכם איכן אפשר למצוא אותם. שני נחומי גבאי,
2: תודה רבה לכם,
1: תודה על המיזם.

0: בקורי.
1: מה, יואב, יש לך הופעה מתישהו?
2: היום בראשון.
1: בראשון, מתי?
2: היום בראשון, נשארו כרטיסים אחרונים.
1: וואלה, איפה זה?
2: בבלה צ'או.
1: בלה צ'או, יאללה. איך אפשר להשיג כרטיס?
2: אתה כותב, יואב כהן, הופעה, ראשון לציון. אתה מגיע, מה זאת אומרת? או בעמודים שלי, גם בעמודים שלי, אתה יכול...
3: לא צריך, אותך הוא מזמין.
1: איזה מזמין, עזרו אותך.
2: בוא, אהרון, מה אתה...
1: עשיתי לכם הפתעה, הזמנתי אורח מחר לאולפן.
2: מי מגיע?
1: מרגי.
3: די!
1: אלק, מרגי מחר בא לאולפן, עכשיו סגרתי איתו.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן. אלק, הילד שלא ראה, איזה שיר. מרגי מחר איתנו כאן.
2: איזה כיף!
1: שני סמלי מין יענו באולפן אחד.
2: מי חוץ מן?
1: מרגי ואני.
2: נכון, כן.

0: תומר, נבקש ממרגי לשיר את זה מחר בלייב פה, באולפן.
1: נו מה?
0: כן, אז נשאיר אותם, את המאזינים ואת הצופים שלנו עם טעם של עוד.
1: נחתוך את זה, יאללה, די. שישיר את זה מחר. שלא הרגישו שהם כבר שמעו את זה.
0: כן, אז בואו ניתן להם עוד קצת.
1: יאללה, שירגישו קרוב.
2: ומחרו לי תחפושות, ונגמרו הכרטיסים.
0: מחר מרגי, אצלנו באולפן, יהיה שמח, יהיה מעניין, יש לי הרבה מה לשאול אותו. הרבה מה לשאול אותו.
1: אז תשאל אותו.
0: יותר מדי.
1: איי, איי, איי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, אלי מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך, ואופק קולר!
0: נגיד תודה גם לצוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור באיזה שעה, ב-10 בלילה, שידור חוזר ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. אתם יכולים גם לחפש אותנו כפודקאסט, 2-4 בקיצור. חפשו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לנו גם שם. שותף שלי, יואב כהן.
1: לא, לא, אתה שותף שלי. לא, לא, אתה שותף שלי, אני אומר.
0: אני שותף שלי, איסה.
1: אז אנחנו בכלל שותפים.
0: איסה, תודה.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות.
4: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בעין התכלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
14: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
3: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
13: Here comes the money.
1: Here we go.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: בואו לחגוג את ה...
10: לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקניים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות של ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחונית יחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
16: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
15: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השבק והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. עדותו של ראש הממשלה נתניהו התקיימה היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד, הזירה מאוד רוגשת כרגע.
15: דבר קבוצת לופטנזה התקן כי טיסת אוסטריאן איירליינס נחתה הבוקר בישראל. מהקבוצה נמסר כי החלה בחידוש הדרגתי של הפעילות בארץ אחרי חודשים של הפסקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: עכשיו
3: ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל הירשן.

0: עכשיו 4:05. סרן דוקטור אורי סילבסטר, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן, יובל למנוחות הערב ב-6 בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. 15 חללים מתחילת מלחמת הפסקת האש בלבנון. בטח ביקרתם בסופר השבוע, וגם הפעם, על אותו סל מוצרים, שילמתם עוד כמה שקלים יותר. כי בישראל כמו בישראל, לעולם לא יהיה יותר זול מאירופה, ולעולם נמשיך לשלם יותר. אלא אם רשת ספציפית מחליטה לצאת במבצעים פרטניים לטובת הלקוחות. מכירים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל, הרפורמה של שר הכלכלה ניר ברקת שהבטיח לחסוך 6,000 שקלים למשפחה. הנה כמה נתונים על סל ממוצע בישראל לעומת כמה ממדינות אירופה, כמה אנחנו יקרים יותר. הפערים בין ישראל לטורקיה למשל עומדים על 64%, ישראל איטליה על 18%, צרפת 8%, ישראל מובילה בפער על כל המדינות המפותחות ביוקר המחיה. יוקר החיים משתולל כאן, ורק נזכיר שאתמול עברה הצבעה על פיזור הכנסת בקריאה ראשונה, כנסת שסוגרת קדנציה על מלא מלא, כשאחת ההבטחות הראשונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו להוריד מחירים, להוזיל את יוקר המחיה, אז הבטיח. 4 שנות קדנציה, לא הספיקו, חבל. אז אתמול, שנה וחצי אחרי שהרפורמה נכנסה לחיינו, משרד הכלכלה מפרסם נתונים מדוח הביניים. לטענת השר, המספרים מדברים על פתיחת השוק לתחרות, זינוק בהצטרפות יבואנים חדשים וירידה במחירים. לאלו מוצרים מתכוון השר? מוצרי מזון? ממש לא, אפילו לא אחד. איפה כן היו ירידות? במדיחי כלים, במייבשי כביסה ומכונות כביסה, בשואבי אבק, מקררים ומוצרי חשמל נוספים. כמה מדיחי כלים משפחה צריכה? כמה מקררים בן אדם צריך? אבל סופר עושים יום יום, אז זה כישלון ענק. כי עדיין מה שטוב לאירופה נשאר רק באירופה, וישראל, נו באמת, סתם הלכו 4 שנים. מיד אורח איפה הכסף, הפרופסור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, נדבר איתו על איום הרחפנים. האם לרפאל יש פתרון לאיום המטריד הזה? מה צריך לעשות בלבנון? אחרי שטראמפ עצר את נתניהו מלפעול בבירות, ולמה צרפת מבטלת את השתתפות התעשיות הביטחוניות בתערוכת הנשק יורה סטורי. וגם חברת סימד הולדינגס נקלעה למשבר כספי קשה, לאחר שהנפיקה אגרות חוב בישראל, ואלפי ישראלים השקיעו בה. האם ומתי הם יראו את כספיהם בחזרה? נשאל את עורך הדין איתן ארז, מומחה לפירוק חברות. והבורסה בתל אביב, אחרי הירידות החדות אתמול, היום בירידות קלות, הדולר מתחזק בעקבות התבטאות נגיד בנק ישראל על אופציה לעוד הורדות ריבית. הדיווחים עוד מעט. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית של להב 433 בשיתוף עם רשות המיסים עצרה הבוקר 14 חשודים ובהם סגן ראש עיריית נהריה. העצורים חשודים בשחיתות, שוחד מרמה והפרת אמונים בהטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. ראש עיריית נהריה זומן לתת עדות בפרשה. נגיד בנק ישראל רומז היום בכינוס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה שימשיך להפחית את הריבית במשק אם תימשך המגמה בשיעור האינפלציה. הפרופסור קרנית פלוג, נגידת הבנק לשעבר, מבקרת את תפקוד הממשלה בנושא הגירעון בתקציב ומזהירה מפני ירידה דרמטית בהשקעה בשירותים לאזרחים.
1: אנחנו רואים חלשות בכל מיני תחומים של צמיחה, בין היתר גם בגלל הגירה של אנשים משכילים ובערי פריון גבוה, גם בגלל הגירה של חברות חזקות מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן, וגם בגלל הנתח ההולך וגדל באוכלוסייה של אוכלוסיות שלא משולבות בשוק העבודה או משולבות בפריון מאוד נמוך. וזה אומר פחות שירותים בכל התחומים האזרחיים, פחות השקעה בתשתית ובמנועי הצמיחה, שכמובן תשליך שוב על הצמיחה העתידית.
0: הממונה על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר, אמר בכינוס הורוויץ שחובה לטפל בתקציב הביטחון, במיוחד בנושא גיוס מילואים, כדי שלא יהיה צורך להעלות מיסים.
2: מה שקורה היום במערך המילואים זה דבר רע מאוד. בכל היבט שאנחנו מסתכלים עליו, לזמן אנשים למאות ועשרות ימים בשנה זה דבר שלא יכול להחזיק לאורך זמן. העלויות של זה הן עצומות, הבקרה על זה היא לא קיימת, זה חוסר שליטה מוחלט, חייבים לטפל בזה. ואגב, זאת לבנה מרכזית בהוצאה. ההשלכות שלה על המשק הן גם קשות.
0: עד כאן הכותרות, מיד רעיון עם יושב ראש רפאל, הפרופסור יובל שטייניץ. עכשיו נדבר עם הפרופסור יובל שטייניץ, שהוא יושב ראש רפאל, פרופסור אורח באוניברסיטה העברית. קודם כל שלום.
3: שלום וברכה.
0: שמע, אני רוצה לפתוח איתך באיזושהי החלטה של צרפת ששוב מונעת מישראל להשתתף ביריד נשק בינלאומי חשוב, ועל כך מודיע אתמול משרד הביטחון. מה המשמעות לגבי חברות ישראליות? אגב, היריד הוא יורוסטורי, נכון?
3: כן. אוקיי. זה יריד מאוד חשוב שמתקיים בפריז כל שנתיים, יש את הסלון האווירי וכל שנה שנייה, ואת היורוסטורי מתחלפים כל שנה, וזו החלטה שהיא כולה חרפה, החלטה מבישה. היא נובעת משני טעמים, גם איזושהי אנטישמיות וכניעה ללחץ של אנטי ישראלים ואנטישמים ומוסלמים, כן, שלוחצים כל הזמן, ממשלת צרפת מנסה להראות שהיא פוגעת בישראל, שהיא קשובה לצד הערבי המוסלמי, זה כמובן בא על חשבון
0: כלומר,
3: מדינת ישראל.
0: מתיישרת איתם, כן, ו...
3: כן, וגם מאחר שהתעשיות הביטחוניות שלנו, בראשן רפאל, אבל גם התעשיות האחרות, זה אלבי, תעשייה אווירית, מאחר שבדרך כלל אנחנו מקים את הצרפתים בשווקי העולם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, איזה נזק נגרם לנו מביטול ההשתתפות של ישראל שם ביריד הזה שמתקיים באמת פעם בשנתיים?
3: אני לא נזק מהותי, אבל זה נזק, אני חושב שאנחנו צריכים לשקול, אני בטוח שמשרד הביטחון מטפל בזה עכשיו, ואם בכלל אנחנו מוכנים להופיע, כי מה שהם אמרו שאנחנו יכולים להופיע, אבל בלי ביטן ממשלתי ובלי נציגים של הממשלה, ולהציג רק נשק הגנתי. לא נשק התקפי, שזה מקבלה שהצרפתים המציאו במיוחד בשבילנו. מעולם לא הייתה מקבלה כזאת לשום מדינה, כולל למדינות שנמצאו במצב מלחמה.
0: תגיד,
3: רק לישראל.
0: אוקיי, יש מצב שזו בעצם התחלה של ביטולי הזמנות של חברות ישראליות בעולם?
3: לא, הצרפתים לא מזמינים איתנו כלום, גם אנחנו לא מזמינים מהם כלום. אנחנו בדיוק היום הוצגו הנתונים המסכמים של הייצוא של התעשיות הביטחוניות הישראליות לשנת 2025.
0: שיש פה זינוק מטורף של 30%. מה החלק של
3: 30%.
0: זהו, מה החלק של רפאל, פרופסור שטייניץ? החלק של רפאל ב-30% האלה?
3: אנחנו משהו בין רבע לשליש, ל-30%. זה שלושת התעשיות הגדולות הן 85%. רפאל כמובן, תעשייה אווירית ואלביט.
0: תגיד, ישראל בעצם לא נפגעת מזה שאנחנו מייצאים ומייצאים ויש לנו ברוך השם מה לייצא, אבל איפה אנחנו? איפה אני עירנו, מה שנקרא?
3: להפך, ישראל רק מרוויחה מהדבר הזה, כי ככל שאנחנו מייצאים יותר מערכות נשק לאירופה, לארצות הברית, להודו, למדינות נוספות, אנחנו מקבלים תקבולים עצומים שמשמשים אותנו, גם מאפשרים לנו להוזיל מחירים לצהל, אבל הכי חשוב, אנחנו מקבלים מקורות אדירים כדי לפתח את הדורות הבאים של אותם מערכות הגנה.
0: אין חשש,
3: נשק.
0: תגיד פרופסור שטיינית, שנגיד הידע הביטחוני שלנו עלול לזלוג למדינות יריבות אחרות?
3: תראי, תמיד יש חשש מסוים, אבל אני יכול להגיד שגם האמריקאים, למשל, משווקים את המטוסים שלהם ואת המערכות שלהם ואת הספינות שלהם ואת הטילים שלהם בכל רחבי העולם המערבי.
0: בוא נדבר, פרופסור שטייניץ, על הפיתוח הבא, שאני מבינה שהוא איכשהו כרגע בהתהוות, או אולי אפילו יותר מזה, הפתרון לרחפנים, שזה כאילו כלום, אבל עובדה שצהל לא מצליח להתמודד עם זה.
3: כן, הכלום הזה הוא משהו גדול מאוד. אנחנו רואים זה גם בשדות הקרב בין אוקראינה לרוסיה.
0: נכון.
3: וזה עכשיו מגיע אלינו בעוצמות הולכות וגוברות.
0: מה הפתרון שרפאל מציע?
3: בעיה עיקרית זה גילוי. ברגע שאנחנו מגלים את הרספנים, אנחנו מפילים אותם באחוזים גבוהים מאוד, 80-90%, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל אחוזים גבוהים מאוד, ואנחנו צריכים להשתפר בעתיד ולשאוף להתקרב ל-100% של הפלה ברגע שיש גילוי.
4: מתי יהיה פתרון כזה? מתי אתה מעריך שיהיה פתרון?
3: הבעיה המרכזית היא אחרת. הרחפנים האלה מאוד קטנים. יש להם מנועים חשמליים, אז הם לא כל כך גועשים. אתה שומע אותם רק שהם 50 או 100 מטר ממך, בתנאי שאין רעש בסביבה. הם עשויים מפלסטיק, אז בקטנים, הם לא רואים אותם במקם. ולכן הבעיה העיקרית היא בעצם הגילוי.
4: אוקיי, עכשיו רגע.
3: ואנחנו מפתחים, אני לא אכנס לפרטים, אנחנו מפתחים גם, וכבר יש מערכות שמגלות אותם בצורה יותר ויותר טובה, גם מרחוק.
4: שהם בעבודה? הם בעבודה?
3: הם בעבודה, חלק הם כבר מיושמות. וגם מבחינת הפלת הרחפנים, אז יש המון המון מערכות, גם רחפנים נגד רחפנים, רחפנים שמטילים רשתות, רחפנים שעשויים לפגוע ברחפנים אחרים פיזית, גם מערכות אחרות, תותחים, מקלעים, כוונת הפיגיון, זה לא דווקא...
4: מאה אחוז, אז עכשיו זה זה...
3: אבל אנחנו עובדים גם על אמצעים אחרים, אמצעים אחרים לחלוטין, שיישמו טכנולוגיה שונה לחלוטין, מהמקובל.
4: אתה יכול להגיד לפחות לוח זמנים? אתה יכול לדבר איתי על זה?
3: נורא קשה לדעת לוח זמנים. הטכנולוגיה קיימת. הטכנולוגיה שתאפשר לנו להפיל לא רק רחפנים, אלא להקות של רחפנים.
4: אוקיי, שזה חשוב.
3: קיימת. אוקיי. קיימת. השאלה כרגע זה לעצב אותה בצורה כזו, למזער אותה, להקטין אותה, להפוך אותה למובילית, לעצב אותה בצורה כזו שהיא תתאים לשדה הקרב. שהיא לא נעשה אותה רק בשדה הניסויים, אלא שהיא תהיה אפליקטיבית לבסיסים או לכוחות שנעים בשטח, שצריכים הגנה
4: תגיד,
3: ניידת.
4: תגיד, אתה מעריך...
3: שנתניידת איתם.
4: אוקיי, פרופסור שטייניץ, אתה מעריך, וזה מדובר באמת בימים האחרונים, שנגיד להקת רחפנים כזאת, כמו שאתה מגדיר אותה, עלולה להגיע אלינו למרכז הארץ, נגיד מאזור יהודה ושומרון, מאזור הדרום, כלומר, זה הרי לא נתון שהוא בלבדי ללבנון.
3: אז קודם כל צריך להדגיש, הרחפנים הם לא כתבאמים ולא טילים. יש להם טווח מוגבל, כי דווקא רחפני הסיב עצמו, אפילו שהוא דק מאוד, הסיב האופטי הוא בכל זאת שוקל, הוא בכל זאת סוג של הקבלה. ולכן הרחפנים האלה מדברים בדרך כלל על הטווחים של 10, 20, 25 קילומטר.
4: נכון, אבל הוא קשה לגילוי.
3: נכון, הוא קשה לגילוי, ואני בהחלט יכול יוצא בתוך הנחה שארגוני טרור, בעזה או ביהודה ושומרון יכולים גם להשתמש בהם.
4: אתה מעריך שיש להם כבר כאלה? ביהודה ושומרון או בעזה? שם זה חמאס, פה זה חמאס.
3: אני לא רוצה להעריך, אני מעריך שזו התפתחות שעשויה להגיע במהרה אלינו.
4: במהרה אתה אומר.
3: התפתחות קשה. אני רוצה להדגיש אבל, יש אמצעים להתגונן לפני רחפנים, יש אמצעים להיירט רחפנים, הבעיה כרגע שאנחנו עומדים על, גם אם אתה מיירט את רוב הרחפנים, 80% או 90% זה לא מספיק, כי 10% הנוספים יכולים לגרום נזק נורא, גם בגלל רמות הדיוק שלהם. כן. לכן אנחנו מחפשים פתרונות שיובילו אותנו לקרבת המאה.
4: אוקיי, ואנחנו צריכים אותם מהר מאוד.
3: ואני משוכנע שאנחנו, יש כבר כמה פתרונות טכנולוגיות שמאפשרות את זה, אנחנו אבל צריכים לעשות אדפטציה שלהם לתנאי הקרב.
4: אני רוצה להתקדם איתך ברשותך לקראת סיום השיחה שלנו על לבנון. תגיד, מה קרה הלילה בין הנשיא טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל, כשכבר היינו בדרך לתקיפה בבירות, ושוב נדמה לי בפעם השלישית, הנשיא טראמפ אומר לנתניהו, נא לחזור.
3: אין לי מושג, לא הייתי בסוד העניינים, אבל אני יכול להגיד לך על דבר טוב שקרה הבוקר. במישור אחר לגמרי, אני מגיע עכשיו, השתתפתי בטקס חילופי ראשי המוסד, כניסתו של האלוף גופמן לתפקידו כראש המוסד, ואני רוצה להגיד לך, אשמח היכרות אישית איתו בשלוש שנים האחרונות, אני חושב שאין ראוי ממנו.
4: כלומר, אנחנו יכולים לסמוך.
3: אני, קשה לי לחשוב על מישהו, גם אמיץ, אבל גם יצירתי, נועז מכינה מחשבתית, בעל השכלה רחבה, יותר מתאים לתפקיד ממנו, ואנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו, על מה הייתה כל המאומה הזאת בחודש
4: האחרון. אוקיי, המאומה נגמרה, וכבר שמענו על אדם אחד שפרש משם, ויכול להיות שיהיו עוד פרישות, אני לא רוצה להיכנס לזה.
3: כל פעם שמתמנה ראש מוסד, פורשים כמה ראשי אגפים.
4: אוקיי, בסדר. אבל, בכל אופן, יש לנו 15 הרוגים, ממשיכים לראות על היישובים, וטראמפ לא נותן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. רוצים מהסיפור הזה?
3: אין פתרונות קסם במלחמה, אני לא אומר שמדינת ישראל צריכה להישאר שם לאורך זמן. אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה לשקוד מוקדם ומאוחר, זה אפילו אולי כניסה רחבה בהרבה לבנון, ללבנון, כדי להביא באמת סיום למצב שבו השכנה שלנו הצפונית נשלטת על ידי איראן באמצעות חיזבאללה.
4: אנחנו חייבים לעצור. יושב ראש רפאל, פרופסור אורח באוניברסיטה העברית, יובל שטייניץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
0: עכשיו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: אחר צהריים טובים ענת, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת צפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
9: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
11: היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
12: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
11: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
12: הללויה.
9: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
11: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
13: 103 FM.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: הנה זה בא!
16: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן

0: עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על אחד הפרויקטים הכי יקרים, אם לא הכי יקר, פרויקט המטרו, והיום התפרסמו נתונים על החברות שנכנסו למרוץ הזה, על המכרז למטרו. נגיד שלום לזוהר זולר, משנה למנכ״ל נטע. שלום זוהר.
2: שלום וברכה ענת, שלום למדלים.
1: טוב, מי ניגש?
2: אז כך, קודם כל באמת כמו שאמרת, בשורה אדירה, הפרויקט הגדול ביותר במדינת ישראל אי פעם. יש לנו 33 חברות שניגשו לפרויקט שלנו, מתוכם 22 חברות מחול שמרכיבות ביחד, 33 החברות מרכיבות 20 קבוצות שונות. יש לנו הודים ויש לנו סינים ויש אמריקאים ויש אירופאים ויש 11 חברות ישראליות. אני חושב שזה בשורה מאוד מאוד גדולה וחשובה לנו, לכולנו.
1: אגב, כמה חברות צריך שירימו את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט ענק?
2: לשלב א' של פרויקט המטרו שלנו, יש לנו 11 חבילות מכרז, שכל חבילה כזו נעה בין 3-10 מיליארד שקלים לכל חבילה. זאת אומרת, אם יש לנו 11 חבילות מכרז, אבל 19-20 חברות, סך הכל 20 קבוצות, שהגישו את מועמדותן, זאת אומרת שאנחנו נמצאים בסך הכל בהחלט במקום בטוח.
1: אוקיי, תגיד, אתה יכול זוהר זולר הרי להגדיר את המכרז הזה כהצלחה?
2: אנחנו נמצאים, אני רגע רוצה ליישר את ההדורים, אנחנו נמצאים בשלב המיון המוקדם, דהיינו הקבוצות שהגישו את מועמדותן, זה קבוצות שמעוניינות להצטרף למכרז שלנו. אני רוצה להגיד שבתוך התקופה המטורפת הזאת שאנחנו כולנו חווים במדינת ישראל, אמנם הפרויקט שלנו הוא אחד מחמשת הפרויקטים הגדולים ביותר בעולם שמתקיימים זה עתה, אבל יחד עם זאת במדינת ישראל לא פשוט, וגם השוק הבינלאומי הגיב לדבר הזה עם חשש מאוד מאוד גדול, חשש שאנחנו ראינו אותו, ובהנחיה של יושבת הראש שלנו והמנכ״ל, פנינו, עשינו אקט פרו-אקטיבי, פנינו החוצה, הושטנו את היד החוצה, ענינו לסיכונים המרכזיים ששמענו מהשוק הבינלאומי, ולראיה, 20 קבוצות שהגישו מועמדות, אני בהחלט חושב שזו הצלחה כבירה.
1: יפה. עכשיו תגיד מה הלוז לפרויקט הזה, שהוא באמת אחד הגדולים.
2: יפה. אז קודם כל, מבחינתנו, הפרויקט הזה כבר יצא לדרך. יש כאלה שכבר רואים את הטרקטורים של המטרו שנמצאים בשטח, והם צודקים. הטרקטורים שלנו מקדמים זמינות, אנחנו מייצרים כבר עבודות באזור חולון ובראשון לציון ובפתח תקווה וברשויות מקומיות נוספות ברחבי גוש דן, בקידומי זמינות. זאת אומרת שהפרויקט כבר יצא לדרך דה פקטו. היום אנחנו נמצאים בשלב המיון המוקדם, ומיד בסוף השנה נתחיל בשלבי המכרז לפעולות ההנדסה האזרחית הגדולות. העבודות הגדולות שלנו, אלה שעם הבטון והברזל והחפירה הגדולה, יתחילו ב-2028, ברבעון השלישי והרביעי של 2028. זאת אומרת שזה ממש מעבר לפינה, ובפועל כבר רואים את זה בשטח.
1: אוקיי, עכשיו עוד שאלה. הרי אנחנו, ישראל מגדילה את תקציב הביטחון בגלל הצרכים הביטחוניים של המלחמות וכו'. והשאלה אם התקציב הזה של המטרו, שהוא תקציב ענק, כאמור, נגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא ייפגע, כי יש בעיה כרגע.
2: אז קודם כל, את האתגר הישראלי אנחנו כולנו מכירים וחווים. לשמחתי, והקלה מבחינתנו גדולה ומשמעותית, זה שתקציב המטרו עוגן בחוק. יש חוק מטרו מוגדר וברור שמעגן בתוכו את תקציב המטרו. דהיינו, אנחנו קיבלנו אור ירוק ממשרדי הממשלה, ממשרד התחבורה שכמובן מקדם את הפרויקט, וממשרד האוצר שמוביל אותו, אבל בעת הזו אנחנו מבחינתנו נמצאים באור ירוק מלא גם ברמה התקציבית.
1: אני רוצה כן לשאול אותך, כמי שמתמודדת עם הדברים האלה יום יום, ואני לא לבד, הרכבת הקלה. גם הקו הירוק, גם הקו הסגול, עדיין אנחנו רואים שזה מתנהל בעצלתיים, וכל פעם זה נדחה משנה לשנה. יש לכם איזה לוז של מה שנקרא תקרה, מתי זה יקרה באמת?
2: מבחינתנו העבודות הן בעיצומן ובסיאן. 2028, בשורה חשובה ומשמעותית לציבור בגוש דן. הקו הסגול של הרכבת הקלה בגוש דן להתחיל לפעול במלואו. ב-2028 חלק מהקו הירוק, פחות או יותר חצי ממנו, יתחיל לפעול גם הוא. ב-2030 יושלמו עבודות גם על הקו הירוק.
1: אז זה כבר נדחה ל-2030, אתה יודע, זה כל פעם עוד שנה ועוד שנה.
2: העבודות כבר אינן הולכות אחורה, הן הולכות רק קדימה. 2028 זו בשורה אדירה, זאת אומרת, בתחילת העבודות הכבדות של המטרו, תפעל כבר רשת הסעת המונים אמיתית בגוש דן.

0: קו אדום מלא, עם קו סגול מלא, וקו ירוק בחלקו, זה כבר בשורה משמעותית.
1: טוב, אנחנו נחכה לבאות מה שנקרא, ונקווה רק לטוב. זוהר זולר, משנה למנכ"ל נטע. תודה רבה, זוהר.
0: תודה לך, תודה.
1: שלום, שלום. מבקר המדינה, שהוא גם נציב תלונות הציבור כמובן, נתניהו אנגלמן, מפרסם ממש בשעה הזו, דוח מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות השונות ל-2024. נגיד שלום לחנה רותם, מנהלת האגף לביקורת, בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. חנה, שלום.
2: שלום, ענת.
1: ממצאים עיקריים בכותרות?
2: אנחנו, כמו שאמרת, עוסקים בביקורת על החשבונות השוטפים של המפלגות, דהיינו התנהלות הכספית שלהם. הצבענו, כפי שהצבענו בעבר, על הגרעונות שיש למפלגות. גם בפעם הזאת הצבענו, כפי שהצבענו בעבר, על מפלגות שבעצם נעלמו מהמפה הפוליטית ונשארו חייבות מיליוני שקלים.
1: כמה זה? זה מדובר ביותר מ-80 מיליון, נכון?
2: לא, ה-80 מיליון אני חושבת שהוא לא מתייחס לזה. מדובר כ-40 מיליון שקלים.
1: מדובר על 10 סיעות מכהנות, סליחה, אני טועה.
2: כן, נכון. אנחנו מדברים...
1: תכף אני אשאל אותך גם על זה. כן.
2: אוקיי. אז לא, אני התכוונתי הרגע לסיעות שהיו בכנסת, ובעצם כבר לא מכהנות שם, והם לקחו מקדמות, והם לקחו הלוואות, וכשהם הפסיקו לחיים בכנסת, הם נשארו עם חובות מאוד גדולים.
1: מה עושים? מי הסיעות האלה ומה עושים איתם? עם הכסף הזה שלא, כנראה לא יחזור לקופת המדינה?
2: אז כמו שאת אומרת, הוא כנראה לא יחזור, כי לא כל כך יש מאיפה לגבות אותו. המנגנונים שיש היום לא מחייבים לתת ערבות כשמקבלים הלוואה או מקדמה. וכשהמפלגות האלה נעלמות מהמפה הפוליטית, אין מאיפה לקחת את הכסף.
1: שזה עניין של שנים, זה עובד ככה. שזה לא בסדר, אבל תכף, כיוון שהזמן שלנו קצר, אני רוצה אחר כך לכרוך הכל בכל. בוא נדבר רגע על המפלגות עצמן. נתחיל בליכוד, שזו מפלגת השלטון. מה קורה שם? כמה היא חייבת?
2: מפלגת השלטון יש לה גירעון של 40 מיליון שקלים, והיא חייבת לכנסת, הייתה חייבת לכנסת בסוף 24 כ-37 מיליון שקלים, אבל ההנחה היא שהחובות האלה הצטמצמו כי הם משלמים מדי חודש מהמימון השוטף שבעצם מעבירים להם.
1: אוקיי, אבל יש שם כמה נקודות ציון, למשל מתפקדים, שלא כל המתפקדים הם באמת מתפקדים, ומימון רכבים וכו'. מה את יכולה לומר על זה? כי זו נקודה חשובה.
2: כן, מהביקורת הזאת מצאנו, בדקנו לעומק את נושא התשלומים מהתפקדויות. לליכוד היו בשנת 2024 כ-100,000 מתפקדים, ואנחנו ראינו בעצם שהמפלגה לא מסוגלת לבדוק ולהגיד שבאמת כל המתפקדים האלה משלמים את דמי החבר של עצמם. להפך, מצאנו שיש מעט כרטיסי אשראי שמשלמים עבור הרבה יותר מתפקדים. חלקם אפילו בעלי שמות משפחה שונים.
1: מה המשמעות של זה?
2: המשמעות היא קודם כל שהמפלגה לא יודעת מי משלם לכסף, ולא ניתן לזהות את מקור הכסף. וזה גם מטיל ספק בהתפקדויות עצמה.
1: כלומר, יש פה איזה משהו פלילי, אם אני מבינה נכון, או חשד לפלילים לפחות.
2: יש בהוראות חוק המפלגות, הוראות שונות שמתייחסות להיבטים פלילים, כמו אם אתה משלם עבור התפקדות של מישהו אחר שיש לו זכות הצבעה, אז כן, יש בזה היבט פלילי. יש גם עניין של מישהו שבכלל לא יודע שפקדו אותו, והוא נגיד מתפקד למפלגה אחרת, גם בזה יש היבט פלילי. אז כן, יש פה...
1: רגע, והשאלה מה עושים, וכאן אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו על כספים עבודים שכנראה לא ישולמו, אם יש פה חשד לפלילים, מה עושים עם זה? לאן מעבירים את זה?
2: כשיש חשדות לפלילים, בדרך כלל זה כבר עובר לטיפול גורמי האכיפה, הייעוץ משפטי לממשלה וכיוצא בזה.
1: ואתם מתכוונים להעביר את הממצאים האלה?
2: אנחנו כבר פנינו לגבי נושא של... תשלומים והתפקדויות, והעברנו דברים מסוימים לידיעת הייעוץ המשפטי לממשלה, כן.
1: אוקיי, טוב. מפלגת העבודה, מה הייתה לסיום?
2: מפלגת העבודה לקחה הלוואה, אני לא יודעת אם, אני מניחה שלא יודעים, אבל למפלגות מותר לקבל הלוואות אך ורק מהכנסת, בשביל למנוע איזשהו חשש לניגודי עניינים אל מול הגורמים המלווים. במקרה הזה מפלגת העבודה... יש לה תאגיד מפלגתי, בטר לוזורוב, היא לקחה הלוואה באמצעותו, וההלוואה הזאת חלקה הוא עבר למפלגה, כי למפלגה היו בעיות של תזרים מזומנים בזמנו.
1: כלומר, זה כספים שאסור היה להם לקחת.
2: נכון. האסור היה לקבל הלוואה שלא מהמקורות שמצוינים בחוק.
1: אוקיי, גם פה יש איזה חשד לפלילים?
2: לא, אני לא חושבת שזה מגיע כדי כך.
1: טוב, נעצור פה. דוח חשוב, תמיד חשובים הדוחות האלה. חנה רותם, תודה רבה.
2: תודה רבה גם.
1: תודה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק איך נעלמים, נגיד, 100 מיליון שקלים מקופה של חברה ציבורית. אנחנו מדברים על חברת סימד שלא מחזירה את הכסף למשקיעים שלה, ואנחנו רוצים לבדוק קודם כל איך קורה דבר כזה, אבל מי זו החברה הזאת בכלל? עורך הדין איתן ארז, מומחה לפירוק חברות, מצטרף אלינו. עורך הדין ארז, שלום.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: שלום, שלום. קודם כל תגיד מי זו החברה הזאת, סימד.
3: סימד זו חברה שרשומה ב-BVI, British Virgin Island, היא הבתולה הבריטים, שיש לה נכסים בארצות הברית, או כביכול נכסים בארצות הברית, מחנות קיץ לבני נוער, שגייסה כאן בבורסה 620 מיליון שקלים, שיש להניח שחלק גדול מהם ירדו לטמיון.
1: כמה כסף היא גייסה כאן?
3: 620 מיליון שקל.
1: כן.
3: על סמך תשקיף שבו היא הציגה שיש לה מחנות, 30 מחנות קיץ בארצות הברית ששווים כביכול 450 מיליון דולר. איך זה יכול להיות שמחנה קיץ שווה 15 מיליון דולר? זה הרי לא סביר. ובקיצור, זה נראה רע מאוד, ומישהו יצא לתת פה את הדין.
1: מי זה המישהו?
3: כל מי שאחראי. זה יכול להיות הרשות לניירות ערך, זה יכול להיות עורכי דין, זה יכול להיות רואי חשבון, זה יכול להיות חברי דירקטוריון, וכמובן המעבלים הראשיים זה בעלי החברה עצמם, אלה שהגו את כל המרקחת הזאת,
1: okay,
3: אבל
1: עכשיו,
3: הם כנראה בארצות הברית.
1: עכשיו, עורך הדין ארז, איך נעלמים 100 מיליון שקלים מהקופה? ככה.
3: פשוט מאוד, לקחו אותם, לקחו אותם לכיסוי הלוואות אישיות שלהם בארצות הברית, ששם הם ערבים אישית. פה הם לא ערבים אישית, אז העדיפו לקחת את הכסף מפה, לגנוב, להעיף אותו לארצות הברית, ולא לשלם את הריבית למחזיקי
1: האג"ח. ומי נותן להם להעביר את הכסף?
3: מי שיש לו זכות חתימה בחברה, אני מניח שכל הדברים האלה יתבררו, יתבררו. אבל,
1: אז זהו, אם יתבררו, אז זה באמת סיפור ארוך. מה המשמעות לגבי המשקיעים?
3: כמו כל הסיפורים הארוכים, כמו כל הקיצות, לוקח שנים עד שמקבלים חזרה חלק מהכסף, כמו בכל העוקצים.
1: שזה לוקח הרבה שנים, אם בכלל.
3: כן, בהחלט, בכל העוקצים שאני טיפלתי בהם, לא משנה, אם בא לאור, אלי רייפמן, you name it, בכל העוקצים, ולוקח זמן עד שאנשים מקבלים כסף חזרה.
1: אוקיי, איפה נגיד כשלה הרשות לניירות ערך? כמה היא אחראית על הסיפור הזה?
3: רשות לניירות ערך היא כישלון סדרתי, כן? כמו שהיא קשלה עם האג"ח האמריקאיות שהלכו לאיבוד 10 מיליארד, וכמו שהיא קשלה בפרשת מייק בן ארי, אז היא קשלה גם פה, כי תשקיף כזה לא היה צריך בכלל לאשר מלכתחילה. איך בכלל מאמינים שיש לחברה הזו מחנות ששווים 450 מיליון דולר? איך בכלל מאשרים דבר כזה? את כל ההנפקה הזו לא היה צריך לאשר מההתחלה.
1: מה אתה יכול להציע למשקיע תמים, פוטנציאלי, אם מגיע עוד סימד שכזה ומנסה, הוא מבטיח לו כל מיני הבטחות ומנסה לקחת ממנו את הכסף
3: ברור,
1: שיש לו.
3: ברור שצריך להיזהר מאוד בהשקעות, אבל מי שהשקיע פה את רוב הכסף זה לא אנשים פרטיים קטנים, אלא גופים מוסדיים, ואני מאוד מאוד תמה על גופים מוסדיים, ולא נגיד פה את השמות שלהם, שמשקיעים, שכל אחד מהם השקיע 50 מיליון או 80 מיליון שקל באג"ח זבל הזה.
1: שהוא לוקח את הכסף שלנו בעצם ועושה במה שהוא רוצה. אותו
3: נכון,
1: גוף.
3: אותם מנהלי כספים שמנהלים מיליארדים או עשרות מיליארדים, יש להם כנראה סיבות למה הם הולכים וקונים דווקא את הזבל הזה, בכסף של האנשים הקטנים.
1: רגע, והמשקיע הפרטי יכול לבוא בטענות לגוף המוסדי שהוא השקיע?
3: כן, יכול להיות שהגיע הזמן פעם אחת לתבוע את הגופים המוסדיים האלה, שמשקיעים כסף של מיליוני אנשים קטנים, בלי לבדוק במה הם משקיעים. יכול להיות שהגיע הזמן לזה.
1: אוקיי, עורך הדין איתן ארז, החכמנו קצת, מומחה לפירוק חברות, תודה רבה.
3: תודה.
1: תודה רבה לך. נגיד שלום לאיתי ניקסון, ראש אגף תפוצות במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. שלום איתי.
4: היי,
1: ענת,
4: מה שלומך?
1: שלום, שלום. אני בסדר, אבל זו תקופה מסובכת מאוד לכולנו, לעם היהודי, מאוד מאוד בעייתית ומאוד קשה, ומה המשרד עושה? למשל, בתחום חינוך נגד אנטישמיות, אנחנו רואים יום-יום מה שקורה.
4: נכון, בהחלט המצב לא קל. בעיקר בכל רחבי העולם, ולנו יש איזושהי תפיסה של אחריות, לפחות אחריות מוסרית כלפי יהדות התפוצות וכלפי אחינו שמעבר לים. אז בכל העולם של אנטישמיות אנחנו עושים מגוון של נושאים, ניטור ומחקרים ומעבירים את המידעים הרלוונטיים לגורמים
1: באופן השנים. פרקטי, בואו נהיה יותר, נפרט יותר.
4: אז באופן פרטני אנחנו עובדים באופן מאוד משמעותי עם הקהילות היהודיות בתפוצות, עם בתי ספר, עם מורים, יוצרים הכשרות של מורים, מכשירים את המורים עצמם, גם איך לדבר עם הנוער, גם להעביר מערכי שיעור, ללמד על היסטוריה של ישראל, ללמד על ציונות, ללמד על מהי יהדות, כדי שהילדים ידעו מי הם ומה הם ומה הזהות שלהם.
1: אתם מדברים רק על בתי ספר יהודיים או גם לא? כלומר, אולי להקנות ערכים יהודיים לבתי ספר מעורבים, או שאין בהם תלמידים יהודים בכלל?
4: אז המשרד בתחום של תפוצות אנחנו עובדים גם בבתי ספר יהודים וגם עם ארגוני נוער בחינוך הבלתי פורמלי. יש פעילות שלמה של המשרד שנועד גם להיאבק באנטישמיות, שבו אנחנו מדברים עם קהלים שהם לא יהודים. מן הסתם השיח הוא טיפה שונה בין כל קבוצה. בקבוצות של העולם היהודי הזה יש המון שיח על זהות יהודית וקשר לישראל, ובעולם שאינו יהודי הזה יש המון שיח על להסביר מהי אנטישמיות, איך מתמודדים איתה, איך היא יכולה לפגוע באוכלוסייה עצמה, במרקם החברתי שנמצא שם, מביאים פה משלחות של אנשי משטרה, ומגוון גורמים כדי להבין איך להתמודד עם זה.
1: כמה פחד יש איתי ניקסון? איפה אתם רואים בדיוק את הפחד לעסוק בנושא?
4: זה נורא נורא נורא משתנה ממקום למקום. יש מקומות שבהם יש חששות אמיתיים, יהודים שמורידים את הכיפות, או מורידים שרשראות ומצניעים את היהדות שלהם, למשל בקנדה, או ראינו את הפיגוע הנוראי באוסטרליה.
1: בריטניה.
4: בריטניה, צרפת, יש מקומות, ויש מקומות ששם לא מרגישים את זה כל כך. אם הולכים לאזורים של אמריקה הלטינית, אז אנחנו לא שומעים את זה כל כך שם. אבל זה בהחלט משהו שמעסיק את כולם. אנחנו מאוד מאמינים שחיזוק הזהות היהודית ולהיות יהודים בטוחים וגאים, זה כנראה אחת הדרכים הכי טובות שבן אדם
1: יכול. תגיד, איך אתם מגדירים הצלחה?
4: איך אנחנו מגדירים הצלחה? בתחום שלי, שזה בתחום של תפוצות, המטרה שלנו זה להגדיל כמה שיותר את מספר הילדים שהולכים לבתי ספר יהודים, וכמה שיותר יהודים שמשתתפים בפעילות במסגרת הקהילתית היהודית. בעולם של אנטישמיות, ההגדרה של הצלחה היא טיפה יותר מורכבת. השאיפה היא מן הסתם לראות ירידה בהיקפי אנטישמיות, אבל יש דברים שהם משתנים שהם לאו דווקא קשורים לפעילות המשרד.
1: אתם רואים ירידה? כי אנחנו שומעים כל יום על עוד מקרה ועוד מקרה בכל מיני נקודות בעולם, כולל חורים שלא חלמנו להגיע אליהם אפילו.
4: אני לא חושב שאנחנו רואים כרגע ירידה. אני מודה שזה לא התחום העיסוק המרכזי שלי במשרד, אז אני אומר את זה בסיוג מסוים. מן הסתם, לרוח התקופה ולאירועים שקורים כאן מבחינה ביטחונית יש השפעה על זה, כמו גם הקצנה שקורית בכל השיח הפוליטי בעולם. אבל המציאות כאן בהחלט מהדהדת כלפי התפוצות וכלפי היחס שהם מקבלים, ולכן גם המשרד רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה ולהשקיע בסוגיות
1: שחשובות. בהחלט חשוב. איתי ניקסון, ראש אגף תפוצות במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. בהצלחה.
4: תודה רבה.
1: בהצלחה. תודה רבה. להתראות. עוד מעט בורסה.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעלייה בטמפרטורות, לקראת טמפרטורת מקסימום של 26 מעלות היום בתל אביב, הלילה 20 מעלות, שרב גדול ממתין בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
5: בחסות
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. 103
5: FM. התוכנית בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
8: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
10: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
5: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
16: אני צריך עזרה.
17: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
18: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
19: חבילת הערוצים הטובה
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
15: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
16: אני צריך עזרה.
17: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
19: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
25: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל דרך טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
5: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: הזכרנו קודם שהנגיד הפרופסור אמיר ירון ככה מטלטל היום את הדולר שקל בעקבות התבטאות שלו בעניין אופציות להורדת ריבית אפשריות בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה. בואו נשמע את הקטע מהדברים שלו.
26: ככל שהציפיות לאינפלציה יורדות, וודאי אם הן מתקרבות לגבול התחתון של היעד, הדבר מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר ובקצבים מהירים יותר.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, שלום רונן.
0: שלום ענת.
1: אכן טלטלה, כי זה כבר, אתה יודע, חצה. הדולר עולה ביותר מאחוז.
0: כן, הדברים של הנגיד שינו היום את הכיוון של המסחר, בעיקר בשוק המטח, שהשקל נחלש מ-2.81 ל-2.86 בשלב מסוים, כזה תיתן קצת, היציב נסגר על 2.825. בגדול אני חייב להגיד לך שהכוחם של הדברים זה בעצם האמירה, משום שהנתונים בשטח כבר הטביעו על המגמות שהנגיד תיאר, והקשר בין הירידה של האינפלציה לכיוון ה... קו התחתון של אחוז.
1: אבל כששומעים את הנגיד עצמו אומר את הדברים, וכאילו בכוונת מכוון אולי להוריד עוד ריבית עוד פעם ועוד פעם, יש לזה משמעות אחרת.
0: הוא שאמרתי, כוחה של המילה. לפני שבועיים וחצי כבר אמרתי למעשה המשנה לנגיד ברעיון אחר שהוא נתן, וגם הסמיכות להודעת הריבית הבאה בתחילת חודש יולי, כולל תחזית כלכלית חדשה, שמרק ישראל לפרסם, גם כן חשובה, אבל אני לפחות חושב שאם הדברים לא יהיו המשכיות, לא תהיה המשכיות, אז לא מן הנמנע שיצוף השקל יתחדש.
1: כן, אז בוא, מה שנקרא, תישארו כאן, אל תתלהבו. עכשיו, איך זה קשור לירידה החדה בבנקים?
0: אז ככה, מבחינת הבנקים, אם אכן הריבית תרד, זה כמובן בשים לב שיעור הירידה, אז מטבע הדברים זה ישפוק להם את המרווח הפיננסי, ולכן התגובה שלהם פעם חדה יותר, אבל גם כאן אני חייב לציין שלאחר שהריבית ירדה ברבע אחוז בפעם הקודמת, אם את זוכרת, התגובה של השקל דווקא הייתה התחזקות נוספת,
1: נכון.
0: כאילו ההצעה של ההתחזקות, אז השאלה היא כמובן גם אם וכאשר מה יהיה שיעור ההורדה, ובעיקר מה יגיד נגיד לגבי ההמשך, האם הוא מוריד את הריבית במכה אחת, אם וכאשר יוריד אותה, והאם הוא צופה כאן תהליך של הורדות ריבית, והשוק יגיב לזה.
1: טוב, אנחנו חייבים לעצור, רונן מנחם, רק נגיד שוול סטריט פותחת בירידות קלות ועליות קלות, הדאו ג'ונס בשתי עשיריות עולה, S&P יורד בשתי עשיריות. נעצור כאן, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, תודה רבה רונן. תודה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל עידן נאור ורעות מתתיהו ארגון. פרופסור אריה אלדד, שלום.
2: שלום, ערב טוב, ענת, תגידי, טראמפ לפחות אסיר תודה לנגיד שחיזק את הדולר?
1: לא יודעת אם זה אכפת לו כל כך. לא יודעת מה באמת אכפת לו. חוץ ממעצמו והיום הולדת שלו.
3: מעצמו. אפילו לא יום הולדת.
1: רון קפמן.
2: מה? שלום רון, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: טוב שאנחנו צוחקים.
4: 17:00, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אתמול נהרג בלבנון סרן דוקטור אורי סילבסטר, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי. רחפני נפץ פגעו בכלי המשוריין בו היה מצפון לבופור. היו נפגעים נוספים באותו אירוע, גם הרופא השני של הגדוד נפצע. אדם, רופא, מפקד, לוחם, זו התרכובת ממנה עשויים הרופאים הגדודיים. אלו המלווים את כוחות החוד של צה"ל, איתם הם באש ובסכנה. וכשיש נפגעים הם מטפלים בהם. אין ספור פעמים מצילים את חייהם כשהם עצמם תחת אש ובסכנת מוות. וכך החובשים וכך הפרמדיקים. לא הכרתי את דוקטור סילבסטר, עברו למעלה מ-25 שנים מאז שלחתי בפעם האחרונה רופא לגזרת הבופור. אבל אני זוכר היטב את הנכונות ואת ההקרבה, והיא כשהייתה בכל מלחמות ישראל, אולי אפילו השתבחה עם השנים. והרופא בגדוד, בקשר יכונה תורן, ושם הרשת הגדודית, אבל תמיד תמיד דוקטור, הוא לא רק מי שיוכל להציל חיי לוחמים פצועים קשה, לטפל בפצעיהם, להקל על כאביהם, הוא גם תמיד תמיכה מורלית לחיילים. הם רוצים לדעת שהוא איתם, עם חלילה. והוא לפעמים גם המבוגר האחראי, לעתים בן גילו של המגד, דואג להם באימונים ובקרב. מעט דברים דומים לקשר הנוצר בין הרופא והלוחמים, בייחוד אלה שטיפל בהם. ואתמול איבדו הוריו, יונתן ופנינה את בנם, אשתו הרופאה שחר את אישה, וגדוד צבר שאיבד את הדוקטור. תנחומים לאבלים, כבוד לזכרו.
4: 17:00, השוטר הרע.
3: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום גם השוטר הטוב. את פרס השוטר הטוב אני מעניק לרעייתי שרית, שאני מכנה אותה כיפוש, ולכמה מחבריי שליוו אותי אתמול טלפונית במשך שעתיים ו-20 דקות, כאשר הייתי נצור בכביש 4 דרום, כדי לוודא שאני מאבד את שלוותי הידועה ומנסה לפלס את דרכי מול המחבלים החרדים שחסמו את נתיב הנסיעה. ארגוני הטרור החרדים פשטו על כבישי הארץ באין מפריע, כי אין לנו משטרה, זו אפילו לא מיליציה, אלא סתם כנופיה חסרת יכולת ותועלת של אופשי מדים ששרה למהותו של כלומניק בשיטור כמו פופאי בנגביר. כאשר הפגינו כאן לפני 3 שנים המתנגדים להפיכה המשטרית, הכנופיה של בנגביר פירקה אותם באלימות נוראה, עצרה אותם והתעללה בהם בבתי המעצר. כל חברי קולקציית האפסים, מי שמתחזק כאן לממשלה שמקשקשת על משילות, ניהלה את נגד ארגוני המחאה קמפיין אלים, אבל נגד המחבלים החרדים שפועלים מתוך חברה אנטי-ציונית, עלוקות על הציבור החילוני שמממן אותם, אותם קולקציית האפסים מחבקת, משחדת בכסף ציבורי, מבטיחה לממן להם את המעונות, ועוד פינוקים. מתי בדיוק מימנו לחילונים את המעונות בגילאי 0-4? וחילונים מתגייסים ומתגייסות, ונוסעים ביחד עם הציונות הדתית, בעול הכלכלי ובעול הביטחוני. אז המסר שלי לחילונים, הובסנו. אנחנו אמנם לא דרג זין ברמת ההתייחסות הממשלתית, כמו תושבי גבול הצפון ועוטף עזה, אולי גם בני החברה של העולים מאתיופיה למשל, אבל הובסנו. הגואליציה קיבעה כאן את מעמד החילונים מעתה ואילך. אתם עבדים נרצעים של עולם התורה. תפקידכם לממן אותו, למות ולהיפצע בשבילו, בשירות צבאי, זה מה שיש. תסתגלו.
6: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: זה לא נורא ששנינו היינו טובים, רק בהתחלה הייתה ממש טוב, אחר כך איכשהו עבר לך נדמה לי.
3: נגמר לי.
2: איך באמת עושים את זה אוהביך וידידיך, איך הם מרגיעים אותך בפקק? הלו, כנראה לא היית בשורה הראשונה מול המפגינים, אחרת ההרגעה לא הייתה עוזרת.
3: לא, הייתי, ככל שאתה מתקרב, ככל שאתה זז, אתה רואה, דרך אגב, המשטרה הגיעה עם שוטרים על סוסים, רחובים על סוסים, רק כדי לוודא שהחילונים לא באים להתפרע, כי היו שם תגרות בין חילונים לחרדים. שאני אומר חילונים, זה בגלל שלא חבשו כיפה, יכול להיות שבאמת היו שם גם ציונים דתיים. היו 10,000 בנתיב, לפחות 10,000, אבל זה פשוט היה, אתה יודע, הדבר שהכי זעזע אותי פרופסור, שבאמת סמוך לקוקה קולה על כביש 4, שלחו, אתה יודע, 10 ילדים בני 5-6 לכביש, בליווי המורים שלהם, אתה יודע, זה ילדים. הדבר הראשון שעשיתי, שעמדתי, זה לחבות את הרכב, שילד קטן לא באמת יספוג קביעה, בגלל שהרכב עומד על הרבה זמן וחם, אתה יודע, זה היה פשוט מזעזע, זה היה מזעזע. ילדים שפשוט נשלחים, אני לא יודע אם הם מבינים למה אפילו בגיל הזה.
2: נסעתי אתמול ברכבת, והבנתי שעברתי בנס, כי מיד אחר כך גם עצרו אותה. טוב, יש לנו חדשות, ויש לנו אחרי זה עוד תוכנית מלאה, נשוב אליכם אחרי החדשות.
7: חדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ תרפד תקיפה בדחיה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
10: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה, לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
9: בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
11: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
9: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, וכשהיום הצהרה תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו, סייע לחילוץ הגופה לישראל, רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. יממה לפני סיום תפקידו ולקראת בחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
27: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן,
2: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון וסגן ראש המוסד. שלום לך.
28: שלום, ערב טוב פרופסור.
2: בוא נטפל למשהו שעכשיו אמרו בחדשות, אולי דוח אחרון של מבקר המדינה, שמנה רשימה שלמה של מפלגות שלא החזירו את חובותיהם כי התפרקו ונעלמו, אבל חלקם לפחות חזרו בתחפושת אחרת. אתם שותפים פוליטיים בבחירות הבאות של בנט, ובנט לא החזיר חובות של מפלגה שהתפרקה כשהוא הקים ואחר כך פרק.
3: מפלגות פרופסור 20 מיליון שקלים חוב.
2: נכון, זה בעיניך מוסרי לשתף פעולה פוליטית עם מי שלא החזיר את החוב למדינה?
28: קודם כל לא התכוננתי לשאלה הזאת.
2: גם אני לא.
28: לא בחנתי את הנושא הזה. אבל אני חושב שמדינת ישראל היא מדינת חוק. וצריך לבדוק מה החוק אומר בעניין הזה. ואם החוק מחייב אותו להחזיר, הוא יחזיר.
2: שאלתי מוסרית, לכן...
28: ראיתי היום באותו דוח, נדמה לי, לא שמעתי את החדשות, אבל ראיתי שהליכוד, יש לו חוב של 41 מיליון שקל, שהוא לא מחזיר כבר עשרות שנים. ההבדל בין אחד שהתפרק ולא מחזיר, או בין אחד שיש לו חוב והוא לא, פשוט לא מחזיר אותו, כי הוא מצפצף על כולם, אז זה אותו דבר.
2: לא ממש, אבל בסדר. אבל זה לא, תדע לך, לא קל להחזיר חוב. היה לי ביתרת זכות בחשבון הבנק, לקח 5 שנים להחזיר את זה לאוצר המדינה. וניסיתי.
28: כנראה שיכול להיות, אם זה היה קל, כבר היו מחזירים.
2: לא, זה אפשרי. אפשרי. טוב, בוא לדברים עקרוניים יותר. בגץ בעצם דחה את העתירות, והאלוף רומן גופמן נכנס לתפקידו, אבל הוא נכנס לתפקידו אחרי שראש המוסד הקודם די ביצע בו רצח אופי, ואמר שהוא לא ראוי להיות ראש המוסד. איך הוא מתקבל להערכתך במוסד עם הנדוניה הזאת?
28: אני אגיד לך משהו, דד, תראה. היה מינוי שנוי במחלוקת, מסיבות שונות. אני באתי דעתי בנושא הזה, אני חשבתי שצריך היה להביא מועמדים מתוך המוסד, כי הם ראויים והמוסד לא עבר משבר. זה היה בבית משפט העליון, בית המשפט העליון פסק, ומאותו רגע אני מאחל הצלחה גדולה מאוד לגופמן, ומבקש גם אנשי המוסד שישתפו איתו פעולה, ושכולם ידאגו שהוא יצליח, ואני כאן אתגוש אותו, אני לחץ את ידו.
3: כמה בכירים, חבר הכנסת ברק, יעזבו? ראש אגף תבל כבר הודיע על עזיבה?
28: ראש אגף תבל הודיע על עזיבה לפני כחודשיים. אם רוצים לדייק, סיבותיו אימו. אני בכל פעם שמגיע ראש מוסד חדש ואנשים לא מקבלים את מה שהם רצו, אז יש תנודות, זה היה עם מאיר דגן, זה היה עם אחרים, גם כדדי נכנס לתפקיד, היו אנשים שעזבו בגלל שינוי שהוא עשה, זה תהליך טבעי, לא צריך להתרגש מזה. אני מקווה ואני מאמין שהמוסד יישאר גוף מקצועי ויעשה את העבודה שלו כמו שצריך. רומן יש לו הרבה מה ללמוד, כי זה אירוע, המוסד הוא ארגון מורכב מאוד ולא דומה לשום ארגון אחר, יש לו הרבה מה לזה.
3: אבל הוא לא הראשון, הוא לא הראשון שמגיע ללא ניסיון.
28: אני לא סיימתי את המשפט. אם הוא יבקש את הצעתי, אני אגיד לו בשנה הראשונה, אפילו בשנה וחצי הראשונות, תקשיב הרבה למה שאומרים לך, סובבים אותך, בעיקר לגבי הדברים המבצעיים, כי הם שונים מכל מה שהכרת עד עכשיו. הוא אלוף
2: בצהל, כן, כנראה יש לו כושר לימוד טוב. אנחנו שומעים ביקורת
28: לראש הממשלה שלא למד שלפני שהם מכריזים הכרזה כדי שידבר עם טראמפ ולא הפוך.
2: אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר. אנחנו שומעים ביקורת חריפה מאוד מצד ראשי סיעות האופוזיציה על ראש הממשלה שנכנע לתכתיבים של טראמפ. עם יד על הלב, מישהו מההנהגה באופוזיציה היה יכול להגיד לטראמפ לא?
28: זאת לא הנקודה. הנקודה היא איך הגענו למצב הזה. ואני דיברתי איתך יותר מפעם אחת, איתך יותר מפעם אחת. גם בעיקר בנושא של עזה. ואני אמרתי, זה שאנחנו לא נוקטים יוזמה, וזה שאנחנו לא באים יוזמה שלנו לסיום המלחמה שם, סופו של דבר שמישהו הרי יחליט בשבילנו. וזה התחיל שם. זה התחיל בשחרור החטופים, אחרי שנה אחרי שהתחלנו את המלחמה, הייתה עסקה דומה מאוד לעסקה הזאת, רק קצת יותר טובה. דחו אותה בשיקולים קואליציונים, לא עשו שום דבר. בסופו של דבר טראמפ, מסיבותיו הוא, אבל בעיקר אני חושב בגלל המחאה שהוא ראה כאן, החליט לעשות מעשה ולהיכנס לתוך הסיפור.
3: וטוב שכך, כי אחרת היינו מאבדים גם אותם.
28: זה טוב שהוא עשה את זה, ברור. אבל למה הוא עשה את זה? כי אנחנו לא עשינו את זה. למה לא עשינו את זה? למה אנחנו צריכים לסי אמריקאי שיעשה יוזמות משלו?
2: כלומר, אם היינו מפציצים בדחיה למרות הווטו של טראמפ, הוא לא היה אומר לנו אתמול לא?
28: לא, אם אנחנו היינו מתנהלים נכון בשלוש שנים האחרונות של המלחמה הזאת, אז לא היינו צריכים לחכות לווטו, לא לווטו של נשיא אמריקאי. מפני שברגע שאנחנו העברנו את היוזמה ואת קבלת ההחלטות לגבי המלחמות באזור, זה התחיל בעזה, כמו שאמרתי, בעצם שלנו, וביקשנו את עזרתם בהרבה מאוד דברים.
3: לא העברנו, חבר הכנסת ברק, לא העברנו, חבר הכנסת בן ברק, לא העברנו, לקחו מאיתנו. זה יותר גרוע, אנחנו מדינת חסות.
28: אתה טועה, לא, אני לא חושב, לא לקחו מאיתנו, כי אם אנחנו היינו הולכים על היוזמה, שהייתה עוד בממשל ביידן דרך אגב, שזו אותה יוזמה, בסוף זו אותה יוזמה, של ברית אזורית, כניסת כוחות אחרים לעזה, ובשינויים כאלה ואחרים.
15: ואז איראן לא הייתה מפעילה את חיזבאללה?
28: לא, אז מה, אז היינו נלחמים בחיזבאללה.
15: כן, אבל ארצות הברית רוצה עכשיו הסכם עם איראן, ולכן מטילה עלינו פקודות. אתה חושב שמישהו בקואליציה, נניח שהיינו עושים בעזה אחרת, אתה חושב שזה היה משנה משהו באיראן ובחיזבאללה?
28: בלי שום ספק היה משנה את ה...
3: זה שינה באיראן, זה שינה באיראן, כי הנשיא טראמפ החזיר את מטוסי חיל האוויר, הורה לנתניהו להחזיר את מטוסי חיל האוויר בחזרה, זה לא פעם ראשונה. אנחנו מדינת חסות שנה וחצי כבר.
15: נכון, זה לא קשור
28: לזה. זה הסיפור. הסיפור הוא שאנחנו... ועכשיו תשמע, נתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא ממש לא טיפש. והוא ידע מה צריך לעשות בעזה. הוא ידע שהיוזמה של ביידן הייתה טובה. הוא לא עשה את זה בשיקולי קואליציה. וזה הטרגדיה בעצם. הוא בעצם נתן לנשיא האמריקאי את האפשרות להיכנס בין העליו, כי כשהנשיא האמריקאי נכנס, הוא אומר לנשיא הקואליציה, מה אתם רוצים שאני אעשה? הנשיא האמריקאי, ויש לנו איתו תוכניות גדולות, על איראן, על הכל, אני לא יכול להתנגד, לא.
15: אתה יודע שכולם אמרו, כולם אמרו שצריך למחוק את עזה ולשטח את עזה, ואמרו חטופים וצריך לשחרר את החטופים, אמרו דבר והיפוכו. כולם נוח להם להגיד דבר והיפוכו, כי הם באופוזיציה. אבל אני לא בטוח שמישהו מראשי הקואליציה יכולה להתנהג אחרת.
28: אני בטוח שהקואליציה הייתה יכולה להתנהג אחרת, אני בטוח שמצבנו יכול היה להיות פי אלף יותר טוב בעולם, באירופה ובארצות הברית. תראה מה קרה בארצות הברית מאז שבארבע שנים האחרונות. אנחנו היינו פעם, המדיניות הייתה שאנחנו תומכים בשתי המפלגות. אין תמיכה במפלגה אחת. מה עשה נתניהו? אגב, כבר הרבה זמן, מאז אובמה עוד, הוא החליט...
3: אבל הוא לא עשה את זה לפני ארבע שנים, הוא עשה את זה בזמן אובמה, הוא הגיע לקונגרס, זה פעם 15.
28: אמרתי אובמה, בזמן אובמה. כן. הוא החליט שיהיה לנו יותר נוח עם נשיא רפובליקני, והוא התערב בבחירות ו...
15: היום מאשימים אותו שהוא לא אומר לא לנשיא אמריקאי, ואז האשימו אותו שהוא אומר לא לנשיא אמריקאי.
28: לא, הוא לא אמר...
15: זה בדיוק להגיד דבר והיפוכו.
28: לא נכון. לא נכון. אתה יודע שכשהוא הלך לנאום בקונגרס, אני במקרה אז הייתי מנכ״ל משרד המודיעין, ויצא לי לדבר איתו רגע לפני שהוא התיישב על השולחן לדון בסוגיה הזאת של הלינום או לא לינום, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, תראה לך איזה טעות, את המגעים האלה צריכים לעשות מתחת לשולחן ולא בצורה כל כך בוטה מול נשיא אמריקאי. הוא אמר לי שאני לא מבין שום דבר באמריקאיות, וההמשך ידוע. אנחנו איבדנו את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. ואנחנו מאבדים עכשיו את הרפובליקנים.
3: אנחנו איבדנו גם חצי מהרפובליקנים.
28: זה מה שאני אומר. ואנחנו מאבדים עכשיו את הרפובליקנים. ואנחנו במדיניות שלנו ובהצהרות המטופשות של שרי חוץ ושרים בממשלה, איבדנו את האירופאים ממזמן. ממזמן, כי כל מה שאנחנו יודעים להגיד הם אנטישמים, ובזה לפתור את עצמנו ממדיניות חוץ.
15: אתה מאמין שאפשר להגיע להסדר עם חיזבאללה, עם חמאס, עם איראן? הסדר מדיני?
28: לא.
3: גם אתה לא מאמין, פרופסור.
15: בוודאי שלא.
28: אני לא מאמין. אני מאמין, קודם כל אני לא מאמין, או שאני קשה מאוד להגיע לסיסמאות כמו ניצחון מוחלט, כי זה פשוט הזיה. ניצחון מוחלט זה אומר להרוג עמים שלמים, זה לא רלוונטי. אני חושב שהדרך לפרק את חיזבאללה היא אפשרית. אגב, הייתה עוברת, אם היינו מגיעים להישג משמעותי באיראן, זה היה קורה. זה יהיה יותר קשה עכשיו, כי לא הגענו לצערי הרב להישג משמעותי באיראן, בכל מיני סיבות. חלקן אובייקטיביות, חלקן פחות. אבל עכשיו אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות שיש שיחות בינינו לבין ממשלת לבנון, ויחד עם הקהילה הבינלאומית, כשאנחנו נמצאים איתם ביחסים טובים, אפשר, כשתחילים להיות איתם ביחסים טובים, צריך להגיע למצב שכוח רב-לאומי עוזר לצבא לבנון לפרק
3: את זה. זה לא יקרה, ומי כמוך יודע את זה.
28: ואנחנו כמובן עושים את זה גם בעצמנו.
3: אבל היו שם כוחות כאלה, זה לא יעבוד, אתה הרי יודע טומי מכולנו.
28: אני מי שאמור לפרק את חיזבאללה בסופו של דבר מנשקו, זה לא יכול להיות צהל, אלא אם כן לכבוש את כל לבנון. אנחנו צריכים להמשיך ולעקוד בחיזבאללה בכל מקום שהוא נמצא, במקביל למאמצים הלבנונים והבינלאומיים, אני בדגש על הבינלאומיים, לתת איזה לגיטימציה, ואני חושב שזה אפשרי, זה תהליך ארוך, להחלשה, החלשה, החלשה, ובמקביל כמובן להחליש את, את איראן. אני חושב שהתוצאה שהגענו אליה באיראן, היא רע מאוד. היא רע מאוד, כי מה אנחנו עכשיו, מה אנחנו עכשיו עושים? שייט במפרט שהיה פתוח ממילא, והייתה טעות להפסיק את המלחמה באיראן, טעות חמורה, אבל זה כבר לא תלוי בנו, אבל...
2: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
3: תודה.
28: תודה לכם.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, שלום לך.
5: שלום לכם, ערב טוב ובשורות טובות
2: בעזרת
5: השם.
3: ערב טוב.
2: בשורות טובות, הלוואי במהרה. אני מבין שהגענו בלבנון לאיזה הסדר של שקט יענה בשקט. אם יהיה שקט בבירות, יהיה שקט בוושינגטון.
5: אני חושב שהגדרת את זה נכון, אני מקווה מאוד שזה לא, אתה יודע, גם בשורות שהממשלה טס בזמנו לאום, חשבנו... שזה שקט יענה בשקט, ובסופו של דבר נסרה לחוסל, והיה את המוצא של הביפרים. אני מקווה מאוד, אולי מכיוון שאני מעט אופטימי, או הרבה אופטימי, שזה לא הולך לכיוון הזה. אנחנו בסופו של דבר הקינו אותה מכה גדולה, אבל לא השלמנו את המלאכה.
3: אני לא יודע, השר אליהו, הקינו אותה מכה גדולה, הכל טוב ויפה, באמת, אבל אני לא רואה שינוי במגמה, רקטות, רחפנים, לא, אני לא רואה משהו, אתה יודע, באמת שינוי, עם כל זה שלחנו את נסראללה לעולם שכולו טוב.
5: לא, אני חושב שאתה מגזים.
3: אני מגזים? אתה רואה, עוקב אחרי האירועים?
5: עוקב אחרי האירועים, יש לי בנים שנלחמים ב...
3: נו, אז אתה שומע מהם.
5: בלבנון, יש לי קרובי משפחה.
3: כן.
5: לא, אבל צריך להכניס את זה להקשר הנכון, לפרופורציות הנכונות. בסופו של דבר, כשאנחנו לפני, בוא נקרא לזה, לפני השביעי לעשירי, הערכות הביטחוניות היו שאם אנחנו ננהל מערכה מול חיזבאללה...
3: אבל זה כבר מת, כבר היינו שם. היינו שם.
5: היינו שם, אבל היה צריך להבין את השינוי הגדול שנעשה. אז אנחנו מדברים על עשרות אלפי הרוגים, דיברו איתנו, הבהילו אותנו, גם אנשי מלחמת.
3: אתה מחזיר אותי, השר אליהו, אתה מחזיר אותי למלחמת המפרץ, אוקיי, לקורונה, וכל הדברים. אני מדבר עכשיו על מה שקרה שם. אנחנו היום, או עד לפני יומיים שלושה, יישובים, אתה יודע, יחסית תורפיים, כמו הקריות, כמו אקו, אני לא מדבר על יישובי קו הגבול, אוקיי? אין, כל יום וכל היום הוטרדו באמצעות כלי טייס וטילים. מה השתנה?
5: לא, מה שהשתנה זה קודם כל היכולת, איך אתה הגדרת את זה מצוין, זה הוטרדו. מה שהשתנה בעצם במלחמה שלנו האחרונה זה שהם כבר לא מהווים איום קיומי. האם אנחנו מסתפקים בכך? התשובה היא לא. אי אפשר לחיות בשלומי, אי אפשר לחיות בשטולה ובמטולה ובקריית שמונה,
3: לא, אי אפשר לחיות, כי אין להם עדיין מיגון, למרות שהבטחתם אלף מיגוניות.
5: זה לא קשור למיגון.
3: ברור.
5: לא, מיגון זה פרט קטן.
3: אז אם הוא כל כך קטן, למה לא עשיתם את זה?
5: שנייה, בואו נצא בצורה סדורה, טענה טענה ותשובה תשובה. הדבר המרכזי זה לא, אני לא מחפש שהתושבים שלנו יוכלו להתמגן, אני מחפש שהתושבים שלנו יוכלו לחיות בבטחה. להפך, ההתמגנות הזו לימדה אותנו שהאויבים שלנו הולכים ועושים מה שהם רוצים, ואנחנו מתמגנים, ואז הם באים עלינו כפתע פתאום ועושים
3: מה שהם רוצים. אז הם עושים מה שהם רוצים.
5: אז אנחנו רוצים, אז אנחנו, לא, הם לא עושים מה שאנחנו רוצים. אנחנו מוחקים היום כפרים שיעים. אני אומר לך, כאדם שלחם בלבנון השנייה, כאדם שהיה בקרבות אש ונתקל במחבלים ברבת העלתין, שהיום מי שמסתובב ברבת העלתין לא ימצא את החתימה שהשארתי בבית שבו נתקלנו, לא בבית הראשון, לא בבית השני וגם לא בבית השלישי, אין היום רבת העלתין. אנחנו כרגע פועלים למחוק את הכפרים השיעים, אנחנו פועלים למחוק את הרוע. האם אנחנו עושים את זה במלוא העוצמה?
3: אתה יודע כמה זמן אנחנו עושים את זה, חבר הכנסת שר אליהו? אנחנו עושים את זה כמעט 50 שנה. ולא בהצלחה, כי אני מבוגר ממך, והייתי שם גם בלבנון הראשונה, וגם במבצע ליטני ב-78.
17: או, אבל מה ההבדל? מה ההבדל בין המלחמה שאני השתתפתי בה כמילואים דווקא ב-2006 לבין מה שקורה עכשיו? ההבדל הוא עצום. גם ביחס לבופור, כן, גם ביחס לבופור, שבמלחמות ההן לא באנו על מנת להכריע. לא באנו, לא מחקנו.
3: גם עכשיו אנחנו לא הולכים להכריע.
17: לא מחקנו את כל תשתיות הטרור. היינו שם, יצאנו כשהסתיימה, כשהתחילה הפסקת האש, ב-2006, אני זוכר את המחבלים מסתובבים לידינו עם נשקים. הם באו עם ראש מורם. מה שקורה כרגע, זה נכון, הם מזנבים בנו. הם מזנבים בנו, וזה מסוכן, וכל חייל ש...
3: הם תוקפים את מדינת ישראל, זה מניעה.
15: על זה אני מבקש לשאול. אני מבין אם מה שנראה על פניו הוא באמת סוג ההסדר שהוטל עלינו, זה שאנחנו לא תוקפים בבירות, והם לא תוקפים את היישובים שלנו בתוך גבולות המדינה. אבל החיילים בדרום לבנון מותקפים וסופגים ורחפנים וכל כלי המשחית האחרים. זה בסדר להשאיר את החיילים שם בלי אפשרות להכרעה בבירות למשל?
17: אז אני חושב שמה שעושים כרגע, זה קודם כל מתארים את דרום לבנון. אז בשלב הזה, לפחות ככל שאני מבין, אנחנו מוחקים את הכפרים, מוחקים את תשתיות הטרור שיש שם, וכן, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה, וצריך לדעת שבמלחמה, למרבה הצער, יש קורבנות, וכל הדמיונות של הבריחה של אהוד ברק ב-2000, כשהייתי חייל בסדיר, התגלו כי הוא בפרח. ומה שצריך לעשות, זה באמת לייצר הרתעה, להחזיר את ההרתעה המדוברת שדיבר עליה בזמנו בן גוריון, להחזיר אותה שהם יפחדו. לא הצלחנו עדיין להגיע לשם. וגם התהליכים...
3: גם לא נגיע בעוד 50 שנה, שר אליהו, אנחנו יכולים רק לדבר.
17: שנייה. זה קורה, יש את התהליכים האלה מבשילים. אני מקווה מאוד שממשלת לבנון, כמו שהיה, אתם זוכרים, ספטמבר השחור, כיוון שאמרתם שאתם מבוגרים ממני, אתם ודאי זוכרים מה היה בספטמבר השחור, ניתן להכריע טרור, זה דורש אכזריות, זה דורש אכזריות, אני מקווה שזה...
3: זה לא יקרה, מה שקרה בירדן, עם המלך חוסיין, לא יקרה בלבנון, הם בינתיים שוחטים את המנהיגים שלהם, השיעים, את הנוצרים והסונים. זה לא, אל תשווה בין מה שקרה בספטמבר השחור לחוסיין.
17: זודק, הסיבה היא שחוסיין היה חזק יותר, והוא הבין שהם
3: הולכים... ובלבנון הוא חלש יותר.
17: ובלבנון הוא, אפשר לומר, חלש לא יותר, חלש באופן אובייקטיבי, גם לא יותר.
3: חלש עד לא קיים.
17: כן, ולכן ההתערבות של העולם פה היא משמעותית, אבל שנייה, אני רוצה לקחת מה שקשור לענייננו. אנחנו דורשים, אני חושב שגם ראש הממשלה במקרה הזה, כמו שכולכם שומעים, עומד על הצרכים של מדינת ישראל, שתהיה פה הכרעה, שתהיה פה גם ברמה של מציאת פתרונות טכנולוגיים, אבל זה לא רק זה. בסוף אנחנו לא יכולים לתת את התושבים שלנו לחיות על ה... על הקסקס של של הביטחון האישי שלהם, שאני יוצא מהחדר, ואנחנו חייבים לשנות את המשוואה מקצה לקצה, ואני חושב שאנחנו עומלים על זה. האם זה יקרה ביום אחד? לא. הבריחה של אהוד ברח נעשתה ביום אחד. התיקון של אבן שזרוקים, שתראות פיתה שקד לבור, לוקח להרבה זמן, וגם בהרבה
3: תאים. אני לא ראיתי גם את ההצלחה שלכם, ובסך הכל הייתי שם, אז אני מכיר את האירוע. לא ראיתי גם את ההצלחה שלכם ב-82, ולא ראיתי גם במבצעים אחרים, אני לא מדבר על אולמרט 2006, גם כאשר אתם מנהלים את האירוע עכשיו. עדיין חיזבאללה קיים.
17: אני חושב שראית.
3: לא, הודעתם על השמדתו. אוקיי? הוא לא הושמד.
17: אתה צריך לפתוח את העיניים, זאת אומרת, אתה יכול להתעלם ממה שראית. אבל בהחלט הכנו בהם מכה חזקה מאוד.
3: אבל הם התאוששו ממנה.
17: מכל פרופורציה. אבל הם התאוששו מעט ממנה. הם...
3: רגע, הצפון עדיין מופגז? אני שואל אותך.
17: הצפון מופגז בזעיר אנפין ביחס...
3: בזעיר אנפין שאתה עושה את זה מירושלים. הם, אין להם אפילו מיגון. אתה אומר לי, זה בזעיר אנפין? עדיין נפצעים שם אזרחים.
15: אני רק רוצה להעמיד איזה עובדה היסטורית על דיוק. אני רוצה להעמיד עובדה היסטורית על דיוקה. ב-82 צהל כבש את בירות וגירש משם את המחבלים, והיה שקט הרבה מאוד שנים, גם בצפון.
3: הייתה רצועה של 40 קילומטר.
15: 40 קילומטר כפול 2, לא, לא, אבל זה אפשרי. כלומר, מה שאני אומר שהדברים האלה
3: אפשריים. זה אפשרי נכון, רק לא נותנים לך מהבית הלבן, כי אנחנו באמת, אתה יודע, עבדים נרצעים שלהם. ברור זה אפשרי. היינו שם, זה אפשרי.
0: רון, האם יש מחיר לזה שאנחנו קיבלנו את התמיכה של ארצות הברית במלחמה באיראן, והאם יש ובעזה, ברור שיש לזה מחיר. האם המחיר, כשאנחנו מסתכלים על המלחמה, ובראייה היסטורית, היה שווה את זה שהצלחנו להשמיד או לעצור בצורה מאוד משמעותית את ההתפתחות הגרעינית שם?
3: קראת היום בדיווחים, קראת היום בדיווחים מוושינגטון?
0: שנייה,
3: הם תוך שנה, הם רחוקים שנה מפצצה. זה לא אני אומר, זה האמריקאים אומרים.
0: כן, תן לי רק להשלים. האם מכל הם היו רחוקים חודש מפצצה, עכשיו הם רחוקים שנה מפצצה. אז גם לו יהי שהצלחנו להרחיק אותם שנה מהטירוף הזה, זה כבר רווח והצלה. אבל על גבי הדבר הזה, אני בא ואומר, אני מסכים איתך. אנחנו לא יכולים לחיות ככה, וזה אפשרי. זה אפשרי כמו שזה קרה בספטמבר השחור בירדן, וזה אפשרי כמו שהזכיר פרופסור אלדד בניצחון שלנו ב-82, שכבשנו את ברוסיה.

0: אנחנו, ואני מניח שגם את זה אנחנו נעבור. אתה שואל האם אני דורש כרגע מראש הממשלה ומשר הביטחון תשובות, האם התשובה היא כן, האם אנחנו מבקשים שיגיבו ביתר סד וביתר תקיפות, התשובה היא כן, האם ראש הממשלה מוכן להתעמת על הדברים האלה עם הממשל האמריקאי, התשובה היא כן, התשובה היא כן, הוא
1: פחות נדמה לי, אבל אני לא יודע אם איך הייתי או מישהו אחר נוהג במקומה, אבל יש לי שאלה באמת ברמה האישית. שמענו ביקורת חריפה מאוד מימין על היועצת המשפטית לממשלה, משום ששלחה מסר חשאי לשופט גרוניס בשעה שכיהן כראש הוועדה שהייתה אמורה להכשיר או לא להכשיר את מינויו של גופמן. אבל אתמול אנחנו שומעים מהשופט יחיאל כשר שאתה עשית משהו דומה לכאורה. שלחת מסר חשאי לשופט. זה בסדר?
0: אני חושב שאם אני לומד מהמוצאים הגדולים, לכאורה. אם אני... אנחנו כתוב, שבוע בין אחיכם משפטים צדק, צריך שיהיה הוגנות, שתהיה מה שנקרא הדדיות. לא סביר שיועצת משפטית תוכל לשלוח מסרים מתחת השולחן לשופטים, והשרים בכלל לא יוכלו לתקשר איתם. לכן אני חושב, ומכיוון שהיא עשתה את הדבר,
2: היא שולחת מסרים מתחת השולחן, יש לנו הוכחות לזה?
0: ועכשיו היה המסמך הזה, המסמך שפורסם עכשיו, על רומן גופמן, שבסופו של דבר גם...
2: זה היה מתחת לשולחן? היא אמרה, היא
1: ראית את המסמך השאי ששאר חברי הוועדה לא ראו, בוודאי.
0: גם אני לא עשיתי מתחת לשולחן, זה היה בהודעת רוסה.
2: חברי הוועדה לא ראו גם פדוח על החקירה של גופמן. אתם באים עם הוועדה,
1: ועדת פרטי הזו. למקצה תיקונים.
2: לא תיקונים, לא ראו כלום.
0: בוא נביר למה רציתי לעשות את זה. אני ביקשתי להציג את עמדתי בפני השופט, והתברר לי, מכיוון שהיה מדובר בצו הרעי וצו ביניים, זה לא תהליך שבו אני יכול בקשר כתב עורך דין שיעמוד לצידי.
1: אני אסביר רק למאזינים שנייה שמדובר במינוי אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות.
0: בהחלט, אסתי שרייבר אישה ראויה, שמשום מה בתוך התקשורת, וגם כמובן אנשים מתוך הוועדה, תינפו עליה, השחירו את שמה, שלא לומר בשקרים והזיות שלא היו ולא נבראו, טענו טענות שלדעתי יכולות להתברר בבית המשפט ועוד הם יכולים לשלם עליהם. אבל כרגע אני לא מוכן מה שנקרא האווירה הזו הציבורית שנוצרה בתקשורת תשפיע על בית המשפט.
2: אז כל חברי הממשלה נוהגים כמוך? ושולחים באמת מסרים בכתב לשופטים מבית המשפט העליון?
0: אני מניח שלא, אבל בשביל שלא נגיע למצב הזה, כדאי להפריד רשויות, כדאי ששרים יוכלו לשלוח, וכי למה לא?
2: למה רק שרים? למה רק שרים? למה רק שרים? למה לא מנכ"לים של חברות תקשורת או דברים כאלה? למה רק שרים? מאיזה קטע?
0: אנחנו רשויות של המדינה, למה רק יועצת משפטית? למה רק...
2: יועץ המשפטית זה תפקידה, אבל לפנות לבית המשפט.
1: לא
2: ככה. רבותיי, אם אתם רוצים...
1: היא צריכה לטעון בתשובת המדינה, היא צריכה לטעון בבית המשפט.
2: אם אתם רוצים להחריב פה כל דבר ואפשר...
0: פוך, למה להחריב? רוצים לבנות.
2: אתה לא יכול לבנות. זה לא צד של בנייה. תקשיב, אני לא מסכים איתך.
0: אני כנציג הדמוקרטיה בישראל.
2: כנציג מה? כנציג מה אתה?
0: לא יכולה לטעון את הטענות שלי בפני בית המשפט.
2: מה זה? אתה לא טוען את הטענות שלך, אתה כותב לשופט מסר אישי.
0: אני כותב לו לשופט, מה כתבתי לו? אני טוען שהטענה הייתה, בבקשה לא
2: להתקשר. אני לא מעניין אותי מה הטענה הייתה. אני לא יכול לעשות את זה, אם אני יותר נגדך.
0: איפה כתוב? איפה זה כתוב?
2: אני יכול לפנות לשופט?
0: למה לא?
1: אני
0: רשות מקבילה.
2: רבותיי,
0: הוא שופט.
2: אתה שר, הוא שופט. בסדר, אני רק אומר לך דבר
0: אחר.
2: תקשיב, הריקבון יגמור אותנו בסוף. גם אתכם, גם אותנו.
0: אבל הריקבון זה בדיוק הנקודה.
2: אבל הגענו לנקודה של תביעה, של על חזור.
0: על חזור.
2: אנחנו צריכים הנשמה כבר.
0: ממה אתם מפחדים? אני שואל באמת, אנחנו הרי כל התפיסה...
2: שלא תכתוב בקשות אישיות לשופט.
0: התפיסה הייתה שאנחנו רוצים חופש הביטוי.
2: אז למה לקיים משפט? תגיד, תבקש לנו שיחליט.
1: למה היועצת המשפטית שולחת? אבל תעזבו. חברים, נגמר הזמן. תודה רבה, שרה מיכה אליהו. הדברים הובהרו, תודה רבה לך.
0: שלום, שלום.
1: ערב טוב, בשורות טובות. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות.

0: ונמשיך.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: מספר 4 עמוס ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, עד כאן דיווחי התנועה.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103 FM.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים,
11: יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה.
10: 050-373-9999.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
17: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
19: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
1: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: עוד לפני הספורט, שלום וערב טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
6: שלום וברכה אריה לך ולקופמן ולמאזינים.
3: שלום, ערב טוב.
0: אני צודק אם אני חושב שטראמפ כל כך רוצה את ההסכם עם איראן שהוא היה מוכן לקבל את התנאים שלהם ביחס ללבנון גם במחיר האינטרסים שלנו?
6: שאלה טובה. תראה, אתה יודע, עם כל הפרסומים של היממה האחרונה, אני רוצה רגע לנסות לעשות טיפה סדר ואז גם לנתח איתכם. קודם כל מתברר שהיו שתי שיחות אתמול בערב בין נתניהו וטראמפ, לא אחת. ובשיחה הראשונה בהחלט היו חילוקי דעות, והיו חילוקי דעות שלאחריהן גם נתניהו הוציא הודעה משלו וטראמפ הודעה משלו, וההודעות האלה לא היו מקבילות, ולכן היה צורך בשיחה נוספת כדי לעשות איזשהו אישור קו. עכשיו, ממה שאני יודע, הפרסום של ברק רביד מיודענו על, הייתי אומר, נעצות ואלבונות שטראמפ הטיח בנתניהו, הפרסום הזה לא נכון. זאת אומרת, משני האנשים שאני דיברתי איתם והותקנו בתכני השיחה, אגב, בשני צדי האוקיינוס, לא, הדברים האלה לא נאמרו.
13: יש הרבה כלי תקשורת, אריאל.
6: אבל
13: יש,
6: לא כללות, כן.
13: אריאל, יש כמה גורמים אמריקאים, אני לא מכיר ישראל, עם גורמים אמריקאים שאומרים שכך היה, ותומכים בדברים של ברק רביד, לי אין את הכלים, אוקיי, אז כרגע, לוודא. אז אני בכלל לא נוקט עמדה. אבל לעצם העניין, אתה יודע, זה שבאמת, אחרי שכל דברי הרב אנחנו הולכים לכבוש את לבנון וכל הדברים של השר ישראל כץ ומה שנקרא את הדברים של ראש הממשלה, בא טראמפ בפעם המי יודע כבר כמה בקדנציה שלו ונותן לנו עוד ברקס. עכשיו זה פה מדובר על חיי האדם שלנו.
6: נכון, אז עכשיו אני אגיד לך כך, וזה חוזר לשאלה הראשונה שלכם, איפה בוודאות יש פער בין המדינות? טראמפ פירייתו אומר, כן, עזבו, לבנון זה פינאץ, זה עסק קטן, עזבו, אל תלחיצו אותי בסיפור של לבנון, בואו נהיה מרוכזים במטרה הגדולה, שהיא להגיע עם איראן להסכם טוב, כן, לא הסכם כמו שלווה, אלא הסכם טוב, ולא, אנחנו נוכל להגיד לכל העולם, איראן שמה בזה שאין הסכם. כשאתם, ישראל, מתעקשים על לפעול יותר בלבנון, אתם נותנים לאיראנים תירוץ להפסיק את השיחות, וזה מפריע למטרה המשותפת והגדולה יותר שלנו, של ישראל ואמריקה, לטפל בעניין האיראני. ולכן עזבו אתכם, אל תתרגשו ואל תעשו כזה עניין ממה שאני מגביל אתכם בלבנון. עכשיו, פה יש פער ופה יש מחלוקת, כי באמת נתניהו לא מסכים לזה. ובעצם המהלך שהיה אתמול עם ההודעות הבועלי, גם של נתניהו וגם של ישראל כץ בבוקר, שאומר, אנחנו נתקוף בדחי, זה בעצם היה באמת כדי להזיז את הגבולות, ובסופו של דבר המהלך הזה כן צלח, כי טראמפ בהודעה שלו, אתמול בערב, באמת אמר, לא היו, תהיה הפסקת אש, ואם חיזבאללה יתקוף יישובים ישראלים, אז ישראל תתקוף בדחי. אז בקטע הזה,
13: אני במלחמת הפסקת האש, אני במלחמת הפסקת האש עם 15 חללים, עם עשרות, אם לא יותר כבר, של פצועים, זה במלחמת הפסקת האש, כן? עם אזרחים שנהרגים ונפצעים בתוך גבולות ישראל, אני לא מבין על מה הוא מדבר.
6: קופמן, אתה צודק, ולכן היה ניסיון אתמול של ישראל לשנות את המציאות הזאת באמצעות ההצהרות האלה. עכשיו תראה, אנחנו, אגב, מה, כולם כאילו, מגדירים מה, את זה כניסיון.
13: מה, מסתכלים עליו, מסתכלים עליו כעל רפי שכל, כאילו נשלח הצהרות.
6: על מי? על מי זה עליו?
13: אנחנו, הממשל שלנו, מסתכל על הבית הלבן, עזוב את טראמפ, בתור הרמה של
6: לא, קרוטר. זה לא, זה הפעלת לחץ, זה הפעלת לחץ.
13: הפעלנו לחץ? זה לחץ?
6: כן, זה ברור שנתניהו וקץ אמרו אתמול בבוקר מה שהם אמרו, הם חשקו את עצמם, אתה בצדק מצטט אותם עכשיו, כי הם הבטיחו לנו אבו עלי, הם חשקו את עצמם. עכשיו, אני חושב שבמידה רבה, נכון להיום, זה לא שלא היו התקפות של חיזבאללה ביממה האחרונה, היו, אז אי אפשר להגיד שיש פה 100% הצלחה, בוודאי שלא, אבל היום יחסית, ככל שאני עקבתי, היה יותר שקט. עכשיו, האם זה מספק? בוודאי שזה לא מספק, כי בסופו של דבר, אף אחד לא יודע כרגע שזה דבר מדהים בפני עצמו, האם הפסקת האש הזאת היא כוללת גם את החיילים שלנו בדרום לבנון, כי ברור שחיזבאללה לפי המשחק החדש אסור לו לתקוף בתוך שטח המדינה, אבל האם גם אסור לו לתקוף את החיילים שלנו בלבנון? אני לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה לשאלה הזאת עד רגע זה, ובעצם זה שיש סימן שאלה זה לא מצב טוב. עכשיו, יותר מזה, ישראל מוגבלת בדחיה. בסוף אנחנו עדיין מוגבלים בדחיה.
13: ישראל מוגבלת בכל מקום, גם בעזה וגם בדחיה וגם בטהרן. היא מוגבלת בכל מקום.
6: אני, נכון, ולכן מה, אתה יודע, בסוף אמריקה זה אמריקה וישראל זה ישראל.
13: זה אמנם היה מערבון איטלקי, הטוב הרב המכוער, ויצא משם משפט גדול. If you want to shoot, shoot, don't talk. אנחנו יותר מדי talk.
0: אלא אם מישהו עומד מהגב שלך עם מקדח אחר. זה טוב במערבונים כשאתה קוטעים את
6: זה. מה שאמרת, קופמן, בוא נגיד, אני לא בא להגיד לך פה שהכל טוב, אני ממש לא נוצא ליפות המציאות, יש פה מציאות בהחלט בעייתית, בהחלט בעייתית, וברור שהיינו רוצים לעשות יותר, אבל אתה מתמרן פה באמת בין הלחצים המדיניים לבין זה שאתה יודע, אמריקה היא שאמריקה כן יורקת עליך, אתה תובע, וכשאתה יורק עליה היא נרטבת. ואני יותר מזה, העובדה שלכל הדעות הייתה מחלוקת, והייתה שיחה לא קלה, בסדר? לפי הגרסה הכי קלה, הייתה אתמול שיחה לא קלה בין נתניהו לטראמפ. זה ברור שזה מה שהיה.
0: שאלה אם היו גידופים, השאלה אם היו גידופים או לא, היא באמת משנית לעניין, כי הסגנון של טראמפ מוכר.
13: התוצאה, אריאל.
0: וגם אם היו אומרים שכן, לא הייתי נופל מהכיסא. אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה לך. שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
20: שלום וערב טוב גם לכם, רון ואריה.
13: ערב טוב.
0: צפונה, אבל הפעם לא מי יורה על מי, אלא ענייני שחיתות. מה קרה בנהריה?
20: ככה, בנהריה חבר ארגון פשיעה גדול, בוא נגיד גורם פשיעה בכיר מאוד, מוכר מאוד, לתוך המערכת הציבורית, לתוך המערכת העירונית, באמצעות סגן ראש עירייה מכהן, ומספר עובדים שבעצם הם שימשו ככלי לצינור, להעברת המידעים, אותו גורם פשיעה, עמד ישירות מול קבלני תשתיות, קבלני פיתוח, קבלנים אחרים, תפקים, נותני שירותים של העירייה, העביר להם את המידע, מה הצעות מחיר שיש להגיש, מי הגיש במכרזים הגדולים, הצעות וכמה, הם היו צריכים לעלות כמעט, ואז היו זוכים אוטומטית במכרזים, הכל היה תחת, לכאורה, כך על פי החשד, תחת הפיקוח של אותו סגן ראש עירייה מכהן.
13: אבל זה לא היה מתי תוך כדי גמילות חסדים, הוא קיבל על זה ממון והרבה.
20: שוחד, שוחד, שוחד, מדובר בעבירות שנעמדות בהיקפים, קודם כל עבודות שנעמדות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. אתה מבין שהריטיינר משם יוצא כמיליונים. ובמיוחד שאתה מקבל לא עבודה אחת ולא שניים, אלא תקבל רצף של עבודות, אתה מקבל עטבות והקלות בנושא של ועדה לתכנון ובנייה, אתה יכול לקדם פרויקטים, אתה נמצא בעצם במרכז השליטה של כל העבודות וכל הפעילות המשמעותית שרשות מקומית היום עושה.
0: גם ראש העיר זומן לחקירה נדמה לי, או לעדות?
20: הוא לא חשוד, הוא כרגע זומן למסור עדות, כדי לראות איך המנגנון עובד, איך הוא ידע, לא ידע, האם הוא הבין שיש כזאת פעילות מתחת בעצם האחריות שלו.
0: למה שם ארגון הפשיעה אסור בפרסום, כדי לא לבייש אותם?
20: לא, עדיין, קודם כל, הוא כמו שכל החשוד אחר, צריך להגיע להערכת מעצר. יגיע להערכת מעצר, יסתיים הערכת מעצר שלו, יעלה גם השם שלו.
13: ברשתות כולם יודעים, פרופסור.
0: מי שמתעניין. תגיד לי, בעניין החרדים,
20: כולם יודעים, זה נכון.
0: בעניין הפגנות החרדים, האם יש לך רושם מתוך המשטרה שהיא פועלת וידיה קשורות, והיא מנסה לפזר את ההפגנות?
20: לפני דקות ממש סיימתי שיחה, קצין משטרה בכיר שאומר, צריכים להבין, אנחנו לא הגורם המנהל את האירוע, מי שמנהל את האירוע זה משטרה צבאית, והמשטרה הצבאית נעלמה. השוטרים הצבאיים לא קיימים, אנחנו רק מסייעים, ואם ככה זה יימשך, גם נפסיק לסייע.
0: לא, אני מדבר, אבל זה עניין אחד. העניין השני הוא פיזור ההפגנות שלהם, הם פורצים למשרדי ואגפי משטרה, לתחנות משטרה.
20: גם לזה יש הסבר, גם אם זה יש הסבר, בוא נגיד יש הסבר, יש טיעון. הם אומרים שהם מגיעים מאות, בשוטרים יש בודדים עד עשרות. זה מעטים מול רבים, קצת קשה להתמודד, ולכן המשטרה עושה את השיקולים שלה שהיא צריכה להביא בסופו של יום לבית משפט, אם רוצים להאריך מעצר או אם רוצים לפעול, צריך להביא ראיות, וכדי לראות, גם שתקפו את
0: הקצין. אז אין למשטרה צלמים בשטח שמתעדים את הפורעים?
20: יש תיעודים, אבל כדי להגיע מתיעוד ועד לרגע של ביצוע מעצר לוקח זמן. כרגע יש 10 עצורים, 3 מהם פרצו לבית של ראש אגף התנועה ניצב שמואלי בפסגת זאב. אחרים נעצרו בעקבות התקיפות שהיו באירועים שהתרחשו בגשר המיתרים. מבצעים מעצרים.
13: כמה חרדים מהפלג הירושלמי, השם של הארגון טרור הזה, נשלחו למאסר, אוקיי, בעקבות אירועי הטרור שמנהלים?
20: אז בוא נשאל לך שאלה אחרת. בדיוק פה הנקודה. האם בית המשפט ישלח אותם למעצר, להערכת מעצר או מעשרים?
13: אני לא יודע, אולי אחד השרים יכתוב.
0: השופט אמר שלא סיפקו לו ראיות, שאותם אלה שהובאו הם אלה שהתפרעו.
20: אתה מבין? יפה, זה בדיוק העניין, שבאים מאות, ואתה מרגיש יריקה, או מרגיש מכה, או מרגיש... אתה לא יודע מי נתן לך את זה באמת.
13: אין מודיעין למשטרת ישראל, יש לה אגף יש חקירות מודיעין, ומודיעין.
20: אבל... יש אגף חקירות ומודיעין שעוסק בדברים כאלה, ואני לא עושה לגור של משטרת ישראל, אבל אני כן יכול להגיד לך שבאירועים כאלה, והייתי לא בהפגנה אחת ולא בשניים, אז באירועים כאלה הם מגיעים פתאום בהמונים, במצב של חלק מהרקדה ופתאום תקיפות, ונותנים ביתה ללוחמת מג"ב וגרוף לשוטר כזה, כי הם לא מפחדים. צריך להבין, זו חבורה שלא מפחדת, שהיא מקבלת הנחיות מאן ברבנן, מכל הרבנים כאלה הגדולים. הם יוצאים
0: בשעות מסוימות. ושיתחילו לפחד, כי אם לא יתחילו לפחד, זה אלף
20: יחמיר. אם רוצים שהם יתחילו לפחד, אולי צריך להתחיל לטפל באותם רבנים שנותנים להם את ההוראות.
0: תודה רבה.
20: שהממשלה תטיל סנקציות.
0: תודה רבה, אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך.
20: תודה גם לכם.
0: פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. הדיווחים בחסות
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
22: שלום לכם, עוד יום בהיר עד מעונה חלקית עבר עלינו, עם עלייה קלה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות מזנקות ל-29 מעלות באזור תל אביב. בלילה 22 מעלות לקראת חמסין גדול בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
5: בחסות
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: 103 FM. 103 FM.
24: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
25: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
26: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
25: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
27: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
23: 103 FM. 103 FM.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
0: שלום וערב טוב לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש קרן קיימת לישראל.
29: ערב טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. טוב. ממשלת ישראל קיבלה היום החלטה שהייתה אמורה להתקבל מזמן, להעביר 6 מיליארד לצפון, לשיקום, לטיפול, ואנחנו שומעים שקרן קיימת מעבירה 500 מיליון שקלים לצפון. אתם נכנסים בנעלי הממשלה, במקום הממשלה? מה זה, מימון ביניים?
29: בוא אני אעזור לך ואני אדייק את הדברים. הממשלה לצערי הרב עדיין לא העבירה את ההחלטה, זה ממש אמור לקרות ברגעים אלה. אז זה הדיון שמחכים לו עכשיו בממשלה. אני למעשה נמצא פה עכשיו. קרן קיימת למעשה נכנסת עם 500 מיליון שקלים לתגבר את ההחלטה הממשלתית, להעצים בתוך החלק מהסעיפים שתואמים את מטרות חקל, כדי לחזק ולסייע לרשויות בצפון, לקהילות ולתושבים. אז אנחנו בעצם לוקחים חלק בהחלטת הממשלה הגדולה הזו, בסכום של 500 מיליון שקלים, כדי להעצים בתוכה סעיפים שאנחנו חושבים שהם מאוד מאוד חשובים.
0: ואתם יכולים לעשות זה מיד, כי הגמישות שלכם יותר גדולה מאשר הגמישות הממשלתית?
29: קודם כל, התשובה היא שבמקרה הזה אנחנו עושים את זה יחד עם הממשלה, כי החלטנו שאנחנו רוצים לקחת חלק לא רק בפרויקטים שאנחנו נעשה אותם, אלא בפרויקטים גדולים מאוד שהממשלה מובילה באזור. ולכן בעצם כדי לתגבר את הפרויקטים האלה, למשל ניתן דוגמה, פרויקט טיילת קו החוף של ראש הנקרה עד נהריה, שהולך להיות עוגן תיירותי ראשון במעלה באזור, או שיקום מרכז העיר קריית שמונה, שזה דברים שבלי יכולת ממשלתית, הם נכנסים עם סכום של 300 מיליון, אנחנו עם 50 מיליון.
13: למה רק מרכז העיר, אייל? בקריית שמונה צריך מרכז העיר, השכונות, פעתי העיר.
29: לא, אני אומר, קודם כל, קריית שמונה מתוקצבת גם בהחלטת ממשלה קודמת בנושא הזה.
13: מתוקצבת על הנייר.
29: אני מסכים ומבין, הכל בסדר. אני רק אומר שבהחלטה הזו, המיקוד היה בשיקום מרכז העיר, ולא בכדי. בסוף זה האזור הכי הכי ותיק בקריית שמונה, שצריך חיזוק מאוד מאוד משמעותי ושדרוג מאוד משמעותי, ומצאנו לנכון שקק"ל תתגבר את ההחלטה, כדי שהשיקום יהיה כמה שיותר משמעותי וגדול.
13: אתם מעבירים את הכסף, רק שאלת הבהרה, מעבירים את הכסף ישירות לרשויות המקומיות, דרך מנהלת תנופה ועוד מנהלות?
29: במקרה הזה זה יעבוד דרך הממשלה, אבל הסעיף הכי גדול שקק"ל תומכת בו בהחלטה הזו, והוא למעשה הגיים צ'יינג'ר מבחינתנו, הוא בדיוק מה שאתה עוד מדבר עליו. זה 300 מיליון שקלים מתוך אותם 500 שקק"ל מקצה לטובת מה שנקרא סל רשות. סל הרשות זה סל שמחולק לרשויות המקומיות, לפרויקטים שהן יעשו לבחירתן, כמובן בהתאם למטרות קק"ל, שיקום נזקי המלחמה וכולי, אבל בעצם אנחנו, הממשלה תקצבה פה 190 מיליון לסעיף הזה, ואנחנו פה נכנסנו לתגבר, כי אנחנו מאמינים בלב שלם שהפתרונות הכי משמעותיים, הכלים הכי חזקים צריכים להיות בידיים של ראשי הרשויות, הם אלה שעומדים בחזית, הם אלה שמתמודדים קשיי היום יום, וצריכים לעסוק גם בשוטף, גם באסטרטגיה, ולכן ה-60% למעשה מהתקציב שקק"ל מתגברת להחלטה הזו, מוקצה לטובת הרשויות המקומיות, ואליו מתווסף 47 מיליון להתייעלות אנרגטית שגם היא מתבצעת על ידי הרשויות. זאת אומרת,
0: וזה חדש? מיליון. כלומר, היכולת לתגבר רשויות ולא לעסוק בעבודות הקלאסיות של קרן קיימת, בייעור ושטחים פתוחים וספטלים ופארקים, זה חדש? אתם לפני כן לא תמכתם ברשויות מקומיות ישירות?
29: לא, אנחנו רוצים גם וגם, אבל פה בסעיף הזה אנחנו עושים את זה דרך הממשלה. בסכומים הרבה יותר גדולים ממה שאפשר לעשות בשנה רגילה או בעת רגילה, בגלל העובדה שנכנסים פה להחלטה שהיא החלטת חירום גדולה מאוד, ושיקום ופיתוח גדולה מאוד, ולכן בעצם הקק"ל קודם כל נצמדת למטרות ההיסטוריות שלה, גם במובן של הייעור והפארקים וכל הנלווה לזה, אבל קק"ל היא עוד הרבה מעבר לזה, קק"ל היא במעשה פיתוח ההתיישבות בגליל ובנגב, ובהיבט הזה אנחנו מסייעים המון לרשויות המקומיות וליישובים השונים. רק לאחרונה העברנו החלטה של פיתוח תשתיות במנרה, במשגב עם, מלכיה, חנית האדמית, שטול הזרית, בכל יישובי הקצה הצפוני ביותר, 12 יישובים, בסך של 150 מיליון שקלים כדוגמה, לממש שיקום תשתיות בתוך היישובים. זאת אומרת שאנחנו עובדים גם בתוך יישובים.
0: יאלו סטרינסקי, אתה גם לאחרונה הבאת עמדה פוליטית, הגדרת את אזנקוט כראש הממשלה הבא. העובדה שעכשיו קרן קיימת תומכת בצפון זה לא טיפה טעם לפגם? הנה אני מביא גם נדוניה כספית.
29: א', אני לא חושב, אתה, שאין שום קשר בין קרן קיימת לישראל למועמד כזה או אחר. קרן קיימת לישראל היא מורכבת מדירקטוריון של 37 חברים שמשקפים את כל ההשקפות הציוניות בכנסת ובעולם היהודי, דרך אגב גם, מאנשי הציונות הדתית ועד אנשי עבודה ומרץ, משהו היום הדמוקרטיים. יש שם רפורמים, קונסרבטיביים וחרדים, ולשמחתי הצפון הוא נושא שנמצא בקונצנזוס בקרן קיימת לישראל ברמה הכי גבוהה, וכולם בקרן קיימת לישראל, ההצבעה עברה היום פה אחד, כולם שותפים למאמצים האלה בכל הכוח, אין פה שום עניין מפלגתי כזה או אחר. אני דרך אגב בערכים שלי, איש תנועת העבודה במקור, זה לב ליבם של הערכים שלי, בהיבט הזה פיתוח ההתיישבות בגבולות, בנגב, בגליל, בקו האימות הצפוני, בעוטף עזה, בערבה, זה חלק מה-DNA שלי בבסיס, ולכן אני גם מוביל את המהלכים האלה, אבל אני חייב פה לציין באמת, שותפות חוצת מפלגות, חוצת מגזרים, חוצת עמדות פוליטיות, כולם לטובת הצפון.
0: אייל אוסטרינסקי, תברכו, תודה רבה.
29: תודה רבה.
0: ואנחנו סיימנו כאן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, היללי ותוכמן. תודה רבה רון, ערב טוב.
13: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
2: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
4: 103 FM מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: 103 FM 103 FM
2: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
31: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
32: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
33: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. על פי המתווה יוקצו למשרד הביטחון ולצהל למעלה ממיליארד דולר לצורך מימוש האחריות שהוטלה עליהם להביא לדין את הנוח'בות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל במחלקת המדינה בוושינגטון, ועל רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ תרפד תקיפה בדחיה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
34: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
33: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוא ערך בתשעה ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים. הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים ועבירות נוספות. בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
1: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
33: יממה לפני סיום תפקידו ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
16: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
33: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 13.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
19: מלון בחול, בוקית באיסטה.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק של הרדיו כאן 103. ערב טוב יניב תוכמן.
2: אלן פרימו, ערב טוב.
1: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
3: אהלן חברים, אהלן.
1: אהלן. תשמעו, לפני שיש לנו תוכנית עם המון המון חומר, המון נושאים, אני רוצה לפתוח איתכם בשני נושאים שנדבר איתם כאן באולפן, ואני רוצה להגיד לכם ככה לגבי הבעיה הגדולה מאוד, יניב, שאנחנו בכדורגל הישראלי, שאין שחקני כדורגל ישראלים שמשדרגים בצורה שאתה אומר, וואו, הוא הגיע. ואני אגיד לך מה אני מתכוון. עד עכשיו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, שלוש קבוצות גדולות, לא צירפו איזה ישראלי שאתה אומר, וואו. תראה את ביתר ירושלים, הביאה את נועה מוצ'ה, דניאל וורקו ותומר יוספי, מכבי חיפה את יאיר מרדכי, נתניה את מורוזו ודור חוגי, והפועל פתח תקווה את אבישי כהן. ניסיתי כמה שיותר, מה שאני רוצה לומר יניב, אין לנו מישהו שאתה אומר עליו, הוא יהיה השינוי של הקבוצה, והיחיד שיכול לעשות את זה, זה אם דור פרץ יעבור למשל לביתר ירושלים, אני אומר לך וואו, זה יכול לקחת אותם לאליפות. אין לנו ישראלים שאפשר לשדרי קבוצה.
2: א', קודם כל נכון, עובדתית אתה צודק. אני לא יודע פרימו אם היינו הולכים עכשיו אחורה ובודקים איפה אנחנו היינו בסוף חודש מאי, תחילת יוני, כמו עכשיו בעונות קודמות. אני לא בטוח שהמצב היה יותר טוב. אני כן אומר לך שאנחנו רואים נסיקה, ויש לנו בהמשך התוכנית שיחה עם אחד הסוכנים העסוקים, אנחנו רואים נסיקה בעסקאות אצל סוכנים. וגם ככה אין לנו יותר מדי כדורגלנים ישראלים, אתה יודע, משובחים. אבל אתה רואה שמוציאים אותם מהר מאוד, השוק האמריקאי פתאום נכנס. הרי מה היינו עם השוק האמריקאי? אתה זוכר, דדי בן דיין, אחר כך גדי קינדה, זיכרונו לברכה.
1: דקל קינן.
2: כן, אתה יודע, פה ושם אחד.
1: בקטנה.
2: שתיים, כן, ועכשיו אתה רואה, ואגב, המעברים שם הם, תשים לב, גם בקיץ, גם בחורף. היה לנו דור תורג'מן, היה רן בנימין, זאת אומרת, כל הזמן עוברים כל חלון. אני באיזשהו מקום חושב שצריך גם להגיד, שיכול להיות שגם השמונה זרים, שאנחנו עכשיו הולכים כבר שנה שנייה, לשמונה זרים, לא שזה הוכיח את עצמו, כן? אפרופו מכבי חיפה שציינת, פועל באר שבע עדיין לא מצטה את השמונה זרים, אגב זה מה שהיא תעשה.
1: גם ניבי יהושע שלא הזכרתי אותו כי הוא עוד לא סגר סופית,
2: נכון.
1: זה לא מישהו שיקח את באר שבע קדימה, נכון, עוד שחקן.
2: נכון, נכון, אבל...
3: כל מה שקורה כן. היום בכדורגל שלנו, תוכמן, אני חייב להפריע לך,
2: כן, כי אחרת
1: אנחנו... בבקשה, בבקשה.
2: בבקשה.
3: כל מה שקורה בכדורגל שלנו זה פרי מלאכתם של הסוכנים החכמים והממולכים שהקפיצו את המחיר של הכדורגלן הישראלי, כי יש לו אלטרנטיבה ב-MLS ויש לו אלטרנטיבה באיזה ליגה זניחה באירופה. אני לא מדבר על זניחות כמו בלגיה, אבל על זניחות כמו פולין, על זניחות כמו... בסוף אתה משלם על שחקן ישראלי, כמו שאתה אומר, פרימו, לא שמשדרג את הקבוצה שהוא מצטרף אליה, שחקן ישראלי טוב, כזה תומר יוספי כזה, שחקן ישראלי טוב, לא יותר מזה, לא משדרג את ביתר ירושלים, אולי אתה יודע, אם יתחבר לו אז הוא יהיה שחקן הרכב, אם לא אז הוא יהיה שחקן עיבוי, וככה זה מראה על כל הרכש הישראלי, סכומים שבכלל לא ריאליים, שחקן בינוני ומטה מבקש 350-400, דור פרץ שהוא שחקן טוב מבקש 550-600, לא רוצים לתת לו, אתה מבין את האבסורד הזה? עכשיו זה תלוי מי הסוכן שלך, זה תלוי איזה אלטרנטיבות יש לאותו שחקן, לכן אני אומר, משפט אחרון, לכן אני אומר, צודק, אין שחקן ישראלי היום שמשדרג, תיקח על אצבעות כף יד אחת, חמישה כאלה, רובם סגורים בקבוצות שלהם, ולצערנו הבעלים והמועדונים משלמים ים בכסף על כלום.
1: אני רוצה רק להוסיף, גם יוני הזכיר חלק מהשמות, תראה, צעירים כמו מוצ'ה ובורקו, אחד ירד ליגה, אחד עלה ליגה עם הפועל רמת גן, אחלה, הם ממש מוכשרים, יניב. אבל אתה מבין את הקפיצת מדרגה שכולם מצפים. למשל, ירין לוי הוא אחד באמת דמות שאף אחד לא ידע מי הוא. ראינו אותו כל שבוע בליגה לנוער, ואלמוג כהן בהבחנה אמר, ואז מכבי חיפה אמרו, בוא נה, איזה טעות עשינו. זאת אומרת, אם נמצא אחד כזה שפתאום ישנה קבוצה, וירין לוי היה אחד מהשינויים הגדולים בשנתיים האחרונות של בית"ר ירושלים, לכן אני אומר, תשמע, זה גם מנהל מקצועי שיהיה חד עין לבוא ולשדרג.
2: אגב, האליפות של הפועל באר שבע, פרימו, יוני, הוכיחה לנו שלא בהכרח צריך לחפש את השמות. לפעמים, מאמן טוב, צוות אימון טוב, אגב, זה לא רק רן קוז'וך, צריך לומר, רן קוז'וך זה הפרופסור.
1: כולם נתניה שם, כן? זוויתי.
2: זוויתי ובנימין.
1: והסקאוטינג.
2: כן, הסקאוטינג הזה. אני אומר לך, הרי אם היינו יושבים פה לפני שנה, ממש עכשיו, בתחילת יוני לפני שנה, למרות שזו כבר הייתה שנה שנייה, אבל אני אקח אותך שנתיים אחורה, והייתי אומר לך שאור בלוריאן, גיא מזרחי, אליאל פרץ, שהסתובב, אתה יודע, בחצר האחורית של אירופה, מה, איפה היה אליאל פרץ?
1: זה מאמן.
2: קפריסין ואוסטריה.
1: לקחת מגן ימני שהיה שנה שלמה מחליף לג'אבר, בקושי שיחק בנתניה ולהפוך אותו לאחד המגינים הטובים בארץ, בלוריאן ירד ליגה, להביא אותו, להפוך אותו לאחד הבלמים הטובים, זה מאמן גדול.
2: לכן, אני אומר לך, וזה, יכול להיות שנדבר על זה גם היום, למרות שעברו כבר 48 שעות, אני מאוד מצטער שברק יצחקי יוצא ממעגל המאמנים.
1: רגע, זה הנושא השני שלנו.
2: ממעגל המאמנים.
1: זה הנושא השני, ופה אני מרים להנחתה קודם כל ליוני, כי המתין בסבלנות. שמעתי היום את ברק אברמו אומר שברק בחר היה יכול להיות מאמן בית"ר ירושלים, אם הוא לא היה חותם במכבי חיפה. עכשיו, אתה זוכר, דיברנו לפני כמה שבועות, אמרתי לך, אני מת שיהיה לנו סבב של מאמנים שיעברו. אני אומר לכם, הכותרת שלי, זה לא קורה בפועל עכשיו, שאם ברק בחר היה הולך לבית"ר ירושלים, וברק יצחקי למכבי חיפה, היו נפתחות לנו פה דלתות אדירות, היינו טועים על קנקנם של שני מאמנים שמקבלים מועדון גדול שלישי, אני אומר זה פספוס גדול, כי אתה אמרת יצחקי בחוץ, אני אומר ברק בחר אם היה בבית"ר ירושלים, היה נפתח בצורה בלתי רגילה. יוני, דעתך.
3: קודם כל, לא יודע, סקופ, לא סקופ, אבל הערכה שלי, הערכה מוצקלת. ברק בחר זה לא סגור לגמרי. זה סגור בחוזה וזה, אבל ברק בחר לא אוהב.
1: סגור, הודעה רשמי.
3: רגע, שנייה, אני יודע שהוא סגור.
1: אז מה התכוונת?
3: הוא סגור וחתום והכל בסדר, הוא לא סגור עם עצמו, עם זה, עם בקצב הזה הוא ימשיך, שאומרים לו מי להביא, מי לקחת, מי הצוות, לא בטוח שהוא יישאר, לא בטוח. עכשיו זה לא יהיה בתחילת העונה, זה יהיה בשבוע שבועיים הקרובים, אם זה יימשך. לכן אני אומר, אפרופו חילופים, אל תפסול לגמרי את הפנטזיה הזאת שיש איזה חילופים ביניהם, זה לגמרי אופציה שאני משאיר אותה על השולחן, למרות שברק בחר חתום. לא, אני לא אומר שהוא לא חתום. חתום וסגור. אבל ברק בחר לא ייתן שעשו ממנו צחוק, וכרגע זה נראה לא טוב במאבקים בינו לבין רפאלוב.
2: תראה, ראינו הכל בכדורגל.
1: אני רק רוצה לה...
2: לפסול מה שהוא אמר.
1: קודם כל, אני לא פוסל שום דבר. אוקיי, כדורגל שלנו, אתה יכול לקום בבוקר ולהגיד לעצמך, וואו, מה קרה פה?
2: הנה, ראינו השבוע, מי חשב על אלמוג כהן כמאמן?
1: היו פי מיליון יותר גרועים. אני אתן לך דוגמה מקבוצה קטנה, אבל זה בדיוק מה שיוני מתכוון עליו. גיא לוי, לפני הרבה שנים, מכין את בני יהודה. קבוצה טובה, שמדברים עליה צמרת, שבוע לפתיחת הליגה, התעוררנו בבוקר, גיא לוי בחור חוץ, ניצן שירזי זכרו לברכה בפנים. אתה לא יכול לדעת, נכון, נתתי דוגמה בני יהודה שזה לא מכבי חיפה, אבל אני לא פוסל כלום, אבל אני רוצה להתקדם איתך לדבר נוסף. כרגע יש לנו שני מועדונים בלי מאמן, אחת קטנה היא הפועל רמת גן החדשה, שזה ברור שזה יהיה או מסיידגו או שרון מימר, אבל מכבי תל אביב. וכל כך הרבה אוהדים של מכבי תל אביב מדברים איתי וכותבים לי את המשפט הזה, הגיע זמנו של מאמן ישראלי. ואם הגיע זמנו של מאמן ישראלי, זה ברק יצחקי. אבל אנחנו פה, ו10,000 קילומטר מאיתנו יושב גולדר, ובטח צוחק ואומר, אני לא מביא לפה ישראלי, למרות שהוא ויצחקי סגרו יפה מאוד ביניהם.
2: תראה, אלא אם דברים כבר ננעלו, אני יודע להגיד שהחל משלשום, ברק יצחקי הוא במועמדים, אי אפשר לפסול.
1: אבל הוא במועמדים שלך בגלל שהוא לא מאמן ביתר, לא היית אומר את זה קודם.
2: לא, אז אני אמרתי כבר במהלך העונה, עם כל הערכה העצומה שלי לקוז'וך, שאני מלווה אותו בהפועל באר שבע, הערכה שלי הייתה שאם במידה שגולדר יחליט על מאמן ישראלי, זה דווקא יהיה ברק יצחקי. וכרגע כשברק יצחקי זמין ופנוי, ואני אומר עוד הפעם, בהנחה שמאחורי הקלעים, ואנחנו לא יודעים כרגע, כבר נסגרה, כן? נסגרה משרת מאמן, בהנחה שזה לא נסגר, אז גם קני מילר, כן? הוא בטוח, כן? קיבל הזדמנות מול המנהל המקצועי, בין אם זה הבלגי של גיור.
1: לא מתאים למכבי תל אביב, לא מתאים, תתקדם. קני מילר לא מתאים.
2: קני מילר.
1: לא מתאים.
2: תראה, אני...
3: לא, אבל זה לא פסל לשבת ולשמוע אותו.
2: למה?
1: לא מתאים, הוא... כי מכבי תל אביב מביאה לפה שם דבר. כל מאמן שנוחת בו, לא חשוב אם הוא הצליח לא, או לא, לזטיץ' היה אילוי בסרביה. רובי קין אילוי באירלנד. אני לא רוצה לדבר איתך על איביץ'.
2: לא, רובי היה מאמן צעיר, לא היה
1: אילוי. לא חשוב, אבל הביא שם.
2: היה שם.
1: שם.
2: לא כמאמן.
1: במכבי תל אביב אתה חייב שם, והסביר את זה פה פעם, שישב פה ערן זהבי, נכנס לך לחדר הלבשה, איביץ', כל החבר'ה האלה שהיו פה, סוזה, אתה מסתכל על דמות. אני אומר לך, קני מילר, לא מסתכלים על דמות, עם כל זה שהוא החליף אותם לכמה שבועות.
2: אוקיי, תראה, יכול להיות שכל הדיון הזה בינינו, אתה יודע, הוא מיותר, כי אני באמת לא יודע להגיד
1: לא
2: כרגע, כן, אבל אני יכול להגיד לך את דעתי. אני גם אמרתי אותה במסיבת העיתונאים אחרי הזכייה בגביע בשבוע שעבר, אמרתי אותה במסיבת העיתונאים בטדי. אמרתי לקני מילר, this is not a performance to send the coach home. זו לא הופעה מה שהיה פה על הדשא כדי לשלוח אותך הביתה, אני חושב שמכבי תל אביב פרימו.
1: לקחת את גמר הגביע ואמרת לו, ואמרת, הוא מאמן שיוביל אותי לאליפות בעונה הבאה?
2: אל תשכח, בשנה בעונה של פטריק ון לוון, הוא לקח גביע ב-21, הוא קיבל את העונה הבאה גם. מכבי תל אביב כבר הלכה על המודל הזה. פטריק ון לוון לא היה מאמן, לא היה שם גדול, עבד במחלקת הנוער כמנהל טכני, או לא זוכר אפילו את ההגדרה שלו. קיבל, עבד, אני אומר עוד הפעם, אני שומע את השחקנים, הערכה גדולה מאוד לקני מילר. אני אומר לך שמבחינתי, אם מכבי תל אביב תמנה אותו, או הייתה ממנה, אני אומר עוד הפעם, אני לא יודע, אולי כבר יש מאמן ואנחנו אוטוטו נשמע, אבל אם היא הייתה ממנה אותו, לא הייתי נופל מהכיסא פרימו.
1: גם אני לא הייתי נופל מהכיסא יוני, ולדעתי, אנחנו, יש לנו כמה ימים בתקשורת, אם כמו שתוכמן אומר, מכבי תל אביב, ימים אחדים אחרי גמר הגביע, הייתה אומרת מה שאתה אומר, יוני, אחלה מאמן, עשה יופי של הצגה בגמר הגביע, הוא ממשיך איתנו, זה לא קרה.
3: נכון, אני גם שותף לדעה שלך, שהוא לא מספיק שם.
1: בדיוק.
3: לא יודע אם הוא לא מאמן טוב.
1: לא נכנס לעניין של מאמן, רק שם.
3: הוא לא מספיק סוג של אוטוריטה לשבת בחדר הלבשה ולהוביל, במיוחד בפוזיציה שהוא נכנס לתפקיד הזה, אחרי הפיתורים של דיילה והנסיבות של הפיתורים של דיילה, זה כאילו נראה בעייתי. מכבי תל אביב, אני לא רואה אותם, תוכמן יתקן אותי, הוא הרפורטר פה, לא רואה אותם מביאה מאמן ישראלי. אני לא רואה את זה קורה, פשוט הוא עקבי, הוא שיטתי, זה שובר את כל הקונספציה שלו. לא רואה מאמן, לא רואה את ברק יצחקי מגיע למכבי תל אביב.
2: תראה, בסוף, עמת המידה של גולדר ואנגלידיס, צריך לומר, אפילו פה במקרה הזה אנגלידיס לפני גולדר, זה אנחנו לא רוצים מאמן ישראלי שיהיה מעורבב בביצה הישראלי.
1: יצחקי לא מעורבב בכלל.
2: יצחקי לא מעורבב, יצחקי איש אמון, יצחקי קיבל להיות מנהל, אתה יודע, זה היה איזה טייטל כזה, יושב ראש מחלקת הכדורגל, קצת מוזר, לא מצאו כנראה שם אחר, אבל הוא קיבל כבר, הוא היה איש אמון שלהם. כדורגל? במכבי תל אביב ראו מגובה הדשם
1: הוא בשנים האחרונות הישראלי היחיד שעמד על הקווים פרט ל... איך קוראים לו שהגיע ממכבי פתח תקווה? דן רומן שפעם אחת בגלל הזטיץ' אז לא הייתה ברירה בבוקר אמרו לו אתה מאמן בערב אבל אני רוצה לסיים את הדיון בעוד נושא אחד אחרון ברשותכם וזה לבליץ' קריסטיאן בליץ' לאף אחד מאיתנו תוכמן אין ספק שמדובר בשחקן אדיר אולי בתפקידו אפילו הקשר הכי טוב בארץ אבל בזמן שמכבי תל אביב מודיעה שהוא ממשיך ומנצלים את האפשרות לרכוש אותו, אין לו מאמן ולא מנהל מקצועי. עכשיו תסביר לי איך זה עובד, כי גולדר ואנגלידיס הם לא אנשי מקצוע. אני לא מאמין שהם לקחו את זה על עצמם.
2: כי היה תאריך, כן, עד סוף החודש.
1: אבל עוד הפעם, אני אומר לך, אנגלידיס וגולדר לקחו את ההחלטה, הם לא אנשי מקצוע. אם המאמן הבא של מכבי יגיד לא מתאים לי בליץ' שמחלו אותה.
2: נכון, אבל עדיין פרימו יש מספיק שחקנים חתומים גם ככה. אני בטוח שהמאמן הבא יהיה יותר מוטרד מזה שיש לו את איתור בקבוצה. או אנדרדה.
1: אז שחרר אותם.
3: כן, אבל אפשר שחרר אותם.
2: אז לכן אני אומר, היה תאריך שעד אליו, זאת אומרת, עד ה-31 במאי, שזה קרי יום ראשון, היה צריך לקבל החלטה מול אלקמר, ומכבי תל אביב לא הייתה לברירה. אין מי שיקבע מקצועית. אז זה או לוותר על בליץ'. עכשיו, שמע, לכל הדעות...
1: ואתה יודע שהוא מיועד לא לשחק 6 משחקי ליגה. הוא יקבל 8, אבל שהוא לא ישחק ב6, כי יש לנו בדרך אלוף האלופים ו...
2: שזה גם חשוב, גם אלוף אלופים
1: זה גביע. זה המון, שישה.
2: ללא ספק, ואנחנו צריכים לראות, אולי תהיה עסקת טיעון. אתה יודע, אתמול התקבלה החלטה, ראית, דוחים את הדיון ל-24 ביוני.
1: בשתי הקבוצות.
2: מחר, דחו בשלושה שבועות. אני אומר לך שבשלושת השבועות האלה יגיעו לעסקת טיעון.
1: שיורידו, אתה חושב? יורידו קצת?
2: יכול להיות שכן. ראית גם עם טבריה.
1: לא, טבריה זה עשי.
2: ראית
1: טבריה, טבריה, הוא הלך למאסר עולם והם קיבלו יומיים ריתוק. אז יוני, בוא, שתי מילים שלך על מה שאמרנו על בליץ', אין מנהל מקצועי ומאמן למכבי תל אביב.
3: לא צריך. לא צריך בשביל שחקן כזה להחליט, ולא צריך מנהל מקצועי בשביל להחליט שהאיתור לא, פשוט לא מתאים לרמה הזאת של מכבי תל אביב. אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע במכבי פתח תקווה, אבל אולי במכבי פתח תקווה או קבוצה קטנה אחרת, הוא יכול להתאים, האיתור לא מתאים למכבי תל אביב, לא צריך מאמן. זה מנהל מקצועי, צריך להחליט החלטה, בליץ' החלטה נכונה, השאר להשאיר את שני החבר'ה האלה, החלטה לא נכונה. לא צריך מנהל מקצועי ולא צריך מאמן אפילו.
2: בליץ' אמנם רק, אמרתי גם אתמול, פרימו, פחות מ-700, 693 לדעתי, 693 דקות, 20, מקום 20, בכל השחקנים של מכבי תל אביב, אבל כשראינו אותו בתחילת העונה, כשהוא היה בריא, זה היה משחק נהדר נגד פאוק סלוניקי, נקודה יחידה של מכבי תל אביב בליגה האירופית.
1: עוד מעט נתעסק בכדורגל היומיומי שלנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, על דור פרץ, על עוד קבוצות, אבל עכשיו אנחנו עושים משהו טיפה אחר, נשארים בכדורגל שלנו, ואומרים ערב טוב למורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אלן מורן.
4: ערב טוב.
1: אתה יודע, סיימנו לדבר על מכבי תל אביב, אנשים יחשבו שאנחנו הולכים לדבר על מכבי תל אביב, אבל לא. אתם נמצאים עכשיו בכנס, ומה משמעות הכנס? תן לנו כותרות, ואז נוכל...
2: כנס של לשכת עורכי הדין באילת.
1: כן. בנושא העונשים של הכדורגל הישראלי.
4: נכון, זה פאנל שאני יזמתי אותו, ביחד עם הלשכה, שבעקבות פסק הדין של השופט גלעד אס בדרבי, שבו הוא אמר דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון, לעניין ניצחון טכני, הוא די אמר שהוא חושב שזה תוצאה לא רצויה, ובעקבות כך, אין לך אפשרות הרי לשוחח עם שופט על פסק דין שלו, מה שאתה קורא זה מה שכתוב. אבל במסגרת הכנס בלשכה, אתה יכול לבקש מהשופט להגיע, ואגב זה אז אני ביקשתי שהוא יגיע, והגיע פרופסור מיגל דויט, שהוא מבית הדין העליון, ונתן את ה... כתב את ההחלטה בעניין...
1: הוא פרופסור, נכון? מיגל.
4: נכון, פרופסור מיגל דויץ, שכתב גם בעניין באר שבע סכנין וגם בעניין הדרבי, את הצד ההופכי של השופט הס, והשתתף גם יועמש ההתאחדות ויושב ראש ועדת ספורט של הלשכה אוהד כהן, ועשינו דיון מאוד מאוד רציני.
1: אבל רגע, אני חייב להגיד...
4: הסוגיה הזאת של ניצחון טכני, כן או לא.
1: אני חייב לעצור אותך ולהגיד לך ככה, עוד מעט כמובן ניתן לך את כל הזמן שבעולם. תראה, גלעד הס, שופט בית משפט מחוזי. זה בן אדם שיכול להכניס כל יום אנשים לבית סוהר, זאת אומרת, הוא מקבל החלטות כבדות משקל. פעמיים, מורן, הגיע לפתחו שני אירועים בכדורגל הישראלי. הפועל באר שבע סכנין, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. מסכים איתי עד כאן? בשני המקרים...
4: הגיע יותר מפעמיים, אבל זה הפעמיים שהם המפורסמות.
1: כן, המפורסמות האחרונות בשנה וחצי האחרונות. פעמיים שופט בית משפט מחוזי, מחזיר לכם את זה ונותן המלצה. אני ציפיתי מגיל עדס, תן החלטה, מה אתה מייעץ? אנחנו 10 מיליון במדינה, יש 100 מיליון המלצות. למה הוא לא נתן החלטה?
4: הוא פתח את דבריו בעניין הזה, והוא אמר שהוא קרא באחת התגובות, הוא אמר על טוויטר או משהו כזה, שאמרו עליו שהוא פחדן בזה שהוא לא...
1: אני כתבתי את זה, אני כתבתי.
4: אז הוא התייחס לזה ממש בתחילת דבריו.
1: מה הוא אמר? מעניין.
4: הוא אמר, אני זה שיש לי דעה אישית כמי שחובב כדורגל בחובב ספורט. אגב, אני לא רוצה לדבר יותר מדי בשמו, אז תצפו במדברים שהוא אמר.
1: Okay.
4: אבל שורה התחתונה, אני אתן לך כן את מה שאני הבנתי. הוא אמר, אני עדיין לא חושב שזה עולה בכדי התערבות, הצדקה של התערבות של בית משפט, בהחלטת של מוסדת השיפוט הפנימיים של ההתאחדות. זאת אומרת, יש הבדל בין הדעה האישית שלו, והוא חובב כדורגל, הוא סיפר שהוא סרק עד גיל נוער,
3: לא רק זה, מורן, אין מקום להתערבות של בית משפט אזרחי.
1: אין בעיה, שלא ימליץ.
4: בעניין הזה הוא חושב כמוכם. ואז פרופסור דויץ' אמר, מתח קצת ביקורת על העובדה שהוא מביע את דעתו, גם בסוגיית באר שבע סכנין הוא החזיר את הדיון אז אם אתם זוכרים לבית הדין העליון של ההתאחדות שידונו שוב פעם, ובסוגיית הדרבי התל אביבי הוא ממש אמר את הדברים שהוא, לא, שהוא נגד ניצחון טכני, ופרופסור דויץ' ראה בכך אפילו יותר מדי אמירות של בית המשפט המחוזי שלא היו צריכות לאמר, ואמר לו את הדברים, וזה היה דיון מרתק.
2: אגב מורן, רגע שנייה יוני, א', אני הערה קטנה, אני חייב לומר לכם, צפיתי בתחילת הדברים לפני שיצאתי לכיוון הרדיו, יותר נכון לכיוון המלחמה
1: בפקקים. צולם?
2: זה צולם, okay. ראיתי את זה בטלוויזיה, את ההתחלה. בכלל נראה לי שמורן מאירי בכלל רוצה לשבת פה, פרימו. אני לא מבין מה הוא עושה.
1: פרשן?
2: לא, הוא רוצה לראיין. היית צריך לראות אותו עם המיקרופון, שואל, נהנה מכל דבר, תקן אותי אם אני טועה מורן. לא נראה לי שאני טועה.
4: אני אתקן אותך בזה שאני לא מתכוון לשבת במקומכם, ואין לי כוונה, ואני לא מעוניין.
2: אבל אתה אוהב את זה.
4: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני פתוח לגמרי לכל דיון שיכול לשפר את הכדורגל הישראלי. וזה לא משנה אם אני מייצא קבוצה כזו או אחרת. דיון היה פתוח, אפשר היה להתרשם, ואני שאלתי את הדברים אפילו בפוזיציה מסוימת, אפילו הבאתי את העמדה של באר שבע בצורה מסוימת. אני חושב שהדיונים האלה הם מאוד חשובים.
2: זה ברור, רגע. כן, אני רק רוצה לשאול שאלה לפני שיוני ישאל גם. אני רוצה לשאול, מה דעתך? אי אפשר היום לדעת את זה, כן? אבל אם הפועל באר שבע הייתה מבקשת, אתם זוכרים את התיק, הייתה מבקשת משחק חוזר, היא הרי ביקשה ניצחון טכני, זה הבדל עצום, מורן. אם היא הייתה מבקשת משחק חוזר...
4: פרופסור דויץ' התייחס, הוא אמר, זה סעד שאפילו לא ביקשו אותו, ובית המשפט של העליון של התאחדות לא נותן סעד, שהוא לא מתבקש לתת אותו.
1: בוא נשמע את יוני, אני רוצה שיוני ישאל.
3: אני רוצה קצת, מורן, אתם מנקים את עצמכם, אתם שמייצגים קבוצות, אני לא יודע בדיוק את מה, אתם פונים, יש החלטה של בית הדין העליון, של ההתאחדות לכדורגל, אתם פונים לבית משפט אזרחי, ואחרי זה מתפלים שבית משפט אזרחי לא מתערב בעניינים פנימיים ובתי דין של עמותות כאלה ואחרות. ונוצר האנדרלמוסיה הזאת. יש החלטה של בית משפט, של בית דין עליון, של ההתאחדות לכדורגל, של הכדורסל. למה לפנות לבית משפט אזרחי? למה להקטין את העמותה ואת בתי הדין שאתם חוסים תחתם כל השנה?

0: אמר השופט היום במפורש, אל תבואו אליי, אני לא מתכוון להתערב בפסיקות של בית הדין, גם אם לפעמים הוא מביע את דעתו כזו או אחרת, אבל הוא לא מתכוון להתערב, הוא אמר את זה בצורה ברורה, ולכן...
1: גם לאף אחד אין מונופול על הצדק, מה נכון? מי אמר ששופט בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לא מספיק חכם ומבריא כמו בית משפט מחוזי?
0: אבל אני חושב שזה הזדמנות לשמוע דעות לפה ולפה כדי שנוכל להתקדם.
2: אני רוצה לשאול אותך ככה, תראה, יש כמון תלונות של אוהדי הכדורגל בישראל, חלקם הם צודקים, אבל מי שזוכר, לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים, עשיתם רפורמה בעניין העונשים, למשל, ביטלתם רדיוסים, אין לנו דבר כזה בלי קהל, ביטלתם סגירת יציאים, זאת אומרת, כמעט כל משחק אנחנו רואים 30,000 צופים, והשאלה שלי, הגענו עכשיו לפתחו של הניצחון הטכני. זאת אומרת, ביטלתם יותר מדי עונשים, ואתם בדרך לבטל עונש, עוד מעט לא היה לכם עונשים לתת. אוהדים עושים את מה שעושים, בסופו של דבר לא יהיה עונשים לתת. מה המהלך הבא שאתם עושים לאוהדים המתפרעים?
0: קודם כל, בעונה שעברה נרשמה ירידה של כ-20-30% בעבירות המשמעת. זאת אומרת, יש אפקטיביות. גם השנה, אני חושב, אנחנו רואים תופעות של פחות גזענות במגרשי כדורגל. אני לא אומר, יש עוד הרבה עבודה. אבל האנשים של הורדת נקודות במקרים מאוד ברורים והרחקת קהל ממשחקי חוץ הם מאוד מאוד אפקטיביים, הרבה יותר מהאנשים שהיו בעבר בתקנון, זה כבר מוכח. לגבי המשחק חוזר, אז חובתנו מדי פעם לבדוק את עצמנו האם יש מקום לשנות, כן או לא. ההתאחדות תעשה את זה, בטח אם בית המשפט המחוזי רומז לכך.
2: יבוטל העונש? יבוטל הניצחון הטכני?
0: אני חושב שאולי בשוליים ישחיזו דברים, אבל אני לא חושב שתהיה פה מהפכה גדולה. אבל אני לא יודע להגיד לך, יבחנו את הדבר הזה לעומק, בוחנים עכשיו, עושים משפט משווה למה שקורה בעולם, בוחנים את זה בצורה רצינית. ואם יהיה מקום לשנות דברים, ישנו אותם, אגב, זה לא על רגל אחת.
3: אגב, מורן, אני לא משוכנע שעונש איסור קהל חוץ הוכיח את עצמו, ואני אסביר את עצמי. אני לא חושב, תקן אותי אם אני טועה, שהעונה היו פחות פעמים שהעונש הזה הופעל מאשר בעונה שעברה. אני חושב שאפילו יותר, ואם זה יותר, זאת אומרת שהקהל לא חושש, אנחנו מאנישים, כי אנחנו לא רוצים שיפתחו את האבוקות המסוכנות האלה ביציע, שישבו ב-10-11 או 4-5 או השד יודע איפה, יפתחו את האבוקות המטורפות האלה, המפחידות האלה, אני אומר לך, יש לי שם לפעמים גם ילדים ביציעים האלה,
0: אני אגיד לך ככה.
3: ואני לא בטוח שזה משפיע עליהם, מורן, כי אני חושב שהעונה היו אותו מספר פעמים לפחות.
0: אני אומר, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, בהשוואה, תיתן לקהל הזה רדיוס, או סגירת יציאים, לזה חסר אפקטיביות לגמרי. אנחנו יודעים בוודאות להגיד שהאיסור כניסה למשחקי חוץ הוא הרבה יותר אפקטיבי. עכשיו, להגיד לך שאין עוד עבודה, יש עוד הרבה עבודה, היא גם לא אצלנו כולה. אנחנו כהתאחדות קבענו שאם האבוקה נדלקה ביציע ולא נזרקה למגרש ולא נגרם שום נזק, אז מדובר בקנס בלבד.
1: הוא אפקטיבי למועדונים, הוא לא אפקטיבי לקבוצות בדשא.
0: אז מדובר בקנס בלבד. ולכן אני חושב שהדברים שאתה אומר הם לא מדויקים, כי כן יש אפקטיביות לענישה הזאת, היא הרבה יותר...
1: לאיזה אפקטיביות? למה? לשחקנים אולי, למועדונים בעיקר, לא לשחקנים. מי שומע 3,000 מועדים בבלומפילד שבאים מחיפה למשחק מול מכבי תל אביב, שיש 27,000 מועדי מכבי תל אביב. אין לזה שום אפקט, האפקט הוא רק למועדון, שלא ייכנס כתוצאה מהתנהגות כזו או אחרת.
0: אלטרנטיבה, תראה, כאשר אתה פוגע בכניסה של קהל חוץ, להבדיל ממשחק ללא קהל, אתה פוגע בקבוצה הרבה יותר קטנה. אני בכלל חושב שבמדינה שלנו יש מספיק אירועים לצערי, מלחמה, ביטחוניים, שאנחנו משחקים בהם משחקים ללא קהל. השנה, למרות המלחמה ולמרות שקיימנו משחקים באצטדיונים גם ללא קהל, שברנו את מספר הצופים. זאת אומרת, הענף נמצא בהתפתחות. הוא מאפשר יותר אמצעים גם להתמודד עם תופעות. לכן אני חושב שהעונש הזה ביחס, אני לא אומר שזה מושלם, הלוואי ולא נצטרך ענישה בכלל. אבל אנחנו חיים בעולם שפה אין מה לעשות, צריך לייצר הרתעה. מה יותר אפקטיבי, זה או משחק ללא קהל? אנחנו הגענו ואנחנו רואים את התוצאות, איסור כניסה למשחקי חוץ, הפחתת נקודות יותר אפקטיביים, חד משמעי.
2: בוא נדבר על, נעבור נושא לגבי אירוח. אנחנו מבינים ששינו זוארץ עושה הכל... קודם כל אנחנו צריכים לחכות שהמלחמה מסתיימת באופן סופי, אחרת אין על מה לדבר, נכון? זאת ההחלטה.
0: נכון מאוד. נכון מאוד, הייתי בסוף השבוע יחד עם שינו, בגמר ליגת אלפות, וראיתי אותו, באמת, זה עבודה מדהימה שלו, עבודה אישית שלו, ואין לה תחליף בקשר שלו עם אנשי וופה, וההתאחדויות בעולם, והכבוד שלו הוא זוכה, זה באמת שינו עם הכסף שלו הצליח לייצר פלטפורמה. כמובן,

0: עד שהמלחמה לא תסתיים, לא נבקש שום דבר. והשבוע הבת שלו, אתם יודעים, מתחתנת, ומגיעים לפה בכירים מאוד מוויפה לחתונה, זה הכל הקשרים שלו. יש לי בסיס טוב להניח שכשיסתיים המלחמה והוא יחליט שהגיע הזמן לבקש, אז יהיה מי שיעתר לבקשה הזאת.
1: ובינתיים הקבוצות, נכון לעכשיו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע אלופה, הוצאות מטורפות שאין להם בית.
0: נכון, זה לא דבר, אבל מה לעשות, מה לעשות.
2: מורן, האם זה נכון שהיה הרבה יותר קשה הקיץ הזה לקבוצות למצוא מקומות לשחק בהם באירופה משנים קודמות?
0: לא שאני מכיר, אני יודע שהונגריה הסכימו להריח די מיידי כששינו פנה אליהם, אני יודע שגם סרביה מסכימה להריח, אני לא חושב שיש איזה שינוי גדול.
1: בוא נדבר עליך רגע באופן אישי, כי אתה בתפקיד בכיר בהתאחדות לכדורגל, אבל מזוהה עם מכבי תל אביב, כי אתה היועץ המשפטי שלה, ואני רואה יותר מדי אוהדים, כאשר קורה משהו בבתי הדין של ההתאחדות לכדורגל, בסוג של הקיצה, אומרים, מורן מאירי מנהל את הכל, מורן מאירי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא תסבול. איך אתה עם זה ביום יום שאתה שומע את הדברים?
0: זה קשקוש, וזה לא עומד מול העובדות. מכבי תל אביב מקבלת עונשים כאשר היא צריכה לקבל. אני מעולם לא הופעתי בבית הדין מאז שנסגן שפוע שהתאחדות, לא דיברתי לא עם התובע, לא עם אף אחד אחר, אני מאוד מאוד מקפיד, להפך, אני נלחם תמיד על עצמאות ועל הגברת הממשל התאגידי ומתן עוד יותר חיזוק. אני יוצא נגד כל מי שמנסה לפנות, להשפיע, ללחוץ, ואתם יודעים שבכדורגל הישראלי יש כאלה. אז אני
3: רוצה...
0: אני רוצה כל טיפה... הדברים האלה הם בקנת באמת אמירות חסרות שחר.
3: אני רוצה טיפה לחדד
0: אגב,
3: את
0: אגב, אין לי כוח הצבעה יותר מאשר לכל חבר הנהלה אחר, כן?
3: כן, כן, כל... אבל אני רוצה, תשמע. יש
2: אתה, מה... אתה גם לא יודע לתת גולים על הדשא, מורן.
3: שנייה, תוכמן, הוא יודע. אתה לא ראית, הוא יודע.
2: אה, הוא יודע?
3: כן.
2: הוא יודע לשחק טניס.
3: אבל אני רוצה להתחבר לשאלה של פרימו, שאלה... הכי טובה ברעיון הזה, אני אגיד לך גם למה. כי זה נכון שאתה לא משפיע על ההתאחדות, וזה נכון שאתה לא משפיע על דיינים, ונכון שמאז שמונית על יושב ראש, סגן יושב ראש, אתה נזהר שבעתיים, אבל אתה לא יכול להילחם בתודעה. והתודעה של הציבוריות בישראל, שרואים אותך, ורואים נגיד עונש סלחני למכבי תל אביב, מחברים את זה גם אם לא עשית כלום. איך עם זה אתה מתמודד?
0: אתה מדבר על עובדות, איזה עונש סלחני אתה מדבר?
3: לא, לא, אני לא מדבר, אני מדבר רק על תיאוריה, לא...
0: אבל אי אפשר לדבר, זה קשקוש.
3: לא, אבל אלו הקולות שנשמעים.
0: אבל זה מבחינתי, אז מה, אני לא יודע איפה נשמעים, אני לא מכיר, ובאמת אני עסוק...
3: לא שמעת אף פעם?
0: אני עסוק בעבודה, שמעתי גם הרבה לפני, זה לא רלוונטי. הפעם היחידה שהלכתי נגד ההתאחדות לבית משפט מחוזי, בית המשפט המחוזי נעתר לסעד שלי, זה היה בעניין רייקוביץ'. אז אני רוצה להגיד לך, אני מתעסק בדיוק בדברים הפוכים, בחיזוק עצמאותם של התובע ובתי הדין. הפעם ראשונה בהיסטוריה של ההתאחדות לכדורגל, קמה ועדה בלתי תלויה של אנשים קיצוניים.
3: שלא תבין לא נכון, אני לא מטיל דופי בשבילך.
0: אני רוצה רגע להגיד לכם על עובדות, אני רוצה רגע לדבר על עובדות. מעולם לא הייתה ועדה בלתי תלויה של אנשים חיצוניים בראשות שופט שקבע מי יהיה תובע ההתאחדות, מי היועץ המשפטי של ההתאחדות, שאנחנו קבענו קריטריונים למינוי דיינים, אימצנו במלואו את הדוח שכתב פרופסור דויץ', הקמנו ועדה בלתי תלויה למינוי דיינים, עשינו את הפוך ממה שאומרים. אז אפשר להתייחס לעובדות. אני חושב שכל מה שעשינו הוא לחזק את המוסדות האלה. אני גם אגיד לך יותר מזה. כשאני מדבר ונמצא בוועדה המקצועית, הדברים שחשובים לי הם שרן בן שמעון, שבוני גינסבורג, שכל האגפים שלנו יעבדו תמיד בשקיפות מלאה, ללא משוא פנים, כל ההחלטות יהיו נקיות, מי שמכיר אותי יודע, מי שנמצא בדיונים שומע, אני רואה את עצמי דווקא שומר סף בעניינים האלה, הפוך ממה שאתם
2: אומרים את זה. אגב, יוני, הסיפור הזה של מורן ומכבי, מכבי תל אביב, זה מאוד מזכיר לי, אם אתם זוכרים, פרימו, את התקופה שאבי לוזון היה יושב ראש מכבי פתח תקווה, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל והבעלים, הוא היושב ראש גם של מכבי פתח תקווה,
1: okay.
2: והוא כל הזמן מה היה מתלונן? שהשופטים באים לדפוק אותו.
1: כן.
2: זאת אומרת שהיו עושים, אתה יודע, עוד יותר בכוונה.
0: אני לא מתלונן.
2: הוא בא לזה. לא, לא, לא, אני רק אומר
0: הערת הגב שלי. אני לא מתלונן, הפוך. אני מעולם לא פניתי, לא ליושב ראש איגוד השופטים, ולא לאף גורם בהתאחדות, ההפך. אני בעד שהם ידפו על כל פנייה כזאת, אני בעד שיהיה להם עצמאות מוחלטת, ואני מוכן לעשות כל צעד כדי להגביר את זה, וכבר עשיתי. עובדה כל העניינים של הוועדות הבלתי תלויות שהוקמו, שלא היו מעולם בהתאחדות לכדורגל. אז אי אפשר לבוא למי שפועל הפוך ולהגיד לו עכשיו כל מיני רכילויות אחרות.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אגב, תוך כדי שאתם מדברים, זאת אומרת, הם צריכים עכשיו להתכונן לעונשים חמורים מאוד לשחקנים שלהם בעקבות גמר הגביע. נראה, כמו שאתה אומר, איך זה יבוא לידי ביטוי בעוד כמה שבועות. אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתמול ישב איתי פה יניב תוכמן בתוכנית, ואמרתי לו, בתחושה שלי, זה לא שאני לא יודע, כי אני לא מדבר עם מיץ' גולדהר, הוא הוריד את הרגל מהגז. הכוונה שלי שהיו אירועים במכבי תל אביב שידעת גולדהר חותך, הוא לא מוכן לעבור על זה לסדר היום. קרו כמה מקרים במכבי תל אביב השנה שלא שמענו את גולדהר, הוא לא פעל בענישה כלפי אותם שחקנים. והשאלה שלי היא מאוד פשוטה, אם אתה חושב שמיץ' גולדהר אכן הוריד רגל מהגז ונתן כאן לאלה שכאן, אנגלידיס, בן מנספורד, אתה את הניהול השוטף לדברים האלה?
0: התשובה שלי תהיה יותר פשוטה, אתם פניתם אליי שאני אלה להתראיין בעניין הפאנל, ורק על זה אני מדבר.
1: אוקיי, ואין לך מילה להגיד על גולדהר אם הוא הוריד רגל מהגז?
0: לא אדבר מילה, לא לפה ולא לפה.
2: אז רגע, אז אני רוצה לסיום, לגבי העונשים, או הדרישה של העונשים.
1: דרישה של מכבי תל אביב ובאר שבע.
0: גם על זה אני לא אדבר, לא אדבר מילה.
2: אז סבבה, לא רק, בגדול, מורן, הרי יש טענות כלפי התובע, אני שומע את השיח, שהיו בעבר דרישות לנקודות בפועל, כמו במקרה, אתה זוכר, לפני 3 שנים של הפועל בר שבע ומכבי חיפה, כשהוא דרש, אז היה נרשף, כן?
1: אז היה והורידו 3.
2: אגב, אני יכול להגיד להערה שלי, פרימו, אז הורידו 3 לשתי הקבוצות, נכון. אמנם, אבל זה לא שינה. שתיהן היו מקום ראשון, מקום שני.
1: לא שינה, וברפורמה ירדו הנקודות האלה.
2: לכן אני לא בטוח שהם יקבלו 2 על תנאי. אתה יודע, יכול להיות, השאלה שלי היא כזאת, מורן, האם בית הדין יכול לפסוק משהו בשונה ממה שהתובע מבקש?
0: לא אגיד מילה וחצי מילה לנושאים האלה.
2: אוקיי.
1: תהנה באלת, מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות. תודה רבה. אגב, הזכרתי לכם את השחקנים הישראלים, שאמרתי לכם שהם שחקנים טובים כולם, אנחנו לא יודעים אם הם משדרגו, תוך כדי שאנחנו מדברים, יונתן פרבר, נתן עונה לא רעה באפול חיפה, שהייתה קבוצה חלשה, חתם באפול תל אביב, הנה הזדמנות לעוד שחקן, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם עידן בן אבו, סוכנו של תומר יוספי, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
1: תשמע, אנחנו יודעים שליוספי היו כמה וכמה הצעות לחזור מאוקראינה לישראל, למה התקבלה החלטה ביתר ירושלים?
4: תראה, בסוף לתומר היו כמה וכמה, כמה וכמה החלטות לחזור לישראל, היו לו כמה וכמה החלטות גם להישאר בחוץ לארץ, בעיקר באוקראינה. נכון שהוא לא זכה ליותר מדי קרדיט מהמאמן, למרות שמסעו עונה מצוינת פוליסיה, וסיימו במקום שמוביל לקונפרנס ליג, סיימו מעל דינמו קייב לצורך העניין. הייתה קבוצה מלביב שרצתה אותו בהשאלה, והוא אפילו בסיטואציה הזאת לא היה צריך לוותר על כסף, אבל בסוף, אתה יודע, בחיים מתקבלות החלטות לא רק מקצועיות, גם משפחתיות, גם חברתיות, ובדיוק השבוע גם התחתן, וההחלטה המשפחתית שהתקבלה זה לחזור לשחק בארץ.
1: התחתן בחיפה.
4: נכון.
2: האבא של הקלה, לדעתי, הוא בעל האולם. בחיפה, משהו כזה, יוני צריך לדעת.
3: כן, כן, לא, אבל מה זה, מה זה קשור לאיתן?
2: יוני מכיר את כל העולמות בחיפה.
1: כן, כן, כן, אבל בוא, אני רוצה להגיד לך, בבקשה יוני, אני אשאל אחריך.
3: תגיד, אני רוצה, אתה יודע, באמת, דיברו עליו חיפה ודיברו עליו ביתר, ואתה יודע, מאוד מעניין אותי אחרי שחיפה חטפה מהצילי סנוקרת ברגע האחרון, מעניין אותי מה הביא את יוספי לביתר ירושלים כשהייתה לו הצעה ממכבי חיפה.
2: אני לא בטוח, הייתה הצעה? אני לא בטוח.
3: כן, היה גישוש. אם הוא היה מביא,
2: יותר מבאר שבע, יוני. זה היה יותר מבאר שבע.
3: אוקיי, מה הביא אותו לביתר ירושלים?
4: אני לא אדבר על קבוצות אחרות מלבד ביתר ירושלים. לבסוף התקבלה החלטה.
3: מה, למה?
4: כי קודם כל בוא נכבד גם את הפרטיות גם של השחקן וגם של המועדונים.
1: לא, אבל
3: זה לא דיני נפשות.
1: לא, זה לא דיני...
3: הוא בחר את ביתר ירושלים.
1: אני אגיד לך, עידן,
3: נורא פשוט לענות על זה.
1: היה משקל כבד לדברים שאלמוג כהן נתן לו. זה חלק מהעניין, מנהל מקצועי, מקבל אותו בשיא הברכה למועדון ענק. כשאתה לוקח גם את אלמוג כהן, גם את ביתר ירושלים, אז אתה אומר, כן, תקן אותי אם אני טועה,
3: אבל זה בדיוק, צריך את זה לשמוע
2: מבינגו. אני יכול להגיד לכם,
1: רגע, תן לו לנו.
4: בבקשה, קודם כל אני אגיד שוב, ושוב פעם, לצורך העניין, אני עונה בזהירות, כי בסופו של דבר, אף מועדון לא רוצה לשמוע בתקשורת שהשחקן העדיף קבוצה אחרת על פני אותו מועדון, לכן בוא נדבר על
1: זה. הוא לא שומע בתקשורת, הוא רואה הלכה למעשה שיוספי חתם בביתר ירושלים.
4: יש הלכה למעשה, יוספי חתם בביתר ירושלים, ויש להגיד בתקשורת, הוא העדיף את ביתר ירושלים על פני אותה קבוצה, שאני לא רוצה להגיד את שמה. בכל אופן, תומר בחר בקבוצה שהוא הרגיש ששם הוא יכול לבוא הכי הרבה לידי ביטוי, וגם בקבוצה שהכי רצתה אותו.
1: החלטה גדולה, שלא תבין לא נכון.
2: אוקיי, אז
1: החלטה גדולה.
2: אז אני אגיד ככה, אני יכול להגיד את הדברים, בסופו של דבר הפועל בר שבע היא זו שרצתה, שמעו, הוא שחקן הבית
1: מה
2: שלהם.
1: מה זה הפועל בר שבע? הפועל תל אביב רצתה, רוני לוי רצה אותו לפני חצי שנה. אותו,
3: לא כולם פנו, תוכמן, לא, אבל זה לא אומר שלא רצו.
1: בדיוק, אז, רצו 5-6 לדעתי.
2: אז רגע, אבל יש הבדל בין לרצות או להתעניין לבין לפנות. עכשיו, צריך להגיד, א', ראינו ברק אברמוב בעסקאות אחרות, בוא, חבר'ה, זה ביתר ירושלים. הוא יודע לשלם, גם לפעמים יותר מקבוצות אחרות. עכשיו, אני מהעיניים שלי לראות את תומר יוספי, אותו נגיד מחליט, בוא, יש לך היום בהפועל בר שבע, נכון לעכשיו, את שלישיית הקישור, שהיא כבר שנתיים, אולי הטובה בישראל, ויכול להיות שהיא תמשיך, נכון? אליאל פרץ, ונטורה וקנגווה, לא בטוח שתומר יוספי עכשיו יכול להיכנס שם, נכון שהוא יכול לשחק גם כנף, אבל הוא עדיין צריך להיות אחד מהשלישייה. Okay. יהיה לתומר יוספי פרימו יותר קל, להיות שחקן הרכב מרכזי ברגע הזה. יכול להיות שקנגווה בסוף עם אחר, כן? אבל אני יכול להגיד לך, הפועל בר שבע גם רצתה אותו? אני חושב שהוא עשה בחירה.
1: אני רוצה לשאול את עידן לגבי הפועל בר שבע. הרבה אנשים לא יודעים, אני הייתי, ידעתי מה קורה אז, שעידן, שתומר יוספי לא קיבל חד משמעית מרן קוז'וק את האפשרות שהוא יהיה שחקן הרכב ראשון, ואז הוא החליט, עמד על הראש של אלונה ברקת, החליט להימחר לחור לקבוצה מאוקראינה. האם בנקודת הזמן הזאת שהוא נמכר לאוקראינה, לא היה לכם איזה הסכם עם אלונה שהוא קודם כל חוזר לבאר שבע, או תשלום פיצוי לבאר שבע?
4: אז קודם כל, בוא נדייק את הדברים. תומר רצה לצאת לפסק בחוץ לארץ, וזה בלי שום קשר למעמד המקצועי שלו שהיה בבאר שבע. גם המעמד שלו אצל רן קוזנוך היה תמיד מאוד גבוה, תמיד רן מאוד העריך אותו. בוא לא נשכח שתומר פתח את השנה עם איזושהי פציונת קטנה שהוא סחב מהפועל חיפה, וזו הסיבה שהוא לא סיפק באופן רציף, וגם רגע לפני המעבר לאוקראינה, הוא עדיין סחב את אותה פציונת. אז הסיבות שתומר לא סיפק באופן רציף וקבוע אצל רן, הן לאו דווקא מקצועיות. מאוד מעריך את תומר, וזה הדדי.
1: ולגבי השאלה של חזרה לישראל?
4: לגבי החזרה לישראל, מאחר שתומר כבר סיים למעלה מ-12 חודשים בחוץ לארץ, אז אין פה איזשהו אלמנט של...
3: מה זה השאלה על חזרה לישראל, פרימו? למה התכוונת?
1: התכוונתי ש...
4: לא, לא, לא, הייתה פה שאלה טובה ואני אסביר אותה.
3: לא, אני רוצה לדעת למה
1: התכוונת. הנה, הוא מסביר לך, הוא מסביר לך.
3: כן.
1: כן, עידן.
4: כשתומר עזב, סוכם שאם הוא יחזור בפחות משנה, אז יגיע איזושהי זכות ראשונים להפועל באר שבע, וגם יהיה איזשהו תשלום פיצוי של דמי השבחה, אם וכאשר יוחלט שהוועדה למעמד השחקן תחליט שדמי השבחה הם יותר גבוהים מהסכום שבאר שבע קיבלה. בצורך העניין, תומר חזר אחרי למעלה משנה, דבר שני, הסכום שבאר שבע קיבלה הרבה יותר גבוה לדעתי מדמי השבחה שהיו נקבעים, ככה שזה לא רלוונטי.
2: עידן, אני רוצה לשאול אותך לגבי אוקראינה בכלל, יש לך כרגע עוד שחקן שם בשם בר לין, שצריך לומר, הקבוצה שלו קריבבס רכשה אותו ממכבי תל אביב, ממשה את האופציה, ואני יכול לומר לכם, אפרופו פרימו שאמרת, שאין לנו מספיק שחקנים ישראלים, אז ברלין, שהוא שחקן נבחרת הצעירה, מכבי תל אביב רצתה אותו, אבל היה הסכם, וקריבבס ממשה, ואני שואל אותך, עידן, הנושא הזה של אוקראינה, כי אנחנו יודעים שגם אבו פרחי, מכבי אפילו קיבלה הצעה עליו, והיא לא מוכרת אותו כרגע, כי אין לו סייף יציאה. אתה ממליץ לשחקנים לעבור לשחק באוקראינה? המרחקים הגדולים, עדיין מדינה תחת מלחמה, מה, איך אתה רואה את הדברים?
4: מציאת כדורגל, הכדורגל שם הוא כדורגל טוב, כדורגל איכותי, הליגה שם לדעתי חזקה יותר מהליגה הישראלית, מליגת העל כאן. מה שכן, צריך לקחת את כל הקשיים בחשבון, כלומר, אתה יודע, מאחר שהמדינה הזאת היא תחת מלחמה, לא משהו שאנחנו לא רגילים אצלנו, אבל אין טיסות פנים, זה לא ישראל, מדינה קטנה, שם הכל משחק בין עיר לעיר, ולפעמים 10 ו-12 שעות באוטובוס.
2: אתה קולט? 12 שעות? אתה מבין שכשנוסעים 6 או 7 שעות זה סבבה?
1: אני רוצה להגיד לך, עידן, שעלה לפה לשידור תומר יוספי בתקופה שהוא שיחק באוקראינה, ואני אמרתי לו, ואני מכיר אותו מצוין, אמרתי לו, תמוע בעיניי שחתמת באוקראינה, לא בגלל הליגה טובה או לא טובה, בגלל המלחמה. תגיד, היו שם אזעקות כמו בישראל, בעיר של תומר?
4: היו שם אזעקות, אבל לא משהו שיוצא דופן, אתה יודע, בטח לא לישראלים, שזה משהו שלא חדש להם, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה לא משהו שעוצר את החיים. אז יש הזקה, ו-15 דקות לאחר מכן ממשיכים את החיים כרגיל. לא משהו שמישהו מישראל יכול להגיד קשה לי עם הסיטואציה הזאת.
3: תגיד, בסוף תומר יוספי, נקרא לילד בשמו, לא הצליח באוקראינה. הוא חוזר לליגה שאתה אומר שהיא פחות טובה מהליגה האוקראינית, לקבוצת צמרת בליגה הישראלית. למה שהוא יצליח? עכשיו, תסביר לי.
4: קודם כל, אני לא מכחיש את העובדה שתומר לא יטביע חותם בקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת היא מקבוצה מאוד חזקה. הם רוכשים שחקנים במיליונים. אני גם רואה מה הדרישות שלהם לקראת העונה הבאה, וזה, אני חושב שיש שחקן בישראל שעונה לדרישות שלו. לא יודע אם הם ישיגו את מה שהם מבקשים, אבל הדרישות שלהם הן מאוד גבוהות. מסתובב שם הרבה כסף בקבוצה הזאת. ותומר הוא
3: למה הסגנה שנשכה קנו אותו, ממשו את האופציה עליו.
4: לא, עוד פעם אנחנו מדברים ספציפית על פוליסיה. קריבס היא השוואה בין קריבס לפוליסיה, מבלי זה לזלזל בקריבס, זה כמו להשוות בין רעננה למכבי חיפה נניח. אבל הקבוצה פוליסיה היא קבוצה מאוד חזקה, מאוד עשירה, ותומר מתמודד עם שחקני נבחרת גם בדרום אמריקה, שחקנים מאוד חזקים, מאוד טובים. המאמן שם רץ עם ההרכב שלו, ואי אפשר להגיד שהמאמן נכשל, הוא הצליח. אני יכול להגיד לכם גם שיש גם את החוק האוקראיני, שחבל שלא מאמצים אותו פה. אני כסוכן יודע כמה קשה לשחקן הישראלי לצאת לשחק בחוץ לארץ, ו... או מפה, אני קורא אפילו לראשי הקודקודים לשמור על השחקנים הישראלים מבית, כי שחקן ישראלי רוצה לפתח את הקריירה שלו.
3: מה, לשלם עוד יותר כסף?
4: לא לשלם. לשחקנים
3: ישראלים בינוניים, כי האיום שהם יצאו לחול, זה האיום שרובץ על המועדונים?
4: ממש לא מדבר על כסף.
3: אז מה זה לשמור?
4: לשמור זה אומר להגביל את מספר הזרים. לא יכול להיות ששחקן ישראלי...
3: שמונה זרים יש, כמה אתה רוצה שיהיו עוד?
1: להגביל, הוא אומר.
4: להגביל,
1: לא להגדיל. אגב, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי פתחנו את התוכנית, נתנו פה שמות של ישראלים, כולל תומר יוספי. אם היינו מדברים לפני כמה שנים, עידן, הייתה לנו אפשרות להביא כמה שחקנים ישראלים לכל קבוצה. היום, בפינצטה אתה מחפש אותם, אין לנו מישהו שאתה אומר, אם דור פרץ יעבור קבוצה, אתה אומר, וואו, כל היתר, אתה יודע, חובת ההוכחה עליהם, אין לנו הרבה.
4: אני בעד תחרות. ואני יודע שברגע שיש מספר זרים כל כך גבוה, 8 זרים, יש אפשרות גם לגרום לשחקן הישראלי לרדת בדרישות. אני מבין את הכל. אבל שורה התחתונה, לשחקנים ישראלים קשה מאוד לצאת החוצה. אז אני כן חושב שלפחות בתוך הבית שלהם, בתוך ישראל, צריכים לשמור עליהם. ולהביא 8 זרים ששבעה מהם משחקים בהרכב, וזה משאיר פתח ל3-4 ישראלים בהרכב, לדעתי מישהו צריך לעשות בדק בית, ולהתנצל בפני השחקנים הצעירים הישראלים.
1: אתה צודק, אני חושב שכל הטובים בנוער צריכים לשחק בבוגרים, אבל מי ישמע לי? אני רוצה לסיים איתך ככה. קודם כל, אילי פיינגולד ודור תורג'מן, יופי, בארצות הברית הוצאת אותם. ליידנר כאן אצלנו עדיין בלי חוזה, חזר בגדול להפועל תל אביב, אבל נכון לעכשיו אין עדיין חוזה, רק עשה לנו סדר עם ליידנר והפועל תל אביב.
4: ליידנר, מבחינה מקצועית, אני יכול להגיד לכם שהוא שיחק השנה 1,500 דקות, שזה פי שלוש ממה שהוא שיחק בשלוש שנים האחרונות.
3: ביחד.
4: כן, כלומר, okay. יחד עם הפציעה והשיקום. לכן, זה מבחינתנו הייתה המטרה הראשונה לחזור למשחק רציף. אני בטוח שגם בשנה הבאה הוא יביא לידי ביטוי את היכולות שלו, את הכישרון שלו, את המספרים שלו. הוא סיים עם שני בישולים, זה לא מספיק. מבחינה חוזית, הדברים יכולים להיסגר בימים הקרובים, כך שאני יודע שכולם באותה דעה, גם אולימפיאקוס וגם הפועל תל אביב וגם דורון.
1: אז אתה לא דואג לעתידו?
4: אני לא דואג לעתידו, הוא גם לא דואג לעתידו. אני יכול להגיד לכם שהוא כרגע בחופשה בארצות הברית, ואני מניח שהדברים ייסגרו עוד לפני שהוא יחזור.
1: יפה. עידן, שיהיה לך ולשחקנים שלך בהצלחה, המון תודה שהיית איתנו.
2: ביי, עידן.
5: ביי, ביי, ביי.
1: אנחנו רוצים לדבר על נבחרת ישראל שתשחק מחר מול אלבניה ללא המאמן רן בן שמעון, ואנחנו אומרים ערב טוב לראש מערך ההסברה בהתאחדות שלומי ברזל, אלן שלומי.
6: ערב טוב.
1: תעדכן אותנו לגבי רן, תשמע, אם לא אישרו לו לטוס עם הנבחרת, סימן שהמצב הוא לא כזה קל, נכון?
6: לא, בעיניי זה יותר מזה, זאת אומרת, בוא, אני אמנם למדתי 3 שנים רפואה אבל לא הוסמכתי, כמו שסרג'ו אמר, אבל אני ראיתי אותו, כשראיתי אותו זה היה ברור שזה מעבר לעניין הרפואי, זה אדם שעבר אירוע מאוד משמעותי, הכל בפרופורציות, כן, שכולנו יהיה ברור.
3: נכון, תבהיר את זה, כי המאזינים שומעים אותך עכשיו אומרים, עבר אירוע, אירוע שקשור בראש, כולם רצים עם זה.
6: לא, אני אומר, יוני, ביחס לדברים האחרים שקורים במדינה של
3: נכון.
6: פציעות אחרות, אז אני אומר, זה הפרופורציות שדברתי עליהם, אבל הרעש שלך מפונה גם כן. אני אומר, אתה רואה שזה לא, אתם מכירים את רן המון שנים, אם הייתם פוגשים אותו, זה לא אותו רן, זה בעצם שסופל כרגע מסחרחורות, לא נמצא ברמת הריכוז שהוא צריך להיות בה כדי להוביל נבחרת, קיבל את החלטה הנכונה, בין אם הרופאים אפילו השאירו איזה חרך שאומר לו, אתה יכול לנסוע, במקום שהנסיעה הזאת תתמקד ברן ואיך הוא מול השחקנים ו לתת את ההופעה הטובה ביותר שהוא יכול. יש פה צוות שעובד 2, הכל מתורגל כאן.
3: כן, השאלה ששואלים הרבה, ואני אהיה דוברם לשנייה, האם זה מצב שמשתפר, הפיך, אנחנו נראה את רן או שרן פורש?
6: לא, אני לא אומר פתאום, לא באזור של פרישה, ממש טוב.
3: לא, אני לא יודע, אתה יודע, פגיעת ראש, והרבה זמן.
6: זה סוג של זעזוע המוח, שאני מעריך שתוך חודש יוצאים מזה.
3: אתה יודע מה רן היה אומר לי על הזעזוע המוח, זה רק יעשה לך טוב. אני מקווה שזה גם לא יעשה טוב בסוף.
6: כולנו מצטרפים לאיחולים.
3: תגיד, אז אתה אומר צוות וכן הלאה, והנבחרת כבר מתורגלת, אז יכול להיות, סתם אני צוחק, רציתי לשאול אותך, יכול להיות שיוותרו עליו, אפילו שהוא בריא.
6: יש לו סיבה לדאגה, אם זה יצליח לנו כן.
1: מה בעצם המשמעות? קודם כל אני מבין שההתאחדות לכדורגל מחויבת לתאריכים של וופה, והצלחתם להגיע למשחק באלבניה, ראיתי גם מסיבת עיתונאים של המאמן האלבני, הוא גם לוקח את זה ברצינות, אבל אנחנו עדיין רחוקים ממוקדמות היורו, מה אנחנו יכולים לקבל במשחק הזה?
6: תראה, קודם כל המאמן האלבני, אנחנו לא נאחל לו הצלחה, אבל זה המשחק הראשון שלו כמאמן נבחרת אלבניה, אז זה דגלת האש הראשונה שלו. מבחינתנו אנחנו מתמודדים עם נבחרת שהיא בדרג שלנו, בליגת האומות, זאת אומרת דרג B, אנחנו נתמודד מול אירלנד, אוסטריה וקוסובו, אלבניה נמצאת בבית אחר, אבל אלה הנבחרות שאנחנו נפגוש. ורוצים להמשיך את כל מה שעושים לאורך כל הדרך. היו לנו 2 טורנירים, בואו נהיה עוגנים כולנו, אתם הייתם עוגנים לאורך כל הדרך. ידענו שלא נעפיל מליגת האומות דרג A, והערכנו שבמוקדמות מונדיאל יהיה כמעט בלתי אפשרי.
1: למרות שאחד המשחקים הגדולים, לא באומות, אבל אני תמיד הייתי רוצה לראות משחקים כמו ישראל, איטליה, שהסתיימו 5-4, ושם אני אומר, לתקן את הנקודות שלומי, ואנחנו נבחרת טובה.
6: אני אומר, אני מסכים, אבל אני מסכים לעצמנו, כי לא שוכחנו את זה, באף אחד את המשחקים האלמנטריים, לא לקחנו נקודות בסוף, וכדי להפיל חייבים לקחת נקודות. אז אלה דברים שצריך לעבוד עליהם. אני חושב שדרג בי, תשאלו אותי ריאלית, אני חושב שישראל היא בין דרג B לדרג C, לא חושב שאנחנו דרג A, אבל ליגת האומות הפכה להיות מסלול, אם תסתכלו למשל על המקרה המדהים של שוודיה, שהתפרקה לגמרי במוקדמות מונדיאל בטורניר, ודרך ליגת האומות הצליחה לעשות מונדיאל.
1: כן. ללא אף ניצחון לדעתי הם הגיעו למונדיאל.
6: כן, בדיוק. אז אני אומר, זה שביל מדהים ש... אני חושב שהמטרה המקורית שלו הייתה מעבר להכנסות שוופא עושה דרך המפעל הזה וההתאחדויות עושות, לתת אפשרות לנבחרות שלא מצליחות במסלול אחד, במסלול האחר. אז אנחנו אף פעם לא מקלים ראש בדבר הזה.
3: כשאתה מגיע רוצה להגיע ל-48 נבחרות, אתה נותן כמה מסלולים.
6: כן, אז אני אומר, אבל אתה יודע, יורו 24 עדיין נבחרות, אז אני אומר, כשאנחנו סימנו לעצמנו מטרה, את יורו 28, אני אדיש לחלוטין אם זה יהיה דרך מוקדמות היורו או דרך ליגת האומות.
1: אבל שלומי, אני חייב בנקודה הזאת לשאול את שלומי, אנחנו לא אהובים בעולם, זה בלשון המתה, דיבר איתנו קודם מורן מאירי ואומר, שינו עושה עבודה פנטסטית, אבל אין ברירה, נצטרך לחכות לסיום המלחמה. אבל באה לנו פתאום אירלנד, אחת המדינות שסונות אותנו, מוציאה משם דברים איומים. ראיתי שבוע שעבר שאחד האנשים שם כתב ששחקני נבחרת ישראל השתתפו בטבח בעזה. תראה לאיזה מצב קיצוני מחשימה הם הגיעו. עכשיו, מה אתם עושים כהתאחדות לכדורגל לבלום את זה?
6: תראה, בוא נעשה הבחנה שלפעמים אני מודה קשה לעשות אותה. בין השיח שמתקיים באירלנד לבין ההתאחדות האירית. ההתאחדות האירית באופן עקבי אומרת כל הזמן, אנחנו נשחק נגד ישראל, ואנחנו נערך את נבחרת ישראל, ואנחנו נשחק ככל שישראל תארך בישראל, ככל שישראל, אני אומר לכם כבר, לא תארך בישראל, אנחנו נגיע לאן שיגיעו לנו. השיח באירלנד הוא שיח נוראי מבחינתנו. ביום שישי האחרון, החלטנו, שינו קיבל החלטה להתחיל להסיר את הכפפות, החזרנו להם קצת, אני מודה שזה עדיין בשלב הליטופים בסך הכל, אנחנו יודעים גם להעלות אוקטבה מהבחינה הזאת, אבל חשוב לעשות את ההבחנה באמת, באמת, בין שחקנים ומאמנים שמדברים ברמיזות קטנות, לבין תנועות שקיימות באירלנד, שמבחינתם קיומם של מדינת ישראל, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, הוא לחלוטין מיותר.
1: כן.
2: רציתי לשאול שלומי, רציתי לשאול על הנושא הזה של, אתה יודע, שהשחקנים הגיעו, לא יודע, כאילו, אני גם שמעתי, אתה יודע, עזוב את הדברים שאתה אמרת, כי שמעתי אותך גם ברעיונות, אבל שמעתי גם, אתה יודע, אנשים אחרים בנבחרת, זה היה נראה לי מאוד טבעי שהשחקנים ירצו מאוד לבוא להתכנסות הזאת, נכון שזה חופש, אבל בוא, אתה יודע, זו ההזדמנות שלהם ללבוש את מדי הנבחרת, ואנחנו עדיין פה תחת מלחמה, היה נראה לי כאילו הכי טבעי שיבואו, לא חושב שהיה צריך לעשות מזה יותר מדי עניין מזה שהם באו, שלומי.
6: אני מקווה שאני לא עשיתי מזה יותר מדי עניין, אני חושב אבל שזה עדיין, ההתייצבות כאן היא יפה, זאת אומרת, כל אחד יכול למצוא בתקופה הזאת של השנה, ואני מזכיר עוד פעם, אני, באמת, זה משחק ידידות בסוף, אתה יודע, זה כאילו, כולם לוקחים אותו בפרופורציות, כמובן, אלא אם נפסיד בו, ואז תיתנו...
3: כן, אבל שלומי, זה לרזומה...
1: פרופורציות, גם אני אומר פרופורציות ידידות.
3: זה משחק בינלאומי, מה זה ידידות?
1: ידידות?
6: לא.
3: כן, אבל זה משחק נרשם לא כהופעה, מה זאת אומרת?
6: אני אומר ששחקנים, אם היו רוצים למצוא תירוץ, היו יכולים למצוא תירוץ, אתה יודע, כל אחד גם, תראה, גם... צריך להגיד, גם רן וגם עמים קודמים, אני בנבחרת 14 שנה, הם תמיד ידעו לפעמים להגיד לשחקן, אוקיי, בהתכנסות הזאת אני יכול לרשות לעצמי לוותר עליך, בגלל שיש לך נסיבות כאלה ואחרות, אבל אני מצפה ממך להתכנסויות הבאות, לעשות הכל כדי להגיע. אנשים, בסוף שבוע השחקנים האלה הם גם אנשים, בסדר? יש להם חיים...
1: דור פרץ, למשל, שהוא אחד השחקנים הטובים בארץ, זה בתיאום עם רן, הוא נתן לו מנוחה כי הוא שיחק המון.
6: נכון. וגנדלמן קצת פצוע והרבה יותר מתחתן, וענן חלילי גם כן פצוע, אז אני אומר אותן, זה מדי פרופורציות, כן. אני יכול להיות, אם זה היה משחק עלייה ליורו או למונדיאל, אתם יודעים, פגשנו באימון האחרון את ניר ביטון.
3: אם זה היה משחק עלייה, לא היית צריך לשכנע אף אחד.
1: ברור.
6: אני אומר, פגשנו את ניר ביטון, הגיע לאימון של הנבחרת, אז אנחנו תמיד מזכירים שהיה לנו במשחק המכריע נגד סקוטלנד, אתם זוכרים בליגת האומות, אז אני אומר, אנחנו קיבלנו את ניר ביטון על כיסא גלגלים, והחזרנו אותו אחרי 120 דקות על כיסא גלגלים לסקוטי.
1: כן. רגע, זה הפנדל של זהבי שהפסדנו
6: בסקוטלנד?
1: נכון, כן. וואו, כן, וואו, כן, כן, כן. זה המשחק. יופי, שלומי, בהצלחה נבחרת ישראל, בהתאחדות, לפני שאני עובר לאור ולהתכונת תנועה ולפרסמות, אני רוצה להגיד לכם ככה, אתם יודעים שהיום ב-8 יש גמר גביע המדינה לנוער? אתם לא יודעים. הפועל באר שבע נגד בני יהודה באפולה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. קיבלתי עכשיו את ההרכבים, ואתה יודע, כמה שנים אתה מכיר אותי, שאני מסתכל שחקני ליגה לאומית, אני אומר, רגע, תרגיעו, ליגה לאומית זה לא ליגת על. נכון, אני אומר לך, לא תמיד. תשמע, שידרתי את המחזור האחרון של בני יהודה נגד הרצליה, עלה במחצית השנייה לשחק בחור בשם אורי חסן. היום הוא מופיע שחקן מספר 10 בבני יהודה. אתה יודע, אני לא מתלהב, נכון?
3: יש לו קרבה למנור חסן?
1: לא. אחד השחקנים המוכשרים מאוד, מאוד לגילו, הוא 17-18, תשמע, מה שהוא עושה עם הכדור, ילד מוכשר, אלי לוי דרך אגב, שעוד מעט יעלה אלינו למאמן בני יהודה, יעלה אלינו את השידור, אנחנו נדבר עליו, שחקן שחקן, אני אומר לך, אם בני יהודה בזמן הקרוב מוכרת שחקן בהרבה כסף, זה יהיה אורי חסן. עוד מעט נדבר גם על זה, עם אלי לוי מאמן בני יהודה, יש לנו עוד הרבה דברים בשעה השנייה, אבל בינתיים אור ברק, התכונת תנועה, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש מספר 2 ממחלף חוף השרון עמוס ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עומס ממחלף יום השבות ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: הנה זה בא.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
19: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
5: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
16: 103 FM.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: חזרנו, לפני שנדבר עם המרואיין הבא שלנו, שהוא כבר מאזין לנו, תוכמן, אני פותח איתך, וזה על רוי רביבו. רוי רביבו, אתה זוכר, שבוע שעבר היה פה דיון, גם כתבתי את זה בטוויטר, של מכל המגינים השמאליים שראיתי, מי בלו, דרך מרילי, ומי לא, בן דיין וגרייב, המגינים השמאליים, רוי רביבו נראה לי השלם ביותר, המושלם ביותר, ועכשיו אני רואה שהוא רוצה כמובן כבר בשנה שעברה לעבור לאירופה, יכול להיות פיורנטינה מאיטליה, הלוואי, אני מאחל לו, איפה זה עומד? מה מכבי תל אביב אומרת? האם רביבו נראה אותו באירופה סוף סוף?
2: כן, אז לרביבו יש כרגע סוכן שעובד על זה שימצאו לו, הוא ימצא לו קבוצה, שלוש ליגות בעיקר מעניינות אותו וגם את חיים. כמובן הפרמייר ליג, אני מדבר יותר ברמה הריאלית, זה נראה יותר לכיוון של איטליה, גרמניה, ואולי גם ספרד, אבל כמובן שאם יהיה משהו מהפרמייר ליג זה יהיה פנטסטי.
1: ואיפה מכבי בסיפור?
2: תראה, מכבי תל אביב עדיין מחזיקה בו ללא סעיף יציאה. אני חושב שהדרישה שמכבי תל אביב רוצה, זאת אומרת, מה שהיא מעמידה סוג של 4 מיליון יורו, פחות או יותר לדעתי זה גבוה מדי. אני מאוד מחשיב את הטרנספר מרקט, אתה מכיר את האתר הזה, שם הוא מתומחר בפעם האחרונה שהסתכלתי ב-2 מיליון ו-800. צריך לזכור, מגן שמאלי, הוא לא שחקן התקפה, בדרך כלל מגנים הם מתומחרים נמוך יותר, אין לו גם דרכון אירופי, שזה גם משמעותי.
3: מגנים מתומחרים פחות, אבל שמאליים מתומחרים כמעט כמו קשר אחורי.
2: כן, כן, אבל אתה, תראה, בסוף זה שוק, ואם תהיה הצעה גבוהה, הכל בסדר. כרגע אני חושב שמכבי תל אביב צריכה גם לבוא לקראתו, יהיה קשה לה להשאיר אותו לעוד עונה בקבוצה.
1: ערב טוב אלון חרזי, אחד המגינים הגדולים של הכדורגל הישראלי, מה שלומך?
8: ערב טוב, בסדר גמור, תודה.
1: יופי, אמנם אתה היית מגן ימני פנטסטי, אנחנו מדברים על צד שמאל, קודם כל דעתך...
3: התחיל חלוץ, אתה יודע.
1: התחיל חלוץ בהכוח רמת גן, סיפור גדול, שלמה שרף מספר את זה לא מעט על הבחיר. אגב, לא מעט חלוצים נהדרים, הפכו להיות מגינים טובים, גרייב, גלם, אלון חרזי. רוצה לשאול אותך, קודם כל, בוודאי אתה מכיר את רביבו, אתה גם משתדר בצ'רלטון המון משחקים. אם אני אומר לך באמת על כל המגינים השמאליים הגדולים, ואתה שיחקת עם חלקם והיו נהדרים, קייסי, בן דיין, בתקופה שלך היו יופי של מגינים, ואני אומר לך שרוי רביבו נראה לי, השלם ביותר. איך אתה מתייחס לזה?
8: תשמע, קודם כל אנחנו בתקופות אחרות, היום תפקיד המגן ימני הפך להיות הרבה הרבה יותר תקפי מהזמנים שלנו, למרות שאצלנו אנחנו עוד התחלנו בגלל שחלקנו היינו חלוצים, אז באמת נתנו איזה... רענון לנושא המגן הימני, היה לנו גם את אבי כהן הירושלמי שהיה מגן ימני נהדר.
1: הוא היה יותר חלוץ במכבי, מגן ימני שהיה יותר מכולם ברחבה.
8: נכון, אז יש כל מיני אבולוציות לתפקידים של מגנים, ואנחנו רואים באמת שרוי לקח אולי ללבל אחד למעלה מבחינה התקפית. לדעתי גם גרייב וגם משה גלם, ויסלח לי רביבו, הם יותר מהירים מרוי רביבו. רוי רביבו יש לו את הטכניקה הנהדרת, יש לו את האלסטיות בתנועות ההתקפיות שלו, הוא למד להיכנס למרכז.
1: אבל אתה לא רואה אותו שחקן...
3: רוי רביבו טיפה יותר חזק.
1: לא, אני...
3: משני השחקן פיזית יותר חזק.
1: שנייה, לפני הפיזיות, אני רוצה להגיד לאלון, שאני מסתכל על רוי רביבו במכבי תל אביב ונבחרת ישראל, למה הוא חכם? הוא משחק בעת ובעונה אחת, מגן שמאלי, קשר שמאלי, קיצוני שמאלי, זאת אומרת, הוא עושה כמה תפקידים, ולא בכדי הוא מלך הבישולים העונה.
8: כן, קודם כל, אל תשכח שרוי גם אחראי על המצבים, על הביתות הנערכות, המצבים החופשיים, כל הדברים האלה, וזה דבר שהוא מצוין לשחקן כמוהו, זה נותן לו עוד אפשרויות לבישולים. דבר שני, תשמע, הוא גם נג'ואן גרייב, אל תשכח, הוא שיחק באנגליה בתקופה מסוימת, כן? קשה לבוא ולגמד את נג'ואן.
1: לא, ולא הזכרתי את דוד פיזנטי, שבתקופה שלי הוא היה הכי...
3: אתה משווה את דוד פיזנטי שהיה שחקן הגנה, רוי רביבו, יש לו בעיה בחלק ההגנה.
1: לא, אני חושב שאתה טועה, אני חושב שדוד פיזנטי היה מתקיף מעולה, לא היה בדיוק...
3: אני דעתי שיש לו בעיה בצד ההגנתי לרוי רביבו.
8: חבר'ה, כל אחד תרם בזמן שלו את הדברים היפים בתור מגן כזה או אחר. בסופו של דבר, באמת, רוי רביבו נראה בשל ומוכן לצאת ולעזוב את הכדורגל הישראלי. ואין ספק בכלל. השאלה באמת, הזכרתם כל מיני אופציות כאלה ואחרות, לדעתי הפרמייר ליג קצת גבוה כרגע בלבל, ואם יגיע לשם, יכול להיות שיצטרך לקרות הרבה זמן להזדמנות שלו. כדורגל איטלקי נשמע מאוד מאוד נכון בשבילו, כרגע זה יכול אפילו לחזק אותו.
2: אגב, אני יכול לספר...
3: אני חושב שיהיה לו בעיה, סליחה, תוכמן משפט רק, אני חושב שיהיה לו בעיה בליגות הבחירות בגלל המהירות, זו דעתי, וגם בחלק ההגנתי. הוא שחקן מאוד פיקח, סובל טיפה ממהירות, וסובל טיפה ממשחק ההגנה.
1: מה תוכמן?
2: א', אני יכול לספר לכם שהיה חשש אמיתי, חשש גדול של חיים רביבו מהאנטישמיות, מזה שיהיה קשה מאוד לרוי במקומות מסוימים בתקופה הזאת.
1: אבל סולומון היה בפיורנטינה.
2: בדיוק, בדיוק, נגעת בנקודה מצוינת, סולומון וגנדלמן, אתה יודע, אפילו טאי עבד כזה שנמצא בספרד, זה מאוד נתן לחיים להרגיש בנוח, ואלון נגע במצבים הנייחים. אני יכול להגיד לך שהייתה לי שיחה בשבוע שעבר עם חיים רביבו, ופתחתי אותה ככה, מה הכי מרשים אותי עכשיו אצל רוי, ואתה יודע מה הכי מרשים אותי? נשבע לך? זה הקרנות. ושמת לב, הוא התחיל להרים קרנות, גם הגול שוויון, אתה זוכר, בטדי בשבוע שעבר, הוא מרים את הקרן להסנטה.
8: אני חושב שהיה לו איידול, היה לו איידול למצבים נייחים מספיק טוב מהבית.
2: כן, אבל תדע לך שהוא גם מאוד מאוד חשוב בתוך הרחבה, ולכן המאמן של מכבי תל אביב, גם דיילה ועכשיו מילר, כשהיה, הם באמת לא ידעו מה לעשות, כי רוי רביבו יש לו משחק ראש טוב, הוא מאוד אינטליגנטי, הוא יודע איפה הכדור נופל, ולכן הם לא ידעו אם לתת לו להרים את הכדור, בסוף החליטו לתת לו להרים את הקרן. אני רוצה לשאול אותך, אלון,
3: רביבו שחקן מצוין, השאלה אם הוא מתאים לאחת מהליגות הבחירות באירופה, איטליה,
1: אין לי ספק, אין לי ספק, יוני, שיש כמה מגינים שמאליים בליגה האיטלקית, אני לא מדבר על הרמה של יובה ורומא ומילן, שהוא עדיין יכול להיות להתחרות איתם.
2: כן, אני רוצה לשאול מהכיוון ההפוך, אלון, אם מכבי תל אביב תתעקש מולו על סכום היציאה, כפי שעשתה לפני שנה, ותשאיר אותו ממורמר עוד שנה בקבוצה, איך אתה רואה את זה קורה? מה היא תקבל מרוי רביבו לדעתך?
8: קודם כל, אני לא, כמה זמן נשאר לו? נשאר לו עוד חוזה לעוד שנה?
2: שנה פלוס אופציה, זאת אומרת, שנה. אפשר להגיד שנתיים.
8: אפשר להגיד שנתיים. תשמע, אני חושב שגם מכבי תל אביב בסופו של דבר צריכה לחשוב איך היא מפתחת השחקנים, ומתי השחקנים שלה בשלים. עכשיו אנחנו שומעים על לא מעט שינויים שיכולים להיות, שחקנים ילכו, שחקנים יבואו. בסופו של דבר מכבי תל אביב יש לה סיי מאוד מאוד משמעותי, אבל כמו שאמרת, קשה לבוא ולהחזיק שחקן ממורמר במרכאות, לא שמכבי תל אביב היא לא קבוצה טובה, היא מספיק טובה, אבל אני חושב שבאמת רוי הגיע למצב שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת לכדורגל אחר. בסדר? עכשיו, אני יודע שבעונה שעברה דובר על קבוצה מדנמרק.
2: כן, FC קופנהגן, כן.
1: שהייתה בליגת אלופות, אבל היא לא הייתה טובה השנה.
8: כן, אבל עדיין, גם אם היא לא הייתה טובה וגם אם הוא היה יוצא, יכול להיות שהיה אולי אפילו לקראת חצי שני של העונה, נכנס לעניינים, יותר במה, יותר חשיפה. זה כדורגל דרך אגב שגם מספק שחקנים לפרמייר ליג בשלב הבא, או אפילו לצ'מפיונשיפ, שיכול להיות גם אופציה לא רעה, אבל קשה, מבחינה פיזית. כדורגל ספרדי, הכל אפשרי. גם האנטישמיות בספרד גואה כרגע, וקשה מאוד לדעת איך זה יתקפל.
2: אגב, צריך לומר, חיים עדיין מסרב, והוא עומד על זה, אחד, לא ל-MLS, ושתיים, גם לא לקבוצות פאר במרכז ומזרח אירופה, סטייל, הכוכב האדום בלגרד, פרנצוואר, כן. חיים רביבו לא רוצה.
1: אבל תודה, נקודה מאוד חשובה שאתה ואלון עכשיו דיברתם עליה, על העניין של שחקן שרוצה לצאת לחול, מכבי תל אביב מונעת ממנו, והוא ממורמר בעקבות זאת. אז שנה שעברה עברנו את זה. חיים הודה שהם מאוד התבאסו, שהם לא יצאו לקופנהגן. השאלה, אלון, אם זה קורה לו שנה שנייה, זה ממש מביא אותו למכבי תל אביב בחיסרון אישי כזה, כאילו...
8: אני אגיד לך, יש לא מעט פתרונות למצבים כאלה, כבר ראינו לא פעם ולא פעמיים שקבוצות משדרגות את רמת השכר, ופתאום נותנות את סרט הקפטן. אנחנו לא יודעים מה קורה בעונה הבאה עם דור פרץ, אם הוא נשאר, לא נשאר, בתור קפטן. אז יכול להיות שרוי רביב ופתאום ישודרג להיות הקפטן, יגידו לו, תמשיך עוד שנה אחת, ננסה את אירופה, או שאם לא נצליח באירופה, אולי ניתן לך ללכת. יש כל כך הרבה אופציות לבוא ולשכנע שחקן להישאר ולא להיות ממורמר, אבל כמו שאמרנו, יש אבא מספיק מפוקח ומספיק...
3: לא, גם שיש פה שאלה מאוד מהותית אחת, האם הקבוצה שהוא ילך אליה, לא משנה באיזה ליגה, בלגיה, איטליה, היא טובה יותר ממכבי תל אביב.
2: אז אני אחדד אותך. רגע, אני רוצה לחדד אותך, כי שאלת שאלה נהדרת, שצריך להגיד אותה ככה, יוני, לדעתי, כי אני חושב שלרוי יהיה מאוד קשה, לא נעים, לשחק בקבוצה תחתית, יוני, בקבוצה שהפורטה שלו זה התקפה, אתה צודק במה שאמרת. הפורטה שלו זה לבשל, לכבוש. אם עכשיו תשים אותו באיזה קבוצה תחתית, כן, שנלחמת על חייה, וואלה, לדעתי הוא יסבול שם.
8: מה, זה לא רק, לא חייבת להיות קבוצה תחתית, יכולה להיות קבוצה שה-DNA שלה אולי יפקדורים קדימה, ולצאת רק למעברים או למתפרצות, ופחות לגרום לשחקן כמו רוי לבוא לידי ביטוי. יש כל כך הרבה שיקולים וכל כך הרבה שיקולים שיכולים לגרום או לא לגרום לרוי ללכת לקבוצה הזאת, כזאת או אחרת. עוד פעם, יש נתון שנכנס למשוואה בשנים האחרונות, זה אנטישמיות הגואה. קשה מאוד לבוא ושחק לשחקן ישראלי בבלגיה, וקשה לו לבוא ושחק בספרד ובעוד מקומות לא פשוטים. אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו רוצים שרוי יגיע לקבוצה שתהיה סוג של אפגרייד מבחינתו,
1: ושהוא ייהנה, ושהוא ייהנה בה.
8: אבל הכי חשוב, שישחק.
1: בדיוק. אלון,
8: אני
1: חייב לסיים איתך.
3: גם שישחק, גם שלא יהיה במדינה שיש בה אנטישמיות גואה כמו בספרד, גם וגם, וגם צריך לקבל בסוף את האישור של האבא. אבל ילד כבר ילד גדול. נכון. מה הילד רוצה?
1: אבל אני רוצה לסיים, יוני, ואתה תהיה פעיל בשאלה האחרונה שאני שואל את אלון. אלון היום מעלה לפייסבוק פגישה עם שחקן, אחד הגדולים ביותר שנחת פה בישראל. עכשיו, כל אלה ששומעים אותנו מגיל 30 ומטה, לא ראו אותו. ואני מדבר על סרגי קנדאורו, ועד כמה אני מחזיק ממנו, אלון, אני יודע שנפגשת איתו, שעד כדי כך אני אומר לך, שכמה מכבי חיפה הייתה חלשה מאוד השנה ולא רלוונטית, אחד כזה ביכולת שלו היה משנה את כל הקבוצה.
8: טוב, מי שהכיר את סרגי, דרך אגב, דיברנו על חיים רביב, הוא גם שיחק עם סרגי קנדאורו,
1: בדיוק.
8: אז גם הוא, סרגי קנדאורו הגיע לפה בשנת 92 למעשה, כקשר אחורי מאוד מאוד צעיר, ביחד עם רומן פץ, מי שזוכר גם את רומן פץ, ובסופו של דבר קיבע את המעמד שלו כקשר אחורי הטוב ביותר באותם שנים בכדורגל הישראלי.
3: באותם שנים, הדגש על אותם שנים.
8: הוא יצא לפרק בבנפיקה ליסבון.
1: נכון.
8: זה היה וואו, מי שראה את סרגי, ראה את העוצמות שלו, את האגרסיביות שלו, את הביתה האדירה שלו, את ראיית המשחק שלו.
3: את הזריזות, הוא היה מהיר.
8: אני רק בשביל לתת לאנשים ככה את הנקודה, מי זה היה סרגי קנדאורו, לראות ב-5-0 על מכבי תל אביב את הבישול למשה גלם. מי שזוכר את הביתה דרופ הזאת ב-50 מטר,
2: ברור.
8: זה מראה מי היה שחקן. והשערים, הביתות האדירות שלו מ-30-35 מטרים לחיבורים, היה שחקן אדיר.
1: תגיד, הוא שיחק פה יותר לפני יותר מ-30 שנה, או עד...
2: אתה יודע,
1: פרימו, רגע, שנייה, רק עוד שאלה.
2: שיחק באשדוד גם פרימו, אתה זוכר?
1: הוא אוהב עדיין את ישראל, כי ראיתי אותו כול מלא חיוכים איתך.
8: תקשיב, לא רק שהוא אוהב את ישראל, הוא מדבר עברית בצורה מדהימה. אתה יודע, יש שני שחקנים שעזבו את ישראל.
3: נכון, ז'אוטאוטס גם.
8: ז'אוטאוטס וקנדאורו.
3: מדברים עברית שוטפת, כן.
8: שוטפת, זה פשוט מדהים, זה קשה להבין, כאילו, אתה מנסה לבוא לדבר באנגלית, הוא מדבר איתי בעברית.
1: יפה. אלון, נעמת לנו מאוד, כמו תמיד, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, ביי ביי.
1: שלום לאלי לוי, מאמן בני יהודה, מה שלומך?
14: שלום וברכה.
1: חזרת מחופשה, מה, מעבר לזה של, אתה יודע, להשתחרר מהעונה הקודמת, איך סיימת אותה? זאת אומרת, סיימת אותה אופטימי, שאולי סוף סוף בני יהודה בעונה הבאה, בעונה השישית שלה בליגה הלאומית, אני לא מאמין שאני אומר את זה, סוף סוף נראה אותה עולה?
14: סיימנו עונה ברמה אישית, עם טעם של פספוס, עם כל הדרך, סיימנו עונה... הסוף שלה היה מצוין, ממחזור 17 עד מחזור 37, אנחנו הקבוצה שצברה הכי הרבה נקודות בליגה, ועשינו באמת מסע מדהים בגביע המדינה, עדיין אני חושב שהסתיימה בתחושת פספוס, וכן, עשינו חופשה לשנס כוחות, בשביל להעלות את בני יהודה לליגת העל, המקום שהוא רואה בו, אמרתי את זה גם במשחק האחרון.
2: אלי, מה היה חסר לכם, כמו שאתה אומר, תחושה קצת של פספוס, מה היה חסר לכם בתחילת הפלייאוף, אני חושב, כדי להיאבק שם ולהיות פקטור, כי ראינו שיתר הקבוצות גם איבדו נקודות, אבל אתם הייתם אולי בפער יותר מדי גדול, ועדיין היה לכם סיכוי, היה לכם.
14: אני חושב שבאמת נכנסנו לאיזשהו תקופה טובה, ואמרתי בכוונה ממחזור 17 ועד סוף הליגה במחזור 30, היינו הקבוצה שצברה הכי הרבה נקודות, גם בפלייאוף צברנו המון נקודות. אני פשוט חושב שבסוף היכולת ההרתעה של בני יהודה חזרה, וקבוצות הגיעו לא באמת בשביל לנצח את בני יהודה, אלא בשביל לקחת נקודה ולהפריע לה, והיו משחקים שלא הצלחנו לנצח אותם, אמנם לא הפסדנו כל הפלייאוף, וממחזור 17 הפסדנו רק משחק אחד, אבל היו משחקים שהיו חסרים לנו שחקנים עם יכולות אישיות, בשביל להכריע את המשחקים האלה שלא ניצחנו, שסיימנו בתיקו, ואני חושב שבסוף כמה תוצאות כאלה, הם אלה שגרמו לנו בסוף לא לעלות ליגה.
1: יוני?
3: תשמע, בסוף צריך לזכור, היה להם חצי גמר מטורף עם באר שבע, לקבוצה הזו, שזה...
1: לא, עם ביתר בטדי.
3: כן.
14: ביתר היה רבע, באר שבע היה חצי.
3: נכון, ביתר היה רבע ובטדי, שני גולים שאתה יודע, בדקות האחרונות, והדיחו את ביתר. תראה, קבוצה טובה, קבוצה, אני אוהב מאוד את בני יהודה, יש לה את ה... את ה... מה שנקרא את השיק הזה של מועדון...
1: מועדון שצריך להיות בליגת העל, אתה חושב כמונו.
3: חד משמעית, חד משמעית בליגת העל, עם קהל, עם פוטנציאל, לפני הרבה מאוד קבוצות שנמצאות בליגת העל, והן גרדות איזה 500 צופים, ומונית למשחק חוץ, מונית, לא מיניבוס, למשחק חוץ, בני יהודה צריכים להיות בליגת העל. בסוף, אתה יודע, קבוצה שמביאה קהל, קבוצה שמחה, זה קבוצה ראויה.
1: אני רוצה בעקבות הדברים של יוני לשאול אותך ככה, תראה, 5 שנים אנחנו מדברים על בני יהודה, למרות שהיא בליגה הלאומית, כמה היא קבוצה חשובה, ואני אמרתי את דעתי, כל 5 שנים האלה לא עלו ליגה, ואני לא לוקח אותך בחשבון, כי אתה באת לתקן, אני מדבר על קבוצה שפתחה את העונה, היו לה טעויות רבות עם מאמנים ושחקנים, מה, זה מה שגרם לה בסופו של דבר לא לעלות ליגה. תן לנו משהו, איזה קסם שלך, שאתה הולך להתכונן לעונה הבאה, שבעונה הבאה זה לא יהיה. השחקנים שיהיו יבינו שסוף סוף בני יהודה תהיה בליגת העל. מה השינוי שאתה עושה?
14: אני חושב שכמו שאמרתם, קודם כל בני יהודה זה מועדון גדול בכדורגל הישראלי, אני לא יודע איפה לדרג אותו, אבל בטוח אחרי הלבל הראשון, הוא נמצא שם באזור מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, ואז מגיעה גם בני יהודה, בכמות קהל, בכמות האוהדים. מה אני הולך לעשות? עוד פעם, אני צריך לעשות מה שלא עשו אחרים, לבנות את הקבוצה.
1: ואתה יודע ששחקנים שתבחר, אלה שחקנים מאוד מאוד מיוחדים שמבינים את גודל המטרה לעלות ליגה, כי היו עשרות שחקנים מבני יהודה שלא הבינו את זה.
14: תראה. אני חושב שהדבר הראשון שצריך, ואני אמרתי אותו במשחק האחרון כבר לשחקנים על הדשא, ששנה הבאה אין לנו אפשרות אחרת חוץ מלעלות ליגה, כי אנחנו יודעים שכל שנה בני יהודה נבנית
3: לעליית ליגה. כן, אבל כל שנה אומרים את זה.
1: נכון, נכון.
14: היא נבנית לעליית ליגה, אבל לא תמיד, אתה יודע, עכשיו אומרים בוא נרכיב, ובוא נראה בדרך, ומי מתחרה. בסוף אנחנו צריכים להביא לבני יהודה שחקנים עם פרופיל, שמבינים את הלחץ, שיהיו גם תקופות קשות, ושהלחץ הזה לא יפרק אותם. אנחנו ננסה להרכיב את הקבוצה הכי טובה עם פרופיל השחקנים, כמו שאמרתי, בשביל לקחת את בני יהודה לליגה טל, כי לשם היא ראויה. בסוף, אם נשים אצבע על כל עונה שהיא לא...
3: אני זוכר שבשנה הבאה יש לכם את אשדוד גם, ש...
1: לא, זהו. לא רק אשדוד. אני חושב שסעיד בסול וג'קי בן זקן התאבדו לחזור לליגה טל.
3: לחזור לליגה.
1: תוכמן, אתה מסכים איתי.
3: השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם אפשר לעקור את ההתנהלות השכונתית בקבוצה הזאת, במועדון הזה?
14: בני יהודה גם רוצה להתאבד ומתאבדת כל שנה כבר 5 שנים וזה לא מצליח לה. אז גם אשדוד וגם ריינה כבודם במקומם, אבל הם גם יצטרכו לעבוד קשה, זה לי גם מאוד קשה. אני חושב שאני, אני אספר לכם סיפור, כשאני הגעתי לבני יהודה היה כאוס מוחלט ברמה התנהלותית, ויש לי חברים טובים מהכדורגל ונחשבים, ושיתפתי אותם ואמרו לי, אלי לא מעניין כלום, הכל עכשיו על הדשא, תביא תוצאות, אחרי זה תסדר את הכל, ואני בן אדם של סדר וארגון, והלכתי בדרך ההפוכה, אמרתי אם אני לא אסדר עכשיו, יהיו לי בעיות אחר כך, והתחלתי לסדר את כל מה שחשבתי, שיניתי מהצוות שני, שיניתי מהצוות המנהלתי, ולראיה גם לא הצלחנו בהתחלה, ממחזור 11 שהגעתי עד 17, הקבוצה דשדשה, אבל בלונג, הדרך שלי הוכיחה את עצמה, ואני חושב שהיום המועדון גם מסודר, גם יש לנו שלד לשנה הבאה.
3: אין התנהלות שכונתית בשכונת התקווה.
1: לא, לא, הם לא מתנהלים שכונתית.
14: נכון, שנרכיב עכשיו על השלד הזה את השחקנים, ואני רוצה להאמין, ובאמת לשים את בני יהודה במקום שהיא ראויה לו, כי איך אמרתי לשחקנים? חוץ מעליית ליגה, אין לנו דרך אחרת.
2: אלי, אפשר, אני חייב... אלי, שאלה קשה אחת לפחות ככה, כמו שצריך, אם אני נותן לך עכשיו דף, לחתום על זה שבתום העונה שתי העולות יהיו בני יהודה ואשדוד, אתה חותם או שאתה אומר שיש לך בעיה כי אין שם את כפר שלם?
14: לא, אני חותם על הדף הזה, אני גם מספר לכם משהו, שאשדוד ירדה ליגה ב-14-15 ועלתה ב-15-16 ועלתה ב-16-17, זה היה אחד עם הפועל אשקלון. את הפועל אשקלון אני הייתי עוזר מאמן של יובל נעים. אז אם עשינו את זה אז, אני קונה שנעשה את זה גם עכשיו. כפר שלם, חברים שלנו, הם יודעים את הנתונות שלהם, אנחנו באדם תמיד.
3: תגיד, של נבות נשאר?
2: לא חותם.
1: מה?
2: אדר אטנר,
14: אדר אטנר, יש לו חוזה בבני יהודה, יש לו סעיף יציאה עם סכום מסוים שאין לנו שליטה על זה. אם עד התאריך הזה הוא לא יביא קבוצה מליגת על, הוא שייך שחקן
3: של גאזה. יש לו הצעות מליגת על, אתה יודע משהו?
14: לא, קראתי בתקשורת על הצעה אחת מהפועל חיפה, אבל הדברים די ברורים איתו. עד התאריך של האופציה שלו, אם הוא ימצא קבוצה וישלמו את הסכום יציאה שלו, אז נאחל לו בהצלחה ונשמח שיתקדם לליגת על, ואם לא, הוא יעזור לבני יהודה בשנה הבאה לחזור לליגת
1: על. אלי, לסיום, לפני כמה דקות סיפרתי לתוכמן וליוני שעוד 34 דקות הקבוצה שלכם שחקת בגמר גביע המדינה לנוער.
14: הנוער שלנו, כן.
1: אתה זוכר את השיחה שהייתה לנו בסיום המשחק האחרון על אורי חסן? ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי ודיברנו עליו, אני אמרתי לך, אני לא מתלהב מכל שחקן בליגה הלאומית שיכול לשחק בליגת העל. אני הבחנתי בכישרון בלתי רגיל, והשאלה שלי היא מאוד פשוטה, יכול להיות שאין לי מושג, האם אורי חסן בעונה הבאה בליגה הלאומית יהיה חלק משמעותי מהקבוצה שלך?
14: אמרתי לך גם אז, ואני אגיד לך גם היום. אורי חסן ילד מאוד מאוד מוכשר, שעשה עונה פנטסטית בנוער של בני יהודה וגם בבוגרים. כן, הוא שחקן פוטנציאלי, מכוון להיות שחקן מוביל בבני יהודה. הוא יתחיל להתאמן איתנו עם כל הסגל שנבנה. אם הוא יהיה יותר טוב מאחרים, הוא יוביל לבני יהודה לליגת העל, חד משמעית.
1: איזה יופי של תשובה.
3: ללכת.
1: אז שיביאו, 2 מיליון יורו.
14: ללכת אין לו סיבה ללכת, שיצליח עם בני יהודה, אחרי זה עשו שחקנים את הדרך הזאת,

0: תגיד לנו איך מגיע איתודיס עם הקבוצה שלו, מה אנחנו בדרך לסנסציה, בראשון לציון הם מארחים את משחק מספר 2, יכול להיות שזה ייגמר היום.
1: קודם כל, אני יכול להגיד לכם שנה הבוקר, אני לא יודע אם ראשון לציון תתח בצד של הכדורצל, גם בכדורגל היה שנה לא רע, יש התרגשות מטורפת פסיכית, עם, אתה יודע, הערכות שמותר באישור המשטרה להכניס 1,800, אז ייכנסו הרבה יותר, מעל 2,000 איש, שכדורצל הישראלי כמרקחה, תראו, הפועל תל אביב הייתה במצב הזה, אמנם קבוצה קצת שונה, סטפן דלר עמד על הקווים, זה היה בדיוק לפני שנתיים, מעל הסדרה מול קריית אתא, הטובה משלושה משחקים, ובסופו של דבר, הפועל תל אביב הצליחה להפוך. אני מעריך, שהפועל תל אביב אני מעריך, כמובן, שהפועל תל אביב כן תעמוד בלחץ, היא קבוצה הרבה יותר טובה מראשון לציון, אבל, אתה יודע, הם גנבו את הביתיות, משחק אחד, ולכו תדעו, אני מסכים איתך שזה תהיה סנסציה.
0: אבל אתה יודע, דבר מאוד חשוב לקהלים. עכשיו, בדרך כלל, עד השנה, הפועל תל אביב, אם הייתה רוצה, גם הייתה מביאה לרמת הגולן את אלפי אוהדיה בשביל לנצח. היום גם בראשון, שזה ליד הבית שלהם, יהיה יתרון ביתיות לראשון.
1: אני מסכים איתך. אתה יודע, יצא לנו לדבר לא מעט במהלך העונה הזאת על הקרע הגדול בקהילה של הפועל תל אביב. אני אגיד לך את זה ככה, אם הפועל תל אביב בטעות תפסיד ותודח כבר בשלב רבע הגמר, וואו, וואו, וואו.
0: רגע, תוכמן, אתה מראשון, יש דריכות או שאנחנו מדברים פה על פרש?
2: אני מראשון ואני מכיר היטב את ארז בן חיים יושב הראש, הייתי גם, ליוויתי את הקבוצה הזו כשהבן שלי הבכור שיחק במחלקת הנוער, ועוד הייתי באליפות שם לא מזמן, ואני עוד לא חש את ההתרגשות, לפחות לא בצד המזרחי של העיר, אתה יודע, אולם, בית מכבי, הוא בצד מה אתה אומר?
3: מתי תחוש?
2: לא, אני אומר, אתה יודע, במהלך היום, לא ראיתי שלטים, לא ראיתי משהו יוצא דופן, אבל אני אומר, סנסציות וראשון, זה משהו שאני כן חוויתי, ואני חושב שבהחלט זה יהיה מטורף לראות את זה הערב. אני רוצה לשאול, אבל, דרור, מה, בסוף אתה יודע, השיטה הזאת, נכון שלא... לא משנים אותה, אבל היא לא הוגנת בסוף, לא? אתה יודע, כאילו השיטה בכדורסל.
1: היה אמור להיות 5 משחקים, גם ענייני מלחמה וכיוצא בזה. זה לא הוגן, אבל גם פיינל פור הוא לא דבר בדיוק הוגן, ואתה יודע, יש את זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן ביורוליג. בסוף של דבר אתה רוצה קצת להקטין, או זאת אומרת, לתת יותר הזדמנות להפתעות, והנה, קיבלנו את זה, הרי בסוף.
3: אז שיעשו משחק אחד.
2: לא.
1: דרך אגב, ראשון לציון לפני עשור בדיוק, תוכמן דיבר על זה, זכתה באליפות, גם אז סדרת הגמר לא הייתה בדיוק, בוא נגיד, הטובה מ5 משחקים, הכדורסל הישראלי כן עבר איזושהי טרנספורמציה, וכן, כבר בסדרות חצי הגמר ובגמר, יש הטובה מ5 משחקים, לכדורסל הישראלי נראה לי, אני לא נותן פה את הדתי או משהו כזה, עדיף שהפועל תל אביב כן תעלה כדי שיהיו חגיגה, מצד שני, כסיפור כדורסל, אני אפילו לא נגן... ראשון לציון התחילה טעונה עם שרון דרוקר, עם 8 הפסדים רצופים.
0: ופוטר, הוא פוטר.
1: בדיוק, וקפלן עשה שם מהפך. לגבי הפועל תל אביב, תראו, אני חייב גם לשים משהו. הפועל תל אביב שמה את כל מבטחה, ממש את כל כולה, בשביל להבטיח לטופ 6, דיברנו על זה ביורוליג, ועשתה את זה. אממה, וגם אופר, הבעלים שלנו, הבעלים של הפועל תל אביב, סליחה, התראיין, שלנו בוואלה, ודיבר על, אני לא רוצה להגיד זלזל חס וחלילה, אבל דיבר בצורה פחותה על הליגה המקומית, שבשביל אוהדי הפועל תל אביב...
0: זלזל, זלזל, זלזל.
3: לא פחותה, אל תהיה תחבש מילים, דרור, אתה עורך, אתה לא...
1: אתה אומר, יוני, נותן לך להגיד, למה אני צריך לך? אתה אומר, אני אגיד את זה יותר מזה.
0: בוא תגיד לנו משפט סיום, דרור.
1: בשביל אוהדי הפועל תל אביב, זה יהיה, גם אם הקהילה קרע לא קרע, זה יהיה כמו מזון. לכל הרעות החולות שיש בהפועל תל אביב, זה יכול לייצר בלגן מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. הפועל תל אביב, אני רק מזכיר לכם, עוד בתקופה שאופר היה, נגיד לזה, רק תורם או רק חלק מהנהלת הפועל תל אביב, הגיע פעמיים לגמר, למשחק שלישי ומכריע מול מכבי תל אביב, להיות מודח.
2: אני רק רוצה
1: כותרת, להיות מודח בשלב רבע גמר, זה לא פחות מכישלון מהדהד. בכישלון מהדהד, זה לא יכול להיות. והפועל תל אביב גם עשתה איזה שנייה פרימו, עוד שנייה עשתה איזה שינוי קטן בסגל, איש ויינרייט חוזר להיות אחד מ5 הזרים, תומר גינת שחוזר ככה לאט לאט מפציע, צפו לשחק יותר, אני מעריך שבסופו של דבר...

0: הבדלי הרמות והאיכות ילכו לטובת הפועל תל אביב, אבל זה יהיה חתיכת סיפור, אחד מהסיפורים היותר גדולים, אם הפועל תל אביב היום תודח ותלך הביתה, ואיר כן. היין, הנה, ישפך יין היום, אני יודע, כן. יין.
1: נכון. דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, תודה.
0: תודה לך.
1: לפני הפרסמות אני רק רוצה להגיד לך תוכמן משפט אחד, שמעת את אלי לוי, דיברנו על אשדוד, בני ריינה ובני יהודה, נכון? אני לא פוסל ששנה הבאה הפועל ראשון לציון, לא חסר שם כסף, הביאו מאמן שיודע להתחרות בצמרת, אולי הפועל ראשון לציון סוף סוף, כי זו קבוצה שהייתה בליגת העל, אולי סוף סוף תתמודד על עליית ליגה. תשמע, הם ממש לא פייבוריטים כמעט אף שנה, מה זה? זה עיר שם הכי גדולה בליגה הלאומית.
2: זה מדהים, יש שם הכל, אתה יודע, לא השתנה יותר מדי, כן, אבל עדיין פיתחו ומגרשים והמון ילדים, ואפשר, אתה יודע, להצמיח מלמטה.
3: הרשות משקיעה המון.
1: נכון,
2: כן.
1: ראש העיר קינסלי.
2: יש שם עכשיו מתחם, הרי מתחם האלף, שמעתם עליו שם, שאתה יודע, מכניס המון כסף, ארנונה וכו', שפע של כסף. אני חושב שראשון לציון בעיקר צריכה להצליח במה שאני חושב שהוא המוטיב המרכזי בכל דבר בחיים, שזה הניהול.
1: יפה, והביאו שם מנהלים חדשים באמצע העונה, אנחנו נעקוב גם אחרי זה. אנחנו עם מתכונת תנועה עם אור ברק, פרסומות ונשוב.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 4 עמוס למחלף יום המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס למחלף התקווה ועד מחלף קסם, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. 103
8: FM. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
16: 103 FM.
17: הפודקאסטים של 103 FM.
18: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
17: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
12: עכשיו. מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
1: ואנחנו כמובן מקדמים את המונדיאל, יום חמישי הבא, שריקת הפתיחה. דור אופמן, ספורט אחת, אלן. דור?
14: כן, אני שומע אתכם.
1: מעולה, גם אנחנו שומעים אותך. בוא, קודם כל, לפני שנדבר כדורגל, ספר לאלה שלא הספיקו לראות את הסיפור הנדיר עם הבחור שהוצא את הסרטון מניו זילנד.
14: אוקיי, אז בואו אני אתן לכם הפעלה קטנה, אוקיי? לכם ולמאזינים, מי שלא נוהג כמובן. קחו את הפלאפון, אוקיי? כנסו לגוגל, סבבה? אתם איתי? כנסו לגוגל.
1: אני איתך, מה שאתה אומר אני עושה. אני בגוגל.
14: תכתוב בגוגל, תכתוב באנגלית, Team Pain, זה T-I-M, רווח Pain, זה P-A-Y-N-E. אוקיי? עשית את זה?
1: כן.
3: רגע, P-A?
14: P-A-Y-N-E.
3: Y-N-E.
14: ותחץ search, חיפוש. שים לב מה קורה על המסך שלך, אוקיי? אתה רואה את הכדור שעולה למעלה?
2: כן. כן, אני רואה.
14: וכתוב שם דירקטור. עכשיו, מבחינת גוגל, שזה הגוף הכי...
1: גיל 32, יליד 10 בינואר 94, והכדור מתגלגל.
14: יפה, וכתוב the main character. מבחינתם, הדמות המרכזית כרגע בעולם הכדורגל, זה שחקן ניו זילנדי, מגן ימני, שלפני שבוע אף אחד בעולם לא הכיר אותו. מה קרה, אתם שואלים? יש איזה יוטיובר ארגנטינאי בשם סקרסו, שהחליט לחפש מי השחקן במונדיאל הזה, שיש לו הכי פחות עוקבים ברשתות החברתיות, הכי פחות. הכי, כאילו, השחקן הכי אנונימי. חיפש כל נבחרת עד שהגיע לניו זילנד, מצא את הבחור הזה, שהיו לו 4,000 עוקבים, אוקיי? 4,000 עוקבים זה מעט מאוד. ואז הוא החליט לעשות קמפיין ברשתות, בטלוויזיה, בואו נעקוב אחרי טימפיין, בואו נהפוך אותו למפורסם. קיצור, תוך כמה ימים, המספרים קפצו, היום הוא עומד על 4.2 מיליון עוקבים.
1: וואו.
14: אוקיי? פיפה, כל יום.
1: רגע, רגע, מעדכנים אותנו ש-4.4.
14: 4.4, תקשיבו, זה כל שנייה עולה.
1: מטורף.
14: הוא כרגע הבן אדם הספורטיבי עם הכי הרבה עוקבים בניו זילנד, יותר מנבחרת הרוגבי שלהם, שהיא אחת הכי מוצלחות בעולם. זה פשוט טירוף שאף אחד לא דמיין שיכול לקרות.
2: רגע, והוא מייצר תוכן עכשיו? הוא הגביר את התוכן שלו עכשיו?
3: הוא עושה כבר ברטרים?
14: אין לו תוכן, אין לו כלום. הבן אדם יש לו... איזה 20 פוסטים של תמונות שלו עומד בחג או באימון.
3: אני שמתי לו עוקב עכשיו, זה בטוח, הרגע.
14: יפה, אז זה כרגע הסיפור הכי מטורף.
1: מדהים, סיפור מדהים.
2: יוני, הוא גם שם לך?
1: אגב, עם מי ניו זילנד במונדיאל?
14: לא, ניו זילנד יש להם בית קשה, תקשיב, הם אמורים לחטוף חבל הזמן, אבל יותר מזה, יש כרגע שיר אוהדים שכתבו ארגנטינאים על טים פיין, שהולכים לשיר אותו באצטדיונים. אגב, אני לא יודע איך הוא הולך להתמודד עם זה.
1: וואי, וואי.
14: זה בן אדם שהיה אנונימי לגמרי, וכל העולם מדבר עליו.
1: רגע, רגע, קודם כל, איראן, מצרים ובלגיה, לא סוף העולם. זה לא ארגנטינה, ספרד וצרפת.
3: אבל ניו זילנד פחות טובה ממצרים.
1: נכון, אבל הנבחרות שעכשיו אמר לי אור, זה לא... אני לא... תשמע, אם הם היו משחקים נגד ספרד, הם יוכלו להפסיד 10-0. זה לא המקרה.
14: לא, לא, ניו זילנד עשו קמפיין מוקדמות מול נבחרות שכולן מדורגות 150 ומטה בדירוג פיפה, בגלל שהם היחידים באוקיאניה שהשתתפו ויודעים כדורגל. הם לא שיחקו משחק כדורגל אמיתי הרבה מאוד זמן, אבל זה סיפור באמת מטורף שנראה לאן זה הולך.
1: אנחנו תמיד מתמקדים באיזה נבחרת אחת טובה. עכשיו, איך שלא נסתכל על זה, ואני יודע שאתה אוהד ארגנטינה, ואנחנו מאוד רוצים שארגנטינה תזכה, אבל בואו נדבר על היריבה הכי גדולה בעולם שלה, ברזיל. ברזיל בינתיים מחזיקה בשיא האליפויות עולם. ולאיזה ברזיל אנחנו, מה אנחנו הולכים לקבל? שמענו כבר את אנצ'לוטי ונאמר, מה נקבל על הדשא? האם יש שם נבחרת שאנחנו יכולים להגיד אותה בנשימה אחת עם הגדולות?
14: קודם כל היא שיחקה הלילה משחק מול פנמה, כן? פנמה זה לא איזה מבחן גדול, ונתנה לה שישייה עם גולים יפים של כל השחקנים, והמשחק שטף לגמרי. אבל היא סיפור נורא מעניין, כי אנצ'לוטי, אנחנו יודעים, זה מאמן אירופי בנבחרת שתמיד דגלה במאמנים ברזילאים, החליט לזמן את נאמר, למרות שנאמר לא ישחק במשחק הראשון כנראה, יש לה בית מאוד קשה עם מרוקו וסקוטלנד, אבל באיזשהו מקום אני מאוד אופטימי לגבי ברזיל, כי גם יש לה הגנה טובה, שני בלמים מצוינים, יש לך חוליית התקפה שהיא חלום, יש הרבה שחקנים צעירים שמקבלים הזדמנות. מרגיש לי ש...
3: מה, יכולה להגיע לחוק ברזיל?
1: ברזיל, היא תגיע לרבע, אני אומר.
3: זהו, מקסימום, השאלה אם יכולה, אני שואל אם יכולה להגיע יותר גבוה.
14: אני חושב שכן, אני חושב שכן. תחשבו על ויניסיוס ורפיניה ושחקנים מהסוג הזה, שאם הם מתחברים אז הכל יכול לקרות, זה הרגשה עם ברזיל. האווירה מאוד טובה אומרים שם, זה הדבר הכי חשוב בנבחרת ברזיל, כי לא תמיד היה טוב שם בתוך חדר ההלבשה, ועכשיו זה כן קורה, והעובדה שנאמר שם היא לדעתי מאוד משמעותית, כי הוא מושך את האש מכל דבר אחר. לא יודע אם יצא לכם לראות אתמול את המשחק מול פנמה. נגמר המשחק, וכל השחקנים היריבים וצוות האימון הלכו להצטלם עם נאמר. כולם הלכו, כל הצלמים במשחק צילמו רק את נאמר. ואז השחקנים האחרים יכולים לשחק, אין להם ביקורות, אין להם פוקוס, זה מאוד חשוב לשחקנים האלה. ואני, אם הייתי צריך להמר נגיד, אני אומר חצי גמר, יכולים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, נגעת הרגע בשני בלמים, ואנחנו מדברים על מרקיניוס ועל גבריאל מארסנל.
14: שהחטיא את הפנדל והוא חיבק אותו.
1: יפה, עכשיו אם היית שואל אותי, סתם היית תופס אותי עכשיו ברחוב, היית אומר לי, תן לי את התמונה שהכי הדהימה אותך, הייתי אומר לך זו התמונה הזאת, משום שכל שחקני פריס סן ז'רמן, מול העיניים שלי, רצים לקהל שלהם, ומרקיניוס רץ לגבריאל, תשמע, זה היה, הוא ריגש אותי ברמות מטורפות.
2: רימה, אני חייב לומר לך שזו אחלה תמונה, אתה מכיר אותי גם בן אדם שמאוד מתרגש בקלות, אבל זה נראה היה לי הכי טבעי בעולם.
1: אני לא ראיתי, מתי ראית את זה אבל?
2: למה, אבל הוא חבר שלו.
1: נכון, אבל לא ראינו.
2: עוד רגע הוא ישמח עם כולם, זה היה נראה לי אחלה לגמרי. אני רוצה לשאול אופמן, תגיד, אחרי הזכייה של מסי במונדיאל הקודם, יש קצת ירידה במתח הזה, כי הוא הרי עשה את זה כבר, זה היה חסר לו, זה היה הדבר היחיד שחסר לו.
3: הוא לא, אין ירידה, הוא רוצה להיות הגדול מכולם.
2: או שזה עכשיו עוד יותר מדליק אותו באמת לעשות את זה, כמו שיוני אומר, פעם שנייה ברצף.
14: לא רק זה, אני חושב, קודם כל בארגנטינה אין לעולם ירידה, לעולם, ומסי אמר אחרי שהוא זכה, שהחלום שלו זה לשחק כאלוף עולם. זאת אומרת, לחוות את הדבר הזה, הרי אם הוא היה פורש אחרי שהוא זוכה, אז הוא לא שיחק מעולם כאלוף עולם. אז הוא כן החזיק עוד 3.5 שנים, ויש ציפיות אדירות, ארגנטינה כבר בטירוף, ברור לכולכם, כן? זה, אין אצלם פחות מלזכות, כן? זה הציפייה תמיד. אז בואו נראה, יש המון בעיות.
3: תגידו, הוא יהיה שחקן הרכב בנבחרת?
1: הוא ועוד 10.
14: הוא בטוח פותח, השאלה מה יהיה בהמשך.
1: כן, ולדעתי אני אומר, הרבה אנשים לפעמים מתווכחים איתי שיש יופי של חלוצים בעולם ומזכירים את אמבפה וקיין, אני עדיין חושב שהחלוץ של ארגנטינה הוא הכי נותן לי את התחושה הטובה מכולם. אגב, הוא עובר לברצלונה?
14: חוליאן אלוורז?
1: כן, עובר לברצלונה?
14: לא, יש שם בלגן עם אתלטיקו מדריד בברצלונה, שעל זה צריך לעשות תוכנית שלמה של שעתיים, אבל...
1: אז בוא נשאל אותך באופן אישי, התרגשות, שבוע הבא אתה טס, לאן אתה טס, מה המשחק הראשון שאתה משדר?
14: אני טס לגואדל אחר קודם כל, למשחק השני במונדיאל, יש את המשחק הפתיחה, המשחק השני זה צ'כיה דרום קוריאה, ויומיים אחר כך שיהיה ברזיל מרוקו, שזה המשחק...
1: ברזיל מרוקו משחק אדיר, זה שתי קבוצות התקפיות.
14: אדיר, אדיר, אני עם התרגשות שי, לחץ גם, וכל הפרפרים האלה בבטן, בטוח שיהיה אדיר. יהיה קשה, יהיה כיף, אבל בשביל זה אנחנו עובדים בתחום הזה, לא?
2: תראה, בסוף המונדיאל זה סיפור של הפולקלור, של כל המסביב. אתה יודע, אנחנו אחרי עונה וראינו, אתה יודע, אתה חזרת מ-Champions League, וחווינו כל כך הרבה כדורגל, להפך, לפעמים אתה רוצה קצת, אתה יודע, את הגעגוע, ופה באמת, אני אומר גם לאופמן ולכל מי שמביא לנו ויביא לנו את זה הביתה, כל מה שהם יביאו, אתה יודע, מסביב, לפני, אחרי,
1: בשביל
2: הרבה
1: זה...
2: יותר כיף אפילו מהמשחק עצמו.
1: בשביל זה כאן 11, עצמו. לקח מספר אנשים שיעשו את בדיוק את מה שאתה אומר, את,
14: אגב,
1: את הצבע, קנדו.
14: אני חוזר לסיפור שהתחלנו איתו, טים פיין זה יכול לקרות רק במונדיאל. רק.
1: מסכים איתך. יפה.
14: אנחנו שם כדי לספר את זה גם.
1: דור, אנחנו נצפה בך, נקשיב לך, נהיה בקשר, נדבר איתך ברדיו.
3: לא נרפה ממך.
2: ותספר להם שם על הביקורים שלך ביצלון י' א' באשדוד העונה.
1: ותהנה, עזוב אותו מה י' א', לך לגועד על אחר העדיף. תודה דור אופמן, ספורט אחת.
14: תודה לכם.
1: אנחנו עכשיו יורדים מברזיל לפועל רמת גן. זה אין מה לעשות, זה שלנו.
2: ירידה טבעית.
1: בדיוק, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לניר ברדע, קפטן הפועל רמת גן, אהלן ניר.
16: ערב טוב, מה שלומכם?
1: מצוין, תגיד, חודשיים לפני סיום הליגה, אני חושב שהנקודה שהעלתה אתכם ליגה זה המשחק בנתניה.
16: אני אומר אותך קצת נקוטע.
1: אני אומר שהמשחק שהעלה את הפועל רמת גן ליגה היה נגד מכבי הרצליה בנתניה, אבל אם אתה הולך חודש, חודשיים אחורה, הייתה כל הזמן תחושה אצל השחקנים ומסי דגו בחדר הלבשה באימונים שתעשו את זה?
16: חד משמעי, הייתה איזושהי הרגשה, היה איזה משחק נגד מודיעין, שם זה בעצם נתן לנו את התחושה וההבנה שאנחנו מגלים לעשות את זה, שקיבלנו שני אדומים מוקדמים שם, ובסוף ניצחנו את המשחק עם שמונה שחקנים, זה נתן לנו רוח, איזשהו כוח בחדר הלבשה, שהבנו שאנחנו ננצח בכל מצב, כל קבוצה. והאמת שמהמשחק הזה יצאנו לאיזה דרך של 11 משחקים, לא הפסדנו, עשינו ניצחונות גדולים, את ה-3-0, בנתניה, משחק חוץ.
1: זה המשחק הכי גדול.
16: זה משחק ששם התפוצצנו באמת, והבנו שחקנים שאנחנו עושים את זה, ולא משנה מה יהיה במשחקים שנותרו, שאנחנו לוקחים את הנקודה, שם זה היה כבר בחדר.
3: תגיד, אבל מה, אוקיי, עליתם ליגה, ואתה יודע, קופמן אמר לי עד שבועיים לפני, לא עולים, עליתם, מה יש לכם להציע בליגת על, מבחינת מתקן?
16: אני שומע אתכם ממש מקוטע.
1: גם אנחנו אותך מקוטע, אז אולי תזוז טיפה, אתה לא באזור טוב כנראה?
16: האמת שאני...
3: אתה עכשיו שומע יותר טוב?
16: בוא ננסה.
3: אני אומר, הפועל רמת גן, זה מועדון, אתה יודע, לא קטן היה בעבר, ועם הרבה, אתה יודע, סיפורים סביבו, מה יש לכם להציע בליגה לאומית? מה, אין לכם מגרש, מה, תגיד לי לאיזה
16: כיוון הולך המועדון הזה?
2: בליגת העל, כן.
1: כן.
16: מה יש לנו? אז אתם תראו, חכוי, אבי יבנה קבוצה, עם המאמן שיגיע, אני בטוח שהם יעשו סגל מאוד חזק. אני מאמין שהפועל רמת גן לא עלתה ליגה בשביל לבוא לסיבוב הופעות וללכת.
1: אתה יודע, רגע, שנייה, משהו מאוד חשוב לי, אתה היית קפטן, שאתה לא שחקן שגדלת בפועל רמת גן, היית קפטן מאוד מוערך, מאוד אהבו את המשחק שלך העונה, ואני שואל אתכם, השחקנים, אתם שומעים עכשיו שיש בין מסי דגו למאמנים אחרים, מבחינתכם השחקנים, אתם מדברים על זה? מי אתם רוצים שיהיה מאמן בעונה הבאה?
16: אין על זה דיבור, האמת ש... נראה לי 90% מהשחקנים יצאו לחופשות, יצאו ל... אתה יודע, כל אחד והחופשה שלו, כרגע אין איזשהו שיח על זה.
1: כן.
16: אבל בסוף יש בעלים והוא מחליט מי המאמן. לי יש, אם אפשר להגיד, חיבור מצוין, אני מאוד אוהב אותו. בעיניי עשה משהו מאוד גדול לעונה. ודווקא לכם בתקשורת אתם אוהבים קצת להנמיך אותו ומה שהוא עושה, אבל...
1: יש שמנמיכים אותו ויש שמגביעים אותו.
16: אני חושב שמגיע לו את כל הכבוד והכפיים והקרדיט על מה שהוא עשה עונה, אבל לא אני זה שמחליט ההחלטות.
1: כן, דוחמן.
2: ניר, אני יכול לדבר על ניר של עוד ממסמך אשדוד. היו תקופות, ניר, ש... אתה יודע, גם אני חשבנו שאתה תגיע להיות אפילו בלם בנבחרת ישראל, ויצאת לשחק בהונגריה, וזה יכול היה לפתוח לך, אתה יודע, גם קריירה אירופית יותר עשירה. איך אתה רואה עד עכשיו את הקריירה שלך, איך אתה רואה את מה שהשגת עד עכשיו? אתה מרוצה, מסופק, או שאתה מרגיש שהיית צריך להיות במקומות יותר גבוהים?
16: קודם כל, תודה תמיד על מה שיש. זה דבר ראשון. היציאה שלי להונגריה חד משמעי, גם מבחינתי באותה תקופה זה היה כביכול הקרש קפיצה הקדימה הכי גבוה שאפשר. דברים לא הסתדרו שם כמו שרצינו, אתה יודע, לפעמים זה כדורגל, לא תמיד אתה קובע מה יהיה. אבל ממשיכים קדימה, המשכתי לעוד יעד, המשכתי אחרי זה לאזרבייג'אן, שהיה לי שם עונה פנטסטית, שיחקתי 27-28 משחקים. אחרי זה עברתי לרומניה ש... שם גם היה לי סוג של...
2: אתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאור בלוריאן עשה? זאת אומרת, הקפיצה הזו שבלוריאן עשה בהפועל באר שבע, זה יכול לקרות לך?
16: חד משמעי. תראה, אור בלוריאן ירד ליגה ובסוף הלך לבאר שבע ועשה עונות פנטסטיות.
1: גדול, הוא בנבחרת ישראל עכשיו. יפה, אנחנו מאחלים לכם...
16: פנטסטיות, כפיים.
1: ממש. ניר ברדע, קפטן הפועל רמת גן, בהצלחה לך, לקבוצה, ליגת על בעונה הבאה.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה, תודה, תודה. עורך והמפיק של התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, עידן נאור ורעות מתיתאו ארגון. היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, ואנחנו מסיימים עם אחד הגדולים של זוהר ארגוב, תוכמן, תקשיב. יאללה, יוני, תודה.
3: ביי, ביי, חברים.
1: ביי, ביי, תודה, תוכמן. ביי, להתראות.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
2: במקום אחד.
1: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 103
6: שלוש FM ורדה רזיאל ז'קונט
3: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם. כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא, במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
11: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים על מנת לממן את המהלך. יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
10: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוארך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו חשודים נוספים. לפי החשד, עבריינים חברו יחד לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים, והם פעלו יחד לקידום ענייניהם בין היתר על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו העימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו עם האורחת שלנו, והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יצחק אהרון, ועל הדיגיטל הכותרות אחי אדלוק. והאורחת, דוקטור לי ליבר.
1: היי, שלום.
0: תודה שהגעת. את כתבת ספר שנקרא פשוט להנחות, פשוט להנחות, מעט תרגילים ופעילויות להנחיית קבוצות. הלו, קבוצות. בואי תגידי לי למה כתבת את הספר הזה.
1: אוקיי. אני מנחה קבוצות מאז שסיימתי את לימודי התואר השני שלי בטיפול באומנות ופסיכודרמה. אני במהלך השנים השתתפתי כמשתתפת, הנחיתי כמנחה, המון, המון סדנאות, נחשפתי לכל כך הרבה תרגילים, תרגילי חימום, פעילויות שמניעות לפעולה, וכל פעם שהזדקקתי ככה לרענון הזיכרון, התחלתי לפשפש בניירות, מחברות שכתבתי בהם בזמן סדנה שהשתתפתי בה, או במחשב, וראיתי שיש לי המון המון המון תרגילים, מלא. והחלטתי לעשות סדר לעצמי, קודם כל זה היה בשבילי.
0: אוקיי, רגע, לפני כן אולי אנחנו צריכות לדבר, רגע, כשאנחנו רוצים עזרה, או הבנה, או לחלוק דברים, התפיסה הראשונה זה לדבר עם מישהו, זה לא קבוצה, קבוצה, הרבה פעמים, זה כאילו ההפך מאינטימיות. זה אנשים. זה לדבר עם אנשים, זה להיות עם אנשים. והרבה אנשים, אין להם שום הבנה למה בכלל אני צריך ללכת לסדנה, או למה להשתתף בקבוצה. קרה לי, עברתי, אני בטראומה, אני צריך שיתמכו בי, שיחזיקו אותי. למה אני צריך קבוצה בכלל?
1: שאלה שיש לי עליה מגוון תשובות. אחד מההיבט הפרקטי. השתתפות בקבוצה עולה הרבה פחות מטיפול פסיכולוגי. בואי נתחיל מזה. אבל לקבוצה יש ערכים רבים נוספים. בקבוצה, הדברים או הקשיים שאני מעלה, כשבעיניי זה נראה עולם ומלואו, שזה נראה כאילו אני היחידה שסובלת מהקשיים האלה, בקבוצה, הקשיים שמהם אני סובלת, מנורמלים. פתאום את מרגישה נורמלית. זה נורמלי להרגיש ככה וככה.
0: כי יש עוד אנשים שיש להם בעיות דומות,
1: נכון.
0: או וריאציה על הבעיה שלי.
1: נכון.
0: אז יחד, אוקיי, אני חייבת כאן, כרגע אני מוכרחה להגיד, שגם אני עבדתי המון המון המון בהנחיית קבוצות. ובעצם, באים אנשים, לפעמים, רגע, תגידי לי, מי האנשים שאמורים להיות בקבוצה? איך בוחרים אותם?
1: איך בוחרים אותם? רוב הקבוצות, אני מקיימת רעיון אישי, כי לא כולם מתאים להם להיות בקבוצה, או בקבוצה הנוכחית שאני מקימה. אם זאת קבוצה של אנשים בגילאים מסוימים, או קבוצה של צעירים שמתמודדים עם שאלות של זוגיות, דייטים וכאלה, או קבוצה של גמלאים, או בגיל השלישי.
0: אני אפסיק אותך ואני אגיד ככה. לפעמים מזמינים אותך לקבוצה של אנשים שמכירים זה את זה.
1: כן.
0: קבוצה.
1: גם.
0: של אנשים שהם כבר, הם יחד. למשל קבוצה בצבא.
1: אוקיי.
0: ולפעמים זה קבוצת זרים שאמורים להתחבר וליצור תהליך. ואת זאת שאמורה להחיות, להוליד את התהליך הזה. ולפעמים קשה ליצור אותו, כי אנשים באים לקבוצה, וכל אחד בא עם החרדות שלו, עם ההסתייגויות שלו, עם הבושה. איך, למה שאני אפתח, למה שאני בכלל אדבר עם אנשים זרים?
1: זאת אחת השאלות העיקריות בקבוצה. ואני רוצה לתת, לשתף בדוגמה, באחת הקבוצות, הרבה קבוצות שאני מנחה, זה קבוצות של אנשים זרים שמתקבצים יחד. באחת הקבוצות באה בחורה בת 70, שהיא בחרה לא לשתף, ואני מאפשרת. אני מאפשרת לא לשתף. זה בסדר גם לא לשתף. היא ישבה פגישה אחרי פגישה, שבוע אחרי שבוע, ספגה, שמעה, למדה מאחרים, מאחרות, ואני מדברת במשך כמה חודשים, אפשרתי לה לא לשתף. אחרי משהו כמו 5 או 6 חודשים, היא שיתפה אותנו בסיפור האישי שלה, סיפור מחמיר לב של בגידה מהמשפחה, שקרא אותה, צילק אותה, לא פלא שהיה לה קשה להתמסר ולתת אמון בחבורה של אנשים זרים. וכן, יש משהו בזה שאתה בא, אתה מקשיב לאחרים, אתה לומד מניסיונם של אחרים, ויותר מזה, אתה גם יכול לתת מניסיונך, כלומר, גם אני מרגישה משמעותית כשאני יכולה, כמשתתפת, לתת את האינפוט שלי ומישהו לוקח ממני משהו.
0: תראי, אחת השאלות בכל זאת היא, מה קורה כשיש לך קבוצה של אנשים, הם הרי הגיעו לפעמים כי הם בודדים, כי הם לא רגילים לחלוק, כי הם מתביישים, או אפילו קצת מתנגדים. אני באתי, אבל אני מסתכלת, את יודעת, בואי נדבר על הפעם הראשונה שאת נכנסת לקבוצה. ויש זרות, האווירה היא אווירה קפואה, ואת צריכה להמיס את האווירה הזאת, את זאת שאמורה לגרום למשהו שיקרה בין האנשים, שהם ירגישו טוב, שהם ירצו להיות שם, שהם ירצו לחלוק. מה את עושה?
1: בשביל זה יש את הספר הזה.
0: אז אחד הדברים ש... אני, את כותבת עליו, ואני גם שמתי לב שאפשר, הדבר האלמנטרי כל כך, של חלק את הקבוצה לזוגות, אתם לא חייבים לדבר בקבוצה,
1: נכון.
0: תהיו בזוג, ותספרו משהו זה לזה, אחד לשני. רק, כלומר, אפשר להתחיל בקטנה. וזה אחד הדברים.
1: כן. אפרופו החלוקה לזוגות, גיליתי שזה אחד הטריקים או הפטנטים שעוזרים לאנשים, גם הביישנים והשתקנים והמסוגרים, זה עוזר להם יותר להיפתח.
0: אוקיי.
1: אני אומרת, החלוקה לזוגות זה טריק שהוא גם מרחיב לב גם לאנשים שכן מסוגלים להיפתח. בפידבק שאני מקבלת מהמשתתפים, בתרגילים כאלה שהם מדברים בזוג, הם פתאום מכירים את האדם, גם אם הם הכירו אותו קודם, ואם אני נותנת איזשהו תרגיל שהוא קצת שונה, ואז הם פתאום נחשפים למשהו שהם בכלל לא ידעו על בן הזוג שלהם. לרוב אני גם משתדלת לבקש או לעשות משהו בחלוקה שלגרום להם לא לבחור אנשים שהם מכירים. בחלוקה לזוגות. אבל בקבוצה, במליאה, בקבוצה הגדולה, יש גם תרגילי חימום שהמטרה שלהם היא להשתחרר, להסיר עכבות כמה שאפשר, להיכנס למוד של משחקיות.
0: נדוגמה.
1: אוקיי.
0: יש לך מעט תרגילים.
1: תרגיל שאני המצאתי אותו, ואני מאוד אוהבת אותו. אני לוקחת שלושה בלונים, וההנחיה לכל הנוכחים, לכל הקבוצה, שכל פעם כשאני זורקת בלון, מעיפה בלון לקבוצה, התפקיד שלהם זה להעיף אותו באוויר, למסור אחד לשני, ולדאוג ששום בלון לא ייפול ארצה. אבל אני קצת עשיתי טוויסט בעלילה. לבלון אחד כתבתי תקווה, הנה תקווה נכנסת לחדר. לבלון אחד כתבתי מזל, הנה גם מזל נכנס לנו לחדר. וגם שמחה, גם שמחה. הנה אנחנו מכניסים עכשיו את השמחה, ואנשים בני 50, 20, 30, 80, מעיפים בלונים, והמשימה היא אחת, לא לתת לבלונים ליפול לרצפה.
0: השוחקים.
1: נכון.
0: זה מצחיק.
1: ומשתתים, כן.
0: זה דווקא תרגיל שאין בו שיח.
1: נכון.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, איזה תרגיל מתוך המאה, את עכשיו נתת דוגמה, תני לי עוד תרגיל שממש קרוב לליבך.
1: זה תרגיל שמניע לפעולה. זה תרגיל, אני תמיד באה לקבוצה עם תיק, כשבאמתחתי קלפים, כדורים למשחק, רמקול כדי לשים מוזיקה ולרקוד לצלילי המוזיקה. תרגיל הזה זה תרגיל שמניע לפעולה, וזה תרגיל שבעצם בנוי על השלכה. צילמתי משהו כמו 50 עצים מעניינים או בזוויות מעניינות. באחד העצים רואים, רוב התמונה זה השורשים שמסתעפים. תמונות מרתקות. מכל תמונה אפשר לפתח המון דברים. ואני פורסת את התמונות על שולחן צדדי.
0: אין נותפסות.
1: כן, הן לא מוסתרות. התמונות גלויות, ואני מבקשת מכל אחד שיבחר קלף אחד, עץ אחד, שמשך את תשומת ליבו. זה יכול להיות צבע, יכול להיות פתאום קרן שמש שמבצבצת בין העצים, זה יכול להיות עץ בודד, וזה יכול להיות עץ. והרבה פעמים, ואני כבר לא מופתעת, כשמי שבוחר מכל עולים סיפורים מרתקים ומרגשים. בסיפור הזה לשתף אותו, מעלה אצל אותה משתתפת שבחרה את הקלף של השורשים.
0: את רוצה להגיד?
1: אני מאוד רוצה לשתף, זה בסדר?
0: כן.
1: אוקיי, זה גם באישורה של המשתתפת. היא בחרה את העץ שהשורשים שלו עבים ומפותלים וגלויים, בחורה בת 70, נקרא לה הדי, ובמליאה היא סיפרה שהיא כבר שנים הייתה רוצה לחפש את העקבות של אבא שלה, כי הוא נטש אותה כשהייתה בת 5 חודשים. והסיפור מסתעף, היא סיפרה כמה שהנישואים של אמא שלה לאדם אחר, והולדת שני אחיה מהצד של האמא, הסבתא הייתה כל הזמן מטפטפת סיפורים מאוד רעילים על האבא. כל הזמן טפטפו לה שאבא נטש אותה. שלא רצו בה, שהייתה ילדה לא רצויה. והיא סיפרה את הסיפור שלה. בעקבות הפתיחה שלה, בעקבות השיחה על הדבר הזה, עשינו גם פסיכודרמה. מישהי הציגה את האימא, היא בוחרת את השחקנים שיציגו את האימא, שחקן שיציג את האבא, שחקן שיציג את הסבתא. ובפסיכודרמה היא שאלה את השאלה שנורא הציקה לה, אבא, למה עזבת אותי? למה נטשת אותי? ילדה, תינוקת בת 5 חודשים. עלו המון רגשות, המון הצפה רגשית, ונתנו לזה כמובן מקום. מתברר, בסוף הפסיכודרמה יש מה שנקרא שיתוף. בסוף הסשן המשחקי הזה, אותה אחת שהיא בחרה בה להיות היא, זאת הייתה, היא הייתה בת לאב שנטש, שעזב את משפחתו, בלי שום קשר אליה. כלומר, היה שם איזשהו חיבור בין הבת הננטשת לבין הבת שנולדה לאבא, לאבא שעזב את משפחתו ואת ביתו. לאחר הסשן הזה, היא החליטה שהיא מחפשת את אבא שלה והימה. היא מצאה את השורשים, היא מצאה את המשפחה שלה בצרפת. האבא נפטר כמה חודשים לפני כן. והאחים שלה למחצה מצד האבא סיפרו לה שאבא שיתף אותם שיש לו ילדה בארץ ולא נתנו לו לראות אותה. כלומר, זה לא הסיפור שהיא גדלה עליו שהיא ננטשה. הם ידעו עליה. ובגלל שהיא נרשמה באיזשהו מאגר DNA וגם המשפחה, הם מצאו אחד את השני.
0: וזה התחיל מתרגיל של צילומים של עצים של שורשים.
1: נכון.
0: עכשיו, את מדברת, את נתת דוגמה של באמת פסיכודרמה, ושל סיפור מאוד מאוד אישי. הייתי רוצה לדבר איתך על עוד צד שיכול להיות בקבוצה, שעליו אני הייתי אומרת, אני רוצה להגיד, שאני מצטערת שאני בימי נעוריי, כשהייתי בת 20, 20 פלוס, אפילו עד גיל 30, שאני לא הייתי בקבוצה כזאת. הייתי רוצה לספר על סוג של תרגיל שנראה לי שאני נורא מצטערת שלא זכיתי להשתתף בו.
1: כמשתתפת.
0: כמשתתפת. כלומר, אני אומרת, למה לא הייתי במין כזאת סדנה שתיתן לי את הפידבק שלא היה לי כאישה, כבן אדם? אז רגע, אני רואה ש... אז טוב, אני אגיד מהו התרגיל. Okay. בעיניי הוא תרגיל, הוא הפוך בעצם מהפסיכודרמה, הוא תרגיל בעצם של פידבק. Okay. את באה עם עצמך, עם המוח שלך, עם התפיסות שלך, והמחשבות שלך על עצמך. וכל מיני דברים קורים לך, שאת לא בהכרח מבינה אותם. את באה לקבוצה, ואת מקבלת פידבק. הפידבק הזה, הוא פידבק של כולם לכולם.
1: אוקיי.
0: איך התרשמתי ממך? איך אני תופסת אותך? איך אני תופס אותך? מה הנוכחות שלך עושה לי? וזה בכתב. כולם כותבים על כולם.
1: מקסים.
0: זה כאילו אמור להיות השיא של הנוכחות שלך, של ההשתתפות שלך, של אנשים חווים אותך ואומרים לך מה הם תופסים ממך. אז באמת, זה נראה לי תרגיל כמובן, שכולם אמורים להיות מוכנים להשתתף בו.
1: כן, והאם ההנחיה היא לשתף את הדברים הטובים שבך, או כיצד את נתפסת? 3 נקודות.
0: או, עכשיו, אם את רוצה לעשות קבוצה שמטרתה לחזק, אז תכתבו את הדברים הטובים שבי. אבל אם את רוצה לעשות קבוצה שמטרתה לתת לך כלים להבין מה את עושה לאחרים, מה הם מרגישים כלפייך, תכתבו הכל.
1: וואו, וואו, פשוט וואו אחד גדול.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז עכשיו, האנשים יגידו, רגע, אבל אני לא מכיר אותך מספיק. אני ראיתי אותך רק פה, בקבוצה הזאת. אני לא ראיתי אותך מתנהגת, רבה, אני לא ראיתי מספיק, אני לא מכיר אותך. אז יש לנו את העניין של התנגדות. נורא קל להגיד איזה עץ אני אוהב, אבל להגיד לחברים בקבוצה שלך, מה אני חושב עליך, איך התרשמתי ממך, זה קשה, כי זה דורש ממך להתמקד באחרים אחרי תקופת זמן של היכרות בסדנה. אז איך את שוברת את ההתנגדות?
1: הרבה אומץ צריך, ובאמת...
0: אני אספר לך.
1: ספרי לי.
0: אני אספר, את יודעת מה? נשמע את... כן, איציק דורש ברמס. אז אנחנו ניתן את סימפוניה מספר אחת של ברמס, פרק ראשון, ועוד מעט נחזור, עוד מעט. אם נחזור לדוקטור לי ליבר, שכתבה ספר על הנחיית קבוצות. תכף נחזור.

0: שבע, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: 103 FM.
9: מאזינים ל... ורדה חזיאל ז'קונט ב-103 FM.
10: 103 FM. אנחנו כאן חזרנו לדוקטור לי ליבר, שכתבה פשוט להנחות 100 תרגלים ופעילויות להנחיית קבוצות. אני פשוט להנחות, לא פשוט. אוקיי, אז אני הבטחתי ש... אנשים יגידו, איך לשבור התנגדות, שאנשים יגידו, רגע, אני לא מספיק מכיר אותך, אני לא יכול לתת לך פידבק. אני כשהנחיתי קבוצות של חיל אוויר, הייתי נכנסת לקבוצה, עוד לפני שבכלל דיברנו על משהו, הייתי אומרת, תוציאו עיתים וניירות, תכתבו עליי. אתם לא מכירים אותי? אתם בכלל לא יודעים מי אני? תגידו, מה אתם חושבים עליי? מי אני? אני איזו אישה נשואה שגרה בכפר עם וילה ושני כלבים ושלושה ילדים, או אני תל אביבית. כאילו, אתם לא מכירים אותי, אבל תכתבו. כתבו עליי דברים. כתבו עליי שאני ביקורתית. הם לא הכירו אותי. כתבו עליי שאני לא יודעת להתלבש, שאני אבושרה. המון דברים, אמרתי, בפעם הבאה אני אתלבש יותר יפה. לא, לא הצלחתי. ואז, תראו, אתם לא מכירים אותי, ויצרתי רושם. עובדה שאתם משהו שידרתי, מבלי שאני רוצה ומתכוונת. אז תראו מה זה אחרי שאתם מבלים עם אדם בקבוצה, כמה הרבה אתם יודעים עליו ומתרשמים ממנו. ובאמת, מה, אני אומרת לך עכשיו לי, רק בקצרה, לא לתפוס את הזמן שלך, שאני מצטערת שאני לא הבנתי כל כך הרבה שנים מנעוריי, שאני עושה רושם מסוים, שאני לא מתכוונת לעשות. באמת, של משהו תוקפני, של משהו, כאילו משהו שאני לא מבינה שככה אנשים רואים. אז יאללה, את הולכת בעיוורון כל כך בשנים, קבוצה יכלה לתת לי את זה בקלות.
11: בהחלט, קבוצה זה היכל של מראות. אנחנו יכולים לראות מכל הכיוונים.
10: אז תראי, אנשים זרים נפגשים, ובתוך קבוצה, בתהליך לא נורא נורא ארוך, יכולות להיווצר גם תינות, אני לא סובל אותה, וגם ידידויות שנמשכות לנצח.
11: כן. אני יכולה לספר שבקבוצה הנוכחית שלי של הגמלאים, זאת קבוצה שכבר אני מנחה

0: אותה מספר שנים. הצטרפה השנה, נדמה לי, בחורה אלמנה, ועכשיו היא בזוגיות עם חבר קבוצה שלנו. יש זוגיות בין שני אנשים. נוצרה זוגיות בין שני אנשים. אני יכולה גם לספר שיש חברויות טובות שנוצרות מעבר לקבוצה. אנשים בקבוצה הנוכחית הזו גם נפגשים בימי שישי, בבוקר, לקפה. יש חברויות טובות שנוצרו בקבוצה שלי, בקבוצות שאני מכירה, שאני מנחה.
1: וזה מוזר. לפעמים אנשים בתוך קבוצה יוצרים משהו שהוא שונה והוא איכותי יותר מחברות ילדות.
0: כן, זה מעניין. אבל לא נראה לי, זה לא מפתיע כל כך, משום שכשאנחנו בקבוצה, ואנחנו מתחילים להתמסר לתהליך, ומתחילים לשתף עוד פן ועוד פן, מהמצוקות שלנו, מהחרדות שלנו, מהקשיים שלנו, נוצרים קשרים יותר עמוקים, יותר עמוקים. וזה דבר מדהים בעיניי, מחבורה של זרים.
1: אחד הדברים שלי מפריע, שאנשים באים לטיפול, נניח, באים, הם רוצים לשנות, הם רוצים לשפר, אבל אתה בא לפסיכולוג שלך, אתה רק איתו, ואתה מקבל ממנו את כל האמפתיה, אבל, ואתה יכול לבוא אליו עם צרותיך, עם מצוקותיך, אבל אתה מקבל אישור, ואתה לא מקבל מראה. כי זה מה שהקבוצה יכולה לתת.
0: נכון.
1: כי אם הפסיכולוג שלך זה חדר טיפולים.
0: נכון.
1: זה מקום הרבה יותר מוגן.
0: נכון.
1: זה אחד על אחד. והקבוצה דווקא יכולה לתת לך איזה מודעות, כאילו אתה מדבר על עצמך, אתה יכול לדבר, אבל זה רק את והוא, או את והיא, זהו, פואנטה.
0: נכון.
1: והרבה פעמים הקבוצה נותנת איזה משהו, זה מעבר לחיסכון.
0: ברור שזה מעבר לחיסכון. הקבוצה עוזרת לך להסתכל על דפוסי התנהלות שלך, שבאים לידי ביטוי בקבוצה. גם אם, כלומר, אדם הוא אדם, הוא מוציא את ההתנהגויות שלו ואת דפוסי חשיבה והתנהלות גם בקבוצה. ורואים את זה, וקבוצה יכולה לתת לך את המשוב האמיתי יותר. את הפידבק שאיתו אתה גם יכול לעבוד. כי אם אני אחד כזה שתופס את הזמן וגוזל את הזמן, והקבוצה, למה הוא מדבר כל כך הרבה, גם אני רציתי לדבר, אז אתה יכול להבין שאתה אחד שאולי תופס יותר מדי מקום, וכן לפנות קצת לאחרים, או אחד אחר שמאוד מתקשה לדבר, ונותן לפגישה לעבור מבלי שהוא אמר את מה שהוא חשב שהוא רוצה להגיד. ואז בקבוצה מתאפשר לך גם לנסות לשנות את הדברים הקטנים או הגדולים האלה.
1: את יכולה לתת לי דוגמה של עוד תרגיל שקרוב ללבך, מתוך 100 תרגילים שעליהם את כתבת?
0: אני רוצה לספר על תרגיל שהוא תרגיל של התנגדויות.
1: מעניין.
0: זה, הרגשתי באיזושהי קבוצה שהייתה לי, קבוצה שעבדנו כבר כמה חודשים טובים. פגישה אחרי פגישה, התחלתי להרגיש את הקבוצה מתרופפת. כבר לא, יותר מדי שטחי, לא נכנסים לעומק. כל מה שאני עושה, מפגש אחרי מפגש אחרי מפגש, לא מניב שום תוצרת. החלטתי שאני עושה להם את התרגיל של השתיקה. הצבתי כיסא בחדר ואמרתי להם, תקשיבו, פה יושבת השתיקה. אני חשה את השתיקה הזו. מי רוצה לשחק את השתיקה? התנדבה בחורה אחת וישבה בכיסא. וביקשתי מהנוכחים להגיד מה הם מרגישים, למה הם חושבים שהקבוצה שותקת. ולאט לאט הם נפתחו, ואמרו כל מיני דברים, בעיקר אליי, כלפיי כמנחה. דברים שהיו רוצים שאני אשנה בקבוצה. אל תתני יותר מדי מזה, אל תעשי יותר מדי כך וכך, תתני יותר ככה וככה, תני לנו זה וזה, תעשי לנו... היו טענות כלפיי.
1: נורא חשוב מה שאת אומרת. הפידבק למנחה. נורא חשוב. כלומר, את לא חפה מביקורת.
0: לגמרי לא.
1: את יכולה להיות לא בסדר.
0: נכון.
1: את יכולה להיות חנפנית. את יכולה להיות חיובית מדי.
0: נכון.
1: את יכולה להיות סחרינית.
0: נכון.
1: את, כלומר, המנחה, את, בגללך אנחנו, את לא התנעת אותנו מספיק.
0: נכון מאוד. וכשהם ראו שאני שואלת את השאלות בעניין, בסקרנות, כל אחד שנתן את הביקורת, וביקשתי לדעת עוד, ותנו לי דוגמה, ממש בסקרנות, לא מתוך אלבון או... זה עשה פלאים. זה היה המפגש המכונן של אותה קבוצה. מהמפגש אחרי זה, פתאום נכנסו לעומקים, ולא פחדו, ולא חששו, ודיברו. משהו שם נפרץ.
1: תגידי לי, אבל למה היא צריכה כיסא? מה זה הכיסא והשתיקה? למה לא לבקש פידבק מהקבוצה, בלי הדבר הזה?
0: יכולתי, בהחלט יכולתי לעשות את זה בלי הכיסא הריק, אבל קל יותר לדבר על קל יותר, זה לא נכון להגיד שקל יותר. זה שונה כשאני מדבר על משהו אחר, מה אני מפרשת כמשתתפת, איך אני מפרשת את השתיקה בחדר, למה אני חושבת שיש שתיקה בחדר, מאשר, זה קצת יותר עוקף, יותר מעודן, מאשר בואו תנו לי פידבקים. תגידו לי, מה לא בסדר ביניכם עכשיו? מאוד קשה לרצות קבוצה, לא משנה אם היא קבוצה של 10 משתתפים או 50, אי אפשר לרצות את כולם. בסוף כל סדנה, אני תמיד בסוף הסדרה או השנה, אני מבקשת פידבקים בעילום שם, מה לשפר ומה לשמר. אז באותה קבוצה, יש כאלה שאומרים, היה פחות מדי פסיכודרמה, ויש כאלה שאומרים, היה יותר מדי פסיכודרמה. כלומר, ברור לי שזה...
1: את לא יכולה לרצות את כולם.
0: לגמרי לא.
1: אם כי הרבה פעמים את אמרת שזה הפידבק, לא בסוף, באיזשהו שלב.
0: נכון.
1: תנו את הפידבקים.
0: כן, לגמרי.
1: תגידי, איך היום אנשים, להרגשתי, נורא נורא צריכים קבוצה. כאילו, אתה כאן, או את כאן, את באת אליי, את זקוקה למשהו. וכאילו, מה שבא לי להגיד, את חייבת קבוצה, אתה חייב קבוצה. כלומר, עוד תמיכה, גיוון, התייחסות, זה אושר בעין, זה חשוב, אבל איפה מוצאים? אני רוצה למצוא קבוצה בשביל המטופל שלי, ואני לא יודעת איפה. מה עושים היום? או שאולי גם, אני לא יודעת.
0: מאוד קשה, משום שקודם כל יש לנו את הרשתות החברתיות, ששם אנחנו יכולים, יש פרסומים על כל מיני קבוצות. דבר שני, ולא פחות חשוב, לא הייתי רוצה להפנות מטופלים שלי לקבוצות מבלי שאני יכולה לסמוך על המנחה שהוא יודע להחזיק גם קשיים, אבל גם לתת את המענה הנכון גם בתוך קבוצה. לא מעט שמעתי על, את זוכרת את הקבוצות שהיו פעם, IM או כל מיני כאלה?
1: כן, היו דברים גדולים, כן. ויומרניים נורא, ומעניין שרובם גססו ומתו.
0: גססו ומתו, וגם היו שם כל מיני ספיחים לא טובים, כי לאנשים היו התפרקויות, ולא הייתי רוצה לשלוח, להפנות אדם לקבוצה, מבלי שאני סומכת על המנחה שהוא ידע להחזיק את הקבוצה ואת האדם. לא הייתי רוצה שתהיה שם התפרקות. כולנו פוחדים מזה. או רובנו. אז זה אחד, אנחנו קבוצה של מטפלים, אני נמצאת בכל מיני קבוצות של מטפלים, אנחנו מפנים, שואלים אחד את השני, למי יש קבוצה, לקבוצת גמלאים, או קבוצה של הורים טריים, או קבוצה של הורים לילדי קשב, יש ויש, ואני, כשאני סומכת על הקולגות, אני יכולה בלב שלם להפנות מטופל שלי, שהוא הורה לילד עם הפרעות קשב, לקבוצה כזו. כי אני יודעת שבקבוצה הזו הוא ימצא מזור, הוא ימצא נחמה, הוא יקבל עזרה, וגם ירגיש טוב שהוא יכול לתת עזרה לאחרים באותה קבוצה. אז זה קשה מאוד, זה קשה מאוד למצוא קבוצה, גם אני אוהבת להשתתף בקבוצות, ואני מחפשת, ואני כן. משתתפת. וואו, זו אחת ההנאות הגדולות שלי. כן?
1: דווקא מעניין, את לא מרגישה מין סוג של fed up מלהיות בקבוצות. את לא מרגישה על עצמך שאת נשחקת שדי. כבר קיבלת פידבק, עוד פעם להיות, עוד פעם להסתכל על הטריקים השקופים של מנחה, שאת כבר מכירה את ה... את יודעת, אי אפשר ללמד אדם מנוסה, all tricks, את יודעת. כי אני הרגשתי דבר כזה של... כן. די.
0: אני כל כך נהנית... אני הולכת לסדנאות כתיבה, ושם אני לומדת. סדנאות ביבליותרפיה, ביבליודרמה. אני הולכת לסדנאות פוטותרפיה. אני כל כך נהנית ללמוד טריקים חדשים, ולא רק זה, משתמע מהדברים שלך, ש... ואני יודעת שזה לא נכון, שמה, נגמרו לי הבעיות? ממש לא. יש לנו קשיים וצמתים בחיים, ו... טיפול בהורי מזדקן, נרשמתי לסדנת פוטותרפיה, שתיפתח בחודש הבא, עירייה מסוימת עושה את זה לתושבי המקום, לכאלה שמטפלים בהורים שלהם.
1: אבל מה זה פוטותרפיה?
0: זה טיפול באמצעות תמונות, שימוש באמצעות צילום. טיפול באמצעות צילום, זה טכניקה נוספת.
1: יפה.
0: עכשיו, לא סתם אני נרשמתי לקבוצה הזו, אני מטפלת באימי, שהיא סיעודית, ובזמנו גם באבי, שהלך לעולמו לפני 3 שנים. וזה לא קל, הפוזיציה הזו, החלק הזה של החיים. אנחנו עוברים כל כך הרבה צמתים, ששם אני, כבן אדם, זקוקה לתמיכה ולעזרה, ולפעמים יפה. טיפול פסיכולוגי של אחד לאחד, לא מספיק נותן לי.
1: נכון.
0: ואני... פריקית של קבוצות, אני חושבת שבקבוצות, גם בקבוצות של, גם השתתפתי בפלייבק, סתם להנעתי, בלי שום נושא, וכמשתתפת, וזה תורם לי הרבה, גם לעושר שלי כמנחה, אבל גם לי כאדם. ובאמת, הקבוצה הזו, השתתפתי בקבוצה כזו של כאלה שמטפלים בהוריהם, הסיעודיים, לפני שאבא שלי נפטר, וזאת הייתה קבוצה משנת חיים, שיכולתי שמה להתלונן, גם על הקוטריות ועל הנידיות של ההורים. את לא יכולה לעשות את זה באחד על, לא באחד על אחד, אצל מטפלת כן יכולה, אבל לומר את זה לחברה טובה זה...
1: זה לקבל המון, המון רעיונות. כשאת אומרת את זה, אני פתאום חושבת, וואו, גם את זה אני הפסדתי.
0: אז אני מחפשת. הפסדתי את זה בשנות ה-30 של חיי, אכן, בזה אני מזדהה איתך, אבל אני משתדלת לפצות אותי. וכל קבוצה, כל הזדמנות של משהו שנשמע לי מעניין, במיוחד בצמתים של החיים שלי, אני ממש משתדלת, ואני פשוט מתעשרת גם ברמה הרגשית לי, ויש לי... הטבה מאוד מאוד גדולה, כי זה מקום שאני יכולה לרפרש את עצמי, ולדבר בלי מסננת. וזה כיף.
1: וואלה. אז מה הקבוצה שאת היום הכי נהנית להנחות?
0: באופן מפתיע, אולי לא, אני נהנית מאוד להנחות קבוצת גמלאים. זה אומר הגיל השלישי, זה גמלאים מגיל 60 פלוס, ויש לי משתתפים בני 80 באותה קבוצה, ואני רואה את אתגרי החיים שצפויים גם לי, אז אני ככה מתקרבת, ואני מאוד מאוד נהנית. אני
1: רוצה לשאול שאלה. את יכולה לספר לי, אולי זה לא טוב כדבר אחרון, על כישלון שחווית, על הרגשת, או שזה לא בא לך לראש כעת?
0: יש כישלונות קיימים, בוודאי. היה לי באחת הקבוצות של הגמלאים, היה לי משתתף, עכשיו, גברים שמשתתפים בקבוצת תמיכה כזו, בדרך כלל הם מעטים. ויש לי, בקבוצה הנוכחית, יש לי גבר אחד, ולפני שנה או שנתיים, נדמה לי, הצטרף עוד בחור. קבוצת גמלאים, ואחרי מספר מפגשים, קסם של בחור, באמת, בחור שעבר, הוא עלה בעלייה, וסיפור חיים מרתק. אבל הוא פנה אליי ואמר לי, אני לא מוצא את עצמי. לא מוצא את עצמי בקבוצה. ולא הצלחתי לשכנע אותו להישאר. לא הצלחתי.
1: את יודעת מה? בעיניי זה לא נורא. לא נורא. אבל יש מישהו שלא הצלחתי לשכנע אותו מאלה. הדבר שהכי מפחיד זה אותו בן אדם שהוא נמצא בקבוצה והוא מעצבן והוא מפריע והוא באמת גוזל תשומת לב. הוא גוזל את הזמן, הוא ערפד.
0: כן.
1: או היא ערפדית.
0: כן.
1: ואת לא יודעת איך להיפטר ממנו. את לא רוצה אותו. הוא מעצבן אותך. את לא סובלת אותו. את לא אמורה לא לסבול את האנשים שבאים לקבוצה, והוא תקוע לך.
0: עכשיו, אל תשכחי שהוא לא מעצבן רק אותי, שהוא מעצבן רק אותי. הוא מעצבן את כולם.
1: נכון.
0: משהו באישיות שלו, בגזירה.
1: אבל הוא תופס אנרגיות. הוא או היא. אנשים, יש אנשים שהם בולעים ערפדי אנרגיות.
0: את זוללי האנרגיה אני יודעת לעצור. באסרטיביות, בתקיפות, אני לא נותנת לו לגזול כל כך הרבה זמן. כשאני רואה ואני מזהה, אני יודעת שהוא זקוק לגבולות. החברים שלו רואים שהוא זקוק לגבולות. הוא עוד לא רואה את זה. זה מעצבן, זה מציק. לפעמים, באמת, הייתי רוצה שכולם יהיו משתתפים כיפים כאלה. אבל תמיד יש את האחד הזה או את האחת הזו. שלא בא לך. אבל שם אני לא נותנת להם אפשרות להתפרע, ולא לגזול את הזמן של אחרים. אני בתקיפות חותכת, עוצרת, לא נותנת להם להמשיך. כלומר, באותו מפגש. ולפעמים יש גם את הסינון הטבעי שהם רואים שזה לא זה עבורם, כי הם לא מקבלים את כל מה שהם רוצים. הם רוצים את אור הזרקורים, את כל הבמה, שוב ושוב. ושוב הם לא מקבלים את זה.
1: תראה, אנחנו יכולנו לדבר המון, יכולנו לדבר גם על נרקיסיסטים, כן. שזה היום הכי נורא באופנה, ועוד ועוד, כי זה נושא עצום ונהדר. כן. אז יופי שכתבת ספר, שיכול לעזור למנחי קבוצות, להשתפר ולהתמודד היטב. באמת נושא מקסים. אז תודה רבה לך, דוקטור לילי בר. גם שבאת וגם שאת עוסקת בזה, ותודה כמובן למפיקה מאירה פרץ, לאחר השידור איציק אהרון, לכותב הכותרות, אחי אדלוק, ותודה למאזינים.
0: ותודה לך על ההזמנה ועל ההזדמנות. בשבילי זאת הגשמת חלום להיות איתך, ורדה.
1: וואו.
0: באמת וואו, ליווית אותי כברת דרך בחיי.
1: אז תודה רבה.
0: תודה גם לך.
1: ונתראה המאזינים בשבוע הבא. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
2: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, לזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
0: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
3: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
4: אני צריך עזרה.
5: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
0: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
15: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
0: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. הפודקאסטים של 103 FM.
16: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
17: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, איריס קול.
18: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, בחזרה ללימודים ביישובי קו העימות, בכיר בחיזבאללה אמר לאל ג'זירה כל הפסקת אש חייבת להיות מלאה ולכלול את כל שטח לבנון. היא לא תוכל לכלול חופש תנועה לאויב או לאפשר כל הפרה מצידו. עוד הוסיף כי נקבע את עמדתנו לגבי הפסקת האש בהתאם למחויבות של האויב בצל אי כיבוד ההסכמים הקודמים, כך לדברי הבכיר. כמו כן, כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן שישיבת הממשלה המיוחדת על המצב בצפון נערכה בירושלים ללא ראש הממשלה נתניהו שנעדר ממנה. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם. כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר סרטון שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות. עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
25: עכשיו ב-103 FM

0: ערב טוב. אבל בעולם הבידור, בועז בן ציון, מגדולי סוכני האומנים בישראל והבעלים של ייצוג אחד, הלך לעולמו בגיל 82. ואבל גם בעולם המוזיקה, אמוץ ברונטמן, המפקד של להקת הנחל המיתולוגית, מת בגיל 78, הזמר פיקד על הלהקה בתור הזהב שלה בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בהמשך הקים את ההרכב הבחורים מאפיקים ועסק בשימור הזמר העברי. השחקנית ההוליוודית דברה מסינג שוקלת לעלות לישראל, וכך היא אומרת, בישראל אני מרגישה הכי בטוחה, מאז שהיבטתי את עמדותיי בנושא, איבדתי כל כך הרבה חברים, זו הייתה החוויה הכי קשה שעברתי, הייתי מדוקת מאוד. אז כאן אני מרגישה הכי בטוחה. הראפר האמריקני טרוויס סקוט עורר את זעמם של מעריצים באיסטנבול, לאחר שההופעה שלו שהייתה אמורה להימשך שעה וחצי, נמשכה רק כ-20 דקות. הקהל באולם שמכיל 2,500 מקומות בלבד, שילם מאות דולרים לכרטיס והגיב בקריאות ושריקות בוז כשסקוט עזב את הבמה. להבנתנו, זו הטעיה על ידי המפיק, נכון? של הקהל. טרוויס הגיע ל-20 דקות, הקהל שמע סיפור אחר. טוב, עוד רגע נשוחח עם רז שכניק שלנו, כתב ידיעות אחרונות שדרכן אצלנו. ניפרד מבועז בן ציון, מגדולי סוכני האומנים בישראל. חגי אוזן הוא מפיק מוזיקה, הוא פרשן תרבות. נדבר איתו על ההופעה של פאר טאסי בפארק הירקון בחמישי בערב. נדב מנוחין מוואלה תרבות על הסרט שפתיים של רובי אלמליח, הסרט כיכב בפסטיבל דוק אביב וישודר בהמשך השנה בכאן 11, והוא עוסק בלהקת שפתיים. אנחנו נשוחח עם אמיר גבריאל, הוא מוזיקאי ומפיק פסטיבל בארבעה ביולי, יום העצמאות של ארצות הברית, התקיים כאן בדוב הירוק, בהוד השרון, פסטיבל אמריקן טריביוט פסטיבל, ויהיו ארבע להקות קאברים. כלומר, אם הם לא מגיעים הנה, הם מגיעים הנה. אוקיי? אסף נבו שלנו, על אלבומה הרביעי של הודיה אזולאי, אנחנו נעשה סקירה כזאת, נשמע קטעים מהשירים, מהאלבום. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', העורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן. אני איריס, התחלנו. שלום רז שכניק.
1: אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז אנחנו נפרדים, אפשר לומר מ... גדול סוכני האומנים בישראל?
1: כן, לגמרי, דמות מיתולוגית.
0: כן, בועז בן ציון.
1: בועז בן ציון אפילו קיבל דמות בארץ נהדרת, באחד העונות. לכם עד כמה הוא היה באמת איש שמישהו חשב שהוא צריך לצאת מאחורי הקלעים לפרונט. ובועז, אתה יודעת, מעבר לזה שהוא באמת היה סוכן שחקנים הראשון למעשה בישראל, שהפך את העניין למקצוע. אתה יודעת, עד אז היו שחקנים, אומנים, בשנות ה-70 אני מדבר, בטח ב-60, מנהלים את עצמם, אולי נוכחים מנהלים בתקופה כתובה. בעצם בועז הבין שהוא צריך לתת לאומנים מטריה תחת גג אחד של משרד, שיציע להם גם פרסום וגם שיווק, וגם יכווין אותם להרצאות, וגם ינהל להם את הקריירה, וגם יהיה בעצם מי שינהל להם את המסעים ומתנים מול המנהלים בתיאטראות, בקולנוע, בטלוויזיה. ולאט לאט עם השנים הוא הפך באמת לאימפריה שיהיה מאות אומנים בשיאה, יחד עם ביתו מורן, שדיברנו עליה בתוכנית.
0: נכון, מורן מאור, כן.
1: שנפטרה בשנה שעברה אחרי התמודדות עם מחלת ALS. ובאמת כולם היו בניו, שמות כמו יוסי בנאי שעוד היה מנהל הצגה שלו בשנות ה-70, ונומי שמר הגדולה ויונתן גפן ויאיר לפיד ראש הממשלה לשעבר ואביב גפן ומשינה, שבו אז בעצם היה הראשון שחשב שהם ראויים להוציא תקליט. הוא הלך עם יובל בנאי הבן של יוסי, אף אחד לא הכיר את יובל בנה, הוא הלך עם הבן של יוסי, ושלום מברכה, ואמר, אתם חייבים להחתים את הלהקה הזאת, בעצם היה הסנדק של משינה גם.
0: ועדי אשכנזי, ומיקי חיימוביץ' ומאיה דגן, ויעל גולדמן, וליאור אשכנזי, ויעל בר זוהר.
1: אני צריך להגיד, בועז בן ציון, האיש שבעצם עשה למיקי חיימוביץ' את חוזה הענק בטלוויזיה בערוץ 10, מי שזוכר, עברו מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון מערוץ 2 לערוץ 10, ובועז בעצם חתום על אחד החוזים היקרים בתולדות הטלוויזיה, מיקי חיימוביץ', עם סכום שהוא ערך אז 189,000 שקל לחודש.
0: כמה? סליחה?
1: 189,000, כן, שמעת נכון.
0: לחודש?
1: לחודש. עלות מעביד. כן, מעביד.
0: וואו.
1: זה היה חוזה שבו אז היא סיגלה.
0: וואו.
1: יעקב ילון אפילו נדע טיפה יותר. אבל בקיצור, זה בן אדם שבאמת שלט בתעשיית
0: התחבות. איך זה? את יודע, אני מנסה...
1: בגלל פיקוח.
0: אני מנסה להסביר כרגע, דרכך, מה הם יחסי סוכן שחקן, אוקיי? איך זה עובד?
1: יש, זה נורא תלוי במודל. יש מודלים של סוכן שחקן, שבעצם השחקן אומר, אני לא צריך אותך, תנהל לי את הקריירה, רק תחתום לי על חוזים, כי בחוזים אני לא מבין.
0: אוקיי.
1: יש סוכנים כאלה, זאת אומרת, הם מתמחים בחוזים, הם קושרים קשרים מול המנהלים, וכולי, ויש סוכנים שהם הרבה יותר גם מנהלים אישיים.
0: אוקיי.
1: גם לוקחים על עצמת המסע ומתן, וגם לוקחים את ההחלטות בקריירה. זאת אומרת שאם נגיד, עכשיו עדי אשכנזי קיבלה הצעה לסדרה, אז בועז בן ציון, הוא בעצם בסוף של דבר, בסוף כמעט הפוסק העיקרי, אם היא תיקח את התפקיד או לא, כי יכול להיות שעדי אשכנזי תגיד, תשמע בועז, התפקיד מה זה מתאים לי, אבל הוא יראה דברים שהיא לא רואה.
0: אוקיי.
1: והוא יגיד לו, תשמעי, אני לא מוכן שאתה צריך לתפקיד הזה, אני הסוכן, וזה הסוג שבו אז היה. בועז היה הסוג שלא רק...
0: וואי, צריך להיות כאן קודם כל אמון מלא, כי לפעמים, אתה יודע, יכול לחמוק ממך משהו שאתה תראה שאחרי זה אולי מאוד מאוד הצליח.
1: נכון.
0: ואתה פספסת כי הסוכן לא ראה לצורך העניין.
1: נכון.
0: או לפעמים אתה גם ניצל, אוקיי?
1: נכון, אבל בועז, לפעמים, בועז ראה יותר מהטלנטים שלו, כי בגלל שהוא היה כל כך מקושר בכל התעשייה, גם הקולנוע וגם הטלוויזיה וגם התיאטראות, אז נגיד היה מאחורי שיקול שלו, אם נגיד עדי אשכנזי או ליאור אשכנזי, או יאיר לפיד או אברי גלעד, או יוני רכטר, מי אתה עוד עושה? גידי גוף, יעל בר זוהר, כמה שאלות גדולים, רק תראו, מה שגינו בשנייה, בלי סוף. אז באמת הוא יכול לראות את המפה הכוללת.
0: אבל שחקן שמגיע,
1: שחקן
0: שמגיע, שנייה, נגיד שחקן, שתי שחקניות מגיעות, הן יושבות פחות או יותר על אותו טייפקאסט, אוקיי? שתיהן עובדות, סליחה, ומגיע סרט, אוקיי? ואז שתיהן יודעות ש... הן בידיים של בועז בן ציון, אוקיי? אתה מבין למה אני מתכוונת? האם הוא ידחוף אחת יותר? האם אולי על רקע...
1: תראי, בועז, באמת הכרתי אותו צמוד מאוד, הוא בעיה לו, תראי, הוא לא השלים קריאת מחזה עד הסוף מימיו, לדעתי, אבל הוא באמת היה לו עין כל כך טובה לליוקים, אז לליוקים ולהתאמות, והוא הריח את השטח מאוד מאוד טוב משנות ה-70, הריח חבק של במות, עם יעקב מגבון עוד בשנות ה-60 ה-50, זאת אומרת שהיה לו מין חוש של חתול לחוף כל כך טוב, אז הוא בדרך כלל ידע עניינית את מי לכוון לאן.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, ברור שעם הזמן, כל סוכן יש טלנטים שיותר יקרים לליבו, פחות קשורים אליו, אני למשל, טלנט שמאוד מאוד היה קשור לבועז מיומו הראשון כמעט זה אלי יצפן. אלי לא זז בהתחלת הדרך בלי בועז. באמת, הוא כישרון מטורף הרי יצפן.
0: נכון.
1: אבל הוא בדיוק היה צריך את הבן אדם כמו בועז שיכוון אותו לימים. בועז החתים את אלי יצפן בהוט על חוזה הכי גדול אי פעם שנעשה בטלוויזיה עם עלות הפקה של $5 מיליון לעונה על תוכנית אירוח. זה מספרים שלא קיימים היום, אבל זה מספרים שהיו קיימים אז. ובעצם הפך אותו לאחד המסתכרים הכי גבוהים בטלוויזיה לאורך השנים. אז יותר מסוכן, זה גם תפירות שדברים שמתאימים, אתה יודע,
0: נכון. מה קרה עם, בוא תזכיר לנו מה קרה עם דודו טופז.
1: דודו טופז, שנת 2009, גל תקיפות, הראשון שהותקף היה אבי ניר, מנכ"ל קשת, עד היום. השני שהותקף היה בועז בן ציון, בעצם חיכו לו פעמיים מחוץ לבית בריונים ששלח דודו טופז, כמובן שבזמן אמת לא ידענו, רק בדיעבד. והיכו אותו פעמיים באגרופים, למה הקונקשן, בועז היה בעבר מנהל של דודו טופז, ודודו בעצם רצה לנקום בכל אלה שלא, הוא חושב שלא עשו מספיק לקילומו. גם אני אגב, הייתי ברשימת המותקפים העתידית, פשוט הוא נתפס לפני שהספיקו להתקיף אותי. זה אבל פרט...
0: די, אני לא מאמינה.
1: כן? הנה,
0: למה? כי לא כתב, כי כתבת משהו שהוא לא אהב או שלא כתבת?
1: לא, דווקא לא. הוא פשוט הרגיש שהוא לא קיבל מספיק במה בשנים, בשנותיו האחרונות בידיעות אחרונות. אגב, איך שהיום זה מצחיק, אבל אז זה היה זה. בהזמנת העבודה של דודו מהבריונים כלפיי, היה כתוב לשבור לו את ה... ידיים, בעצמות של הידיים, כדי שלא יוכל
0: להתקיד.
1: זה היה ב-2000.
0: טרגדיה.
1: זה ידעתי רק אחרי, אני לא ידעתי בזמן, רק אחרי שדודו נעצר, וסיפר לחוכרים את רשימת השמות שהיו, בהן גם, אגב, גם לא הגיעו להם, צביקה אדר, אברי גלעד, יואב גרוס, שגם סוכן שלו, אבל לרשימה הזאת הוא עוד לא הגיע.
0: כן, טוב, אנחנו נפרדים כאן מבועז בן ציון, זהו, סיים אדם את מהלך חייו, את חלקו בעולם הזה.
1: כן, באמת אגדי, דמות אגדי. תתקומים לקטי הטוב ולאייל, שעסקים לאייל בן ציון, הבן שלו שממשיך את דרכו. הוא יהיה חסר מאוד בנושא. חסר מאוד.
0: תודה רבה לך, תודה רז שכניק, ידיעות אחרונות, כאן 103, לילה טוב.
1: לילה טוב, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: שלום למפיק המוזיקה ופרשן התרבות חגי אוזן.
1: שעדיין בחיים, חגי אוזן.
0: וגם יוצר, וגם יוצר, עדיין בחיים, ולא שובר לאף אחד את העצמות. אבל לפעמים כותב לא יפה, אבל בסדר, לא עכשיו. טוב, הלאה.
1: רק כדי להשלים שתי מילה עם שכניק, עם קודם על גבי בועז בן ציון, וזה באמת עבודה ענקית. וזה מגיע זמן קצר אחרי שנפרדנו מאשר ראובני, אז ככה ש...
0: נכון.
1: מסר
0: נכון.
1: לאלוהים, יש לך מספיק המרגנים שם אחר, אז תעצור.
0: נכון, תעצור פה, שלא התחילו לקחת את כל האומנים.
1: בדיוק, יש לך מספיק זמרים ואומנים ומנהלים עכשיו, תודה רבה, אתה מסודר, יש לך חפלה שם, כל טוב.
0: אתה יודע, הוא... טוב, טוב, פעם אחרת נדבר על ניהול, כי היום כבר ניהול הוא אחרת, יש אחד לשיווק, יש אחד ליחץ, יש אחד, אתה יודע, זה, יש מלא. אתה רואה, אומנים כאילו בתחילת דרכה מסתובבים עם חמישה אנשים שהם מפרנסים.
1: נכון.
0: זה אחראי על התוכן, זה אחראי על האינסטגר,
1: זה נהיה חמולה, זה נהיה חמולה, זה נהיה כאילו...
0: כאילו אם אתה לא הולך עם איזה גנג, אז אתה לא...
1: זה תקופה כזאת, אגב, צריך לדבר על זה בהזדמנות, אבל זו תקופה כזאת באמת, שכבר אני רואה ימים של אשר ראובן, זכרונו לברכה, הולך עם זוהר להופעה, עם חיים משה להופעה, או אבי גואטה הולך עם שרית, או אלי בנה הולך עם זהבה, אז הימים האלה כבר די נגמרו, היום כל אחד מגיע עם, כמו שאמרת, גנג שלו, ויש שם, אני אומר לך, למשל ססון, שזו הצלחה גדולה מאוד, יש שם איזה 4-5 שותפים,
0: די, על ססון?
1: לא מדברת, כן.
0: על ססון שהוא לב, וואו. על
1: ססון לבד, כן.
0: וואו. טוב, רצינו לדבר, רציתי לשאול אותך לפני שאנחנו נדבר על ההופעה של פאר טסי בפארק הירקון, היא הייתה בחמישי בערב, הוא הגיע למעמד, תגיד לי אם אני צודקת או טועה, לא כזה מומחית בפאר טסי, אבל שהוא כאילו נקי מכל רבב, כמעט... קדוש כזה, אתה מבין? בקטע טוב אני אומרת את זה, כן?
1: לגמרי, קודם כל...
0: אהוב, מחובק על ידי התקשורת, מוערך מאוד.
1: אחד שכיף לאהוב.
0: איך הוא הגיע ל... איך הוא הגיע ל... לא, זה לא כמו איתי לוי, לדעתי.
1: אגיד לך מה, לפי דעתי זה קצת יותר רחב מאיתי. קצת יותר רחב מאיתי, כי מה שקורה פה מכנה מוזיקלית, קודם כל... הוא מצד אחד מוגדר ים תיכוני, אבל בתכלס, במוזיקלית, מה ששמעת עכשיו זה קלירלי רוק, לגמרי רוק. אז בחטא ועין, וקצת סלסולים פה ושם, אבל בהגדרה היבשה, הוא כוכב רוק. הוא כוכב רוק, והוא שינה, הוא שינה את הקו המוזיקלי שלו, זאת אומרת, אין כל כך זכר לדרך השלום, והשיר ואם תחכי לי, שהוא לקח מניקוס ורטיס היווני, ושלא לדבר על משקי יקר, או שלא לדבר על פסוקות האלה שהיו בתחילת הקריירה שלו. שלושת אלבומי המופת שלו, אפילו אפשר להגיד שירד יש שטח, הם שלושתם הם בגדול אלבומי רוק, אם זה אהבה חולה, ואם זה 38 ועוד קצת, ואפילו...
0: אבל הקהל הוא קהל, הקהל שמגיע, הוא, אם יכולים בגסות, כן, לפלח אותו, זה קהל של חובבי רוק, או של חובבי...
1: בלי להציר, כן, בלי להציר כן. זה חובבי רוק, בלי להציר זה חובבי רוק. זה לא הקהל של החפלות, זה לא הקהל שמגיע למועדתים של הפרויקט של רביבו ודורם כזה, זה פחות הקהל הזה.
0: אוקיי.
1: זה הקהל של, אני אומר לך, זה הקהל של משינה.
0: אבל זה קהל של...
1: אני רואה פה את הקהל של, אני רואה פה קהל של משינה.
0: באמת, זה לא קהל אבל של... ססון שאול עובד עם חסון, איתי לוי, זה לא הקהל הזה?
1: גם, כי גם בגדול, כל ההופעות האלה, ועל זה יותר באתי לדבר היום, זה על המופעים הגדולים האלה, הלוקיישן השתנה, ואז פתאום את רואה וייב אחר.
0: אוקיי, אז ככה, פאר טסי מגיע לפארק הירקון, שזה אירוע משמעותי, אוקיי? ומה קורה? אני הבנתי שלא הייתה, אבל היו על זה הרבה מאוד תגובות.
1: אני ישבתי באותו זמן בהופעה בכלל של הבת שלי, של נויה, בחולון, והגיע לשם בן אדם שיושב שם ומראה לי, תראה, יש לי כרטיס להופעה של פאר, הוא הראה לי את הכרטיס לא ולאשתו.
0: כן.
1: הוא ויתר, והוא בא לשבת במועבד, בחפלה, בטברנה היוונית הקטנה.
0: אוקיי.
1: ושאלתי אותו למה, כמובן, כי אני בעלם, אתה שיסת לכרטיס. כבר ליבאתי לשם, לא עלי נוח, לא הרגשתי נעים. עכשיו עוד פעם, זה עדות חיה שאני ראיתי בעצמי, אני לא יכול להגיד שזה מה שקראת את כולם.
0: כן.
1: בגדול, הופעות כאלה הן הופעות מאוד מאוד מאוד מורכבות. ולא פשוט רק להביא את ההפעות של האנשים האלה, ולהגיד את השופון זה, ואחזור להופעות מורכבות. אני יודע שלמשל יש מקומות, שהסאונד זה יומיים לפני כן שוברים את הראש ומחליפים ומשנים, אם זה בבלומפילד ואם זה בטדי, שזה סיוט אגב לעשות סאונד בטדי וברכת הסולטן ומקומות כאלה. אז גם בפארק הירקון, שזה חתיכת הישג להגיע לעשות פארק הירקון, אנחנו זוכרים אומנים גדולים מפעם,
0: פעם שלישית רק נגיד שהוא בפארק, אוקיי?
1: כן, אבל לא רק הוא, אתה יודע, אתה רואה את זה קורה, כאילו, מבחינה שיווקית, התעשייה למדה למכור כרטיסים, התעשייה למדה למכור כרטיסים בכמויות, וזה לא רק נחלתו של פאר טאסי, וגם איתי עושה את זה, ועושים את הדברים האלה, מופיעים פארק הירקון, זה כבר נהיה מקום שלא רק של גנסן רוזס, ולא רק של בון ג'ובי,
0: כמה העובדה שבאמת אומנים מחול לא מגיעים עובד לטובת האומנים הישראלים?
1: אני לא חושב שזה מתנגש, אני חושב שיש צינון גדול,
0: לא מתנגש,
1: זאת אומרת אפשר היה לעשות יום למחרת הופעה של להקה מחול, והיה מגיע גם קהל, יש קהל, הקהל גדל, יש פה התפתחות גדולה מאוד של קהל, והתפתחות גדולה מאוד של שיווק.
0: רגע שנייה, הקהל גדל גם כי מאז השבעה באוקטובר, ועוד מלחמה, ולפני זה קורונה, אתה יודע, אנחנו צריכים גם את הביחדנס הזה, גם לצאת החוצה, גם קצת לנשום, אנחנו יושב לנו סטרס מאוד כבד על
1: הכתפיים. הפירה האחרונה שהייתה למשל עם איראן, אני ראיתי אנשים שאומרים חלס, אני באמת לצאת, אני ראיתי אנשים כאילו שתן להם כל דבר, ופתאום כל מטטי יורה, עכשיו לא באתי חס וחלילה להמעיט מהעסק של יותר, אני רק אומר שעכשיו נהיה יותר נגיש לעשות את המופעים האלה, וגם כשאתה עושה את המופעים האלה, צריך לדעת איך לעשות אותם. זה לא סתם הפקה, זה לוגיסטיקה עצומה, זה הגעה, זה חנייה, ואתה יודע, זה הצפיפות הזאת שם, וגם כמובן, הסאונד, צריך מאוד מאוד לשים לב לדברים האלה. יש הבדל גם כשעושים אפילו את הבאלנס, כשעושים את ההכנות.
0: אז איזה תלונות בעצם הגיעו?
1: שמע, כאילו, זה היה בעיקר עניין של מיקומים, אחד היה קרוב מדי, אז הוא שמע כאילו יותר את הצרכות ואת הצפיפות, ואמרו, למה הוא לא שר? זאת אומרת, נותן הרבה לקהל לשיר.
0: כן, הבנתי.
1: המון, שמעתי את זה. והאומן מצידו, אני יכול להבין אותו, אתה יודע, אתה מגיע לנקודה כזאת שעשרות אלפים שואגים את השיר שלך, זה נותן חתיכת תפיחה על השכם, על האגו, ואין מה לעשות, זה חתיכת רוח. ראיתי את זה קורה בהמון המון פעמים, שאתה רוצה לראות שהשיר שלך מצליח, אז אתה נותן לקהל לשיר את זה, זה תענוג. באמת, זה המצד שני.
0: אתה באת לעשות תענוג, לא להתענג.
1: נכון, אני זוכר את זה בכלל בהופעה של אמיר בניון, והיית פעם בקיסריה הראשונה של אמיר בניון, והוא היה כל כך מבסוט מזה שאנשים שואגים, ניצחתי אותי הכל. אבל אמרתי, רבק, אני באתי לשמוע את הפייטן המעולל, אותו.
0: כן, בדיוק. אז תראה, אומרים, כן,
1: שהיה סאונד... אני הייתה פה גישה שאת לא מוארתי קצת, לדעתי.
0: כן, שהיה סאונד בעייתי, שהוא עלה באיחור של שעה.
1: שנתן לקהל לשיר יותר מדי והוא לא שר, אני יודע את זה, כן.
0: שהזרמת התנועה הייתה בעייתית, כך...
1: חבל, אז מה. אני אומר לך, אני ראיתי בן אדם שישב איתי בהופעה, הוא הראה לי את הכרטיסים, הראה לי בטלפון שלו את הכרטיסים, ואז אני אומר, דבר כזה צריך לדעת איך לארגן ואיך להפסיק, אני לא יודע מה המתכונות הספציפית לגבי פאר, אני רק יודע שדבר כזה לא עושים רק בגלל שיש לך את האפשרות להביא 30 אלף איש לפארק, זה לא רק להביא 30 אלף, זה גם לטפל בהם, לדעת איך לדאוג לכל הפרטים הקטנים האלה, אני בטוח ש...
0: ומצד שני, אני רק רוצה להגיד, כדי להיות הוגנת, שלמשל, בן שלב כתב שההופעה הייתה הופעת פארק סולידית, אמנם לא הייתה פירוטכניקה, והווידאו היה צנוע, אבל היו לעתים בשפע, שלא היו מהסוג האמירים והכובש,
1: הוא התייחס המון לתוכן עצמו, אתה יודע, אתה די יבש, הוא לא ממש נגע בסאונד.
0: אבל הוא אומר שדווקא השילוב הזה של הצניעות והבגרות והביטחון העצמי מאוד היה סבבה.
1: היה סבבה, ומזכיר הופעות רוק, אני אומר לך, בן אדם בטוח בעצמו, יש לי את השירים שלי, את זה, אני לא אבוא פה זה עכשיו של
0: ויגה. נאחל לתיקונים בהופעה הבאה.
1: המשך ההצלחה של המוזיקה הישראלית, זה כיף לראות.
0: אמן ואמן.
1: באמת כיף לראות את זה.
0: ובהצלחה לפאר טאסי, תודה רבה, חגי, רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להמליץ לך, יצא סרט, שנייה, לא, באמת, המלצה, כאילו, שעולה עכשיו בדוק אביב, זה סרט דוקו על להקת שפתיים, להקת שפתיים, אהלן וסהלן.
1: וואו, חיים אוריאל היקר, בטח.
0: וואו, תקשיב.
1: ואת הסרט על הלל סלובק של גן סרוזס ראית? של רדות, של רדות צ'ילי פפרס.
0: כן, ראיתי, ברור, ברור, ברור.
1: וואי, איזה סרט אדיר.
0: מה אתה לוקח אותי לשם? אני מדברת איתך על...
1: זה מה שראיתי לאחרונה, זה מנצלי, אני מנצלי לך, זה הכל, מה את רוצה?
0: אז טוב, אז רק...
1: אתה יודעת שרדות צ'ילי פפרס, מי שהקים אותה היה ישראלי מחיפה.
0: זה נכון, איזה סרט מרגש.
1: לגמרי, לגמרי.
0: תודה רבה.
1: אני הולך לראות את הסרט על חיים אוליל בשפתיים.
0: בדיוק. יאללה.
1: תודה רבה להמלצה. ביי, נצא הרבה.
0: שלום.

0: שלום נדב מנוחין, וואלה תרבות.
1: ערב טוב אירית, מה שלומך?
0: בסדר, אז נהנית כמוני?
1: מהסרט?
0: מהסרט כן. שפתיים של רובי אלמליח.
1: בהחלט, שעכשיו עולה בדוק אבי, ובהמשך השנה נדמה לי בכאן 11.
0: נכון, אחיו של רן אלמליח, מכנסיית השכל.
1: זה דוקו שאני מת לראות. זה יום אחד, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שהוא יעשה דוקו על כנסיית השכל, אבל הקרבה שלו בעצם לסצנה המוזיקלית הזאת, זה
0: מסדרות,
1: ברור
0: כן.
1: שהוא הכיר את זה מאוד מקרוב, את הסצנה, את שעליה הוא בעצם עשה את הסרט. כי זה סרט על להקת שפתיים, אבל בעצם זה סרט על כל להקות מסדרות, וזה סרט על סדרות העיר, זה סרט על, על מה שעבר על העיר הזאת לפני 50 שנה ו-40 שנה ולפני שנתיים. כל הדברים האלה מתרבבים ביחד לתוך הסיפור של הענקים.

0: עלה למשל, באופן כל כך מקטין, מצמצם, מזלזל, באנשים שלא הייתה עבודה בעיר הזו.
1: התקשורת הישראלית, דרך, אני מקווה שהיא עשתה אותה.
0: אני גם מקווה.
1: ביחס אל הפריפריה, ובאופן שבו היא מביטה על הפריפריה. ובעצם הסרט הוא גם מאוד, כלומר, אני מאוד צודקת שאת כאילו רוצה להתמקד בזה, כי בעצם הסרט הוא גם על זה. על איך שלוקחים משהו מהפריפריה, מכניסים אותו לתוך איזה משבצת של דעות קדומות, ובעצם גם חוגגים את התדמית הזאת, אבל לא נותנים לצאת ממנה. וגם התדמית הזאת היא גם כלא.
0: ואז, למה אני מתחילה בזה? כי מה שקורה זה שבאיזשהו שלב, אוליאל הרים איזושהי, חיים אוליאל, מרים איזושהי להקת חתונות, שבהתחלה היא עושה מין מישמש כזה של לעתים ישראלים שנוגנו באותה התקופה, וגם שירים באנגלית כאלה שהיו לעתים, וברבע השעה האחרונה הוא בעצם נותן קצת מוזיקה מבית ההורים, אוקיי? מוזיקה מרוקאית, והוא לומד ככה ככל שהזמן חולף, והם מופיעים שדווקא ברבע שעה האחרונה הזו, שהם נותנים את המוזיקה המרוקאית, הקהל עומד על הרגליים, נכון?
1: כן.
0: ולמרות שזה ברור שכנער, הוא רצה לברוח מהעיירה, מסדרות, הוא רצה לעשות מוזיקה מערבית, נכון? אבל הוא מבין, לפי התגובה של הקהל באינסטינקטים כאלה, שיש שם מין משהו כזה שרוצה להתפוצץ.
1: אם מסתכלים על זה במבט רחב, אז אפשר לראות שבשנות ה-80, הדבר הזה קורה בהמון המון המון המון מקומות וסצנות. ופתאום המודחק של הבית של ההורים, לא משנה אם זה יהודה פוליקר וחיים משה עם המוזיקה היוונית, לא משנה אם זה שירי תימן של אופרה חזה, לא משנה אם זה שירים ביידי של חווה אלברשטיין, פתאום הדברים האלה כאילו חוזרים, הם חוזרים לתוך המוזיקה הישראלית, פתאום יש איזה רצון להכיר אותם, אחרי הרבה הרבה שנים שקור היתוך לא נתן איזה מקום בכלל. ולכן הסיפור הזה של שפתיים, הוא סיפור שהוא מתאים, הוא מאוד מתאים לזמן שלו. רק שבמקרה שלהם, הדבר הבאמת רדיקלי זה, כלומר שזה היה, הם לא עברתו,
0: נכון,
1: והם לא לקחו את
0: נכון.
1: הם שרו במרוקאית, אבל כן באיזה מקצב, קובי עוז מדבר על זה בסרט, נכון. על איך שמתאימים את המקצב למוזיקה הישראלית, זה נורא נורא נורא מעניין.
0: זאת אומרת, מכניסים לתוך המקצב המרוקאי את הארבעה רבעים האלה, כדי שאפשר יהיה לרקוד את זה, למחוא כפיים בזה, לשיר את זה, נכון?
1: ופתאום נוצר איזה ייצור מיוחד, שהוא לא ממש מוזיקה מרוקאית שנגנו במרוקו, והוא לא ממש, אור ישראל היה למין משהו חדש, משהו חדש ומיוחד. בעצם אנחנו מבינים שהוא הניח את הקרקע למהפכה שתקרה פה 20 שנה אחר כך. ומה שבנו על הגב שלו, כל אותן להקות מסדרות, ובראשן טיפקס וכנסיית השכל. שגם כנסיית השכל הרי שרו במרוקאית, וגם רואים בסרט איך קובי עוד שר גרסה ראשונית של בתוך נייר עיתון עם להקת שפתיים, כלומר זה ממש, זה משם זה מגיע. אז הדבר הזה הוא מרתק לראות. הדבר בעיניי המעניין הוא, ואני מאוד שוב, מאוד מאוד מסכים איתך, על זה שהתעכבת על זה, על זה שבהתחלה זה לא מה שהם רצו לעשות, באמת, חיים אוליאל הוא גיטריסט גדול, והוא באמת, הוא מוזיקאי גדול, וכשהוא ניסה לעשות כל מיני דברים אחרים, אז לא ממש נתנו לזה מקום, רצו לשמר אותו בתור האומן של הקצפתיים, של המוזיקה המרוקאית והמימונות, זה חלק לאורה גדול מהעניין.
0: כן.
1: גם בצד אחד נותנים לדבר הזה, אומרים לא, לא, זה מוזיקה מרוקאית, זה לא בשבילנו, אבל כשהדבר הזה יוצא, אותו חוסמים. זה כשל של התקשורת, של הקהל, כן. של להכניס אומנים למגירות, של להכניס אומנים למסגרות. זה נורא נורא נורא מעניין.
0: יש שם קטע, אני באמת התרגשתי מאוד. מתי כספי מוציא את נחלי אלי, אוקיי?
1: כן. הוא ראו ומיתולוגי.
0: כן, של אשכנזיה כמוני.

0: זה נשמע מאוד מרוקאי. וחיים אוליאל התרגז כי זה לא היה לו מדויק, והמקצבים לא כמו שצריכים להיות. והוא החליט באמת לעשות איזושהי גרסה שלו, הוא לקח את הלחן של מתי כספי, וכתב מילים חדשות, והקליטו את השיר, בכלל שיר על אישה וכולי וכולי, ושלחו את התקליט למתי כספי. עכשיו תראה, יכול להיות שאומן אחר לא היה מקבל את זה באהבה, אבל מתי כספי כל כך התלהב, אוקיי? מהגרסה הזו, כי אני חושבת שבאמת מדובר במוזיקאי אמיתי, שידע לשים איזה אגו בצד, אוקיי? והוא, אפשר לומר, פתח להם איזה דלת?
1: לגמרי, לגמרי, אני חושב שזה, לא, זה לא רק מלמד על מתי כספי, שבמובן הזה שהיה פתוח ללמוד ולהכיר, ובאמת מתי כספי באורך הקריירה שלו, מצא כל מיני מקצבים וצלילים מהעולם שפתאום הוא התאהב בהם, במיוחד ברזיל, אבל לא רק. אני חושב שדבר הזה מלמד שוב על אוליאל עצמו, כי זה לא רק שמתי כספי יכול היה כאילו להעלב כאילו מהדבר הזה, גם חיים אוליאל יכול היה להעלב מהפרודיה שהיא נחליאל.
0: כן.
1: ואני לא יודע אם הוא נעלב או לא, אבל הוא עשה את הדבר הכי חכם שאפשר לעשות, וכאילו לימד, הוא לימד את כולנו בעצם, מה זה, איך זה צריך להיות באמת. וככה הוא ניצח בעצם את השיחה. וזה באמת מעורר השראה, לגבי כאילו התמודדות שלו עם הדבר הזה. אני, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, גדלתי על הקלטת בובה מתי של מתי כספי, והכרתי את נחליאלי לפני שהכרתי את להקת שפתיים.
0: נכון.
1: בתור ילד. אבל הנה, כאילו, השיעור הזה זה שיעור שהוא לימד את מתי כספי, הוא לימד את כולנו בעצם. על זה שזה, לא רק, סבבה, צחקתם על משהו שנשמע מרוקאי, אני אראה לכם איך באמת זה צריך להיות ואיך זה נכון, ובואו נעשה את זה ביחד, ונחבור את הדבר הזה.
0: צודק. אז הסרט שפתיים, עכשיו ממש בדוק אביב, והוא ישודר בהמשך השנה בכאן 11, רובי אלמליח, ביים אותו, ורובי, אנחנו מחכים לסרט על כנסיית השכל.
1: לגמרי,
0: נכון?
1: לגמרי.
0: אוקיי, זהו, רצינו רק להגיד. תודה רבה, נדב מנוחי, נועל התרבות.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: להתראות, ביי ביי, ואנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
8: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: שלום למוזיקאי ומפיק הפסטיבל אמריקן טריביוט פסטיבל אמיר גבריאל.
1: אהלן איריס, שלום.
0: אהלן, היית בהופעה של רד הוט שהיו בארץ?
1: לא, אבל ברבי ביולי אני אהיה בדבר הכי קרוב שאת מגיעת.
0: אוקיי, בסדר גמור, רק רציתי להגיד לך שוואו, זה היה מדהים. ובארבעה ביולי, יום העצמאות של מדינת האם שלנו, ארצות הברית, התקיים בהדוב הירוק, בהוד השרון, פסטיבל, כפי שציינתי, אמריקן טריביוט פסטיבל, שבמסגרתו יופיעו ארבע להקות קאברים לארבע להקות אמריקניות, מטאליקה, איך קוראים ללהקה?
1: את מטאליקה, את המופע מחווה למטאליקה עשו להקת קטולוז, קוראים להם.
0: אוקיי. שזה הקיום שלהם, שהם מחווה למטאליקה, או שיש להם גם שירים שלהם וכולי?
1: זה הקיום שלהם.
0: זה הקיום, אוקיי.
1: הם עצים עם מופע מחווה ישראלי למטאליקה.
0: אוקיי. ואז יש לנו את רד הוט צ'ילי פפרס.
1: אלו צ'ילי פפר, שיבצעו להקת The Chili's Tribute Band.
0: אוקיי.
1: מחווה לגרין דיי.
0: רגע, שנייה, אבל The Chili's Tribute Band הם גם ישראלים, כן? כולם ישראלים. אוקיי. ויש את גרין דיי.
1: גרין דיי, להקת פרנואידס.
0: אוקיי. וסטון טמפל פיילט, זה, וואו. יואו, די, גדי אלטמן?
1: גדי אלטמן, האלוף. כן, כן, כן, כן.
0: די, די, ואתה גם מתארח.
1: נכון, נכון.
0: יואו!
1: נכון.
0: בא לי לעצור הכל ולשמוע עכשיו את הסטון טמפל פיילוטס, לא, אבל תסביר לנו עכשיו, האם, את יודע, אנחנו בזמן האחרון גם מגיעות לארץ כל מיני להקות טריביוט, אוקיי? ממש, ממש לאחרונה היו לנו על זה אייטמים, ויש כל מיני הרכבים כאלה של טריביוט, אפילו לבן שלי יש הרכב, הם עושים את סטינג, לא עם הבחור הבעייתי מהימין, להקה אחרת לגמרי. מה זה הקטע הזה? מה זה הגל הזה?
1: קודם כל, צריך להפריד בין מופע קאברים,
0: אוקיי,
1: למופע מחווה. מופע מחווה טוב ואיכותי, זה אומר שזה מופע ששם את הדגש על הדברים הכי קטנים, במטרה להיות כמה שיותר קרוב למקום. וגם לפסטיבל...
0: רגע, אז יש פה מקום ליצירתיות כמו עיבודים אחרים או לא, שהקהל מצפה שזה יישמע כמו באלבום.
1: כן. הקהל שמגיע למופע המחווה, הוא רוצה את הקהל, בצדק, הוא רוצה את הדבר הכי קרוב לדבר האמיתי.
0: שגם הקול של המבצע יהיה... כמו הקול של... רצוי.
1: רצוי. ואם הוא גם בנוכחות שלו, בשור שלו, הוא גם מצליח...
0: בלוק.
1: בלוק. הוא מצליח להיות קרוב למקור הזה. בכלל נהדר. זה הרעיון שמופע מקווה.
0: אבל אם זה מישהו שכבר עושה קול כמו של המבצע המקורי, ונראה כמו הזה, אז זה לא הופך לחיקוי?
1: בסדר. אפשר להגיד את זה. זה לא מילה גסה.
0: לא, לא, בסדר, שואלת.
1: זה הרעיון, אתה רוצה לראות את הלהקה שאתה אוהב, את הדבר הכי קרוב אליה, בלייב, בהופעה.
0: אוקיי.
1: Okay. ויש לזה כוח, יש לזה עוצמה. בטח ובטח כשזה במסגרת של פסטיבל, שבא לעשות כבוד גדול לכל הרוק האמריקאי, מכל הקצוות אגב. זאת אומרת, okay. יש שם רוק, יש מטל, יש פאנק, יש גרנג', וזה בכוונה נבחר בצורה כזאת, כי באמת... להקיף את כל הטוב הזה שהרוק האמריקאי מביא אלינו כבר במשך דורות של מאזינים, וכולנו ככה גדלים על ההמנונים האלה, וכמוזיקאים גם מושפעים מאוד מכל המוזיקה הזאת.
0: תגיד לי, שאלה שעולה בדעתי עכשיו, זכויות ללהקות המקוריות שמרימים הופעת טריביוט צריכים לתת, או מקווים שהם לא יעלו על זה, איך זה עובד?
1: ניתן. אם יבקשו, אנחנו נהיה שם.
0: את יודע איך זה עובד בעולם? כי הרי יש גם להקות טריביוט בעולם.
1: שאלה טובה, אבל זה נושא כל כך לא סקסי בשביל זה. אבל כן, יש איזשהו...
0: אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כשהגיע, נגיע לגשר, נחצה אותו.
0: הבנתי. אוקיי, כרגע זה לא מטופל, אתה אומר.
1: כן.
0: אוקיי, אז... מי מגיעים? איזה קהל? איזה גילאים?
1: אז זהו, זה רחב, כי זה גם פסטיבל שמתחיל בחמש ומסתיים בלילה, אז יכולים להגיע משפחות, ויכולים להגיע חבר'ה בני 40 פלוס, שגדלו ב-90s על המוזיקה הזאת. אני חושב שבסיכום של הדבר זה חובבי רוק, אבל לא רק, גם מי שחובב הופעות טובות, מוקפדות, כמו שאמרתי, ששמות דגש עד הסוף, עד הפרטים הקטנים, כדי לייצר חוויה הכי קרובה שאפשר למקור. להרגיש ככל שניתן שאתה עכשיו באמריקה חוגג את יום העצמאות של אמריקה.
0: כן, של אמריקה. אז כל זה קורה ב-4 ביולי, אז מי שרוצה מטאליקה ורדות וגרין דיי וסטון טמפל פיילוט, יכול להגיע לדוב הירוק בהודה שרון. אמיר גבריאל, שיהיה בהצלחה רבה.
1: תודה איריס, תודה רבה.
0: בבקשה, להתראות. ביי ביי.
1: ביי.

0: ערב טוב, איריס.
1: שלום, אסף נבו. אסף, זאת הודיה.
0: הודיה.
1: הודיה, ואני מבינה כל אות, כל מילה.
0: את רואה? השתפרנו.
1: ממש.
0: עבדנו על זה.
1: איזה דיקציה.
0: ביקשנו הודיה. ממנה להשתפר בקטע של המלמולים, והיא עשתה
1: וואו,
0: את זה.
1: וואו, ממש.
0: את יודעת שהודיה זה אלבום רביעי.
1: מדהים.
0: בשש שנים. היו גם 3 מיני אלבומים, היו גם 20 סינגלים שלא היו באלבומים, והיו בכל מיני פרויקטים. זאת אומרת, היא הוציאה איזה 80 שירים בשש שנים. זה כמות מטורפת.
1: נכון.
0: וזה האלבום הרביעי שלה, שנקרא השם יעזור. אנחנו עם שיר הנושא, שמענו, שומעים אותו עכשיו, שפותח את האלבום, ואני חושב שזה האלבום הכי טוב שלה עד היום. את יודעת, דנה ברגר, אולי עוד נחזור אליה בסוף השיחה הזאת, אמרה שאת השירים הכי טובים אתה כותב שאתה עצוב. והודיה נפרדה מהחבר, נכון. אני לא כזה מצוי
1: ברכילות. אבל לא מזמן,
0: ברכילות.
1: נראה לי שהאלבום כבר היה סגור, לא?
0: את חושבת?
1: נראה לי, לא יודעת. אבל אי אפשר, מה, לפני
0: יודעת.
1: שבועיים היא כתבה את האלבום?
0: עומר קרא לזה תסמינים של פרידה.
1: אוקיי.
0: אז אני לא יודע, נראה לי אולי האלבום נכתב תוך כדי התהליך. שנפרדה כמובן מאח של עומר אדם, מרועי אדם,
1: שזה,
0: נכון?
1: שזה כן, זה בטח להיפרד גם משבט כזה.
0: היא עדיין מנוהלת על ידי עומר אדם.
1: די.
0: וגם גל אדם, האח השלישי, מתארח פה באלבום. וגם מפיק פה שיר. זה אי אפשר לצאת מהמשפחה.
1: איזה ערבוביה, וואו.
0: כן, אבל השם יעזור, את יודעת, תמיד באים אליה בטענות שהיא גם מאמינה וגם מתלבשת חשוף, ואני חושב שאפשר לחתום.
1: שחרר אותה מזה.
0: כן, לא, זה עובד.
1: כן.
0: בואי נשמע עכשיו את השיר שהוא בקונצנזוס, הוא הלהיט של האלבום.
1: יאללה.

0: אין לי מתחרות, אני אחת למיליון. 10 רמות מעליו. אבל זה שיר שנכתב כבר כאילו לבחורה שהיא כבר הריבאונד לדעתי. תראי, כל האלבום הזה של הודיעה...
1: מה, אתה לא מכיר את השיחות האלה של הבנות? די, תגידי, מה יש לך? 10 רמות מעליו.
0: את רואה? אז היא בדיוק קולעת ל...
1: בול.
0: אז זהו, אז האלבום הזה כולו נכנס כמו שהוא לטופ של האזנות ספוטיפיי בישראל. זאת אומרת, זה... להיט מטורף, וזה הדבר שהכי מעניין את הקריירה של הודיעה, שאת יודעת, הרי היא התגלתה והוכתמה על ידי רוברטו בן שושן, שגם מנהלת נועה קירל ומאיה בוסקילה וכו', והיא סגרה בהתחלה, זאת אומרת, היא סגרה שתי הופעות בקיסריה, לפני שבכלל מישהו ידע מי זאת, כי הכל הגיע מהקהל בשטח, מה שנקרא, ברשתות. בואי נתקדם עם האלבום ונשמע אתה ער.
2: אני משחקת עם האש כשקונבת לחנים

0: חסר.
1: משחקת עם האש שגונבת לחנים. את עלית על הלחן שהיא גנבה פה?
2: לא, אבל זה קצת נשמע לפרידה קצת כזה.
1: היא גנבה את הפתיח של רוז, של פאר טאסי.
2: של פאר טאסי.
1: כן.
2: זה פתאום נשמע לי פרידה, ומקודם זה היה נשמע לי אנה זק, וזה הכל כזה...
1: באותו עולם פופ שאנחנו נמצאים בו, נמצאים בו כרגע.
2: כנראה.
1: דיברנו על גל אדם.
2: כן.
1: בואי נשמע את חוזרים, הודיה וגל אדם.
2: יאללה.

souvenir.

0: חוזרים זה נקרא.
1: רגע, אז
0: וזה
1: שנייה,
0: עם האח
1: רגע,
0: של
1: רגע,
0: האקס.
1: כן, רגע, אני רוצה מבלבל. להבין, היא אצל רוברטו שוש? שוש?
0: לא, היא עזבה גם את רוברטו.
1: ועכשיו היא אצל עומר אדם?
0: ואצל בני מנשה. זה, כן.
1: אה, ואצל בני מנשה.
0: כן, ארומה מיוזיק.
1: כמה אנשים מנהלים את האירוע הזה?
0: שמי, זה...
1: שקוראים לו עודיה.
0: זה צריך הרבה ניהול. צריך לקבל החלטות אומנותיות.
1: אוקיי, בסדר.
0: את זוכרת את ה-IP הקודם של הוונדם, שהיה שם את השיר רוקי, שיר פשע כזה, על עבריין שחזר בתשובה?
1: כן.
0: אני חושב שהשיר הבא זה שיר ההמשך.
1: יאללה.
0: דיזינגוף 99. דיזינגוף.

0: נחמד.
1: מאוד.
0: כן.
1: מה יש להם עם כל העבריינים האלה?
0: זה חלק, אתה יודע, זה סקסי. עכשיו נשמע שיר שנקרא, נשמע קטע משיר שנקרא לשמור סודות. זה שיר שהיא כתבה אותו, אני חושב, מנקודת המבט ההפוכה של הבן, של הבחור.
1: אוקיי.

0: בהמשך, כן, הפזמון פה לא, פחות. הפזמון פה לא כן. מפוצח, זה כן. היה ללה הזה עם ה... אבל כן. בהמשך יש פה טקסט יותר חזק, אבל אנחנו נסיים את, ה, את פינתנו ואת התוכנית, עם שיר שהוא בעיניי מהיפים באלבום, הוא נקרא נדנדה.
1: אוקיי.
0: זה שיר שמדבר על הדיסוננס בין הטירוף של הקריירה, הקאוס של הקריירה, לבין זיכרונות ילדות נורא מתוקים ונעימים.
1: אז תודה רבה אסף.
0: הודיה, אלבום חדש.
1: הודיה, אלבום רביעי בשם השם יעזור. תודה רבה יואב מנדלוביץ' וגם לך אופרי גלייכמן, שיהיה לילה טוב, ניפגש מחר. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
2: אני צריך עזרה.
3: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המינויים.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

אשדוד או תל אביב. ואת השיר הזה כתבתי לה.

הפרחים לא לקמץ בחיוכים והעולם תראו יהיה פתאום כותו כדאי לחלום ולקוות נסו רק פעם כדאי לצחוק כדאי לחיות כדאי לאהוב כדאי גם לחייך מותר לכעוס אך בזירות

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מלונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
4: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: 103 FM. ומצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר, אהוד ברק, שלום לך.
6: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
5: אתה מצליח להבין מה קורה כרגע בגבול הצפון שלנו?
6: אני מצליח בהחלט, אני אתקשה לתאר את זה יותר טוב ממה שאתה לי תאר את זה בפתיחת התוכנית, תאר דבר מדויק לחלוטין, וגם תאר את תגובת, אם תרצה ערוץ 14, אבל בעצם תגובת הממשלה לדבר הזה. זה שלה, ממשלה מוליכת שולל, נתניהו סופר גופות, 800, אני אומר לך, לא הרגו לא 800 מחבלים ולא 400 מחבלים, זה מזכיר לי תמיד את ה... סיכומים שהיית מסכם מהצוותי טנקים במלחמת יום כיפור בסוריה או במצרים, ואתה מסכם את המספרים שהם השמידו, והיה יוצא לך מספר שהוא גדול פי שלוש ממספר כל הטנקים שיש לאויב. והכל דברי הבל. נתניהו אמר לו לפני כמה ימים, בזמן הלוויות פה בארץ, שאנחנו מקים שוק על ירך את החזבאללה. לפני 10 חודשים או 15 חודש הוא סיפר לנו שהוא הרחיק את האיום של החזבאללה בעשרות שנים. אני מבקש שתחשבו עוד פעם על ההבל הזה. עשרות שנים הוא הרחיק אחורה, והיום אנחנו עסוקים ברשתות ובחיפוש פתרונות למחדל מסוים של עניין הרחפנים, צריך לתקן אותו. ומה שקורה פה זה דבר עלוב, אשליה, מרמים את הישראלים, שאם רק יסירו לנו את האזיקים מהידיים, שחררו אותנו מהאילוצים של טראמפ המוזר הזה, אנחנו נקום על הרגליים, ואחת ולתמיד נחסל את החזבאללה. אין חיה כזאת. אני אומר לך את זה אחרי עשרות שנים בתפקידי ביטחון. אין חיה, אין חיסול של החזבאללה בלי כיבוש של כל לבנון, שהוא דבר בלתי מעשי בעליל. אבל אנחנו מקלקלים עוד יותר, תחשוב על זה. מה שישראל עושה היא למעשה מטרפדת את ההזדמנות שישנה היום בלבנון. ישראל, כשהיא משטחת כפרים, לא רק עוברת מעבר לליטני, מעבר לליטני צריך לעבור, כי הליטני, אנשים לא זוכרים את המפה, הליטני על יד ראש הנקרה, או מול עירון, הוא רחוק מהגבול 20 קילומטר, אבל בפינה של מטולה, הברך של הליטני היא פחות מ5 קילומטר ממטולה. אז לא חייבים להגיע בכלל לבופור. ברגע שעולים על רכס על יתר...
7: לא, אבל פה במה שאתה אומר, אהוד ברק, אתה בעצם מזכת נתניהו מיותנו מדינת חסות. אתה אומר, גם אם לא היינו מדינת חסות, לא, אין לנו פתרון אחר.
6: קודם כל, אי אפשר לזכות אותו מדינת חסות, כי הוא מתנהג כמו מדינת חסות.
7: נכון, אבל אני אומר, גם לו זה לא, גם המגבלה הזאת לא הייתה מעל ראשו, אתה
6: נכון, זה לא מסיר את מדינת החסות, אבל זה אומר את האמת, והגיע הזמן לדבר אמת, שגם אילו לא היה הדבר הזה, השיטה של הגנה קדמית ניידת בתוך לבנון כדי לעבור את הטווח של הטילי נונטט ולעבור את הטווח של הרחפנים שאנחנו לא מצליחים עדיין. את זה צריך לעשות, אבל במקביל צריך לחשוב איך בונים את החלשת החזבאללה. כאשר אנחנו משטחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, אני עוד לפני 60 שנה זוכר את הסיור הראשון של קצין משנה, יוצא מאירעון ועובר את בינג'בל ומקיף אותה ומקיף את המרון הרס וחוזר בחזרה במלכיה. זה...
5: לא, אבל אני כן רוצה רגע, אהוד ברק, לשאול אותך, מיד נדבר על מה אפשר לעשות שם אחרת, אולי עכשיו, גם לחזור איתך לנסיגה היא לפני 26 שנה. אבל אילו אתה היום, שר הביטחון, ראש הממשלה, אנחנו גם שומעים הלילה על השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו, שממש ככה מתיח בו מילים מאוד מאוד קשות. אתה באמת יכול לעשות משהו אחרת ולהגיד לטראמפ לא?
6: כן, מיד אני מתנגד להיות מופסק בשאלה שהיא בעיניי חשובה מאוד. תראה, ברגע שאנחנו משטחים כפרים, ומשדרים שאנחנו הולכים, גם בהכרזות, כולל של בכירים בממשלה, שאנחנו הולכים להישאר שם בקבע, אנחנו חושבים שאנחנו לוחצים לחץ צבאי ואנחנו מחלישים את החמאס. אנחנו מחזקים בזה את החמאס בתוך לבנון.
7: חיזבאללה, כמובן.
6: ברגע שאנחנו משדרים שאנחנו הולכים להישאר ואנחנו משפחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, חמאס, חיזבאללה מקבל פתאום תפקיד רציני בלבנון. הוא היחידי שמגן על לבנון בפנינו. רק ברגע שאנחנו עושים את ההפך ואנחנו פועלים עם הממשלה, אין דרך לפרק את החזבאללה מנשקו. הדרך היחידה היא להגיע למצב שביחד עם הממשלה וביחד עם הסעודים וביחד עם הצרפתים ויחד עם האמריקאים ועם הסורים, אנחנו יוצרים מצב שבלבנון יש מאמץ שהוא לרסק את הלגיטימיות של של חזבאללה להחזיק נשק, רק צבא צריך להחזיק את הנשק.
7: אבל הממשלה הזאת חדלה 90, ובשביל זה השגריר לייטר מנסה בתפיסתי לפחות בנפש חפצה הוא מנסה לנהל את המסע ומתן הזה, אבל אין שם ממי לעבוד.
6: שהוא איש טוב, הנושא כזה מניסיוני לא שייך לא ללייטר ולא לשגרירה הלבנונית ולא למשלחת של תתי אלופים. הוא שייך ללב של המדיניות, במעלל, אצל ראש הממשלה, אצל שר הביטחון, שר החוץ. צריך להתקיים מעמד שבו שואלים איך יוצאים מהפלונטר, ואתם שואלים איך יוצאים מהפלונטר. לטכנית נתניהו לא יכול להגיד לא לטראמפ בנסיבות האלה, וספק אם ראש ממשלה אחר היה אומר בנקודה הקונקרטית הזאת לא, זה לא פשוט. אבל צריך היה מדיניות אחרת לגמרי, שבה יש סיום למלחמה בתהליך מדיני, והתהליך המדיני בלבנון הוא הזדמנות יוצאת דופן, לא היה דבר כזה עשרות שנים. נשיא לבנון שהיה רמטכ"ל יחד עם הראש הממשלה של לבנון, יחד עם הסורים, הסורים שכל השנים תמכו והחזיקו את החזבאללה מאחור, ויחד עם הצרפתים והסעודים רוצים לעשות זה, ואנחנו מטרפדים את זה. טרפדנו את צרפת, טרפדנו את סעודיה. התנאי שלנו, ההזוי, שקודם חמאס יתפרק מנשקו ואז אנחנו ניכנס תהליך מדיני, הוא הזוי, משום שבזה שאנחנו משפקים כפרים, אנחנו מחזקים את החזבאללה, ואז okay. הוא לא יפרק נשקו. הדרך יחדה לפרק נשקו זה שהמסע ומתן ישיג את מה שקורה בחזבאללה ויכפה עליו את ההתפרקות. ויש איזו נכונות מסוימת, לא מושלמת, אפילו מברי. ואנחנו רואים שהאיראנים שמאחוריהם עומדת היום, עומד ציר חזק מאוד. פקיסטן, שמאחוריה גם סין, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וסעודיה, ארבעת עמודי התווך של המזרח התיכון, חוץ מאיתנו, חשרו קשר ביחד עם קטר העשירה, ולוחצים על טראמפ בצורה הרבה יותר יעילה מאיתנו. טראמפ לא מעיז להגיד לאמיר בין ה-30 וכמה של קטר, שהוא יעשה את כל מה שהוא יגידו לו. הוא לא מעיז להגיד ל-MBS בסעודיה ש-MBS יעשה את כל מה שאני אגיד לו. הוא אומר את זה גם לנתניהו. ונתניהו גרר, הממשלה הזאת גררה אותנו למצב המדיני ביטחוני החמור ביותר בתולדות המדינה. החמור ביותר בתולדות המדינה.
5: בוא בכל זאת רגע.
6: שלוש שנים כמעט, שלוש חזיתות שונות, אפשר להרחיב אותם, אני אספור את השלוש העיקריות.
5: אז מיד.
6: אף אחד מהם לא הושג שום דבר מהמטרות, צהל מתוח עד הקצה, וממשיכים לתאתר בציבור ולספר לו, שאם רק תתנו לנו, תנו לנו, אנחנו מיד הולכים ומחסלים דברים שאין שום סיכוי לחסל אותם.
5: בוא בכל זאת, אהוד ברק, אתה יודע, זימנו אותך לשיחה הזו כדי לחזור איתך גם באמת לנסיגה ההיא לפני 26 שנה, והתמונות השבוע, והכותרות על הבופור, ובכלל השבועות האחרונים על רצועת הביטחון שם עושות לכולנו דז'ה-וו, וזו תחושה שבאמת אנחנו חוזרים לאותם מקומות, וכנראה עושים את אותם דברים, ומקווים אולי לתוצאה שונה, אבל היא לא מגיעה בינתיים. אבל בפרספקטיבה של כמעט 3 עשורים, יכול להיות שזו הייתה טעות, הנסיגה ההיא מלבנון?
6: אני גאה מאוד בזה ש... הודעתי על הנסיגה, החלטתי עליה וביצעתי אותה והורדתי ואכפתי אותה גם נגד התנגדויות מכל הכיוונים.
7: אבל זהו, גם היא בוצעה חד צדדית, גם שם לא בנית המטריה המדינית כמו שאתה מתאר ומצפה פה מנתניהו.
6: אתה טועה, אנחנו עיכבנו אותה את היציאה בפועל, את הלילה הנבחר, עיכבנו אותו באיזה 4 לילות, כדי להגיע לכך שאנחנו פועלים רק אחרי שקיבלנו מכתב ממזכ"ל האום, שהכוחות של האום, המודדים שלנו גמרו לסמן את כל הגבול בינינו לבין לבנון, והסימון המוסכם הזה הוא הבסיס, הייתה החלטת מועצת ביטחון שעל פיה פעלנו, והיא הייתה אמורה לשלול מה, לבנונים את החזבאללה, את הלגיטימיות להמשיך ללחם בישראל, כי ישראל נסוגה מלבנון, היא לא בלבנון, יצאה מלבנון, אגב לא נסוגה, אף אחד לא, כמעט אף אחד לא ירה עלינו אז, אבל יצאנו מלבנון אל הקו הבינלאומי, ובכך שללנו את הלגיטימיות מחזבאללה לפעול. שצפון ראה את השש שנים הטובות ביותר בדור אחורה, וכמובן זה לא לנצח, אין שום דרך לקשור בין האירועים מלפני 26 שנה, או מלפני 40 שנה, 42 שנה, שכבשנו את הבופור ליום הזה. אין מי שהיה בלבנון והוא מבוגר מספיק, שזה לא מזיז לו משהו בלב כשאנחנו חוזרים לבופור, אבל מבחינה מעשית זה דבר טקטי בעל חשיבות משנית, ושוב פעם, אני אומר לכם שיש חשש עמוק שההליכה לשם לא קשורה בדברים מעשיים, אין מהבופור שליטה, יש שליטה על רמת נבטיה, שזה דבר משני לחלוטין,
5: אבל גם אתה שומע אהוד ברק,
6: בגלל הידיעה שאפשר לעשות מזה צילום טוב.
5: אבל גם אתה שומע את הביקורת על הנסיגה ההיא, ולדעתי גם אתה לי שותף לדעה הזו, שבעצם הנסיגה ההיא, שהיו מי שהגדירו אותה כמנוסה, ככניעה, אני יודע, בלי איזשהו הסדר, זה מה שאפשר לחיזבאללה לגדול, להתחזק, להתעצם ולחזור אלינו היום כמפלצת.
6: אנשים לא זוכים את המציאות. השאלה האמיתית לגבי היציאה מלבנון איננה מדוע התקיימה בשנת 2000, אלא למה היא לא התקיימה 15 שנה קודם. אני מודה שאני עוד לפני שיצרנו את רצועת הביטחון הזאת, ניסיתי לשכנע את משה וחצי שהיה רמטכ"ל, ואת מי שארץ, רק את רבין שהוא התחלף, שלא נכון בכלל להקים שם רצועת ביטחון מחדש עם צבא דרום לבנון. צבא דרום לבנון הוא דבר שהופך אותו לבוגד בעיני העם הלבנוני מעצם השיתוף פעולה עם ישראל. ואמרתי כבר אז, בואו ניצור פה ארבע מיליציות, מיליציה דרוזית במזרח, מיליציה שיעית במערב, מיליציה נוצרית במרג'יון, מיליציה מעורבת בבין ג'בל. ארבעת המיליציות האלה יהיו מיליציות לבנוניות. הם שומרים על התושבים שלהם, הם לא משרתים את ישראל. אנחנו עוזרים להם מתחת לשולחן, אנחנו עושים פשיטות פנים מתי שצריך, אבל יש 52 מיליציות בלבנון של כל מיני קבוצות, אז יהיו 56. לא הצלחתי לשכנע בזה. עכשיו אני אומר לך, החזבאללה התפתח בגלל שהיינו בתוך לבנון. כשנכנסנו לרצועת הביטחון, שהתחלנו את רצועת הביטחון, לא נדבר כשנכנסנו ללבנון ב-82, ובכלל זרקו עלינו אורז מבוסם, וכיבדו אותנו בדובדבנים, אני אז פעם ראשונה אחת דובדבן בחיים, הכפרים השיעים האלה שאנחנו היום משטחים אותם, אבל החזבאללה גדל כתוצאה מהחיכוך איתנו, בהתחלה היינו יורים עליהם עם ה...
7: לא, אבל הוא הגיע אחרי זה, הוא הגיע למימדים שבהם, שאותם פגשנו בתחילת המלחמה, בדיוק בתקופת השקט הזאת, אבל אני ברשותך, שנייה אחת רוצה...
6: לא בתקופת השקט, בן כמה אתה, עמיחי?
7: 46.
6: טוב, אז היית אז בן...
7: הייתי בצהל, בנסיגה, הייתי חייל צעיר.
6: מה קרה בין 20, היית לזמן שהיית בן 20, לזמן שהיית בן 40 או 46 היום, זה הרבה מאוד זמן, ומה שקורה היום הוא תוצאת מה שלא קרה ב-26 שנים האחרונות, זה לא תוצאה של מה שקרה לפני שנות
5: דור. אבל אנחנו רוצים, אהוד ברק, להספיק גם לדבר איתך עוד מילה על...
7: שנייה, גדעון, אני יכול רק שנייה, אבל עוד לפני כן, ברמת, כן, אנחנו בענייני המדינת החסות. כן, אנחנו יודעים שבשנתיים וחצי הקרובות יש לנו דונלד טראמפ בבית הלבן. אתה מזהה דמות פוליטית כלשהי אחרת שמתמודדת עכשיו שיכולה להגיד לו לא, מה שנתניהו לא מסוגל היה לעשות אתמול בערב?
6: תראה, אין לי שום ספק שקודם כל צריכה לקום ממשלה שבהרבה דברים לא מנסה למלמל דבר אחד ולעשות דבר אחר. ממשלה שהיא עקבית ושיש לה מדיניות, וזה מה שחסר לה, הממשלה הזאת אין לה הבנה שמלחמה מסיימים תמיד, מלחמה זה אמצעי להגיע לפתרון פוליטי מדיני, וצריך לחתור לזה כמה שיותר מהר, לפני שאתה נמתח ומוטש ונמרח ונתקע בכל החזיתות. כי גם במלחמה יש את החוק של התמורות היורדות, כמו במקרו-כלכלה.
7: אבל נפתלי בנט או גדי איזנקוט יודו לומר לטראמפ לא?
6: הם הרבה, כל אחד מהם טוב להן ארוך מנתניהו, קודם כל כי הוא לא בא מהעמדה הזאת שהיום חושדים בו באמריקה, שהוא גרר את טראמפ למלחמה הצגה מעוותת של מציאות וזריעת אשליות על מה שניתן. הוא לא תלוי, אף אחד מהם לא עומד למשפט שטראמפ צריך להשיג לו חנינה אצל הנשיא. אף אחד מהם לא בורח מוועדת חקירה ממלכתית, ולכן כל אחד מהם כשהוא בא והוא אומר, מקשיבים לו נטו, מבינים שלישראל יש תוכנית והיא אחרת. לנתניהו
5: okay.
6: מציגים הקשבה, אף אחד לא מקשיב לו באמת.
5: ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו.
6: תודה לכם.
7: תודה.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: מורן זר קצנשטיין, שלום.
9: שלום, שלום.
8: מפלגת הדמוקרטים, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ואת תעודת שאת מתמודדת שם, בפריימריז, לא צפוף שם? יש כבר איזה 4,000 מתמודדים על כמה? 8-10 מקומות, ויש שם 3-4 ח"כים מכהנים, ויאיר גולן, כאילו מה התבונה הפוליטית פה?
9: האמת שיש באמת הרבה מאוד מתמודדים, וכולם מצוינים וטובים ומצוינות. אני לחמתי לצד חלקם ברחובות, ואני שמחה להגיד שגם כשיהיו 20 מנדטים לדמוקרטיים, זה עדיין יהיו 20 מועמדים ראויים וטובים שיכנסו, ואני אגיעה בכל מי שיכנס.
8: טוב, זה מה שנכון להגיד. ובתכלס, בעצם תשכנעי את ה... מי מצביע שם? יש מתפקדים בדמוקרטים? מי הגוף הבוחר?
9: האמת שהגוף הבוחר עומד היום על 70 אלף, ואני מאמינה שעד שאנחנו נסגור את ההתפקדויות, אנחנו נגיע כבר ל-80 אלף מתפקדים, וזה הגוף הבוחר הדמוקרטי, במחנה הליברלי, דרך אגב, היחיד שיש בו בחירות דמוקרטיות, והשניים רק לליכוד.
8: טוב, עכשיו משימה קשה, שכנעי תינון מגע להצביע עבורך. אני מנסה להעיר אותך.
10: לא, צריך קודם כל להגיד שמורן היא מייסדת בונות אלטרנטיבה.
8: אמרתי את זה, לא?
10: זה אלו שעשו את מצעדי השפחות בזמן הרפורמה, שהיו הולכות עם הכובעים הלבנים והגלימות האדומות. האם ניצלנו, מורן, מהפיכת נשות ישראל לשפחות, או שעדיין הסכנה קיימת?
9: הסכנה קיימת ומרחפת, וכל הדברים שדיברנו עליהם, כל הדברים שהזהרנו מהם, עדיין קורים בשטח, הממשלה לא עוצרת לרגע, וזאת בדיוק הסיבה
10: מה שנשים... קורה, איפה? תני לי כמה דוגמאות לסכנה, שנשים הופכות לשפחות.
9: אני אתן לך, כן. אני אתן לך דוגמה.
10: כן.
9: שמנחה מוביל בערוץ 14, אומר שצבא זה אירוע גברי, mm-hmm. ושנשים צעירות, בנות 18, שרוצות להתגייס, לעשות שירות משמעותי, רוצות להיות לוחמות. אני למשל הייתי...
8: כמו הבת שלי.
9: אני אתמול הייתי בערד למשל, דיברתי עם בנות צעירות, שאלתי אותן מה אתם רוצות לעשות, רוצות להיות לוחמות, למה אבא ואמא מצביעים לליכוד, סיפרתי להם, אתם יודעים שזה מה שמורים בערוץ 14, הם מאוד כעסו, והטעות שאתם עשיתם, שאתם יצאתם נגד לוחמות, ונגד גירוש של לוחמות וחיילות מהצבא, אני מאמינה שזו טעות שאתם תשלמו עליה, כי בנות צעירות שגם מגיעות מבתים ימניים וליברליים, שרוצות לעשות דבר משמעותי, כולל דרך אגב דתיות, מבינות לאן אתם הולכים, מבינות שאתם הולכים
10: איפה זה שפחות, להם, לא הבנתי איפה זה שפחות הבנתי, לא, עדיין לא הבנתי איפה נשים הן שפחות
9: נשים שמאבדות את היכולת שלהן ואת הקול שלהן בסופו של דבר זה מה שפוגע בהן
10: כן, איפה יש שפחות, איפה אישה הופכת את אמרת שנשים יהיו שפחות ושעדיין הסכנה קיימת איפה נשים שפחות או הופכות להיות שפחות כפי שאת רואה בסכנה בחברה הישראלית הבנתי, אני אגב מתנגד לשילוב של נשים לוחמות יחד עם גברים אני חושב שאתם הורסות את הצבא
8: בואו נעשה את זה מטורבט זה ויכוח מעניין
10: אבל בואי נתמקד בשאלה שלי איפה? Okay. עדיין לא ענית, אני עדיין מחכה לתשובה.
9: רגע, אני עונה לך, קודם כל זה מצוין שתמשיך להגיד את זה, כי בכל פעם שאתה תמשיך להגיד את זה, אנחנו נקבל עוד קולות.
8: גם אני מעודד אותו.
9: תמשיך להגיד את הדברים האלה.
10: מעולה, עכשיו תעני בבקשה.
9: עכשיו אני אגיד, כשילדות בנות 14 מחתנים אותם בכוח ביבניאל, והממשלה לא נוקפת אצבע כדי לעצור את זה, מחתנים קטינות ביבניאל, והמשטרה לא עוצרת בן אדם אחד, בוא תגיד לי איך זה נקרא.
10: נו, מישהו תומך בזה?
9: מישהו עושה משהו?
10: כן.
9: מישהו על בימת הכנסת, באמת?
10: ודאי. זה אסור על פי חוק, ודאי, אם יש מקרה שמישהו ביבניאל. אגב, אני הבנתי מהם שזה פייק, אבל זה הופך את נשות ישראל לשפחות? זה שמישהי ביבניאל התחתנה בגיל 14,
8: השיחה חשובה, בוא נדבר כמו בני אדם.
10: זה הופך את נשות ישראל לשפחות?
8: לא, אבל זה שאתה מדיר את הנשים משירות קרבי משמעותי, כמו שחלקן רוצה, הופך אותן לשפחות.
10: לשפחות.
8: התשובה היא כן, כן.
10: כן,
8: במה משפחות? ברגע שאין לך שוויון זכויות, אתה בן אדם נחות.
10: בסדר.
8: מה לא מובן בזה?
10: זה קשקוש. זה קשקוש.
8: אז אתה אמרת פייק גם על הפגיעות הטקסיות, הלכתי לראות זמן אמת.
10: נו.
8: היו אבא ואמא של הפגיעות הטקסיות במגזר הציוני דתי.
10: המשטרה חקרה? יש עצורים?
8: המשטרה חקרה את נתניהו, אז מה?
10: נו, ואז הוא במשפט, מה זה אז מה?
8: בטח, אבל אתה רוצה לבטל אותו.
10: מה זה קשור?
8: אבל כן, בוא נחזור.
10: איפה השפחות? בבקשה, איפה השפחות?
9: אינון, אני אומרת, אינון, זו שיטה ידועה שלך, לקחת כל דבר בצד שלכם, להקטין אותו, לנרמל אותו, וכל דבר...
10: איפה השפחות? איפה השפחות?
8: קיבלת תשובה.
9: הסדרה של שפחה היה הרמת דגל לפגיעה בזכויות נשים. כל מה שאני עושה בשלוש שנים האחרונות, זה לעצור פגיעה, ממש לא.
10: אז איפה השפחות?
9: כל יום יש לנו, כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים, ומכריחים נשים לוותר על הזכויות הרכושיות שלהן, ואין להם שום יכולת לתת עדות. אתה רואה, אתה הרגע מוכיח את מה שאני אומרת.
10: שמה?
9: כל דבר שאני אגיד, אתה תגיד, נו באמת.
10: לא הבנתי, איפה שפחות? איפה שפחות?
9: כשאישה אין לה שום זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני.
10: לאישה אין זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני?
9: לאישה, העדות שלה היא חצי מעדות של גבר. כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים...
10: חצי מעדות של גבר? מאיפה את מביא את הדברים האלה?
9: נאום של אישה, עדות של אישה ועדות של גבר, היא שווה בבית הדין הרבני?
10: ודאי.
8: לא.
10: ודאי? מה זה לא נכון? מה זאת אומרת
9: לא נכון? אני זאת שמדברת עם נשים.
10: אז מה? מאיפה את מביאה את השטויות האלה?
8: אתה יודע שלא מזמן מינו אישה לדיינת, רגע שנייה מורן, בבית הדין הקאדי של המוסלמים, אצלנו עוד אין.
10: מה הקשר? היא אמרה שעכשיו עדות של אישה זה חצי מעדות של גבר.
8: אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר.
10: מאיפה השטויות האלה?
9: אישה, העדות שלה נחשבת כחצי בבית הדין הרבני. אם אתה לא יודע, אני לא יודעת אם עברת
8: שם או לא. טוב, יאללה, בואו נלך לפוליטיקה חזרה.
10: תקשיבי, מורן, את פשוט מדברת שטויות.
9: אז אתה יכול להגיד שאני מדברת שטויות.
10: מאיפה הבאת את זה?
9: אני זאת שמדברת יום-יום עם נשים.
10: אז מה אם את מדברת?
9: בבית הדין הרבני. נשים ש... יש אישה שהתקשרה לפני כמה שבועות, שסגרה את עצמה בתוך תא שירותים בבית דין הרבני, בוכה.
10: ואת יודעת כמה גברים יצאו נפגעים מבתי דין רבני? מה הקשר? מה הקשר? אז יכול להיות שמי שעברה איזה אירוע. את יודעת מה, את פשוט ממציאה דברים, פשוט המצאת שטויות על שפחות בחברה הישראלית, עשיתם פייק כמו כל המחאה הזאת, ועל הטיקט הזה את נכנסת לפוליטיקה ויושבת באולפנים ועכשיו מנתחת גם את המצב באיראן ובלבנון, אני לא יודע בתוקף מה. כאילו, תקשיבי, זה אירוע מופרך.
8: הוא לא מרשה לך להיכנס לפוליטיקה, זה גם את שפחה כנראה.
9: הוא לא מרשה לי, לא, לא, לא. הוא לא מרשה לי להיכנס לפוליטיקה, הוא גם לא מרשה לי לדבר על נושאים פוליטיים, הוא גם לא מרשה לדבר על נושאים צבאיים.
10: מה?
9: רק אתה יכול לדבר על
10: נושאים צבאיים. בתוקף מה את מדברת על נושאים צבאיים? איזה ניסיון יש לך?
9: קודם כל, גם הייתי קצינה בצבא, גם הייתי...
10: איפה היית בצבא?
9: הייתי קצינת שלישות בפיקוד העורף, והייתי 3 שנים בשבק. ובשבק, דרך אגב, יש לי
10: תירות מאוד... מה עשית בשבק?
8: יצאת קצת פיטר.
10: מה עשית בשבק? לא, כקצינת שלישות יצאתי פיטר.
8: תשמע, יש לה יותר... הרבה יותר ממאי גולן, למשל, שהיא צעירה שהיא דתייה, בעודה מצטלמת בחצי עירום.
9: אני רוצה לציין...
8: וגם יותר מגולדקנופ.
10: אבל היא לא יודעת, מאי גולן...
9: לא, אבל נשמה, אתה עסוק בלהקטין ולצמצם. אתה דוגמה חיה למה המחאה הזאת צריכה להתקיים.
10: למה?
9: בתפקיד הראשון שלי בשבק הייתי אחראית על כל ההתראות המבצעיות בחדר מצב של השירות, כל הידיעות ההתראתיות הגיעו אליי, ואחר כך הייתי במדור דוברות בלשכת ראש השירות, איפה שעכשיו
10: הדוברת, אז זה שהיית דוברת של השבק,
8: שכחת אחראית על מבצעיות, נכון? אבל תמשיך לתמוך בגולדקנופ.
9: אתה יכול להמשיך להקטין, אוקיי? בינתיים יש לנו באמת את דרי, שיושב בקבינט המצומצם שלא עשה יום אחד בצבא ומחליט אם חיילים ילכו להילחם או לא, ואתה מתפלפל.
10: הוא היה בצבא.
8: תגידי מורן, דרי היה 3 שבועות בצבא, לא תפסיק להגיד את זה.
10: 3 חודשים.
8: אבל היה, כן, אבל היא שהייתה 3 שנים בשבק וקצינה בצהל לא הייתה.
10: בסוף, בסוף.
8: אינו, חשפת את עצמך, עירום ועירייה, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה.
10: אני רוצה להגיד משהו, למה צדק? למה צדק? בוא אני אחמיא לך, למה צדק בעניין השפחות?
8: אבא שלך ליכודניק, לא?
10: בגלל שבאמת כשיש אירועים בשמאל, כמו שלמשל מפרגנים לאייל יופי, כן, בעניין שראינו כולנו מה הוא עשה עם השוטרת, את מוציאה איזו הודעה מגוחכת, כן, מביכה ומבזה, כן, ושבחיים לא היית, בחיים לא היית אומרת את הדברים האלה, אם היה מדובר בישמים. את צדקת, הפכת לשפחה, צדקת.
8: את יכולה להתעלם מהשאלה המיותרת הזאת. רגע, אני רציתי לשאול אותך משהו.
9: שנייה, אני מבקשת לענות, כי הוא משקר.
8: אוקיי.
9: אני, בבונות אלטרנטיבה, הראשונות שהגיבו איך שנודעו הסרטונים האלה, ואנחנו גינינו את זה, וזה שאתה לא מכיר את התגובה הזאת,
10: את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת? את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת?
9: כן,
10: אחרי ההחלטה של השופטת, את ההודעה המגוחכת שלך?
9: אנחנו היינו הראשונות שגינינו, ואינון, ואני אומרת אותם,
10: גינינו.
9: קודם כל, סליחה.
8: כשאתה הגנת, כשאתה הגנת על ההוא שנתן בעיטה לגדי קדם, אתה יכול עכשיו לדחות, אבל רגע, מורן, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. אני מרגיש סוג של הזדהות איתך, כי נדמה לי, אולי אני טועה שאת בבית ליכודי, נכון?
9: אני באה מבית ימני, אבא שלי דתי, צופה בערוץ 14, אני לא חושבת שהוא לא ליכודי.
8: אז השאלה שלי, האם תצליחי לשכנע, כי אני נחשבתי...
10: אבל מהגוש האמוני, את מהגוש האמוני, בת.
8: ינון, תניח לי רגע לשאול את השאלה.
10: אני עוזר לך, אני רוצה לעזור.
8: עשית מעצמך מספיק
10: צחוק. לסייע, לסייע לך.
8: מספיק צחוק ברעיון הזה. האם הצלחת לשכנע... לא, אתה מבין ברדיו. האם הצלחת לשכנע את אבא שלך לעבור לדמוקרטים?
9: אני לא צריכה לשכנע אותו לעבור לדמוקרטים. הממשלה הקרובה הולכת להיות ממשלה מאוד מאוד רחבה, ובסופו של דבר מה שאבא שלי מבין, ומה שהרבה מאוד אנשים מבינים בסופו של דבר, זה שהיה פה טבח של 1,200 אזרחים, יותר מ-1,000 חיילים שנפלו, 250 נחטפו, וזה על הראש של הממשלה הנוכחית. וגם אבא שלי מבין שהאנשים האלה צריכים ללכת הביתה, כי הם לא עשו את העבודה שלהם, והם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, ולא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית. להפך, הם מסכימים אפילו לשלם שוחד פוליטי, רק כדי שחס וחלילה...
8: מורן זר קצנשטיין... תודה ובהצלחה.
10: יישר כוח.
9: תודה רבה.
10: תודה.
8: שכוייך, ביי.
10: תודה, כן, בהחלט. תשמע, מרתק, מרתק.
8: יש פרסומות או לא?
10: בסופו של דבר...
8: אז זה לפרסומות, רוצה להספיק את השיר, נו, מרתק או לא מרתק?
10: תן לי בבקשה פרסומת.
4: הרגעים הגדולים של השבוע, ב-103 FM.
11: הנה, משה סעדה, אתה, יש לך כסף לנסוע לחול?
12: הוא חבר כנסת.
11: לא, אבל בכלל, המשפחה, יש כסף לנסוע לחול, או שאתם גם כאלה שלא לומדים, לא עובדים, לא עושים ואין לך כלום?
12: אז בוא ניתן לו לענות, הוא אומר פה, אני לא יודע, מה, לא יודע מה דודי אמסלם אומר, אבל ברקוביץ' תוקף אותו פה, אתה יודע מה הוא אמר?
13: רק כדי שיגיד, מרגיז מר ברקוביץ', הוא יודע מה הילדים שלי עושים.
11: לא שומע טוב.
12: רגע, תספר את הקו שלך, נשמה, אתה, אי אפשר לשמוע מה אתה אומר. תספר את הקו. בוא תנסה, אסף, תבדוק איתו עם הקו מתוקן, כי זה היה על ההיסטור. הלו. תכף נסדר את הקו. מה הוא אמר? שלום, חבר הכנסת משה סעדה.
13: שלום, בוקר טוב לכם.
12: כן, אז אנחנו היינו, רצינו לדבר איתך על פסק הדין בגופמן.
11: לא, לא, לא, לא, אנחנו נדבר איתו קודם על אמסלם. הנה, אגיד לך בדיוק מה הוא אמר, ציטוט. אסף,
13: אסף, אל תגיד לי על מה לדבר.
12: אבל אנחנו באנו לדבר על גופמן.
11: נדבר גם על גופמן, יש לנו זמן. מה, אתה במהר?
12: לא, אני יש לי זמן.
11: אני אגיד לך מה אמסלם, ומעניין אותי...
12: כל אתה לא מגרשתי מהאולפן, אני בסדר.
11: מעניין אותי גם משה סעדה מה יגיד. הוא אמר כזה דבר. הימין לא טס כל כך, רובו זה אנשים שאין להם יכולות כלכליות. סעדה?
13: אז אני...
11: האם אתה והילדים שלך לא טסים כי אין לכם יכולות כלכליות?
13: קודם כל, הילדים שלי כרגע, ברובם לא טסים מהסיבה הפשוטה, כי מתוך 5-4 משרתים, משרתים במילואים אינסופיים.
11: תותחים.
13: אחד הוא כרגע...
11: כל הכבוד, תותחים. מצדיע להם.
13: שנייה, בולנציג לשעבר. השני הוא שיונר עשה 470 יום ויש לו צו, עוד בחניונס ויש לו עוד צו לעזה. השלישית היא קטינה בשלדג, ואין לה יום ולא לילה. הרביעית היא עכשיו בקורס בחיל האוויר בעובדה. והחמישי עושה בגרויות.
11: בימים אלה זה גאווה גדולה, כל הכבוד.
13: בימים האלה אין לנו זמן לטיסות, יש לנו זמן לחזק אותם.
11: ובכל זאת לגבי מה שאמסלם אמר, האם זה מקובל עליך?
13: אני חושב שהימין עשה לחול, נכון שהוא צודק שיש בפריפריה הישראלית, יש לי משפחה רחבה בביתה.
11: מה זאת אומרת, אין אשכנזים בפריפריה?
12: לא, אבל יש יותר עשירים בשמאל מאשר בימין. עובדה, גם ברפורמות שלכם.
13: אמרתי שבפריפריה יש אנשים שכן, שגם יכול להיות אשכנזים וגם מזרחים שיש להם מצוקות והם לא טסים.
11: אתה לא חושב שזה סתם דברי בלע וגזענות?
13: אם אתה שואל אותי, אני אשתי יודעת, אני לא רוצה לטוס לחול בכלל.
11: אין בעיה, אתה כמו אבא שלי, זה בסדר גמור, גם הוא לא אוהב. אבל אני לא שואל אותך, זה גזענות או לא גזענות, מה שהוא אמר?
13: אני חושב, הוא לא אמר, דודי, אני מכיר את דודי.
11: הוא לא גזען?
13: דודי, תקשיב.
11: הוא לא שונא אשכנזים?
13: אני אגיד לך, תרשה לי לענות. דודי מדבר מתוך כאב, מתוך כאב גם שההורים שלי, ההורים שלי גדלו בבית שאן, אבא שלי זיכרונו לברכה. ותקשיב, הם עברו משבר של עלייה לא פשוט, ולא היה לי כל כך יכולת להתקדם. מבית שאן לא יכולת להגיע לא לאוניברסיטה העברית, לא לאוקספורד.
11: מה זאת אומרת, סבא וסבתא שלי גדלו בנהריה, לא בבית שאן, ואשכנזי, וניצולי שואה, ולא היו פעם אחת בחול כל החיים מאז שהם הביאו.
12: לא, אבל מדברים על...
11: למה אני כל הזמן הקיפוח הזה?
12: אבל כי זה קיים.
11: זה קיים לכולם.
12: לא ככה, לא כמו במזרחים.
11: לכולם.
12: אחי, ברקו זה לא נכון, זה לא אותו דבר.
11: עכשיו אתה יכול להמשיך.
13: בסופו של יום, לא, אני אומר בסופו של יום, תקשיבו, עלייה לארץ לא הייתה פשוטה, הקמת הארץ היא אירוע מורכב.
11: אבל גם לאשכנזים עלייה לארץ, גם לסבא וסבתא שלי, הם היו במעברות בנהריה. וההורים של מיכל בזוגתי היו במעברות בטירת הכרמל, הם מרוקאים.
12: אתה יודע מה,
11: זה כולם.
12: אבל אני אגיד לך משהו.
11: אף אחד לא קיבל פה דירות בשיינקין
12: ובדיזיקוב. ברקו, קודם כל, אפילו לגבי המעברות, שנייה משה, אני אתן לו תיקון. במעברות, קודם הוציאו את האשכנזים. זה אחד, שתיים. רוב האשכנזים הם לא צאצא כמוך, צאצא ניצולי שואה. רוב האשכנזים בישראל הם צאצא יישוב המורגן. והם בסך הכל, באופן כללי, ברמה, עד לפחות עד שנת 77 בוודאות, המעמד הסוציו-אקונומי שלהם היותר גבוה משל מזרחים. זה נקוד, זה עובדה. זה לא המצאה.
13: תרשה לי לדייק, בפרוטוקולים שאתה קורא אותם, היה תיעדוף מובהק לציבור האשכנזי, אפילו בתוך האשכנזי היה בין האשכנזים, הרומנים היו אחרונים לצערי.
12: נכון, רומנים.
13: נכון, תיעדוף מובהק לאשכנזים, גם שהוציאו מהמעברות, כי רצו, זה היה קוראים לזה אנש, בוא נדאג לאנשי שלומנו. עכשיו, מה לעשות? הקיבוצים שהם הקימו את המדינה, והם היו חלק, חוד החנית של מפעלי ההתיישבות, בסוף בסוף, אנשים שהגיעו מלוב, מטוניס.
11: עד מתי נמשיך לדבר על הדבר הזה?
13: לכן אני
11: אומר. עד איזה שנה נמשיך לדבר על
12: זה?
11: ונמשיך להתקרבר על הדבר הזה?
12: לא, אני שואל אותו. לא, זה דודי אמסלם התחיל עם זה.
11: לא, בסדר, אבל דודי אמסלם מדבר על דבר. בוא נשמע מה אמסלם אמר. בוא נשמע מה אמסלם אמר. רגע, אם אתה, למרות שאני, ואחרי זה עוצרים עם זה, וממשיכים לגופמן, ונחזור לזה, אבל בוא נשמע רק בשביל שנדע מה, לא, אין את זה עדיין. אז בוא תקשיב, בוא נחזור לגופמן ונדבר אחרי זה על זה. אבל אי אפשר לשגע את החבר כנסת. אסף, לא להתעצבן. תוריד אותו למקום 10.
10: אסף, אם אתה מתעצבן, אתה יוצא מחוץ לטבלה.
12: זה אתה בליגת העל, אסף.
10: אתה בעשירייה הראשונה, אתה בקרוב אני מחליף אותך עם השופר הראשי שנהיה שלכם, אני מעלה אותו בדרגה, את ה...
12: כן, חמצמצי.
10: איך קוראים? ברך לי השם שלו.
12: חמצוצי, מי זה?
10: ברך לי השם.
12: ברך השם, ממש עצוב. עצוב, עצוב. רגע, בוא נהיה עם סעדה, שנייה. בוא נשמע את זה רגע, ואז תגיב וזהו, ונגמור עם האירוע. בוא נשמע מה המסעדה
14: נאמר. אני בבחירות לא מתעסק עם כרטיסי טיסה ממילא, לא טס. הימין ברובו לא טס כל כך. רובו זה גם אנשים שאין להם יכולות כלכליות, אז הם לא חושבים על העניין הזה.
15: אתה קצת ממית בערכם של הימנים, לא?
14: לא, לא, רובם, תשמחי עליי, רובם נמצאים בעשירונים החמישי והשישי, הם לא טסים הרבה, רק השמאל כל הזמן חושב איך הוא יטוס, מתי יחזור וכולי.
15: רוב הימנים...
12: טוב, אחד...
11: בקיצור, מה שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד את זה...
12: אלכסנדרה לוקאץ'
11: המרוקאים נשארים בארץ, האשכנזים טסים. זה מה שהוא רוצה להגיד.
12: זה ככה, לא, הוא אמר... היכולת הכלכלית, לא. הוא אמר היכולת הכלכלית של מצביעי הליכוד,
11: די עם ההתקרבנות הזאת כבר, די כבר.
12: אתה יודע איפה התקרבנות? אתה יודע מי לא מתקרבן? מי שמסתתר מאחורי שערים צהובים ושרוצם את האסי לאנשים אחרים.
11: זה מעליב.
12: אותי זה מעליב.
11: אני מכיר אלפי מרוקאים שחיים בגאווה ובאושר ואושר.
12: שלא נותנים להיכנס למים שלהם.
11: תפסיקו כבר,
12: יא מסכן. תפסיקו כבר להמשיך את האפליה. אני אומר את זה כאשכנזי עם עיניים כחולות. אני אומר שיש אפליה בחצי. יש, ואני אשכנזי, מה אני, מה? טוב, אני צבוע.
11: וואו, איזה צבוע.
12: טוב, סבבה, נמשיך לדבר על הצביעות. סבבה, סבבה. נדבר אחרי זה על הצביעות שלי, מה שתרצה.
11: דבר איתו על גופמן.
12: גופמן,
11: האם אתם מבסוטים מהחלטת בג"ץ?
12: אתה לא מבסוט.
11: אני אמרתי לך. אמרתי לך, אני מכבד כל החלטת בגץ.
12: גם רצית שהוא יבחר.
11: גם אמרתי לך, אם ראש הממשלה רצה את גופמן, אין לי בעיה.
12: טוב, סעדה, אבל הסיפור פה זה היועמשית וה...
11: לא היועמשית.
12: כן, כן.
11: למה לא תפרגן לבגץ?
12: כי בגץ ירד על היועמשית.
11: למה לא תפרגן לבגץ?
12: אני מפרגן.
11: גם כן ברור. תפרגן לבגץ.
12: לא יכול, למה אתה לא אוהב?
11: תפרגן לבגץ.
12: תפסיק ללוג למגמגמים. אני אוציא אותך מהשידור. זה לא יפה.
11: סעדה דקה.
12: אנשים נעלבים איתך.
11: תפרגן לבגץ. תהיה גבר פעם אחת.
12: כל הכבוד לבגץ. קדימה.

0: תקשיב לדברים, אני תכף יהיה יהודה שפר יגן עליה. תרגע, תן לדבר.
1: בעקבות הפרשה שהייתה לו נגד גלי.
0: מה הקשר לפרשה שהייתה לו? גלי...
1: משהו שיקר שם בחקירה.
0: מה הקשר?
2: אבל היא לא אמרה את זה, היא גם לא אמרה את זה מעולם. אתה לא מדע... מעולם היא לא אמרה את זה.
0: אתה רואה, אתה הולך לאדומי, עוד מעט תהיה לנו מישהו. אני לא הולך איתו אדומי, אדם יש לו יותר.
2: אתמול אני הרציתי בכנס לשכת עורכי הדין, והיא גם הייתה שם. והיא דיברה על כך שחוק מחש שאני מעביר היום משנה את פניה של מערכת אכיפת החוק, ואני בא משם, ובאמת, אני בא משם, ואני אמנתי במערכת הזאת, הייתי 24 שנים במערכת הזאת, והיא יקרה לי עד מאוד, והמערכת הזאת לצערי סטטה עם הסלולה, והסטייה שאתה רואה עם הסלולה, זה בדיוק מה שראית בגופמן, כי מה שעשה בית משפט העליון לגלי, ואמרה הוא גלגל אותה מכל המדרגות, מוטפורית, הוא אמר לה, תקשיבי,
1: זה לא משפטית. אתה מבסוט, אה? סעדה, עשו לך את היום, מה סעדה?
0: מה זה, פעם ראשונה? אתה יודע כמה פעם בית משפט אומר עליה?
2: פעם אחר פעם.
0: זה פעם אחר פעם היא מפסידה.
2: גופמן, נציב שירות המדינה, מינוי טובה חיצוני.
1: אבל למה אתה קורא לה עבריינית? לא הבנתי.
2: גלי עבריינית.
1: למה עבריינית? למה? במה היא עבריינית?
2: בוא אני אגיד לך מה היא
0: עבריינית. שאלת שאלה טובה.
2: לפני שנה, לפני שנה.
1: אלה, חברי כנסת שאיתך, כל האלה שכל היום מורשעים ונאשמים ונחקרים, הם לא עבריינים.
0: היא לא חוקרת, למה היא לא חוקרת את גלעד קריב?
1: אין לנו בושה.
0: בושה וחרפה.
1: אבל תן לו
0: לענות. שאלת שאלה.
1: שחבר כנסת קורא לאחד כזאת
0: עבריינית, זה בושה וחרפה. בסדר, אמרת בושה, אנחנו מתביישים.
2: אני לפני שנה פגשתי סגן הפצ"ר ועדת חוקה. גן הפצר שחקר את התיק של כוח 100, את ההדלפה, ואמרתי לו, גל ישראל, ישבתי מולו, אמרתי לו, אתה יודע שאתה שקרן, אתה יודע שאתה לא חוקר וזה ישראבלוף, ואתה יודע שאתה שותף להדלפה עם הפצרית. כולם אמרו לי, משה, איך אתה מדבר אליו? עכשיו אני במקום המקצועי ידעתי שהוא לא חקר כלום. עכשיו היום ברור לכולם שעבריין יהיה כתב אישום נגדו, אבל מי שמינה אותו וידע שהוא לא חוקר, והיה חייה לפיקוח עליו ומינה אותו אך ורק כדי שלא יחקור, אך ורק כדי שיתייך, זאת הייתה גלי. אז יותר מזה, היא קבעה שהיא בדקה את החקירה שלו, והוא ביצע חקירה מצוינת, יסודית, עצמאית ובלתי תלויה. יש פרוטוקול של הישיבה, יחד עם עמית אייסמן. והיום אנחנו יודעים, לא רק שהוא לא חקר,
1: למה לקרוא לה, עבריינית? איך אתה יכול לקרוא לאישה כל כך הגונה, שגם אחד שהורשע יכול לקרוא לה עבריינית? תסביר לי.
2: הלו.
1: איך, באמת, באמת, איפה ההיגיון שאתה שהורשעת ושיקרת, אמרת, בבית משפט, אמרת, קורא לה עבריינית, באמת, לאישה הטובה הזאת, ההגונה הזאת, שגם טועה.
0: הגונה, היא רמאית, היא לא טועה, היא שיקרה לבגץ, היא שיקרה לבגץ, הנער אלמן, ראש המחלקת הבגץ, אם שיקר לבגץ, ואני אגיד לך מה, בגץ לא הייתה
1: לברירה. לקרוא לה עבריינית,
0: הרי לי עבריינית. אני חושב שיותר גרוע מזה. אני חושב שיותר גרוע, אני חושב שהיא עושה פוטש נגד מדינת ישראל, אני חושב שהיא פוליטיקאית איומה וגרועה ומסכנת את קיומנו כאן בהתנהגות שלה. ומובטירה, שאתה רואה את החרדים חוסמים אתמול את כל מדינת ישראל, וזה מעצבן. אתה יודע למה זה? היא נתנה לזה לגיטימציה.
1: הרל,
0: היא, הרל, באמירות שלה, הרל,
1: אני לא מתרגש מחסימות.
0: אתה לא מתרגש,
1: לא מתרגש, עמדתי אתמול כמו גדול, שעתיים בכביש. לא מתרגל, אני לא נהניתי, אבל לא מתרגש מחסימות.
0: זה אשמתה.
1: אני לא מתרגש מחסימות.
0: בהתנהגות שלה,
1: אבל תפסיקו לקרוא לה עבריינית.
0: אתה יודע, עוד דבר, היא לא מגיעה לישיבות שלה.
1: בוא נסיים בבקשה עם סעדה.
2: רק אני רוצה, רק
1: משפט אחרון שלך סעדה, כי אני רוצה לחזור
0: יותר גרוע,
1: רוצה לחזור על אמסלם.
0: לא, יש לנו ספר לדבר בעד היועמ"שית.
2: רק שנייה, מר ברקוביץ, אמרת לי, משה סעדה, אתה הורשעת וזה שקר, מעולם לא נחקרתי תחת אזהרה, מעולם לא
1: הורשעתי. בית משפט אמר ששיקרת.
2: מעולם לא, אמרת הורשעת.
1: סליחה, אני מתנצל, אני מתנצל אם לא הורשעת, אני מתנצל. אוקיי, אני מתנצל.
2: אני יודע
0: מה קורה במשפט נתניהו, כל השוטרים נתפסים, משקרים והחוקרים.
1: טעיתי, אבל בית משפט אמר שאתה שקרן.
2: גם את זה בית משפט לא אמר.
1: אתה רוצה שאני אביא את זה?
2: תקרא את ההחלטה.
1: אתה רוצה שאני אביא את זה?
2: אתה יכול להביא את זה, בית משפט אמר. בית משפט אמר.
1: אין בעיה, אני אביא את זה.
2: שהם לא נכונים, אני אשמח להתראיין אצלך ולהוכיח לך כמה, איך הוא נתן לרונל פישר שהודעה, שקיבל 150 אלף דולר מעטפות, שהודעה שהוציא חומר סודי מיחבל, והעביר לעבריין בפרשת ארגון פשיעה, ונתן עונש של 9 חודשים, וכן...
1: משה סעדה, תודה שהתראיינת אצלנו, תודה, ודש לילדים שלך יקרים.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: צהריים טובים. זו הייתה שיחה מדהימה, סיפור שני מקורות אמריקאים לברק רביד ול-CNN. נתניהו אמר לו נסיק, הוא מתכוון

0: אין להרחיב את המערכה מול חיזבאללה לרוב הדחיה בבירות, לב ליבו של חיזבאללה, ארגון הטרור שממרר את חיי תושבי הצפון ומשגר רחפני נפץ לעבר חיילינו. ארגון הטרור הזה כבר גרם לנפילת 15 מחיילינו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות. וטראמפ התפוצץ, וכה אמר לנתניהו, יותר נכון צרח לעבר נתניהו. סליחה על המילים, זה ציטוטים מדויקים. אתה פאקינג משוגע, כפוי טובה, בלעדיי היית בכלא, אני הצלתי לך את התחת, כולם שונאים אותך. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. ונתניהו, שכבר הודיע אתמול בבוקר שהורה לצהל לתקוף בבירות, כי, ציטוט, לא יכול להיות שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בדחיה או בבירות יישארו מחוץ לתחום, סוף ציטוט. אז טראמפ שמע וצעק, ומיד לאחר השיחה עם נתניהו פרסם הודעה שישראל לא תתקוף בבירות וחיזבאללה לא יירה. ראש הממשלה בפועל דונלד טראמפ, ראש ממשלת ישראל, מחליט הכל לגבי ישראל. אבל חיזבאללה המשיך לראות גם לאחר הודעת טראמפ, ואתמול נהרג עוד קצין צה"ל מפגיעת רחפן בדרום לבנון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדודי בגבעתי, עוד 7 חיילים נפצעו, 3 מהם באורח קשה. ובכנסת נמשכה גם אתמול מחירת החיסול לחרדים. נתניהו רוצה לדחות את הבחירות לאוקטובר. אולי יקרה משהו ומפת המנדטית תשתנה. החרדים רוצים בחירות בספטמבר. וכדי שיסכימו לדחות, נותן להם נתניהו את כל מה שהם מבקשים. מחזיר את הכספים למעונות היום, בחוק עוקף חוק השתמטות, נותן להם להתקדם בחוק הכשרות, שאומר עוד אלפי ג'ובים של משגיחת כשרות, בעיקר משס. העיקר שיסכימו לדחות את הבחירות. ובין לבין נמשכת התפרעות הפלג, אותו פלג קיצוני שמשתולל בחוצות ישראל בתגובה למעצר של כמה עריקים חרדים, חוסמים כבישים, פורצים לביתו של בכיר במשטרה צבאית, ואחר מכן בכיר בשבס, ואתמול ניסו לפרוץ לביתו של בכיר במשטרה. כמעט אנרכיה. הרבה עניינים על הפרק, אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע, מה משמח. כל מה שתרצו.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: ואנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, רוצים לומר שלום ליושבת ראש סיעת יש עתיד, ומרכזת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי.
3: אהלן, בוקר טוב.
2: אחרי מעט מאוד שעות שינה, כך גילו לנו בתחקיר.
3: כן, אנחנו
2: נשון ב-5. וואה, אז קודם כל אנחנו
3: בסדר,
2: מודים לך ששמת שעון.
3: בשלוש שנים נעשה
2: מרמת, כן. אתה רואה, את לא מספיק יפה, אבל כדי להתיח בנו ביקורת כבר במשפט הראשון, יפה. כנראה שבכל זאת יש עוד מעט אנרגיה, ואת בוחרת לתעל אותה.
3: אני מרכז את האופוזיציה, בכל זאת. תפקידי להיות ביקורתי.
2: יפה, טוב. אז
4: ברוך שובך ארצה, נתחיל מזה.
2: איך היה, כן?
3: היה מצד מאוד מרגש, פעם ראשונה שלי. לא הייתי במשלחת מ-2016, לדעתי, בארץ תמרים. פגשנו את הקהילות היהודיות, ששם היה קושי מאוד מאוד גדול. אבל המצד עצמו מרגש, חבל שראש העיר לא טרח להשתתף כמו שהוא תמיד משתתף. אני חושבת ש...
2: אולי כבר לא היה מקום, ונציגים ישראלים כבר היה צפוף מדי.
3: אוקיי, יש מקום לכולם, המצד הוא מצד גדול ויפה, ובאמת 10,000 היו שם. אבל... זאת אומרת, אני חושבת שזה חשוב, וזה חשוב להראות את כולם, לא רק את הקואליציה, כי הם היו נוסעים בכל מקרה. כל הנסיעה הזאת הייתה מחמישי עד ראשון. חשוב שגם נציגי האופוזיציה, כי מדינת ישראל מורכבת יותר מעמיחי אליהו ואמיר אוחנה.
4: ותגידי, אבל את יכולה להבין את הביקורת המאוד גדולה שיש עליכם, חברי האופוזיציה, מצד האוהדים שלכם?
3: תראה, הגיע אליי ביקורת מחיים לוינזון וינון מגל, אז נראה לי שבביקורת יש סימטריה, ואני קוראת ואני שומעת, ועם זאת, צריך להעביר נקודה אחת, לא פספסנו דקה אחת של מליאה, היינו פה אתמול, חתנו ב-2:30, ישר לכאן, אני יודעת שיש הרבה ביקורת על חבר כנסת, אבל... כולנו יש גם משפחות, אתם יודעים, ובאנו ישר לפה, אני עדיין בירושלים, ופספסנו דקה אחת מהעבודה שלנו, זה היה בסוף שבוע, באנו כדי לייצג את כל מדינת ישראל, היה לי ברור.
2: לא, אבל זה לא עניין של שעות עבודה, אני חושב שהרבה אנשים הפריע להם.
3: אז לא ללכת למצד, שילכו רק חברי הקואליציה, שיגידו לי
2: שבזמן,
3: חברי המחנה
2: שבזמן
3: שלי.
2: שבזמן שמדינת ישראל, ובמיוחד תושבי הצפון עדיין במלחמה, תושבי כן. הצפון רצים מממדים לממדים, דיברנו קודם עם אמא שרצה בבעתה להציל את הילדה שלה מהזקה בקריית עתה, ולוחמים נהרגים לצערנו כמעט כל בוקר, אנחנו כאן מדווחים על הותר לפרסום, וחברי הכנסת שלנו, שרים, לא שרים, whatever, טסים להם, חלקם גם בביזנס, עוד לא שאלנו אותך באיזה מחלקה הטסט, כדי להתפנפן בניו יורק וויקנד. לא יודע, קצת משהו בנראות נראה על איכשהו, לא משהו.
3: חברי הכנסת יצאו לעבוד, ביום חמישי פגשנו את קהילות היהודיות, ביום שישי פגשנו אותם, היום האחד הוא יום שבת, שגם ביום שבת זה בסדר, וביום ראשון השתתפנו במצעד, ובמיד שהוא הסתיים, עלינו על מטוס וחזרנו לארץ. חלק מהעבודת חבר הכנסת היא דיפלומטיה, ובטח ובטח מפגש עם קהילות יהודיות, שלא הבנתי בכלל את עומק המשבר מולם, עד שלא הייתי שם. את הנזק העצום שהממשלה הזאת עושה להם, שמעתי מהם, ותשמע, לא שאני מופתעת, כן, אני רואה שמשלחת שרגשת למועצת אירופה, אני יודעת איזה נזק הממשלה הזאת עושה במדיניות החוץ הכושלת שלה. אבל לשמוע את זה ממנהיגי הקהילות, מנשיאי הקהילות היהודיות, שמדברים איתנו על עומק השבר, כן, היה חשוב שיפגשו חברי אופוזיציה, אני חושבת שהנשיאה הזאת הייתה חשובה, היא הייתה קצרה, היא לא הייתה קלה, אני יודעת שקוראו לי, כן, נסעת סוף שבוע, לא, לא נסעתי, נסעת סוף שבוע בניו יורק, אני אסע עם הבת שלי, ועשה שופינג בספורה, לא, באתי לעבוד, באתי לצג מנת ישראל, באתי להראות של ישראל, יש שני פנים, יש את הקואליציה, ויש אופוזיציה, ושיש בתוך מדינת ישראל הרבה אנשים שמתנגדים לממשלה הזאת.
2: אבל אתם כל כך הרבה פעמים מותחים ביקורת על חברי הקואליציה והשרים, אני זוכר אותך במילים מאוד קשות על השרה מאי גולן שנסע לאום בנסיבות דומות, אז פתאום זה בסדר שזה אתם נוסעים? למה לא? מה ההבדל?
3: קודם כל אל תשווה, השרה מאי גולן נסע בזמן מלחמה שהיו רק טיסות חילוץ.
2: אבל יש גם עכשיו מלחמה.
3: לא היו טיסות.
2: מרב בן ארי, בצפון חוטפים טילים, אנשים נהרגים.
3: אני לא יודעת מתי היית בנדבג.
2: מזמן, כנראה שהרבה, הרבה, הרבה יותר מזמן ממך.
3: אז קודם כל, טיסה, אני מפרגנת לך, מותר לנסוע, וגם מותר לנסוע, ואני גם נוסעת לקריית שמונה, הכל בסדר. בניגוד לממשלה המנותקת הזאת, כשתעלו שרים ותשאלו אותם מתי הם היו בקריית שמונה, או למה הם אחרים את העיר,
2: לא מתאפקים פשוט אחרי הפרסום של מיכאל שמש אתמול, וחייבים לשאול אם נסעת בתיירים או בביזנס.
3: יש החלטה בכנסת שלא קשורה למרב או לאף חבר כנסת, שטיסה מעל 5 שעות, בטח שהיא טיסת עבודה, היא טיסה בביזנס. אנשים וחברי כנסת יורדים מהמטוס ומתחילים לעבוד, זה לא קשור אליי, החלטה של הכנסת מאז ומתמיד, פחות מ-5 שעות, נוסעים בטוריסט.
2: יושבת ראש לסיעת יש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה שהתעוררת
3: ממך בשביל...
2: לא, אבל החדשות אבל נכנסות עוד רגע, אז אנחנו נשמח להמשיך את זה.
3: אני חושבת שיש עוד הרבה דברים לדבר איתי,
2: נדבר על זה.
3: הטיסה שלי לחול,
2: בסדר גמור, נעשה את זה. מירב בן ארי, תודה ששוחחת.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: I'm so excited. לא יכולנו להתעלם מהפתיחה המטורפת הזאת של העונה החדשה של רוקדים כוכבים, ומי שמביא לנו את הלהיט ההיסטרי הזה, תומר ג'י, המפיק הבינלאומי והמנהל המוזיקלי של התוכנית, שיצר ביצוע חדש ומבטיח לשיר האלמותי הזה, ואנחנו נשתמש בו כאן בתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. תודה רבה לתומר ג'י, תודה רבה לגבי ביטון שמביא לנו את הדבר הזה, ועכשיו נאמר לכם צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי, 2 ביוני 2026, באולפן רון שלום שומר שלום לשותפו הגנרי, יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, מה אומר יואב כהן שם גנרי?
6: בסדר, בסדר, תשמע, הכל קורה מאוד מהר פה.
5: מה קרה? כל כך מהר?
6: אתמול כבר פינו את הדחיה, התכוננו ללילה קשה.
5: אוקיי.
6: ואז הוא חזה הפסקת אש? על הפסקת האש. כאילו, אנחנו מפסיקים את האש בזמן ההפסקת אש.
5: כאילו, יש הפסקת אש על הפסקת אש?
6: הפסקה על הפסקה.
5: הוא הכריזה, הוא הכריזה. ראש הממשלה הכריז, נו, באמת.
6: טראמפ הכריז.
5: זה מה שהתכוונתי. כן, בכל מקרה, באופן אישי, תכנתי לנסוע בסוף שבוע לצפון לחבר שלי, ממשמר ירדן, שזה בעמק החולה שם, לנתי פיניש, אתה מכיר אותו, אחי יקר.
6: קדימה, סע, מה הבעיה?
5: אני לא נוסע בלי אישור, מה נראה לך?
6: מה הבעיה לנסוע? אישור ממי אתה צריך?
5: לא נוסע בלי אישור של טראמפ, אני לא זז.
6: אגזמת?
5: בלי... תגיד לי, אגזמת, נו, בלי אישור של טראמפ, אני לא נוסע, נו.
6: איך תשיג אישור של טראמפ? מאיפה תקבל עכשיו אישור של טראמפ?
5: האמת שברק רביד שלנו, מה אתה צוחק, ארפל?
6: מה, הוא הלוחש לאוזנון, מה אתה, זה לא צחוק.
5: ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו.
6: די, נו, מה.
5: הוא אמר לי שהוא זמין שם.
6: די, תפסיק כבר עם השטויות, די.
5: תן לסיים, אתה לא נותן לסיים. אוקיי, אתה יודע מה לא רוצה לדבר, שלום פרלה, מה העניין, פרלה, הנה פרלה הגיעה, תן נגיד שלום לפרלה.
6: שלום פרלה.
7: אני פה?
6: כן.
7: חשבתי שאני צריכה להיות בשקט.
5: למה?
7: אמרו לי, לא יודע, תיכנסי היום, תהיי בשקט.
5: מי אמר לך להיות בשקט?
7: אתה.
5: אני?
7: כן.
5: מי דיבר איתך בכלל?
4: זה מתישהו עבד שמישהו אמר לך להיות בשקט והיית בשקט?
7: לא.
4: אוקיי, זה מה שחשוב.
6: בבקשה.
5: תגידי, אני אראה לך שאני אסע לצפון בלי אישור של טראמפ. את היית נוסעת לצפון בלי אישור של טראמפ?
7: לא, מה פתאום.
5: לא. קיצור, ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו, אמר לי שהוא זמין שם לכל שאלה, ואפשר לשאול אותו שם, אבל אני אראה לך מה.
6: רגע.
5: מה?
6: אז יש את המספר של טראמפ.
5: כן.
6: וניסית לבדוק אם זה עובד?
5: כן. לא, לא רציתי להפריע לו. מה, אתה משוגע? אתה נשלח לו הודעה.
6: שאל אותו רגע, נו.
5: מה אני אשאל אותו?
6: שאל אותו, אם אפשר לנסוע בסופה של הצפון.
5: אלך שאני אשאל אותו.
6: שאל אותו רגע, נו. אם ברק נתן לך את הזה, אתה שואל אותו, שואל אותו באנגלית, שם אתה צריך לכתוב לו באנגלית.
5: לא, הוא אמר לי שאפשר לשלוח לו הודעה קולית בעברית, יש לו מתורגמן כזה שמתרגם לו באופן אוטומטי.
6: נו, קלה קלות, יאללה, תשאל.
5: לא שולח לו, מה, אתה גזוע?
6: תשאל.
5: תשאל אותו אתה, קח את הטלפון, שלח לו אתה מהוואטסאפ שלך.
6: אני אשאל? לא, לא, לא.
5: אתה פוחד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם... אתה יודע מה אני אשאל לך?
6: אני לא בכזה, אתה יודע, אתה בקשר גם עם ברק רביד.
5: אני אשאל לך לו, רגע. טוב, שתוק רגע. טראמפ, היי, מצטער על הפרז, אירון חבר של ברק רביד. אני מוחק. מה אתה... קאפל, למה
6: אתה צוחק? אל תצחק לו באמצע.
4: צחיק אותי שהתחלת עם מצטער על הפרז, נו, כי...
5: מה אתה צוחק? אני שולח הודעה, רגע, תהיו בשקט.
7: תהיה ממלכתי.
6: שקט.
5: טראמפ, אייזר. די, נו, אתם מצחיקים אותי.
6: אתה לא מצליח להקליט הודעה, תקליט הודעה, תהיה רציני. פאקינג טראמפ, אחי.
5: שמו את הפאקינג, מה אתם...
6: אוי, שיט, סליחה.
5: רגע. טראמפ, אייזר, און, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע. תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע לצפון? איזה גמגומים,
6: הייתי מקשיב. לא נורא.
4: זה עבר.
5: נראה שזה יקליט רק.
8: טראמפ, אייזר, און, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא... תגיד, יש מצב
7: לנסוע
8: סוף שבוע.
7: הסבוע.
5: הוא מקליט.
7: מה, כזה מהר, וואו.
5: אני מת, כן.
6: יואו.
5: כן. הוא שלח הודעה.
6: יואו! יאללה, נו. תן. עוד פעם.
9: Do there, you know, there's nothing to do there, literally. Quite frankly, just go to a lad. There's much more things to do there. There may be some Scandinavians.
5: יו, בקיצור הוא אומר שאפשר לנסוע.
6: וואו, זה מטורף.
5: הוא אומר לי כאילו, הבנת? כאילו, מה יש לנסוע לצפון?
4: סלילת.
5: בואי נה, אני בהלם, יאללה.
6: אתה יכול לשאול אותו גם שאלה בשבילי רגע?
5: די.
6: שאל אותו שאלה בשבילי, נו.
5: מה לשאול אותו?
6: שאל אותו אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לאזור טבריה.
5: לא נעים לי, נו.
6: שאל, רגע.
4: חשוב.
6: שאל, בשבילי, נו.
5: תהיו בשקט, רגע.
6: אוקיי, סבבה.
5: טראמפ, זה שוב אני, סליחה להפרעה. שותף שלי יואב שואל אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לטבריה בסופש. הנה, הוא כבר מקליט, אני בהלם.
6: זה מטורף.
5: רגע. הנה, הוא ענה.
6: נו.
9: Tell your associate to start behaving like a little girl and to go to Tveria, and everything will be okay.
4: קרא לך ילדה קטנה.
6: וואו.
5: ילדה קטנה.
6: רגע.
5: מה?
6: יש לי רעיון לשאלה ממש...
5: אני לא שואל אותו יותר כלום, עזוב אותי.
6: תקשיב לשאלה, אבל. נו, מה? תהיה בן אדם, רגע. תשאל אותו, עם כל הסיפור...
5: אני מתרגש שהוא עונה לי.
6: אני גם מאוד מתרגש, זה מטורף. וקרדיט לברק רביד, כל הכבוד.
5: כן.
6: מחבר אותנו חיבורים.
5: מה לשאול אותו, נו?
6: אם הוא עשה בעצם תרגיל לאיראנים, והוא כן הולך לתקוף.
5: עזוב, לא נעים.
4: לא, זו שאלה טובה.
5: לא נעים, נו.
6: תשאל אותו, זו באמת שאלה חשובה, מה כולנו רוצים לדעת.
5: שקט אבל.
6: יאללה, קדימה.
5: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים, כאילו אתה עושה להם תרגיל לתייה? זה הכל חרטה?
6: קיבל, הוא עונה.
5: בוא נראה אם זה נשלח.
8: טראמפ, אתה מכוון לתקוף את האיראנים?
6: נו, והוא עונה.
5: הנה, הוא מקליט.
6: יואו!
5: וואו, מקליט המון זמן. רגע.
6: נו.
5: הנה, שלח.
9: Ron, I'm going to talk to you about this a bit later. I'm in the middle of a conversation with Barack Ravid, and he took me plenty of time to catch him, so I'm going to finish this conversation in about 2 hours and send you a message, all right?
10: יו, הוא מדבר איתו כל כך הרבה זמן, אני בעלם.
6: משוגע, משוגע.
4: אבל כשהוא שולח לך...
6: אני יכול את המספר שלו? תן לי את המספר.
10: מקודם לא רצית.
6: תן לי את המספר.
10: לא, לא, לא, אתה לא מקבל את המספר.
6: יש לי מלא שאלות, אבל לשאול.
10: לא רוצה.
6: תן לי לשאול את השאלות, נו.
10: הנה, שלח לי הודעה. אל תיתן את הטלפון, אל תביר את הטלפון לאף אחד.
6: נו, יש לך את רב כל הזמן, נו.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
0: 103 FM. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM, ברדיו,

0: צהריים טובים. זו הייתה שיחה מדהימה, סיפור שני מקורות אמריקאים לברק רביד ול-CNN. נתניהו אמר לנשיא כי הוא מתכוון להרחיב את המערכה מול חיזבאללה לרוב הדחיה בבירות, לב ליבו של חיזבאללה, ארגון הטרור שממרר את חיי תושבי הצפון ומשגר רחפני נפץ לעבר חיילינו. ארגון הטרור הזה כבר גרם לנפילת 15 מחיילינו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות. וטראמפ התפוצץ, וכה אמר לנתניהו, יותר נכון, צרח לעבר נתניהו. סליחה על המילים, זה ציטוטים מדויקים. אתה פאקינג משוגע, כפוי טובה, בלעדיי היית בכלא, אני הצלתי לך את התחת, כולם שונאים אותך. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. ונתניהו, שכבר הודיע אתמול בבוקר, שהורה לצהל לתקוף בבירות, כי, ציטוט, לא יכול להיות שחיזבאללה יתקוף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בדחיה או בבירות יישארו מחוץ לתחום, סוף ציטוט. אז טראמפ שמע וצעק, ומיד לאחר השיחה עם נתניהו פרסם הודעה שישראל לא תתקוף בבירות וחיזבאללה לא יירה. ראש הממשלה בפועל דונלד טראמפ, ראש ממשלת ישראל, מחליט הכל לגבי ישראל. אבל חיזבאללה המשיך לראות גם לאחר הודעת טראמפ, ואתמול נהרג עוד קצין צהל מפגיעת רחפן בדרום לבנון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדודי בגבעתי, עוד 7 חיילים נפצעו, 3 מהם באורח קשה. ובכנסת נמשכה גם אתמול מחירת החיסול לחרדים. נתניהו רוצה לדחות את הבחירות לאוקטובר. אולי יקרה משהו ומפת המנדטית תשתנה. החרדים רוצים בחירות בספטמבר. וכדי שיסכימו לדחות, נותן להם נתניהו את כל מה שהם מבקשים. מחזיר את הכספים למעונות היום, בחוק עוקף חוק השתמטות, נותן להם להתקדם בחוק הכשרות, שאומר עוד אלפי ג'ובים של משגיחת כשרות, בעיקר משס. העיקר שיסכימו לדחות את הבחירות. ובין לבין נמשכת התפרעות הפלג, אותו פלג קיצוני שמשתולל בחוצות ישראל בתגובה למעצר של כמה עריקים חרדים, חוסמים כבישים, פורצים לביתו של בכיר במשטרה צבאית, ואחר מכן בכיר בשבס, ואתמול ניסו לפרוץ לביתו של בכיר במשטרה. כמעט אנרכיה. הרבה עניינים על הפרק, אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע, מה משמח, כל מה שתרצו. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור, סתיו קורנס, אחראי על השידור ברדיו 104.5 FM, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולה ואופרי גלייכמן כהן. הטלפון העלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: כן. מי אני מדבר?
1: דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
1: שבוע שעבר הודלף לעמית סגל ידיעה שהעסקה שנרקמת בין ארצות הברית לאיראן היא עסקה גרועה מאוד. מקור מדיני בכיר הדליף לעמית סגל, ועמית סגל רץ לפרסם את זה. עכשיו, אותו מקור מדיני בכיר, כאשר אובמה חתם הסכם עם איראן, רץ לקונגרס האמריקאי ונעם מעל הראש של אובמה. כן. האם אתה חושב שהוא יעצר את אותו דבר לנשיא טראמפ, ילך מעל הראש שלו?
0: לא, הנשיא טראמפ אתמול, בוא, תקשיב, בידיעה שלו הוא כחישה.
1: לא, שמעתי את הפתיח שלך.
0: לא כחישה, אתה יודע, הנשיא טראמפ עשה אתמול באמת דבר שאני לא זוכר, אתה יודע... יש גם עניין עם הנשיא טראמפ, הוא לא ממתין, בניגוד לנשיאים אחרים, שאתה יכול לשמוע מה באמת קרה מאחורי הקלעים, מה באמת הייתה בשיחה ההיא וההיא, מה... אתה רואה את זה אחרי שנים בספרים שהם כותבים, אצל טראמפ הכל אונליין, תוך שעות יוצא החוצה.
1: כן, הוא מצייץ
0: לי ישר. אם הוא מצייץ, הוא מספר. אז אתמול היה תדרוך מהבית הלבן, על השיחה, שיחת זובור, אין מילה אחרת, אבל השיחה שאמורה להעליב כל ישראלי שככה מתייחסים לראש הממשלה שלו, שככה מדברים על ראש הממשלה שלו, אז נתניהו יעיז לעשות משהו, אך גם אחרי שיחה כזאת הוא לא יעיז לעשות שום דבר. הוא מלמל, כן, כן, רק אמר לו, תדאג להפסקת האש, והמשיך הלאה. הוא יעשה משהו נגד טראמפ? לא, באמת.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך. קודם כל, בשיחות שלך עם אוחנה, ראיתי אצל... גם ברדיו וגם זה שאתם מדברים על חוק הגיוס, הוא קורא לזה חוק גיוס, אתה קורא לזה חוק השתמטות.
0: כן.
1: הוא אומר, חייבים להתחיל להניע את העניינים. הוא אומר, תעבירו את החוק כדי להתחיל להביא את החרדים לצבא.
0: ואני עונה לו, אני עונה לו שהצבא...
1: מה יש בחוק?
0: אז אני עונה לו... אתה יודע, אני עונה לו, אתה יודע, היה, ראינו את יולי אדלשטיין בתוכנית אחרת, ויולי אדלשטיין
1: כן,
0: אמרתי,
1: ראיתי,
0: לפי,
1: את זה, ראיתי,
0: לפי
1: את...
0: החוק הזה, גם הבני נינים שלי לא יראו חרדים בצבא, רוצה לומר, זה בלוף, זו קומבינה השתמטות. החוק הזה, למה החרדים רוצים את זה? אתה יודע למה
1: חרדים?
0: למה החרדים רוצים את החוק? אתה לא יודע. למה הם רוצים?
1: לבטל את הסנקציות.
0: לבטל את הסנקציות, להחזיר המון המון כספים לישיבות. גם ככה ניתנים, אבל לתת עוד. לתת להם כספים למעונות. אגב, באמת, ילדים זה דבר יקר מאוד אצל כולם, אבל אף מגזר וסקטור בישראל לא מקבל מימון למעונות חוץ מהחרדים, אז הם רוצים את זה. והם רוצים שיבטלו את האיום במעצרים, שאתה יודע, תראה על כמה עצורים חרדים, איזה מאומות מתנהלות במדינה, והם רוצים שיבטלו את הסנקציות לעריקים לא לטוס לחול, והם רוצים שיבטלו את הסנקציות לא להוציא ראשון נגד. זה מה שהם רוצים, רוצים תחזיר את הזכויות, חיילים נדבר בהמשך, רוצה לומר, תחפש אותי, תחפש אותי,
1: שנתיים,
0: שנתיים, עזוב, נו, לא תקבל חיילים, ולא צריך להיות, אתה יודע, גאון גדול בשביל להבין את זה, אתה שומע את הרבנים, אומרים לך, אף אחד לא מתגייס.
1: אתה מתאמם או שהוא סתם...
0: לא, תראה, אני חושב שמי שרוצה שהחוק הזה יצא לפועל, באמת מאמין, אבל מכיוון שאני, יש לי יתרון אחד, שחייתי עם החרדים ועבדתי איתם שנים, ואני יודע באמת בחדרי חדרים מה הם חושבים, אף אחד לא, הם, כל עוד זה תלוי ברבנים, שהם המובילים, והם הקובעים, והם מה שהם קוראים גדולי הדור, קובעים שאף אחד לא מתגייס, לא כאלה שלומדים, ולא כאלה שלא לומדים, לא לומדים ולא בטלנים. אז כל עוד הם קובעים שאף אחד לא יתגייס, אף אחד לא יתגייס. אז אני יודע שזה מה שהם חושבים. אחרים חושבים שהוא יהיה טוב, בוא נתחיל, בוא נגלגל, לא יהיה כלום.
1: אגב, חוק המעונות, אם אתה מביא ילדים לעולם, אחריותך, על אחריותך לגדל אותם. מה, אתה צריך שמישהו אחר ייתן לך כסף לגדל אותם? זה כמו שאם להורים נרקומנים יהיה ילד, אז הרווחה תיקח את הילד. לא,
0: אני, תמיד, אני תמיד אומר, אתה יודע, איך אומרים, ברוך השם יש חרדים גם בארצות הברית, וגם בבריטניה, וגם בצרפת, וגם בעוד מקומות בעולם. הם לא מקבלים שום זכויות יתר על פני אוכלוסיות אחרות, וחיים ולומדים, ויושבים בכולל ומתפרנסים, ומגדלים ילדים, והכל בסדר. זאת אומרת, זה אפשרי גם בלי שהמדינה עוזרת באופן כזה. דוד מכוכב יאיר, תודה רבה, יש המון מאזינים, מציע להמשיך הלאה, צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום לך, ברק סרי.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: הרבה זמן לא שוחחנו, מדבר שוקי מהקריות.
0: שוקי, שוקי, התגעגענו אליך, איפה היית?
2: איפה התגעגענו אליך? הבטחת לי לבוא לשבת בפרלמנט שלנו. לא דובים ולא יעב.
0: שוקי... שוקי הוא תומך נתניהו נלהב, והוא אמר לי בוא לפרלמנט אצלנו ביום שישי, אנחנו נשב איתך, אתה תראה שאחרי שאתה יוצא מהפרלמנט אתה אוהד נתניהו, נכון אמרת? ואני אמרתי אני אשב מול כולכם בסוף השיחה, כולכם עובדים נגד נתניהו.
2: אז עכשיו לא הגעת, 4 חודשים, 5 חודשים,
0: אתה צודק, יום שישי יש לי בעיה, אני הולך לתוכנית עם אופירה, זה יום לחוץ, זה בעייתי, לא מסתייע, ביום אחר אתה יודע מה בקרה.
2: אז קודם כל, אני אומר לך דבר אחד, אני כבר זהו, ירדתי מהנושא הזה שאתה תחזור לי, תחזור הביתה, למה
0: לא? מה הביתה? איזה בית? איזה בית? תגיד לי, איזה בית נהיה הליכוד? איזה בית? על מה אתה מדבר? לך תשמע מה ליכודניקים אמיתיים מדברים על הבית הזה, בחייתק, איזה בית? בית, פעם זה היה בית, זה לא בית. חברי הליכוד, חברי הליכוד, זה אנשים שעד לפני כמה שנים לא יודעים אם כותבים ליכוד עם חף, או עם קוף, מה להם ולליכוד, תאמין לי, לך לוותיקים, אני אספר לך מה זה ליכוד, זה ליכוד? עזוב, נו, זה מפלגת, תגיד, מפלגת נתניהו, אני מבין, זה לא ליכוד, זה מפלגת נתניהו, על פי נשק דבר, הוא עושה מה שהוא רוצה, הם חבורת פיונים קטנה סביבו, אומר ככה, ככה, אומר ככה, ככה, אתה יודע מה? חלק מהם באמת אנשים רציניים, עם רזומה, עם דברים שעשו בחיים, מתבטלים לפניו, מפלגת נתניהו, תגיד ככה.
2: טוב, עכשיו, עד עכשיו נתת את הנאום שלך, תן לי להגיד לך כמה מילים. קודם כל, אני חושב שאתה, הדבר שאתה לא עושה בסדר בתחילת התוכנית שלך, שאתה בא ורוכב על זה שאדון טראמפ ירד על ביבי ואמר לו ככה ואמר לו אחרת.
0: שמעת הכחשה?
2: רגע,
0: שמעת הכחשה, שוקי?
2: תן לי רגע להכניס מילה.
0: אבל שמעת, לא, אתה מפקפק בזה שזה מה שהיה? הציטוטי מילה. למה אין הכחשה? אם דברים כאלה, אם היו אומרים על שוקי דברים כאלה קשים, לא היית קם ואומר שקר, לא היו דברים מעולם?
2: תשמע, יש כל מיני, איך נקרא לזה, כל מיני רשתות, כמו אקסיוס, מקסיוס, כל הדברים האלה.
0: אבל למה לא הכחישו? זה היה גם בסדר.
2: רגע, תן לי לסיים, שהם... היום שמעתי שהם אומרים חצאי דברים ומעבירים חצאי דברים, אז בואו נצא מתוך הנחה.
0: שוקי, מילה במילה מה שהיה. עכשיו תקשיב, אם יש לנתניהו, רגע, אני רק אומר לך, דבר שאתה אולי לא יודע, אם יש לנתניהו הבנה במשהו זה בתקשורת, אם הוא היה רואה שיש מילה לו במקום שהייתה שם, ואתה יודע מה, יכול להיות שנאמרו דברים עוד הרבה יותר גרועים שהם לא פורסמו, תאמין לי, תוך שנייה היית רואה הודעת הכחשה, לא הייתה שום הכחשה.
2: אבל יכול להיות שגם פחות נאמרו דברים, אבל בוא רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם בא אליך מנכ״ל רשת 12 ואומר לך, תשמע, אדון ברק זה, אתה היום, כן, עם גברת, איך קוראים לה זאת,
0: אתה בכוונה מהווה את השם, להקטין, כן, לא?
2: כן, בדיוק,
0: אתה בכוונה מהווה, כן, למה? אני לא קורא לך שוקי, אני קורא לך שוקי, אני לא אומר, איך קוראים לה הוא, מוקי, קוקי, אני קורא לך שוקי, נותן כבוד, תיתן כבוד.
2: אם אתה יורד על אותו אחד שבא כביכול ומציג את הצד הימני, בוא תקשיב לי, אני חצי מצלות את קבל. אח שלי, אתה תצא כמו אריאלה לתוכנית הזאת.
0: איזה בון, אתה מדבר שטויות. אתה יודע, שוקי, אני כבר בן אדם מבוגר, שוקי, בוא אני אגיד לך משהו. אני בן אדם, שוקי, בוא אני אגיד לך משהו אישי עליי, תקשיב. אני, כשעזבתי את משרדי הממשלה... והתחלתי להופיע בתקשורת, אני מגלה לך משהו אישי, אתה יודע, בינינו מה שנקרא, אז אם הייתי מתחנף לשלטון, לשרים שנמצאים, לראש הממשלה, לשרים שיושבים על תקציבים גדולים מאוד, תאמין לי, יכולתי להיות כלכלית בשמיים, כי הם רוצים
2: משהו.
0: אותי, כי אני, איך הם אמרו לי, בשר מבשרך, מבשרנו, ורק תוריד קצת, עזוב, אני בגילי יכול להגיד מה שאני רוצה, לא חושב, הכל על השולחן, זה בדיוק מה שאני מרגיש. תאמין לי שאם הייתי מלקק לשלטון, אני לא רוצה למנות כאן אנשים שמלקקים ומתחנפים, מתחנפים לשלטון מטעמים כלכליים. אני לא צריך את זה. אני לא צריך, ההפך, אני מסביר לך שאם הייתי מלקק ומתחנף לשלטון ומלקק לכל מיני שרים שיושבים על תקציבים גדולים, יכולתי, אז אני אומר, לא, שוקי, תן לי להגיד משהו. אתה מאשים אותי במשהו, אני רוצה לענות לך. אני אומר לך, תלמד, תמיד הרבה יותר מתגמל, הרבה יותר כיף, הרבה יותר שווה כסף להתחנף לשלטון. אם אני הייתי מתחנף לשלטון ולשרים, אומר עליהם פה מילה טובה, שם מילה טובה, תאמין לי שהייתי יוצא נזכר פי אלף. עובדה שאני עושה בדיוק הפוך, ואני לא רוצה למנות לך את מספר העלק עיתונאים, הם לא עיתונאים בעיניי, כל מיני שופרות שמלקקים לשלטון מטעמים כלכליים, אז זה בדיוק הפוך מה שאתה אומר.
2: אבל הנאום שנתת הוא נאום אישי, לא הסתכלת על ה... על מה שנקרא על המקרו, הסתכלת על המיקרו, אמר לו...
0: אבל אתה נתת לי תשובה, אתה אמרת, אתה הפנית אליי, זה חזרתי אישית, מה אתה רוצה?
2: אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבוא ולהגיד דבר אחד לעם ישראל, וגם לעצמך, כן? עזוב אותך בקטע אישי. פה יש פה נשיא שעשה למען מדינת ישראל... מעל ומעבר, ואם הוא בראש הממשלה, לא אומר לו, חביבי,
0: שוקי, אני שואל לך שאלה פשוטה, אתה יותר טוב מנתניהו, פי מאה יותר טוב מנתניהו, כל מי שהיה שם, מה אתה קורא לתת דוגמה, מה טוב, הוא אמר לפני שנה וחצי,
2: שהסרנו
0: את חיזבאללה עשרות שנים אחורה, מה טוב כל כך, אתה כל כך מבסוט. שוקי, אתה בחור אחלה, תאמין לי, אתה בחור נחמד, שיהיה לך טענות שהם לא, אבל אייזנקוט, אבל בנט, תחזור, תאמין לי, להתווכח. אתה לא עונה, אתה לא עונה לטיעונים, אני שואל אותך, מה כל כך טוב לתושבי הצפון? מה כל כך טוב לתושבי הצפון? 15 חיילים נהרגו, הם חודשים חיים תחת אש, אנשים נוטשים את קריית שמונה, אנשים נוטשים את גבול הצפון, מה אתה מדבר לי שכל כך טוב?
2: מה אתה מציע?
0: טוב. אוקיי, את רוצה לתת לך תשובה, אבל אני, אבל בסוף, שוקי, אני לא ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה, הוא התגאה לפני שנה וחצי, בנובמבר 24, שהוא קטש, והוא החזיר את חיזבאללה עשרות שנים אחורה, רגע, עשרות שנים אחורה, איפה עשרות שנים אחורה? איפה עשרות שנים אחורה?
2: מה אתה מציע? מה אתה מציע?
0: שוקי, אני אספר לך בהזדמנות מה אני מציע. יאללה, תהיה לי בריא שוקי מהקריות, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן ברק.
0: אהלן, מי זה? עם מי אני מדבר?
3: אני מדבר ליאב.
0: ליאב מי?
3: ליאב, אני במקור מחצור הגלילית, איפה שחוטפים, וכיום אני מראשון לציון.
0: למה עזבת את חצור?
3: עזבתי את הצפון מזמן, לא בקשר לרקטות, כי אין הרבה מה לעשות בצפון, בוא, אין כסף, אין עבודה שם, אין הרבה דברים.
0: כן.
3: אז אני עזבתי עוד שהייתי צעיר, אחרי הצבא.
0: ברור. המשפחה נשארה שם בחצור הגלילית?
3: כן, המשפחה נשארה שם, אתה יודע, זה אנשים מרוקאים של פעם.
0: כן.
3: מקום טוב, מקום בלי כסף, בוא, אני לא אשקר לך, אני עושה מילואים בצפון, בכפר רג'ר.
0: כן.
3: אבל אני רוצה להגיד לך כמה דברים.
0: הכפר החצוי.
3: הכפר החצוי, הוא כבר לא חצוי, הוא כולו בשליטתם.
0: כן, כן, חצוי במשך עשרות שנים, כן.
3: כן, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה האישית.
0: כן.
3: אני שומע אותך הרבה, יש לך הרבה, אתה הרבה נמצא בטלוויזיה, הרבה בתוכניות. אני חושב שקצת השנאה לביבי, קצת, אני לא אשקר לך, קצת מוציאה אותך מדעתך.
0: אוקיי.
3: בהרבה דברים, שאני שומע, כל הזמן אני שומע ממך רק רע על ביבי.
0: מה?
3: רק רע, רק רע. ולפעמים לא, כבר לא כיף לשמוע את זה, כי אתה יודע שזה מה שתשמע.
0: בסדר, מה לעשות, אתה יודע, זה הדעה שלי, אני לא אשחק לך בשביל שבאמת, אני אומר, יש לי כבוד אליך על יד, אבל כדי שאתה, תראה, קודם כל, היו אירועים שפרגנתי,

0: לא, ופרגנתי בגדול. אני חוזר על זה שוב. למשל, ההחלטה שלו במלחמת איראן הראשונה, לא השנייה, הראשונה, לצאת למלחמה, למכת מנע נגד איראן, להוציא בין, בלילה שבין חמישי לשישי אז, עשרות רבות של מטוסים לתקוף באיראן, הייתה החלטה אמיצה, מתבקשת, שבאמת יכלו להיות לה השלכות קשות מאוד על ישראל, ולמרות זאת הוא החליט, לאחר עשרות שנים של איסוסים ותוכניות ונאומים. פרגנתי לו. אני מתקשה לפרגן, אני אומר לך באמת, אני מתקשה לפרגן, כן, על מה? על מה? על הצפון שחיזבאללה שם על רגליים, ממרר את החיים של, של השכנים שלך לשעבר בצפון, שמה? שחיילים יושבים ו- ונמצאים במלכודות מוות עם רחפני נפץ שמתפוצצים עליהם, ו-15 חיילים נהרגו מאז.
1: כן, אבל
0: איך יתרון קפטן? ממה? מחמה שנמצא על הרגליים, למרות שהבטיחו לנו שהוא לא יהיה על הרגליים אחרי שנתיים ושמונה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, על מה? על מה שקורה עם איראן, שהיום היא, היא, היא, המשטר לפחות, יותר חזק, יותר אגרסיבי, יותר אלים, יותר תאב נקם. על מה לפרגן? תגיד לי, על מה? על יוקר המחיה? על הפשיעה ברחובות? על חרדים שמשתוללים וחוסמים כל מקום ופורצים לבתים של בכירים במערכות הביטחון? על, על מה? תגיד לי, על התקפות נגד בית המשפט, שהיועצת המשפטית אומרת שהולכים, שהם רוצים להשמיד את כל המוסדות הדמוקרטית, הדמוקרטיה אמרה את זה אתמול, שנשיא בית המשפט העליון מדבר על הכנה לדמוקרטיה, על מה לפרגן? תגיד לי, תן לי נושא, אני מפרגן.
1: אני לא רוצה שתפרגנו, אני רוצה שתציעו גם פתרונות.
0: אדוני, אני לא ראש ממשלה, אני לא ראש ממשלה. מה זה מציע פתרונות? הוא נבחר, הוא בא ואמר, תנו לי את האמון, אני אעשה כאן מדינה יותר טובה, אני אקל עליכם פה, אני אדאג לביטחון גם בתוך הארץ וגם בגבולות הארץ. הוא אמר את זה, הוא התחייב, על זה הוא הלך לבחירות. נו, ומה קרה?
1: נכון, אבל אין פתרונות קסם.
0: אין פתרונות קסם.
1: בתור חייל שנלחם בלבנון, אני רוצה להגיד לך שאני פותח את הפייסבוק ואני פותח את האתרים, וואלה, זה מחליש אותנו כל התלונות והבכי הזה. אנחנו נלחמים כדי שיש שקט בצפון. היום אני רואה פוסט על הקצין שנהרג, על הרופא.
0: תגיד לי, ליאב, אני שואל אותך, קודם כל אני מכבד אותך, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה מהפה החוטה, אני מכבד אותך מאוד, אני מכבד אותך מאוד על זה שאתה עושה מילים, אני שואל אותך עוד פעם, זה נראה לך תקין, לא, אז אני אומר לך, זה נראה לך, הצבא, תראה, בוא, אני עושה את ההפרדה, יש לנו צבא של הרעיות, יש לנו צבא של לוחמים אחד-אחד, אני אפר לרגלי הלוחמים, אני בא ממשפחה של לוחמים, ואני מוקיר לוחמים מכאן, אתה לא מבין עד כמה. אין שום רבע טענה לצבא, מה שאומרים לצבא, זה מה שהוא עושה. נראה לך הגיוני שחיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, חשופים לרחפני נפץ, שאין להם לצערנו עדיין לא נמצא הפתרון.
1: מה אתה רוצה
0: שאני אעשה? אני אומר עוד פעם, אני, לא, אבל בוא, אתה יודע, אתה כבר השלישי, מה אתה מציע, מה אתה מציע? אתה יודע, יש הרבה פתרונות. אני אומר לך שבסוף, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך ליאב, תשמע, ערכה, ותבדוק אותי, יכול להיות שאני טועה, הנה אני אומר מראש, אבל אני מעריך שבסוף כשטראמפ יחליט, לצערנו הרב, לא ישראל, ולא ראש ממשלת ישראל, שטראמפ יחליט שיוצאים באמת להפסקת אש, ונחתם ההסכם עם איראן, שקושרת את ההסכם עם ארצות הברית לחיזבאללה, כשהוא יחליט נגמר הסיפור, אז ייגמר הסיפור, לא, שום דבר לא יהיה שונה היום ממה שהיה לפני חודשיים, ממה שיהיה עוד חודשיים של מלחמה. הבנת מה שאני מתכוון? כלום.
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: יפה. אז אתה אומר לי מה אתה מציע. אני חושב שזה חסד תוחלת מה שעושים עכשיו.
1: אבל בינתיים מה שאנחנו עושים בשטח, זה אנחנו עושים הכל בכפרים שלהם, כדי שהם לא יחזרו אליהם. אתה מבין?
0: מי אמר לך שלא יחזרו אליהם? אתה מתחייב?
1: אנחנו עושים הכל, תבין בין השורות מה אנחנו עושים.
0: שמע, ליאב, אני בשנת 1982, כחייל גולני, נכנסתי ללבנון, הגענו תוך שבוע עד שדה התעופה של בירות. עוד 5 שנים לפני זה, לא, 78, 4 שנים לפני זה התחיל מבצע ליטני. מ-78, מ-1978, עד היום ישראל נכנסת, יוצאת, נכנסת, יוצאת. שלטנו בלבנון מ-82 עד 2000. שלטנו בבופור, נכנסנו עד ג'וניה, לא רק בירות, אחרי בירות, את כל החלק המזרחי, בוא, עשינו כבר הכל, מה, משהו השתנה, משהו התהפך, לא, אז אתה בטוח שהפעם המבצע הזה הוא זה שיהיה הגורם הגדול, השינוי הגדול שיחול מעכשיו ואילך?
1: אני אמרתי שהחשיבה אחרי 7 באוקטובר השתנתה, ואנחנו רוצים שיהיה רצועת ביטחון בכל הגבולות שלנו. אוקיי, והרצועת ביטחון הזאת, אנחנו...
0: אבל היינו ברצועת ביטחון, ליאב. היינו בלבנון ברצועת הביטחון, היינו. הייתה רצועת ביטחון שנים. נסוגנו ממנה, היינו. זה לא שאתה ממציא את הגלגל עכשיו, היינו ברצועת הביטחון, צהל שלה ברצועת הביטחון.
1: אוקיי.
0: נו, אז מה, אז מה, אז עשינו את זה, זה לא שאתה בא ואומר, חבר'ה, אנחנו עושים עכשיו דבר שמעולם, עשינו.
1: אוקיי, בסדר.
0: ליאב, מראשון לציון, תודה, ושיהיה לך רק טוב, אני אומר את זה מכל הלב, תודה על המילואים שאתה עושה למען כולנו, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: שלום, ברק, אבי מירושלים.
0: שלום, אבי.
2: מה שלומכם, בסדר?
0: בסדר.
2: טוב, יש את הפתגם, אור שגלגל מסתובב לו. אני בתור חייל סדיר ברצועת הביטחון, לצערי, באזור, אם אתה היית, אתה בטח מכיר דרך שער פטמה, ב...
0: כן.
2: מה שנקרא אזור גם קרעון, ג'בל ברוך, אם אתה יודע.
0: אנחנו היינו יותר בגזרה המערבית.
2: המערבית, כן, דרך שער פטמה. לענייננו, היינו איזה סיוטים בתחילת שנות ה-90, את ההרוגים ואת הסיטואציות הקשות שהגענו למצבים שמהבסיסים היו חיל האוויר היה מטיס לכיוון הצפון, אפילו כניסה רגלית לא הייתה. וכדי להימנע מזה, חייב למצוא פתרון לסיטואציה. אתמול ראינו את התמונה בהחלטית הכל. צהל, דובר צהל מודיע לבהירות להתכונן להפצצה, שיחת טלפון בין טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, והכל מתהפך לו. פה זה שקוף, כבר אי אפשר להתעסק עם פוליטיקה.
0: הוציאו תדרוך על השיחה, מה היה בשיחה, מה הוא אמר לו, צעקות.
2: לא נכנס, את הניבולי פה ביניהם, אני ראיתי דרך התקשורת. כן. אבל עכשיו, שדיברו על זה בפוליטיקה, אמרנו, זה לא יכול להיות שזה קיים, שאנחנו עדיין מדינה עצמאית, אבל אתמול זה נפתח לגמרי, מה שנקרא. וזה מראה את המצב הקשה שלנו במובן מסוים, ברק. ואתה, יצאתי לשמוע אותך כמה פעמים אתה מטריע בנושא הזה, שאנחנו תלות מוחלטת. אין לי מה, אין לי מילה רעה נגד ארצות הברית. תודה רבה על העזרה, על הנשק, על הביטחון שאתם נותנים לנו. אז בוא נהיה ארצות הברית מספר 52. יש שם 51 מדינות, ברק.
0: אמר דוד, אתה יודע, אמר דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, חוזר ואומר, בוא נבקש שיספחו אותנו, בוא נהיה דגל נוסף לדגל, כוכב נוסף בדגל האמריקאי, ונמשיך הלאה. זה, אתה, בוא, אבי, אתה לא הראשון שאומר את זה, אמרו את זה.
2: אבל אתמול זה, תסכים איתי שאתמול זה יצא החוצה?
0: מה יצא? התפוצץ החוצה.
2: לגמרי.
0: בוודאי.
2: לגמרי. והמילים הלא נעימות, כנראה, אני לא הייתי שם בארבע עיניים, עם זה שאני מציל אותך מלא לכנס לכלא. איך הגענו לרמות האלה, ראש ממשלת מדינת ישראל? אנחנו לא מדברים פה על שיחת בין חברים שמשחקים קלפים. זה מקום שמנהלים את העולם, את המזרח התיכון ואת העולם.
0: אני אגיד לך, אתה יודע, היו, אני אמרתי, אתה יודע, בימים אחרים, עם נשיאים אחרים, כדי לדעת מה היה קורה בדלת עמוד, בחדרים הסגורים, בשיחות אישיות שלא תמיד היו קלות, אבל היית צריך לחכות המון המון שנים עד שהנשיא היה פורש, ואחרי שנים מפרסם ספר, ושם היית נחשף לחילוקי דעות, ואולי לשיחות כאלה, לשיחות אחרות. כאן, בעידן טראמפ, הכל בחוץ במהירות הבזק.
2: כן, אבל תראה, לא ברמות האלה. תראה, אני זוכר מחלוקות
0: נתניהו, עם... לא, תבין את הבעיה. נתניהו אתמול בבוקר הודיע בהודעה משותפת עם שר הביטחון ישראל כץ, הורנו לצהל לתקוף בדחיה של ביירות,
2: יצא הצהרה אפילו.
0: נכון, ואחרי כשעתיים הוא פרסם הצהרה מצולמת, שבו הוא אמר, אנחנו נתקוף בביירות כי לא יכול להיות שהם תוקפים את אזרחינו ואת ערינו, ואנחנו, והדחיה בביירות, ככה הוא אמר, אני מהזיכרון אומר, הדחיה בביירות תהיה מחוץ לתחום, וכולם חיכו. ואז תבין את האבסורד, איראן הודיעה לארצות הברית שאם ישראל תוקפת בדחיה, אין מסע ומתן. תבין, הם קובעים. ואז טראמפ התקשר לנתניהו, כי הוא לא רוצה שהמסע ומתן יתפוצץ.
2: אבל נתניהו הביא אותנו לסיטואציה.
0: הוא צעק עליו, דיבר עליו בצורה, אתה יודע מה, אני אומר לך, משפילה כל אזרח ישראלי. כל אזרח ישראלי אמור להיות, צריך להיות מושפל מהשיחה הזאת. הוא גם מוציא מיד לאחר מכן הודעה ששום התקפות בביירות, על הראש של נתניהו. מיד בתום השיחה הוציא הודעה ברשת החברתית שלו, ואחרי כמה שעות יצא גם הדברים הבוטים מאוד מאוד שהוא אמר לנתניהו.
2: כן, אבל לצערנו, ראש הממשלה בעצמו הביא אותנו ליכולת של טראמפ לשלוט עליו בצורה הרמטית. זה פשוט, אני לא ציפיתי לזה, לא ידעתי, ונותן ביטחון לחמאס, לחיזבאללה. אחד הדברים שחיזבאללה, הרי חיזבאללה היה מאוד מורתע לפני הפסקת האש האחרונה. אנחנו עשינו מה שרוצים בדרום לבנון, והם לא העיזו, ברק.
0: נכון.
2: והסיטואציה הזאת נתנה לביטחון עצמי, מופרז לחיזבאללה, בזה מה שהביא את החיילים שלנו להיות ברווזים בשטח, לצערי.
0: 15 חיילים, חיילים שלנו, כן, כן, מלח כן. הארץ, הטובים ביותר, נהרגו מאז הפסקת האש, במרכאות הפסקת אש.
2: רק תן לי להגיד מילה אחת על סיטואציה מאוד מכוערת שהייתה אתמול בערוץ 13, אם אפשרי, כן. עם אייל ברקוביץ' שלקח, התנהג בצורה וזרק אורח שם בטלוויזיה, באמצע השידור, ביקש מההפקה שיוציאו אדם, ככה בשיחה מאוד לא מתורבת.
0: את מי זה היה?
2: לא מתאימה לי בכלל.
0: את מי הוא ביקש? לא ראיתי.
2: הוא היה ברעיון אצל אחד מהמתנגדים לגיוס, בחור שהיה בצלחנים וחזר בתשובה, והיה אצל מוריה ואצל אייל, והגיעו לאלימות מילולית, ובסופו של דבר, רואים בטלוויזיה את אנשי ההפקה באים להוציא את האורח. ואני חושב שצריך להוריד את הטון, וזה טלוויזיה כללית, זה כל מדינת ישראל רואים את זה, וכשאייל יבוא ויבקש סליחה, זה לא התנהגות. אני, עוד הפעם, ברור שאני בעד הגיוס, אני לא בעד הבחור, אבל בטח לא התנהגות ברברית לכל דבר, ברק. תצפה בזה, הייתי ממליץ ותראה את זה.
0: טוב. אבי מירושלים.
2: יום טוב, תודה רבה.
0: שימשך יום טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד לאחר מכן. חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שלום ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אריה מחולון.
0: שלום אריה, מה שלומך?
3: בסדר, תודה. אתה יודע, לפעמים אתה נורא מצחיק אותי.
0: למה?
3: אתה מנסה...
0: קודם כל זה טוב, קודם כל זה טוב.
3: כן, לא, אני רואה...
0: תקופה לא פשוטה, נצחק קצת, הכל יהיה בסדר.
3: אתה מנסה לשכנע ביביסט שהמלך שלהם הוא חתיכת אפס מאופס, חזק בדיבורים, אפס במעשים, סחבה נגררת, שטראמפ הפך אותו גם להיפוטנט מדיני, לפודל שלו, אבל אתה מנסה להגיד לו שזה ביבי, לא?
0: אני נותן המון המון כבוד למאזינים שם. באמת אני אומר, אני אומר את זה מהשפה לחוץ. אני באמת מכבד את כולם.
3: כן.
0: ואני מנסה להסביר, אתה יודע.
3: לא תוכל. פעם נתניהו אמר, אלה הכבשים שלי. כשאני אסמן להם באצבע, הם יבואו כמו כבשים. הם רואים אותו עם החולצה השחורה. אתה יודע, עם הבריטון, לא יודע איך לקרוא לזה. ועם הידיים הקפוצות, הם אומרים, הם באורגזמה באותו רגע, וזה לא קשור לאינטליגנציה. זה יכול להיות אדם, לא יודע מה, בהייטק. הוא פשוט, זה נושא למחקר, איך אנשים שרואים את זה, ומוכנים להיות הסמרטוטים שלו. זה פשוט נושא למחקר. עכשיו תראה, האיש הזה, עכשיו שאני בא מדבר עליו, תראה, הוא העיקר דיבר על הבחירות שיהיה בספטמבר, באוקטובר. מי מבטיח לך שיהיה שם הבחירות? תגיד לי על מה אתה מדבר.
0: אתה מטיל ספק בזה שהבחירות יתקיימו בספטמבר או באוקטובר?
3: אתה לא לקחת בחשבון את הראש הקרימינלי של האיש הזה.
0: מה הוא יעשה? מה הוא יגיד?
3: בוא אני אגיד לך מה הוא יעשה. אם הוא ירגיש שהוא הולך להפסיד את הבחירות, הוא יודע מה מחכה לו במשפט. תאר לעצמך צו חירום, מלחמה עם חמאס. ומכנס את הממשלה, בחירות ב-27. מה תגיד? מה תגיד? אתה לא רואה שהוא יושב בשקט, הוא יחכה עד לרגע האחרון. תבין, יש לנו עסק עם קרימינל. לא ראש ממשלה.
0: בוא, תעשה לי כבר לפחות בשיחות איתי, בלי הביטויים האלה ובלי כללות.
3: הוא לא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה רק של חצי עם. הוא היום מצידו שכולנו נלך לכל הרוחות. הוא לא אכפת לו מחצי עם, הוא מוכן לקבור אותך, אותי, את המדינה, הוא רואה רק את עצמו, הוא סחבה נגררת, כל מה שהוא איש עם ראשי ממשלות אחרים, אתה זוכר, חוזר אליו כמו בומרנג, ועכשיו אתה רואה, הוא עומד מול פי פחת, הוא עושה מה שאומרים לו, פודל קטן, אבל איך תסביר להם את זה, זה לא יעזור לך ברק, אם תעמוד, תעשה קפיצות בשמיים, לא יעזור, האיש הזה... לא מעניין אותו כלום, הוא לא רואה בעיניים עכשיו, גמרנו.
0: אז זאת אומרת שאם לדעתך, אריה מחולון, אם הוא ירגיש בעוד,

0: כאן דברים שאובייקטיבית, איך לא תהפוך את זה, זה נראה רע. נגיד, דבר שקרה אתמול, כשבבוקר נתניהו מכריז, הוריתי לצה"ל לתקוף בדחיה בבירות, מכל הסיבות הנכונות, בוא.
1: הוא כישף אותם.
0: ובערב הוא נאלץ לבטל את זה, לאחר שמסתבר בדיעבד שהנשיא גער בו וצעק עליו וכילל אותו, וגם הוציא את הכללות החוצה ופרסם אותם, ועולים בבוקר חברים, אנשים באמת פטריוטים, ישראלים מצוינים, שהילדים שלהם בצבא, והם היו בצבא, והם משלמים מיסים, באמת אזרחים למופת, ואומרים לך, לא, זה בסדר, מה, אין מה לעשות, זה מה יש. איך אתה מסביר את זה?
1: אני אגיד לך, זה ההרצה הזאת, ההרצה עיוורת. אם היה פה ראש ממשלה אחר עכשיו, נגיד בנט או, או, או לפיד, היו שוחטים אותם. איזה ראש ממשלה עלוב. ואתה יודע מה? הליכוד, הם בחיים לא יהיו ממשלת שלטון, בחיים לא יהיו, אין להם, יש להם את המנטליות של אופוזיציה, ותראה מה הם עושים כאופוזיציה. הם כמעט מצליחים לשכנע את הציבור שבכלל השביעי באוקטובר זה בכלל בנט, זה בכלל, תסתכל איזה קמפיין הוא עושה, הוא שחרר את כל הרוטוויילרים שלו.
0: אתה באמת מאמין שזה מה שישכנע את אלה שעזבו את נגיד גוש נתניהו לחסור, כי מה הם יגידו, אתה יודע מה, אולי באמת זה בנט, אולי באמת זה אייזנקוט.
1: כן, אתה יודע, יש כאלה, אתה לא מבין, זאת הערצה מטורפת.
0: תראה, בוא אני אגיד לך, בשני סקרים שאני מאוד מחזיק מהסוקרים שלהם, גם בחדשות 12, מנו גבע, וגם בסקר של המקום שאנחנו עובדים בו, קבוצת ג'רוזלם פוסט, דוקטור מנחם נזם, בשני הסקרים האחרונים, הליכוד ירד ל-23 מנדטים. אני חושב
1: זה המון!
0: אני חושב ש-18 מנדטים, זה שנתניהו לא יעזור כלום, לא יעזור מה יהיה. אתה יודע, כלומר, יש עוד אפשרות שהמנדטים האלה של הליכוד עוד ירדו. זאת אומרת, בוא, 23 מנדטים לעומת 32 מנדטים שקיבלו בבחירות, זה בכל זאת ירידה.
1: תראה, נתניהו מבין רק שפה אחת, שפת הכוח. אם אתה רואה בזה ירידה, אני שואל...
0: כמעט 10 מנדטים, זה לא דבר של מה בכך, בוא.
1: תראה, גם אם נתניהו יגיד עכשיו שהוא מצרף את נעים קסם כמשקיף אחרי שיהיה הסכם, כל הביביסטים יגידו לך, איזה אמיץ, איזה גיבור.
0: אנחנו רק נזכיר שכשנתניהו אחרי הבחירות במרץ 2021 רצה את מנסור אבאס, התחנן למנסור אבאס, שלח אליו שליחים, מי שמנע את זה זה סמוטריץ', מי שמנע את זה זה סמוטריץ', אז כולם, כל השופרות מסביב, הצדיקו את זה במאמרים, בציוצים, באמירות, דיברו על השותף מנסור, כמה זה מרגש השותפות יהודית ערבית, בסדר, מכירים את הכל.
1: זה לא משנה מה יעשה נתניהו, הם שותים שלו, והוא יודע את זה, והוא יודע את זה, כמו שאמרתי לך, כל מה שהוא יגיד, הם יעשו אחריו, אין להם טיפת כבוד עצמי, אין להם שיקול דעת, הם רואים את נתניהו, הם באורגזמה.
0: אריה מחולון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, ברק סרי, זה שאול מראש העין.
0: שאול מראש העין. שאול, יש לי טענה, אפשר?
2: בבקשה.
0: אנחנו מדברים פתוח, ואנחנו ביחסים טובים, ומדברים הרבה. בשיחות האחרונות שלנו, דיברת על תקיפה, אפילו נקבת בתאריך. ואיך אומרים, אני לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה לא טוב, אבל אתה הבטחת בוודאות מוחלטת שתהיה תקיפה אמריקאית נגד איראן, והיא לא הגיעה. מה עושים?
2: אני אמרתי עד עוד שביעי, אני רוצה לתקל אותך. אמרתי עד...
0: לא, הפעם אמרת ב-29 בפברואר, כשאין 29 בפברואר. אמרת תחילת מרץ. בוא, התאריכים הולכים ו...
2: אני לא מבין מה אתה רוצה שאני אגיד לך.
0: לא, אני שואל, אני שואל, אמרת לי, תרשום לך, ורשמתי, שמתי קמפיוטר.
2: רגע, בוא נעשה סדר בדברים. אני אמרתי לך שב-15 פברואר תהיה מלחמה.
0: נכון.
2: נכון? אמרתי לך, בסוף לא היה. היה בשבת, בשעה 8:10, ביבי פתח במלחמה נגד איראן.
0: כן.
2: אחר כך... בשביל כאילו לתת את המלחמה ממש, זה בראשון למרץ.
0: כן.
2: זאת אומרת,
0: אמרת ראשון למרץ, אחרי שדיברנו, נקפת בתאריך ראשון למרץ.
2: אני אמרתי לך, שעד חודש שביעי, עסוף חודש שביעי,
0: יהיה מלחמה.
2: כן, יהיה מלחמה עם איראן. עכשיו,
0: אנחנו עכשיו בשני ליוני, זאת אומרת שאתה אומר, יש לנו עוד חודש, ליהנות מהחיים, תחילת יולי מלחמה?
2: עד סוף, עוד שביעי,
0: עד סוף. טוב, אני מבקש מחר לשידור סתיו קורנס לעדכן את התחזית החדשה של צ'אוד,

0: הוא מאריך שעד סוף יולי.
1: תשמע רגע. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני פשוט לא מבין איך זה יכול להיות שנשיא ארצות הברית מנהל את מדינת ישראל. אומר לי, מה לעשות, לא להיכנס, כן להיכנס. אני לא מבין מה הוא צריך להתערב בעניינים הפנימיים של ישראל.
0: מה זה מתערב?
1: זה שהוא עוזר לנו, בסדר.
0: המחיר עוזר ורוצה לקבוע. הוא קבע שהמלחמה מול חמאס תיפסק. רגע, הוא קבע שהמלחמה מול חמאס תיפסק, ואמר אפילו, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד הרבה זמן. הוא קבע שמלחמת איראן הראשונה תיפסק, הוא קבע שמלחמת איראן השנייה תיפסק. והוא קובע שיש הפסקות אש מול חיזבאללה, וגם מעריך אותם על הראש שלנו בלי להודיע אפילו, מודיע איזה ברשת
1: המנתית. ברק, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אולי טראמפ יהיה פה, וביבי יהיה בארצות הברית.
0: זה הצעה שלך.
1: זה הצעה שלי. עכשיו תראה, טראמפ מדבר הרבה ועושה פחות.
0: זה מכן.
1: זה מה שאני יודע. די עם המלחמות האלה, מספיק, די. אתה יודע מה זה? תושבי הצפון סובלים מהמצב הביטחוני, מה שקורה שם.
0: נכון מאוד. נכון מאוד.
1: זאת אומרת, בדחיה ולא זה וזה.
0: אז מה אתה מציע, שאול? מה אתה מציע?
1: אנחנו צריכים להגן על אזרחי ישראל, וזה עושה ראש הממשלה בביבי נתניהו. זה התפקיד שלו.
0: הבנתי.
1: זה התפקיד שלו.
0: איך מגינים? התושבים שם נמצאים תחת אש, אולי כאן ראש עיריית קריית שמונה דיבר על זה שלפני המלחמה היו 26,000 תושבים, היום יש בקושי, הוא אומר 9,000, ילדים לא הולכים לבית הספר, עסקים קורסים.
1: אני לא שומע אותך, לא שומע אותך.
0: אני אומר שעלה כאן למשל ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן,
1: כן.
0: וסיפר שלפני המלחמה היו 26,000 תושבים, היום יש בקושי 9,000, ילדים, הוא אומר, לא הולכים לבת ספר, העסקים קורסים, אז איזה ביטחון אתה מדבר?
1: תשמע, אנחנו נמצאים כעת במצב של מלחמה.
0: כן.
1: כל שנתיים, שלוש, אנחנו נמצאים בלבנון. זה לא יכול להיות דבר כזה, די, מספיק, די.
0: שאול מראש העין, כן, משפט אחרון.
1: תושבי הצפון לא צריכים לסבול.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: עכשיו, היה לא היה שקט בשדרות, באשקלון, בבארי, בקרן עוז, היום יש שקט שם.
0: כן.
1: בגלל שחמאס קיבל מכה חזקה.
0: כן.
1: אני לא מבין מה...
0: שאול מראש העין, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: רגע,
0: כן, משפט אחרון, חייבים, יש עוד אנשים, שאול. כן.
1: משהו אחרון, שנייה, רגע, אני אגיד לך.
0: אני רק רוצה להגיד לך שיש כאן את החייל השידור שלנו, סטף קורנס, הוא תדע לך...
1: לא, אני אצג לך משהו.
0: גדול מעריציך, שתדע רק. גדול מעריציך.
1: שמע, לפני שנה בערך, אתה יודע, המצב הכלכלי שלי באמת היה קשה.
0: כן.
1: ואז דיברתי עם גיא פלג, הבאתי לו מספר חשבון בנק. עכשיו, בגלל שאני עברתי עכשיו בבנק הדואר, אז אם מישהו, תראה,
0: שאול, בוא, אנחנו יורדים כאן עניינים, לא, אבל אני לא יכול, אי אפשר, יש מה זה, לא, לא, לא, אתה דבר כאן עם העורכת שלנו, דלית כהן, תמסור לה חשבונות בנק, זה לא לכל המאזינים.
1: לא, לא, תקשיב רגע.
0: שאול, אני לא יכול, לא, אתה לא יכול כאן עכשיו להתחיל לזה. בוא נדבר, דבר עם דלית כהן, תמסור לה מה שאתה רוצה, וננסה לעזור. שאול, מראש העין, תודה רבה, תודה רבה, שאול, אנחנו עוברים חייבים, חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק סרי,
0: שלום
2: וברכה, מדבר משה מטריית הכרמל, מה שלומך?
0: שלום משה.
2: יופי. לפני שאול דיבר איזשהו בחור, ואמר דבר נחמד, הוא אמר, ביבי נתניהו חישף את ה...
0: אריה מחולון.
2: יפה, אני אחזור לזה. אני באתי לדבר למעשה על אייזנקוט. בינתיים הבן אדם הזה הוא נקי. הוא טהור בינתיים. למה לא להצביע לו? אני פונה לאנשי הליכוד, לא לביביסטים, כי זה בשבילי מקרה אבות. הם סוגדים למלך, הם משתחווים למלך, זה מקרה אבות מבחינתי. אני פונה לליכודניקים, אלה שמתלבטים. No chance, לראש ממשלה מזרחי. מה קרה? עד היום היה רק ראש ממשלה אשכנזי. לא שאני נגד, אני חושב שאתה מכיר אותי, אתה יודע כמה הערכה יש לי לאשכנזים, ברק? אם אתה זוכר,
0: כן, זוכר
2: יש לי המון המון המון הערכה
0: לאשכנזים.
2: אבל אני
0: שלך,
2: רוצה, כן. אני רוצה הפעם שראש ממשלה מזרחי, אולי תהיה לו קצת חמלה לאזרח המסכן. אולי, יכול להיות שגם יהיה כישלון, אני לא יודע. אבל בוא ניתן צ'אנס. בן אדם, בינתיים הבן אדם, אייזנקוט, בינתיים הוא טהור ונקי, בינתיים. תנו לו צ'אנס. זה לאנשים שמתלבטים בין הליכודניקים, המזרחיים כמובן.
0: אני אומר לך, אתה יודע שהשיקול של מצביע הליכוד, ואני מכיר אותם, תאמין לי, לפני ולפנים מצביע הליכוד, הוא לא עדתי, להפך. אתה יודע, בזמנו, לפני עשרות שנים, רוב העולים ממדינות המזרח תמכו במנחם בגין, העריצו את מנחם בגין, שהיה פולני מארץ הפולנים.
2: אלילם.
0: נכון, ואחרי זה את אריאל שרון, שגם כן לא בדיוק היה מקזבלנקה או צנה, ואחרי זה את יצחק שמיר, ו... נכון, לא, נכון, יצחק נכון, שמיר נכון, היה נכון. לפני, ואחרי זה אריאל שרון, ועכשיו נתניהו. נכון. אז אני לא חושב שהשיקול של המצביעים, מצביע הליכוד הוא הדתי, אולי, זאת אומרת, אם אולי, יהיה מישהו ממוצא מרוקאי, אז נצביע עבורו, זה ממש לא המצב.
2: אולי יכול להיות, אולי יכול להיות, אני לא יודע, במקרה חס וחלילה, פתחתי להם איזשהו צוהר, יכול להיות שפתחתי להם איזה חריץ קטן לחשוב דרכו?
0: אתה יודע שמפלגת העבודה במשך שנים חשבה על מה שאתה אומר, וניסתה להציב מועמדים מבני עדות המזרח, את פואד בן אליעזר מאיראק, ואת אמיר פרץ ממרוקו, ואת אבי גבאי בן להורי מרוקו, וזה לא עזר, לא עזר. הצביעו לליכוד, הצביעו לליכוד, והצביעו למועמדים, כמו שאתה אומר, אשכנזים. זה אף פעם לא היה שיקול, זה אף פעם היה שיקול, שלהם.
2: אני חושב שהפעם כדאי לתת צ'אנס לאזנקוט, ובקשר לאותו בחור שדיבר לפני שאול, שאמר שביבי, איך אומרים?
0: כישף
2: אותם. אז אני אפנה למרוקאים בין המאזינים שלנו.
0: שחור.
2: בדיוק.
0: שחור.
2: ביבי עשה לכם שחור, הוא ואשתו עשו לכם שחור, תפתחו את העיניים שלכם. הוא עשה לכם שחור, סובב אתכם על האצבע.
0: משה מתקרת הכרמל, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: היי, שלום.
0: שלום רב.
3: שמי אלי.
0: שלום אלי, אלי מאחן?
3: מהעיר חיפה.
0: כן אלי.
3: אני שומע, כל המאזינים שלך נהיו פסיכולוגים, מדריכים, משהו.
0: למה לא? למה אתה עוצר באדם? תן להם, הם רוצים להיות פסיכולוגים.
3: לא, אבל תבטחי, כל אחד, מה, הוא שחור, מה זה השטויות? באמת. כאילו, אני לא מבין, אנשים רוצים להשפיע על אחרים, כל אחד יש לו את הדעה.
0: לא, לא, לא, זה לא נכון. יש כאלה שגם רוצים להשפיע, מה? אתה לא מכיר את זה, אתה יושב, אז אתה יודע מה, מי החברים שלך בבית קפה, באותו פרלמנט, בלא משנה איפה, ואתה מנסה לשכנע. או בסלון עם החברים, או בעבודה, או בבניין, או ב... אני לא יודע איפה. זה לגיטימי, ונעשה יום, יום, שעה, שעה, שאנשים לא רק...
3: אני אעשה מה ש...
0: סלח, לא נפריע לך, בוא נמתין שתמשיך, לא, לא, אני צוחק, אל תענה, אלי, אל תענה, תשאר
3: איתם.
0: לא, כי אם אתה רוצה לענות, אנחנו בבעיה.
3: לא, אבל, לא, כל אחד, תקשיב, בפוליטיקה ובעניין של דמוקרטיה, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, לא, תראה.
0: כן, אבל זה לגיטימי לנסות לשכנע.
3: כן, לגיטימי, אבל תשמע, חותרים על זה כמנטרה ועוד פעם.
0: אתה אומר, אין מה לנסות, כל אחד עם הדעה שלו לא תצליח להזיז אף אחד.
3: לא יעזור, ביבי ככה, הוא ככה, מה אכפת לכם?
0: מה זה מה אכפת? לא, לא, אתה טועה, אלי. נגיד שאני חושב שהמדינה הולכת בדרך מעולה. אז אני אעשה הכל לשכנע להמשיך בדרך המעולה. ואם אני חושב למשל שהמדינה הולכת בדרך הרסנית מאסון לאסון, אז אני אנסה לשכנע את בני משפחתי, את חבריי, הקרובים והרחוקים, להצביע באופן שאני חושב שצריך ללכת בו. נו, מה הבעיה עם זה? הכי לגיטימי.
3: ברק, בעניין פוליטי, זה כמו קבוצת כדורגל. לא מחליפים.
0: לא נכון.
3: בדרך כלל.
0: לא נכון. אתה יודע, הייתה פעם מפלגה, עשה לך דוגמה מהשרבול, קבוצת כדורגל. הייתה פעם מפלגה שקראו לה קדימה. אתה יודע, עמד בראשה אריאל שרון. הוא קיבל אירוע מוחי. אם הוא היה הולך לבחירות שעה לפני האירוע המוחי, הם קבל 45-50 מנדטים. אחרי זה המפלגה הזאת בראשות אולמרט קיבלה 29 מנדטים. בראשות ציפי לבני קיבלה 28 מנדטים. והיום היא לא קיימת. היה פעם, לא היה, שיהיה בריא, יש את בני גן.
3: החליפו את אריק שרון.
0: יש את בני גן, שעמד בראש כחול לבן וקיבל 35 מנדטים, אין לו היום מנדט אחד.
3: אבל היו מחליפים לקדימה.
0: לא, אבל עוד פעם. אבל הנה, אתה מדבר על קבוצת כדורגל. עובדה שאנשים עברו מפלגות. אבל עובדה שאנשים עברו מפלגות.
3: אני רוצה משהו להגיד ככה באופן כללי. תקשיב, אני רוצה להגיד לך בכנות, אני לא אשכח. במקריות כזה שמעתי, חבל שלא רשמתי את השמות, משהו כמו לפני 5-6 שנים. ש שמעתי כל מיני אנשים, שאלו אותם, אם חלילה וחה, החיזבאללה יתקוף אותנו, אני מדבר איתך לפני 5-6 שנים בערך, אני זורק ככה, בפרופסורים, אנשים שמבינים, ממש מומחים, חבל שלא רשמתי את השמות.
0: למה באתי לשם?
3: אני קיבלתי פרנויה, אני אנבר לך, אני שמעתי, הייתי בפחד.
0: מה שמעת? מה הם אמרו?
3: אני אגיד, נשבע, אני מוכן לשבע.
0: לא, מאמין לך, אלי, נו באמת.
3: אם יהיה מתקפה, אנחנו נקבל בין 3,000 ל-4,000 טילים ביום. תל אביב, חיפה וכל הזה, כל המגדלים יקרסו.
0: אתה יודע מי עוד אמר את זה לאנשים? בתחילת המלחמה? בנימין נתניהו. הוא אמר שאם חיזבאללה יתקוף, קו הרקיע של תל אביב ישתנה לחלוטין. הוא אמר את זה, מה אתה הולך לי לפרופסורים? הוא אמר את זה בעצמו.
3: רגע, לא, רוצה להגיד, שתדע, צר לי כל מה שקרה ב-7 לאוקטובר, והיה אסון גדול. אבל אני אומר, היה אסון גדול, כן? אבל בגלל האסון הגדול הזה, מדינת ישראל ניצלה.
0: ניצלה בגלל האסון?
3: כן.
0: ואם לא היה אסון, אז מה? היינו נפגעים? אלי, טוב, אני לא מקבל לחלוטין. תראה, אנחנו סיימנו את השעה.
3: היינו מוקפים, היו מוחקים אותם.
0: אפשר היה ליזום. לא צריך חכות שירצחו 1,150 אנשים ביום אחד ויחטפו 245 כדי לעשות את השוק. אלי, תענה לטלפון, הרי שמטרידים אותך שם בצד השני, תענה לטלפון. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 13:00, וחוזרים מיד אחרי, יישארו עמנו.

ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: בצפון, הירי לעבר יישובי הצפון, שיחת הקללות אתמול בלילה, קללות מצד אחד, מצד טראמפ נגד נתניהו, החלטה שלא לתקוף בדחיה, התפרעויות הפלג הירושלמי בחוצות ישראל, הניסיונות לפרוץ לבתים של בכירים במערכת הביטחון, החוקים שמנסים להעביר ככה ממש לפני פיזור הכנסת, כל הדברים האלה, המון עושים, ואנחנו מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים, צרי, עמי מנתניה, מה שלומך?
0: לא מאמי, מה שלומך?
1: בסדר גמור. יש משפט נחמד שאומר, אם בן אדם נותן לך כסף, אתה גם צריך לקבל את דעותיו, אז תגיד לאריה מחולון שיעשה קצת שיעורי בית, שהוא אומר ששולטים על ביבי. ברור ששולטים על ביבי. כל נשיא אמריקאי שלט על ראש ממשלה ישראלי, רק להזכיר לו שמי שעשה את הסכמי אוסלו זה לא רבין. כן. זה קלינטון. שילך קצת לספריות, שיקח ספרים ויתחיל לקרוא.
0: אבל אתה יודע שזו הייתה יוזמה ישראלית, אתה יודע שמי שהתחיל את זה, זה ביילין ופרס, הם אלה שטבעו אותם. זה לא נכפה על ישראל. לא, אבל אני רוצה להגיד לך, בוא קח משפט של נתניהו כשהיה יושב ראש אופוזיציה, תגיד לי מה דעתך. בוא, אני זורם איתך. אמר נתניהו כשהיה יושב ראש אופוזיציה, והסינק הזה, החלק הזה מהנאום רץ, כמו אש, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, ראש ממשלה ישראלי צריך לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. למה הוא לא אומר לו?
1: זה בדיבורים, סרי, בדיבורים. מה זה פוליטיקאי? פוליטיקאי נותן לך
0: לשמור מה שאתה רוצה לשמור. עמי, חיילים שלנו נהרגים, יושבים בדרום לבנון, מתפוצצים עליהם רחפני נפץ, תושבי הצפון חיים בגיהנום, בסיוט חודשים, תושבים מקריית שמונה בורחים. מה זה פוליטיקה? זה לא פוליטיקה, זה ביטחון. לא, אבל זה לא פוליטיקה, זה ביטחון ישראל. זה ביטחון של תושבים בצפון ושל החיילים שלנו שקושרים להם את הידיים.
1: בשביל ראש ממשלה, כשהוא מסתכל על מדינה בגדול, החיילים זה בשבילו רק מספר. קשה להגיד את זה, אבל זה רק מספר. דדו במלחמת יום כיפור, רצה לצאת לאיזה התקפת נגד. הקלטה, אני אראה לך הקלטה ביוטיוב. הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו עכשיו נצא להתקפת נגד, ימותו לנו איזה 400 חייל. הוא אמר 400 חייל, כאילו הוא אמר הזבובים. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? זה לא הנושא, אני אומר לך, פוליטיקאי נותן לך לשמוע מה שאתה רוצה. כל נשיא אמריקאי שולט על ראש ממשלה.
0: לא באופן הזה. עמי, לא באופן הזה. אתה יודע מה, לך לאוהדים של נתניהו, תראה מה אמרו עליו אתמול, האוהדים הכי שרופים, מבן גביר ועד בועז גולן מערוץ 14. תקשיב,
1: אני ב-54 חרשתי את כל מה שאתה רוצה, את הספרים, כתבות, מאיפה שאתה רוצה. תקשיב,
0: אני יותר מבוגר ממך.
1: ארצות הברית, אני יודע, ארצות הברית שולטת בהכל על מדינת ישראל. אמרתי את זה לפני חודשיים, צחקת עליי. שולטת בהכל, אנחנו מבחינת...
0: כשנתניהו רצה להגיד לו לאובמה, הוא הלך לקונגרס בשנת 2015, נעם על הראש שלו, התנגד, עשה לו סבוטאז'ים בתוך המפלגה, ימריד את המפלגה הרפובליקנית.
1: הוא רצה להוריד אותו, הוא רצה להוריד את אובמה.
0: אז למה הוא יכול היה להגיד לא לאובמה, והוא לא יכול להגיד לא לטראמפ?
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך.
0: למה הוא יכול היה להגיד לא לביידן, והוא לא יכול להגיד לא לטראמפ?
1: אני אגיד לך. אני אגיד לך, הרפובליקנים שולטים בארצות הברית, הוא רפובליקני, יש לו את התורנת הגדולה הזאת של עיתון ישראל היום, שהיא במרכאות שולטת עליו על טראמפ.
0: היא לא שולטת על טראמפ.
1: מה שהיא שולטת על טראמפ?
0: רגע, אבל הוא אמר לא לנשיאים אמריקאים, הוא אמר להם לא, הם אמרו לו ככה, הוא אמר להם לא.
1: לדמוקרטים, לדמוקרטים, לא לזה. הוא אמר לדמוקרטים, כל הדמוקרטים
0: גם נשיאים רפובליקנים.
1: אז בסריה אתה יודע את הטוב מאוד, יותר טוב ממנו, אתה יודע על מה אני מדבר.
0: גם לנשיאים רפובליקנים, הוא ידע להגיד לא.
1: אני לא מכיר, תגיד לי אחד שהוא אמר לרפובליקני, שהוא אמר שמישהו מישראל
0: מתנגד. כשאתה את כל הביצים שם בסל אחד, שקוראים לו טראמפ, ואתה גם מבקש מטראמפ דברים אישיים, תחשוב גם על זה, הוא הרי מבקש מטראמפ שידאג לו לחנינה, להפסקת משפט, שמענו את הדברים של טראמפ בכנסת.
1: אין בעיה, בסדר, את הדברים, פוליטיקה, מה לעשות?
0: זה פוליטיקה. אז אנחנו מפקיר, רגע, אז אנחנו, אז הנה, אני הולך איתך, עמי, עמי, אני הולך איתך, אז אנחנו מפקירים את האינטרסים של מדינת ישראל הביטחוניים, חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, תושבי הצפון יושבים וחוטפים מה שאתה רק רוצה, מכתבמי ועד רחפני נפץ ועד רקטות והכל, ואתה אומר לי פוליטיקה, מה לעשות פוליטיקה?
1: סרי, טראמפ, אם זה תלוי בי, אני גר בנתניה, יש פה בית חולים לחולי נפש פרדסי, אני מדבר אותו לבדיקה שם, הבן אדם לא שפוי, אחי, על מה אתה מדבר? הוא אומר בבוקר ככה, בערב ככה, על מה אתה מדבר בכלל?
0: אבל זה איש ראש הממשלה הולך עליו על מלא. אתה בעצמך אמרת.
1: רשמתי בשנייה אחת פה משהו שאני לא אשכח.
0: אבל רגע, זה ראש הממשלה שלנו, הלך עליו על מלא, תמך בו, אתה יודע, שבר את ה... את ה... מה שהיה נהוג כל השנים בישראל, לא להתערב מהחוקות, תמך בו...
1: אתה מדבר על טראמפ, אם אני מראה לך
0: הקלטות
1: של ביבי, אם אני מראה לך הקלטות של ביבי עכשיו שהוא היה באופוזיציה לפני הרבה שנים, הוא האמא של השמאלנים, על מה אתה מדבר? האם אמא של השמאלנים?
0: אז הוא אמר את זה. אז בוא נדבר עכשיו. אתמול נתניהו בבוקר מודיע גם בהודעה עם שר הביטחון ישראל כץ, וגם בסרטון שהוא הוציא, הוריתי לצהל לתקוף בדחיה, שזה לא סתם. ראש הנחש נמצא בדחיה, ראש הנחש לא נמצא בדרום לבנון, דרום לבנון מפורקת, מנטושה. הלב הפועם של חיזבאללה נמצא בדחיה, ואמר סוף כל סוף, כנראה הצליח שכנע איתם, הוריתי לצהל לתקוף בדחיה בבירות. בערב כבר... לא תקיפה ולא נעליים, כלום.
1: ארצות הברית שולטת, מה לעשות? היא שולטת על כל העולם, זה מה שהם רוצים, זה מה שיהיה. מה, היא שולטת רק על ישראל? ארצות הברית שולטת על כל העולם.
0: אני לא רואה שהם שולטים כל כך על איראן. לא רואה.
1: הם שולטים על
0: כל... לא רואה, אני רואה שטראמפ כמעט מתחנן לאיראנים להגיע להסכם.
1: זה שיש לך כוח צבאי, ואתה לא יכול להשתמש בו, זאת בעיה. זה שיש נשק אטומי לאלה ולאלה ולאלה, מה זה נותן?
0: אז מקובל עליך, אדון עמי מנתניה, באמת אני מכבד אותך, שתושבי הצפון ימשיכו לשאת... אתה גר בנתניה, שבאמת עיר יחסית מוגנת, שלא סבלה, אז שימשיכו לחיות ככה, שיעזבו, שיעברו לנתניה, אתה אומר.
1: תראי, תקשיב, אני בדיוק מה שבאתי להגיד, ואנחנו לנושאים אחרים. אני אומר דבר כזה, מי מטולה? בוא נגיד עד צומת גולני, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, ואני שירתי שם הרבה בצבא, תהפוך את זה לשטח צבאי.
0: אלוהים.
1: עזוב, תקשיב,
0: אין,
1: מה אני
0: אין
1: אומר
0: יישובים,
1: לך.
0: אין גליל, אין יישובי... אין...
1: שום דבר.
0: לפנות הכל, בוא נה, איזה הצעה הזאת, עמי. לפנות את כל היישובים.
1: שמעת את הבחור שעלה מהצפון?
0: אין קריית שמונה, אין מטולה, אין חצור הגלילית. אין קיבוצים, אין מושבים, איזה הצעה הזאת, תגיד לי, בוא, ויבוא, לאיפה יבוא, לנתניה ולתל אביב?
1: תהיה מציאותי, הבחור שאלה לך מהצפון, מה אמר לך? אין פה עבודה, זה סתם, אין פה כסף, אין פה כלום, והוא צודק.
0: אבל מה זה גילטו שישובים? בוא, זה הבית של האנשים, איך אתה מדבר? זה הבית של האנשים, זה הפרנסה שלהם, זה...
1: תפצה אותם, הצפון.
0: מה תפצה? תפנה את כל חלק ארץ הזה, תעביר אותם לנתניה?
1: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? תקשיב טוב, עכשיו שב חזק על הכיסא. אני שמעתי משפחה שכולה מאזור הדרום. מת להם מישהו במלחמה, לא זוכר אם זה היה אבא או בן, באו לאמא, משרד הביטחון, לכאורה, אני אומר, אני שמעתי, אבל אני מוסיף לכאורה. אמרו לה, תקשיב, אנחנו רוצים לפצות אותך. את רוצה לעבור מפה? היא אמרה, מה זאת אומרת לעבור? אנחנו מעבירים אותך עיר, תבוא אל המרכז. אז אם הם חושבים ככה, מי אני שאני לא אחשוב ככה? הם יודעים שזה חסר,
0: לא מכיר, לא מכיר, להפך, אתה יודע שבה... אז אני אומר לך מה אומרים לך אנשים, עזוב השערים, אומרים לך תושבים, הרי חלק מהם עזבו, המדינה התחננה לתושבים בצפון לחזור לבתיהם, אמרו להם תחזרו,
1: תקבלו.
0: מה זה, מה אתה אומר? הם עולים לשידור ואומרים, עד פתיחת המלחמה מול איראן, המלחמת איראן השנייה, הם התחננו אליהם לחזור ליישובים.
1: אני נהג אוטובוס עובד בנתניה, מכיר את כל העיר, עולים לי פה באזור היפה של נתניה ליד הים, אנשים שהביאו אותם מקריית שמונה במלחמה להתפנות. אתה יודע מה אמרו לי? אתה יודע, מתחילים לדבר בזה. הוא אומר לי, אני בחלומות לא חוזר לקריית שמונה.
0: בסדר, זה משהו אחר. אבל המדינה התחננה אליהם שיחזרו.
1: הוא אומר לי, אני גילתי את נתניה בתל אביב, אני אחזור עכשיו לקריית שמונה. אף אחד לא חוזר לקריית שמונה.
0: אגב, יש הרבה שרוצים לחזור לקריית שמונה, ורוצים לחזור לקיבוצים ולמושבים, הם גדלו שם, זה לא נכון.
1: סרי, הצעה שלי כזאת. אני לא צוחק עכשיו, אני מדבר בשיא הרצינות. תפנה את כל הצפון, תעשה אותו בסיס צבאי קטלני, תביא את כל התושבים לפה, נפתח את המרכז.
0: כשהטילים יגיעו, כשהטילים חס וחלילה יגיעו לנתניה ולחדרה ולאור עקיבא, ואחרי זה לשרון, ואחרי זה נפנה, נמשיך לפנות, ובסוף נתפנה כולנו ונברח, כי זה הצעה של העמי.
1: אם זה לא מסתדר, סרי, אם זה לא מסתדר, הצעה עוד יותר טובה. אם האמריקאים כל כך אוהבים אותנו, יש להם שם שטחים, אם פה עד לא יודע לאן, כך. בוא נלך לטקסס שם באיזה מקום, 600-700 קילומטר רבוע, נעשה לנו אחלה מדינה, מה אנחנו
0: עושים? אני נשאר, אני לא יודע מה איתך, אני נשאר כאן. טוב, עמי, תודה רבה רבה.
1: אני לוקח אותך איתי.
0: תודה רבה לעמי מנתניה. אנחנו עוברים למאזינה בצהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום למאזינה, מה שלומך?
2: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם זמירה מפתח תקווה. מעריצה שלך.
0: אני מעריץ שלך, איזה מעריצה. אני מעריץ מגדולי מעריצייך. יושבת עם בעלך בצהריים. יושבת עם בעלך בצהריים, אחרי שחזרתם מהבית קפה, אוכלים שניצלים, מדברים על תרופות. מדברים על תרופות, מדברים על תורים לרופאים.
2: לא, לא נכון.
0: לא דיברת,
2: אני לא מדברת.
0: לא דיברת על התורים שנותנים לכם תורים.
2: דיברתי מוכן. פעם.
0: כן, אבל... לא, את רואה, זוכרת.
2: אבל תשמע, אני...
0: ועל הסכום הגבוה לך. שמשלמים לרופאים.
2: כן, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שהפעם אני רוצה לדבר בקצרה, אני לא אגזול הרבה מזמנך, אבל פשוט זה כבר נמאס לשמוע ביבי, ביבי. תגיד לי, אתה...
0: אז אנחנו מדברים עם זמירה. מדברים עם זמירה, שנדבר על החיים עצמם.
2: לא, זה נמאס כבר, ימין, שמאל, כולם פה במדינה האזרחים. תגיד לי, איפה העם שלנו? איפה ההורים שנהרגים להם כל יום ילד, יושבים ובוכים וזהו? צריך כל העם לקום, לעשות מצור על הבית של ביבי, שלא יראה אור שמש. זה, מה זה הדבר הזה? אני לא ישנת בלילה, אתה יודע? ואין לי אף אחד בצבא. אני, כואב לי הנשמה.
0: כולם, כולם.
2: מה זה? לשב, לשב.
0: כואב, כאב.
2: אם יש מלחמה, אני מבינה. אין מלחמה ונהרגים בחורים צעירים. למה? איפה העם שלנו? איפה הם יושבים? אתה יכול לתת לי הסבר לזה?
0: הם יושבים בדרום לבנון, החיילת שנהרגה, נהרגה בתחומי ישראל. משגרים לעברם מרחפני נפץ, לצהל, מערכת הביטחון, אין עדיין פתרון איך מנטרלים את אותם...
2: אתה לא עונה לי על השאלה.
0: לא, אבל את שואלת איפה נמצאים? נמצאים בלבנון, בדרום לבנון, שם הם נהרגים, לצערנו הרב.
2: הם לא צריכים להימצא שם. הם לא צריכים, או שתלחמו, תפקיצו את כל לבנון, זה לא מנהנתי ממשלה, לא ממשלה חיזבאללה. תעשו את הכל אדמה שחורה. אבל אם אתם לא עושים, לא ייתכן שהעם יושב, בכל מקום בעולם כבר היו הפגנות ענק. מה זה הדבר הזה? איזה עם אנחנו? עם, תסלח לי, אני אומרת מילה קשה, ואנחנו עם דפוק כל הזמן. בי, בי, בי, בי, בי, בי, לך לא, זה דק בה. אבל מה זה אבל קשור אליו?
0: זה קשור לנתניהו, הוא מחליט.
2: אנחנו
0: קשורים,
2: לא?
0: לא, הוא המחליט ואין בלתו, לא שר ביטחון, לא קבינט, לא כלום. אם החיילים שלנו יהיו בדרום לבנון, איך הם ילחמו, איפה הם יתקפו, כן בדחיה, לא בדחיה, הוא מחליט, מה לעשות? לא, לא אני ולא את.
2: אבל אנחנו, עם, צריכים לקום כולם, חצי מיליון תושבים, יכולים להגיע לירושלים.
0: אז עוד כמה חודשים תהיה את האפשרות הכי טובה להשפיע. היו בחירות, כל אחד ילך לקלפי ויבחר את מי שחושב, צריך להמיד
2: אותם. אבל אני לא רוצה שיהרג עוד חייל.
0: נכון, עצור.
2: זה משהו לא נורמלי. שישמעו אותי כולם, מי ששומע את התוכנית שלך, אני לא מאשימה את ביבי, רק אותנו. אנחנו עם דפוק, סליחה. זהו. אני לא רוצה להישמע כל כך ככה, אבל אין לי ברירה. אם עכשיו אומרים לי, עכשיו תעזבי הכל, תיסי לירושלים להפגנה, אני נופל. ואין לי אף אחד שנפל או נפצר. מה זה? איפה הם כולם? איפה האימהות, ההורים, השכולים? מה זה? עולים כל הזמן אנשים, אני לא רוצה להתבטא לא יפה, שהם כמו איזה מכורים לסתם, מכורים, ביבי, מה תגיד להם עכשיו? הוא יעמוד, ואני לא יודעת מה הוא יעשה, ביבי, ביבי, לא מעניין אותי. אנחנו צריכים לקום. שהוא לא יראה אור יום, לעשות לו מצור. המשטרה לא יכולה לעשות נגדנו כלום, אם יגיעו חצי מיליון של אנשים לשמה, לעזה, איפה שהוא נמצא. מה זה? שישמעו כולם, מי ששומע אותי, שיקחו את זה לתומת ליבם. זה לא מעניין אותי אם יש בחירות, שיתביישו להם. כל האנשים שיושבים בשקט במרכז ולא עושים כלום.
0: זמירה מפתח תקווה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים החשובים.
2: תודה, תודה לך, ותהיה בריא.
0: תהיה בריאה גם.
2: ותמשיך לעבוד.
0: דש לבעלך, תודה רבה.
2: תודה, יגיע, תודה.
0: צהריים טובים למאזין הבא.
3: צהריים טובים, ברק סרי.
0: מה שלומך, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם ציון מהקריות.
0: או, ציון נהג, המסעית, הנועז.
3: אקסקור שאנחנו עוד יש לנו התערבות רצינית על בנט שהוא יקבל פחות מ-10 מנדטים.
0: טוב.
3: שאז זה כבר תעקוף אותו בהליכה.
0: התערבנו? לא, אני באמת לא זוכר. אם התערבנו, אז אתה, אני סומך עליך. בסדר? או, התערבנו.
3: התערבנו שהוא מקבל פחות מ-10 מנדטים.
0: לא, התערבנו.
3: אני רציתי לדבר על הפתיח שלך בקשר לביבי.
0: כן.
3: אתה יודע, הרי כולם אומרים...
0: קודם כל, תן לי את דעתך על מה שהיה אתמול בערב בין הנשיא טראמפ לנתניהו. באמת, כאוהד נתניהו שרוף, איך אתה מסביר את זה? אתה לא נעלבת... עזוב ותומך נתניהו, כאזרח ישראל, לא נעלבת מה שהיה אתמול?
3: על זה אני רוצה, על זה התקשרתי. כן. אתה הרי דיברת על זה שכאילו טראמפ נאסף בביבי ואמר לו, אתה היית נכנס לכלא. תגיד לי, ברק, אתה בטוח שזה הדיוק?
0: מיליון אחוז, היה? מיליון. אני אגיד לך למה, אני... בוא, אני אגיד לך ציון, אז תן לי לענות לך, יש לי יתרון אחד עליך, הייתי במקומות האלה. אם מילה אחת בדיווחים האלה של ברק רביד וב-CNN לא היו נכונים, תאמיני שנתניהו תוך שנייה היה מוציא הודעה. וטוען שקר, לא היו דברים מעולם. עד רגע זה לא הכחיש ולא אמר מילה. כשאתה מבין שאין הכחשה של רבע מילה, אתה מבין שהדברים נאמרו, אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה, לדעתי עוד, היו דברים עוד יותר חמורים ממה שיצאו.
3: אז אני רוצה להגיד לך שזה הכל שקר, למה? יכול להיות, לא.
0: ציון, ציון, ציון, עד מתי? ראש בקיר, מה שקר? תגיד לי, הוא אמר את זה, הוא קילל אותו, הוא דיבר אליו ככה, ולמרות זאת אני מעריץ גדול של נתניהו, לא היה כמו ולא יהיה, מקבל, אבל להגיד שלא היה שק, שזה שקר, ציון, זה לא רציני, זה לא רציני, זה היה, תאמין לי, תפנים, זה היה, ואני אומר לך יותר מזה, יכול להיות שהיו דברים עוד יותר גרועים, שמפאת כבוד נתניהו, משרידי כבודו, לא יצאו החוצה.
3: ברק, יכול להיות שמישהו בא והוציא את זה בכוונה.
0: לא, לא, זה יצא רק מהבית הלבן. יצא רק מהבית הלבן. יצא רק מהבית, זה הרי פוגע בישראל, זה עושה אותנו מדינת חסות, זה מציג אותנו באור באמת, באמת חלש ובעייתי. אין לנתניהו אינטרס להוציא את זה. זה, אתה יודע, שיחה בין שני מנהיגים, זה או נתניהו או טראמפ. אתה שואל אותי, טראמפ הוציא את זה, סביבת טראמפ. ציון, אתה יודע, אתה נהג מסעית מדופלם. באמת, אני אבוא למסעית, אתה עשה לי בצל, אני לא יודע להזיז שם כלום, אתה נהג מסעית מעולה. אבל תן לי קרדיט, הייתי במקומות האלה, הייתי מיליון פעם בוושינגטון, מכיר את כל התדרוכים האלה, איך דברים יוצאים, מאיפה הם יוצאים. זה יצא מטראמפ או סביבתו?
3: יכול להיות שזה יצא מטראמפ, אבל יכול להיות שיש באיזשהו תרגיל, איזשהו...
0: מה התרגיל? מה התרגיל?
3: ולא אני, ולא אתה.
0: תן לי, תעשה שכל, מה התרגיל? בוא ציון, תסביר לי.
3: יכול להיות שהוא נתן לאיראנים, לתת להם את הרגשה, שכאילו כביכול הוא ביבי בכיס שלו, ואתם תעשו מה שאני אגיד לכם.
0: מה זה, אתה יודע מה שהוא אמר, אתה יודע מה טראמפ אמר עכשיו בקולו? זה אין ויכוח. אמר את זה למצלמה. נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו. יש יותר מזה? אז הוא כבר את האיתות הזה לאיראנים נתן. למה להוציא את מה שהיה אתמול בשיחה? הוא כבר אמר להם, כולם יודעים, כולם בעולם יודעים שטראמפ, נתניהו יעשה מה שטראמפ יגיד לו. הוא אמר את זה, אמר את זה למצלמה, לא תדרוך, לא הדלפה, לא כלום. אמר למצלמה, אז מה הוא צריך עוד פעם לעשות את זה?
3: כן, כן, כי אצל טראמפ הוא שום דבר לא צפוי אצלו. הוא בן אדם קפריזי, אתה מכיר אותו, הוא שולף מהבטן, הוא מוציא ישר לתו החוצה. מהבטן חף החוצה. אצלו אין מעצורים, אין לו ברקסים.
0: אבל איפה זה עוזר? אבל איפה זה עוזר? אבל תסביר לי איפה זה עוזר. הרי אתה מבין מה היה. תראה, בוא נגיד לך מה קדם לזה. טראמפ מת להגיע להסכם, בואו, הוא לא מסתיר את זה, מת להגיע להסכם האיראנים. האיראנים קשרו את המצב שלנו מול חיזבאללה עם ההסכם שלהם עם ארצות הברית. באו האיראנים, שעכשיו המסע ומתן מתנהל, והוא רגיש, וטראמפ מת לגמור את זה, כי יש לו עוד מעט, איך זה נקרא, חודש החגיגות, יום הולדת שלו, ויום השנה, יום העצמאות האמריקאי, ויש שם, והמונדיאל, את כל, הוא רוצה שקט כדי לחגוג. באו האיראנים, ישראל מאיימת לתקוף בדחיה, מפוצצים את המסע ומתן, טראמפ נלחץ, התקשר לנתניהו, שמע מנתניהו נכון, אני רוצה לתקוף בדחיה, וזכר אותה איום של האיראנים, וכאן התחילו הצרכות, מה זה עוזר לנו ששיחה כזאת הודלפה? מה זה עוזר לנו, לביטחון שלנו, לדימוי שלנו?
3: אני אומר לך, תזכור מה אני אומר לך, מלחמה תהיה עם איראן, התקיפה בוא תבוא, בהפתעה, ואז אתה תבוא ותגיד, כמו בפעם הקודמת שאמרת, שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה תגיד את אותו דבר, שזה היה
0: בטעות. הוא לא זרק את נתניהו אתמול מתחת לגלגלי האוטובוס, אני שואל, לא זרק את נתניהו?
3: לא. לא, זה הכל תרגיל.
0: אז בוא, ציון, אתה גר בקריות, ציון, אתה גר בקריות, השכנים שלך מצפון, חיים בסבל נוראי. הלוואי שזה ייפסק, אבל הם חיים בסבל נוראי. הם כבר חודשים תחת אש.
3: ברור.
0: חיילים, 15 חיילים שלנו נהרגו מרחפני הנפש.
3: אבל מה אתה אומר שעשו, ברק?
0: לא, אבל איפה זה? אבל מה אתה כל כך מבסוט, ואתה תראה, ואתה לא זה? עכשיו, אתה כדי באמת לנסות להפעיל לחץ על חיזבאללה, אין מה לתקוף בדרום לבנון. אומר את זה הצבא, אומר את זה הרמטכ"ל, לתקוף בדחיה, שם הלב הפועם של חיזבאללה, שם זה מנוף לחץ, שם צריך לתת מכות כדי להפעיל עליהם לחץ, להפסיק לירות על תושבי הצפון ולהפסיק לשלוח רחפני נפץ לעבר חיילים. עד עכשיו טראמפ מנע את זה, הוא גם אתמול מנע את זה. מה כל כך טוב שאתה אומר, אתה עוד תראה שיהיה זה, מה?
3: אז אני אומר לך, תחכה, קצת סבלנות, לנו הישראלים אין סבלנות.
0: אין סבלנות, אתה חי חודשים, אתה חי בקריות, אתה לא חי לא בקריית שמונה, ולא בשתולה, ולא בשומרה, ואתה יודע מה, גם לא בנהריה, אתה חכם גדול, להגיד מהקריות, סבלנות.
3: ברק, אני שאל...
0: לא, אני אומר לך, אתה חכם גדול מהקריות, להגיד סבלנות, תחיה בקריית שמונה, תגיד סבלנות.
3: ברק. בוא נצא מהסיפור הזה, בוא נלך על איך קוראים על הכנס שהיה של השופטים עם
0: דנה וייס. עזוב. אתה רואה, אין לך תשובות, אתה הולך לי עכשיו לאילת, לכנס של לשכת עורכי הדין.
3: לכנס שדנה וייס עשתה סיקור חיובי לאיציק גולדפריינד,
0: אתה רואה מה קורה איתכם, אתה רואה מה קורה איתכם, ציון. אני מציב בפניך עובדות, אני רוצה תשובות ממך, אין לך תשובות, אתה מתחיל גמגם, ואז במצוקתך, אתה מתחיל לדבר איתי על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מדבר, קורא לו בכל מיני, השם הלועזי שלו כדי להקטין אותו, בסדר, אתה עושה את זה כדי להקטין, אבל למה זה רלוונטי למצב של תושבי הצפון? הצפון במצוקה, מה אתה עושה בשבילם? מה אתה חושב שצריך לעשות עבורם?
3: מה צריך לעשות? מלחמה.
0: אז למה נתניהו לא עושה מלחמה נגד...
3: הוא יעשה, תשמע, תראה, נתניהו חכם, בן אדם חכם.
0: הבנתי.
3: הוא פועל בחוכמה, הוא לא כמו, לא יער לפיד, לא בנט, לא ליברמן, לא...
0: איזה משהו, ציון, באמת אני שואל.
3: הוא יודע לעבוד בחוכמה, הוא יעשה...
0: אני מנסה, ציון, אתה יודע, באים אליי, מקנטרים אותי, מאזינים אחרים, אני תקשיב, אתה, עזוב, אתה מתאמץ, אתה מגדריך, אתה מביא דוגמאות, אין לי מי לדבר, אין. יש משהו שאם תשמע על נתניהו, תגיד, אתה יודע מה? זהו. גמרנו, קלו כל הקיצי, אני לא יכול יותר לתמוך באיש כזה. יש איזה משהו אחד כזה?
3: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך דבר.
0: לא, תענה על השאלה הזאת. עכשיו תלך לי לדנה וייס ולגלי בערב מיארה. דבר, שאל את זה. יש משהו שאם אתה תשמע, תגיד, אתה יודע מה? זהו, גמרנו. אני לא מוכן יותר לתמוך בו.
3: ברק, אני פעם לא האמנתי לנתניהו, אבל מאז השבעה באוקטובר, מהשבעה באוקטובר, אני מאמין לבנתניהו.
0: יפה, תשובה. תשובה, מהשבעה באוקטובר, האימון שלך בנתניהו הגיע לסיים. בסדר, על זה נגמרו לי המילים, נגמרו הטיעונים, אני מרים ידיים, ציון היקר, נכנעתי. תודה רבה לציון מהקריות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור מיד לאחר מכן. חזרנו, צהריים טובים למאזין.
4: שלום.
0: שלום למאזינה.
4: מה שלומך,
0: סרי? בסדר, עם מי אני מדבר?
4: שמי אילנה.
0: או, אילנה יקרה, מה שלומך?
4: אני באמת רוצה לדבר על נושא שבחיים אני חושבת שלא עלה. כן. אתמול נקבר איזה בחורצ'יק שבא מאוקראינה עם אמא שלו, בן יחיד. נכון. מיכאל, לא?
0: את יומקין מאשקלון.
4: בן יחיד, תגיד במשרד הביטחון, אפילו לקחת חתימה מהורה שהוא בן יחיד, לקחת אותו לקרבי?
0: אני חושב שזה מחייב.
4: למה? אבל...
0: לא, אני חושב, אני אגיד לך רגע.
4: אבל ההורים האלה, בבוא הזמן, יישארו לבד.
0: אבל אישרה לו, אימא שלו, אישרה לו. זה...
4: אבל למה לקחת, למרות שאימא שלו אישרה לו?
0: הם עלו באמת...
4: זה לא אנושי, ברק, זה לא אנושי, היא נשארה לבד.
0: נכון, היא אמרה את זה גם, היא אמרה...
4: למה במשרד הביטחון עושים את זה, מה? למה לקחת בן יחיד לקרבי? למה? ולהשאיר אנשים, זוג הורים אומללים, ואימא אומללה לבד, ואז היא מקבלת קצבה במשרד הביטחון?
0: כן.
4: איזה מין דבר זה? איפה האנושיות של המדינה? תבואו בהמונכם ללוויה.
0: בוא נזכיר את השם, סמל ראשון מיכאל טיומקין.
4: אבל זה לא הראשון.
0: רגע, תני לי רגע לציין את השם של החייל שנהרג. את מדברת על סמל ראשון מיכאל טיומקין.
4: כן, נכון.
0: נפל בקרב בדרום הלבנון. הוא עלה עם אמו.
4: מאוקראינה. כבן יחיד
0: לפני 6 שנים מאוקראינה. הוא התעקש ורצה בכל מועדו לשרת ביחידה
4: קרבית,
0: והוא באמת הגיע ליחידה הקרבית, ואימא שלו אתמול ראיתי במפגש שלה עם נפתלי בנט שהגיע לנחם, אמר, הוא לא היה רק הבן היחיד שלי, הוא היה גם החבר הכי טוב שלי בעולם, וכל מה שאת אומרת זה נכון.
4: אבל למה? אבל לא לעשות את זה, לבטל את הנושא הזה, אפילו לקבל חתימה מההורים.
0: רגע, זאת אומרת, אם בן שהוא בן יחיד, כמו במקרה
4: של... לא לתת בכלל, לא. או
0: אבל זה הרצון של הבחור, הבחור רוצה להתגייס...
4: אבל הבחור רוצה, אז מה? אז מה, הוא בן 18, לא מבין את...
0: יש גם עוד דילמות, יש דילמות של... יש דילמות של חיילים שהאחים שלהם נהרגו, ואתה אומר, רגע, מה, נשלח עוד אחד לקרב, ללבנון, לעזה, ולסכן אותו, והוא יכול להיות בן שלהם, וזה קרה. הבנים של מרים פרץ, שני בנים שלה נהרגו.
4: זה נראה לך אנושי, באים מארצות הברית, כל כך מתלהבים, רוצים לקרבים, הם לא יודעים מה זה.
0: מאוקראינה.
4: מאוקראינה, מארצות הברית, מקולומביה, מארגנטינה, לא יודעת מאיפה הם באים. הם באים להתנדב, אבל למה לקחת בן יחיד?
0: אבל אם הבן, ואם הבן רוצה, אז מה תגידי לו, לא?
4: אבל הוא בן 18, הוא משאיר בזוג הורים ובנלים אחר כך. תבין את זה,
0: אז מה להגיד, להגיד לאותו בן, שבן 18, שהוא כבר איש בוגר, רוצה ללכת ליחידה קרבית.
4: אז אתה בעד זה?
0: לא, אני בסוף אומר...
4: אני מכירה זוג הורים שהיה להם בן יחיד, והוא נהרג. איבדו את ה, את ה, את, את האנושיות שלהם. הם חתמו לו, נכון, אבל זה לא פייר מצד הצבא, צריך לשבת ולחשוב מה עושים. או לתת לו, אני יודעת, זה משהו קל.
0: אבל הוא רוצה להיות קרבי, הוא לא רוצה להיות ג'ובניק, הוא רוצה להיות קרבי.
4: אז מה,
0: הוא רוצה, זה הרצון של האדם. זה הרצון שלו, הוא משכנע את ההורים שלו במקרה הזה את אמו, לחתום לו, למרות שהוא בן יחיד, ללכת ליחידה קרבית, על כל הסיכונים. אני אומר, רצונו של אדם כבודו, זה מה שהוא רוצה.
4: לא, אבל רצונו של אדם כבודו בגיל 18, הוא מתלהב, הוא ילד.
0: הוא, תראה, אם הוא כבר בגיל כזה, שהוא יכול שנה אחרי זה כבר להטיס מטוס, ולהיות נהג טנק, ולהיות קצין, אז הוא יכול כבר גם לדעת שהוא, זה מה שהוא רוצה, להחזיק נשק, זה מה שהוא רוצה.
4: אתה יודע מה? אלה שנכנסו לארץ ישראל, אז אמרו, ארץ אוכלת יושביה. זה מה שיש
0: לי. אני אומר, ואני אגיד דבר אחר, אשרי העם שאלה בניו, באמת אשרי.
4: בוא נפנה לאיזה חברת כנסת או חבר כנסת שיחשב על זה להוציא איזה חוק לפסול דבר כזה. אסור.
0: אילנה מהמרכז, תודה רבה רבה שהייתי איתנו.
4: מה אתה אומר?
0: אני אומר, אני לא מסכים, אני חושב שבסוף זה איש בוגר שצריך לקבל את ההחלטה, ובסוף זו החלטה של...
4: כל המאזינים שיעלו ויגידו אם זה לא צודק מה שאני אומרת, זה לא פייר להורים. ההורים איבדו את היכולת האנושית שלהם, אני מכירה זוג.
0: כן, אמרת.
4: תהיה להם בן יחד, זה היה כל העולם שלהם.
0: אילנה.
4: והוא נהרג.
0: נכון. אילנה, תודה רבה על השיחה, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
5: הלו.
0: שלום מאזינה, מה שלומך?
5: שלום וברכה. שמי רינה מהמרכז.
0: כן, רינה.
5: ככה, אני רציתי קודם כל לתת הערה באלף, והערה בעין, לגבי בנט. הוא אמר, הוא יעלה לשלטון ולא, אז קודם כל, בוא נשאל איכן הכסף שהוא חייב. הוא יחזיר את זה? הוא יכול לעלות, הוא יכול להתמודד כשיש לו חובות?
0: כנראה שכן, כנראה שכן. תדעת, חובות יש להרבה מפלגות, את יכולה להניח שכשהוא נרשם, בדקו את הדבר הזה מכל כיוון, יש לו המון, המון, כן, יש לו המון יריבים, אני יכול לתת לך, כמי שהיה קרוב לדברים האלה, יש הרבה מפלגות בישראל שחייבות הרבה כסף, וזה כסף שהם משלם המיסים, זה לא כסף שלהם. כולל בנט, כולל בנט. אז אני אומר לך
5: עכשיו עוד דבר, אני גם עלה בדעתי, לפני שאני ככה פונה למה שאני כן רציתי להגיד, כאילו חשבתי, השביעי באוקטובר אנחנו אומרים שכל מן זה היה טבח, זה היה כל כך נורא והיום. אתה זוכר את השנים שהיו פיגועים? לא היו... זה לא היה טבח, אנשים התרסקו פה באוטובוסים.
0: מעולם לא...
5: אנשים לא יצאו חיים.
0: תקופה איומה, שנות ה-90.
5: מה?
0: אני אומר, זו הייתה תקופה איומה, סוף של תמונים. בוודאי שאני זוכר, אני אשב בוגר.
5: זה היה, אני פחדתי...
0: דיזינגו וירושלים וחיפה וחדרה ואפולה ועוד פעם ירושלים ועוד פעם תל אביב.
5: אנשים התרסקו, לא נשאר מהם כלום. לא נשאר מהם כלום האנשים האלו.
0: לא היה שום דבר בהיסטוריה של ישראל שדומה ליום אחד בשבעה באוקטובר 2023.
5: אז אני שואלת,
0: שבו נרגו, נרצחו, נטבחו, נחטפו, נעצרו, 1150, לא היה דבר, יום אחד, יום אחד, גברת רינה, יום אחד.
5: נכון, אבל אני חושבת שקצת אנשים שכחו,
0: אף אחד לא שכח, מי שכח, זה הייתה תקופה נוראית.
5: שיקרו להם שנת 2000, שיקרו להם שנים של הטבח. זה גם מבחינתי טבח, יש לי קרובים שלא נשאר מהם כלום. כלום לא נשאר מהם מהפיצוצים האלו. אתה יודע מה, זה היה נורא ביום.
0: אף אחד לא שכח. אף אחד לא שכח את הפיגועים של המתאבדים באוטובוס, אף אחד לא שכח
5: את החיים שחיינו עכשיו.
0: אף אחד לא שכח את ההתאבדויות בתוך מסעדות ובתוך
5: כלים.
0: זוכים הכל, זוכים הכל. ועדיין, עם כל האסונות האלה, שום דבר לא דומה לטבח הנורא שהיה בשבעה באוקטובר.
5: כן. עכשיו אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא צועק לי, אני לא יודעת איך אנשים לא רואים את זה ולא מדברים. יש לנו כרגע רחפנים. הרחפנים האלו הם עלובים מבחינת העלות שלהם, מבחינת הידע הטכנולוגי שלהם. ותראה מה קורה, הרחפנים האלו הורגים לנו אנשים.
0: רגע, מי לא מדברים על זה? לא מפסיקים לדבר על זה מבוקר עד לילה?
5: לא, אתה לא קולט אותי.
0: כן.
5: אני לוקחת את הצד השני. אנחנו כל הזמן אמרנו, כוחי ועוצם ידי, אנחנו טובים בחיל האוויר, טובים בחיילים, אנחנו מנצחים, אנחנו עושים. ופתאום פה, במשהו כזה פשוט מוריד אותנו.
0: לא כל כך פשוט. אוקראינה מתמודדת עם זה כבר שנים. זה לא פשוט. רחוק מאוד. מיטב המוחות עומדים על מציאת פתרון.
5: אז בוא נעשה, אנחנו צריכים לחשוב. גם השביעי באוקטובר...
0: ומה את חושבת, רגע, רינה, מה את חושבת? שכשאת אומרת צריכים לחשוב, אז אף אחד לא יושב כבר תקופה...
5: לא על זה לחשוב.
0: ומנסה למצוא פתרון.
5: לא, אני לא התכוונתי למה שאתה הולך. אני התכוונתי, בוא נחשוב. למה זה בעצם הגיע אלינו דבר כזה?
0: למה?
5: שמהצד השני שולחים אלינו כאלו רחפנים, עלובים, שרוגים לנו, ואנחנו מרימים ידיים ולא יכולים. אולי משהו אצלנו לא תקין. למה הגיע השביעי באוקטובר? אתה זוכר מה שהיה בשביעי באוקטובר, שזה הגיע אחרי שהיה לנו בלגן וכולם דיברו אחד על השני? בוא נוריד קצת הטון. אולי זה לא בעצם, תיקח את זה לכיוון הזה, אני לא מדברת אתך על זה שכן יכולים או לא יכולים. למה זה הגיע אלינו עכשיו? אני רואה בזה משהו אלוהי. אני לא רואה בזה משהו שזה סתם. רחפנים כאלו מגיעים אלינו ואנחנו פשוט לא יכולים לעשות כלום.
0: זה אפילו לא דבר תקדימי שחל כאן במלחמה שלנו, זה כאמור היה, זה קורה עד עכשיו במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, מה אלוהי? זה קורה בזירות אחרות.
5: לנו, למה זה הגיע אלינו?
0: מה זה קשור אבל לאלוהי?
5: למה? מה זאת אומרת, למה זה קשור?
0: זה מכה מאלוהים, מה אתה
5: קורא? זה מכה? ברור.
0: מאלוהים? למה מכה מאלוהים?
5: זה מכה, כי כשאנחנו לא יכולים לעשות כלום, נו תעשו משהו בבקשה. בבקשה, תעשו משהו.
0: רינה, אני מתקשה להבין.
5: הם לא יכולים לעשות, קשה לך לקבל את זה.
0: לא, אני לא מבין את ההיגיון.
5: אתה לא רוחני אולי בקטעים האלו.
0: אני לא רוחני, אני אדם מאוד מאוד מעשי. אני לא מבין מה קשור כאן אלוהים, לרחפני נפץ שמשוגרים לעבר חיילי צהל, הורגים ופוצעים.
5: אין לנו אפשרויות עם כל החיל האוויר שלנו, עם כל החיילים המצוינים שלנו, וכולם כל היום דיברנו שאנחנו יודעים ויודעים ויודעים, ואנחנו עושים ואנחנו מצליחים. אז הנה.
0: רינה מהמרכז, תודה רבה רבה.
5: מה לנו פה? אנחנו לא מצליחים כמו שאנחנו חושבים, ואולי צריכים לעשות שינוי, קצת להוריד קצת את הגובה, לדבר איתו.
0: תודה רבה לרינה מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
6: הלו.
0: שלום.
6: זאת אני, טוב, שלום, מדברת שמחה.
0: שמחה מהכן?
6: מהמרכז.
0: כן, שמחה.
6: תראה, אני רציתי עוד משבוע שעבר, ולא הצלחתי לעלות, עכשיו להסתייע. רציתי לדבר בקשר לאיתמר בן גביר, בינתיים מסתבר איזה מין דבר מזעזע הוא עשה, אתה בטח שמעת את זה, כשהוא רצה לפרוץ לבסיס הזה איפשהו היה.
0: לנמל אשדוד, למקום שבו הוחזקו.
6: הוא דחף אותם. אבל לא על זה רציתי. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה עכשיו אמרתי את זה. תראה, אני רציתי לדבר עליו, שלפני, אני לא זוכרת את התאריכים, אבל לפני איזה 7-8 שנים, אנחנו קמנו בוקר אחד, ושמענו בחדשות, שבסיס חימוש, באזור חברון, באו החבר'ה שעובדים שם, החיילים והאנשי קבע, ומצאו במנועים של הרקם ששפכו לשם תערובת של חול עם שמן.
0: כן.
6: אוקיי. ולא יודעת, תראה, אני תאר לך מי שהלכו אליו, אבל כמובן שלא היו...
0: שחיילים שלנו הלכו ל...
6: לא יודע, היה בסדנה, בבסיס של עכשיו.
0: נו, ומה הם עשו? אני לא זוכרת.
6: מה שפכו תערובת של חול, של חול מעורב בשמן, למנועים של רכבי הרקם, שם, בסדנה.
0: החיילים.
6: החיילים מצאו את זה.
0: הם מצאו את זה, מי עשה את זה?
6: כן, מי עשה את זה? נו, זה שאני רוצה...
0: מה, נוער הגבעות, הפורעים?
6: לא, זה בין, נו, בשליחות של בן גביר.
0: לא, אני לא מאמין שבן גביר שלח, בואי, זה הוצאה דיבה.
6: רגע.
0: שמחה, בואי נרגע, את מתלהבת.
6: לא, הנה, יש לי הוכחה.
0: אבל את לא יכולה לה, יש לך הוכחות שבן גביר שלח אותם?
6: יש לי הוכחה, כי אחר כך היה תשדיר עובדה אחר כך, בוא נגיד לפני 4 שנים בערך, בכל אופן לפני המלחמה, היה תשדיר עובדה, ותוודא את זה עם אילנה דיין. היה תשדיר עובדה, ובו התראיינה נערת גבעות לשעבר. היא כבר...
0: את זוכרת הרעיון הזה, כן.
6: שהיא סטודנטית, והיא אמרה...
0: אבל היום שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, את באמת מאמינה שיכול לעשות דבר כזה?
6: רגע, זה מה שהיא אמרה בתשדיר
0: עובדה. לפני שנים, אני מדבר על עכשיו, עכשיו. עכשיו, את באמת מאמינה שיכולה לעשות דבר כזה?
6: אבל היות והוא ישמע... רגע, אתה יודע מה הוא אמר להם לעשות?
0: אני זוכר, אני זוכר את זה, זוכר את העדות שלו.
6: שהוא אמר לה, לא לזרוק, תחזירי את הבקבוקים אליי. היא עזבה את הגבעות, בזמנו, לפני 4 שנים...
0: אבל אנחנו מדברים על עכשיו, אני יודע, מדברים על עכשיו, את באמת מאמינה שיכולה לעשות דבר כזה?
6: לא, אז פשוט עכשיו נזכרתי, איזה מין טיפוס הוא.
0: שים לך משפט אחרון, אנחנו חייבים לבוא למאזינים.
6: הוא השמיד ראיות, והוא זרק את זה בדרך לירושלים, שם באחד הגאיות של ירושלים, ואין, כשהוא השמיד ראיות, אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום.
0: שמחה מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
7: הלו.
0: שלום.
7: שלום לך ידידי ברק, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון צברי מפרדס חנה כרכור.
7: נכון, מה נשמע?
0: קודם כל, מה שלום הזוג הצעיר?
7: כן, תשמע, היה שבת חתן משהו.
0: לא, זה סיפרת על... שבת חתן משהו, סיפרת על החינה, סיפרת על החתונה, לא, סיפרת על החינה, סיפרת על החתונה.
7: שבת חתן,
0: שבת חתן, עכשיו לא סיפרת. כן, איך היה בשבת חתן?
7: היה כיף.
0: אומרים כאן, תדע לך שמסביבי יש זעם גדול, אני חייב לשתף אותך. שלא... אנשים כאן מהרדיו, שאתה מתקשר אליהם ו... אומרים, לא הזמנת לכלום, לא לשבת חתן, לא לחתונה, לא לחתונה.
7: אני אמרתי לך, אני הזמנתי אותך.
0: לא אותי, סתיו טורנס כאן מוכה.
7: אני הזמנתי אותך לחתונה.
0: רגע, איך הייתה השבת חתן?
7: כיף, איזה יופי, מה זה, אוכל טוב, שרנו, כזאת משפחתיות, היו איזה 100 איש, היה כיף, כיף, כיף, כיף, כיף.
0: שיהיו רק שמחות, רק שמחות.
7: בעזרת השם. וכן, אם אתה תסכים לבוא לאירוע הבא שיהיה לי, אני אזמין אותך בכיף.
0: אמנון, שאלה. בוא, איך אומרים, אחרי שבירחנו, ואני שוב מברך את הזוג הצעיר.
7: כן.
0: איך הגבת אתמול ששמעת בלילה, בבוקר, על הדברים הקשים שהטיח הנשיא טראמפ, שבאמת, אני זוכר שפרגנת לו במילים חמות, לאיש אתה כל כך מעריץ נתניהו. איך הגבת?
7: כן, ברק, אני אענה לך, אבל תדע לך שאני... עליתי בשביל לדבר על
0: עזוב, בוא נדבר על זה
7: שברשתות
0: עזוב, בוא נדבר על זה קמת בבוקר אמנון צברי מעריץ גדול של נתניהו מעריץ גם של טראמפ ואז אתה שומע שטראמפ מדבר עליו בלשון קשה ביותר אתה יודע מה אני אומר לך קשה אפילו לחזור על המילים
7: אני אענה לך, ברק אני אענה לך אני מאוד מאוד כואב לי מאוד, אני אומר לך לפעמים אני אומר לך אני כמעט רוצה לפקוט מהצער איך ישנם כל כך הרבה יהודים אזרחי ישראל ששמחים לידו של ראש הממשלה? מה, אם טראמפ נניח, אני לא יודע,
0: אמר מיליון אחוז, לאמנון מיליון אחוז, תאמין לי שאם לא היה נכון הוא היה כבר מוציא מפרסם הכחשה, לא הוצאה עד רגע זה הכחשה.
7: לא, שאלתי, אם זה לא נכון, תוצאה את לשון הרע?
0: אבל הנשיא טראמפ אמר את זה, אחד איש פרגנת לו.
7: אתה שמעת?
0: אני אומר לך, אמנון, תאמין לי. תאמין לי שתוך... שנייה רגע, אז תן לי להסביר לך, אמנון. אמרתי כבר למאזין קודם, אני אומר גם לך. אני הייתי במערכות האלה. אם יתפרסם משהו... רגע, תן לי להסביר לך.
7: בבקשה.
0: אם יתפרסם משהו כל כך בוטה, כל כך שקרי, כל כך לא נכון, תוך שנייה מהפרסום, אתה מיד רואה הכחשה גורפת, גם מהצד הזה וגם מהצד השני, לדברים שלא היו ולא נבראו. לא שמעת הכחשה לא מטראמפ, לא שמעת הכחשה מנתניהו. אז אתה אומר, אז נמתין, ואם שבוע הבא נסכם לדבר, ואז תגיד לי, ואם לא תהיה תביעה או הכחשה, אז יכול להיות שהדברים נאמרו.
7: ברק, מאחר וברק רבית פרסם הרבה פעמים דברים שהתגלו כלא נכונים.
0: פרסמו את זה גם ב-CNN וגם בעוד כלי תקשורת בארצות הברית.
7: ייתכן מאוד.
0: אני אומר לך, פרסמו את זה גם בכאן 11 וב-CNN ובכלי תקשורת רבים בארצות הברית.
7: ברק.
0: אבל למה אתה מתווכח, אמנון?
7: לא, אני לא מתווכח, אבל אתה...
0: אבל למה אתה מתווכח עם עובדות? רוץ, נשיא... ארצות הברית.
7: אבל אתה רוצה שאני אענה למה שאתה אומר,
0: נשיא, אבל, אבל, אבל זה פורסם, ונשיא ארצות הברית.
7: אבל זה פורסם, מפיו של טראמפ, שמעת? מפיו?
0: אני...
7: אולי ראש הממשלה יגיש תביעה נגד ערוץ 12 ונגד ברק רבי, צריך תדע.
0: ואם בעד שבוע הבא לא יוגש, אז אתה תסכים איתי שזה היה?
7: אני רוצה עובדה. עובדה.
0: מה עובדה?
7: אתה שופט לפי עובדה, או לפי סתם סיפורים? תביא לי עובדה, תביא בקולו.
0: לא מוכנים.
7: לא אנשים בכירים בממשל אמרו. אני רוצה טראמפ בקולו יגיד את הדברים האלה.
0: לפי שני מקורות בכירים אמריקאים. נתניהו אמר, רגע, נתניהו אמר לטראמפ שהוא רוצה להרחיב את המלחמה לדחיה שבבירות. וטראמפ צרח עליו ואמר לו את המילים האלה. אני אומר לך שלדעתי עוד נאמרו דברים יותר קשים. אתה פאקינג, סליחה אמנון, כי הדברים לא פשוטים. רגע, תן לי לחזור. אמר טראמפ לנתניהו בצעקות, אתה פאקינג משוגע, אתה כפוי טובה, בלעדיי היית בכלא, אני הצלתי לך, סליחה לביטוי, את התחת, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. זה הדיווח שלא הוכחש עד שנייה זאת, תרצה, לא תרצה.

0: תתייחס לדברים, תוכל להתייחס לדברים.
1: בבית משפט שופטים לפי עובדות, נכון?
0: אני שואל לך, אמן, אמן. אתה אומר, תמתין, יכול להיות שתהיה תביעה, יכול להיות שתהיה
1: תביעה.
0: אבל אם בעוד שבועיים ניפגש כאן, ואני אזכיר לך את זה. רגע, תן לי לשאול. והתברר שאין הכחשה ואין תביעה, תתייחס לדברים?
1: לא יודע, נדבר עד אז. נגיע לעניין, בעוד שבועיים, נראה מה יקרה. אבל אני רוצה להגיד לך, ברק, אני לא יכול, כואב לי, אני אומר לך, לפעמים אני מגיע כדי דמעות, מהצער שיש לי, איך שמחים להידוש של ראש הממשלה, שהוא עולה, אתה יודע מה שאתות כותבים עליו, שהוא עומד למות, כל הגוף שלו גרורות, אתה יודע איזה כאב זה, איזה כאב זה, ובנוסף אני רוצה להגיד לך ברק, דבר שהוא
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אתה יודע, כבודו של ראש הממשלה במקום, אתה יודע על מי לי כואב? באמת, אני אומר, שובר לי את הלב. חיילים הרוגים. חיילים פצועים. חיילים, לא, אבל אתה אומר, הכאב שלי נתון לאנשים המופלאים, הלוחמים המופלאים, הצעירים האלה, בני 19, בני 20, בני 21, הלב שלי עושה אליהם. אז אני אומר, הנה, אתה כואב לך עליו, לי כואב על החיילים.
1: אבל ברק, אי אפשר להאשים את ראש הממשלה במותם.
0: אני לא מאשים כלום, אני רק אומר לך, על מי לי כואב.
1: כן, אבל ראש הממשלה לא אשם, זאת מלחמה, מה לעשות? בכל הממשלות במדינה, בכל תקופה שהמדינה קיימת, היו מלחמות ונהרגו הרבה חיילים. אף אחד לא רוצה שחיילים
0: יהרגו. כל כך הרבה חיילים כמו מאז השבעה באוקטובר? שנתיים ושמונה חודשים במלחמה?
1: ברק, זה צער גדול.
0: אתה יודע, הייתה מלחמה קשה. ברק, באוקטובר 1973, שני צבאות ערב, סוריה ומצרים, צבאות אימתניים, ביום כיפור, פתחו במלחמה לישראל, זה נגמר אחרי 20 יום.
1: ברק,
0: 20
1: ברק
0: יום.
1: אני רוצה לומר לך משהו.
0: אתה כבר שנתיים ושמונה חודשים במלחמה, אמנון.
1: ברק, אני רוצה לומר לך, בבקשה, ברק, תשמע, בתוכנית שלך, זו לא פעם ראשונה, עלתה שרי המאזינה.
0: שרי לא עלתה.
1: ואני רוצה לומר לה דרכך,
0: טוב, משפט אחרון לשרי.
1: היא מדברת עליי באופן אישי. כן. היא מדברת על באופן אישי. אני לא אכפתי שתדבר על הדברים שאני אומר, תעביר ביקורת, אלן וסלן. אבל לא שתדבר עליי באופן אישי, תפגע בי באופן אישי, תגיד שנמאסת לשמוע אותי. מי בכלל שתגיד
0: לא, אבל היא יכולה להגיד, זה לא הוצאה דיבה. אבל זה לא הוצאה דיבה. אבל אם היא באה ואומרת, נמאס לשמוע את אמנון, היא לא מתיחה בך לשון הרע, דברי דיבה. היא אומרת, אני לא רוצה לשמוע אותו.
1: יש
0: מאזינים יש אנשים כמו שרי שלא יכולים לשמוע אותך, ויש אנשים שמתים עליך. נו, מה לעשות? מדינה משוסעת.
1: ברק, אתה חייב להקפיד לטובת התוכנית ולטובת האמת והצדק. אל תאפשר לשום מאזין במאזינה, לא מהימין ולא מהשמאל, לומר דברים קשים על מאזינים
0: אחרים. אמנון, אני חייב להספיק. אני חייב להספיק עוד מאזין. אמנון, תודה רבה רבה, ושיהיה רק במזל טוב. אנחנו עוברים למאזין האחרון שמסכם את התוכנית. צהריים טובים למאזין האחרון.
2: צהריים טובים, ברק סרי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: מדבר אדיר מאזור המרכז.
0: כן, אדיר. יש לך עוד שתי דקות ו-40 שניות.
2: כן, שמתי לב, יש שם שיחה ארוכה, אז אולי אני אקצר קצת, אבל רציתי להגיד, ובטח תחנו כבר את הנושא הזה היום המון, אבל כל ההפגנות אתמול שהיה עם החרדים, ובכלל, כל ההפגנות האלה שקורה בשטח המרכז ועוצר את התנועה ואת הציר המרכזי, רק רציתי להגיד באמת דבר אחד, שיש לנו עוד המון המון המון מה ללמוד מהחרדים האלה. לא על המטרה שלהם, שחצי עם לא מסכים, אבל על הדרך שהם עושים, על האחדות שיש להם, על ההבנה הזאת שבמידה וצריך לשנות פה משהו, אז באמת צריך לעשות איזשהו מעשה קיצוני. זה דרך
0: אתה לא מדבר על המהות, אתה אומר תלמדו מה זו נחישות, תלמדו מה זה...
2: כן, מה זה נחישות ומה זה הדרך, ואיך באמת בן אדם אחד שאומר ל, לא יודע מה, כמות של 5,000, 4,000 אנשים לצאת לרחוב במכה אחת, תגיד, תראה לנו מהצד שלנו איפה יש מצב כזה שמישהו באמת אומר ככה לצאת
0: כן, אבל אתה יודע, לא כל הדברים אפשר לפרגן להם, כשהם הולכים לבתים של בכירים או בשבס, או קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, או אתמול היה ניסיון בירושלים להיכנס לבית של קצין משטרה, מי יכול לפרגן את דברים כאלה? מי יכול
2: להגיד? נכון, שוב, אתה מדבר פה על המטרה,
0: ולחסום כבישים, שאתה יודע, חלק מהם.
2: אתה מדבר בסוף על המטרה, אני מדבר על הדרך, על הנחישות.
0: אתה בעד לחסום נגיד כבישים, אנשים שנגיד
2: רוצים להגיד. אני בעד לזה שאלפי אנשים יושבים ברכבים שלהם, באמצע פקק, תנועה יושבים שעתיים,

0: 3, אבל לא אכפת להם שמחיר דלק עולה 8 שקל פה, ולא אכפת להם שיש פה יוקר מחיה, ולא אכפת להם שמחירי הדיור רק הולכים ועולים, אבל לשבת בפקק ולמחות ולהגיד למה חוסמים אותנו, זה רק אלוהים גדול ויגיד לנו.
1: אתה אומר, בואו תאמצו את שיטות הפעולה של החרדים בעניינים שבוערים לציבור שהוא לא חרדי.
0: אני לא יודע אם נאמץ את השיטה הזאת ולחסום ולעשות צירי תנועה ולחסום, אבל כן, אם יש איזושהי מחאה ציבורית באמת, אם זה לעשות חרם צרכני על כל, על משהו, ובאמת לא לקנות משהו, אז באמת לא ללכת ולקנות את זה. לא בן אדם שתיים עושה איזה פעולה כלשהי וזה נשכח אחרי יומיים. הנה, ניקח לדוגמה את בנימין ימנו זלקה, זכרונו לברכה, שהיה ב-25 לחודש דיון. 150 אנשים היו מחוץ לבית משפט. אחרי שהיה רעש ציבורי, ועשו, ודיברו, ותגובות, והכל, הגיעו לשעת האמת? מה הגיע לשם?
1: אדיר, אנחנו חייבים לסיים, סיימנו את הפשוט התוכנית. תודה רבה, אולי בפעם הבאה נעלה אותך ליותר זמן. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, אנחנו סיימנו, שיהיו רק בשורות טובות.
2: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: יונייטד, לא יכולנו להתעלם מהפתיחה המטורפת הזאת של העונה החדשה של רוקדים כוכבים, ומי שמביא לנו את הלהיט ההיסטרי הזה, תומר ג'י, המפיק הבינלאומי והמנהל המוזיקלי של התוכנית, שיצר ביצוע חדש ומבטיח לשיר האלמותי הזה, ואנחנו נשתמש בו כאן בתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. תודה רבה לתומר ג'י, תודה רבה לגבי ביטון שמביא לנו את הדבר הזה, ועכשיו נאמר לכם צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי, 2 ביוני 2026, באולפן רון שלום שומר שלום, לשותפו, הגנרי. יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: בסדר, בסדר, תשמע, הכל קורה מאוד מהר פה.
0: מה קרה? כל כך מהר?
1: אתמול כבר פינו את הדחיה, התכוננו ללילה קשה.
0: אוקיי.
1: ואז הוא חזה הפסקת אש על הפסקת האש. כאילו, אנחנו מפסיקים את האש בזמן ההפסקת אש.
0: כאילו יש הפסקת אש על הפסקת אש?
1: הפסקה על הפסקה.
0: הוכרזה. ראש הממשלה הכריז, נו, באמת.
1: טראמפ הכריז.
0: זה מה שהתכוונתי. כן, בכל מקרה, באופן אישי תכנתי לנסוע בסוף שבוע לצפון לחבר שלי, ממשמר הירדן, שזה בעמק החולה שם, לנתי פיניש, אתה מכיר אותו, אחי יקר.
1: קדימה, סע, מה הבעיה?
0: אני לא נוסע בלי אישור, מה נראה לך?
1: מה הבעיה לנסוע? אישור ממי אתה צריך?
0: לא נוסע בלי אישור של טראמפ, אני לא זז.
1: אגזמת?
0: בלי... אתה תגיד לי, אגזמת, נו, בלי אישור של טראמפ, אני לא נוסע, נו.
1: איך תשיג אישור של טראמפ? מאיפה תקבל עכשיו אישור של טראמפ?
0: האמת שברק רביד שלנו, מה אתה צוחק, ארפל?
1: מה, הוא הלוחש לאוזנו, נו, מה אתה, זה לא צחוק.
0: ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו.
1: די, נו, מה.
0: הוא אמר לי שהוא זמין שם.
1: די, תפסיק כבר עם השטויות, די.
0: תן לסיים, אתה לא נותן לסיים. אתה יודע מה לא רוצה, דבר, שלום פרלה, מה אני פרלה? הנה, פרלה הגיע, תן נגיד שלום לפרלה.
1: שלום פרלה.
2: אני פה?
1: כן.
2: חשבתי שאני צריכה להיות בשקט.
0: למה?
2: לא יודע, תיכנסי היום, תהיי בשקט.
0: מי אמר לך להיות בשקט?
2: אתה.
0: אני?
2: כן.
0: מי דיבר איתך בכלל?
3: זה מתישהו עבד שמישהו אמר לך להיות בשקט והיית בשקט?
2: לא.
3: אוקיי, זה מה שחשוב.
1: אז בבקשה.
0: תגידי, אני אראה לך שאני אסע לצפון בלי אישור של טראמפ. את היית נוסעת לצפון בלי אישור של טראמפ?
2: לא, מה פתאום.
0: לא. קיצור, ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו, אמר לי שהוא זמין שם לכל שאלה, ואפשר לשאול אותו שם, אבל אני אראה לך מה.
1: אז רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: אז יש את המספר של טראמפ.
0: כן.
1: וניסית לבדוק אם זה עובד?
0: כן. לא, לא רציתי להפריע לו. מה, אתה משוגע? אתה נשלח לו הודעה.
1: שאל אותו רגע, נו.
0: מה אני אשאל אותו?
1: שאל אותו אם אפשר לנסוע בסופש לצפון.
0: אלך שאני אשאל אותו.
1: שאל אותו רגע, נו. אם ברק נתן לך את זה, אתה שואל אותו, אתה שואל אותו באנגלית? שם אתה צריך לכתוב לו באנגלית?
0: לא, הוא אמר לי שאפשר לשלוח לו הודעה קולית בעברית. יש לו מתורגמן כזה שמתרגם לו באופן אוטומטי.
1: נו, קלה קלות, יאללה, תשאל.
0: לא שולח לו, מה אתה גזוע?
4: תשאל, תשאל, תשאל, תשאל,
0: תשאל,
1: תשאל.
0: תשאל אותו אתה, קח את הטלפון, תקח לו אתה מהוואטסאפ שלך.
1: אני אשאל?
0: כן.
1: לא, לא, לא.
0: אתה פוחד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם... אתה יודע מה אני אשאל?
1: אני לא בכזה, אתה יודע, אתה בקשר גם עם ברק רביד.
0: אני אשאל לו, רגע, רגע. טוב, שתוק רגע, רגע, רגע. טראמפ, היי, מצטער על הפרז, אירון, חבר של ברק רביד. אני מוחק. מה אתה... קרפל, למה
1: אתה צוחק? אל תצחק לו באמצע.
3: צחיק אותי שהתחלת עם מצטער על הפרז, נו, כי ברור שאתה
0: צוחק.
1: זה נשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית.
3: סליחה, אני סותם.
0: אני שולח הודעה, רגע, תהיו בשקט.
2: תהיה ממלכתי.
0: טראמפ, היי, זה... די, נו, אתה מצחיקים אותי.
1: אתה לא מצליח להקליט הודעה, תקליט הודעה, תהיה רציני. פאקינג טראמפ, אחי.
0: שמו את הפאקינג,
1: אוי, שיט, סליחה.
0: רגע. טראמפ, היי, זה רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע. תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע לצפון? איזה גמגומים,
1: הייתי מקשיב. לא נורא.
3: זה עבר, זה עבר.
0: אני רואה שזה הקליט רק.
5: טראמפ, היי, זה רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא... תגיד, יש מצב
2: לנסוע סוף שבוע.
1: מה סבוע?
0: הוא מקליט, הוא מקליט.
1: הוא מקליט?
2: מה, כזה מהר, וואו.
0: אני מת, כן.
1: יואו.
0: כן. הוא שלח הודעה.
1: יואו! יאללה, נו, נו, נו, נו. תן, תן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
5: But you know, when you go to the north, what do you have to do there? You know, there's nothing to do there, literally. Quite frankly, just go to a lad. There's much more things to do there. There may be some Scandinavians.
0: יו, בקיצור הוא אומר, הוא אומר שאפשר לנסוע.
1: זה מטורף.
0: הוא אומר לי כאילו, הבנת? כאילו, מה שאתה נסוע לצפון?
1: סע לאילת, סע לאילת.
0: בואי נה, אני בעלם, יאללה.
1: אתה יכול לשאול אותו גם שאלה בשבילי רגע?
0: די, די.
1: שאל אותו שאלה בשבילי, נו.
0: מה לשאול אותו?
1: שאל אותו אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לאזור טבריה.
0: לא נעים לי, נו.
1: שאל, רגע.
3: חשוב, חשוב.
1: שאל, בשבילי, נו.
0: תהיו בשקט, רגע.
1: אוקיי, סבבה.
0: טראמפ, זה שוב אני, סליחה להפרעה, שותף שלי יואב שואל אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לטבריה בסופש. רגע, שלחתי, בוא נראה, זה נשלח.
6: טראמפ, זה שוב אני.
0: כן, שלח. הנה, הוא כבר מקליט, אני בעלם.
1: זה מטורף, זה מטורף.
0: רגע, רגע. הנה, הוא ענה, הוא ענה.
1: נו.
6: Tell your associate to start behaving like a little girl and to go to Tveria, and everything will be okay.
0: קרא לך ילדה קטנה.
1: וואו, וואו,
0: ילדה קטנה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: יש לי רעיון לשאלה, שאלה ממש...
0: אני לא שואל אותו יותר כלום, עזוב אותי.
1: תקשיב לשאלה, אבל.
0: נו, מה?
1: תהיה בן אדם, רגע. שאל אותו, עם כל הסיפור...
0: אני מתרגש שהוא עונה לי.
1: אני גם מאוד מתרגש, זה מטורף. וקרדיט לברק רביד, כל הכבוד.
0: כן.
1: מחבר אותנו חיבורים.
0: מה לשאול אותו, נו?
1: אם הוא עשה בעצם תרגיל לאיראנים, והוא כן הולך לתקוף.
0: עזוב, לא נעים.
3: לא, זו שאלה טובה.
0: לא נעים, נו.
1: שאל אותו, זו באמת שאלה חשובה. מה כולנו רוצים לדעת?
0: שקט אבל.
1: יאללה, קדימה.
0: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים? כאילו, אתה עושה להם תרגיל לתאיה? זה הכל חרטה?
1: קיבל, הוא עונה.
0: בוא נראה אם זה נשלח.
6: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים?
1: נו, והוא עונה.
0: הנה, הוא מקליט.
1: יואו!
0: וואו, מקליט המון זמן. רגע.
1: נו.
0: הנה, שלח.
6: Ron, I'm going to talk to you about this a bit later. I'm in the middle of a conversation with Barack Ravid, and he took me plenty of time to catch him, so I'm going to finish this conversation in about 2 hours and send you a message, all right?
0: Yo. Yo, מדבר איתו כל כך בזמן, אני בעצם.
1: משוגע, משוגע.
0: אבל כשהוא שולח לך...
1: אני יכול את המספר שלו, תן לי את המספר.
0: מקודם לא רצית.
1: תן לי את המספר.
0: לא, לא, לא, אתה לא
1: מקבל
0: את המספר.
1: יש לי מלא שאלות, אבל
0: לשאול. לא רוצה.
1: תן לי לשאול אותו שאלות, נו.
0: הנה, שלח לי הודעה. אל תיתן את הטלפון, אל תעביר את הטלפון לאף אחד.
1: נו, יש לך את רב כל הזמן, נו.
7: קודם זמן.

0: אנחנו בשידור לייב בטיקטוק, שווה לכם להיכנס ולראות מה קורה פה באולפן. אנחנו גם ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף. אנחנו גם ב-103 עם איציק אהרון, וגם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו צפון 101.5 FM.
1: ונמצאת איתנו עכשיו גם לירון ויצמן שהצטרפה, והנה אני מצרף לך לפרומטר את הקרדיטים שלנו של תחילת התוכנית.
2: כן, כן.
1: מי יהיה איתנו היום?
2: מי יהיה איתנו היום ברדיו צפון?
1: לא, העורך הראשי, העורך הראשי שלנו הוא, כן?
2: עורך הראשי דני קרפל.
1: נכון מאוד.
2: מפיקה ראשית מאירה פרץ.
1: עולי.
2: תחקיר רונן שבתאי.
1: כן.
2: עורך את המוזיקה רון שלום.
0: לא כתוב שם, בחור יפיוף?
2: בחור יפיוף ודינמי. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי וסתיו קורנס. ודיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ואופק קולר.
0: ככה את הפרומדר.
1: תודה רבה.
2: אנחנו גם בלייב בטיקטוק וגם.
1: אמרנו את זה. תודה רבה.
0: יש לנו את הזכות הגדולה גם היום להמשיך את שבוע הצדעה שלנו לחיילי המילואים יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם כל כך הרבה, עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים היקרים והיקרות, גם היום אנחנו רוצים להזכיר שחבילת הטבות ומענקים שמגיעה לכם, אתם הנשות ואנשי מילואים הלוחמים והלוחמות, עוד מעט גם נפרט לכם את כל ההטבות, ותמיד תוכלו גם להתעדכן בעצמכם בכל ההטבות שמגיעות לכם באתר המילואים, מילואים.idf, או פשוט תחפשו מילואים בגוגל.
0: כמעט 3 שנים של מלחמה במספר רב של חזיתות, משרד הביטחון ומשרד האוצר מודעים לעבודה המסורה והקשה ורוצים גם לתגמל אתכם.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את כל ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז גם היום במהלך התוכנית וגם אחר, אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים עם החייל הוותיק ינקלה סינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקלה סינטה. יש לנו ג'ינגל העניין,
3: בוא נשמע. ועכשיו בנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה להשתתף.

0: אז אם אתם רוצים לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, התקשרו אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103. מה רצית לומר, פרלה?
1: אני, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם נגיד אחותי,
0: כן,
1: הייתה, עשתה מילואים.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו היא כבר לא עושה, יכולה?
0: ברור. מה זאת אומרת?
1: היא פעם הייתה במילואים.
0: מה זה פעם?
1: לפני כמה שנים.
0: והיא כבר מחוץ למעגל המילואים?
1: כן.
0: תשמעי, בגלל שהיא אחותך...
2: כן, אז בסדר.
0: אז אנחנו נשמח לדבר עם אחותך.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, בסדר, אני אגיד לה.
3: כן, אבל לא כמילואים ניקית.
1: תגידו, אז בגלל זה החולצות הצבא?
2: כן,
1: כן,
2: כן, כן, אנחנו בשבוע המילואים.
0: אוי, הנה ינקה לסינטה.
4: יואו, אנחנו בדרכים, מה נשמע, חבובצ'יק?
0: אתה לא רגיל להיות בבית, סינטה.
4: אני אף פעם לא בבית, אגב, גם עכשיו אני בא לפה לאולפן ואחר כך ישר למילואים, כי אני לא זוכר כבר איפה הבית שלי,
0: חבובי, כן. את יודעת כמה שנים הוא לא היה בבית?
1: כמה?
0: כמה שנים, תספר לה?
4: 73 שנה בערך, כן.
1: באמת?
4: אני התגייסתי עוד כשהיו פה הבריטים, חבר'ה.
0: כן. אתה לא מגיע סופי שבוע אבל לשקוט הציצים למשל?
4: איזה הציצים?
0: אין לך הציצים הבאים?
4: איזה הציצים, מה פתאום? אני משקה אך ורק את העצים עם הגזע הלבן.
0: של הרסרים שצובים את הגזע.
4: זה כל מה שיש לי לתת כרגע לצמחייה.
1: אז איפה אתה מתקלח?
4: אני מתקלח בנהר? מה זה?
1: וואו.
4: בוודאי. אנחנו עכשיו בליטני, אני מתקלח ובא לפה.
0: גם בנהר.
4: נו מה?
0: יפה, אנחנו מתרשמים ממך באמת.
4: אני חיית שטח, אני יודע לזהות איפה צריך להתקלח, איפה אפשר להתחמם, ואיפה כמובן להסתתר במערבים.
0: כמה לוף אכלת במשך מחייך?
1: הוא רב אלוף.
4: אני רב אלוף, נכון. אלוף אלוף. הייתה פעם תחרות של טבחים צבאיים, והביאו אותי בתור תואם. בתור תואם לוף. ואיכשהו זה בשר כזה משומר שהכל היה לו את אותו טעם. הם לא הצליחו לעשות את זה מגוון, אפילו לא טיפה.
0: אני חייב לומר לך אבל שיש לנו מזל שאתה לא המשוגע היחידי. זה המזל שלנו, כן.
4: קראת לי משוגע?
0: לא, לא, גם חנן בן ארי.
4: קראת לי משוגע, חביבצ'יק?
0: אתה
4: רואה נא? להסתער עליו, חבר'ה! להסתער עליו!
5: זה הכי טוב. אמרת לי...

0: תגיד, מי זה עם הקרה שם? זה
1: ההוא מהמחירות, לא?
2: לא צחי.
0: לא, לא, תהיה.
2: תחולי, תחולי.
1: רגע.
2: מה?
1: איך נכנס, מאיר? אלן צחי.
2: מה קורה, חברים שלי כאן, צחי מחירות, דקה מזמנכם.
0: רגע, דקה מזמננו. דקה מזמננו, אבל תגידי, מה אתה עושה פה?
2: אני אשמח לקפה קר, אם אפשר. דקה מזמנכם.
0: אנחנו באמצע שידור, אבל אתה...
2: ברור, אחי, ברור שאתה באמצע שידור, אז מתי אני אעבור? אחרי שידור, לצד.
0: לא, זה לא ככה, אבל מאירה, איך הוא נכנס? נו, באמת,
2: כאילו... אחי, הכל טוב, אין עניין להתלהם.
0: לא, לא מתלהמים, אבל...
2: לא, אחי, זה לא מאחורי הקלעים פה של פייר טאסי, כן? כולה תוכנית יומית, אחי. אתה מחפש לסרוב זמן שידור, אחי.
0: אחי, בוא, תירגע, הלו.
1: קצת, כן, תחסה לנו בכבוד, הלו, מה, כן.
2: אחי, בוא, דקה מזמנך.
1: רון, בוא ניתן לו להגיד מה שהוא רוצה ונתקדם, בסדר?
2: או, הנה איש חכם, אתה יואב.
1: אוקיי, כן.
2: תקשיב, דקה מזמנכם.
0: דקה מזמננו כבר עברו שתי דקות.
1: שנייה, אבל אתה עוצר אותו כל פעם. צחי, מה מביא אותך לפה? מה אתה רוצה?
2: חיכיתי שתשאל את זה, אח. אז חברים, פתחתי עסק חדש.
1: יופי, כל הכבוד. מה העסק? מה...
2: סטוק. יאח, סטוק, שוק סטוק. תזכור את השם הזה, שוק סטוק.
0: מה זה, כמו מקסטוק כאילו?
2: אחי, לא כמו ולא מחברת חשבון. הסטוק הכי גדול שנראה במדינת ישראל, אחי.
0: יפה, בהצלחה. בהצלחה,
2: יופי. אתה יאח, לא תשאל מה יש בסטוק שוק?
1: בטח, מה יש בסטוק שוק?
2: טוב ששאלת, יאח. שימו לב, מאזינים יקרים ויקרות. כאן צחי מחירות. ואני מתרגש לספר לכם על הפתיחה של הסטוק שוק בצומת הבולען בכפר חרטה. מתחם חונים, כסף מחרבנים. תוכלו למצוא אצלנו הכל. שימו לב, פנס ראש לכתף. שלט קיצ'ל לסלון. פותחן אבוקדו. קליפס לבילון. נר לנשמה. מטטק ואיש לרחוב. מגן פינות. ריחן ריחני. סליים. שרפרף. לורד. מחוגה. זרנוק. מכחול לבורקס.
1: טוב, זה הרבה דברים.
2: רוצת ביצה. מטליות מיקרופייבר, פוג הפלא, אורגן אורות, אקדח עיסוי לקשים של הצוואר, סכין גמבה, שעבנית, רימל, פלס, סינטיזייזר, מפתח אלם, חול קינטי, דרבוקה, חוצצים, חודים 0.5, קוננית, גרילנדה,
1: 0.7 הוא לא בוחר,
2: קפקף הוויאנס, דגל ישראל, מנדולינה, מזוודה מיקי מאוס, מצלמת דמה, חובד שטיחים, ראש דשא,
1: משהו
2: תקום, כדור פיזיו, לבנה, מפשיר עדים.
0: צחי, אתה מגזים, די, אתה מגזים.
2: אחי, אני לא מגזים, הכל בחנות, כל מה שאמרתי בחנות, תבדקו אותי. תבדקו אותי, חברים. הפתיחה היום, סטוק שוק, מתחם קונים, כסף מחרבנים, בצומת הבולען, כפר חרטה. תרשמו בווייז, דקה מזמנכם.
1: תודה רבה, צחי. תודה רבה.
2: וכן, אחי, יואב, דקה מזמנך. אפשר לעניין אותך לרכוש דירה בהזדמנות במגדלי קקה בפארק?
1: לא.
3: שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: רותם פלד על הלחן.
1: כאילו נכתב עליך.
0: שם, נכון? גם את חושבת?
1: תקשיב, כל השיר אני חושבת על רון. אני אומרת, וואו, מתגעגע לעצמו, זה ממש על רון.
2: זה מה שאני אמרתי. הוא לקח את היופי
0: שבאמצע
2: כמה שמדבר עליו.
0: א', לא צריך לצעוק.
2: ואני גם אמרתי שמתגעגע לעצמו, זאת השורה.
1: יום יום הוא מתגעגע לעצמו.
0: א', לא צריך לצעוק, אפשר גם לדבר בצורה תרבותית. לא חייב לדבר בצורה מלונית.
2: סוף סוף מישהי שמסכימה איתי על הדבר הזה.
0: סוף סוף סתיו שמש עושה לי שיר אישי, כאילו שלי. אמנם נועם חורב כתב, אבל הכוונה, אתה שומע את השירה?
2: שומע שהיא רואה אותך כשהיא שרה.
0: ולורן פלד, הנדיר הזה שעשה עיבוד מוזיקלי, מה יש לכם? מה יש לכם במוזיקה שאני אוהב?
1: לא.
2: חס וחלום.
0: שלום זהבה.
3: היי, מה נשמע?
0: מה את אומרת על השיר הזה של סתיו שמש?
3: האמת, על הכיפק של שיר.
2: כן, אהבת?
0: אפשר קצת יותר לפרגן? זה כשהיא כאילו בשיא הפרגון שלה.
2: רגע, בואו נשמע אותה מרימה לה.
0: אוקיי, תרימי.
3: שיר טוב. כן. שיר עיבוד טוב, עיבוד מרשים.
2: כן, עיבוד ממש יפה, לא?
3: עושה טוב על הלב.
0: מילות השיר, מילות השיר.
3: מילות השיר מאוד יפים, מאוד יפים.
0: איזה יופי, אולי תעשי לו קו.
3: נועם חורב ידוע, אתה יודע, הוא... לא, הוא באמת משכמו ומעלה.
2: הנה, זה מחמאה יפה.
3: נועם חורב, זה באמת, זה ממש האוזי חיטמן של הדור שלה.
0: האמת שכן.
3: אי אפשר להגיד שלא.
0: כבר, שלישייה מנצחת. סתיו שמש, נועם חורב,
2: וזהבה בן.
3: לא. יפה, אהבתי גם את הבורות סבון פה, וזה שדרקתם.
0: חגיגה. או, תראי מי הגיע.
4: יעקב. תשמע, גם ככה אני רואה שבלגן באולפן, אז בוא תירגע. אז אני לעשות סדר, לנקות?
5: תעשה סדר, אני אומר.
4: כן, קרפל מה קורה כבר?
0: מה העניינים איתך?
4: לקייסר, ההוא יואב כהן קם איך שהוא את יעקב.
0: בצדק.
4: פחד ממני, הוא חושש.
5: אושרית חביה!
2: לא נכון!
5: יאללה! כל החבילה!
2: כמה אנשים!
5: כל החבילה!
2: רון, איפה הלכת, רון?
5: בוא על הצ'רפאיה,
2: תראה. בסדר, אוקיי.
5: אושרית, את התבאסי, יעקב, תשמעו איזה חלום היה לי בלילה, אתם לא מבינים. קודם כל, אני בדודה לשמוע את השיר של I'm a Soul Man. אני בדודה דודתית. איזה דודה?
0: דודתית. ממה לך ולסולמן?
5: רק לך, תודה, אני היה לי חלום, חלמתי בלילה על ג'יימס בראון. עכשיו, ג'יימס בראון היה חולה על השיר הזה. כשהיינו מסתובב, מה?
0: מה לך ולג'יימס בראון? מאיפה אתה מכיר את ג'יימס בראון?
5: מה, אתה מכירים
1: מישהו? מה, אתה גזען?
5: מה, אתה גזען? מה יש לך?
0: לא, מאיפה הוא גזען?
1: הוא גזען.
5: אתה גזען אתה?
4: אתה יודע ש...
0: למה גזען? מאיפה אתה מכיר
5: אותו? אתה גזען אתה, אתה גזען.
0: אחי, אני מת להכיר את זה.
4: גזען, אני אומר לך, אתה גזען.
5: לא גזען, הוא גזען.
1: זה
5: מיין אקספלויד. מה קרה?
0: לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות חבר שלו, כבר אי אפשר, אבל איך הגעת לג'יימס בראון?
5: לא יודע, זה חברים, ג'יימס בראון ואני היינו בשנות ה-70, היינו בבתי מלון בבברלי הילס, היינו בלאס וגאס.
1: סולמייט.
5: מה קרה לך? אתה יודע איזה דברים עשינו? נשמע לך, אמרת לך.
0: וג'יימס בראון?
5: אני לא יכול לספר לך מה עשינו להם, הבטחתי לו, אמרתי לו, מה שקורה בווגאס, נשאר בווגאס.
1: תפר לו.
4: מילה זה מילה.
1: תפר לו על הלילה בווגאס.
5: לא, מספר לו.
1: תפר.
5: לא מספר כלום, אחר לך, אני יש לי מילה, אנו כמו של...
0: אז באת היום בדודה? באת היום בדודה לשיר ספציפי?
5: למה? כי היינו שמים את השיר הזה...
0: מה, אתה וג'יימס בראון?
5: היינו משתוללים במלון, אתה לא מבין עם השיר הזה, תשמע, הם היו מופיעים בלובי גם כן. כן. סם ובראון, איך קראו לו? סם ודייב.
0: סם ודייב,
5: כן. היו מופיעים שם עם השיר הזה.
0: לא ידעתי שאתה בעניין של...
1: כל הכבוד. את השיר כבר סיר! איזה... הקדמה, מה קרה?
5: אם תשאיר,
1: יאללה. אם תשאיר, אמרת את איציק.
4: אתה יודע שאני כל לילה חולם עליך.
5: אני יודע.
4: כבר עליך, אין עליך.

0: איזה שיר, איפה הם כולם? אושרית.
1: מה זה? זה גנוב, גנוב, זה גנוב.
0: מי גנוב?
1: רק קאפל הדינוזאור הזה מכיר את השיר הזה קודם כל, שהוא נולד בשנות ה-70 לפני הבשלהי.
2: הוא דינוזאור?
1: דינוזאור הוא תלת ראשי, בטח.
0: זה תפורה,
2: איפה הזנב? איפה הזנב?
1: השיר הזה גנוב מסגזור, זה חללית בכלל. בטח, תרם תרם את מול בצועיים, שכבתי במיטה.
0: יאה, תשמע, תשמע. תשאיר על זה רגע.
1: אני אשיר בטח. הנה תראה.

0: בטח.
1: יאללה, קריס ריט, איזה...
0: גם זה יכול להיות, אמרתי לו, מותקה גדונה. מותקה יפה. ספק אישה, ספק אישה. תמיד אומרים עליי את זה.
1: ראשית, ראשית.
0: שאני ספק אישה, ספק אישה.
1: אני מסתכל עלייך ולא בטוח.
0: אני קצת גברית.
1: יאללה, ראשית, תוציא לי פרסומות.
0: יאללה. מותק פרסומות. מותק פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: זוהר איתי פה.
1: אוקיי.
3: בגלל ש...
4: איסה פה תוקף. זה מדליק את איסה, כן, איסה תוקף את הבועות עכשיו.
3: כלב זה שמירה. אני באתי עם זוהר בגלל שביום שלישי ירדנו בייביסיטר.
5: אוקיי, אז אנחנו הבייביסיטר של זוהר בעצם.
3: כן, ואני מביאה איתי את כל הציוד הנדרש כדי להעביר את השעת.
5: כמה לוקחים היום לשעת בייביסיטר, מישהו יודע?
3: בין 70 ל-90.
5: אני לוקח 90.
4: אני לא מצאתי, אני מחפש בנרות בייביסיטר.
5: אני ברף העליון.
3: נורא קשה בתל אביב.
4: כן.
5: אתה מוכן לשלם לי 90 שקלים לבייביסיטר?
4: אתה תיכנס לתל אביב? אתה מוכן להיכנס לתל אביב?
5: אם אתה גם משלם לי חנייה.
4: אני לא משלם לך חנייה.
5: אז אני לא מוכן לעשות בייביסיטר.
4: אני עולה ל-100 ואני לא משלם לך חנייה.
5: אז אל תשלם לי חנייה. חפש, תמשיך לחפש, לא.
4: אוקיי, בסדר.
5: טוב, תקשיבו, אנחנו משרד הביטחון ומשרד האוצר, אנחנו רוצים לפרגן למילואים ניקים, אז בואו נאמר שלום למאיר.
4: אופה, מאיר.
6: היי, שלום, שלום.
5: שלום, מאיר, מה שלומך?
6: ברוך השם, בסדר גמור, מה איתכם?
5: בסדר גמור, מאיכן אתה?
6: אני מישהו בשם נעלה.
5: נעלה, ספר לנו איפה זה נעלה.
4: בטח.
6: מכירים?
5: כן. לא נעלה.
0: אני מכירה.
5: ספר לנו, ספר לנו על היישוב. אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מספר לנו על עצמך ועל היישוב, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים.
4: נכון, נכון.
5: בכל יום אנחנו ניתן לכם מספר הטבות שאתם זכאים להם, ובכל היתר תוכלו להתעדכן באתר המילואים.
4: נכון, למשל מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים בתוכנית דירה בהנחה. אני סיפרתי לך שיש מענק מפקדים?
5: לא סיפרת לו, פעם ראשונה שאתה מדבר איתו.
4: אז מענק מפקדים, אשר מאיישים מינוי תקני, עברו הכשרה ומוגדרים במדרג הפיקודי במדרגה א' וא' פלוס, ושמם אושר בזרוע הרלוונטית.
5: אני רוצה לספר לך עוד משהו, מאיר, אם יורשה לי. אתה איתנו? אז ככה, אז אם אתם משרתי מילואים, ביצעתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 במלחמה, החל מה7 באוקטובר 23, מגיעה לכם הטבת שובר נופש כהוקרה על השירות שלכם בהתאם להחלטת ממשלה. יש לזה אפילו מספר, 1126.
4: כן, יש החלטת ממשלה על הדבר הזה. אלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
5: ועכשיו, מאיר יספר לנו איפה זה נעלה.
6: נעלה זה רבע שעה ממודיעין,
5: ו-20
6: מעבר להרי החושך.
5: מעבר להרי החושך. רבע שעה ממודיעין. אוקיי, רבע שעה ממודיעין.
4: אחד החבר'ה שלנו מראשון עבר לשם, היינו נפגשים אצלו.
5: איפה זה מודיעין? רבע שעה משוהם.
4: כן.
5: איפה זה שוהם? רבע שעה מראש העין. אנחנו מתקדמים כזה ברבעי שעות. אוקיי, ואתה עדיין בשירות מילואים?
6: כן, בטח.
4: ואתה יכול להגיד לנו איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? מה?
6: לא.
4: מצוין, מצוין.
5: טוב מאוד.
4: זה היה המבחן ועמדת בו. כל הכבוד.
6: הרבה.
5: אז אני אומר, בוא נתחיל לשחק. סינטה, בוא שב.
1: שלום, חבבצ'יק. שלום, חביבי. מה נשמע? שם ממש לא מה החבר'ה בנעלה ומה החבר'ה ביחידה? מה נשמע?
6: ברוך השם, כולם בסדר.
1: בבקשה, בבקשה, מה זה?
5: הוא לא שומע טוב עם טיפה...
6: ברוך השם, כולם בסדר.
1: מה? אתה עשר? בסדר גמור.
5: לא, הוא אמר ברוך השם, כולם בסדר.
1: הוא עשה גשר? יש לו גשר בשיניים?
5: לא, לא.
1: בן כמה הבחורצ'יק הזה? אני לא מבין.
5: אני לא יודע, אנחנו לא נכנסים לגילים. הוא מילואימניק.
1: נו יופי, יופי, אז הוא משלנו.
5: הוא משלנו, אז
1: בוא נתחיל לשחק. בהצלחה חביבי, קדימה להסתער על המשחק.
5: באנו למילואים, ג'ינגל בבקשה.
1: באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו, קדימה להסתער. באנו למילואים, עכשיו מקבלים פלאים. נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות

0: לסגור את כל ההטבות. אני בסך הכל, אני לא צעיר, אתה יודע.
1: סינטה, אני רוצה שתעזור לו, כי אני נחוש, נחוש להעניק לו היום את תואר אביר לוחמי המילואים.
0: אם זה תלוי בי, הוא יוצא עם התואר מפה.
1: מאיר, שאלה ראשונה, מוכן?
2: מוכן.
1: איזו חיה מופיעה על הסמל של חטיבת גבעתי? א', נמר, ב', שואל, ג', כיפוד.
2: בית שואל.
1: בית שואל, סינטה.
0: איזה שואל אתה, חביבי, כל הכבוד.
1: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מהו צבע הקומטה של חטיבת גבעתי?
0: נו, בחייך.
1: א', אדום, בית ירוק, ג', סגול.
2: ג' סגול.
0: בראבו! זה בחור נהדר, אני אומר לך.
1: א', א'.
0: מלך הארץ.
1: מלך הארץ, בחור א', א', סינטה, כמו שאתה אומר.
0: א', א'.
1: מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? א', רב אלוף יצחק רבין, ב', רב אלוף משה דיין, ג', רב אלוף יעקב דורי.
2: יעקב דורי.
0: כמובן!
1: כן!
0: בטח!
1: תעניק לו את התואר, יש טקס.
0: אתה אביר, אתה אביר
1: לוחמי המילואים.
0: לוחמי המילואים, כמובן.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: מאיר מנעלה.
0: שמע, אני זוכר שיעקב דורי התגייס. בטח,
1: אני זוכר.
0: זה מתוק.
1: יואב, אולי ניתן למאיר כמה דברים מאיתנו על זה שהוא התאמץ ועלה לשידור? מה אתה אומר?
4: בטח, בטח שניתן לו. קודם כל, אתה מקבל מאיתנו בוסם. טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men. בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: חולצה, חולצה.
4: אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: מדהים, ומשהו לגברת.
4: ולגברת, אתה מקבל ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים.
1: בר כהן היא הפרזנטורית החדשה של עד על הזורגן, ראיתי באיילון.
4: בבקשה.
1: כן, אולי נדבר עם בר כהן השבוע, שספר לנו קצת כאילו מה סוד היופי הזה, העודף הזה. אני יודע, אבל אתם לא יודעים.
4: נכון, אנחנו באמת סקרנים, נכון.
1: מאיר, תודה ששיחקת איתנו. כנס לאתר.
2: אני מקשיב לתוכנית שלכם כל יום, ומבסוט עליכם לגמרי.
1: איזה כיף.
5: על הכיף, רק מהר, אוהבים אותך.
1: זהבה, תיפרדים מן האפיר.
0: אתה באמת, שתדע לך, אתה בסדר גמור, אתה באמת בסדר.
1: ואתה מוזמן להתעדכן באתר של המילואים.
2: תודה, בטוח.
1: ביי מאיר, תודה.
4: ביי חבר.
1: ביי. אלה לנגלי. צ'וזים טק.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ו...

0: YMCA פעם היה מגרש כדורגל כזה לביתר ירושלים, אימקה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, גם בוואלה, גם בעוד הרבה מקומות.
2: גם
0: מי גורר פה מיקרופונים? לא קרפל? וואו, קרפל,
3: זה שהסתכלת על הישר, גם האשמת.
0: אני ממש לא האשמתי, אני הסתכלתי, הבטתי עליך ברוך ובעדנה.
3: זה אחד מהאחרים הפעם.
0: כן, עם פרלה אני לא מתעסק, אני אפילו לא... משרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. פרטים מלאים אתם יכולים למצוא באתר המילואים, נכון יואב? נכון,
4: מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים, וזה האתר הראשון שקופץ.
0: נכון, וגם בשעה השנייה אנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו, באנו למילואים, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם חיילי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד...
1: רגע, מה אתה זה? יש לנו חצוצרות? תגיד לי. חצוצרות? יציק?
0: טוב, אני אל הצ'רפאיה.
1: אושרית, אושרית, את מגיעה לגבוהים יותר טוב מכולנו.
5: בטח.
1: בואי, תני לנו חיזוק.
5: מה?
1: באימא.
5: יאללה.
1: באימא.
5: מה, ספורט?
1: כן.
5: לא אוהבת הספורט, לא מכבדת אותו גם.
1: בסדר, לא צריך לכבד.
5: אבל בסדר.
1: רק לשיר.
5: בסדר, נו.
1: יאללה, כן.

0: יאללה. איזה יופי, איזה. דור ההמשך, יענו, כזה דור פיקח לך.
1: איזה.
2: עושה טוב על הנשמה. שמחה טוב, שמחה טוב.
0: בואו נתחיל את הספורט.
2: נו מה, בשביל מה באנו?
0: יאללה.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
5: דני דבורין.
0: דבר אליי.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: האגדה.
5: האיש והאגדה. אין עליו.

0: האחרונה רונלדו, קבלו אותו.
1: אתה מוכן לתת ליואב לשבת? אני צריך אותו.
2: בוא כפר עליך, בוא.
1: שים את השב שם בצד בינתיים, שים את הראש, שים את.
2: אני פה, בסדר, חבובצ'יק, אני בינתיים כאן.
1: כל הצוות שעוסק בספורט, אני מדבר איתך, שאתה מדבר איתי, אני מדבר איתך.
3: דבר עם מי שאתה רוצה, אהרון.
4: יוחנן הרמתיק, לויצקי.
1: נכון, אני מדבר, כשאתה מדבר
4: איתי. יגאל
3: קבב.
4: אמיר הממיר.
1: כשאתם מדברים איתי על אמיר הממיר, אני מדבר על יעקב בגלי.
4: יעקב בגלי, פר לפית הריקה.
1: אני מדבר על רן לויצקי.
4: רן לויצקי.
1: סגיד פר.
3: נכון. ו
1: כמאנו שקד
4: מורג.
1: נגיד גם דש, בוא ניתן דש לאנשים שעושים עכשיו בפרקי ומאזינים לנו. מזול ישפץ.
3: מזול ישפץ?
1: אמא של רון שלום, אני יכול להגיד שאמא שלך גם מאזינה לנו?
3: שרה, אוהבים, נשיקות.
1: שומעים אתכם עכשיו, תנהגו יפה.
3: בטח.
1: רון שלום, תנהגו אליו יפה, זה אחלה גבר.
3: כן, בטח.
1: אוהבים אותך, רון שלום.
3: בסדר, אנחנו משתדלים לפרגן לו. כמה שאפשר. שהוא לא מפרגן לעצמו, אנחנו מפרגנים לו.
4: כל כך על מה, אבל בסדר.
1: אין אדם שמתגעגע לעצמו, כל היום. יאללה. טוב, מה אתה אומר?
3: אפשר להתחיל, אפשר להתחיל. יאללה. נתחיל עם קצת העברות. שים לב, אהרון.
1: בתור
3: אוהד ביתר. תן לי להתקן אותך ששי אליאס, שחקן של הפועל באר שבע, הוא על סף חתימה בביתר ירושלים. מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר לביתר ירושלים ולברק אברמוב, מכאן אני רוצה לומר, אתה יודע מה, אני גם אעמוד. כשאני עומד, אני יותר כאילו מקשיבים לי. שתדע לך, ברק אברמוב, שאם אליאס במשחק, זה יהיה משחק טוב. רק חבל שתמיד זה נגמר בריב המשחק עם אליאס. You know what I mean.
3: שנון מאוד, אהרון, מאוד שנון.
1: לא ביקשתי מחמאות.
4: מה הייתה קצת?
3: סליחה.
1: דרשתי, לא ביקשתי, דרשתי.
2: תחמי לו כבר.
1: אז תחמי, יאללה.
3: פרגנו. זה היה מאוד שנון, זה היה חכם.
2: צריך עזרה, יואב, יש לי מלא מחמאות לתת לו.
3: מה עוד לתת לו?
1: תעזור לו, יעקב.
2: גאון, מלך, מלך העולם הזה.
1: צנוע.
2: יפיוף, צנוע.
1: צנוע, זה הכי חשוב.
2: ענב, ענב, ענב.
1: לא פרי, לא פרי.
2: ענב ירוק.
1: לא פרי.
2: ענב, ענב אחר.
1: כן, ענב אחר.
2: נכון, בטח.
4: אור עבה, אור עבה.
3: אור עבה, נכון. יש לו באמת אור מאוד עבה.
4: כן, מאוד עבה.
3: טוב, אתר ישראל ספורט מפרסם כתבה...

0: שתי.
1: וכשאתה אומר רמאללה, אתה מתכוון
0: לפריז.
1: לפריז, כמובן.
0: למרסיי. נכון. לדיג'ון. אתה יודע שבדיג'ון כבר לא מייצרים חרדל.
1: אז מה מייצרים?
0: רס אל חנות. כן, ולסיום, אני צריך אתכם מרוכזים שנייה.
1: אנחנו מרוכזים.
0: אני צריך, אמרו לי אתמול ש...
2: גם אני להתרכז.
0: כן, שלמיני עמל קצת מתחיל, אתה יודע, להחלים מהפציעה שלו.
1: לא נכון.
0: כאילו הוא עדיין בשיקום של הפציעה, הוא מתחיל להחלים.
2: לא נפצע אותו שוב.
0: אז זהו, אנחנו לא רוצים שהוא יחלים. אנחנו רוצים לחזק את הוודו.
2: אוקיי.
3: חזק אותו, ארון.
0: אנחנו רוצים לחזק את הוודו. אז בוא ניתן ידיים כולם.
1: יאללה, נתנים ידיים.
0: נעשה וודו על הראש של למיני עמל.
2: אני יכולה לעשות לו פולסה דנור.
0: לא, פולסה תשאירי.
1: מה, גם את?
2: אני בטחום.
0: לא, פולסה תשאירי.
2: אני אעשה לו שחור.
0: לא, אבל יש לך, זה מוגבל. בשנה יש 3 פולסות. אני לא רוצה לבזבז את זה עכשיו. אם יצטרך לתת חיזוק של פולסה, ייתן.
2: הוא צריך פולסה ביטוח.
0: לא,
2: ראש חיתה,
0: את בזבזית.
2: אין, אני גאו, קופי רייטרים.
0: אז ככה, אז בואו תיתנו ידיים. וודו על הראש של למיני עמל. וודו, תגיד, וודו
2: על הראש של
3: למיני עמל.
0: וודו על הראש של למיני עמל. ושכל הכסף ילך לו לוולטרן, המולג'ל פורטה, לבן גיי ולבת לסבא. בן גיי ובת
2: לסבא. אתה יודע שאני לא מכבדת ולא מעריכה את הבדיחות האלה.
3: זה ברכה.
2: תקה לי בלבן של העיניים.
0: וודו על הראש של המיני עמל.
2: פעם אחרונה שאתה אומר בן גיי ובת
3: לסבא.
0: אני הייתי ארון ארון.
3: בוא נלווה אותך עכשיו. קצת פיננסים לישראל,
4: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, על זה. נרקיס, שיר יפה של נרקיס, את רצון. תגיד לי, רזית?
2: רזית, רזית הגיע.
1: החליפה בגדים.
2: מה קורה, רזית?
1: שלום רזית, כנסי, תרגישי בנוח, זה בית שלך. אבא אוהב, כנסי.
2: מה זה החולצה הזאת באמת? מה?
3: זה היה מצעים פעם.
1: רגע, אפשר רק לספר למאזינים, רזית, פרופסור למוזיקה.
2: מורה לפיתוח קול.
1: כן?
3: הוא מורה לפיתוח קול.
1: כבר מונה. שלא מדברת למיקרופון.
3: הנה, מנגינה שמתחילה למוח.
2: למוח.
3: יפה.
1: אפשר להמשיך, זה יפה.
2: אז החלפת... אני רואה שהחלפת את הבגדים שאת לובשת.
3: החלפתי, כן.
2: כל הפריזורה, כל...
3: אני זרקתי מצעים. אמרו לי, לא זורקים, מוסרים. אמרתי, ודאי, נמסור. ואז, ככה, לפני המחולה, באו לוקחת את המצעים, אמרתי, hold it! תעצרו מיד! את זה, פיס כזה, אני לא מפספסת.
1: אז בודקת, צודקת.
3: תופרת, והיא תפרה לי את החולצה הנהדרת הזו.
1: ממש יפה, מאזינות שלנו שרוצות ללמוד להתלבש באמת, כאילו, מוזמנות להיכנס לטיק טוק ולראות את...
2: כן, חשוב.
1: לא,
3: כן. לטיק טוק.
2: חוש טעם.
3: מה שלומכם? הכל בסדר? הכל סביר?
1: בסדר, כן, אנחנו תוהים.
2: כמה שאפשר, את יודעת. יפה, יפה. מעניינים, מה שלומך?
3: בסדר, אתם בטח תוהים מה אני עושה.
1: לא. לא, אני, אתה טועה?
2: אני טועה, אתה לא טועה?
1: לא,
2: לא,
3: זה כבר טוב.
2: לא, אנחנו לא טועים.
1: אנחנו בטוחים, בטוחים שהבאת בשורה.
3: כן, אז ככה, אני הבאתי בשורה, הבעיה שאני הבאתי גם זה.
1: מה זה כל
3: הניירת? מה? יש לי פה ניירת, ואני צריכה גם את המילים של השיר החדש שאני כתבתי, אבל אני אסביר לכם לפני זה.
2: איפה המילים? אולי תשלחי לי את המילים, אני אשים לך את זה מול העיניים.
3: כן, כן, אני כבר שולחת. בכל מקרה...
1: מה, יש לכם טלפונים אחד של השיר?
2: אנחנו, כן.
3: אני, יש לי סקופ, אוקיי? יש לי סקופ, ואני רוצה לספר לכם על הסקופ שלי.
1: אוקיי, ספרי לנו.
3: אני?
1: כן.
3: לפני שעברתי לכפר מונש, אני גרתי ב... תל אביב.
2: מה את אומרת?
3: כן.
2: איפה, מה?
3: בעיר האורות וחוסר החנייה בתל אביב. אנחנו גרנו בלב דיזינגוף.
1: אוקיי.
3: אני ונחקה גרנו בלב דיזינגוף, ועברנו לכפר מונש מכל מיני סיבות.
2: כן.
3: ולאחרונה,
1: כן.
3: אנחנו עשינו סבלט.
2: מה את אומרת?
3: אתם יודעים איזה סבלט?
1: סיבלטתם את הדירה בתל אביב או בכפר מונש?
3: סיבלטנו את הדירה, לא, עשינו סבלט בתל אביב, עברנו, אנחנו רצינו להרגיש טיפה מעט צעירים, אז עברנו לגור בתל אביב.
2: יפה, אוקיי.
3: כן, במרכז.
1: אז עכשיו את בתל אביב, כאילו, עם הנכדות?
3: תראה, אחרי, לא, לבד, לבד. רצינו להרגיש קצת צעירים, ככה לאכול איזה פיצה ודרינק.
2: נחמד, נחמד.
3: היה מאוד נחמד, אבל מיצינו נורא מהר.
2: וואלה.
3: כן, מיצינו את זה נורא מהר, ולכן אני כתבתי שיר חדש.
1: איזה שיר אם אפשר לשמוע לדעת?
3: השיר החדש, הוא מדבר על תל אביב, על העיר.
1: אוקיי.
3: ואני אשמח להשמיע לכם. אחרי אפשר טלפון, ברשותך, עם הצלמה.
1: כן, בבקשה. יש שם לשיר רק כדי שנציג אותו כמו שצריך?
3: זה נקרא תל אביב.
1: כך נקרא השיר, תל אביב.
3: תל אביב, שיר על תל אביב, תל אביב.
1: אוקיי, אז איתנו באולפן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. והיא תשאיר לנו כאן בביצוע לייב את השיר תל אביב.
3: אני רק חייבת לציין שזה לא לחן מקורי, זה על הלחן של אחינם ניני.
1: אוקיי.
3: של החיים יפים.
1: החיים יפים.
2: אתה נה נה נה נה נה נה.
3: בידי.
2: אוקיי. נחמד.
3: שירה בלייב.
1: רזית, אנחנו רוצים להתחיל את השיר.
3: כן, בבקשה.
1: כן, אז ביצוע לייב באולפן של רזית לשיר תל אביב.
3: כן.
1: בבקשה.

souffle l'eau si bas. Chignon. بشكل دقة أخبار خمود خوصة له את הצומת ועולה גם ריח נה ולה ושיפוצים של הרכבת הקלה וכך מחלק דוחות חינם וקורקינט חוסם את הדרך ככה סתם רוכב אופן שוב דפק לי את הדלת רמזור ירוק רק לשנייה וחבר ששומר לי חנייה

0: רק באיס רוחג לאוטוטל בלבד. The world. אזמין משהו לטעום.
1: כן.
0: זיהום אוויר.

0: וואו. שיר מחאה ברמות הגבוהות ביותר שיש.
1: בראבו.
0: רבו עלק. אני בטוח שכל כך הרבה אנשים יזדהו עכשיו איתך.
2: בטח.
1: וזה עברתי לכפר מונוש.
0: וואו, ריגשת אותי מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: עשיתי חשק לגלידה.
2: לי עשתה חשק לעזוב את העיר, אתה מבין?
1: מצוין, תגיע לכפר מונוש.
2: כן, יש עוד בתים שם פנוי? יש דירות להשכרה?
1: אני אדאג לך.
2: אוקיי. יאללה, אז נתראה שם.
1: נתראה.
2: יש.
1: ביי, חברים, נתראות, אני מאחרת למקהלה.
0: ביי. זה מה שנקרא, כאילו היא באה, השאירה אותנו ככה בהלם, והשאירה אותנו פה לבד, המומים.
2: פאקינג רזט.
0: אלה, ראית אותה?
2: רזט.
1: וואו, שמעי.
2: היא מטריפה, מה זה?
0: בוא נשלה, תקשיבי טוב, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: כן.
0: לא ראה אותך, כאילו.
2: לא, לא.
1: כן, כן. טוב, וגם אתה יודע, יש לה ניסיון, היא בת 70.
2: יש לה סטייל, היא באה היום לבושה כאלו.
1: לא, חולצת מצעים?
2: מה זה, וואו.
0: אבל לא, אבל כל הקטע הזה, אתה אומר, היא זרקה אליה חולצת מצעים, אבל כל...
2: סתם, אמרה, לא, בוא נתפור בזה משהו.
0: אבל כל ההתאמות האלה שלה, כשאתה מסתכל על השלם...
2: מלכת מחשבת.
1: בוא נבקיים.
0: אני אומר, בוא נעשה לפרסומת נרגע.
1: נרגע.
0: זו צריכים גם לדבר עם מאזין, עם מילואים ניק.
2: נכון, כן.
0: אז יאללה, פרסומות,
3: בבקשה.
4: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 9 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול בלגיה וויילס מול גאנה במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל ריאל מדריד מול טנריפה ברבע גמר הפלייאוף הספרדי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: תוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מהגדול.
1: איזה כבוד.
0: יאללה.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: שמעון בוסקילה עם עולם יפה, ואפרופו עולם יפה, שלום לחיים.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: תגיד לנו אתה, מה שלומך?
1: אני ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
1: אני מדבריה.
0: או, דבריה, יש לנו שם חבר טוב, רמי.
2: רמי רמבו.
0: רמי רמבו.
3: רמי רמבו, מחוף שלדג.
0: אתה יודע שאני יודע לעשות חיקוי שלו?
3: בטח, מה? אתה מכיר אותו?
0: הוא מדבר, אני אגיד לך...
1: יכול להיות בפנים.
0: אח שלי, רמבו, מה קורה אח שלי? משהו כזה, נכון? משהו כזה.
1: יכול להיות, כן.
0: תגיד, רמי, אתה יודע שיש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך...
3: הוא לא רמי, זה חיים. רמי זה מי שאתה מחכה אותו.
0: אתה רואה, אז התבלבלתי.
3: אתה מדבר עם חיים.
0: אוקיי, אז רגע, אז אתה חיים, אז מי זה רמי?
3: רמי זה רמי רמבו.
0: חבר'ה! חבר'ה, מה העניינים? זה רמי רמבו. שומע חיים, שומע, יש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לשמח אותך ולספר לך שכחייל מילואים יש לך הטבות משמעותיות מאוד.
3: אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתה חלק ממשרתי המילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה בשנת 2025 ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה. האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה, הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג של צו, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות.
0: תגיד, לא אמרת את זה כבר?
3: אני ברור שאמרתי, אבל אני אמשיך ואני אגיד את זה, כדי שאף חייל מילואים לא יפספס את כל הטוב הזה.
0: צודק, אז אל תפספסו, כנסו לאתר מילואים. קל למצוא את זה. ועכשיו אנחנו שוב עם חיים, מספר לנו קצת על עצמך, חיים.
1: ככה,
0: זכי
1: חיים מדבריה, בן 39 עוד חודש.
0: כן.
3: התבלבלת, חשבת שאתה בן 20? אתה מרגיש בן 20?
1: כן, נכון.
3: אוקיי.
1: נשוי לענבר חיים.
3: יאה.
0: ענבר.
1: עושה מילואים כבר שנתיים.
3: שנתיים ברצף?
0: רגע, רגע.
1: היה לי חודש
0: הפסקה. רגע, אני חייב להבין, אתה נשוי לענבר חיים? כאילו, זה שם המשפחה של החיים?
1: לא, זה מלכה, זה כמובן, זה מלכה, זה כמובן עכשיו כאילו חיים.
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי. אוקיי.
3: שנתיים ברצף, הבחור הנהדר הזה במילואים. חודש הפסקה היה לו באמצע.
0: לא יאמן.
3: מטורף, מטורף.
0: כמעט כמוך, סינטה.
4: זה, תשמע, זה, שלום ילד, מעניינים. תשמע, אני כבר... מה זה, בבקשה?
1: החודש היה בגלל שעשיתי ניתוח, אז הייתי בחודש הפסקה.
4: אוי, מה זה, נפצעת באפשרות?
1: לא, לא.
4: משהו אחר, אתה אומר.
0: לא ניכנס ל...
4: בסדר, לא ניכנס לך לתחתונים.
0: העיקר שיהיה בריא.
4: העיקר שתהיה בריא, ותודה רבה לך, ואנחנו מצדיעים לך מכאן, כולנו, כל הצוות, מצדיעים לך, חביבי.
1: תודה רבה, אני גם מצדיע לך חזרה, אבל אתה לא רואה.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק שלנו, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה להישאר. באנו למילואים, עכשיו מקבלים פלאים, נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש, ועוד מלא דברים. נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש. ועוד מלא דברים.
3: יש מלא דברים, חיים, תשמע. אבל בוא, עכשיו נשחק את המשחק. אתה מוכן, אתה בעניינים? אתה מוכן להתחיל? יאללה, בוא נצא לדרך. קדימה להסתער.
0: אוקיי, אנחנו מתחילים. לא צריך להסתער, אפשר בניחותה. בוא נתחיל, אני מזכיר לך שאתה יכול לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים. סינטה, תעזור לו אם צריך.
4: בוודאי.
0: שאלה מספר אחת. מי היה הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור? א', דוד אלעזר, ב', מוטה גור, ג', אלון או לארצ'יק?
1: דוד אלעזר, א'.
4: יפה מאוד, חביבי, כל הכבוד. תשמע, החבר'ה שלנו הם אחד-אחד, באמת, אחד-אחד.
0: שאלה מספר 2, באיזו להקה צבאית שירת שלמה ארצי? א', להקת חיל האוויר, ב', להקת חיל הים, ג', להקת פיקוד דרום.
1: חיל הים.
4: שוטי שוטי ספינתי, יפה מאוד, יפה מאוד חביבי.
0: שתי תשובות נכונות. מה ראשי התיבות של גלחץ? א', גילוח צחצוח, גילוח וצחצוח, ב', גם לוחמים צורכים, ג', גלגל חצובה.
1: א', גלחץ, גילוח
4: צחצוח. נו, מה השאלה בכלל?
0: כן, סינטה?
4: נו, בטח.
3: בראבו.
0: סינטה, אנחנו ניתן לך את הכבוד להעניק לו את התואר וללחוץ על כפתור הענקת התואר.
4: חיים היקר, אני רוצה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
5: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
4: איזה גאווה, איזה גאווה, אתה מסב לנו באמת, עושה לי נחת.
0: וואו, חיים, מה אתה אומר לזכייה בתואר?
1: הרגשה טובה, כיף, תודה רבה.
0: מרגש מאוד. מעבר לזה, אנחנו רוצים לך, אתה יודע, זה שעלית לשידור ודיברת איתנו, והיה לנו כיף איתך גם לתת לך כמה דברים מאיתנו.
3: בטח, בטח. אנחנו אתה מקבל מאיתנו בוסם טרוסרדי פרימו, נוטה בלו אידיפי, בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך יקרה, ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לחסון, כל המוצרים האלה. חיים היקר, היה תענוג איתך.
0: היה תענוג.
3: אנחנו מעריכים מאוד את כל מה שאתה עושה.
0: ותספר לכל החברים שלך שמשרתים במילואים, שמשרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר, כמו שאמר לך סינטה, מענקים מיוחדים למפקדים ושוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. אפשר להתעדכן באתר מילואים, זה קל למצוא את זה, זה נוח, זה נגיש. שיהיה לך המשך יום נעים.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, תודה חיים.
3: ביי חבובצ'יק.
6: 2-4 שעת הלאונג'. שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.
7: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.